dienas. Bezpilota lidaparāta uzbrukums jo Kīva paplašina savu kampaņu pret uzņēmumu, kas ir Krievijas patēriņa ekonomikas centrālais elements. Tā vēsta aģentūra Reuters. Sākot ar nedēļas nogali, Ukraina ir uzbrukusi četrām uzņēmumam piederošām noliktavām, pamatojoties uz to, ka tās ir daļa no infrastruktūras, kas atbalsta Krievijas bruņotos spēkus. Vienlaikus Krievija ir ilgstoši uzbrukusi Ukrainas loģistikas centriem, kā arī tās enerģētikas sistēmai un elektrotīklam. Lietuva gatavo rezerves plānu gadījumam, ja Latvijas Nacionālā licebiedrība samazinās reisu skaitu mūsu dienvidu kaimiņu valstī vai to pametīs pavisam. Tā vakar aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Staminsks. Viņš norādīja, ka pat tad, ja Air Baltic aiziet no Lietuvas, tās vieta nepaliktu tukša un nav teikts, ka to ieņems kāds zemo cenu pārvadātājs. Situācijai ap mūsu valsts flagmani seko arī Igaunijā. Japānas premjerministres Sanae Takaiči ir izraisījusi nacionālu satraukumu atklājot, cik maz laika viņa velta miegam kopš cāšanās amatā. Ierakstā platformā X, kurā viņa stāstīja par to, kā pavadīja valsts svētku nedēļas nogali, premjerministre rakstīja, ka viņai pirmo reizi pēc ilgāka laika izdevās izgulēties 5 pilnas stundas. Japānas premjerministre teica, ka tas ir uzlabojums salīdzinājumā ar viņas parasto miega laiku, citēju no 0 līdz 3 stundām naktī. Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā nepieciešams aptuveni 1 000 000 eiro. Šonedēļ intensīvo Lietuvu dēļ pirmdienas vakarā un naktī uz otrdienu ir nodarīti postījumi vairākās vietās Talsu novadā. Visvairāk ir cietusi Balgales pagasta Dursupe un Talsi, kā arī ir bojāta un satiksmei slēgta Talsu Jūrmalas šoseja pie Dursupes un vietējais ceļš Liepkalni Stumbri. Valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu, ko sāka pēc kādas sievietes Gintas Vilcānes sociālajos medijos apgalvotā, ka viņai Rīgas centrā ir seksuāli uzmākušies migranti. Viņas stāsts guva plašu rezonansi. Tomēr policija secinājusi, ka tāds uzbrukums nav noticis un citā pārbaudē tagad skaidros, kādēļ Vilcāne meloja. Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks Latvijas radio raidījumā Krustpunktā skaidroja, ka policijas lēmumu izbeigt kriminālu procesu sieviete vēl var strīdēt, ko viņa arī sola darīt. Kruks raidījumā piebilda, ka Latvijā ieceļojušo migrantu pastrādāto noziegumu skaits nepieaug, un lielākā problēma ir administratīvie pārkāpumi, taču vienlaikus policija nedrīkstot atslābt. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētku un Rīgas vasaras programma pašvaldībai izmaksās 1,6 miljonus eiro. Galvaspilsētas dibināšanas gadskārta svinība šovasar sāksies 1. Augustā un svinību pasākumi notiks visu mēnesi. Paredzēti svētki apkaimēs, būs muzikālie pārki, tāpat arī svinības 11. Novembra krastmalā un arī citi pasākumi. Ar šo vēsti izskan Latvijas radioziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūši ziemeļu vējš 1 metrs sekundē. Naktī vietām gaidāms lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Savukārt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vieta centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 17-21.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Priekulis. Akciju cenas pasaules biržās vakar krītās, bet naftas cenas pārsniegušas 100 ASV dolārus par barelu pēc Irānas atbalstīto Jemenas hutiešu nemiernieku uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā. Brent markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 7%, tā pārsniedzot simbolisko 100 dolārus par barelu. Hutiešu uzbrukumi potenciāli atklāja jaunu fronti tuvo austrumu karā un ASV prezidents Donalds Trumps draudēja viņiem ar lielu militāru sodu. Irāna tikmēr turpināja uzbrukumus Persijas līča valstīm, atbildot uz ASV triecieniem. Krievijas bruņotie spēki vakar bombardēja Ukrainas pilsētu Zaporižu, ievainojot vismaz 25 cilvēkus, paziņoja varas iestādes. Starp ievainotajiem bija 3 mēnešus vec zīdainis un vēl 6 nepilngadīgie. Uz pilsētu tika nomestas 5 planējošās aviācijas bumbas, tā nodarot postījumus dzīvojamajām ēkām un privātai medicīnas iestādei. Lietotnē Telegram rakstīja Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Kā vakar paziņoja ANO kodola enerģētikas uzraudzības iestādē militārās darbības ir ietekmējušas ūdens apgādi daļās Krievijas kontrolētās Zaporižas atomelektrostacijas un arī blakus esošajos Ukrainas dienvidaustrumu reģionos. Daļā Itālijas, Francijas un Spānijas plosās mēža ugunsgrēki, kurus sāsina karstās temperatūras un spēcīgie vēji, liekot tūkstošiem cilvēku bēgt, kamēr simtiem ugunsdzēsēju, kuriem palīdz specializētas lidmašīnas, cīnās ar liesmām. Tūkstošiem turistu Francijas dienvidaustrumu Atlantijas piekrastē bija spiesti pamest kempingus un brīvdienu mājas. Savukārt Spānijas iestādes vakar vakarā deva rīkojumu evakuēt pilsētu netālu no Madrides sakarā ar nekontrolējumu ugunsgrēku. 3 ugunsdzēsēji ir gājuši bojā Dienvideiropai piedzīvojot aizvien smagāku karstumu un dažās vietās gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija. Francijas prezidents Emmanuel Macron šodien paziņoja, ka Francija ir lūgusi aktivizēt Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, lai palīdzētu apkarot meža ugunsgrēkus. Turpinām ar norisēm pašu mājās. No šodienas līdz svētdienai Murjāņu sporta ģimnāzijā norisināsies Nacionālā kiberdrošības izaicinājuma laureātu nometne, tā vēsta aizsardzības ministrija. Nometnes mērķis ir sekmēt jauniešu digitālās prasmes un kompetences kiberdrošības jomā, kā arī atlasīt spēcīgākos kandidātus Latvijas izlases izveidēji. Nometnē aicinātu piedalīties jaunieši, kuri šī gada Nacionālajā kiberdrošības izaicinājumā uzrādīja visaugstākos rezultātus. 3 dienu laikā dalībnieki slīpēs prasmes Capture the Flag uzdevumu risināšanā un arī attīstīs komandas darba iemaņas. No šodienas līdz 1. Augustam Košragā notiks lībiešu vasara

0: skola. Tā ir Latvijas universitātes organizēta un apstiprināta mācība programma, kurā dažādu paaudžu lībieši 8 dienu garumā nostiprinās un padziļinās savas zināšanas un prasmes lībiešu valodā un kultūrā. Vasaras skolu, kur izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā īsteno Latvijas universitātes lībiešu institūts, turpina lībiešu mantojuma kopējas Helmijas Taltes jau 1992. Gadā sākto tradīciju, kas ar dažādiem nosaukumiem līdz šim gandrīz ik gadu noris sinājusies Mazirbē. Un Salienas dārza parkā Piņķos šodien no 18:00 notiks vasaras festivāls, kas aicinās tuvējo apkārtņu iedzīvotājus baudīt vasaras aktivitāšu radošuma zinātnes, mūzikas un ģimenes izklaides vakaru. Šī gada festivāla galvenā tēma ir zinātkāre, atklājumi un rūpes par apkārtējo vidi. Apmeklētāji šajā festivālā Piņķos Mārupes novadā varēs piedalīties sportiskās aktivitātēs, radošajās darbnīcās un praktiskos eksperimentos zinātnes stacijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūš ziemeļu vējš 1 metrs sekundē. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz vieta centrālajos un austrumrajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz 17-21 grādam. Savukārt galvaspilsētā Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums un palaikam līs, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienā 19-21.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Skolotājs var tikai vai nu veicināt, vai kavēt. Cilvēks ir personība, kas arī pats attīstās, veidojās, un to var tikai viņam palīdzēt vai traucēt.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien un esiet sveicināti. Līdz ar dažādu sociālo tīklu un tematisko vietņu uzplaukumu cilvēkiem ir arvien plašākas iespējas aptvert un noskaidrot savu patieso izcelsmi, ja tā nav zinām, protams. Mainoties arī izpratnē par adopcijas noslēpumu, no arī pieaugušā vecumā parādās interese noskaidrot, kas tad ir man īstie vecāki un kāds ir īstais stāsts. Kāpēc tas ir svarīgi? Kā šādus meklējumus veikt, arī tīri praktiski un ko šajā ziņā pieļauj un ko ierobežo Latvijas likumi? Par to visu mēģināsim tikt skaidrībā šodien ģimenes studijā. Ar arī producenti ir Sarmīta Kolāte, mans vārds Agnesa Linka. Un šeit es sveicinu arī dzimtu izpētes entuziasta, Facebook grupas dzimtas detektīvs izveidotāju administratoru un arī vispasaules dzimtas koka veidošanas vietnes genī, kuratore Latvijā Linda Sirsniņa. Labdien!
5: Labdien!
4: Un arī sistēmiskā un ģimenes psihoterapeita Māja Bisiniete šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien!
5: Labdien!
4: Kā vienmēr arī jums klausītāji dots vārds, ja varat vēlties ko piebilst, jautāt WhatsApp numurs 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio 1 mājaslapas radījumam ģimenes studiju tās adresējot. Tā kā gaidīsim jūsu vienu jautājumus vai arī varbūt kādus pieredzes stāstus, ja esat gatavi ar tiem padalīties, bet strādājot pie šī temata, pie radījuma sagatavošanas, mēs tā iekšēji savā radošajā komandā sākām to radījumu dēvēt par kā atrast savu īsto māmu, tad neoficiālā darba nosaukums bija šīs viens tematam. Vai tas ir tas biežākais scenārijs, ka tiešām bērni meklē savus nezināmos vecākus? Tā var teikt, Linda?
5: Scenārijs ir meklēju tēti, meklēju veco tēti, jo tad, kad ir adopcija, tad mēs zinām, ka jāmeklē arī mamma, bet pārsvarā tomēr ir tie nezināmie tēvi, par kuriem ir noklusēts, kuri nekad nav pieminēti, vai par kuriem ir sastāstīts dieva zīmes, nu tāda nepatiesa informācija, vai nu, ka ir mīris, vai nu, ka ir kāds cits, vai arī nekas nav stāstīts. Un citreiz ir, nu, diezgan daudz arī manā praksē ir tādas situācijas, kad juridiski ir viens tēvs, bet faktiski tomēr noslēpts ir un ir cits tēvs. Un mēs šobrīd esam jau tādā laikā, kad, nu, tu šo noslēpt ir arvien grūtāk. Viens DNS tests vai divi DNS testi

0: ar tuvu radinieku un jau tā patiesība atklājās. Un ir bijuši arī nu, tiešām daudz tādu gadījumu, ka pēc 60 gadu vecumā cilvēks atklāja, ka viņam patiesībā faktoloģiskais, bioloģiskais tēls ir cits, nevis tas, ko viņš visu mūžu dēvēs par savu tēti.
1: Lūkā. Nu tā tad varam pārdēvēt, nevis atrast īsto mammu, bet atrast īsto mammu un tēti, bet tas ir tas biežākais vektors, nevis, piemēram, vecāki, kas meklē kādus savus pazudušos bērnus vai tam līdzīgi.
0: Jā, parasti bērni meklē vai mazbērni meklē, jā, šos tēju, viņi jau ir gatavi, jā, jo vecāku līmenī parasti ir noliegums, ja jau tas man ir atņemts, ja es esmu no tā atteicies, nu tad labāk dzīvot tālāk, izlikties it kā, ka tas nebūtu noticis vēl vieglāk.
1: Māja, izstāstiet, kāpēc tas ir aktuāli vai var tā definēt, kurā dzīves posmā cilvēkam, kuram nav skaidra tā viņa patiesā identitāte vai izrādās, ka viņa es patiesībā nav viņa es. Kurā dzīves posmā tas kļūst tā sevišķi svarīgi to noskaidrot?
2: Es domāju, ka tas būs katram individuāli viņa personīgajā dzīves ceļā, kurā brīdī viņam tas sāks šķist ļoti, ļoti nozīmīgi. Un, protams, mums jāreikinās ar to, ka tomēr genogrammas izveida un visas dzimtas stāstu, nu tāda stāstīšana pēdējos, nu vismaz 20 gados viņi ir nu, tā atdzīvojusies.
1: Pietotiet, kas ir genogramma?
2: Genogramma, tas, nu, tas ir tas, ko
1: dzimtas koks?
2: Dzimtas koks. Jā, mēs sakam genogramma, jo tas ir tā kā to savstarpējo ģenētisko attiecību, nu tāda atzīmēšana. Jā, katram savs tas ceļš, kurā brīdī tas viņam ir ļoti nozīmīgi noskaidrot. Jo, ja mēs tā ņemam nu, tādu audzināšanas ziņā, tad jau tas cilvēks, kurš audzina, tie ir arī viņu, nu, tas pilda to lomu un tie ir viņu vecāki. Mhm. Un tie ir tie, kuri nodod to savu vēstījumu audzināšanas ceļā. Un tad, ja kaut kas tajā visā jūtami nesaskrīt, ko bieži vien bērni ļoti labi jūt, kad ir kaut kas, ka tas noslēpums, jo tur, kur ir dzimtā noslēpums, viņš prasa ļoti daudz enerģiju, lai viņu uzturētu. Un tad kādā brīdī pienāk, kad ir nogurums no tās milzīgās enerģijas. Bet bieži vien jau šī noslēpšana viņa saistās ar kādiem lieliem sāpinājumiem. Un, piemēram, tā kā kolēģi pieminēja, ka tēvs biežāk. Nu jā, vai nu tas nav bijusi vēlēšanās uzņemties tajā brīdī atbildību. Kas, jo tā loma viena un otra, viņa jau prasa atbildību. Un tad tas nozīmē, cilvēks tajā brīdī nav bijis gatavs to darīt, uzņemties.
1: Nu labi, bet dažādos dzīves posmos, bet kāpēc, kas ir tas, kas cilvēkā urda šo izziņu tai virzienā?
2: Man ir tāda, no, tāda, ka tas noslēpums, nu kā, mums jau parasti, tad, kad ir kāds noslēpums, gribas viņu izzināt.
1: Nu tad zināt, kā ar gluži vienkārši, jā?
2: Nu nesapratne.
0: Es teiktu, ka arī liels mudinātājs ir, tad, kad pats tiec konfrontēts ar pieaugušā dzīvi, un kaut kas nesaiet, ir grūti attiecībās, vai ir grūti noturēt attiecības, vai ir jocīgas šīs attiecības, sāk parādīties kaut kādas likumsakrības, kas atkārtojās. Un tad sāk jautāt, nu kāpēc ar mani tā notiek? Un tad nonāk bieži vien arī pie šīs te dzimtas, kā dzimta, kā tas, kurš iemāca, kā uzvesties vai kā nodot ģenētiski, kā es kā šūnu kopums uzvedos, kā es jūtos, kā es reaģēju uz pasauli. Mm. Un ja mēs skatāmies statistiski, tad nu, tie ziņkārīgie, ziņkārīgākie ļaudis ir sievietes 35 līdz 50 gadu vecumā. Tas man šobrīd ir lielākais tas cilvēku skaits, kas atrodas dzimts detektīva šajā kopienā. Un, nu, jā, viņās ir šī ļoti liela neatlaidība un ļoti liels impuls. Iespējams, arī tas ir laiks, kad ar mazu bērniņu mājās esot, ir vairāk laiks pameklēt arī kaut ko vairāk par savu ģimeni un veidojās šī piesaista ar savu jauno ģimeni un arī gribās kaut ko vairāk izzināt par savām saknēm, kas ir bijis

0: atpakaļ. Jo bieži vien arī jaunās mammas, tikai tad, kad viņām piedzimst bērni, viņi saka, es beidzot saprotu to savu mammu. Kāpēc viņa tā reaģē, vai kāpēc viņa tā, nu, jo viņa pati sāk uz saviem bērniem līdzīgi reaģēt, kā reaģēja mamma.
1: Mm-hmm. Un tuvāk 50 gadu vecumam, ja to augstāko vecumu robežu mēs skatāmies, tur jau laikam cilvēks vienkārši ir tādā brieduma fāzē savā mūžā. Man arī gribējās jautāt, vai tā, tie identitātes meklējumi nekļūst īpaši aktuāli tieši vienkārši savot pieaugot. Māja.
2: Nu, un vēloties varbūt tā ļoti, nu, un es domāju, ka tur ir arī nepieciešama tāda gatavība, jo, un arī drosme, jo nav jau zināms, ko tu atklāsi.
0: Tieši tā.
2: Un, ja tu, piemēram, arī dosies iepazīties, nav zināms, kas notiksies, ja tu klauvēsi pie tām durvīm, vai tev atvērs, un vai vienkārši tev padzīs. Nekā tas, tam ir arī jābūt pietiekoši tai personības, nu, tādai gatavībai pieņemt to, kas ir nezināms.
0: Jā, tad, kad ir meklējumi, tad arī sadalās divās daļās arī pārējie tie, kas palīdz. Vieni mēģina atrunāt, priekš kam tev vajag, viņi tev pameta, viņi tev nekas nav, tev cieni savus vecākus, kas tev audzināja, atrunā, un tā diezgan pat diezgan varmācīgi atrunā, emocionāli varmācīgi. Un otri atkal atbalsta, jā, to vajag uz priekšu, tev izdosies. Un tās ir tās divas grupas, un es domāju, ka tas notiek arī iekšā pašā cilvēkā, kurš meklē. Viņam arī ir no vienas puses liela vēlme izzināt, no kā tad es esmu cēlēs, un no otras puses arī ļoti liels bailes. It īpaši tajā gadījumā, kad vecāki ir atstājuši, varam jau nojaust, ka nu, kaut kas jau nebija vai nu sociālā ziņā kārtībā vai citādi, kad šiem cilvēkiem bija grūtības, un tā kā tiešām paskatīties, kādas bija tās grūtības, ir liels izaicinājums. Tā ir ļoti liela konfrontācija ar ēnu. Es parasti savus klientus iedrošinu to darīt.
1: Jūs sakāt,
0: vai? Ļoti lēnām, dodot laiku integrēt šo atklāto, jo tiešām to bieži vien nav viegli integrēt, bet tajā, kas tiek atklāts, tajā grūtajā, kas tiek atklāts, tur arī daudz spēka. Un varbūt liela daļa arī iegūst šo savu lielāku sajūtu par šo te audžu vecāku, jeb nu, īstu to audzinātāju vecāku ieguldījumu un devumu. Viņi tam spēja piešķirt daudz lielāku nozīmi, tad, kad viņi ierauga šo te bioloģisko izcelsmi, veidojas daudz lielāka pateicība un arī pieņemšana. Jo nevienmēr jau tās jaunās ģimenes attiecības ir tādas vieglas. Tur jau arī viss kaut kas spurēns.
1: Var gadīties, jā.
0: Var gadīties.
1: Jā. Piekrīt?
2: Piekrīt, un vēl es domāju, arī tam cilvēkam ir jābūt gatavam tīri, jo tā, tad, kad tu uzzini par to, ka tu esi bijis, nu, tā kā pamests no tevis atsakās, ja, tur jau paliek arī tās savas iekšējais aizvainojums, nodevība, sāpinājums. Ja, un tās ir ļoti tādas dziļas un nopietnas izjūtas, ar kurām ir jātiek galā un jātiek līdz tai piedošanai.
1: Kas droši vien arī nemaz nav tik viegli. Bet par praktisko pusi šim visam procesam, cik vienkārši vai sarežģīti to ir paveikt, atrast īsto mammu vai īsto tēti?
0: Nu, tas ir noteikti ļoti laikietilpīgi, un tas sarežģītība ir atkarīga no tā, vai ir kaut kādi pavedieni. Vai ir kaut kāds aptuveni nojausmā par vietu, kur satikās, vai par iesaistītiem cilvēkiem.
1: Biežāk ir vai nav šie pavadieni?
0: Nu, biežāk ir. Nu, īstenībā vienmēr ir, bet citreiz viņi tādi ļoti noslēpti. Un tas prasa vienkārši vairāk laika, lai tos pavadienus izšķertu. Ja mēs runājam par senākiem laikiem, tad citreiz it kā vecāks nav, tēvs nav zināms, ārlaulībā dzimis bērns, bet krustvecākos parādās tēva radinieki. Ja? Kas ir kā tāda netiešā norāde, kur uzreiz varbūt tā nevar piefiksēt, bet jau uztais kombinācijā DNS analīzes, kur tad

0: fiksējās jau kaut kāds tie radinieku izcelsmes uzvārdi, tad jau tur veidojās kaut kāda kobilda, ko var savilkt kopā. Nu, tas ir tāds ļoti liels detektīva darbs, bieži vien pat prasa gadus, lai nu, atrastu konkrētu cilvēku. Jo vispirms jau jāidentificē ir tā dzimta, kurai tad šis cilvēks vai cilvēki ir piederīgi. Un pēc tam jau tad var identificēt vienu konkrētu cilvēku. Bet kas to visu sarežģīja, ir tas, ka parasti nu, mēs atkārtojam to pieredzi, ko mēs esam pieredzējuši neapzināti. Un ja cilvēkam nav zināms, piemēram, tēvs, tad visdrīzāk viņa mātei nav zināms tēvs, vai kaut kur uz augšu vēl, tātad ir vairāki nezināmie. Un līdz ko tajā dzimtā ir vairāki nezināmie, tā konkrētos cilvēkus noskaidrot ir daudz grūtāk, daudz izaicinošāk. Bet arī to lēnām, pamazām laiku ieguldot var izdarīt, var atrast.
1: Mm-hmm. Nu kā pa soļiem ir jārīkojas?
0: Nu vispirms ir jāuzzīmē viss tas, kas ir zināms, jo un noteikti ir daudz, kas zināms. Gan iesaistītie cilvēki, gan notikumu vietas, gan laiki. Un tad jau lēnām mēs veidojam kartē, kur lietas ir notikušas. Un tad to sašaurinām. Nu, ļoti tas darbs ir tā kā tiešām detektīvam, tā kā izmeklējot noziegumu. Bet arī ar tādu ļoti lielu atvērtību, meklējot tos pavedienus, kas varētu būt tās netiešās norādes, un izvirzot daudz dažādas versijas un pārbaudot šīs versijas.
1: Mm.
0: Un DNS analīžu veikšana ir viena no lietām, kas ir tāds ļoti liels palīgs, lai atrastu tos virzienus vai tās versijas, ko pārbaudīt.
1: Mm. Nu, konsultējoties ar juristiem, arī te kolēģi bija noskaidrojusi, ka tieši juridiskie aspekti visai šai lietai, respektīvi tiesībām zināt savu izcelsmi. Latvijā esot pētīti maz vai nemaz, un ir studenti pētnieciskajiem darbiem vai arī nopietnākiem, varbūt šis tāds uzarams lauks, tā teikt, bet kā no jūsu skatu punktu var vērtēt, Latvijā likumi ir draudzīgi tam, kurš grib noskaidrot savu īsto identitāti?
0: Adopcijas gadījumā, jā. Bet, ja ir šie nezināmie, nereģistrētie, tad, nu, bieži vien, pat tad, ja šis notikums ir jau ar noilgumu, vai ir pagājuši jau 50 gadi, vai tas potenciālais tēvs ir jau miris, arhīvs atsaka un arī dzimstraks nodaļas atsaka informācijas sniegšanu par šiem cilvēkiem, ja, par šo konkrētu vīrieti, ja šis vīrietis nav ierakstīts dzimšanas izziņā.
1: Tas ir atsaka saskaņā ar likumu?
0: Nu jā, jo nav pamata. Jo nav pamata, nav tieši dokumentāla pierādījuma, ka šis cilvēks tiešām ir bioloģiskais tēvs.
1: Mm-hmm.
0: Līdz tad sveido tādu strupceļu, tad jāiet tāds apkārt ceļš caur vecvecākiem un vecvecākiem līdz nonāk līdz tam potenciālam tēvam.
1: Mm-hmm. Un kāda vēl tie apkārt ceļi ir? Vai varbūt par kaut kādām iestādēm runājot?
0: Nu, jāmeklē, piemēram, dzīves, kur ir dzīvojuši iesaistītie cilvēki, kur ir strādājuši iesaistītie cilvēki, un tad caur to dzīvesvietu un caur to darbvietu, tad

0: vienlīdz liela, vienlīdz liels pienesums. Un kas ir ļoti interesanti par tēviem, tad vēl tā, bet par mātēm, ja tā māte, kas paņem zīdainīti un šo zīdainīti sāk zīdīt, kaut arī nav bioloģiskā māma, viņa kā zīdītāja atstāja pa 25% no ģenētiskās māmas nospieduma. Ja viņa var pārņemt, ja pieplusot šo tā ģenētisko pienesumu šim bērņam, tad arī ne tikai caur uzvedību, bet arī caur šūnu līmeni.
1: Zīdīšana, fizioloģisks process.
0: Jā, caur to, kā formējās mūsu DNS, kā uzdās mūsu DNS, viņi tad var pārslēgt šos DNS slēdzīšus. Ir caur šo zīdīšanas pieredzi.
1: Jā. Maija?
2: Nu, atbildot, jā, noteikti, ka tie būs vienlīdz nozīmīgi gan tā dzīvības devēja funkcija, gan galvenokārt jau mums tomēr dzīves laikā tas cilvēks, kurš audzina.
1: Kāds jautā, kāpēc būtu jāslēpj bioloģiskie vecāki, uzskat, ka jaunietim pēc 18 gadiem būtu tiesības uzzināt visu par saviem bioloģiskiem vecākiem bez grūtībām un šķēršļiem, bet tā jau tas šobrīd, iespareiz saprot, likumā arī ir rakstīts, ka tās tiesības ir.
0: Jā, ja ir adopcija, tad jā. Bet ja tā nav adopcija un tas ir ģimenes noslēpums, tad tā ir ģimenes izvēle, mammas izvēle, citu radinieku izvēle. Vai šo noslēpumu beidzot atklāt vai nē. Un tā bieži vien ir tāds ļoti liels izaicinājums, jo tur ir daudz kauna, tur ir daudz vainas. Gan par to, kas ir noticis, tad, kad bērniņš tika ieņemts iespējams, gan par to, ka es 18 gadus slēpu vai 18 gadus meloju, kā es tagad atklāšu, ka tas viss, ko es teicu, bija neatbilst. Un tad tas bieži vien, vai daudzkārt tomēr paliek kā noslēpums. Tā kā turēšu līdz pēdējiem.
1: Nogluži vienkārši kauns atzīties.
2: Un arī cilvēki iekšējās bailes no tā, kāds būs apkārtējo novērtējums. Un, lai kā tur arī nebūtu, tad tur jau ir, man liekas, senās šis jautājums, man liekas, ir gadsimtiem sens. Viņš jau nav tagad mums te parādījies. Viņš ir ārkārtīgi sens, un viņš ir arī pasakās un teikās manāms, ja, ka tur tas, nu, kad šī pretrunīgums, nu, un tas, tur ir noteikti notikumi.
0: Un lai man nepametīs, ja es neesmu īstais?
1: Vecāks.
0: Jā.
1: Kāds klausītājs jautā, kā atrast brāli, ja viņš ir iespējams Baltkrievijā vai Krievijā dzimšanas datumu, zinu vārdu arī, un vēl mamma, kura no manis atteicās, it kā esot Baltkrievijā, radinieki, vēl tikai nezinu, kur griezties un kā to risināt vārdus, nezinu tikai mammas dzimšanas datumu vārdu uz vārdu.
0: Ar Baltkrievijas un Krievijas datiem šobrīd ir ļoti sarežģīti, jo šie arhīvi tīri mums ir slēgti, mēs nevaram patiešo piekļūt. Tur nepieciešams sadarboties ar kādu, kas ir vietējais iedzīvotājs un kurš var piekļūt arhīvu datiem. Un tad ar viņu palīdzību arī meklēt tālāk šo informāciju.
1: Jānis jautā, bet ja es negribu, lai kāds zina, ka es esmu vecāks? Ir šādas tiesības palikt anonīmu? Nu, protams, mēs nezinām plašāk to kontekstu, kāds šim jautājumam varētu būt. Ja es negribu, lai kāds zina, ka es esmu vecāks.
0: Nu, tas ir tāds interesants jautājums, jo iesaistīti jau nav tikai šis vīrietis. Iesaistīti arī sievieti un iesaistīts arī bērniņš. Līdz ar to sieviete var gribēt, ka viņas bērns zina patiesību. Un bērns var gribēt zināt patiesību. Un tas sadurās tas, kura gribēšana un negribēšana ir vērtīgāka vai svarīgāka.
1: Nu, vai kura privātums vai tiesības uz privātumu vai tiesības palikt anonīmam. Māja par šo kaut kas ir ko teikt. Labāk nesākt, vai ne? Jā. Mārtiņš raksta, vai tik nav dažreiz tā, ka cilvēkiem gribas uz iepriekšējām paaudzēm novelt kaut kādas savas kļūdas un nepilnības, piemēram, cilvēks ir alkoholiķis, tad noteikti vainīgs ir tas vecvectēvs, kurš spirta brūzī strādā, ja slikti iet attiecībās, tad vainīga vecāmāte, kur sita veco tēvu.
0: Mm.

0: Tā varbūt sākumā var šķist, ka mēs sameklējam vainīgo, vai nu, tas no kura tas viss sākās, bet tāda nav tā ideja. Ideja ir ieraudzīt kopsakarības un apzināti pieņemt lēmumu, kas manā dzīvē ir jāizmaina, redzot šīs kopsakarības, redzot šos atkārtojumus, redzot šo te ainu, kad viens ir bijis vienā pusē un pēc tam citā pusē. Ko es tagad varu izmainīt, lai man dzīve mainās, lai es izēju ārā no atkarībām? Vai varu veidot jaunas un labas attiecības? Tam ir vajadzīgs šīs kobildes atrašana, nevis lai novēltu vainu.
1: Sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā to sauc par dzimtas vēstījumiem. Un tad, kad mēs tos vēstījumus izzinām, nu, kas saistās ar to, kurš kā ir, ko parasti bieži vien saka, vai kas ir tas mūsu, tad tai dzimtai vai tam cilvēkam tajā viņa vecumā to izzinot un saprotot, viņam ir iespēja vai nu viņu nolikt malā un tā kā nolemt, kad ar manu paaudzi tas tālāk neiet. Un vai arī pieņem to un sacīt, nu šis ir tik labs vēstījums, tik laba vērtība, ka es to nodošu saviem bērniem un ceru, ka viņi to nodos tālāk nākošajām paaudzēm. Mm-hmm. Ar to jau arī katra tā dzimta ir tik īpaša un tik atšķirīga.
0: Mm-hmm. Apzināt izvēli turpināt vai apzināt izvēli pārtraukt?
2: Mm-hmm. Anī raksta pirms dažiem gadiem sastap kādu sievieti, kas bija strādājusi par māsu padomju laikā kādā no Rīgas ginekoloģijas nodaļām. Nu, tur bija viss. Piedzimšana un aborti, atteikšanās no bērniem, tie stāsti no tā laika ir krāšņi. Bet sieviete stāstīja arī par gadījumiem, kad atnāk uz slimnīcu kāda sieviete, kas mēnešiem melojas vīram, ka ir stāvoklī un prasa, vai nevar dabūt kādu mazulīti. Un tā māsa ar kolēģiem arī darīja visu, lai to mazuli sievietei dabūtu, jo toreiz arī bieži atteicās no zīdēņiem, jo viņš nonāk tā saucamajā zīdēņu namā, tur ilgi tiktu marinēts, neattīstītos, un tie darbinieki tiešām ticēja, ka šādi būtu labāk, bet tagad realitātē jau tas nekur nav fiksēts. Jūs mājāt ar galvu, nav Lindri, fiksēts, zinām tādas tās?
0: Fiksēts nav, bet DNS to uzreiz atklātu. Tas, ka bieži bija gadījumi, kad zīdaiņu namos, nē, bet tieši dzemdību namos samaina bērniņus speciāli vai netīšām. Bija, kad piedzima dvīnīši, un mātei paziņoja, ka tikai viens no dvīnīšiem ir izdzīvojis, otrs bērniņu jādeva kādam citam, kurš ļoti grib bērniņu, kurš ļoti gaida bērniņu, bet kuram bērniņš nenāk bioloģiskā veidā.
2: Jūs zināt par šādiem stāstiem, bet arī, ka ir iespēja bijusi pēc tam atrast īstos tuviniekus?
0: Jā. Jā.
2: Un tieši ar kādu metožu palīdzību?
0: Nu, lēnām tas noslēpums sāk atklāties, ka ir vispirms, ka ir noslēpums, pēc tam viņš virpinās un tiek atrasts, kas tad ir tas par noslēpumu. Un tad jau pēc tam lēnām šķetinās. Nu, es baidos izpļāpāt kādas konkrētas detaļas, bet dažreiz izskats ir tas, kurš vedina. Nu, tieši spogulī paskatoties to, kā izskatās vecāki, vedina uz domām, ka kaut kas nav. Vai nu, tur kaut kāds onkuls ciemā šausmīgi līdzīgs pēc izskata, tieši nu, kopija pēst. Kaut kas nav, tur kaut kas jocīgs. Tad, kas vēl tādas pazīmes?
2: Nu jā, liksim šeit daudz punktu, katrā ziņā šādi stāsti, ka ticēsim jums uz vārdu, protams, ir es īsi atgādināšu Latvijas radio viens klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies kādas līdz ar dažādu sociālo platformu un tematisko vietņu uzplaukumu ir cilvēki iespējas atrast savu īsto identitāti, noskaidrot savus īstos vecākus vai rast meklēt citus tuviniekus, rast iespējas un sarunā piedalās dzimtu izpēju. Entuziaste Linda Sirsniņa un sistēmiskā ģimenes psihoterapeita Māja Bisiniec studiļa arī saruna ģimenes studijā. Mēs turpināsim.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.

0: Jā, un tomēr šis viss ir saistīts arī ar kaut kādu konkrētu algoritmu, ko cilvēki droši vien izpildējot pa iestādēm, kuras var dot viņiem dokumentus. Nu, piemēram, tās pašas jau vairākārt pieminētās adopcijas gadījumā. Ir kaut kāds tāds sarakstiņš, kur ir jāatķeksē, ka šeit es esmu bijis, te es esmu bijis, un te es arī esmu pabijis un vaicājis un meklējis un ieguvis to, ko var iegūt.
1: Tad, kad ir šis te adopcijas situācijas, es parasti iesaku uzreiz pieredzēties Facebook grupā Adoptēt Latvijā. Un tad tur ir brīnišķīgi gan atbalsta komandi, gan arī padomi, kā iet, kā meklēt. Un,
0: jums ir tā sadalīts, ka dzimtas detektīvs vairāk ir par tiem nezināmajiem vārdiem, nosauktiem vecākiem un adoptētiem.
1: Jā, tur, jā? Ir specializācija uz adoptēt. Mm-hmm. Jā.
0: Jā. Jo mēs noskaidrojām, ka, piemēram, daļa cilvēku, protams, dodas uz arhīviem, dodas uz dzimtsarakstu nodaļām un tur, zināmā procedūrā, var iegūt informāciju, bet izrādās, ka arī ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldes starpniecību var meklēt cilvēkus, tā skaitā tuviniekus, pat ja nav zināms, kur viņi dzīvo, bet arī pēc vārdu un uzvārdu. Kā tas notiek, to ģimenes studiju vaicāja pārvaldes pārstāvēja Madarai Puķē. Paklausīsimies viņas stāstīto un tad nokomentēsiet.
2: Pārvalde klasiski nav vieta, kur cilvēki meklē informāciju par dzimtas saknēm, jo parasti šādu informāciju cilvēki meklē valsts arhīvā vai dzimtsargas departamenta arhīvā. Taču mums ir maksas pakalpojums, kurš paredz, ka klients sagatavot vēstuli vai ziņu mēs pārsūtam meklējamajai personai. Pakalpojums ir diezgan populārs, gadā to izmanto gandrīz 1500 cilvēku, pārsvarā, lai sazinātos. Klients mums nosūta savu zināmo informāciju par meklējamo personu. Tā var būt, piemēram, mamma, draugs, cits radinieks, māsīts, sani kaimiņi. Tā pamata informācija ir vismaz vārds, uzvārds, ideālajā gadījumā personas, kods vai vismaz dzimšanas datums. Nu, varbūt kāda sena deklarēta adrese, ja ir zināma. Tālāk šis cilvēks mums iesniedz iepriekš sagatavotu vēstuli, kur viņš vēlas nosūtīt meklējamajai personai, nu, piemēram, māsīcai, senaredzētai. Un mēs tālāk nosūtam vēstuli, un pēc tam jau ieslēdzās brīvprātības princips. Ja persona saņemot vēstuli izvēlās sazināties ar to, kurš ir nosūtījis, nu, tad saziņa notiek. Realitātē tā atgriezeniskā saite līdz mums nonāk reti, taču ir arī līdz mums nonākuši pozitīvi gadījumi, ka brālis ir atradis brāli. Nesen saņēmām ziņu, ka tika atrasti izmantojot šo pakalpojumu 20 gadus nestikt jaunības dienu draugi. Nu, tā kā tas ir tas viens veids. Nekādu informāciju mēs ar šo pakalpojumu nesniedzam. Mēs esam starpnieki, mēs pēc tiem datiem atrodam fizisko personu reģistrā šo cilvēku. Neizpaužam tālāk šī cilvēka datus, bet pārsūtam vēstuli. Vēl tātad, ja persona vēlas noskaidrot datus par saviem vecākiem, tas ir iespējams uzrakstot mums iesniegumu, minot visus datus, kas ir zināmi par saviem vecākiem, un lūdzot no mums pamatdatus tātad par to, vai vecāki ir dzīvi, tāds pilnīgs pamatlietas. Bet tas ir tikai par vecākiem, persona ir tiesīga prasīt.
0: Vai arī, piemēram, par bērniem? Māte, kas kādreiz ir, nezinu, nodevusi bērnu adopcijai vai atstājusi viņu bērnamā.
2: Šos jums varētu precizēt rakstiski, man ir jāpārjautā kolēģiem, jo uz adopciju attiecās daudz un dažādi izņēmumi, tāpēc es neriskēšu pateikt radio vajadzībām nekorekti.
0: Tālāk Madara Puķa no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes. Un, jā, pēc tam arī rakstiski saņēma solīto ziņu, ka ja māte ir nodevusi bērnu adopcijā, tad datus par adoptēto bērnu viņi vairs nevar saņemt. Jā. Linda, jūs gribējāt komentēt? Jau ievilkā tālpa vēl pirms ieraksts sākās.
1: Diemžēl tā ir. Šis ir viens no tiem pakalpojumiem, ko mēs ļoti bieži iesakām cilvēkiem kā pirmo lietu.
0: Un tā interese liela, 1500 pagājušajā gadā vien.
1: Nu, protams, ja tas ir Jānis Eglīts vai Jānis Ozoliņš,
0: tad būs problēmas.
1: Būs problēmas, ja tas vārds uzvārds ir unikālāks un ir iespējams jau kaut kā konkretizēt to vietu un laiku, ja, tad PMLP, protams, ir iespējas atrast un identificēt to personu, kura tad ir domāta un tiešām šo pakalpojumu izmanto. Un otra lieta, ko mēs iesakām, ir kapu pasts.
0: Kapu pasts?

0: vēsts.
1: Jā, nu tas, tas mums tas žargons varbūt neliels, kur arī uzraksta vēstulīti. Vēstulīti ieliek vai nu burkā vai caurspīdīgā maisiņā, kas necaurlēž mitrumu. Un atstāja kapos, tur, kur ir abedīts cilvēks, kurš ir aizdomās turmais, ja, potenciālais radinieks, ar lūgumu tiem, kas šo kapa vietu apkūp, sazināties ar to cilvēku, kurš atstāja savus kontaktus. Arī strādā ļoti labi.
2: Mm-hmm. Par slimnīcas arhīviem arī jums ir kāds ieteikums? Ko tur var atrast?
1: Grūti, jo slimnīcas arhīvi tiek diezgan ātri iznīcināti, un nevienmēr slimnīcas ir gribošas un pretim nākošas šos arhīvus uzrādīt, jo nevienmēr tas ir saistīts ar nevis ar to, ka jā, nu, tātad tur tas noslēpums tiek turēts, ja? Jo tur tiek turēts arī tas, ko darbinieki ir sadarījuši, varbūt ne tā. Ne tikai noslēpums tiek turēts par tiem vecākiem, jā, par tiem, kas ir pacientiem. Jā. Bet jā, slimnīcu arhīvos arī ir vajadzība iet un meklēt un prasīt šīs izziņas.
2: Kā saka, mēģināts nav
1: zaudēts. Mēģināts nav zaudēts, jā.
2: Jā. Nav tā, ka tu ieiesi iestādē un tur tev labprāt iedos visu vajadzīgo informāciju, kas tev pēc likuma pienāks. Tāda ir Una Solševskas pieredze. Unas identitātes meklējumi ir atspoguļoti arī pirms nedaudz vairāk kā 4 gadiem jau iznākušā režisors Ievas Ozoliņas filmā Mana māte valsts. Šobrīd Una uz savas bioloģiskās ģimenes meklējumiem jau skatās ar tādu laika distanci un var teikt arī nedaudz citām acīm, bet jā, viņa pati savulaik ir atradusi māti un 3 māsas. Šobrīd vada Lindas pieminēto Facebook grupu Adoptēta Latvijā, kur ar tuvinieku meklējumiem viņa palīdz jau citiem cilvēkiem. Un šobrīd dzīvo Islandē, tāpēc mūsu sarunā piedalīsies pastarpināti, attālināti ierakstā, kāpēc viņai pirms gadiem bija svarīgi pašai to darīt, meklēt savējos, kā tas notika un kādus rīkus viņi iesaka izmantot, lai uzzinātu cilvēkiem savu patieso izcelsmi. Paklausīsimies viņas stāstītajā.
3: Man tas bija svarīgi, jo adopcija, kur es biju, bija tāds emocionāls, smags, sarežģīts posms manā dzīvē. Es zināju no pirmās dienas, ka es esmu no bērna, jo tā ir man viena no pirmajām spilgtākajām atmiņām. To dienu es atceros, kad man atveda mājās. Man bija daudz jautājumi, un, protams, neviens neatbildēja tiem jautājumiem. Jo ģimenē bija emocionālā un psiholoģiskā vardarbība. Līdz ar to es vairāk domāju par to, no kurienes es nāku, kā man būtu tajā ģimenē. Un arī tas, ka man jau no mazas bērnības tika teikts sliktas lietas par manu izcelsmi. Un ļoti ilgi es ticēju, ka mana bioloģiskā mamma, ka viņa ir man atstājis ļoti nežēlīgos apstākļos. Un, protams, es radīju ļoti daudz dusmas, naidu par cilvēku, kurus pat nepazinu. Un līdz ar to arī vairāk es domāju, kur es pati piederu, no kurienes nāk, kāds ir mans backgrounds, pagātne. Tad, kad es sasniedzu 18 gadu vecumu, man vecmāmiņa izstāstīja, ka man ir māsa. Līdz ar to tas bija man tāds liels dzinulis. Un tad es jau sāku meklēt. Meklēju tādēļ, ka es vienkārši gribēju atrast to mieru sevī. Un vēl man bija tas dzinulis paskrīzies savai sievietei acīs. Īstenībā tā, jo vairāk saskaros ar cilvēku stāstiem, es nāku vairāk pie tādas atziņas, kad meklē tie cilvēki vairāk to savu identitāti. Cilvēkiem ir ļoti pagātne, ļoti tāda emocionāli vardarbīga vai smaga. Tādi cilvēki, kas nāk no labām ģimenēm, kuriem tā piederības sajūta ir iedot jau no mazotnes un drošība, tie nevisai meklē. Lielākā daļa ir tiem, kam nav tā drošības sajūta iedota. Sākās tie jautājumi, no kurienes es esmu, kas ir mani vecāki, un kāpēc viņi mani pameta.
4: Vai jūs varat izstāstīt, ar ko jūs sākāt? Par to praktisko pusi, to, kas bija tās grūtības tieši šeši?
3: Nu, pirmkārt, nav tā, ka tie ir ofisā un tagad prasa iedodat man mācu informāciju. Pirmkārt, tajā laikā es nezināju savus mācu vārdu uzvārdu. Man nebija tā informācija pieejama, ka es varu iet uz dzimtsarakstu nodaļu un pieprasīt pirmsreizējo dzimšanas apliecību. Tad es gāju uz to PMLP,
4: Pilsonības migrācijas lietas.
3: Jā, un tur rakstīju vēstules gan savam pirmajam audžu tēmam, jo es domāju, ka viņš varbūt atbildēs man, iedos kaut kādu informāciju, jo no manas audžu mācas es nevarēju, izvairījās. Viņš vēstules saņēma, bet vienkārši man nekad neatbildēja, jo viņam bija kauns. Bet vēstules līdz viņam nonāca, tās divas vēstules, kuras sūtīja, to viņš man pēc tam pateica. Tad es gāju uz arhīviem, un arhīvā es dabūju vienu mapīti, kurā bija tikai, ka es esmu adoptēta, bet tas bija pavisam cits arhīvs. Un tikai vēlāk es aizgāju uz to Latvijas arhīvu, jau es jau biju mainījis jau vārdu uzvārdu, man arī bija no dzimtsarakstu nodaļas pirmsreizējā dzimšanas apliecība, un ar to es tikai varēju dabūt informāciju pilno mapi no izņemšanas ģimenē līdz pat adopcijai, kurš adoptēja, kurš bija man vecāki un tā tālāk. Tur bija bāriņtiesa dokumenti jau senu laiku. Un tad es arī sāku to meklēšanu, vairāk rakties un meklēt uz cilvēkus. Bet tā atrast, vienkārši ieiet un paprasīt, neviens vēl nedod. Vienīgās izmaiņas, kas ir jau labāk tagad, kad dzimtsarakstu nodaļā daudzi jau zina, ka cilvēki, kas prasa to pirmsreizējo dzimšanas apliecību, viņi zina, kāpēc viņu prasa. Un viņi tagad dod bez aizbildinājumiem. Manā laikā bija, kāpēc jums to vajag, ko jūs ar to informāciju darīsiet. Bet tad, kad es viņiem pateicu, ka man pienākas, jo ir likums, tad viņi, protams, uzreiz darīja. Bet viegli nav tāpat, un tieši tajā laikā, kad es sāku meklēt, mainījās tas likums pa identitātes maiņu. Tie visi cilvēki, kas bija no bērnunamiem, viņi varēja dabūt atgūt savus vārdus un uzvārdus dzimšanas datus atpakaļ. Jo pie adapcijas viss mainās. Tajā laikā man mainīja gan vārdu, gan uzvārdu, gan dzimšanas datumu, gan mēnesi, pat gadu. Un līdz ar to es staigāju ar dzimšanas datiem, kas nemaz nebija īstie. Kāpēc man staigāt ar neīstiem datumiem? Pasē un svinēt kaut kādu dzimšanas dienu, kas nav īstā dzimšanas diena. Vārda maiņa man bija izvēle, jo nu jā, attiecības ar audžu vecākiem. Es negribēju saglabāt to vārdu un uzvārdu, kas viņiem ir, jo attiecības nav tādā līmenī, lai būtu kaut kāds atmiņas viņiem. Ļoti daudz meklēšu iespēju atrast cilvēku ar doktora grādu, jo viņiem manā laikā vismaz bija atļauts iet uz arhīvu un pieprasīt jebkuru dokumentu, jebkuru. Ar doktora grādu var paņemt šo dokumentu. Jā, viena cilvēka esmu atradusi, pēdējā brīdī vienkārši, var teikt, atteicās. Nezinu, varbūt, ka viņš gribēja kaut kādu naudas summu vai kaut ko, es nezinu, vienkārši pazudu. Manā skatījumā vieglākais veids, vienīgais tas, ka atrast cilvēku ar doktora grādu vajag. Ja patsai, tad tur ir vesela birokrātija. Tev vajag pierādīt, kas tu esi. Un, piemēram, man ir gadījums, kad māte meklē. Un tur ir tas, ka, ja bērns nemeklē mātei, grūtāk uzreiz atrast. Tu var dabūt mapī tikai tad, ja tev otra cilvēka piekrišana. Bet otrs cilvēks varbūt, ka nezin, ka tev meklē. Vai arī māsa meklē, kā es varu dabūt no māsas to piekrišanu, ja es nezinu, vai viņu meklē mani vai nemeklē. Un tad ir arī tāds, ja tev esi adoptēts, tad ir jāatsakās no adopcijas. Bet ne visi grib atteikties, tur arī aizņem gadiem ilgas procedūras. Var arī citu tur gaida, kad nomirs un tad sāks meklēt un tā.
4: Jāatsakās no adopcijas, lai darītu ko?
3: Lai mātes tie oficiālie dati būtu. Jo es aizgāju uz dzimtsarakstu nodaļu un es prasīju savas mātes miršanas apliecību vai pases kopijas neatsūs vienu no tiem. Viņa man paskatījās kompjūterā, viņa teica, bet jums jau cita māte. Pēc dokumentiem māte ir cita. Jūs esat adaptēti. Līdz ar to tu netiec klāt informācijai. Toreiz gan man gan iedeva, bet laikam tāpēc, ka kameras bija klāt. Ja citreiz man aizcirta durvis deguna priekšā, tad šoreiz viņa drusku savaldījās. PMLP viņa visu laiku iesaka rakstīt šīs vēstules, bet, piemēram, manā gadījumā otrā variantā, kad sūtīja māsai vēstuli, viņa neaizgāja. Viņa teica, ka aizgāja, bet ka nav atbilde, bet tur tādi cilvēki nedzīvoja. No arhīvos arī viņi sūta tev no vienas vietas uz otru vietu. Un tad vienīgais vēl, ko var darīt, ir DNS testi. Tie var palīdzēt. Un vienkārši jācer, ka otrs arī kaut ko darīs.
4: Kādā veidā tas var palīdzēt?
3: Es pati neesmu to darījusi, bet es zinu, ka daudziem palīdz. Ja neatrod uzreiz patiešo īstos, tad var kaut kādus radus tur trešās pakāpes māsītas brālēns un tad meklēt caur tiem. Kad es meklēju savas māsas, un tas bija gan gadījums, ka es zināju, ka man māsa ir adaptēta uz ārzemēm. Tad es arī iztulkoju to tekstu 32 valodās. Tā es jau sūtīju pa visu pasauli, bet beigās sanāca tikai pa Krieviju. Es atklāju, ka viņi ir adaptēti uz Krieviju. Nu, tas man palīdzēja. Posti sociālajos tīklos, tas ir īstenībā ļoti, ļoti palīdz. Un tāpat arī visādās grupās, ja, piemēram, zin, no kura gala tu esi, piemēram, Talsos, tad tālsa lapā var ielikt. Tā, meklē tādu cilvēku. Nav obligāti jāraksta, ka māte vai kas, jo ir cilvēki, kas speciāli neatsaucās. Sociālajiem tīkliem ir liels spēks. Tas būtu viens, ar ko es sāktu, ja galīgi nav šie gali. Kā arī Facebookā mūsu grupā, adaptēt Latvijā, ir brīvprātīgie, kas strādā ar Ukrainu.

0: Krieviju, Lietuvu, Baltkrieviju.
1: Bet kā tie brīvprātīgie tieši palīdz?
0: Tu viņiem pasaki, ka tu esi dzirdējis, ka uz Ukrainu adaptēts vai uz Krieviju. Un tad viņi meklē savu saviem sakariem. Tur. Viņiem ir savi sakari tur ar arhīviem. Nu, kaut gan ar kara sākumu ir grūtāk to informāciju dabūt tagad. Bet, nu, ir kas mēģina un ir kam paveicās. Bet es vienmēr saku cilvēkiem, pirms jūs meklējat, jūs padomājat, ka jūs varat arī vilties. Jo realitāte un tā cerība divas dažādas lietas. Nu, tie tikā bedrē var būt. Lielākā daļa gaida, ka tur būs labāk. Es viņus saprotu pilnīgi. Man tas bija tas pats, bet tur ir savas drāmas. Savas sāpes. Manā gadījumā es vienkārši izlēmu atkāpties un ieturēt distanci, jo man neveselīgs attiecības nav vajadzīgs. Un te vēl viens svarīgs faktors, cilvēki meklē, jo medicīniski iemeslu dēļ. Ir īpaši, kad mainās, ka tev pašam piedzimst bērni. Tu vienkārši domā, ko es varu nodot tālāk nākošai paudzē. Tu nezini savu slimības vēsturi. Es seju pie ārsta un ārsts man prasa, vai jūs ģimenē tur nav diabēti vai onkoloģiskas saslimšanas un tādas lietas. Un es jau jautājums nezinu, neviens nezinu. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc cilvēki meklē. Lai zinātu ne tikai pagātni, bet arī nākotni. Tas ir ļoti svarīgs faktors arī daudziem. Ir cilvēki, es nezinu, viņi ir adaptēti. Tad viņi man raksta un prasa, ziniet, man ir tādas aizdomas, kas es adaptēti. Es skatos savu mammu un tēvu, un man pilnīgi nekāda līdzība nav. Nesakot vecāki, ja viņi aiziet uz to dzimtsargas nodaļu, dabūšos dokumentus, un tad uzzina, kad viņi ir īstenībā adaptēti. Un tad ir gadījumi vienkārši, kad bērnu laukumā kāds pasaka, kad vecāki slēpj, un ir cilvēki, kas neslēpj, bet viņi atbildz jautājumiem. Tu viņiem bērnībā uzdod jautājumus, viņi izvairās no šīm atbildēm. Bet tie jautājumi jau nepazūd. Jo tu vairāk noliec tos jautājumus, jo tev vairāk viņi rodās.
1: Cik liela daļa ir tie, kas atrod tiešām arī pat tādās bezcerīgās situācijās? Ka nezinu neko, bet tomēr izdodās tā satikšanās?
0: Kā jau teicu, sociālajiem tīkliem lielā vārā, jā. Bet, nu, ir arī tādi, kas neatrod, jo viņiem ir šī dokumenti no dzimtsargas nodaļas, kuros ir rakstīts, ka pēc mātes teiktā viņu sauc tā, bet īstenībā tie ir nepareizi fakti. Kā arī ir gadījumi, kad vienkārši bērns ir atrasts pie kapiem vai zem ābeles, un nu, tie ir paši bēdīgākie, jo es zinu, ka viņi grib atrast. Un tos ir, es vienmēr iesaku ņemt taisīt DNS testus, tāpēc, ka, nu, savādāk tur, nezinu, kaut kāda veiksma, ja kaut kur nostrādā kaut kas cits, vai māte, ja padzird, jo mātes meklē tos bērnus, paiet gadu un tā saprašana nāk, bet lielākoties, nē, tas tikai nokrits no ābeles un viss. Citreiz ir tādi gadījumi, kad mēs dabūjam šo informāciju par cilvēku, mēs atvaram to cilvēku, kā es pie viņa iešu, kā es ņem pateikšu, un cilvēks izvēlas pēdējā brīdī nemaz, ka nē, tā arī ir.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
3: Tāds lūk Unna Solševskas stāsts. Par ko domājāt viņas teiktajā klausoties, Māja?
4: Jā, es domāju par to, ka cik tas ir daudzās dzimtās sarežģīt un cik tas ir katrā cilvēka dzīvē, personīgajā dzīvē sarežģīt un cik lielā mērā tas saistās ar ļoti dziļām, spēcīgām, netik pozitīvām emocijām. Sāpinājumiem.
3: Jā, tu varat piekrist?
4: Nodevību.
3: Jā, kas savus bioloģiskos vecākus vissvarīgāk un ļoti svarīgi ir atrast tieši tiem, jā, kas adoptētāja ģimenē nav saņēmuši drošības biedrības sajūtu. Tā vienmēr var teikt?
4: Vienmēr noteikti, nē. Nu, būs, kad arī tad, ja ir no tā piedarības izjūta un tāda, tikai, protams, ka tur tas, man liekas, gan grāmatās, stāstos, filmās, cik ļoti tur nāk tas bailīgums, ja par to, kā tad, ja vai viņš tagad nepavērsīsies no mums projām, jo tie, kur ir pieņēmuši un no sirds audzina, tas jau ir tā kā, nu, viņu bērns. Ja, un viņu zaudē, tas arī ir ļoti liela, ļoti liels bailes. Mm-hmm. Ja, un tad bailes tur ir.
3: Linda, vai šobrīd, ja par tiem procesiem runā, viss ir joprojām tik sarežģīti kā Unas gadījumā?
5: Nu, diezgan jau ir. Un es varbūt gribēju vēl piemetināt, ka ne tikai sociālie tīkli ir svarīgi, bet svarīgi arī braukt uz to konkrēto vietu. Nu, ja tā nav Rīga, tad uz laukiem aizbraukt, kur tas notika, izstaigās tās vietas, parunāt ar kaimiņiem, ar vecajiem cilvēkiem, parunāt ar pastnieku, kurš pārsvarā zina visu, vai aptiekāru, kurš arī daudz ko zina.

0: nu, izsondēt to situāciju arī uz vietas, jo viens ir citreiz var atrast to vārdu uzvārdu, bet tāpat konkrēts cilvēks viņam vēl nav atrasts tam vārdam uzvārdam. Un tad to īsto cilvēku meklējot ir jāmeklē arī dabā, nu, ne tikai papīros.
1: Mm-hmm. Bet kā rezumējot jūs teikt, jo es tā aizdomājos, nu, tiešām un stāstā nekas neizklausās neviegli, nevienkārši, kaut gan kā arī filmas pieteikumā savulaik tik teikts, viņi ir pirmais cilvēks, kurš pēc konkrētām likuma izmaiņām izmantoja to, ka ir šīs tiesības iegūt ziņas par savu identitāti noteiktās iestādēs, bet no otras puses, jā, tātad datu personas, datu aizsardzībai tieši pēdējos gados mēs aizvien lielāku un aizvien lielāku uzmanību pievēršam. Ļoti skrupulozi uz to skatāmies. Un tad no otras puses atkal ir sociālie tīkli, kur tiešām viss iet plašumā un iespējas šķiet tikai palielinās. Ir tas balanss un tie procesi, viņi sarežģījās vai viņi vienkāršojas?
0: No sociālos tīklos jau arī tur nevar ielikt ziņu. Meklēju savu māti, viņu sauc tā un tā, viņi dzīvo tur un tur, un viņi dzīvo tur un tur, kas atklāja šos te personas privātumu datus. Es arī savā grupā ļoti daudz pieskatu, lai netiek publicēti tādi dati, pēc kuriem var uzreiz konkrētu personu identificēt. Bet no otras puses es izprotu arī šo cilvēku vēlmi atrast konkrēto cilvēku. Un nu, tad jā, tur jālavierē ir kā paprasīt tā, lai nebūtu tas cilvēks aizskarts, bet lai viņu varētu atrast.
1: Šaura droši vien naža asmens maliņus, kuras jābalansē. Paldies, ka dalījāties šodien ar savām zināšanām un pieredzi ģimenes studijā. Es saku Lindai Sirsniņai un Mājai Bisiniecei. Raidījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Toms Šopeiko, video režijā Toms Šits, pie mikrofona Agnes Linka.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija šodien piemēros jaunus 10 un 12,5% tarifus precēm no 60 tirdzniecības partnervalstīm, arī dzen Eiropas Savienības. Jaunie tarifi tiek pamatoti apsūdzībās par piespiedu darba aizlieguma nepietiekamu ievērošanu tieši tajā brīdī, kad beidzas pagaidu 10% globālais tarifs. Šis solis ir Baltā nama jaunākais mēģinājums atjaunot prezidenta Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas vīziju par gandrīz globālu tarifu pēc tam, kad ASV augstākā tiesa februārī atcēla Trumpa pagājušajā gadā saskaņā ar valsts ārkārtas stāvokļa likumu noteiktos savstarpējos tarifus no 10 līdz 50% apmērā, kuru mērķis bija samazināt ASV tirdzniecības deficītu. Diena jau ir aususi austrumu puslodē un vairāku valstu pārstāvji šajā reģionā nosodījuši ASV jaunos tarifus. Austrālijas tirdzniecības ministrs Dons Farels tos nosauca par nepamatotiem un aicināja tarifus atcelt, Japānas valdība izteikusi nožēlu par jauniem ASV tarifiem. Somijas aizsardzības spēka šorīt Somu līča austrumu daļā ieviesuši pagaidu aviācijas un jūras satiksmes ierobežojumu zonu. Aizsardzības spēki par šo jautājumu informēja ierakstā sociālajā medijā X. Laikraksts Helsingin Sanomat atsaucas uz ģenerālštāba komunikācijas dienestu un ziņo, ka šis preventīvais pasākums ir saistīts ar Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem tās aizsardzības cīņā pret Krieviju. Pēdējā laikā Somijā ir ieviesti daudzi līdzīgi ierobežojumi, lai novērstu bezpilota lidaparātu nokļūšanu nepareizā teritorijā. Francijas dienvidrietumos Atlantijas okeāna piekristē strauji izplatās meža ugunsgrāks, tāpēc vairāk nekā 10 000 cilvēki ir spiesti pamest savas mājas un apmešanās vietas kempingos. Ekstremāls karstums un aizvien pieaugošs sausums ir veicinājuši ugunsgrēkus visā Eiropā, un zinātnieki brīdina, ka klimata pārmaiņas sāsina ūdens trūkumu kontinentā. Visā Eiropā šajā sezonā 3 pēc kārtas notikušie karstuma viļņi ir pastiprinājuši sausumu un arī dzen apgrūtinājuši ūdens apgādi. Karstums tiek vainots arī 1000 nāves gadījumu. Un turpinām ar aktualitātēm pašu mājās. Zemgales rajona tiesa šodien pulksten 10:00 skatīs kriminālu lietu pret Indijas pilsoni.

0: Kurš apsūdzēts par transporta līdzekļu vadīšanu ar viltotām vadītāja tiesībām un smagas avārijas izraisīšanu Apšupes krustojumā. Tiesu kalendārā pieejamajā informācijā liecina, ka apsūdzētais ir Jatinders Singhs. Jāuziņots, ka februārī negadījumā ar autobusu Apšupes krustojumā izraisījušais Indijas pilsonis neatzīst vainu apsūdzībā par tiesību neesamību. Neievērojot minētos ceļu satiksmes noteikumus, apsūdzētais iebrauca krustojumā, kur sadūrās uz Liepāju braucošu satiksmes autobusu. Jauniešu delegātu programmas konferencē Rīgā šodien diskutējas par klimata pārmaiņām. Ik gadu Latvijas ANO jauniešu šī pārstāvniecība rīko konferenci, gatavojoties Latvijas jauniešu delegātu dalībai ANO ģenerālajai asamblejā Ņujorkā. Pasākuma mērķis ir iegūt labāku izpratni par jauniešu viedokli Latvijai un ANO svarīgos jautājumos. Šodien asinis varēs ziedot divos valsts asins donoru centra izbraukumos. Asinis no 9:00 līdz 12:00 varēs ziedot Dagdas tautas namā, Alejas ielā 29, savukārt Rīgā specializētais autobuss no 10:00 līdz 14:00 atradīsies pie tirdzniecības parka Rīga Plaza Mūkusalas ielā. Savukārt Saldu Kalnasētas parkā šodien un rīt notiks mūzikas festivāls Saldu Saule. Uz šī festivāla divām skatuvēm kāps Ivo Fomins, Līvi, Dzels Vilks, Feliks Ķiģelis, Inokentijs Mārpuls, Fiņķis, Miks Galvanovskis un citi izpildītāji. No šīs dienas vakara līdz arī svētdienas rītam Pļavā pie Cieceres upes darbosies Telšu pilsētiņa un notiks arī dažādas atrakcijas festivāla gada tirgus un citas norises. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi pūš ziemeļu vējš 1 metrs sekundē. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz vieta centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa. Cilvēkus visos laikos ir saistījuši baisi stāsti, kriminālās ziņas un viss mīklēnais un neatklātais. Vai tās būtu kādas paranormālas parādības, detektīvas vai šausmu filma, tie visi rada aizrautību un zināmu devu adrenalīnu. Kāpēc cilvēki labprāt izvēlas baidīties un kāpēc mūs saista nezināmais? Ko par to stāsta folkloras un psiholoģijas pētījumi? Par to tad šodien plašāk runāsim raidījuma gaitā, kad ar mums kopā studijā ir Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docents un pētnieks Ingus Barovskis. Labdien!
2: Labdien!
1: Un attālināti ar mums kopā ir arī psihoterapeits un Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utinans. Labdien!
3: Labdien!
1: Nu, nevar noliegt, ka pēdējos gados noziegumu un mistēriju žanrs populārajā kultūrā ir krietni audzis. To apliecina gan izdevniecību statistika, gan raidierakstu piedāvājums un pieprasījums, gan arī televīzijas šovu straumēšanas vietnes. Statistika norāda, ka puse no, piemēram, amerikāņiem regulāri patērē kādu detektīvu stāstu vienā vai otrā formātā. Kāpēc, jūsuprāt, ir šāds pieprasījums un kas mūs vilina šajā saturā iedziļināties un to arī patērēt? Ingvis sākuši ar studijas varbūt sadaļu.
2: Ja skatāmies tādā mītiskā kontekstā, tad faktiski bailes kā pārbaudījums, kas cilvēkam ir jāiztur, lai no viena sociālā statusa nonāktu citā sociālā statusā, ir ārkārtīgi sena parādība, ko mēs redzam ļoti dažādos mītos, gan Eiropā, gan ārpus Eiropas mitoloģijā. Nu, kaut vai arī latviešu tautas pasakās, jau parasti tam trešajam tēvadēlam ir jāpārvar noteikts piedzīvojumu klāsts, viņam ir jāpārvar noteiktas baiļu situācijas, piemēram, cīņā ar pūķi, jo laikam nevienam nav tāda ļoti iepriecinoša un brīva komunikācija. Tas ir baiļu pārvarēšanas mehānisms, ko demonstrē mitoloģija, kas ir jāpārvar, lai varētu iet uz priekšu un varbūt arī mūsdien.

0: cilvēkam, kuram vairs nav jācīnās ar pūķiem, zobenzobu tīģeriem un tam līdzīgi, arī mūsdienu cilvēkam ir vajadzīgs šis te mehānisms, ko sniedz gan kino, gan literatūra, gan citi mākslas veidi, kas jau ļauj vismaz šo spriedzi un tādu varbūt atvieglojumu pēc tam, ka tas ir cauri piedzīvot.
1: Bet tad var teikt, ka visi šie šausmu žanri, arī noziegumi visos laikos ir bijuši populāri?
0: Protams, man gribētos teikt, ka tas vienmēr ir bijis populārs. Paskatāmies kaut vai uz grieķu mītiem. Tie jau arī ir pilni ar dažādiem noziegumiem, šausmu stāstiem, dažādiem jautriem piedzīvojumiem, gan dievībām ar cilvēkiem, gan dievībām savā starpā. Tas ir varbūt tā funkcija atšķiras mazliet laika gaitā, vai mainās tā funkcija, kas ir šiem stāstiem. Bet ideja pati par sevi ir ļoti sena parādība.
1: Jā, droši vien par tiem šausmu stāstiem un tām funkcijām arī vēl parunāsim plašāk, bet vēlos dot arī vārdu Artūram. Var teikt, ka bailes šī gadījumā arī viena kā no mūsu pamat emocijām, tad būtu tā kā speciāli kaut kā atmodināma un realizējama. Kāds ir jūsu komentārs, kāpēc ir tik populāri visos laikos bijuši gan šausmu stāsti, gan arī tas biedējošais?
2: Bailes un citas emocijas mūsos jau ir evolucionāri iekodētas, tāpat kā dzīvniekiem, un tur nav tikai bailes, ir cita emocija, kas ir interese vai ziņkārība, un interese ziņkārība mūsu smadzenēs var cīnīties ar bailēm, ja? Kura no šīm programmām ir spēcīgākā, tā ņem virsroku, piemēram, redzot priekšā alu. Mums var būt bailes tur līst iekšā, un mēs nelienam, mums var būt ziņkārība tur līst iekšā, bet pārvarot bailes. Un eksperimentos tas ir novērots arī, piemēram, žurkām. Viņas arī tā dara, piemēram, ļoti izpēta visādus tur tumšos kaktiņus, un arī citi dzīvnieki, kaķi, piemēram, kaut ko var katrā mājā novērot. Un tas ir tāds evolucionāra adaptācija, jo tomēr, ja mēs dzīvojam blakus kaut kādai tumšai alai, mums tomēr jāzina, tur ir bīstami vai nē. Es taču nevaru iet gulēt blakus alai, ja es nezinu, kas tur iekšā. Ja? Tāpēc izpētīt, pārvarot bailes, tā ir evolucionāra adaptācija. Ja mēs runājam par visādiem neparastiem radījumiem, kas ir mītos un šausmu filmās un visādās fantāzijas šausmu filmās, tad tie ir vairāk tāda mūsu smadzeņu produkcija, jo mūsu smadzenes darbojas kā online videokamera, to bildi, ko mēs tagad redzam ārpusē, tā ir smadzeņu video kamera. Jā. Varbūt ārpusē pat ir nedaudz savādāk vai daudz savādāk nekā mēs redzam, bet tas, ko mēs redzam, tā ir smadzeņu sintēze. Un tad, tas ir online režīms. Un atkārtojuma režīmā mūsu smadzenes var veikt visādas radošās darbības bez apziņas iesaistes. Un tad, piemēram, mums ir tā saucamie šausmu sapņi. Viens variants, tie tēli, viņi visādi, kas ir ielādēti pa dienu un dzīves garumā, viņi tiek visādi samiksēti kopā. Un tāpēc, piemēram, zirneklis, kas ir maziņš, šausmu sapņos var būt milzīgi liels, kas uzbrūk cilvēkiem, vai kaut kāda milzīga čūska vai tārps, vai arī sapņos var būt tāda kondensācija, ka, piemēram, ir dzīvnieka ķermenis cilvēka galva vai zvēra galva cilvēka ķermenis, un tad šausmu sapņos tātad viņi mēdz vajāt. Protams, te varētu studijas viesas arī pieminēt, piemēram, ir lietuvēns vai sukubīnkabi, tas nāk no tādas pat varētu teikt smadzeņu darbības traucējumu, kas saucās miega paralīze, kad cilvēks iemiegot vai mostoties redz hipnagogās, jeb hipnopompās halucinācijas, kad daļēja apziņa jau ir tā kā jau atmodusies, bet sapņu tēli vēl tā kā lien iekšā, un tad tā patoloģija ir tāda, ka cilvēkam vēl joprojām, kā jau miegā tas ir vajadzīgs, nobremzēta šķērsvīt,

0: sakrotā muskulatūra, un viņš nevar pakustēties. Un tad viņam liekas, ka kāds zvērs lien viņam virsū un tad kaut kā izmantos. Jau mūsdienās tie ir citplanētieši, kas tur veic visādas operācijas zvaigžņu kuģa. Tātad te var minēt šīs divas tādas psihopatoloģijas. Tā vēl ir tādi cilvēki, piemēram, kas uzskata, ka viņi pārvērtušies par dzīvniekiem, piemēram, vilkiem, likantropija tā saucamā, tātad folklorā vilkači un tā tālāk.
1: Te man vēl viens papildu jautājums būtu, bet piesaucām Ingu, vai ir kāds komentārs par to, ka lūk ir skaidrojums, no kurienes varbūt arī tie mitoloģiskie tēli vai tie folklorā pieminētie tēli radušies no tāda varbūt tiešām pusmiega stāvokļa?
2: Folklorā, arī mitoloģijas pētniecībā patiesībā jau ir ļoti daudz un dažādas teorētiskās pieejas, un viena no tām ir arī psihoanalītiskā pieeja, tur jau Alans Dantes, piemēram, ar Asiņainā Mērijas pogulī, kur viņam ir vairākas esejas, un par folkloru tie ir tādā psihoanalītiskā skatījumā, kur arī tiek pētīts tas, kādi psihes procesi patiesībā šos monstrus, šos dēmonus var radīt, un, protams, kā miega paralīze, piemēram, var teorētiski būt skaidrojums lietuvēnam. Jā. Lietuvēns pēc mitoloģijas sēž uz krūtīm un vienkārši mok sukubi inkubi. Tas jau nāk vairāk no tādas viduslaiku demonoloģijas, kur ragans, lai faktiski tātad uzbāstos cilvēkiem, pārvēršas par vienu vai otru. Tur gan plašāk tas, bet labi. Tā kā arī šādi uz to var paskatīties, jo tas, kā cilvēks gan senatnē, gan arī mūsdienās, kā viņš ir nonācis pie šiem tēliem, kas dažkārt ir, ja viņus vizualizē, ļoti grūti vizualizējumi, tas, protams, ir padzeņu darbības rezultāts, kas ir kaut kādā veidā to salicis kopā, un tās saknes jau parasti ir arī bailēs to nezināmā, tās saknes ir arī tajā, ka cilvēkam attiecīgi gan senāk, gan arī patiesībā vēl tagad ir lietas, kas viņam nav saprotams, un viņš tās mitoloģizē, un arī šīs nesaprotamās lietas, nesaprotamās bailes var mitoloģizēt, kā arī dēmoniskas būtnes, dēmoniska pretspēka, ar kuru ir jātiek galā.
1: Vēl viens aspekts, ko es noteikti vēl jums abiem vaicāt, mēs tad, kad reaģējam, kā mūsu smadzenes reaģē uz tām bailēm, parasti saka, vai nu mēs bēgam, vai nu cīnāmies, vai ne, bet, piemēram, skatoties šausmu filmu vai kaut kādu tam līdzīgu saturu, mēs ne bēgam, ne slēdzam ārā to filmu ļoti bieži. Kāpēc tā, vai mēs spējam abstrahēties un mēs kaut kā vienalga saprotam, tas nav kaut kas īsts ar mani, šobrīd tas nenotiek, un tāpēc man ir interesanti paskatīties, vai tur ir kaut kāds cits skaidrojums, Artūrs, sākšu ar jums?
0: Tikai tas skatījums, ko es teicu, nav psihoanalītiskais, jo tas psihoanalītiskais ir vēsturiskais, tagad tas ir neirobioloģiskais jau pētījumos, tātad un smadzeņu izpētē ar neirovizualizācijas metodēm pamatotas. Piemēram, mēs paņemam kādu psihiatrijas diagnozi, viņi saucās nakts murgi, ja? Un nakts murgi ir ļoti stresējoši cilvēkam, jo naktī viņam tur var visādi zirnekļi, manijaki, citplanētieši vajāt, un viņš pamostās tanī brīdī, ka tas nezvērs viņu tūlīt noķers, ja, un tādās šausmās, ja, un panikas stāvoklī. Un tad nākamajā naktī tas atkal var atkārtoties, tā ka pilnīgi cilvēkiem iet bailes gulēt. Kas notiek šausmu filmās? Šausmu filmās šie tēli, bet viņi tiešām nāk no nakts murgiem visvairāk. Viņi tiek, zināmā mērā, uzvarēti. Ja? Tur beigās tos zombijus kaut kā tomēr nošauj tur kaut kādām sudraba lodēm vai koka mietiem vai vēl kaut kā. Un tās ir tā kā laimīgas beigas. Un īstenībā nakts murgu terapijas metode ir ļoti līdzīga, piemēram, vai cilvēks apgūst to metodiku, ka tie sapņi paliek tādi apzinātāki, un viņš var kaut kā nobeigt sev vēlamākā veidā, ja arī cilvēkam liek vizualizēt to scenāriju ar tādu nobeigumu, kā viņš vēlētos dienas laikā. Un viņš to daudzreiz atkārto savā galvā, un tādā veidā tas nakts murgu scenārijs

0: nepatīkamais pamazām izzūd. Ja? Un es domāju, līdzīgs efekts ir tātad arī skatoties filmas. Ja mēs tos zombijus un tārpus un tā tālāk uzvarām, ja? Tā ir būtiska atšķirība.
1: Tad ir tā sajūta, ka mums ir jāga skatīties, jo tas sliktais vai ļaunais vai biedojušies tiks uzvarēts, tā es saprotu. Ingu, ir kāds komentārs par to, kāpēc mēs tad turpinām vai lasīt vai skatīties to šausmīgo, bet...
2: Man pirmkārt jāpiekrīt par laimīgajām beigām, nu arī pasakām parasti ir laimīgas beigas, tā ragana, tas pūķis, tas briesmonis tiek parasti uzvarēts, jā, tas tiek uzvarēts un galvenais varonis nonāk tālāk, nonāk labākā statusā, labākā dzīvē, varētu tā teikt. Lai gan viens tāds aspekts par tām šausmu filmām, ko es esmu novērojis mūsdienās, nu, parādās jau arvien vairāk tie sižeti, kur nav to laimīgo beigu, kur uzvar tie zombiji. Es nezinu, tā ir tāda jauna tendence, kādreiz manuprāt tā nebija, bet tagad diezgan bieži tā notiek.
1: Jā, interesanti, kāpēc tā varbūt Artūram ir kāds skaidrojums?
0: Nezinu, vai man tāds sakarīgi zinātnes skaidrojums būs, bet vēl ir tāda tehnika psihoterapijā, kas saucās desensibilizācija. Jā, nu, piemēram, kā var noņemt zirnekļa fobiju, cilvēks no sākumā, piemēram, skatās uz mākslīgu zirnekli vai tur attēlu un relaksējās pēc tam uz tādu zirnekļa video, pēc tam viņam dod rokā kaut kādu spēļu zirnekli, viņš relaksējās, tad viņš skatās uz tādu zirnekli, kas jau ir dzīves, bet tur kaut kādā būrī, un tad viņš ļauj no būra izņemt, un beigās terapija beidzās, ka viņš to zirnekli gatavs paņemt rokā. Respektīvi smadzenes tā kā nevis sāk bēgt no tā baiļu objekta, bet pamazām pierod. Nu, un iespējams, ja tur skatās tādas šausmu filmas, smadzenes pamazām kaut kādā veidā, nu, sāk pierast. Jo, piemēram, tipiskais fobija ir tāds, ka cilvēks, zirnekļu fobija, ko nozīmē, piemēram, ka ne tikai cilvēks ir panikā, ka ieraug dzīvu zirnekli, bet tikai bildīti grāmatā, jā, vai bildīti internetā, ar to pietiek, lai uzreiz grāmata tiktu aizvērta un kompjūters, dators izslēgt. Jā. Ar te, ja cilvēks tā kā piespiež sevi skatīties, ja? Un vienlaicīgi ir arī tā ziņkārība, ar ko tā filma beigsies, jau tā kā es teicu, tai žurka ejot tādā tumšā alā viņu izpētīt, viņai ir bailes, bet ziņkārība tomēr dzen izpētīt tālāk. Nu, kaut kādā veidā, cim redzot, tam arī var būt efekts, ka smadzenes desensibilizējās pret šāda veida objektiem.
1: Man nav jautājums par tām maņām, kas notiek tajā brīdī, kad mēs skatāmies vai patērēm tādu saturu. Nu, nav tā sajūta, ka tās ir ļoti, ļoti, tā var teikt, tā kā uzvilktas, jo liekas, ka katrs tumšs kaktiņš pēc tam varbūt slēp sevī draudus, vai tā ir tāda normāla parādība, ka skatoties to, kas it kā mēs zinām nav īsts, mēs pēc tam tajā reālajā vidē kļūstam tādi tramīgāki.
0: Nu, mūsu smadzenēm jāpārliecinās, vai vajag no turienes bēgt vai nē. Ja? Pieņemsim, iedomājieties, cilvēks iet pa kaut kādu tumšu mežu un viņš ierauga turēs koka kaut kas stāv, jā. Varbūt divi veidi, vieni cilvēki laižās bēgt, jā, jo tas ir bīstami, un mūsu smadzenes darbojas tā, ka labāk 10 reizes aizbēgt, pa, nu tā kā saka, bez īsti pamata, jo tur neviens nestāv, nekā vienreiz iet un tikt tur lācim rīklēm. Bet citi, piemēram, varētu uzreiz nebēgt, bet tā paiet drusku uzmanīgi tuvāk un sākt skatīties, un tad ievēro, ka es tā koka neviens nestāvēs, turiens ir, piemēram, vēl viens koks, un tur izskatās, ka viņam tie koka zari ir tā kā tādas rokas, paceltas gaisā, jā, un piemēram viņš pārliecinās, ka tā bija ilūzija. Tikko mūsu smadzenes pārliecinās, ka tā ir ilūzija, bailes pāriet.
1: Ingu, man jautājums, vai ir tāda sajūta, ka baidīties varbūt un baidīšanās kaut kā vairāk spēj uzrunāt un dziļāk spēj uzrunāt nekā, piemēram, tur skumju vai prieku stāsts, bet tieši tās bailes būs tās, kas aizķers to vai nu, skatītāju vai lasītāju vairāk?
2: Nu, man vismaz gribētos teikt, ka bailes ir spēcīgākas emocijas. Un tās ir, es nezinu, vai Utenāna kungs man piekritīs, bet bailes ir, vismaz šādā aspektā, tās ir piepešas emocijas, tās uznāk un pār.

pāriet. Skumjas varbūt ilgstošākas. Un līdz ar to, nu, ja paskatāmies, nu, jau 19. Gadsimtā jau agrāk parādās nu, gotiskā literatūra, tur līdzīgi kā par to lāci un koku, ko nu pat minēja, kā piemēram, tur

0: kur tiek uzlikts tabu nedarīt to, kas nebūtu jādara, neatrasties tur, kur nebūtu jāatrodas. Un, piemēram, nu, godīgam cilvēkam naktī kapsētā īsti nav ko darīt. Mežā arī ne. Jā, viņam nav tur jābūt. Nu, līdz ar to veidojas dažādi šie biedējošie stāsti par to, kas tad notiek ar tiem, kuri šo tabu, kuri šo aizliegumu pārkāpj un dodas kapos mežā un tam līdzīgi.
1: Jā, dažkārt arī liekas, kāds ir tas vēstījuma motīvs, nu, piemēram, tajās gan tautas pasakās, gan arī citās, nu, jau sarakstītās, jā, ar kuriem autori ir pasakās, kur liekas, nu, tiešām šausminoši brīžiem tie scenāriji, kurš kuru kā ir apēdzis un kurš kā ir pārvērties, kāpēc tur ir tas, kas ir tas pamācošais vai brīdinošais šajos stāstos?
0: Nu, arī, nu, ja tu neesi pietiekami spēcīgs, lai izbēgtu vai lai cīnītos, nu, tad apēd.
1: Tāds ir tas.
0: Vai arī vēl var pieminēt, ja cilvēks nav pārāk labs cilvēks, nu, viens piemērs, arī Pētera Šmita vākumā mēs varam atrast kvantitatīvi nevisai daudz, bet tekstus par, nu, meitām, kuras, acīm redzot, nav gluži ļoti godīgas dzīves piekritējas, un viņas pa vakariem dodas uz pirti, un pirts jau latviešiem vispār arī svēta vieta, viņas dodas tur uzdzīvot ar kungiem. Bet tie kungi izrādās vēlni, ka šīs meitas diezgan nežēlīgi izēda no iekšpuses tukšas, un nu, no rīta tad pārējie ļaudis atrod tikai šo meitu izēstās ādas. Nu, tā ir arī tāda pamācība, nu, ka pret...
1: Neiet uz pirti
0: tajā laikā, kad nav jāiet, vai nu ar tādiem nolūkiem, kādi attiecīgi gājai vietai nav piemēroti.
1: Jā, Artur, te tikko Ingus piesauc to, ka bailes ir tās ļoti pēkšņās emocijas un nav tik ilglaicīgas. Tas arī ir tas viens no nu, tiešām pamata aspektiem, lai saprastu, kāpēc mēs spējam skatīties šādu veidu filmus vai lasīt šādu veidu literatūru.
2: Bailes turpināsies tik ilgi, kamēr ārpasaulē eksistē tas apdraudošais objekts, jā. Jo, nu, piemēram, ir kaut kādas situācijas, nu, kara laikā, jā, kur tā cilvēki sēž ierakumos, un tomēr viņiem ir konstanti bailes, lai gan arī smadzenes pamazām tā kā, nu, sāk tās bailes nivelēt. Bet no tāda baiļu spēka viedokļa, protams, visas negatīvās emocijas nav vienlīdz nepatīkamas, un parasti bailes min pirmajā vietā kā visnepatīkamākā emocija. Kaut gan Japānas pētījums ir, viņi min kaunu kā visnepatīkamāko emociju un tikai pēc tam bailes. Līdz ar to lielākā tiesa emocijas ir īslaicīgas, ja cilvēks viņus neuztur ar kaut kādiem kognitīviem procesiem vai neturpinās nepatīkamā situācija pietiekoši ilgi, no kā cilvēks nevar izvairīties. Izņemot sēras, skumjas, zaudējot tuvu cilvēku, jā, tad tās sēras var turpināties ilgāk, un viena no tām sēru izpausmēm var būt turpināt, saskatīt, ka tas cilvēks kaut kur vēl ir dzīvs, un tai skaitā, piemēram, spoka veidā.
1: Par tiem spokiem runājot, man tieši bija jautājums, kāpēc mēs dažkārt baidāmies no, piemēram, izdomātiem tēliem, nevis no reālām dzīves situācijām un problēmām, nu, piemēram, tas pats spoks vai varbūt kāds par maniakiem uzreiz domā, nu, pārspīlējot, nevis no, piemēram, slikta dzīves veida, ka tas mums var tiešām radīt tur sāpīgas gan slimības, gan nāves, mēs to pārāk tālu tā kā saistām to cēloni un seku likumu, vai, nu, kāpēc, liekas, tas iedomas pogas dažkārt nobiedē vairāk nekā tur neveselīgs dzīvesveids?
2: Aha, tas ir smadzeņa evolūcijas likums, jā, ka bioloģiskā evolūcija ir konservatīvāka par kulturālo evolūciju, un tāpēc, piemēram, tikpat labi var pajautāt, kāpēc cilvēks baidās no zirnekļa, kas, nu, Latvijā, es varu teikt, nu, piemēram, auditorija ar sievietēm, kur būs 20 sievietes auditorijā, vismaz vienai noteikti būs zirnekļa fobija. Jā, vēl kādai varētu būt čūsku vai peļu fobija. Un es 30 jau tagad divos prakses gados nereizinās nevienu cilvēku redzējis, kam būtu pistoļu fobija, piemēram. Jā? Un šī zirnekļu čūsku peļu žurku fobija, tas ir nu, tāda dispozīcija no mūsu evolucionārās pagātnes, kad mēs tur izgājām no Āfrikas un, piemēram, šie dzīvnieki bija bīstami vai peles un žurku.

0: tur, kas, piemēram, pārnēsāja kaut kādas slimības, un līdz ar to tie cilvēki, kas tā kā turējās pa to vairāk pa gabalu, tie tā kā labāk izdzīvoja, jā, lai arī mūsu smadzenēm nebija patiesā skaidrojuma, kāpēc tāda maza pelēka pelīte varētu būt bīstama. Savukārt tas, kas nāk ar kultūru, nu, un piemēram, tur visādi, zinot, tur holesterīna līmenis, tur glikozes līmenis asinīs, jā, nu, tas nāk ar kultūru, un to mūsu smadzenes nu, tā neasimilē. Nu, mūsu zemapziņā nav tā, ka konkrēti zirneklis tur ierakstās kā tāds fobiskais objekts, bet dispozīcija, ka vieni objekti izsauc bailes vieglāk un fobijas, jā, un savukārt tie citi jaunie kulturālie mazāk. Tāpatās, kā cilvēki automašīnās iet bojā daudz biežāk nekā lidmašīnu katastrofās, bet fobija lidot vai fobija no augstumā, nu mums tā kā pētiķu turpinātājiem, kas lēkāja pa kokiem un varēja nokrist no zara, ja? Nu, tā tad ir aktuālāka nekā iedomāties, ka, piemēram, automašīna ir daudz bīstamāka.
1: Jā, te man atkal Ingoma gribas pavaicāt, vai līdzīgi evolucionāri ir mainījies tas, par ko šajos vai mītiskajos vai mistērijās un mistiskajos stāstos un filmās mēģina tā, kā mūs šīs bailes radīt, tad arī līdzīgi tā, ka mūs vairs nenobiedēs ar kaut ko, ko varēja nobiedēt varbūt cilvēks pirms 100 un 1000 gadiem.
2: Protams, man jau pat vienā brīdī gribas jautāt, ar ko vispār vēl var nobiedēt mūsdienu cilvēku, nu vai tad mēs visi jau neesam redzējuši, nu tur zombijas ir redzētas cik gadus.
1: Ar pelēm un džekām, jā.
2: Pele jau arī ir redzēta, nu Vladimiram Kajakam gan arī 70. Gadu beigās iznāca stāsts Zirneklis, kur arī biedē ar zirnekli. Kur viņš kļūst milzīgi liels un līdzīgi kā amerikāņu filmās mēdz ieturēties ar cilvēku. Bet, protams, ka tas baiļu objekts, respektīvi tas objekts, kas izrāja, kuram būtu jāizraisa bailes, mainās līdz ar kultūras periodiem. Ja? Tas mainās arī ar to aspektu, kurš piedāvā šo baiļu objektu. Nu, piemēram, ja paskatāmies arī tādā senākās kristietības idejās, nu, kas tad ir elle? Nu, kārtīgam cilvēkam ir jābaidās no elles. Un tad ir visnotaļ krāšņi aprakstīti tie radījumi, kas cilvēku tur sagaidīs. Jā. Nu, vēlnī, tur dēmoni un tā tālāk. Nu, un tad neviens negrib tur nonākt un tapties ar šiem radījumiem un tad kluži vienkārši, nu, cilvēks dara to, lai tas nenotiktu. Pamatā, protams, ir ticība. Manuprāt, ja mēs neticam kaut kam, mēs nebaidamies. Nu, ja mēs neticam spokiem, nu, diez vai mēs iedomāsimies, ka tas, kas tur uzmirdzē kaut kur, nezinu, pagriezienā, ka tas ir spoks, tāpat, ja skatāmies arī senāk latviešu mitoloģijas kontekstā, nu baidās no tā, kas ir attiecīgi svarīgs, baidās no tā, kas ir arī nozīmīgs, piemēram, nu, zeme, chtoniskais. Kāpēc tad baidīties no chtoniskā? Nu, čūska ir chtoniskā būtne, nu, saistīta ar lielo pirmāti, ar atzimšanu, nu, ko tad tur baidīties patiesībā. Bet baidās no tā, kas ir svarīgs un pret kuru kaut kā ne tā izturoties, kas var, nu, kaitēt, jā. Ja izdara kaut ko ne tā, kā vajag, var nebūt raža, var nebūt auglība, tāpēc tas rada bailes, jā. Un ko dara maza pelīte? Nu, neko jau tādu viņa nedara, kāpēc baidīties? Pele, viņa nonāk pazemē, viņa ir kā mediators, nu, šeit, protams, runā no mitoloģiskā skatījuma, viņa ir kā mediators starp šo pasauli un pazemes pasauli, un tas jau uzreiz ir tā diezgan bīstami. Iespējams, ka tas kaut kā ir reprezentējies, ka tas vēl jau projām kaut kā, nu, reprezentējies cilvēka domāšanā, cilvēka, nu, kā saka, uzskatos, nu, es šobrīd filozofēju, jo es to nevaru tā
1: nu, ir. Kad jau, ka tai pelē varētu tiešām teikt, ka tas iemesls būtu gan mitoloģisks, gan arī kā Artūrs pirms brīža stāstīt īsti, nu, fiziski skaidrs, ka tik ļoti daudz gadsimts tā pele tiešām ir atnesus, varbūt tās
2: žurka jau vēl vairāk.
1: Vairāk žurka, jā, šī slimības.
2: Nu, arī čūska, nu, ja iekodīs, ja neizrādīsi to, neuztvers viņu kā tabū, viņi iekodīs, nu, nebūs labi. Ja? Nu, tas arī veido.

0: šo bāļu struktūru tādā mītu skatījumā.
1: Un noslēdzot pavisam īsi jautājums, Artur, man ir par to, kā mēs te sarunu sākumā minējām, ka viens tur redz tos briesmīgos šausmu sapņus un cits varbūt mazāk tos redz, viens varbūt labprātāk skatās tur šausmu filmus un citam tas galīgi neuzrunā. Vai ir kāds skaidrojums, kāpēc vienam patīk, otram nepatīk, vienu aizrauj un otru neaizrauj?
2: Daži skaidrojumi ir, bet līdz galam tas tā kā nav skaidrs, bet šausmu sapņus biežāk redz tie, kam ir bijuši kaut kādas tādas smagas psihotraumas. Tas ir šausmu sapņus varbūt kā pēctraumatiskā stresa sindroma sastāvdaļa. Ja? Un tad naktīs turpina vajāt tādos neparastākos mitoloģiskākos veidos. Un tad cilvēkiem, kāpēc ir nu, teiksim, arī tādi priekšstati, fobijas daudz vairāk ir no kaut kādām maģiskām būtnēm nekā reālām, ka tur pistoles, naži ja, un tam līdzīgi. Tāpēc, ka cilvēkiem ir maģiskā domāšana, un tas evolucionāri mums bija un būs, un tāpēc, ja mēs minētu vēl kaut kādas neparastas fobijas ar maģisko domāšanu, tā ir piemēram skaitļa 13 fobija vai triskaideka fobija, kur, nezinu, ir vietnīcās, kur nav 13 numuriņi un mājas, kur nav 13 stāva un lidmašīnas, kur nav 13 vietas, jā, pilnīgi, nu tas arī ir, nu tiem, kas tā kā, nu skatās uz to, nu kā pilnīgi mānticību, nu, teiksim, ir pilnīgi neizpratnē, jā, bet tomēr tas ir pietiekoši izplatīts, lai, piemēram, projektētāji, jā, tādu skaitlī izņemtu. Nu, tāpat tās melnais kaķis, jā, kā zināms, daudziem atstāja tādu iespaidu, ka viņam negribās, ka viņš skrien pāri ceļam. Tas ir saistīts tieši ar šo mitoloģisko domāšanu, kam pamatā ir radošā domāšana un cilvēki, jā, kaut kādā veidā baidās no tādām pārdabiskām būtnēm, ko tu līdz galam nesaproti, bet kam ir kaut kāds briesmīgs spēks. Tāpēc šie spēki saucās pārdabiskie. Jā. Nu, tie dabiskie mēs tur varam izdomāt, kā ar viņiem tikt galā. Bet nu var kā tu tiks galā ar pārdabiskajiem, no bez burju vārdiem nekā. Bet, nu, dabūtos burju vārdus.
1: Labi, liels paldies jums abiem par skaidrojumu un ieskatu tajā, kāpēc un kā esam visos laikos baidīti vai baidījušies. Dzirdējām Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentu un pētnieku Ingu Barovski, kā arī psihoterapeitu un Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docentu Artūru Utinānu. Ar to raidījums vēl nebeidzas, jo vēl mēs parunāsim, kas aktuāls pasaules zinātnes ziņu virsrakstos.
3: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Iespējams, beidzot ir rasts risinājums, kā raudāt mazāk griežot sīpolus. Tā kā pie vainas ir sīpolu sulā esošā viela, kāds sēra organisko savienojumu klases oksīds, zinātnieki no Cornell Universitātes Amerikas Savienotajās valstīs ir izmērījuši, ka griežot sīpolus ar asiem nažiem un lēnākām kustībām, tā sulā esošās vielas molekulas izplatās lēnāk un mazākā apjomā un līdz acīm nemaz nenonāk. Par to lūk raksta science.com, bet mūsu organismi noveco izrādās ātrāk nekā iepriekšējās paudzēs, un lai cik savādi arī neliktos, arvien vairāk pasaulē ir cilvēki, kuri būdami gados jauni, saskars arī ar vecāku cilvēku slimībām. Izpētīts, ka paudze, kas dzimusi ap 1965. Gadu bioloģiski novaco ātrāk nekā iepriekšējā paudze, un Santiago Čīles universitātes pētnieku uzsver, ka ātrā novecošanās ir arī iemesls, kāpēc šobrīd daudzi, kas vēl nav sasnieguši 40 gadu vecumu, saskars ar tādām slimībām kā vēzis, infarkts un diabēts. Lai noteikti, kāds ir mūsu bioloģiskais vecums, kas nereti pat par 10 gadiem atšķirs no tā, kas rakstīts mūsu pasēs, zinātnieki lieto tā saucamo epigenētikas pulksteni, jeb rīku, kas analizē mutācijas mūsu DNS. Bet pētnieki savu darā bija atklājuši, ka okeānā mītošās baktērijas ir attīstījušas sevī īpašas vielas enzīmus, kas spēj sašķelt PET plastmasu. Lai arī iepriekš ir izskanējušas ziņas par plastmasu ēdošām baktērijām, līdz šim tās tikušas atrastas specifiskās vidēs, piemēram, notekūdeņos. Savukārt, nu jau par to runā okeānos un izrādās, ka 80% paraugu, kas ņemti no okeāna, šīs baktērijas bijušas klātesošas. Un tas liek domāt, ka sīkākās dzīvības formas arvien vairāk spēj piemēroties cilvēka radītajam piesārņojumam.

0: Gan jābūt mazliet piesardzīgiem ar optimismu, jo šīs baktērijas dzīvo dziļākajos okeāna slāņos, un kamēr plastmasas piesārņojums tās sasniedz, tas spēj tomēr nodarīt pamatīgu kaitējumu gan augstākos slāņos dzīvojošiem, gan arī cilvēku veselībai, un plašāk par to var lasīt ScienceDaily.com vietnē. Un visbeidzot pētniekiem ir izdevies izstrādāt super izturīgu koksnes kompozītu materiālu. Kas zina, varbūt šāds atklājums nākotnē veiks apvērsumu daudzās nozarēs, un par to sīkāk interesējās mana kolēģa Marjona Baltkalne.
1: Zinātnieki rada superkoksni, kas ir stiprāka par tēraudu. Lūk, šāda vēsts, kas publicēta CNN tīmekļa vietnē, nonākusi mūsu uzmanības lokā šonedēļ. Tiesa, superkoksnes pētījumi aizsākušies jau agrāk. Tos īstenojis materiāla zinātnieks Jeilas Universitātes profesors Liang Bings Hu. Pirms vairāk nekā 10 gadiem viņš uzsācis meklējumus, kā inovatīvi pārveidot koksni, bet galvenais mērķis – padarīt koksni stiprāku. 2017. Gadā viņa darbībā noticis izrāviens, kas pēc tam aprakstīts publikācijā vietnē Nature. Profesors Hu koksni vispirms vārījis ūdens vannā ar izvēlētām ķīmiskām vielām, pēc tam koksni karsti presējis, lai to padarītu ievērojami blīvāku. Nedēļu ilgā procesa beigās iegūtajai koksnei stiprības un svara attiecība bijusi augstāka nekā lielākajai daļai strukturālo metālu un sakausējumu. Tā savulaik teikts publikācijā Nature, un šobrīd superkoksne tiek piedāvāta komerciālai ražošanai. Cik sens ir šis superkoksnes stāsts globālā un Latvijas kontekstā, kas pašmāju zinātniekiem, kuri ikdienā strādā ar koksnes pētījumiem, koksnes blīvināšanu un lignīna noņemšanas procesiem, šeit šķiet jau pazīstams un kas ir jauns? Par šiem jautājumiem uz sarunu esmu tikusies ar Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta celulozes laboratorijas vadošo pētnieci Lauru Anģi. Turpmākajās minūtēs viņa skaidro pētījumu vēsturi un to, kā profesora Hu darbs ietekmējis arī Latvijā paveikto.
2: Ja mēs runājam par pilnīgu jaunumu, tad es teiktu tā koksnes ķīmijā un koksnes zinātē par super pilnīgi jaunumiem ir ļoti sarežģīti runāt, jo koksne ir pētīta jau 100 gadu, un šeit ir viens no tiem pamatu uzdevumiem ir koksnes blīvināšana, un koksnes blīvināšana pastāv jau no 1900. Gadu pašiem sākumiem, kur ir, teiksim, pirmais patents 1900. Gadā Amerikā par koksnes blīvināšanu. Tātad par pilnīgi unikālu procesu mēs nevaram runāt, bet tieši par šo priekšapstrādi, kas ir aprakstīta šajā Nature rakstā, jā, tas bija tāds interesants jaunums arī mums, ko mēs paņēmām tālāk. Un atkal jāsaka, tas nav nekas unikāls, jo šī priekšapstrāde ir celulozes iegūšanas metode. Tas ir, kā mēs jau daudzus, arī jāsaka jau kādus 100 gadus, iegūstam celulozi, tātad vāram nātrija sārma un nātrija šī gadījumā sulfīta. Nature rakstā ir sulfīta metode, ir arī otra sulfāta metode, jeb kraft metode celulozes iegūšanai, un šī priekšapstrāde ir tieši tāda pati, kā ir šī celulozes iegūšanas metode. Un šie zinātnieki ir apvienojuši tātad šo priekšapstrādi, kas ir celulozes iegūšanai, bet vārot mazliet mazāku laiku, mazliet mazākā temperatūrā, tādā veidā nepilnībā izšķīdinot lignīnu tikai daļai vai plastificējot viņu, un pēc tam sablīvinot vienkārši hidrotermiski, tātad ar spiedienu un temperatūru, un šī koksne ir mitra, šādā veidā sablīvinot un iegūstot, kā viņi sauc, superkoksni. Tātad tas bija jaunums vispār zinātnē, ka šīs divas metodes var apvienot. Un šīs divas metodes apvienojot kopā, mēs tiešām varam iegūst tādu materiālu ar jaunām īpašībām. Uz šī paša raksta bāzes arī mēs sākām savu pētniecību. Tad mēs sākumā izmēģinājām to kraft metodi, kas ir otra celulozes iegūšanas metode, un pēc tam palikām tikai pie sārma apstrādes, iegūstot arī ļoti labus rezultātus. Atšķirība, ko veic profesora Hu komanda, viņu mērķis ir tātad izmantot industrijā, tas var būt mēbeļu ražošanā, dažās loģistikas vietās, kur ir vajadzīgi šādi viegli materiāli un tāpat laikā ļoti izturīgi. Mums radās šī ideja kopā ar mikroķirurģijas centra ķirurgiem.

0: izstrādāt osteosintēzes implantu alternatīvu. Osteosintēzes implanti tā tad ir implanti, ar kuriem mēs sastiprinām laustus kaulus. Un lai arī titāns un nerūsējušais tērauds ir zelta standarts, arī šiem materiāliem ir savi trūkumi, kurus ir vērts risināt un skatīties, un šāda koksne varētu būt alternatīva. Mūsu gadījumā mums obligāti ir jāskatās, lai šie koksnes materiāli būtu ķermenim netoksiski, lai mēs varētu viņu ievietot cilvēka ķermenī, lai viņiem būtu šūnu sadarība ar cilvēku šūnām, gan audu, gan kaulaudu, gan arī, lai nebūtu uzbriešana. Mūsu gadījumā tai ir jābūt ūdens vidē vai, teiksim, fizioloģiskā šķīduma vidē. Tad profesora Hu gadījumā, kur viņa pētīja šajā Nature rakstā, viņiem ir apskatīta uzbriešana gaisa vidē. Ļoti augsta mitruma gaisa vidē šī uzbriešana nenotiek. Arī mēs šo pašu veicām un nenotiek, bet ievietojot ūdeni, tā uzbriešana tomēr notiek. Nākamā lieta ir tas, ka viņi drīkst presēt daudz augstākās temperatūrās. Un tad šī sašūšanās starp šie lignīnu un celulozu un hemicelulozēm notiek daudz labāk un arī var iegūt šo materiālu tiešām izturīgāku. Mūsu gadījumā mums šīm temperatūrām nedrīkst pārsniegt, teiksim, 130-140 grādus, lai neveidoties toksiski savienojumi pašā koksnes materiālā. Ja jūs tātad prasiet, vai tas ir pilnīgi jauns, no vienas puses jā, no otras puses ne tik, kā es saku, nu, mēs nevaram vairs runāt kā Ņūtons, kurš atklāja gravitāciju, ir grūti mūsdienās runāt par pilnīgi kaut ko super jaunu kvantu fizikā, varbūt šajā nozarē, bet tādā materiāla zinātņu jomā super jaunais jau ir tas, ka mēs esam atraduši kaut kādu mazu solītu uz priekšu, atraduši jaunu pielietojumu, varbūt kaut kādas citas metodas. Par blīvināšanu, jā, Koksnes ķīmijas institūtā arī ir veikti pētījumi, tur ir bijuši jau padomju laikā, kur ir pētījumi ar amoņaka apstrādi, un tad arī ir principā super koksne iegūta. Tā kā ir, vienlaicīgi es teiktu, ka jā, šis ir kaut kas jauns, un pēc viņu šī raksta ir ģeometriskajā progresijā nākuši klāt publikācijas, kur ļoti daudz citi zinātnieki arī to pašu ir mēģinājuši un mēģinājuši citām koksnēm un mēģinājuši citādāk bišķiņu metodi pamainīt. Bet jā, tas ir tāds inovatīvs solis bijis šajā jomā.
1: Var Latvijā eksperimenti ar koksnes ķīmisko modifikāciju un blīvināšanu aizsākušies jau 20. Gadsimta 30. Gados, kur lieli nopelni bijuši pašreizējā Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta dibinātājam, profesoram Arvīdam Kalniņam. Sarunā līdz šim jau izskanējis jēdziens koksnes blīvināšana un skaidrības labad lūk kopsavilkums par to, kas tas ir.
0: Ja mēs runājam par klasiski blīvināšanu, tā nozīmē vienkārši koksnes saspiešana. Fiziski ar lielu spiedienu presē saspiež koksni. Varbūt sausā blīvināšana, tās būs vairāk tikai virsmas sablīvināšana, tad ir šī hidrotermiskā, kas tātad ir ūdenī, izmēcēta koksne, viņu ieliek presē ar lielu spiedienu, saspiežam un iegūstam blīvinātu koksni. Tikai šādā veidā blīvinātu koksne, ieliekot ūdenī, viņa kā švamme atliks atpakaļ. Un tad gadiem zinātnieki ir meklējuši metodis, kā panākt, lai tā koksne neatlektu atpakaļ, tad, kad viņa ir sablīvināta. Arvīda Kalniņa šie nopelni arī ir tieši par šo amoņaka apstrādi, tādā veidā tā kā sašujot un noturot kopā šo sablīvināto koksni. Tad profesora Hu komanda atklāja šo priekšapstrādi, un priekšapstrādes gadījumā viņi pat nevis pilnībā noņem šo lignīnu, bet tikai daļēji modificē, jo lignīns ir atklāts, ka viņu var izmantot kā dabīgās līmes. Un tā doma ir tāda, mazliet apstrādājot pirms šīs sapresēšanas, lignīnu plastificē, rada kā līmvielu, un ar šī lignīna palīdzību viņa principā sapresē un salīmē. Mēs saglabājam koksnes sastāvdaļas, vienlaicīgi viņu tā kā salīmējot. Mēs pat atklājām, ka šī apstrāde, priekšapstrāde var būt ļoti īsa, un lignīnu mums pat nevajag, lai viņš izdalās ārā, mums viņu vajag tikai modificēt, lai viņš kļūst plastisks, līmveidīgs. Tā ir tā galvenā inovācija tagad no 2018. Gada. Skaidrs, ka koksne nekad nebūs tik izturīga kā tērauds, tāpēc viņi min šo attiecību starp tātad izturību un masu. Ja mums tiešām vajag milzīgu izturību, tad tērauds vēl joprojām būs labākais materiāls,

0: Viņam arī blīvums ir daudz reizes lielāks nekā pašai blīvinātajai koksnei. Tāpat laikā, ja mēs skatāmies mūsu pētījumu ar šiem implantu materiāliem, tad mums nebūtu nav vajadzīgs tik milzīga izturība. Mums ir vajadzīga, lai šis materiāls ir izturīgāks kā kortikola kauls, jeb šis cietais kauls, kas ir ārpusē. Un vienlaicīgi titānam vai nerūsējošam tēraudam šī stingrība, jeb neelastība, ir ļoti liela, 10 reizes lielāka nekā kortikola kaulam. Un ja mēs saskrūvējam laustu kaulu ar metāla plāksni, un kaulam galvenā funkcija ir balsta funkcija. Un ja mēs sastiprinām šo metāla plāksni, šo balsta funkciju uz sevi paņem implanta materiāls. Kauls sadzīst, šo implanta materiālu izņem ārā un ir līdz pat 25% atkārtotu lūzumu, tāpēc ka kauls ir pārstrājis darboties, pārstājis strādāt un veikt savas balsta funkcijas. Ja mēs varam iegūt materiālu, kuram nav tik liela šī stingrība, ja viņam šī stingrība un neelastība ir līdzvērtīga kortikola kaulam, kā arī ir šim mūsu iegūtajam koksnes materiālam, tad tā ir ļoti liela iespējamība, ka mēs viņu varētu izmantot kā šo osteosintēzes implantu materiālu. Protams, ceļš ir ļoti, ļoti garš līdz visiem prekliniskajiem pētījumiem, šūnu analīzēm, un līdz mēs tiksim līdz eksperimentiem uz dzīvniekiem vai uz cilvēkiem. Tas ir milzīgs ceļš, bet jā, visnotaļ profesors Hu ir atvēris ceļu jauniem pētījumiem un jaunām iespējām, kur mēs varam izmantot koksni.
1: Iespējams, ideja par koka implantiem varētu šķist kā fantastika, tomēr arī tas nav kaut kas pilnīgi jauns. Lauras Anžes darbs projektā Osteovud ir turpinājums latviešu kardiologa Ēvalda Ezerieša izgudrojumam. Pagājušā gadsimta 90. gados viņš radīja patentu gūžas kaulam no kadiķa koka. Pētījumi bija veiksmīgi veterinārmedicīnā. Tādējādi institūta pētnieki pašlaik aizvien attīsta koka implanta ideju un strādā galvenokārt ar bērza koksni, bet pārbauda arī citus materiālus, piemēram, vilkābeli.
2: Un kā jūs, Laura, tad raugāties uz arī CNN aprakstīto ideju par, nu, tā saucamās, jā, super koksnes laišanu komerciālā apritē, lai, piemēram, mēbeles padarītu izturīgākas arī pret zemestrīču triecieniem? Tas ir tāds reāls?
0: Es domāju, stāsts. Ka laiks to parādīs, cik tas tiešām ir reāli. Mans personīgais viedoklis ir, noteikti tas būs veiksmīgi izmantojams mēbelēs, īpaši sastiprinot mēbeles, jo mēs zinām, ka titāns vai, teiksim, nerūsējošais tērauds vai, teiksim, skrūves un naglas, ko mēs izmantojam mēbeļu sastiprināšanai, ir neelastīgs un stingrāks. Un ja jūs, teiksim, kustināsiet šo naglu kokā, tur izveidojās caurums un mēs vairs neiegūstam tik stingru mēbeli, tātad mēbeli var izjukt vai arī citi koksnes materiāli, kas ir sastiprināti. Noteikti tas varētu būt ļoti veiksmīgs materiāls priekš mēbeļu sastiprināšanas, aizstājot, teiksim, naglas skrūves, varbūt mūsdienu tās tapas koksnes, ja, kā izturīgāks. Cik ir iespējams šo pielāgot liela izmēra materiāliem? Es domāju, ka tas laiks rādīs, vai tas būs ekonomiski izdevīgi, bet, teiksim, skatoties uz tādiem maziem materiāliem, es domāju, ka tas būs kāds nākotnes materiāls.
3: Dzirdējām Marionas Baltkalnes sagatavoto stāstu par nesen atklāto īpaši izturīgo koksnes materiālu, bet šajā brīdī gan teikšu paldies jums visiem par klausīšanos. Ar to raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Sandra Kropa studijā. Mēs atkal būsim kopā ar jums pirmdien un atgādinu, ka raidījumu sarunas varat klausīties gan LSMLV, gan Latvijas Radio 1 arhīvā, gan arī, protams, populārākajās straumēšanas vietnēs. Lai brīnišķīga mums labiem iespējām bagāta nedēļas nogale un uz tikšanos.
4: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Ir piektdiena, 24. jūlijs.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Labrīt! Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV paziņojušas par jaunu tarifu noteikšanu 60 tirdzniecības partneriem. Jaunie tarifi esot saistīti ar piespiedu darba aizlieguma nepietiekamu ievērošanu un tos piemēro brīdī, kad beidzas iepriekš noteiktais pagaidu 10% globālais tarifs. Jaunie tarifi ir robežās no 10 līdz 12,5% un ietekmē tādas nozīmīgas ekonomikas kā Ķīna, Indija un arī Eiropas Savienība. Krievijas bruņotie spēki vakarā ar aviācijas bumbām uzbruka Ukrainas pilsētai Zaporižai, ievainojot vismaz 25 cilvēkus. Postījumi nodarīti dzīvojamām ēkām un kādai privātai medicīnas iestādei. Par to pavēstījis Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Un vēl Krievija vakarā ar aviobumbām uzbruka Ukrainas Donetskas apgabala Slovjanskas pilsētai, ievainojot vismaz 14 cilvēkus. Par to paziņoja Donetskas apgabala kara administrācijas vadītājs Vadims Filāškins un zināms, ka tur trāpīts piefrontes pilsētas dzīvojamā rajonā nodarot postījumus 7 daudzdzīvokļu mājām. Bijušais Spānijas premjerministrs José Luis Rodríguez Zapatero apgalvo, ka dārglietas un pulksteņus, kas pie viņa tika atrasti kratīšanas laikā, bija dāvana no kādas citas valsts. Zapatero atteicās nosaukt šīs valsts nosaukumu, bet sacīja, ka dāvana saņemta sen. Kādreizējo Spānijas valdības vadītāju tur aizdomās par to, ka viņš varētu būt izmantojis savu politisko ietekmi, lai sagādātu no valsts nelielajai aviokompānijai 53 miljonu eiro finansu atbalstu un ka viņa ģimene varētu būt no tā finansiāli ieguvusi. Plašāk stāsta Artjoms Honhofs.
2: Pārmeklējot bijušā Spānijas premjerministra José Luisa Rodrigesa Zapatero biroju, policija atrada dārglietas un smalkus pulksteņus 1,3 miljonu eiro vērtībā. Tas lika izmeklētājiem izvirzīt papildu aizdomas par izvairīšanos no nodokļa nomaksas un kontrabandu. Tagad intervijā Spānijas sabiedriskajai televīzijai Zapatero apgalvo, ka tās ir bijušas dāvanas no ārvalstu pārstāvjiem, piebilstot, ka viņam būtu bijis labāk savulaik no šādām dāvanām atteikties. Zapatero tiek uzskatīts par vienu no redzamākajiem Spānijas socialistu politiķiem, un tādēļ lieta pret viņu kaitē arī pašreizējā premjera Pedro Sančesa reputācijai.
0: Latvijā miljoniem eiro vērtajos elektrovilcienos vēl jānomaina vairāk nekā 200 brāķētus pakešu logus, kas ir aizsvīduši vai kas drīzumā varot aizsvīst. To Latvijas Radio noskaidroja uzņēmumā pasažieru vilciens, kas pārvadājumus veic ar zīmolu Vivi. Pat labā nomainīti vairāk nekā 730 logu, bet kopumā visos elektrovilcienos defekts konstatēts vidēji katrā trešajā jeb 1000 logos. Un tos par savu naudu nomaina vilcienu ražotājs Škoda. Pasažieru vilciena atgādina, ka cilvēku drošību šādi logi neietekmē, turpina uzņēmuma pārstāve Sigita Paula.
3: Nomaiņas procesā prioritāte tiek piešķirta

0: logiem, kuriem aizspīdums bija vizuāli pamanāms un radīja pasažieriem lielāko diskomfortu. Šādu logu vēl ir palikuši 29, kas jānomaina. Savukārt pārējiem logiem mazudums ir konstatēts ar speciālo diagnostikas metodi, taču tas nav vizuāli redzams. Darbus nav iespējams veikt vienlaikus visiem vilcieniem, jo katra loga nomaiņa prasa konkrētā vilciena īslaicīgu izņemšanu no eksploatācijas. Tāpēc logu nomaiņas tempu ietekmē konkrētā logu ražotāja ražošanas un piegādes kapacitāte un plānots, ka līdz šī gada beigām tiks pabeigta visu identificēto logu nomaiņa.
1: Un vēl Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šodien pulksten 11. Notiks Jāņa Baltvilka balvas bērnu un jauniešu literatūrā pasniegšanas ceremonija. Šogad profesionāla žūrija lasīja un vērtēja 61 grāmatu no 14 izdevniecībām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, pūš lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz 17-21 grādi.
2: Labrīt, ir 6:05 un skanējums savu krīta programmu. Labrīt, ir piekdiena 24. jūlijas Latvijas radio studijā Arta Skuja un iespējams šī ir viena no tām dienām, kad varbūt kalendārā nemaz nav jāskatās, jo zinām, ka 24. jūlijas ir Kristīņu diena, arī Kristas, Kristiānas un Kristiāna šodien svin vārdu dienu. Lūk tā, piekdiena sākas ar svētku sajūtu un kā dāvana gaviniekiem varētu būt arī laika apstākļi, jo šķiet, ka lai arī lietus aizvien prognozē parādās, nokrišņi tiešām iet mazumā, mitruma gan apkārt ir tik daudz, ka dūmaka ārā apris šorīt dara maigāks un arī par augstumu īpaši nav jāsūkstās un nav jādrabinās šobrīd plus 10, plus 15 grādu. Pēc pusotras stundas uzzināsim, vai Toms Bricis gatavs turēt iepriekš dotos solījumus, ka brīvdienās laiks būs krietni labāks nekā 5 darba dienās. Bet ieskatoties kalendārā un mazliet paskaitot, drīz apritēs 2 mēneši, kopš strādā Andra Kulberga nopienotā sāraksta valdība un tikai mazliet vairāk par 2 mēnešiem vēl atlicis līdz būs klātsājums vēlēšanas. Kā veicas koalīcijai, kas apņēmās koncentrēties uz darbiem, ko var paveikt šīs saimas laikā, kā savu vēlētāju cenšas uzrunāt tie, kas ir pie varas un tie, kas nonākuši opozīcijā, par to pēc 7 saruna ar domnīcas providus direktori politoloģi Sandu Liepiņu. Bet pēc 8 plašāka saruna par kiberdrošību. Esam pieraduši pie to, ka internets mums ātrs un plašs digitālo pakalpojumu klāsts tā, ka šķiet, ka lielāko daļu jautājumu var atrisināt nemaz neejot prom no datora vai vietālruņa, taču nesenie gadījumi, kad noziedzniekiem izdevās piekļūt Latvijas valsts mēžu un zāļu ražotāja Olfa serveriem vedina vaicāt, vai tiešām digitalizācija un kiberdrošība attīstās vienlīdz ātri.
3: Tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava, tāpat arī kiberdrošībā, gan jau mēs nevarēsim tā teikt, vienā dienā pateikt, ka nu, viss ir izdarīts, variet mājās teikt, kāds 2 nedēļas neko nedarīt. Nu, tā noteikti nebūs. Tas, kurš ir iniciatīva, grib izdarīt kaut ko sliktu, vienmēr ir pussolīti priekšā. Mūsu mēķis ir, lai tas pussolīts nav pārāk garš un pārāk ilgs, lai mēs viņu ātri panākam un aizvaram ciet.
2: Eksperti kiberdrošību valsts un privātajā sektorā vērtē kā mierlīdz attīstītu, taču tas ir darbs, kas nekad nebūs padarīts. Kādus pienākumus likumi uzliek uzņēmumu kiberdrošības speciālistiem un kādi ir izplatītākie draudi, par to runāsim pēc 8. Bet šajā pusstundā arī par kaut ko krietni vien tveramāku. Dzelzceļa pagaidu platformas. Tādas līdz ar jauno elektrovilcienu parādīšanos bija paredzētas 16 pieturās, taču projekts ir pamatīgi iekavējies vismaz par 1,5 gadu un arī izmaksas galu galā par aptuveni 70% lielākas.
4: Ietekmē principā kokmateriāli, kuri tur diezgan daudz aiziet un viņu piegādes termiņi. Tiksim tā, mēs, kad rēķinājām pie sevis, tas, protams, nedara godu, bet nu, dzīvē tā ir, mēs rēķinājām vidējo tādu platformu, ja, bet teiksim, tā pati viena Rīgas platforma aizņēma tikpat laika, cik 3. Teiksim, Toņkalnu platformas. Jā. Tāpēc mums šie termiņi iekavējās, mēs iegājām ziemā un tad jā, nācās šīs stacijas pārlikt. Tas viss bija steigā tika darīts.

0: Jā, ko par tādu pārreikināšanos saka satiksmes ministrijā, to noskaidrosim pēc dažām minūtēm, un tad arī paviesosimies Ludzas novadā. Tā robeža ar Krievijas stiepjas 140 km garumā, tādēļ svarīgi parūpēties par iedzīvotāju drošību dažādu iespējumu apdraudējumu gadījumā, un te būtisks palīgs būs pagasta pārvaldēm nola piešķirtie ģeneratori un ūdens uzglabāšanas tvertnes.
1: Ir iegādātas 6 ūdens uzglabāšanas tvertnes un 19 dīzeļģeneratori. Un primāri tie ir paredzēti civilās aizsardzības infrastruktūras pilnveidei. Bet šis projekts ir paredzēts duālai izmantošanai, jā, un tad dīzeļģeneratorus un ūdens tvertnes varēs izmantot arī citām saimnieciskām vajadzībām. Arī kultūras un sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai, dažādu remontdarbu veikšanai.
0: Es brīži dzirdēsim arī pagastu vadītāju sacīto, bet stundas otrajā pusē būsim Pāvilostā un gatavosimies performancei. Šovakar Pāvilostā būs skatāma mākslinieces Ilzes Mazpanes performance 101. Un tajā par laika mēru, materiālu un liecinieku plus 101 glāze.
2: Ūdens glāze ir ļoti ietilpīgs simbols. Cilvēks pamatā sastāv no ūdens, mums apkārt ir ūdens un viss esam savā starpā saistīti. Ūdens glāze ir mikro daļa no tā visa, kas ļauj mums par to domāt. Un ūdenim ar stiklu satiekoties, caurspīdīgais ar caurspīdīgo, piedāvā mums jau jaunas smalkas nianses.
0: Ko tad caurspīdīgajā glāzē pildīs un ko pieredzēs performances skatītāji un dalībnieki par to pirms 7. Šī rīta raidījuma producenta Aiga Pelona, ziņu redaktora Paula Feldmana, ieraksts montē Krišjāns Tikāns, pieskaņa pulcs Toms Šupeiko. Ir 10 minūtes pār 6 un studijā Rihards Plūma. Tas nozīmē, ka tuliņu uzzināsim gan kā pagājusi nakts Ukrainā, gan ko nozīmē jauniem Amerikas Savienoto Valstu tarifi. Labrīt!
3: Jā, labrīt. Nu, tāds lielāks ievainoto, daudz lielāks ievainoto skaits gan vakar. Vakardienas laikā Ukrainā triecienos, Krievijas gaisa trieciena rezultātā Zaporižā, piemēram, vakar ir ievainoti 25 cilvēki, starp viņiem arī 6 bērni, to starp 3 mēnešus vecs zīdainis. Krievija uz Zaporižu nometa 5 planējošās aviobumbas, nodrot postījumus dzīvojamajiem rajoniem, privātai medicīnas iestādei un rūpnieciskajai zonai. Savukārt Slovjanskā, Donetskas apgabalā Ukrainas austrumos Krievija vakar nometa 2 aviācijas bumbas, ievainojot 14 cilvēkus. Abas planējošās bumbas trāpīja piefrontes pilsētas dzīvojamajā zonā, nodarot postījumus 7 dzīvokļu blokmājām. Ukraina savukārt aizvadītajā naktī ir turpinājusi triecienus īslaicīgi okupētajās teritorijās un arī Krievijas teritorijā. Īpaši uzmanība Kijeva pēdējo dienu laikā vērš pret Krievijas lielākā tiešsaistes mazumtirgotāju valdu Berijas objektiem. Un arī aizvadītajā naktī ar droniem ir apšaudīti loģistikas centri un noliktavas Sankt Peterburgā un Tverā, kā arī Krievijas okupētajā Krimā Simferopolē. Tikmēr prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka bijušais virspavēlnieks Aleksandrs Sirks un bijušais ģenerālštāba priekšnieks Andrijs Hnatovs pēc atlaišanas turpinās strādāt kopā ar Ukrainas jauno militāro vadību. Šī izteikuma izskata nedēļa pēc tam, kad Zelenskis atlaida bijušo aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu un 2 dienas pēc tam, kad Zelenskis par Ukrainas jauno virspavēlnieku Sirska vietā iecēla bijušo sauszemes spēku komandieri Mihailo Drapatiju. Sagaidāms, ka protesti, kuros cilvēki paudīs vēlmi Fedorovu atjaunot amatā, šodien turpināsies. Fedorovs vakar uzsvēra, ka nepieņems nevienu citu Zelenska piedāvāto amatu, izņemot aizsardzības ministra amatu. Zelenskis piedāvājas Fedorovam vairākus alternatīvus amatus, tostarp premjera vietnieka militāro inovāciju jautājumos amatu. Fedorovs gan uzskata, ka vienīgais, kur ir vērts atgriezties, ir jau bijušais aizsardzības ministra amats. Fedorovs skaidroja, ka neviena cita loma nesniedz faktiskas pilnvaras apkarot iepirkumu korupciju, pabeigt armijas pārveidi, plānot un īstenot asimetriskas operācijas pret ienaidnieku, izskaust melu un bezatbildības kultūras sistēmā vai pabeigt iniciatīvas, ko viņa komanda jau ir sākusi aizsardzības ministrijā. Savukārt ASV paziņojušas par jaunu tarifu noteikšanu 60 tirdzniecības partneriem saistībā ar bažām par piespiedu darbu. Tādējādi Vašingtona nomaina globālo tarifu, kuru prezidents Donalds Trumps noteica pirms 5 mēnešiem un kura termiņš tagad beidzies. Ekonomikām, kas ir ieviesušas piespiedu darba importa aizliegumu vai apņēmušās to izdarīt, noteikta zemākā ievedmuitas likme 10% apmērā. Starp šīm ekonomikām arī Eiropas Savienība un Indija, Kanāda un Lielbritānija.

0: Pārējām ekonomikām, tā skaitā Dienvidkorejai, Japānai un Ķīnai, noteikti augstāk ievedmuita 12,5% apmērā. Nožēlu par jaunas ievedmuitas noteikšanu jau paudušas Japāna un Jaunzēlande. Bet to jau austrumos ASV jau 13. dienu veic triecienus Irānā. Teherāna savukārt turpina uzbrukumus Persijas līča valstīm atbildot uz ASV triecieniem, bet Jemenas hutiešu nemiernieki veikuši uzbrukumus tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā. Un Trumps jau brīdinājis, ka ASV saukšot Irānu pie atbildības par hutiešu rīcību un brīdināja, ka abi drīz saņems lielu militāru sodu. Līdz ar pieaugušajiem draudiem enerģijas tirdzniecībai pieaugušas arī naftas cenas, un tas pārsnieguši $100 par barelu augstākais līmenis pēdējo 2 mēnešu laikā.
1: Jā, nu, diez vai skatoties uz naftas cenu, aizmirsīsies tie atkal jaunie 10% un vairāk tarifi. Tā kā. Paldies, Rihards Plūme, ar ieskatu pasaules aktualitātēs 6:14. Bet mēs paraudzīsimies uz to, ko ikdienas redz daudzi vilcienu pasažieri. Ērtāk, bet krietni dārgāk. Latvijā koka peronu izbūve ne tikai kavējas, bet galu galā kļūs iespējams pat par aptuveni 70% dārgāka. To Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā Latvijas dzelzceļš, kas līdz pagājušā gada beigām koka platformas plānoja izbūvēt 16 pieturās. Vairumā to sanāca izdarīt, bet kopumā projekts kavēsies vismaz par 1,5 gadu. Turklāt atbildīgā satiksmes ministrija šķiet nejūt nekādu vajadzību iejaukties tajā, ka viss ievēlkas. Kāpēc šo pagaidu peronu izbūve kavējas un izmaksas ir par daudziem simtiem tūkstošu eiro lielākas nekā paredzēja vēl pagājušajā gadā? Par to interesējās kolēģis Viktors Damīdovs un plašāk klausāmies viņa veidotajā ierakstā.
2: Pēc Latvijas dzelzceļa informācijas, tumšākas krāsas koka platformas, kurām apkārt nav nekādu stalažu un kas pasažieriem domātas līdz pat vairākiem gadiem, ir izbūvētas 14 pieturās. Ērti iekāpt un izkāpt no vilciena var Torņkalnā, Zasu laukā, Depo, Vagonu parkā, Jāņu vārtos, Daugmalē, arī Dārziņos, Salaspilī, Saukalnē, Kaibalā, Kūdrā, Cenā un Valmierā.
3: Rīga tagad jau taču koka sataisīja, viss ir. Tur, kur ir peroni, tur jau nav ko runāt.
2: Tā par Rīgas centrālo staciju saka seniora Zinaīda no Lielvārdis. Ar peroniem centrā nekādu problēmu nesaskata arī kāda māte ar bērniem. Savukārt Rumbulas pasažieri vilcienos iekāpt ērtāk varēs tuvāko nedēļu laikā. Tā sola Latvijas dzelzceļā, kas šo projektu sāka pērn jūlijā. Tolaik sarakstā bija arī pasažieriem grūti pieejamā un no mājām tālu esošā Inčupes pietura, kura tikai šajā pavasarī koka platforma nolēma nebūvēt. Tās solot iespējams nākamgad izbūvēt pieturas jaunajā vietā tuvāk pabažu stacijai. Visas koka platformas 16 pieturās sākumā plāno izbūvēt līdz pagājušā gada beigām. Tagad sanāk, ka projekts kavēsies vismaz par 1,5 gadu. Turklāt sākumā cerēja, ka tas izmaksās aptuveni 1 000 000 eiro, ko Latvijas dzelzceļš plānoja tērēt no sava budžeta. Bet tagad, gadu vēlāk, neskaitot Inčupes pieturu, projekts izmaksās par 600 000 eiro vairāk. Bet skaitot jaunās pagaidu platformas pie Baltās kāpas, projekts kopumā varot izmaksāt ap 1,7 miljoniem eiro, kas ir par aptuveni 70% vairāk. Kāpēc viss ir iekavējies un pamatīgi sadārdzinājies, skaidro Latvijas dzelzceļa tehniskās eksploatācijas direktors Egils Feldmanis.
4: Ietekmē principā kokmateriāli, kuri tur diezgan daudz aiziet, un viņu piegādes termiņi ietekmē. Tad, kad sastādījām pagājušā gada šo grafiku, jau viss jau bija skaisti, bet teiksim tāpat Rīgas stacija mums paņēma vairāk laika. Nu, teiksim tā, mēs kad rēķinājām pie sevis, tas, protams, nedara godu, bet nu, dzīvē tā ir. Mēs rēķinājām vidējo tādu platformu, ja, bet teiksim, tā pati viena Rīgas platforma aizņēma tikpat laika, cik trīs, teiksim, Torņkalna platformas. Ja. Tāpēc mums šie termiņi iekavējās, mēs iegājām ziemā un tad jā, nācās šīs stacijas pārlikt. Tas viss bija steigā tika darīts. Ja.
2: Vai Latvijas dzelzceļam trūkst atbilstošu speciālistu un kāpēc uzņēmumam gadījies tik pamatīgi pārrēķināties? Latvijas radio aicināja komentēt arī satiksmes ministriju, kas rakstiski atbildēja, ka tā ir Latvijas dzelzceļa kompetence. Pie tam izskatās, ka ministrija nejūt nekādu vajadzību iejaukties. Viņu atbildi ierunā kolēģi.
5: Jāņem vērā, ka atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, satiksmes ministrija nevar iejaukties kapitāla sabiedrību operatīvajā darbībā, jo uzņēmumam

0: Uzņēmumu vadību un ikdienas lēmumu pieņemšana ir kapitāla sabiedrība atbildība. Tāpēc ministrija sagaida, ka valsts kapitāla sabiedrības strādā godprātīgi un efektīvi, ievērojot rūpīgu un atbildīgu saimnieka principus un nodrošinot pārdomātu sabiedrības interesēm atbilstošu resursu izmantošanu.
1: No vienas puses tas ir pareizi, ka ministrija nevar iejaukties saimnieciskā darbībā, tas viennozīmīgi.
2: Tā uzskata satiksmes eksperts un kādreizējais satiksmes ministrs Andrijs Matīs. Viņš teica, ka gada laikā būvmateriāli tik būtiski nav sadārdzinājušies, tāpēc projekta cenu kāpums viņaprāt nav pamatots.
1: 30. jūnijā valdība piešķīra 24,5 miljonus eiro finanšu līdzsvaru nodrošinājumam Latvijas dzelzceļam, to valsts budžets. Ja, tas nozīmē, ka pēc būtības dzelzceļš strādā ar zaudējumu. Lai uzturētu infrastruktūru, tā skaitā arī peronus, ir nepieciešama dotācija no budžeta. Ja? Un ministrei būtu jāskatās un jāvērtē, kā tiek tērēti šie līdzekļi un kādā veidā dzelzceļš tērē to naudu, ko valsts budžets ir piešķīris. Kā parasti droši vien valsts uzņēmumi un arī dzelzceļu uzņēmumi, ne tikai Latvijas dzelzceļš, bet arī topošais Rail Baltica parasti apaug ar visādām ekstrām. Ja? Tur sākotnē ieplāno vienu cenu, pēc tam izdomā, ka tur vajag vēl tādu pievedceļu, vēl tādu lampiņas, vēl tādu apgaismojumu, vēl tādu signalizāciju, vēl kaut ko, kas beigās sadārdzina šo projektu. Jāsaprot, ka tas ir pagaidu risinājums šie koka peroni, un tur vajadzētu atteikties no dažādu veidu ekstrām un sadārdzinājumiem, nodrošinot minimāli nepieciešamo pasažieru ērtā iekļūšanai vilcienos.
2: Dzelzceļā gan noliec, ka projektā iekļauti kādi dārgāki risinājumi, aizpildinoties, ka sākumā tēriņus vienkārši nepareizi aplēsa. Viktors Nemidovs, Latvijas Radio.
3: Šobrīd 6:20 minūtes. Un atvazamies mazliet tālāk uz Latvijas austrumu robežu. Pieaugošie drošības riski, klimata pārmaiņu izraisītās dabas stihijas un elektroapgādes pārtraukumi būtiski palielinājuši nepieciešamību stiprināt pierobežas kopienu gatavību tādām ārkārtas situācijām. Un lai stiprinātu civilās aizsardzības spējas, Ludzas novada pašvaldība īstenojas projektu iegādājoties jaunas dzeramā ūdens tvertnes un dīzeļdegvielas generators. Plašāk par to uzzināsim Ivetas Čigānas veidotajā ierakstā.
4: Ludzas novada teritoriju veido 3 pilsētas un 22 pagasti. Robeža ar Krieviju ir 140 km garumā. Līdz šim nevisos novada pagastos bija pietiekams tehniskais nodrošinājums, lai elektroapgādes pārtraukumu vai citu ārkārtas situāciju laikā varētu nepārtraukti nodrošināt iedzīvotāju pamatvajadzības. Tāpēc pagastu pārvaldēm piešķirtie generatori un ūdens uzglabāšanas tvertnes šo problēmu daļēji atrisina. Atzīst Briģu, Nirzas un Lauderu pagastā apvienības pārvaldes vadītājs Andris Valainis.
5: Mazākais generators 5 kW, tas ir Lauderu pagastam, atradīsies Kacā. Tur tas generators tiešām paredzēts uzlādēt mobilos telefonus. Protams, krīzes situācijā varēs kaut kādu apgaismojumu ieslēgt. Arī Wi-Fi, internets un bez mazvai uzvarīt savu tēju. Nākošais pagasts ir Brigi. Brigos ir lielāks generators, 10 kW. Jo Brigos ir pirmskolas izglītības iestade un diennakts grupiņa. Un ja notiek krīzes situācija, kad, piemēram, droni lido, kā pie mums jau bija vienreiz, tad, protams, tos bērnus mēs kaut kur transportēt nevaram. Tātad jābūt elektrībai, jābūt apkurē, mums ir savs apkures katlis tur, un arī silts ēdiens. Un Nirzā ir ūdens muca, viens kups, priekš tīrā ūdens dzeramā.
4: Pašvaldībā uzsver, ir svarīgi nodrošināt vienlīdzīgu un piekļuvi civilās aizsardzības resursiem visā novadā. Īpaši lauku teritorijās, kur iedzīvotāju blīvums ir mazāks, un operatīvo dienestu nokļūšana var prasīt ilgāku laiku, uzskata attīstības un plānošanas nodaļas projekta vadītāja Laima Poikāne.
6: Ir iegādātas 6 ūdens uzglabāšanas tvertnes un 19 dīzeļģeneratori, un primāri tie ir paredzēti civilās aizsardzības infrastruktūras pilnveidei. Bet šis projekts ir paredzēts tā kā duālai izmantošanai, jā, un tad dīzeļģeneratorus un ūdens tvertnes varēs izmantot arī citām saimnieciskām vajadzībām. Arī kultūras un sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai, dažādu remontdarbu veikšanai. Iepirkuma rezultātā dīzeļģeneratorus piegādājas Energolux, savukārt ūdens uzglabāšanas tvertnes Iescēla.
4: Iegādātais aprīkojums nodrošinās minimālo elektroapgādes un dzeramā ūdens pieejamību krīzes situācijās, taču pašlaik izskatās, ka šis aprīkojums būs vairāk nepieciešams militāra apdraudējuma gadījumā, kā arī pagastu apvienību ikdienu.

0: Dienā stāsta Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs.
1: Šie generatori paredzēti civilās aizsardzības vajadzībām. Kā piemērs, tie varētu būt izmantoti pulcēšanās vietās, tad, kad nepieciešama evakuācija. Un skaidrs,

0: iestādēm un tam līdzīgi. Laika apstākļu dēļ notiek gan plūdi, gan iespējams, ka dažādu apstākļu dēļ var arī būt elektrības pārtraukumi, kaut arī šo generatoru izmantošana no pieredzes ir faktiski ļoti reti notiek, pat neesam izmantojuši pēdējos gados, jo šī problēma arī no sadales tīklu puses ir diezgan labi atrisināta, ir operatīvi dienesti visu to novērš. Bet, protams, dažādi var būt, tagad arī apdraudējumi, militāri apdraudējumi, dronu ielidojumi ir mūsu teritorijā, mēs esam pierobežas novads, un, kas zina, varbūt arī kādreiz būs ilgstošākie elektrības bojājumi, un tas generators būs nepieciešams.
1: Dīzeļģeneratoru un ūdens tvertņu iegāde civilās aizsardzības infrastruktūras pilnveidē Ludzas novadā izmaksāja gandrīz 50 tūkstošus eiro. 90% no tā ir publiskais finansējums, un 10%, kas ir gandrīz 5 tūkstoši eiro, ir pašvaldības līdzfinansējums. Iveta Čigāne, LSM, Latgales redakcija.
2: Ir 6:25, piekdienas 24. jūlija rīts.

0: Vējš matos un ātrums sirdī. Tā varētu nosaukt braukšanu ar motociklu. Kā ceļot ar šiem spēkratiem un kā plānot ceļojumu, zinot, ka vēlēsieties braukt tieši ar motociklu, izpētīsim piektdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Raidījumā Kultūras Rondo atkārtojumā dzirdēsiet sarunu par šobrīd Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāmo izstādi Iemiesotā doma, kā arī stāstu par Melo M. Mega orķestra koncertu.

0: Raidījumu klausieties 11. no rīta, tūlīt pēc ziņām.
1: Ungārijas banka ar filiāli Krievijā cer ienākt Baltijas tirgū. Prokuratūra prasa atcelt iepriekšējās valdības lēmumu kokrūpnieku lietā. Šos un citus nedēļas notikumus ar žurnālistiem apspriedīsim piektdien raidījumā Krustpunktā.
2: Var jau būt, ka rūpējoties par vidi nenoplicinošu saimniekošanu savos mežos, viņš iet pretī laikmetam. Bet ja nu tā nav, monopolā klausieties sarunu ar Skujenes puses meža saimnieku Ziedoni Vilciņu.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pūš 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievijas bruņotie spēki vakar ar aviācijas bombām uzbruka Ukrainas pilsētai Zaporižai, ievainojot vismaz 25 cilvēkus. Postījumi nodarīti dzīvojamām ēkām un privātai medicīnas iestādei. Vēl Krievija vakar ar aviobombām uzbruka Ukrainas Donetskas apgabala Slovjanskas pilsētai, ievainojot vismaz 14 cilvēkus. Tur trāpīts piefrontes pilsētas dzīvojamā rajonā nodarot postījumus 7 daudzdzīvokļu mājām. ASV paziņojušas par jaunu tarifu noteikšanu 60 tirdzniecības partneriem. Jaunie tarifi esot saistīti ar piespiedu darba aizlieguma nepietiekamu ievērošanu un tos piemēro brīdī, kad beidzas iepriekš noteiktais pagaidu 10% globālais tarifs. Jaunie tarifi ir robežās no 10 līdz 12,5% un ietekmē tādas nozīmīgas ekonomikas kā Ķīna, Indija un arī Eiropas Savienība. Šodien Rīgā notiks ANO jauniešu delegātu programmas konference, un tās laikā vietējie un ārvalstu eksperti diskutēs par klimata pārmaiņām. Šāda konference tiek rīkota katru gadu, gatavojoties Latvijas jauniešu delegātu dalībai ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, un pasākuma mērķis ir iegūt labāku izpratni par jauniešu viedokli Latvijai un ANO svarīgos jautājumos. Šovakar Liepājā atklās Liepājas bākas holokausta memoriālu. To atklās Roņu ielā 8C, vietā, kur 1941. Gada vasarā nacistu okupācijas laikā tika nogalināti aptuveni 2000 Liepājas ebreju vīriešu. Atjaunotais memoriāls veidots kā vieta piemiņai un izziņai, sniedzot apmeklētājiem iespēju iepazīt holokausta vēsturisko kontekstu un saglabājot atmiņu par traģēdijas upuriem. Šonedēļ Liepājā norisinās 13. Pasaules Liepājas ebreju salidojums, kurā pulcējas Liepājas ebreju kopienas pēcteči no 7 valstīm. Ventspils novada Ovīšu bākā šodien no 12. Līdz 4. pēcpusdienā notiks Baltijas ģeodēzijas komisijas simtgadēju veltīts pasākums. Tā apmeklētāji varēs vērot ģeodēziskos mērījumus un uzzināt, kā tie veidojuši pamatu mūsdienu kartogrāfijai un ģeotelpiskajiem datiem, kā arī iepazīt triangulācijas tīkla izveidi ap Baltijas jūru. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš lēns ziemeļa austrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%.
5: Un 6:33 vēl mazliet piebilstot par laikapstākļiem, jā, piektdienas rīts tāds mākoņiens ir sācies Latvijā. Siltāk nav kļuvis, plus 10, plus 15 grādu rīta stundās, dažvieta mitruma dēļ veidojas dūmaka un mazliet arī līņā un gluži bez lietus netiksim cauri arī šai dienai, kura sola gan arī pietiekami daudz saules, taču būs gan lietus, gan negaiss mākoņi, tiesa vairāk tieskārs centrālos un austrumu novads, līdz ar to kurzemnieki varbūt beidzot varēs kaut nedaudz uzelpot, un līdzīgi, kā esam pieredzējuši iepriekšējās dienās, mākoņi nestaigās tik ļoti pāri visai Latvijai, tie būs maskustīgi, tādēļ lokāli ir gaidāms stiprs lietus, bet valsts lielākajā daļā nokrišņu nebūs, tā kā tur, kur būs, tur būs daudz, citviet varbūt arī nemaz nebūs. Vējš būs lēns un gaisa temperatūra dienā uzkāps līdz 19-23 grādiem arī Rīgā. Rīta mākoņi uz brītiņu vēlāk arī pašķirsies un uzspīdē saule. Arī Rīgā iespējams īslaicīgi līs un gaisa temperatūra dienā plus 20.

0: 21 grāds. Tallinā un Helsinko šodien nelīst, tur būs plus 19, Viļņā un Varšavā gan nelielas lietus un ap 20 grādiem, 21 grādu silts un sauss laiks šodien Berlīnē un Stokholmā, Oslo gaisa temperatūra sasniegs 23, Vīnē 24, bet Londonā un Parīzē jau atkal tuvosies 30 grādiem, pagaidām tos vēl nesasniedzot, tur šodien plus 28. Par 1 grādu augstāka gaisa temperatūra Atēnās, tur arī šodien brīžiem līs, bet Madridē un Romā sauss saulains, un 33-34 grādus karsts. Lūk tā, par laikapstākļiem runājot, bet 6:35 minūtēs laiks runāt arī par sportu, un to šorīt darīs Māris Bergs. Un ja kādam šķita, ka līdz ar pasaules kausu futbola pārsteigumi ir galā, izrādās, tā nebūtu nav. Labrīt, Māri!
1: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Jā, nu futbols būs tiešām centrālā tēma sporta ziņās visu šī rīta garumā. Runāsim par Eirokausiem, par UEFA konferences līgas kvalifikāciju. Un Ārta, ja reiz runāja par pārsteigumiem, tad par pārsteigumu vakar parūpējās Audas futbolisti, kas uzvarēja Bukarestē, visnotaļ negaidīti. Plašāk gan par šo notikumu un arī citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēlē viesos Auda sagādāja sensāciju un ar 3-2 uzvarēja Bukarestes FCSB komandu. Uzvaru Audai jau spēles kompensācijas laika 4. Minūtē atnesa Kaders Konē, kurš rezultātīvi pabeidza pretuzbrukumu. Pie uzvaras vakar tika arī RFS komanda, kas savā laukumā pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja Vestrī futbolistus no Islandes. Ar vārdiem un divām rezultātīvām piespēlēm RFS labā atzīmējās komandas līderis Jānis Ikaunieks. Zaudējums Liepājas futbolistiem, kas savā nominālajā mājas spēlēs Lokas stadionā Jūrmalā ar 0-2 zaudēja Vīnes Austrija futbolistiem. Turpinājumā klausāmies Liepājas komandas spēlētāja Vjačeslava Isājeva teikto intervijā Latvijas televīzijai.
2: Tur ir tā klase, tur ir tā pieredze, varbūt Eirokausos, kas mums pietrūkst, un mēs mēģinām, teikšu, kā ir ar olām spēlēt, mēs es uzskatu spēlēm šodien ar tām olām un mēģinām viņus presingot, momentiem kontrolējām spēli, bet kā arī tagad teicu, tas ir uz pieredzi, tāpēc, ka nevajadzīgs fouls pie 16, un viņi to izmanto, komanda ar pieredzi, un tādos momentos viņi, kā saka, mums, nu, viņi sit vārdus iekšā. Mums, diemžēl, neveicās kaut kur uztraukums varbūt, bet, nu, bet es uzskatu, ja zaudēt, tad zaudēt šādi.
1: Atbildes spēles visos trīs pāros paredzētas pēc nedēļas. Liepāja un RFS dosies izbraukumā, savukārt Auda spēlēs savā laukumā. Tāpat tiek ziņots, ka Liepājas Daugavas stadiona atjaunošanas darbi izmaksās aptuveni 16 000 eiro, par to vēsta aģentūra Leita. Stadiona sagums tika sabojāts prāta vētras koncerta dēļ, un turpmāko nedēļu laikā sporta spēles tur nevarēs notikt. Latviešu futbola vārtsargs Roberts Apsīts parakstīs līgumu ar Itālijas čempionvienības Milānas Inter kluba sistēmu. Apsīts izturējis pārbaudes, bet tagad viņš pievienojas slavenā Itāļu grānda U23 komandai, kas spēlē Itālijas pēc spēka 3. līgā jeb C sērijā. Līdzinājā karjerā Apsīts Latvijas junioru izlasēs nav spēlējis. Basketbola klubs Liepāja paziņojis par sadarbības turpināšanu ar 2 m 13 cm garo centru Henriku Bajāru. Tāpat Liepājas komandas rindās nākamajā sezonā spēlēs arī Rets Martinsons un Edvards Egle. No šiem trim jaunajiem basketbolistiem pērn lielākā loma Liepājā bija Eglem, kurš apvienotajā līgā atzīmējās ar vidēji 8,8 punktiem spēlē. Nacionālās hokeja līgas klubs Kolumbusas Blue Jackets parakstīs jaunu līgumu ar vārtsargu Džetu Grīvsu. Elvija Mezļikina kolēģis vārtos atalgots ar jaunu 3-gadu līgumu, bet tā kopējā vērtība ir 15 miljoni ASV dolāru. Grīvs pagājušajā sezonā jau kļuva par Kolumbusas pirmo vārtsargu un aizvadīja 54 spēles. Savukārt Mezļikinam nākamā sezona būs pēdējā viņa pašreizējā līgumā ar Kolumbusu. Jaunu vienošanos parakstīs arī pazīstamais amerikāņu hokejists Patriks Keins. Pieredzējušais Keins atgriezīsies savā pirmajā NHL klubā Chicago Blackhawks, ar kuru kopā viņš savulaik izcīnīja 3 Stanley kausus. Keins ir arī visu laiku rezultatīvākais amerikāņu hokejists NHL vēsturē. Bijušais Latvijas kamaniņu izlases braucējs un arī treneris Inārs Kivlinieks karjeru turpinās Kanādā un tur kļūs par Kanādas kamaniņu sporta izlases vienu no treneriem, kā arī galveno mehāniķi. Par to pavēstījusi Kanādiešu kamaniņu sporta federācija. Pēc karjeras beigām 2020. Gadā Kivlinieks pēdējos gadus strādājis Latvijas izlases trenera korpusā. Par sportu man pagaidām tas arī ir viss.
0: Paldies Māri Bērgam 6:39 minūtēs. Bet nu par citiem jautājumiem. Šovasar apritēs 3 gadi kopš Alūksnes novada Liepnā, tolaik tukšajā internātā.

0: skolas ēkā izveidoja patvēruma meklētāju izmitināšanas centru. Šobrīd tur notiek arī apjomīgi būvniecības darbi, bet pēdējā laikā Liepnes patvēruma meklētāju centra vārds publiskajā telpā izskan kāda cita iemesla dēļ. Un par šiem jautājumiem sarunāšos ar Alūksnes un Malienas ziņu galveno redaktoru Sandru Apini. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Kā tad rit šobrīd ikdiena Liepnā?
1: Jā, saistībā ar šo trīs gadu pastāvēšanu mēs arī aizdevāmies paskatīties un satikt cilvēkus un parunāties centrā, kā viņiem klājās. Un, katrā gadījumā tur ir izveidojusies tāda savdabīga līdzās pastāvēšana centra un iemītnieku un pagasta iedzīvotāju. Bet jā, visu pēc kārtas pašlaik tur uzturas 110 cilvēki, pamatā no Afganistānas, Pakistānas, Etiopijas un Sudānas. Un, ja par to ietilpību, tad centra kopēja ietilpība ir 250 vietas, un līdz šim lielākais iemītnieku skaits vienlaikus bijis 220, pašlaik gan remontdarbu dēļ tur var uzņemt līdz 130. Bet nu, mazliet ieskicējot arī par kārtību, lai klausītāji atminētu, šis ir atvērtā tīpa centrs, iemītniekiem jāatgriežos līdz 11. vakarā, viņi paši sev gatavo ēst, mazgā veļu, uzkop telpas un saņem 3 eiro dienā ikdienas tēriņiem. Un patiesībā iemītnieki šeit mēdz uzturēties diezgan ilgi par viņu pieteikumiem, patvērumu pieteikumiem, lūgumiem. Atbildīgās iestādes lēmumu pieņem 6 līdz 15 mēnešu laikā. Tā kā tā uzturēšanās ilguma šeit ir diezgan ilgs un tā kā viņi ieņem tādu nopietnu lomu Liepnas dzīvē. Mhm.
0: Viņiem ir arī iespēja strādāt. Nu, kā cilvēki pavada to dienu, ja reiz no centra drīkst iziet un pēc tam tikai vakarā atgriezties?
1: Par iespējām strādāt mums informācijas nav, bet tad, kad izveidoja centru un sākotnēji mēs saņēmām arī tādus signālus, kad pie iedzīvotājiem vērsušies un lūguši kādus palīgdarbus padarīt. Bet tagad kāda tā kārtība iespējams ir izmainīta. Bet nu, katrā gadījumā ikdienu viņi pavada Liepnā, pavada arī publiskajās vietās Liepnas, atbrauc uz Zalūksni, iepērkas, un tas ir tas, ko iedzīvotāji ir pamanījuši.
0: Bet nu, šajā Liepnas centrā paviesojās arī policija, un tās pārbaudes rezultāti ir tas, kas droši vien daudzus atrauc.
1: Jā, nu pēdējā laikā tiešām centrs nokļuvis uzmanības lokā saistībā ar šo te policijas pārbaudi, kurā piemītniekiem tika atrasti un izņemti naži, bet nu, reaģējot uz šo gadījumu, centra vadība pastiprinājusi drošības noteikumus, proti agrāk šie virtuves naži atradās pie katra iemītnieka, tad turpmāk tiek izsniegti tikai ēdiena gatavošanas laikā un pēc tam jāatdod darbiniekiem. Bet nu, centra vadītāja gan uzsvēra, Lorita Jargane, centra vadītāja, ka darbinieki nekad nav jūtušies apdraudēti. Un arī daļa aptaujāto vietējo iedzīvotāju patiesībā uzskata, ka šo gadījumu sacauca nepamatotā ažiotāža. Bet nu, domas, protams, dalās.
0: Jā, tā centra ietilpība patiesībā ir vēl lielāka pēc tam, kad beigsies būvniecības darbi, tie ir vērsti, lai centrā varētu mitināties vēl vairāk patvērumu meklētāju, kas mainīsies, kad remonts būs galā.
1: Jā, nu, katrā gadījumā šobrīd pašā centra teritorija faktiski tiešām ir liels būvlaukums un tā kā vietu skaitu, es saprotu, nav plāns palielināt vienkārši ēka pirms centra izveides 5 gadus stāvēja tukša, tāpēc tagad tur vienkārši jāpaugstina energoefektivitāte, jārisina kanalizācijas un mitruma problēmas, kā arī jāizbūvē ventilācija. Nu, par šiem iemītnieku istabās gan liela remonta netiek darīta, tur galvenais iegūms būs jaunā ventilācijas sistēma. Tas par remontdarbiem vēl jāpasaka tas, ka bijušo katlumā ir pārbūvē par administratīvo ēku, kur nākotnē varēs strādāt, piemēram, valsts robežsardzes darbinieki. Ja? Tiek būvēt arī jauna autostāvvieta. Tā kā, nu, paplašināt nē, bet tā kā noteikti labiekārtot un ieviest zināmus uzlabojumus, tas gan.
0: Jā, jo tas arī ir novads, kas nav tālu no Latvijas austrumu robežas.
1: Jā, katrā gadījumā visinteresantākās domas mēs sastapām tiešām aizejot uz Liepnas centru un parunājot.

0: bet arī iedzīvotājiem. Nu, no vienas puses, Lietnes centrā satikti iedzīvotāji bija atturīgi, bet līdzās pastāvēšana ir izveidojusies. Uzņēmēji priecājās, ka veikala maudzes apgrozījums, no otras puses savukārt ir sadzīvis, kas priedz lielākoties dēļ kultūras un ieradumu atšķirībām. Taču kopumā sadzīvo, bet ir arī daži kategoriskāki viedokļi, kur, piemēram, vietējais iedzīvotājs Imants Kravos uzsācis vakt parakstus, lai rosinātu centru pārveidot par slēgtu tipa vai pārcelt uz netika apdzīvotu vietu.
1: Nu jā, jo iespējams, ka tie, kas ir atturīgi komentāros, kautrēji izteiktā savas patiesās domas.
0: Tā arī varētu būt.
1: Un cik liela ir centra teritorija, ja reiz kāds vāc pārakstus, lai tas būtu slēgta tipa centrs, vai tur pietiktu iespēju cilvēkiem ne tikai iziet pa durvīm, bet nu, arī saturīgi pavadīt to dienu, ja ir tāds ierosinājums taisīt slēgta tipa centru?
0: Grūti pateikt, kā tas varētu izskatīties, kā slēgta tipa Lietnes pagasts, protams, ir liels, pats ir Lietnes centrs netik liels, un arī skolas teritorija, bijušās skolas teritorijā ir, nu, kā jau daždien apmēram skolas teritorijā ar klāt pieguļošajiem, teiksim, zālieniem un vietām, bet jā, šis jautājums katrā gadījumā paliek atvērts, pagaidām nekas neliecina par to, ka centra vadība arī mums neinformēja, ka tāds variants varētu tikt apcerēts nākotnē.
1: Tātad veikalnieki priecājas, ka apgrozījums ir palielinājies, vai Liepnes patvēru meklētāju centrā ir iespēja arī strādāt vietējiem novadie dzīvotājiem, jo tas bija vēl viens arguments, ko minēja, ka cilvēkiem būs papildu darba vietas.
0: Jā, tiesa. Patiesībā, jā, arī centra vadītāja to uzsver, ka ļoti labu pienesumu var cikot izmitināšanas procesu uz vietas nodrošina 18 vietējie darbinieki, un patiešām tie lielāko tiesi no Alūksnes novada, arī kāds no Balvu novada, un arī jā, vietējie iedzīvotāji šo atzīst kā pozitīvu momentu, kad tomēr vietējiem iedzīvotājiem šeit tiek dots darbs.
1: Lūk tā par situāciju Liepnā, stāsta Sandra Apina, Alūksnes un Malienas ziņu galvenā redaktore. Paldies par šo sarunu, tātad Lūksnes un Malienas ziņu žurnālisti bija devušies uz Liepnu, kur šovasar apri 3 gadi kopš to brīdi tukšajā internātskolas ēkā izveidoja patvēru meklētāju izmitināšanas centru. Un, kā dzirdējām, vietējie droši vien daļa ir gandarīti par iespēju strādāt, daļa ir gandarīti par to, ka veikala apgrozījums, lai arī tā dienas nauda patvērumu centriem īrniekiem nav īpaši liela, bet ir arī tādi, kas neklusē un atklāja savas domas par to, ka šādu centru varbūt nemaz nevajadzēja vai varbūt tas jāpārveido par slēgta tipa. Ir 6:47. Un atkal no austrumiem uz galējiem rietumiem, jo šovakar PAIR rezidencē Pāvilostā būs skatāma mākslinieces Ilzes Maspanas performance 101. Tajā 101 glāze kļūs par laika mēru, materiālu un liecinieku. Mākslinieki iecerējas izmantot arī Pāvilostā savāktus dabas materiālus, kas pārtapuši košā sīrupā. Tad nu caur klātbūtni, atkārtojumu un attiecībām ar vidi, performance aicinās skatītāju vienkārši būt un vērot, kā mainās paša laika pieredze. Performances ilgums nav prognozējams, Ilze Maspane gan sola, ka tas ilgs līdz brīdim, kad pienāks īstais laiks performancē beigties. Un plašāk par visu klausāmies Dacis Krejers veidotajā ierakstā.
2: Patiesīgi sakot, tas rožas ir izmantošu arī performance.
3: Ar Ilzi Maspani tiekamies Pāvilostas mākslinieku rezidences pagalmā un nevilšus, mākslinieci arī radio interviju pārvērš nelielā performancē. Uz galdiņa parādās divas glāzes, kurās viņa jauc mežrozīšu ziedlapiņu sīru par ūdeni, un man ir iespēja nobaudīt šo nelielo dabas mākslas darbu.
2: Vai var just smaržu?
4: Jā, un arī garšu.
2: Vai ne? Jā, nu, parasti es strādāju tā, ka es veidoju performances ierodoties kādā vietā, un tad es ļoti jūtīgi mēģinu sajust, kas tur notiek un kas tur ir. Un šajā gadījumā es zināju tikai vienu lietu, ka es izmantošu 101 ūdens glāzi.
3: Pagājušajā gadā mākslinieca Ilze Maspane piedalījās konkursā.

0: kursā vienīgajā Latvijā starptautiskajā Rīgas performances festivālā Starptelpa. Kļuva par uzvarētāju un VV Foundation balvas laureāti uzturēšanos rezidencē Pāvilostā. No rezidences saimniekiem nāca piedāvājums īstenot performance arī Pāvilostā. Ideja, ko un kā darīt šī vakara performancē, māksliniecei atnāca jau dzīvojot šeit.
1: Caur to dabā iešanu, ziedlapiņu lasīšanu, receptes atrašanu un beigās tādu diezgan lielu jau tādu prieku un sajūsmu par to, ka tas sirps izdodas, es sapratu, kā varētu izmantot performancē. Un tad, kad es sāku to lietu glāzēs, es pamanīju ļoti skaistas krāsas.
0: Ilze Maspana pirms gada konkursā uzvarējušajā performancē izmantoja 101 glāzi, kas gadu nostāvēja zem rakstām galda, un tagad atnāca sajūta, ka tās varētu izmantot vēl. Ūdens glāze ir ļoti ietilpīgs simbols. Cilvēks pamatā sastāv no ūdens, mums apkārt ir ūdens, un visi esam savā starpā saistīti, uzsver māksliniece. Ūdens glāze ir mikro daļa no tā visa, kas ļauj mums par to domāt. Un ūdenim ar stiklu satiekoties, caurspīdīgais ar caurspīdīgo, piedāvā mums jau jaunas smalkas nianses. Pa to laiku, kamēr sarunājamies, dzēriens mūsu glāzēs ir mainījis krāsu.
1: Ja pamanījāt, tad šobrīd mūsu glāze jau ir balta.
2: Mēs, vai ne? Jā, sīrups burciņā ir.
1: Joprojām koši, viņš ir ļoti tāds rozīgs, sarkans, vai ne? Un tikko pielējot sīrupu klāt ūdenim, ir ļoti koši rozā krāsa, ka grūti noticēt, ka tas ir kaut kas dabisks. Bet atkal reizē tas ir ļoti dabisks, bet tajā pašā laikā arī ļoti zūdošs. Un tas ir laiks, un to, cik ātri no tā koša rozā mēs nokļuvām līdz caurspīdīgam dzērienam, kas joprojām vēl smaržo pēc rozēm. Tā kā mēs varam to nojaust, bet vairs ne ar redzi, jāpārslēdz smaņa savā starpā. Tas ir viens laika periods, ko nevar izmērīt sekundēs. Katru reizi izdodas nedaudz atšķirīgu daudzumu sīru pieliet glāzē, bet man interesē tādi dabiski cikli, kas norāda uz laiku, bet kas mūs neierobežo, mākslīgi noteikti tās sekundēs, minūtēs, stundās un tam līdzīgi.
0: Maspana savās performancē strādā ar subjektīvo laiku, ko nevar izmērīt pulkstenis, bet ko mēs visi pieredzam. Ka laiks skrien, velkas vai apstājas, savos darbos mākslinieci to cenšas apzināti pastiprināt ar savu darbību cerībā, ka tas nonāk arī pie auditorijas. Arī meklējot ideju šai performancē Pāvilostā, vienā brīdī viss esot saslēdzies – daba, laiks un ķīmija.
1: Tajā dienā jutu gandrīz drudzi, jo ļoti gribējās. Bet ko tieši un kā es darīšu arī ar to sīrupu, es vēl nezinu. Bet es arī nemēģinu to kā teātrī. Lūgu, tas drīzāk ir nedaudz iepazīt materiālu, saprast, ko tas materiāls, sīrups, glāzes, konkrētā vieta. Man jau pasaka, bet neiepazīties pa daudz, jo tā īstā iepazīšanās un attiecības ar materiālu notiek performancē. Un tā kā es nodarbojos ar ilgstošajām performancēm, kas parasti ir vairākas stundas. Parasti tās ir atkārtotas darbības ilgstošā periodā, kuru rezultātā var redzēt, kā laiks ir pierakstījies fiziskajā telpā. Tik daudz es varu pateikt, ka glāzes būs tīras, ūdens būs tīrs un sīrups būs dzerams. Un tad jau redzēsim, kas tur sanāks. Jo tieši šī nenoteiktības pieņemšana, tāda radikāla pieņemšana performancē, manuprāt, ir tas, kas man ir ļoti svarīgi. Tā kā jā, mēs mēģināsim kaut kā kopā pierakstīt laiku ar Pāvilostas krāsu, smaržu un radīsim kaut ko, kas ir arī mūsu ķermenim nepieciešams, tāda ūdens. Un tad, redzēsim.
0: Ilze Maspana skatītāju šovakar aicina justies brīvi. Lai gan performances sāksies noteiktā laikā rezidences telpās, skatītāji varēs performancē pievienoties jebkurā brīdī, tāpat kā arī doties prom. Dats Kreira, speciāli Latvijas radio.
3: Šobrīd gan vēl agars rīts ir 6:54. Un mums iespēja ielūkoties pasaules internetu medijos, kādiem tematiem šorīt uzmanību grib pievērst Rustam Šukūrovs. Labrīt!
4: Labrīt! Gribu pievērst uzmanību Jūroņos publikācijai par galēju labējo aktīvistu grupu, kas virza kampaņu Safe Europe Act un kas vērsīsies tiesā pret Eiropas komisiju saistībā ar tās atteikumu reģistrēt grupas iniciatīvu par moratoriju vai embargo migrācijas.

0: no trešajām valstīm un remigrācijas procesa uzsākšanu. Iniciatīvas autori uzskata, ka šāds moratorijs nepieciešams, lai saglabātu Eiropas pamatiedzīvotāju etnisko un kultūras pēctecību un lai novērstu viņu prāta notiekošo demogrāfisko aizstāšanu ar migrantiem no valstīm ārpus rietumu pasaules un ārpus Eiropas. Iniciatīvas autori piedāvā no Eiropas izraidīt ne tikai tos migrantus, kuri kontinentā uzturas nelikumīgi, bet arī personas ar likumīgām uzturēšanās tiesībām, kuras pēc kampaņas rīkotāja vērtējuma nav integrējušās sabiedrībā.
1: Tāds diezgan radikāls priekšlikums, bet jāreiz Eiropas komisija ir atteikusi to reģistrēt. Noteikti bija arī kādi argumenti, bija taču jāpamato, kādēļ nē.
0: Eiropas komisija atteicās reģistrēt iniciatīvu, norādot, ka tajā ietvertie priekšlikumi paredz diskrimināciju pēc rases un etniskās izcelsmes, un tādēļ tie ir acīm redzami pretrunā ar Eiropas Savienības pamatvērtībām. Austrijas aktīvists, kampaņas līderis un viens no vadošajiem remigrācijas idejas ideologiem intervijā Euronews norādīja, ka Eiropas komisija viņa prāta esot pārkāpusi Eiropas Savienības tiesību aktus, liedzot pilsoņiem iespēju pieprasīt konkrētu pasākumu īstenošanu. Viņš atzīmēja, ka kampaņas juridiskā komanda gatava jau nākamnedēļ iesniegt prasību tiesā. Bet portāls TVP World raksta par Polijas ieceri pārveidot Eiropas lielāko atklātā tipa ogļu raktuvi par valsts dziļāko ūdenstilpi. Runa ir par Beļhatovas brūnu ogļu raktuvi Polijas centrālajā daļā, kas gadu desmitiem bija viens no valsts elektroenerģijas ražošanas balstiem. Un izsīkstot ogļu resursiem, pērn raktuvē sāka arī pakāpeniski samazināt ieguves aktivitātes. Un plašos karjerus, kas palikuši pēc brūnu ogļu ieguves, plānots pārveidot par mākslīgu ezeru. Amatpersonas cer, ka tas kļūs par nozīmīgu turisma galamērķi un veicinās reģiona ekonomisko attīstību pēc ogļu rūpniecības norieta. Pašlaik norit sākotnēji sagatavošanas darbi un pēc projekta īstenošanas ezera dziļums varētu sasniegt ap 170 metriem. Tas būtu krietni vairāk nekā Hančas ezeram Polijas dziļākajai ūdenstilpei, kuras maksimālais dziļums ir 108,5 metri. Nu, sagaidāms, ka ezera krastos būs vairākas pludmales un jahtu piestātnes. Vienlaikus paredzēta arī ūdens atpūtas infrastruktūras izveide. Un tāpat tiek apsvērta iespēja apludinātajā karjerā nogremdēt milzīgu ekskavātoru, kas varētu kļūt par īpašu apskates objektu un niršanas entuziastiem.
1: Nu, varētu vēl gribēt, lai tur ūdens ir tirkīs zils. Bet, nu, neprasīsim maksimālo programmu, bet nu, tā minimālā, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai tādu ogļu raktuvi pārvērstu par niršanas un ūdens turismu objektu?
0: Nu, tiek lēsts, ka mākslīgā ezera izveides procesa aizņems aptuveni 17 līdz 19 gadu, un līdz ar to pirmie turisti visticamāk tur varētu parādīties 40. Gadu otrajā pusē. Bet portāls BBC tikmēr raksta, ka jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnams uz laiku atlicis ieslodzīto priešlaicīgās atbrīvošanas programmu, saskaņā ar kuru daudzos gadījumos ieslodzītajiem būtu bijis ļauts iznākt brīvībā, izciešot trešdaļu no viņiem piespriestā soda. Iepriekšējā Britu valdība šo programmu bija plānojusi uzsākt septembrī, lai tādējādi mazinātu pārpildīto cietumu noslodzi. Šī iecera izpelnījās plašu kritiku Lielbritānijas sabiedrībā, cilvēkiem paužot bažas, ka bīstami noziedznieki varētu tikt atbrīvoti no cietumiem pārāk agri.
1: Cik tad ir tā skaitliskā bilance, cik lielam skaitam cilvēku būs jāpaliek ieslodzījumā?
0: Pēc Lielbritānijas jaunā tieslietu ministra Alexa Norrisa teiktā, septembrī no ieslodzījuma Anglijā un Velsā bija plānots atbrīvot 700 cilvēku, bet kopumā programmas ietvaros bija paredzēts atbrīvot aptuveni 6000 ieslodzīto. Pašlaik apvienotās karalistes cietumos atrodas gandrīz 100 000 ieslodzīto, aptuveni 87 000 no tiem atrodas Anglijas un Velsas ieslodzījumu vietā.
1: Lūk tā, mazliet ieskatotos pasaules internetu mediju tematos, sakot paldies Rustamam Šukurovam, šobrīd 6:50, nu jau gan 39 minūtes, drīz jauna stunda un arī ziņas.
2: Vējš matos un ātrums sirdī. Tā varētu nosaukt braukšanu ar motociklu. kā ceļot ar šiem spēkratiem un kā plānot ceļojumu, zinot, ka vēlēsieties braukt tieši ar motociklu, izpētīsim piektdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.

0: Raidījumā Kultūras Rondo atkārtojumā dzirdēsiet sarunu par šobrīd Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā skatāmo izstādi Iemiesotā doma, kā arī stāstu par Melo M. Mega orķestra koncertu. Raidījumu klausieties 11. No rīta, tulīt pēc ziņām.
1: Ungārijas banka ar filiāli Krievijā cer ienākt Baltijas tirgū. Prokuratūra prasa atcelt iepriekšējās valdības lēmumu kokrūpnieku lietā. Šos un citus nedēļas notikumus ar žurnālistiem apspriedīsim piektdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV paziņojušas par jaunu tarifu noteikšanu 60 tirdzniecības partneriem. Jaunie tarifi esot saistīti ar piespiedu darba aizlieguma nepietiekamu ievērošanu un tos piemēro brīdī, kad beidzas iepriekš noteiktais pagaidu 10% globālais tarifs. Ekonomikām, kas ir ieviesušas piespiedu darba importa aizliegumu vai apņēmušās to izdarīt, noteikta zemākā ievedmuitas likme 10% apmērā. Un starp šīm ekonomikām ir Eiropas Savienība, Indija, Kanāda un Lielbritānija. Savukārt pārējām ekonomikām, taiskaitā Dienvidkorejai, Japānai un Ķīnai, noteikta augstāka ievedmuita 12,5% apmērā. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis paziņojis, ka bijušais bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis un bijušais ģenerālštāba priekšnieks Andrijs Hnatovs pēc atlaišanas turpinās strādāt kopā ar Ukrainas jauno militāro vadību. Šie izteikumi izskan nedēļu pēc tam, kad Zelenskis atlaida bijušo aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu un divas dienas pēc tam, kad Zelenskis par Ukrainas jauno virspavēlnieku Sirska vietā iecēla bijušo sauzemes spēku komandieri Mihailu Drapātiju, turpina Rihards Plūme.
4: Sagaidāms, ka protesti, kuros cilvēki paudīs vēlmi Fedorovu atjaunot amatā, šodien turpināsies. Fedorovs vakar uzsver, ka nepieņems nevienu citu Zelenska piedāvāto amatu, izņemot aizsardzības ministra amatu. Zelenskis piedāvājas Fedorovam vairākus alternatīvus amatus, tostarp premjera vietnieka militāro inovāciju jautājumos amatu. Fedorovs gan uzskata, ka vienīgais, kur ir vērts atgriezties, ir jau bijušais aizsardzības ministra amats. Fedorovs skaidroja, ka neviena cita loma nesniedz faktiskas pilnvaras apkarot iepirkumu, korupciju, pabeigt armijas pārveidi, plānot un īstenot asimetriskas operācijas pret ienaidnieku, izskaust melu un bezatbildības kultūru sistēmā vai pabeigt iniciatīvas, ko viņa komanda jau ir sākusi aizsardzības ministrijā.
3: Šodien Rīgā notiks ANO jauniešu delegātu programmas konference, un tās laikā vietējie un arī ārvalstu eksperti diskutēs par klimata pārmaiņām. Šāda konference tiek rīkota katru gadu gatavojoties Latvijas jauniešu delegātu dalībai ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, un pasākuma mērķis ir iegūt labāku izpratni par jauniešu viedokli Latvijai un ANO svarīgos jautājumos. Zemgales rajona tiesa šodien skatīs kriminālu lietu pret Indijas pilsoni, kurš apsūdzēts par transporta līdzekļa vadīšanu ar viltotām vadītāja tiesībām un smagas avārijas izraisīšanu apšupes krustojumā. Februārī negadījumā ar autobusu apšupes krustojumā izraisījušais Indijas pilsonis neatzīst vainu apsūdzībā par tiesību neesamību. Un vēl Dundagas pilī šodien gaidāms sikspārņu vērošanas pasākums. Visas 16 Latvijā mītošās sikspārņu sugas ir īpaši aizsargājamas, un Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Latvijas vadošajiem ekspertiem aicina uzzināt vairāk par šo radību nozīmi un vērotos dabiskajā vidē, stāsta Sintija Ambote.
5: Sikspārņu pētnieki Dundagu devē par Ziemeļkurzemes sikspārņu galvaspilsētu, jo tur tiem ir īpaši labvēlīgi dzīves apstākļi, sens parks ar dobumainiem lapu kokiem, tuvumā esošas ēkas un dīķi. Sikspārņu nakts Dundagas pilī šovakar notiks no pulksten 8:00 līdz pusnaktī, un pēc lekcijas varēs doties ekskursijā pa pilsas parku sikspārņu vērojumos. Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ tam iepriekš jāpiesakās vietnē tiekamies dabā.lv.
3: Un vēl šodien Rīgā notiks Latvijas jaunatnes parasporta spēles, par to informē Bērnu un jauniešu parasporta apvienība. Paredzēts, ka tajās piedalīsies 40 jaunie parasportisti no Latvijas un Lietuvas, sacenšoties 7 parasporta veidā.

0: Veidos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Latvijā šodien būs mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies. Galvenokārt valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien arī mākoņiens brīžiem debesis skaidrosies, bet pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus.
1: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Saimas deputāts Artūrs Butāns, Normunds Dzintars un Nacionālās apvienības deputāta kandidāti aicina iedzīvotājus uz tikšanos piektdien, 24. Jūlijā, 5:00 Piltenē, kā arī sestdien, 25. Jūlijā, Priekulē un Kuldīgas vecpilsētā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK.
2: Labrīt, 6 minūtes pār 7:00 skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt, ir piektdiena, 24. jūlijas, diena, kas turpina šīs nedēļas zīmīgo vārdu dienu virkni. Marijas savu vārdu dienu jau nosvinējuši, šodien kārta Kristīnēm, Kristiānām un Kristiāniem, tad nāks arī Annas un Jākabi, bet tas nedēļas nogalē, kad laikapstākļi varētu uzlabūties, šodien vēl mitrs un netik silts, kā varētu gribēties vasarā pieredzēt, kas būs sestdienas svētdiena, Toms Brits. Šo informāciju gatavo un izklāstīs mums nākamajā pusstundā, bet ieskatoties kalendārā un mazliet pareiķinot, drīz apritēs 2 mēneši kopš strādā jaunizveidotā Andra Kulberga vadītā valdība. Viņš ir no apvienotā saraksta. Vēl mazliet vairāk par 2 mēnešiem ir atlicis līdz vēlēšanām. Kā tad veicas koalīcijai, kas apņēmās koncentrēties uz darbiem, ko var paveikt šīs saimas laikā un kā savu vēlētāju cenšas uzrunāt gan tie, kas ir pie varas, gan tie, kas nonākuši opozīcijā. Par to pēc minūtēm 10 saruna ar domnīcas providus direktoru politoloģi Sandu Liepiņu. Bet pēc stundas plašāk runāsim par kiberdrošību. Esam pieraduši pie tā, ka mums ir gan ātrs internets, gan daudz dažādu digitālo pakalpojumu un jautājums var atrisināt sežot pie datora vai izmantojot tālruni, taču nesenie gadījumi, kad noziedniekiem izdevās piekļūt Latvijas valsts mēžu un zāļu ražotāju Alfa serveriem, veidina vaicāt, vai digitalizācija, digitālie pakalpojumi un kiberdrošība attīstās vienlīdz ātri.
3: Tie procesi digitalizācija un kiberdrošības attīstība neiet roku rokā. Bet labā ziņa ir tāda, ka Latvijā mēs esam ļoti, ļoti daudz strādājuši, lai uzlabotu kiberdrošību gan valsts sektorā, gan privātajā sektorā. Tie procesi lielā mērā ir darbojušies neatkarīgi.
2: Tiesa, eksperti arī atzīst, ka kiberdrošība ir tāds darbs, kas nekad nebūs līdz galam padarīts. Kādus pienākumus likumi uzliek uzņēmumu kiberdrošības speciālistiem un kādi ir izplatītākie draudi, par to sarunāsimies pēc stundas. Ir 7:07. Reklāmas sociālajos medijos un sadarbība ar influenceriem. Lūk, daži no paņēmieniem, ko Krievi izmanto, lai piesaistītu jaunus darbiniekus vienai no tās lielākajām dronu ražotnēm Alabugas speciālajā ekonomiskajā zonā. Neatkarīgais izdevums te Invariants ziņo, ka šim nolūkam tiek izmantot arī īpaši izstrādāta videospēle un militāro simulāciju spēļu turnīri. Pastāstīt vairāk par šo jauno vervēšanas pieeju un to, kā tad Krievija videospēles izmanto arī ārzemnieku uzrunāšanai. Studijā ir pievienojusies kolēģi dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Aneta Bērskalna. Labrīt!
4: Labrīt!
2: Kas tad tev ir zināms par šo jauno cilvēku piesaistīšanas veidu?
4: Jā, un tātad vēlreiz jāuzsver, ka Alabugas speciālajā ekonomiskajā zonā atrodas viena no lielākajām Krievijas dronu ražotnēm, un es pat pirms laika esmu stāstījis arī par studiju programmu Alabugas Start, kuras aizsegā Krievija piesaistīja pilsoņus no Āfrikas valstīm, piesolot šķietim labas darbu un studiju iespējas, taču realitātei daudz no viņiem nonāca Krievijas kara industrijā. Un izdevums Te Invariant ziņo par jaunu darbinību.

0: pētnieku piesaistes veidu. Kas tā tad ir speciāli izstrādātas videospēles? Alabugas speciālās ekonomiskās zonas ģenerāldirektors Timurs Šagivalejevs ir patentējis videospēli, kuras nosaukums ir Dronu cīņa Ukraina. Un tās mērķis pēc izstrādātāja teiktā esot iepazīstināt lietotājus ar situāciju Ukrainas kara frontē un attīstīt taktiskās un strateģiskās plānošanas prasmes. Taču, kā norāda Tein variant, praksē spēle tiek izmantota potenciālo bezpilotu aviācijas speciālistu atlasei. Un šī spēle ir daļa no lielāka projekta, kur nosaukums ir Staļina piekūni, un šī projekta mājaslapā tiek publicētas vakances dronu inženieriem un operatoriem, un šī spēle kalpo kā viens no sākotnējiem kandidātu atlases posmiem. Tāpat arī potenciālo darbinieku meklēšanai tiek izmantoti arī plašāki e-sporta turnīri. Alabuga un Staļina piekūna, piemēram, organizē turnīrus, kuros dalībnieki sacenšas dronu simulatoros un militārās tematikas spēlēs. Un šo turnīru balvu fonds pārsniedz pat 150 tūkstošus eiro. Kā arī labākiem spēlētājiem, tad tiek piedāvātas darba iespējas. Un šādā veidā principā tiek izpludinātas robežas starp izklaidi un militāro jomu videospēlēm, tātad kļūstot par vienu no veidiem, kā Krievija atrod cilvēkus gan ar interesēm, gan ar prasmēm, kas tātad var noderēt arī ārpus virtuālās vides.
1: Tu jau minēji iepriekš par Āfrikas valstu pilsoņiem, kuri piesaistīti Krievijas kara mašinērijai. Šīs videospēles, tās Krievija patur pie sevis iekšienē vai mēģina arī kaut kā pludināt uz ārzemēm?
0: Jā, nu pētījumi liecina, ka Krievija videospēles izmanto arī kā hibrīdkara instrumentu ārpus savas teritorijas. Un runājot tieši par cilvēku vervēšanu, šis process parasti sākas militārās simulācijas spēlēs, piemēram Arma 3 un War Thunder, jo tajā pulcējās cilvēki, kurus jau interesē kara tematika. Un vervētāji tātad iesaistās spēļu serveros, fórumos un citās spēlētāju kopienās, kur tad pakāpeniski veido kontaktus ar potenciāliem kandidātiem, tātad apspriežot ieročus, militāro tehniku un taktiku. Pēc tam šī saziņa tiek pārcelta uz privātiem un mazāk pāraudzītiem kanāliem, piemēram, šifrētām ziņapmaiņas vietnēm kā Telegram un Signal. Un tad tur arī sākas šis galvenais vervēšanas posms. Principā vervētāji militāro dienestu piedāvā un pasniedz kā tādu spēles turpinājumu realitātē. Tad iespēja kļūt par īstu karavīru. Un to papildina solījumu par labu atalgojumu, labākiem dzīves apstākļiem, un arī piedzīvojumiem, šķietam tātad apvienojot aizraušanos ar praktiskiem ieguvumiem.
1: Nu jā, saka, ja tev patīk šaut spēlē, var pamēģināt to realitātē.
0: Jā,
1: lai
0: tieši
1: cik tas sarkastiski neskanētu, jā.
0: Un, diemžēl, ir liecības, ka šādas schēmas ietverojas Krievijai patiešām ir izdevies savervēt ārzemniekus. Piemēram, pirms diviem gadiem spēlē Arma 3 šādi tika uzrunāti divi Dienvidā Afrikas pilsoņi. Pēc saziņas spēlē viņi arī tikās ar vervētāju un pēcāk ar Krievijas konsulāta pārstāvjiem. Un vēl nedaudz vēlāk noslēdz gadu ilgus līgumus ar Krievijas armiju. Diemžēl viens no viņiem vien dažas nedēļas vēlāk gāja bojā frontē Luhanskas apgabalā. Un principā šī daudzpakāpju vervēšanas schēma, kurā nozīmīga loma ir privātai saziņai, apgrūtina iespēju izsekot un pierādīt, ka konkrētie cilvēki ir piesaistīti tieši šādā veidā. Bet, kā arī norāda manis minētais gadījums, tā nav tikai teorētiski iespēja. Tāpat arī ir jāņem vērā, ka tādas vietnes kā Telegram tiek izmantotas ne tikai militārajai vervēšanai, bet arī dažādu citu uzdevumu veikšanai, tomēr tostarp, piemēram, arī sabotāžas operāciju organizēšanai. Un Latvijā tad viens no skaļākajiem, piemēram, ir okupācijas muzeja dedzināšanas gadījums pirms diviem gadiem. Un kopumā šis viss parāda to, ka Krievija izmanto virtuālo vidi, arī tās daļas, kuras sākotnē ir paredzētas izklaidei vai ikdienas šai saziņai, lai īstenotu savus ģeopolitiskos mērķus.
1: Jā, jo tīmeklis sniedzas tālāk par agresoru valsts robežām, un lūk, ar šādu risku un iespēju arī jārēķinās. Paldies par stāstījumu dezinformācijas pētniecei un faktu pārbaudītājai Anetei Bērskalnei. Šobrīd 14 minūtes pār septiņiem. Un studijā Rihards Plūme. Raudzīsim, kas notiek citviet pasaulē.
2: Jā, sākšu ar to, ka ASV valsts sekretārs Marko Rubio vakar pēc sarunām ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu Manilā paziņoja, ka Krievijas pilnmēr

0: karoga kara izbeigšanai, būtu nepieciešamas jaunas idejas, lai panāktu miera līgumu. Rubio un Lavrovs tikās Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas jeb ASEAN ārlietu ministru sanāksmes laikā un abi apsprieda ASV un Krievijas attiecības un nepieciešamību izbeigt Krievijas un Ukrainas karu. Trīspusējās miera sarunas starp Kijevu, Maskavu un Vašingtonu ir apstājušās kopš februāra, kad Vašingtona pārcēla savu uzmanību uz karu ar Irānu. Kāpēc tikšanās skaidroja Rubio, ja miers pienāks, tas būs pateicoties kādai jaunai idejai un dažām jaunām koncepcijām. Un mēs esam gatavi piedāvāt dažas no tām pareizā vidē un formā, ja radīsies iespēja un apstākļi būs piemēroti. Krievijas ārlietu ministrija savukārt paziņoja, ka Lavrovs atkal pieprasīja ASV apturēt ieroču piegādes Ukrainai. Viņš arī apgalvojis, ka Maskava ir gatava diplomātiskam karam, kara pret Ukrainu noregulējumam, sakot, ka jebkurai vienošanās jābalstās uz saprašanos, ko Krievijas un ASV prezidents panāca pērn notikušajā Aļaskas samitā, tā sauktā saprašanās attiecas uz Maskavas vēlmu Ukrainai pilnībā atkāpties no Donbasa. Savukārt, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka pirms rudens jānotiek jaunai trīspusējai Ukrainas ASV un Krievijas pārstāvju sanāksmē, lai apspriestu kara izbeigšanu. Zelenskis arī paziņoja par savu iespējamo vizīti Savienotajās valstīs nākamnedēļ. Galvenais diskusiju tēmas tur tikšanās laikā ar amerikāņiem būs veidu atrašana, kā tad izbēgt Krievijas karu pret Ukrainu. Zelenskis šos komentārus sniedza vakar preses konferences laikā Kīvā pēc tikšanās ar Īrijas premjeru Mihālu Mārtinu. Vizītes laikā Mārtins paziņoja, ka Īrijas sniegšot Ukrainai jaunu 125 miljonu eiro palīdzības pakotni. Mārtins arī pievērsās alumīnija pārstrādes rūpnīcai Limerikas grāfistē, kas pieder Krievijas alumīnija gigantam Rusal un turpina piegādāt alumīnija oksīdu Krievijas kausēšanas rūpnīcām. Kopā ar Zelenski viņš sacīja, ka Īrijas uzņēmējdarbības departamenta pārskatā un izmeklēšanā nav atrasti pārliecinoši pierādījumi, kas saistītu rūpnīcas produkciju ar Krievijas ieroču ražotājiem. Vienlaikus gan nav izdevies pierādīt, ka materiāls nenonāk pie ieroču ražotājiem, tā ziņo laikraksts The Irish Times. Zelenskis vizītes laikā esot aicinājis Īrijas valdību izpētīt, vai rūpnīcai varētu piemērot sankcijas saskaņā ar Īrijas likumiem. Bet starptautiskās krimināla tiesas 125 dalībvalstis šodien sanāks kopā, lai lemtu par prokurora Karima Hana likteni, kurš tika atstādināts no amata saistībā ar apsūdzībām seksuālā uzbrukumā pret savu darbinieci. Lēmums par Hana atbrīvošanu no pienākumiem tagad tiks izlemts slēgtā sēdē ANO galvenajā mītnē Ņujorkā. Un 56 gadus vecais Hans, kurš amatā strādā kopš 2021. Gada, kategoriski noliedz apsūdzības. Šonadēļ publicētā atklātā vēstulē viņa advokāti aicināja tiesas dalībvalstis neatcelt Hanu no amata, sakot, ka nav ievērotas spēkā esošās procedūras, kas ļauj viņam sevi aizstāvēt. Advokāti brīdināja, ka tiesas mašinērija var tikt vērsta pret pašas tiesas amatpersonām, kad vien attiecīgu personu neatkarība kļūst neērta. Šāds paziņojums šķietam atcaucas uz vairākām augsta līmeņa lietām, ar kurām nodarbojās Hans. Pirms diviem gadiem viņš veiksmīgi iesniedz pieteikumu par arestu orderiem pret Izraels premjeru Benjaminu Netanjahu un bijušo aizsardzības ministru Jāvu Galantu saistībā ar Gazas karu un starptautiskā krimināla tiesa, kuras mītne atrodas Hāgā, arī izdeva orderus vairāku galveno Hamas līderu arestam un šādas darbības arī nebija saistīkamas Vašingtonā.
1: Lūk tā, par notikumiem, svarīgākajiem notikumiem pasaulē Rihards Plūme 7 un 18 minūtēs. Piektdiena, 24. jūlijas un jāsāk rēķināt, drīz 2 mēneši būs apritējuši kopš strādā jaunā Andra Kulberga nopvienotā saraksta vadītā valdība un tad vēl tie 2 mēneši, mazliet vairāk par 2 mēnešiem līdz klāt būs Saeimas vēlēšanas. Kā tad veicas šai Saeimas koalīcijai, kas apņēmās koncentrēties valdības koalīcija, kas apņēmās koncentrēties tikai uz tiem darbiem, ko var paveikt līdz vēlēšanām un kā savu vēlētāju cenšas uzrunāt, gan pie varas esošie, gan tie, kas ir opozīcijā. Par to sarunāšos ar Providus direktoru un politoloģi Sandu Liepiņu. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu, valdības rīcības plāna apstiprināja tikai pagājušo nedēļu. Varbūt nevajag lolot cerības, ka kaut ko var izdarīt nu, tiešām 4 mēnešu laikā, jo ministru kabinetā valdībā visam ir sava loģiskā gaita, to šobrīd atgādina arī par Air Baltic runājot.
2: Nu jā, kopumā mēs skatāmies Latvijā kopš 90. Gada vidējais valdības ilgums

0: Tie ir 16, 14, 16 mēneši apmēram tajā laika sprīdī, nedaudz vairāk par gadu. Līdz ar to mums ir tikai daži premjeri, kas nostrādājuši tuvu pilnam saimas termiņam. Tā kā tas 4 mēnešu periods, viņš tieši tā arī liekas, kad parāda ir jābūt ļoti skaidrām prioritātēm, lai jebkurš premjers tajā laika periodā, kas būs 4 mēneši iepriekš īsākais premjerēšanas periods ir bijis 7 mēneši, nākamais īsākais 9 mēneši, lai tiešām kaut kādu iespaidu atstāt uz tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti. Nu, stundas dienā ir tik, cik ir, arī premjerā, vienalga, cik maz stundas naktī cilvēks gulēs, tā kā ir prioritātes. Un valdības rīcības plāns mums parāda, ka īsti šo virzību un šo redzējumu par tādām īsi skaidri izteiktām prioritātēm nav izdevies iznest caur lēmumu pieņemšanas tādai mašinērijai.
1: Nu, premjerministrs tiešām runā daudz un runā iespējams par to, kas neizbēgami būtu viņa uzmanības lokā, jo ar Baltiku, augusts, nu tur bija skaidrs, ka ir jābūt tam izšķirīgajam lēmumam. No premjera runātā, cik daudz ir tas jaunais? Vai mēs dzirdam to pašu, kas nu vienkārši loģiski būtu jārunā šajā laikā?
0: Nu, man liekas, tas atšķirība veidojas tajā, ka droši vien iepriekšējā valdība par maz stāstīja. Nu, šeit sava apsvērumu dēļ, sava redzējuma par to, kā labāk komunicēt ar vēlētāju, ar iedzīvotājiem skaidrojot. Un līdz ar to mums veidojas tāds pretmets, pretstats, kur iedzīvotāji uzzina vairāk par tām pašām diskusijām, kas visticamāk ir notikušas ar iepriekš. Tas pasniegšanas veids ir cits, izklāsta maniera, detaļas tiek pastāstītas, kas kopumā ir labi, jo mums jāsaprot, ka augstais neusticības līmenis, kas bija uzbūvējis, viņš jau ilgā laika periodā uzbūvējies, tā kā tas aicinājums skaidrāk, atklātāk, cik vien iespējams stāstīt iedzīvotājiem, kādas ir norises, kādas problēmas šajā konkrētā gadījumā jārisina, cik sarežģīti tie lēmumi beigās ir.
1: Nu, vēl viens sarežģītājs lēmums ir Rail Baltica, kur savukārt Igauņi saka, ka premjers ir solījis, bet nu, arī acīm redzot, nu, tie pāris mēneši ir par īsu, laiks par īsu, lai atrastu to ģeniālo risinājumu, kā tad glābt dzelzceļa projektu.
0: Nu, ļoti līdzīgi šajā gadījumā ir skaidrs, ka vairāk informācijas publiskā telpā mums visiem palīdzētu saprast, kas īsti notiek šajā projektā, kas tad ir tie kritiskie aspekti, kas nav ļāvuši Latvijai līdz šim pieņemt vai nu lēmums vai virzīties uz priekšu. Un tā no starptautiskās pieredzes skatoties lielākā daļa šādu milzīgu projektu kaut kādā posmā sastopas ar nepieciešamību faktiski restartēties. Kā viens piemērs, kas arī tādā, varbūt sabiedrībā dzirdēts, ir Parīzē, tiek būvēta liela metro līnija, nākamais loks. Un arī šis projekts ir vismaz divas reizes pēc būtības apjomīgi restartēts, jauni nepieciešamie finansējumi apjomi aprēķināti, iesaistītās buses pārdefinētas, ļoti plašs loks, gan iesaistīto pašvaldību, dažādu iedzīvotāju grupu, visa dažādas iestādes valsts pusē iesaistītas tādā padomnieku lokā. Kāpēc? Tāpēc, lai šī informācija par to progresu un kādu lēmumu ir jāpieņem būt plašāk pieejama. Tikai tā mēs tiekam uz priekšu.
1: Jā, kur laikam jau nav tā progresa, jo nu, daži arī vajadzā, kāpēc tad apvienotais saraksts neņēma satiksmes ministriju, kas tagad ir jaunajai vienotībai, taču satiksmes ministrs šķiet šobrīd neviens nu, nemēģina tā īpaši vainot, nemēģina īpaši izcelt kā darbu nedarītāju. No malas raugoties vai varbūt zinot vairāk no iekšienes, kāda gaisotne valda valdībā? Jo premjeru mēs redzam, viņš runā par infrastruktūru, viņš runā par nevalstiskajām organizācijām, nu, neviens cits tā skaļi un īpaši laikam neiebilst.
0: Nu, man liekas, šīs nedēļas ministra kabinets sēde parādīja mazliet tādās detaļās to, ka daudz jautājumu jau nav skaidri un saskaņot. Nu, piemēram, jautājums, kam providus ir ilgstoši pievērs uzmanību valsts valodas apmācības jautājums. Tieši tik skatīts konceptuālais ziņojums valdībā par to, kā tad mēs beidzot pēc ilga laika mēģinātu salikt kopā trīs dažādu iestāžu piedāvātās latviešu valodas apmācības pieaugušajiem. Nu, diezgan tāda kolorīta diskusija starp ZZS Reinu Zulnieku un Nacionālās apvienības ministri Indriksāni, kas parādīja to, ka lēmumi tiek virzīti ātri, protokola lēmumi, kas ir šī lēmuma formējošā daļa, nu, tad nav saskaņot, patīk vairākas reizes Uzulnieku kungs saka, nu, tā nedara. tā tiešām nedara. Jūs ar mani nesaskaņojāt. Nu tā, kas faktiski

parāda, tas jau ir tikai tāds viens jautājums, kas izpeldēja virspusē, bet tur šī saskaņa un tāda, es domāju, skaidrība nav bijis pietiekama laika arī izrunāt, kādi tad tie kritiskie lēmumi būtu. Tā kā tur tās nesaskaņas, es domāju, diezgan paredzami tuvojoties

0: kaut ko ļoti pārmest un noniecināt, kas šķiet bija iepriekšējā valdībā, kur nu, visi runā, ka šoreiz priekšvēlēšana laika sākās ļoti ātri, krietni par agru nogāžot iepriekšējo valdību, kuram, nu, raugoties uz koalīciju šobrīd, ir visveiksmīgāk izdevies pozicionēt sevi, parādīt, ar ko tad viņš vēlētājs uzrunās Nacionālā apvienība.
1: Ja mēs skatāmies pēdējos reitingus, atbilde ir diezgan skaidra. Pēc SKD's aptaujas, tad apvienotajiem sarakstām ir visstraujāk augošais kāpums atbalstītājos. Nu, tā tad secīgi skaidrs, ka apvienotais saraksts arī ir visveiksmīgāk izmantojis šo valdības pārveidu.
0: Bet kā? Tikai ar premjera kandidatūru?
1: Nu, partija no opozīcijas ienākot pozīcijā un uzņemoties valdības veidošanu un piedāvājot citu, nu, faktiski stilu, komunikācijas stilu, tādu pārliecību par to, ka varēs pieņemt lēmumus. Arī jāsaprot, ir, ka daudz apsakojumu, ko mēs arī iepriekš runājam, pagājušā gada rudens, šī gada ziema, pavasaris parādīja ļoti zēmu uzticības līmeni iepriekšējai valdībai. Līdz ar to, nu, tur tāda, var teikt, dabīgi mēs, katrs indivīds, katrs cilvēks, mēs vienmēr ceram uz to labāk. Un tad mums ir jauns līderis, jauns vadītājs, mēs ceram, ka viņam izdosies. Un, nu, pirmais mēnesis, pusotras mēnesis bija viennozīmīgi augšupējošā līknē, pilnīgi kaut kas cits tika piedāvāts. Un iedzīvotāji ir uz to atsaucis. Kā virzīsies tālāk, vai šo retoriku izdosies pārvērst praktiskos pieņemtos lēmumos, un tas jau ir faktiski tāds nākamā mēneša pusotra jautājums. Un, nu, vai spēs noturēt to tempu, kas, ko paši ir uzlikuši, ir liels jautājums, jo 150 darbi valdības rīcības plānā, mums šobrīd ir nedaudz vairāk kā 2 mēneši palikuši, nu, tad 60, teiksim, 60 dienas, varbūt 50 darba dienas tur ir, nu, tad mums ir jābūt vismaz 3 lēmumiem dienā, skaidriem, saprotamiem, nokomunicētiem, pieņemtiem. Šobrīd tā tas neizskatās pēc tā, kas notiek kabinetu sēdēs un kādā veidā šie lēmumi virzās.
0: Nu, otrs spēks, kas atnāca no opozīcijas Nacionālā apvienība, šķiet arī diezgan sekmīgi cīnās par savu vēlētāju, sadodoties rokās ar Rīgas domi, kur mēs redzam plakāti no Rīgas Krievu teātra sienas noņemti.
1: Nu, šeit ir tāds lielāks, daudz lielāks jautājums Latvijas sabiedrībai, un, protams, tikai vēlēšanās mēs redzēsim, kāda ir tā vēlētāja daļa, kurai ir pievilcīga šāda retorika, šāda taktika. Tāda plašāk, ja mēs skatāmies Eiropas kontekstā, nu, ko mēs Latvijā šobrīd novērojam, kaut ko līdzīgi, kas bija 2017. Gadā Austrijā, pirms tam arī Polijā, kuras jau ir izgājuši šādām, nu, var teikt, radikalizācijas ciklam cauri, tātad aktīva un spēcīga anti-imigrācijas retorika, aktīva un spēcīga pret nevalstisko organizāciju retorika un kopumā, tad kas šis ir? Tas ir tātad nevēlamu sabiedrības grupu, individu, organizāciju pasludināšana. Un mazliet atkāpjoties vēsturē atpakaļ, nu, tas tāda diezgan klasiska tāda totalitāro režīmu taktika, kur mēs zinām, mēs labi atceramies no cerams vēsturi, ko mēs esam Latvijas visi apguvuši, nu, tad nevēlamās grupas ir politiskie pretinieki, cilvēki ar lielākiem ienākumiem, zemnieki, kuriem pārāk daudz zemes, citu seksuālu orientāciju, cilvēki, čigāni, kaut kādā brīdī Latvijā ebreji pasludināti par nevēlamām personu grupām, kas arī vēsturē parāda, nu, daudz jau nevajag, lai izraisītu arī tādu klajāku un būtiskāku naida izpauzi. Vilni. Tas ir tas, kas mani satrauc šādai retorikai pieaugot. Man liekas, ir ļoti liela atbildība dažādām iesaistītām amatpersonām saprast, ka viens ir priekšvēlēšanu diskusija, pilnīgi kaut kas cits ir šādā veidā demokrātiskā sabiedrībā mēģināt virzīties faktiski autoritārismu virzienā, kur mēs pasakām nevēlamās grupas un tad, nu, savā veidā tieši vai netieši uzkūdam kādus veikt arī iespējams naidu un vardarbības aktus.
0: Kur palikusi opozīcija? Progresīvie izbauda vasaru un arī septembrī tikai doma atgriezties.
1: Nu, šeit, man liekas, tāda sarežģīta izvēle, nu, progresīvajiem un arī citiem arī LPV kā opozīcijas partijas, nu, tad ir visa šī it īpaši LPV gadījumā, Latvija pirmajā vietā, vispriekšvēlēšana retorika, jo tāda kampaņa visticamāk bija uzbūvēta uz valdības kritizēšanu. Nu, tas īsti laikam šobrīd nav izdarāms, ir īpaši, ja mēs skatāmies kongresā minēto, ka Latvijas pirmajā vietā ļoti vēlas pozicionēties kā tāda partija, kura būtu

0: piederīga pārējām partijām, kuras varētu veidot nākamo koalīcijas valdību. Līdz ar to vēlme draudzēties ar apvienoto sarakstu, ar Nacionālo apvienību, kas ir izteikta, tur nāk savādākā veidā jākampaņo. Nu, un progresīvē, man liekas, tā izvēle arī skaidra, ka pārāk asa vēršanās pret valdību vispārīgi arī var tādu precitienu dot. Tā kā, man liekas, tur arī tiek cits metodus meklētas.
1: Valsts prezidents nenožēlo savu izvēli?
0: Nu, to jau mēs grūti teikt. Es domāju, ka nenožēlo, jo valsts prezidents izvēlējās pozīciju, kur faktiski viņš gāja no absolūtas matemātiskas loģikas. Tā kā, nu, lielākā opozīcijas partija ar šīs pašas partijas svaigi izvirzīt ministru prezidenta kandidātu. Tā kā, ja pieņem šādu, nu, nebūtu šādā kombinācijā izdevies izveidot ietu matemātiski pie nākamā risinājuma. Valsts prezidents neizvēlējās personīgi izvēlēties premjeru, kas četrus mēnešus strādās. Tā kā viņš strādāja ar parlamentāro matemātiku, parlamentāro loģiku, un tā kā es domāju, tur tas nožēlo, nenožēlo nav vietā. Nu, faktiski ir vēlētājiem piedāvāt nākamā lielākā opozīcijas partija ar to politiku, viņi ir gatavi realizēt.
1: Un divus mēnešus jau to dara, vēl divus arī darīs. Paldies par šo sarunu domnīcas providus direktorai politoloģijai Sandai Liepiņai. 6:31 minūtes ziņas.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:30 no rīta studijā Paula Feldmane. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi masīvu dronu triecienu Sanktpēterburgai un Tverai, kā arī Krievijas okupētajai Krimai Simferopolai. Uzbrukumi bija vērsti pret Krievijas lielākā tiešsaistes mazumtirgotāja Veldberijas objektiem, un zināms, ka pēc dronu uzlidojuma plašs ugunsgrēks izcēlēs vismaz vienā tīmekļa lielveikala Veldberijas noliktavā, kas atrodas Simferopolē. ASV paziņojušas par jaunu tarifu noteikšanu 60 tirdzniecības partneriem. Jaunie tarifi esot saistīti ar piespiedu darba aizlieguma nepietiekamu ievērošanu un tos piemēro brīdī, kad beidzas iepriekš noteiktais pagaidu 10% globālais tarifs. No šodienas līdz 1. augustam Košragā notiks Lībiešu vasaras skola. Tā ir Latvijas universitātes organizēta un apstiprināta mācību programma, kurā dažādu paaudžu lībieši 8 dienu garumā nostiprinās un padziļinās savas zināšanas un prasmes lībiešu valodā un kultūrā. Un vēl Latvijas universitātes botāniskajā dārzā šodien notiks Jāņa Baltvilka balvas bērnu un jauniešu literatūrā pasniegšanas ceremonija. Šogad profesionāla žūrija lasīja un vērtēja 61 grāmatu no 14 izdevniecībām. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%.
3: Un šai informācijai klāt tūliņu liksim sporta aktualitātes. Par tām svarīgāko, kā tās izstāstīt, Māris Berk. Labrīt!
4: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Turpināsim runāt par futbolu, tāpat ieskatīsimies basketbola aktualitātēs. Vietējā Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas klubi turpina papildināt sastāvu. Savukārt junioru izlases gatavojas saviem Eiropas čempionātiem. Tāpat arī hokejs. Vasaras vidū arī jārunā par hokeju, protams, un arī šausais riteņbraukšana dienas kārtībā sporta ziņās, bet par visu sīkāk tad jau pēc īsa brīža. UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēlē futbolā viesos Auda sagādāja sensāciju un ar 3-2 uzvarēja Bukarestes FCSB komandu. Uzvaru Audai jau spēles kompensācijas laika 4. Minūtē atnesa Kaders Konē, kurš rezultatīvi pabeidza pretuzbrukumu. Uzvaru izcīnīja arī RFS komanda, kas savā laukumā pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja Vestrī no Islandes. Ar vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm RFS labā atzīmējās komandas līderis Jānis Ikaunieks. Zaudējums Liepājas futbolistiem, kas savā nominālajā mājas spēlēs Lokas stadionā ar 0-2 zaudēja Vīnes Austrija. Atbildes spēles visos trīs pāros paredzētas pēc nedēļas. Liepāja un RFS dosies izbraukumā, bet Audē jāspēlē savā laukumā Skonto stadionā. Tāpat tiek ziņots, ka Liepājas Daugavas stadiona zāliena atjaunošana izmaksās aptuveni 16 000 eiro, par to vēsta aģentūra Leita. Stadiona sagums tika sabojāts prāta vētras koncerta dēļ. Bijušais Latvijas kamariņu izlases braucējs un arī treneris Inārs

0: Kivlinieks karjeru turpinās Kanādā, kur kļūs par Kanādas kamariņu sporta izlases treneri. Par to pavēstījusi Kanādiešu kamariņu sporta federācija. Pēc profesionālās karjeras beigām 2020. Gadā Kivlinieks pēdējos gados strādāja Latvijas treneru korpusā. Pats speciālists par savu pāreju uz Kanādu vairāk pastāstīja sarunā Latvijas radio un klausāmies Ināru Kivlinieku.
1: Ja mēs skatāmies uz sportistiem, tad es īstenībā ļoti gribēju pat turpināt viņiem strādāt. Un es jau biju uzsācis to procesu mājās, bet nu, man droši vien, tā kā tu saki, nu, tas bija izaicinājums un tā ir tāda pašizaugsme. Nu, es esmu tagad galvenais tehniskais šeit un man ir jāpierāda sevi. Es domāju, ka tie ir tie vienīgie faktori, kas šito visu pasākumu veicināja.
0: Basketbola klubs Liepāja paziņojas par sadarbības pagarināšanu ar 2,13 m garo centra spēlētāju Henriku Bajāru, un tāpat komandā paliks arī jaunie basketbolisti Rets Martinsons un Edvards Ēgle. Savukārt Ogres klubam pievienojas saspēles vadītājs Juris Vītols, kurš iepriekš spēlēja Rīgas Zēļos. Vītols līdz janvārim vēl atradīsies valsts aizsardzības dienestā, tomēr viņš to varēs savienot ar treniņiem un spēlēm Ogrē. Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase Baltijas kausa spēlē ar 70-48 uzvarēja vienaudzes no Lietuvas. Ar 16 punktiem Latvijas labā rezultīvākā Anete Ozoliņa. Šodien Latvijas jaunās basketbolistes pabeigs Baltijas kausa izcīņu ar spēli pret Igaunijas U18 komandu. Nacionālās hokeja līgas klubs Kolumbusas Blue Jackets parakstīs jaunu līgumu ar kanādiešu vārtsargu Džetu Grīvsu. Elvija Merzļīkina kolēģis vārtos atalgots ar jaunu 3-gadu līgumu un tā kopējā vērtība ir 15 miljoni ASV dolāru. Grīvs pagājušajā sezonā kļuva par Kolumbusas izteikti pirmo vārtsargu un aizvadīja 54 spēles. Savukārt pašam Merzļīkinam nākamā sezona jau būs pēdējā viņa pašreizējā līgumā ar klubu. Jaunu vienošanos NHL parakstījis arī pazīstamais amerikāņu hokejists Patriks Keins, kurš atgriežas savā pirmajā klubā Chicago's Blackhawks, ar kuru viņš savulaik kopā izcīnīja 3 Stanley kausus. Keins ir arī visu laiku rezultīvākais amerikāņu hokejists NHL vēsturē. Daudzdienu velobrauciena Tour de France 18. Posmā Toms Skuiņš finišu sasniedza 87. Vietā, bet Chris Snellans 137. Uzvaru posmā svinēja Ekvadoras riteņbraucējs Richards Carapaz. Uzvarēja kofertējumā tikmēr tuvojas slovēnis Tadejs Pogačars, kurš saglabā 4 minūtes un 32 sekundes lielu pārsvaru pār savu tuvāko sekotāju Remco Evenpoolu. Tūri noslēgsies svētdien ar finišu Elizējas laukos Parīzē, bet man par sportu pagaidām tas arī viss.
2: Paldies Mārim Bergam 7:38. No piekdienas rītā iespējams viena no svarīgākajām informācijām. Toms Brits jau raugoties nedēļas nogales virzienā tūliņ izstāstīs. Vai tiešām aizvien gatavs turēt to solījumu, ka brīvdienās liekas kļūst labāks? Labrīt, Tom!
3: Labrīt, Arta! Labrīt, klausītāji! Nedēļas nogalē laikapstākļi Latvijā uzlabosies, lai arī šorīt vēl dažviet valstī līst. Dienas gaitā visā Latvijā uzspīdēs saule. Tiesa, pēcpusdienā daudz viet Vidzemē un Latgalē veidosies nu, tāda lielāka gubmākoņa, kas nesīs gan lietu, gan pērkonu negaisu, bet tie būs tad izteikti lokāli, jo tā kā visos atmosfēras slāņos vējš ir lēns šodien, šie lietus mākoņi pārvietosies arī lēni, gandrīz stāvēs uz vietas, tāpēc var rasties situācija, kad vienā ciema vai pilsētas malā līst pusstundu un stundu, kamēr mākoņas gluži vienkārši izlīst, bet turpat netālu no lietus nebūs nevēsts, jo šie mākoņi tiešām negatavojas šodien pārāk klīst pa valsti. Temperatūra šodien jau būs mazliet augstāka nekā tā bija vakar. Lielākajā valsts daļā pēcpusdienā 20-22 grādi, vietām piekrastē 18-19 grādiem, Rīgā 20-21 grāds pēcpusdienā būs un Rīgā cerīgi, ka diena īpaši pēcpusdiena būs saulaina, debesis būs pat skaidrs. Brīvdienās laiks kļūs vēl siltāks, taču kā sestdien, tā arī svētdien vietām uznāks īslaicīgs lietus un negaiss. Lielāka iespējamība, ka trapīs lietus būs Kurzemē un valsts austrumu daļā, kamēr valsts vidienē, Latvijas vidienē, tas ir Zemgalē un Vidzemes rietumos lietus mākoņu veidošanās iespējamība mazāka, bet pat neraugoties uz īslaicīgiem lietiem brīvdienas, lielākoties tomēr būs saulainas. Temperatūra nākamnakt minimālā 9-13 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, bet rīt dienā maksimālā 19-24 grādi un svētdien temperatūra būs vēl mazliet augstāka, minimālā naktī 11-16 grādi, maksimālā dienā

0: 22, 27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Nākamās nedēļas sākumā arī brīžiem līs, bet laiks būs silts, pārsvarā pēcpusdienās ap 19, 24 grādiem, bet nedēļas otrajā pusē ir cerības, beidzot prognozēs ir saskatāms vismaz vairāku dienu sausa un silta pat karsta laika periods, jo nākamnedēļ Rietumeiropā veidosies jauns karstumvilnis, otrdien un trešdien lielas vēlmes būs Spānijā un Francijā, bet no ceturtdienas arī Eiropas centrālajā daļā, Vācijā un Polijā, kur temperatūra atkal var sasniegt pat 40 grādu atzīmi. Pie mums nākamās nedēļas beigās varētu būt ap 30 grādiem, tādas ir šī brīža prognozes. Un vēl jāpiemin, ka jūlija vidējā temperatūra pagaidām Latvijā ir tuva klimatiskajai normai, tikai aptuveni 0,2 grādus zem tās, bet tā kā mēneša nogalē laiks kļūst siltāks, Beigās mēneša vidējā temperatūra droši vien būs dažas grāda desmitdaļas virs normas, jeb virs iepriekšējās 30 gadus vidējā rādītāja. Un te es gribu atgādināt vienu pat ne ticējumu, bet drīzāk tādu pārliecību, ko daļa ļaužu mēdz pieminēt, ka ja ziema ir kārtīga, augsta un sniegota, tad vasara ir karsta. Vēsturiskie dati rāda, ka šāda sakarība Latvijas klimatā vismaz pēdējā gadsimta laikā, kad mums ir pieejami detalizēti dati, nekad īsti nav bijusi. Ir, protams, dažkārt tā sakritis, ka augstai ziemai ir sekojusi karsta vasara, bet tā nav likumsakarība un tā neatkārtojas pārāk bieži. Un šīs gads tam ir ļoti labs piemērs. Ziema bija augsta, augstākā pēdējo 15 gadu laikā, no kā vajadzētu izrietēt, ka arī vasarai jābūt karstai, bet tā nebūtu nav vismaz līdz šim. Jūnijas bija 1,7 grādus siltāks par normu, jūlija vidējā temperatūra, tātad būs tuvu normai, redzēsim, kāds izvērtīsies augusts beigās. Pašreizējās ilgtermiņa prognozes, kas nav pārāk ticamas, signalizē, ka augusts arī varētu būt mazlietiņa siltāks par pagājušās 30 gadus vidējo rādītāju. Nu, visdrīzāk aptuveni temperatūra vidējā augustā varētu būt grādu augstāka par normu. Bet viens ir skaidrs, ka gan brīvdienas, gan nākamā nedēļa būs siltāka par nu pat aizvadītajām dienām.
1: Un par šo ziņu liels paldies Tomam Brīcim 7:42.

0: Un piekdienas 24. jūlija rītā ar ekonomikas komentāru studijā ekonomikas zinātņu doktors Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas docents Edgars Vorskis. Labrīt!
1: Labs rīts!
0: Klausītāji pamanīja, ka jūs kādu brīdi bijāt prom atvaļinājumā un tad jau droši vien arī atvaļinājuma atziņas būs šodien ekonomikas komentārā.
1: Jā, tieši tā arī nu, pēc divu nedēļu braucienu pa Eiropu atvaļinājumā gribēju padalīties arī ar klausītājiem savām pārdomām attiecībā uz kā Latvija izskatās sociāli, ekonomiski, konkurētspējīga pret Eiropu, ja, kur ir labāk, kur sliktāk, un ar to arī šodien es gribētu padalīties.
0: Jo nav tā, ka pie mums viss ir slikti.
1: Tieši tā, bija vairāk atziņas, kad ir lietas, kas ir pie mums labākas ievērojami, bet no, ir lietas, kur mēs tomēr nedaudz atpaliekam no Eiropas, nu, kur būtu vērts padomāt. Un varbūt pirmo es sāktu ar tādu interesantu novērojumu, kad mēs kā ģimene jau vairāk kā 20 gadus esam braukuši tādu maršrutu caur 8 Eiropas Savienības valstīm, līdz pat Istrijas pussalai, Horvātijā. Un šo 20 gadu laikā esam pamanījuši, kā ir attīstījusies ceļu infrastruktūra. Un kas ir interesanti, šo 20 gadu laikā ir visās valstīs, Polijā, Vācijā pats par sevīm, protams, Slovenijā, Horvātijā, Čehijas republikā, nu jau arī Lietuvā ātrgaitas autoceļi ir uzbūvēti, attīstījušies un pēc būtības, pēc atvaļinājuma atgriežoties Latvijā, nu, sākot ceļu pat no Istrijas, nobraucot 1500 km līdz pat Kauņai bija ātrgaitas autoceļš, kurš pirms 20 gadiem šie ceļi neeksistēja, bet tas nozīmē to, ka ceļu infrastruktūra šīs valstīs ir strauji attīstījusies, tas dot iespēju ātrāk pārvietoties gan kā turistiem, gan arī, nu, gan arī komerctransportam, nu, līdz ar to ekonomika kļūst efektīvāk ātrāk šajā ziņā. Diemžēl jāatzīst tas, ka nu, Latvijā šī vienīgais projekts, kas 20 gadu laikā ir tapis, ir Ķekavas apvedceļš, šie 12 km, kas ir uzbūvēti, nu, diemžēl, kad mēs šeit atpaliekam šīnī ziņā.
0: Jā.
1: Un tas, nu, runā par ekonomiku, kad, nu, ekonomika mums nedaudz bremzē,

0: Citreiz tā atbilde, kāpēc mēs tik strauji nespējam attīstīties. Nu, ceļi ir tas viens no pamata stūrakmeņiem, kas parāda, kādā veidā attīstās ekonomika. Nu, un šie ceļi ir tāds rādītais, par ko mums vērts Latvijā padomāt. Nākamā interesantā atziņa, ko esmu vairāk kārt arī pieminējis, kad mēs skatāmies uz viesmīlības nozari, atnākot uz viesnīcu, dodoties uz restorānu vai kafēnīcu, mēs redzam, ka apkalpojušais personāls vairumā Rietumu Eiropas valstu ir vecumā 40, 50, 60 gadi. Pret tā pastoties, kas mums ir bieži jauni cilvēki, ne visu cieņu pret jaunajiem cilvēkiem, bet tad pašā laikā ir šī otra puse, par ko sauc par šo saucamo sudraba ekonomiku, ja, kad cilvēki gados, viņiem ir pieredze, zināšana, dzīves briedums, viņiem ir ārvalstu valodu zināšanas, pieņemsim kā interesants piemērs, mēs dodamies Horvātijā uz restorānu, un apkalpotājs, kas ir 50 gadus aptuveni vecas kungs, viņš zina pārziņ 4 svešvalodas, viņš ir spējīgs runāt par dažādām interesantām tēmām, un tas vakars, ko jūs pavadījis restorānu, viņš tiešām izvēršās interesants. Līdz ar to tas atbild uz to, ka padomāt arī, kā šis piemērs parāda, kā mēs varam attīstīt šo saucamo sudraba ekonomiku, dodot cilvēkiem arī strādājot viesmīlībā. Ja, jo cilvēkiem ir šī pieredze, zināšanas un, kā es saucu, bieži dzīves gudrība, ko bieži cilvēki kā turisti novērtē. Un tas arī dot iespēju arī no, tā kā vairāk domāt par šo nodarbinātību kā tādu.
1: Nu, droši vien ar viņu par Briseles lēmumiem Eiropas komisijā nepārspriedāt, bet arī te ir šīs tās, kas uz Latviju attiecas un ko mēs varētu izmantot savā labā.
0: Lūk, un te ir tāda viena interesanta ziņa, ko es izlasu, ar kur es iepazinos burtiski pāris dienas atpakaļ, kad viņa tāda nebija populāra, bet kas ir svarīgi, kad runā par šo sociālo ekonomisko integrāciju, ir Latvijā ir parakstīts šis saucamais sociālā klimata plāns 617 miljonu apmērā, kas ir daļa no sociālās klimata fonda Eiropas Savienībā. Un tas dod iespēju risināt šīs saucamās sociāla-ekonomiskās, neteikt problēmas, bet rast risinājums, kā esošās krīzes situācija, kad energo cenas kļūst dārgākas, transporta cenas kļūst dārgākas. Attiecībā šis ir sociāla atbalsta instruments mazāk aizsargātām mājsaimniecībām saņemt atbalstu gan energoefektivitātes virzienā, kā siltināt mājas, kā nodrošināt pieejamu zaļajam transportam, un zināmā mērā tas dod iespēju arī atvieglot no vienas puses arī tos spiedienus pašvaldībām uz sociālajiem dienestiem, samazināt šo spiedienu, kad pēc būtības jārisina šīs te sociālās problēmas, bet vienlaicīgi arī nu, tā kā vairāk, jo vairāk sociāli un ekonomiski integrēt šo cilvēku, kam ir šīs teiksim, problēmas radušās šīs krīzes rezultātā. Un tas ir labs instruments, kas Latvijā tagad būs pieejams 6 gadu laikā, 617 miljoni. Protams, tā nav milzīga nauda, bet tas ir nopietns atbalsts, lai risinātu un palīdzētu sociāli ekonomiski integrēt šīs mājsaimniecības ar zemākiem ienākumiem. Un manuprāt, tas ir tāds interesants instruments, par kurām Latvijā sevišķi pašvaldībām un sociālajiem dienestiem būtu jāpadomā, kā izmantot šos līdzekļus, lai šo sociālo-ekonomisko slogu tomēr mazinātu Latvijā.
1: Nu jā, par naudu šonedēļ daudz runā saistībā ar to, ka iespējams pie mums ienāks arī jauna banka.
0: Jā, tā arī bija interesanta ziņa, viņa vairāk kārt tika apspriesta, un šeit ir tā kā medaļas divas puses šim te notikumam. No vienas puses, protams, jebkuras jaunas spēlētāji ienākšana tirgu, kā šī OTP banka Ungārijas, ir ļoti svarīgs solis tādā ziņā, lai veicinātu konkurenci. Jeb konkurence dod iespēju mums pie jauniem produktiem, jauniem risinājumiem, iespējams lētākam kapitālam. Attiecīgi gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji varētu tā kā izmantot jaunus finanšu pakalpojumus, nu, strādājot savā tirgu un konkurence pat par sevi attīstās. Protams, ir šī otrā puse, šis Krievijas zīmogs ap šo banku, kas eksistē, ar kuriem tagad nu, uzrauga Eiropas centrālā banka, Igaunijas uzraugs nopietni strādās, lai izvērtētu vai pastāv tiešām šie drošības risks saistībā ar tādu spēlētāju potenciālo ienākšanu. Bet arī pašā laikā jāspēr šī banka strādā arī 14 citās Eiropas Savienības valstīs. Es pieņemu noteikti šie riski ir apzināti. Līdz ar to, es domāju, tagad ir lēmumi uzraugu pusē, bet, nu, kā teiksim, mikroekonomiskā līmenī es noteikti atbalstītu šādu soli, kad šāda spēlētāja ienākšana šīs ģeopolitiskie drošības riski, to tas, protams, jāizvērtē regulātoram, uzraugam, cik lielā mērā tas ietekmēs tā kā finanšu sistēmas drošību.

0: Nu, tad ir jautājums, kur paliek ētika.
1: Tur ir arī šis arī ētikas jautājums, zināmā mērā, bet tā banka kā tāda, cik es esmu lasījis arī zināmā mērā, kas notiek, viņa ir veikusi virkni pasākums, lai iziet no Krievijas tirgu.
0: Taču joprojām ir tur un lausties un naudas nopelna šajā tirgu.
1: Jā, nu, līdz ar to tāpēc ir šī svarukausa medaļa ar divām pusēm, kad, nu, es atdodu šo lēmumu drošības speciālistiem, kas, nu, attiecīgi izvērtētu šādu lēmumu.
0: Jā, vēl viens jautājums, ko patiesībā arī apspriež visās trīs Baltijas valstīs ar Baltiku. Šķiet, ka Igauņu un Lietuviešu pat uztraucas vairāk.
1: Jā, nu šis ir Baltika jautājums ir ļoti svarīgs, protams, arī šodien viņš tika no jauna pacelts ikdienā, un noteikti šeit ir jāskatās divas lietas. Viens ir pats par sevi kā pakalpojums, kā tāds aviācijas transports, kas nepieciešams mums konkurences apstākļos šeit ne Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā. Nenoliedzamā ir Baltikas nopietnas spēlētājs mūsu reģionā, viņš nodrošina šī pakalpojuma, viņš ir nepieciešams šis pakalpojums, un mums ir vienmēr šī privilēģija, skatoties pret bieži pret arī citām Eiropas Savienības valstīm, ka mums ir tā savienojamība, ja, un mēs varam ātri un efektīvi nokļūt jebkurā Eiropas Savienības valstīs šodien. Bet tā pašā laikā jāsaka šo finanšu situāciju, ja, kura, diemžēl, nav laba. Ja? Un tie paziņojumi pieņemsim par to, kad ir šīs obligācijas 380 miljonu apmērā, ja iepriekšējā likma bija 14,5, tad tagad tiek diskutēts par to, kad jātiek pārskatīt šie nosacījumi, bet likma tiek celta līdz 16,5%, tā ir ļoti dārga nauda, jāapzinās. Ja? Un jautājums, uz kā rēķina šīs te izmaiņas notiek. Līdz ar to atkal ir šie svaru kausi, mēs iedzīvotāji tautsaimniecība pret uzņēmums un šīs finanšu problēmas. Līdz ar to atkal izsvērti lēmumi jāpieņem, ko tam mēs gribam panākt ar šiem te lēmumiem.
0: Jā, gaidīsim, ka tie, kam šie lēmumi ir jāpieņem, tos būs arī pieņēmuši un gatavi izstāstīt. Kas tad tālāk notiks, bet par komentāru šorīt saku paldies ekonomikas zinātņu doktoram Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas docentam Edgaram Voļskim.
1: Paldies.
0: Un mēs šīs stundas izskaņā lidmašīnu un ceļus neizmantosim, izmantosim to iespēju, ka radio vienkārši mūs aizved uz Pāvilostu, kur šovakar Paira rezidencē būs skatāma mākslinieces Ilzes Maspanes performances 101, kur 101 glāze kļūs par laikamēru, materiālu un liecinieku. Mākslinieci ir iecerējusi izmantot arī Pāvilostā savāktus dabas materiālus, kas pārtapuši itin košā sīrupā, un tā caur klātbūtni, atkārtojumu un attiecībām ar vidi performance aicinās skatītāju vienkārši būt, vērot, kā mainās viņa paša laika pieredze, kā tad tas laiks tek. Performances ilgums nav prognozējums. Ilze Maspāne sola, ka tas ilgs līdz pat brīdim, kad pienāks īstais laiks performancei beigties. Cik ilgi tajā būs jāpiedalās tiem, kas atnāks? Gan jau arī to uzzināsim, klausoties Dacis Krejers veidoto ierakstu.
2: Jā, patiesīgi sakot, es rožu sirpu izmantošu arī performance.
3: Ar Ilzi Maspani tiekamies Pāvilostas mākslinieku rezidences pagalmā un nevilšus, mākslinieci arī radio interviju pārvērš nelielā performancē. Uz galdiņa parādās divas glāzes, kurās viņa jauc mežrozīšu ziedlapiņu sīru par ūdeni, un man ir iespēja nobaudīt šo nelielo dabas mākslas darbu.
2: Vai var just smaržu?
4: Jā, un arī garšu.
2: Vai ne? Jā, nu, parasti es strādāju tā, ka es veidoju performances ierodoties kādā vietā, un tad es ļoti jūtīgi mēģinu sajust, kas tur notiek un kas tur ir. Un šajā gadījumā es zināju tikai vienu lietu, ka es izmantošu 101 ūdens glāzi.
3: Pagājušajā gadā mākslinieca Ilze Maspane piedalījās konkursā vienīgajā Latvijā starptautiskajā Rīgas performances festivālā Starptelpa. Kļuva par uzvarētāju un VV Foundation balvas laureāti uzturēšanos rezidencē Pāvilostā. No rezidences saimniekiem nāca piedāvājums īstenot performance arī Pāvilostā. Ideja, ko un kā darīt šī vakara performancē māksliniecei atnāca, jau dzīvojot šeit.
2: Caur to dabā iešanu, ziedlapiņu lasīšanu, receptes atrašanu un beigās tādu, nu, diezgan lielu jau tādu prieku un sajūsmu par to, ka tas sirups izdodas, es sapratu, ka varētu izmantot performancē. Un tad, kad es sāku to lietu glāzēs, es pamanīju ļoti skaistas krāsas.
3: Ilze Maspane pirms gada konkursā uzvarējušajā performancē izmantoja 101 glāzi, kas gadu nostāvēja zem rakstām galda, un tagad atnāca sajūta, ka tās varētu izmantot vēl. Ūdens glāze ir ļoti ietilpīgs.

0: simbols. Cilvēks pamatā sastāv no ūdens, mums apkārt ir ūdens, un viss esam savā starpā saistīti, uzsver māksliniece. Ūdens glāze ir mikro daļa no tā visa, kas ļauj mums par to domāt. Un ūdenim ar stiklu satiekoties, caurspīdīgais ar caurspīdīgo, piedāvā mums jau jaunas smalkas nianses. Pa to laiku, kamēr sarunājamies, dzēriens mūsu glāzēs ir mainījis krāsu.
1: Ja pamanījāt, tad šobrīd mūsu glāze jau ir balta.
2: Mēs, jā, un vai ne? Sirups burciņā ir.
1: Joprojām koši, viņš ir ļoti tāds rozīgs, sarkans, vai ne? Un tikko pielējot sirupu klāt ūdenim, ir ļoti koši rozā krāsa, ka grūti noticēt, ka tas ir kaut kas dabisks. Bet atkal reizē tas ir ļoti dabisks, bet tajā pašā laikā arī ļoti zūdošs. Un tas ir laiks, un to, cik ātri no tā koša rozā mēs nokļuvām līdz caurspīdīgam dzērienam, kas joprojām vēl smaržo pēc rozēm. Tā kā mēs varam to nojaust, bet vairs neredzi, jāpārslēdz smaņa savā starpā. Tas ir viens laika periods, ko nevar izmērīt sekundēs. Katru reizi izdodas nedaudz atšķirīgu daudzumu sīrupu ieliet glāzē, bet man interesē tādi dabiski cikli, kas norāda uz laiku, bet kas mūs neierobežo, mākslīgi noteikti tās sekundēs, minūtēs, stundās un tam līdzīgi.
0: Maspani savās performancēs strādā ar subjektīvo laiku, ko nevar izmērīt pulkstenis, bet ko mēs visi pieredzam. Ka laiks skrien, velkas vai apstājas, savos darbos mākslinieci to cenš apzināti pastiprināt ar savu darbību cerībā, ka tas nonāk arī pie auditorijas. Arī meklējot idejas šai performancei Pāvilostā, vienā brīdī viss esot saslēdzies – daba, laiks un ķīmija.
1: Tajā dienā jutu gandrīz drudzi, jo ļoti gribējās. Bet ko tieši un kā es darīšu arī ar to sīrupu, es vēl nezinu. Bet es arī nemēģinu to kā teātrī lūgu. Tas drīzāk ir nedaudz iepazīt materiālu, saprast, ko tas materiāls, sīrups, glāzes, konkrētā vieta. Man jau pasaka, bet neiepazīties pa daudz, jo tā īstā iepazīšanās un attiecības ar materiālu notiek performancē. Un tā kā es nodarbojos ar ilgstošajām performancēm, kas parasti ir vairākas stundas. Parasti tās ir atkārtotas darbības ilgstošā periodā, kuru rezultātā var redzēt, kā laiks ir pierakstījies fiziskajā telpā. Tik daudz es varu pateikt, ka glāzes būs tīras, ūdens būs tīrs un sīrups būs dzerams. Un tad jau redzēsim, kas tur sanāks. Un jo tieši šī nenoteiktības pieņemšana, tāda radikāla pieņemšana performancē, manuprāt, ir tas, kas man ir ļoti svarīgi. Tā kā jā, mēs mēģināsim kaut kā kopā pierakstīt laiku ar Pāvilostas krāsu, smaržu un radīsim kaut ko, kas ir arī mūsu ķermenim nepieciešams, tāds ūdens. Un tad, redzēsim.
0: Ilze Maspana skatītājs šovakar aicina justies brīvi. Lai gan performance sāksies noteiktā laikā rezidences telpās, skatītāji varēs performancei pievienoties jebkurā brīdī, tāpat kā arī doties prom. Dats Kreire, speciāli Latvijas radio.
3: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
4: Vējš matos un ātrums sirdī. Tā varētu nosaukt braukšanu ar motociklu. Kā ceļot ar šiem spēkratiem un kā plānot ceļojumu, zinot, ka vēlēsieties braukt tieši ar motociklu, izpētīsim piektdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
5: Raidījumā Kultūras Rondo atkārtojumā dzirdēsiet sarunu par šobrīd Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā skatāmo izstādi Iemiesotā doma, kā arī stāstu par Melo M. Mega orķestra koncertu. Raidījumu klausieties 11. No rīta, tulīt pēc ziņām.
6: Ungārijas banka ar filiāli Krievijā cer ienākt Baltijas tirgū. Prokuratūra prasa atcelt iepriekšējās valdības lēmumu kokrūpnieku lietā. Šos un citus nedēļas notikumus ar žurnālistiem apspriedīsim piektdien raidījumā Krustpunktā.
7: Vienmēr pirmais.

0: Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Vai valdībai savu retoriku un solījumus izdosies pārvērst praktiskos pieņemtos lēmumos? Tas ir nākamo mēnešu jautājums. To intervijā Latvijas Radio sacīja politoloģi politikas centra Providus direktore Sanda Liepiņa. Rīcības plānā ir 150 jautājumi un atlikušas 60 dienas, kas nozīmē, ka dienā būtu jāpieņem vismaz 3 lēmumi, kuriem jābūt skaidriem, nokomunicētiem un pieņemtiem. Un kā pauda politoloģi, pēc tā kā tas šobrīd virzās sēdēs neizskatās, ka izdosies pieņemt visus lēmumus. Kontekstā ar Nacionālo apvienību, kas no opozīcijas ienākusi valdībā, politoloģi Liepiņa min, ka Latvijā šobrīd ir vērojama radikalizācija, kur šim ciklam cauri izgājusi arī Austrija un Polija.
2: Aktīva un spēcīga anti-imigrācijas retorika, pret nevalstisko organizāciju retorika un kopumā, kas šis ir, tas ir tātad nevēlamu sabiedrības grupu, individu, organizāciju pasludināšana. Diezgan klasiska tāda totalitāro režīmu taktika, kur mēs zinām, mēs labi atceramies no cerams vēsturi, ko mēs esam Latvijas visi apguvuši. Nu, tad nevēlamās grupas ir politiskie pretinieki, cilvēki ar lielākiem ienākumiem, zemnieki, kuriem pārāk daudz zemes, citu seksuālu orientāciju, cilvēki, čigāni, kaut kādā brīdī Latvijā ebreji pasludināti par nevēlamām personu grupām, kas arī vēsturē parāda, nu, daudz jau nevajag, lai izraisītu klajā. Naida izpausmi vilni. Tas ir tas, kas mani satrauc. Šādai retorikai pieaugot, man liekas, ir ļoti liela atbildība dažādām iesaistītām amatpersonām saprast, ka viens ir priekšvēlēšanu, diskusija, pilnīgi kaut kas cits ir šādā veidā demokrātiskā sabiedrībā mēģināt virzīties faktiski autoritārismu virzienā, kur mēs pasakām nevēlamās grupas un tad nu, savā veidā tieši vai netieši uzkūdam kādus veikt arī iespējams naidu un vardarbības aktus.
1: ASV valsts sekretārs Marko Rubio vakar pēc sarunām ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu Filipīnās paziņoja, ka Krievijas pilna mēroga kara izbeigšanai būtu nepieciešamas jaunas idejas, lai panāktu miera līgumu. Jau vēstīts, ka Rubio un Lavrovs tikās Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas ārlietu ministru sanāksmes laikā un abi apsprieda ASV un Krievijas attiecības un nepieciešamību izbeigt Krievijas un Ukrainas karu, turpina Rihards Plūme.
3: Kāpēc tikšanās skaidroja Rubio, ja miers pienāks, tas būs pateicoties kādai jaunai idejai un dažām jaunām koncepcijām. Un mēs esam gatavi piedāvāt dažas no tām pareizā vidē un formā, ja radīsies iespēja un apstākļi būs piemēroti. Krievijas ārlietu ministrija savukārt paziņoja, ka Lavrovs atkal pieprasīja ASV apturēt ieroču piegādes Ukrainai. Viņš arī apgalvojis, ka Maskava ir gatava diplomātiskam kara pret Ukrainu noregulējumam, sakot, ka jebkurai vienošanās jābalstās uz saprašanos, ko Krievijas un ASV prezidents panāca pērn notikušajā Aļaskas samitā. Tā sauktā saprašanās attiecas uz Maskavas vēlmu Ukrainai pilnībā atkāpties no Donbas.
1: Šovakar Liepājā atklās Liepājas bākas holokausta memoriālu. To atklās Roņu ielā 8C, jeb vietā, kur 1941. Gada vasarā nacistu okupācijas laikā tika nogalināti aptuveni 2000 Liepājas ebreju vīriešu. Šonedēļ Liepājā notiek 13. Pasaules Liepājas ebreju salidojums, pulcējot Liepājas ebreju kopienas pēctečus no 7 valstīm. Un vēl no šodienas līdz 1. Augustam Košragā notiks Lībiešu vasaras skola. Tā ir Latvijas universitātes organizēta un apstiprināta mācību programma, kurā dažādu paaudžu lībieši 8 dienu garumā nostiprinās un padziļinās savas zināšanas un prasmes lībiešu valodā un kultūrā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi, pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Latvijā šodien būs mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, bet galvenokārt centrālajos un austrum rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 17,21. Grāds. Rīgā šodien arī mākoņiens, brīžiem debesis skaidrosies, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

0: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai. Politiskā partija Austošā saule Latvijai aicina iedzīvotājus uz tikšanos 25. jūlijā no 2012. Ērgļos pie pagasta pārvaldes, Gulbenē, centrālajā skvērā un Liepājā, Rožu laukumā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai.
1: Šobrīd 6 minūtes pār 8 un skanējumu turpina rīta programma Labrīt, lai šajā stundā runātu par dažādiem tematiem un šajā pusstundā par kiberdrošību, jo nesenie gadījumi, kad noziedzniekiem izdevās piekļūt Latvijas valsts mežu un zāļu ražotāju Olf serveriem, vēdina vaicāt, kā tad ir, vai digitalizācija un kiberdrošība pie mums attīstās vienlīdz ātri.
2: Šie procesi digitalizācija un kiberdrošības attīstība neiet roku rokā. Bet labā ziņa ir tāda, ka Latvijā mēs esam ļoti, ļoti daudz strādājuši, lai uzlabotu kiberdrošību gan valsts sektorā, gan privātajā sektorā. Tie procesi lielā mērā ir darbojušies neatkarīgi.
1: Eksperti gan arī piebilst, ka kiberdrošība tas ir darbs, kura nekad līdz galam viss nebūs izdarīts. Kādas pienākumas likumi izliek uzņēmumu kiberdrošības speciālistiem, kādi ir izplatītākie draudi, par to runāsim pēc minūtēm 10, bet nākamajā pusstundā par kādu citu darbu, kurš nevedas tik gludi, kā gribētos, par dzelzceļa pagaidu platformu izbūvi. Tādas līdz ar jauno elektrovilcienu parādīšanos bija paredzētas 16:15, taču projekts pamatīgi iekavējies vismaz par pusotru gadu un arī izmaksas galu galā būs par aptuveni 70% lielākas.
3: Ietekmē principā kokmateriāli, kuri tur diezgan daudz aiziet un viņu piegādes termiņu. Tiksim tā, mēs, kad rēķinājām pie sevis, tas, protams, nedara godu, bet nu, dzīvē tā ir, mēs rēķinājām vidējo tādu platformu, ja, bet, teiksim, tā pati viena Rīgas platforma aizņēma tik pat laika, cik trīs, teiksim, Torņkalnu platformas. Ja. Tāpēc mums šie termiņi iekavējās, mēs iegājām ziemā, un tad jā, nācās šīs stacijas pārlikt. Tas viss bija steigā tika darīts.
1: Par peroniem un pagaidu platformām nākamajā pusstundā, bet mūsu stacijā uz mūsu perona piestājas un populārās kultūras piedāvājumu Jēkabu un Annu dienai noteikti izstāstīs Rikārs Kazāk. Labrīt!
4: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Nu, jūlija pēdējā nedēļas nogali ir klāt, un vai tas nozīmē, ka mēs mēģināsim vasaru tagad nu, noķert tā pa īstam? Nu, droši vien, jo pilsētu svētkiem pašmaukt garām nebūs viegli, to šonadēļ svin nu, tiešām daudz piesaukšu tikai vienu mūziķi katrā vietā. Gulbenē Lauris Reiniks, Salkrustos, Sadanlaids, Jelgavās, Jaunjelgavā, Singapūras, Satīns, Vecpiebalgā, autobuses debesīs, Piltenē, Pērkons, Ērgļos labvēlīgais tips, Liepas pagastā zaļumbalera ansamblēne, Sabilē atvara, Gaujienas Vītos svētkos daudz koru, bet košākos mūziķu sarakstus nolasījuši skuldīgi ar Rolandu Če un Valmiera ar Fiņķi priekšgalā. Nu, jau ir skaidrs, ka ir ko darīt. Un vai tiešām ir atrodams vēl kaut kas, kur tu vari iztikt bez tiem nejaušajiem?
1: Nu, ja tu nebūtu studijā, tad es teiktu, ka nav.
4: Jā, nu, to mēs uzzināsim stundas izskaņā.
1: Labi, ar nepacietību gaidām atgriežamies Kārli Kazāku. Pagaidām tikai 9 minūtes pēr 8. Bet arī līdz tam daudz ko jaunu un interesantu uzzināsim, jo šobrīd Rustam Šukūravs atnācis, lai izstāstītu, ko vietējie mediji šorīt raksta. Labrīt!
5: Labrīt! Sākšu ar portālu Jauns LV, kas raksta par Latvijas ģimenes uzņēmumu Labki, kas cilvēkiem piedāvā iespēju pavadīt savus mājdzīvniekus pēdējā gaitā ar cieņu un mīlestību. Uzņēmums izgatavo īpašus zārciņus dzīvniekiem. Uzņēmuma ideja radās aptuveni pirms gada, kad tā dibinātāju draugiem nomira kaķis. Un toreiz viņi saskārās ar problēmu, par kuru daudzi cilvēki nemaz neaizdomājas. Nebija iespējams atrast piemērotu un cienīgu veidu, kā atvadīties no sava mīluļa. Labki pārstāve pastāstīja, ka pētot, kas šajā jomā pieejams Latvijā, tika secināts, ka izvēle ir ļoti ierobežota. Un tā kā viņas vīram jau daudzus gadus pieder galdniecības darbnīca, radās ideja pašiem izgatavot dzīvnieku zārciņus. Sākotnēji tā nebija iecera par biznesu, tā bija vēlme palīdzēt cilvēkiem

0: vienā no emocionāli grūtākajiem dzīves brīžiem. Ļaut savam uzticamajam draugam aiziet ar mieru, cieņu un mīlestību. Lielākā daļa labki klientu un ir kaķu un suņu saimnieki, kuri vēlas savam mīlulim nodrošināt skaistu un pārdomātu pēdējo mājvietu. Uzņēmums saskatīja iespēju nākotnē sadarboties arī ar veterinārajām klīnikām, zooveikaliem un dzīvnieku apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai šāds risinājums būtu pieejamāks cilvēkiem visā Latvijā. Uzņēmuma pārstāvji uzsver, zārciņš nav tikai priekšmets, kas saistās ar zaudējumu. Tas var kļūt par piemiņas simbolu, kur līdzās mīlulim tiek ievietot arī viņa iecienītākā rotaļlieta, sedziņa vai citas lietas, kas glabā kopā pavadīto laiku. Plašāk par uzņēmumu un to, kā tas plāno paplašināt savu piedāvājumu, var lasīt portālā Jauncelvē. Portāls Apollo raksta, ka krimināla lieta par sistemātisku kukuļņemšanu pārtikas un veterinārajā dienestā ir izvērtusies par pamatīgu pārbaudījumu pašai Latvijas tiesu sistēmai. Un viss sākās 2011. Gada sākumā, kad divas pārtikas un veterinārā dienas amatpersonas, kuras tiesas dokumentos anonimizētas, izveidoja stabilu un koruptīvu sadarbības modeli. Sistēma nevainojami darbojās līdz pat 2013. Gada beigām. Lietas būtību slēpās appusē izdevīgā schēmā, jo kāds uzņēmējs regulāri maksāja kukuļus, lai dienesta inspektori pievērtu acis uz pretēji normatīvu aktu prasībām ļautu brīvu apgrozībā ievest dažādas kravas. Un kopējā kukuļu summa 3 gadu laikā pārsniedza 4400 eiro, un kas to laika atbilda vismaz 16 minimālajām mēneša algām. Pirmās instances tiesa Rēzeknē 2019. Gadā pret apsūdzētajiem nebija iecietīga. Tiesneša lēma abiem apsūdzētajiem piemērot reālu brīvības atņemšanu, papildus konfiscējot kustamo un nekustamo mantu. Kukuļdevējiem tiesa piesprieda nosacītu brīvības atņemšanu, jo kā atbildību mīkstinoša apstāklis tika ņemta vērā apsūdzētā paustā vaļsirdīgā atzīšanās un izdarītā nožēla. Taču lietai nonākot apelācijas instancē notika negaidīts pavērsiens. Rīgas apgabaltiesa pērnu lēma cietumsodu sacelt, to vietā nosakot krietni maigāku sodu, proti probācijas uzraudzību. Tiesneši šādu pretīmnākšanu pamatoja ar krimināla procesa likumā noteiktajām tiesībām uz krimināla procesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Lietas iztiesāšana bija ilgusi 9 gadus, bet pirmās instances tiesas pilnas sprieduma sastādīšana prasīja vēl vismaz 2. Apgabaltiesa secināja, ka vilcināšanās dēļ apsūdzētajiem pienākas vieglāks sots un atcēla arī iepriekš uzlikto mantas arestu un konfiskāciju. Austrumlatgales prokuratūra ar šādu pavērsienu nebija mierā un iesniedza kasācijas protestu. Un par to, kā pusē nostājās augstākās instances tiesa, var lasīt portālā Apollo. Bet portāls Staburaks raksta, ka jaunieši no Latvijas un citām Baltijas valstīm tiek aicināti pieteikties starptautiskajai mediju nometnei Young Media Sharks, kas no 24. Līdz 29. Augustam notiks Siguldā. Atzītu mediju profesionāļu vadībā jaunieši varēs apgūt zināšanas un praktiskas iemiņas dokumentālā kino veidošanā, režijā, žurnalistikā, TV un digitālā satura producēšanā, kā arī darbā ar mākslīgā intelekta rīkiem. Jāsaka, ka vietu skaits dalībai nometnē ir ierobežots. Tiks izvēlēti 50 motivēti jauniešu vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Lai pieteiktos projekta mājaslapā youngmediasharks.eu jāiesniedz radošais uzdevums. Nometni organizē jauniešu organizācija Avantis un pateicoties projekta galvenajam atbalstītājam, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecībai Rīgā, dalība nometnē jauniešiem ir bez maksas.
1: Lūk tā. Šādu informāciju šorīt lasām interneta medijos vietējā Latvijas kontekstā un par šo ieskatu paldies Rustamam Šukurovam ir 8:14 minūtes. Bet un gan skats plašāk un tālāk par Latvijas robežām. Rihards Plūma klāt ar ārzemziņām.
2: Jā, labrīt. Sākšu ar to, ko vēst telekanāls CNN. Vēl vakar medijos plaši izskanēja, ka ASV un Saudi Arābija panākušas vienošanos, kas nodrošinās Arābijas pussalas valstī civilu kodolprogrammu, vienošanās arī paredzot urāna bagātināšanu, taču nepilnas 24 stundas vēlāk ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka civilā kodola vienošanās ar Saudi Arābiju ir pilnībā atkarīga no tā, vai Saudi Arābija

0: pievienosies Ābrahama līgumiem, kas normalizēja attiecības starp Izraelu un vairākām arābu valstīm. Trumps arī noliedz, ka vienošanās pieļaut urāna bagātināšanu. Kā vēsta telekanāls CNN, prezidents bijis dusmīgs par vienošanās atklāšanu, jo enerģētikas ministrs Chris Wright nesot Trumpam teicis, ka par to publiski paziņos. Trumpa neapmierinātība vēl vairāk sāsinājusies pēc ekspertu un konservatīvo mediju kritikas uzplūda. Arī telekanāls Fox News kritiski vērtēja vienošanos un Trumpa izteikumi pārsteidz arī savu Arābijas iedzīvotājus, kuriem kodola vienošanās, kurā nebija iekļauta normalizācijas prasība, bija liels triumfs. Tikmēr Krievu hakeru grupa pēdējā gada laikā izvērsusi kiberizlūkošanas kampaņu, kuras mērķis ir kodola zinātnieki, aizsardzības nozares līgumstrādnieki un valdības darbinieki. Par to liecina privātā sektora pētnieku un spiegošanas aģentūra brīdinājumi, vēsta CNN. Kiberaktivitātes mērķis bija ASV federālās un vietējās valdības, tiesība aizsardzības iestādes, kā arī aizsardzības izglītības un enerģētikas sektori. ASV e-pasta drošības uzņēmums Proofpoint, kas izmeklēja daļu no šīm aktivitātēm, paziņoja, ka hakeri uzbruka e-pasta serveriem, ko savienotajās valstīs izmanto kodoliekārtu un aizsardzības rūpniecības bāze. Proofpoint pētnieks Gregs Lesnevičs atzinis, ka hakeri veikuši attiecīgās aktivitātes, lai redzētu, kādus panākumus šajā jomā ir sasniegusi Krievija. Bet Igaunijā tuvojas septembra sākumā gaidāmas prezidenta vēlēšanas. Tajās pašreizējais prezidents Alārs Karis nekandidēšot vakar kopumā 30 sabiedrībā zināmas personas, tostarp no kultūras, biznesa un akadēmiskās vides, publicēja vēstuli, kurā kā kandidātu atbalstīja 58 gadus veco Indraku Laulu. Viņš ir augstas klases flīģeļu ražotāja, Estonijā izpildu direktors. Intervijā Igaunijas sabiedriskajiem medijam ERR viņš norādījis, ka vēlas apvienot partijas un dažādus pasaules uzskatus. Laulus apstiprināja, ka kandidēs vēlēšanās un darīs to tādēļ, ka šobrīd esot pienācis īstais brīdis dot valstī savu pieredzi un zināšanas. Viņam bijusi pieredze uzņēmējdarbībā, kultūrā un izglītībā un pieredze ietver arī Igaunijas pārstāvniecību ārzemēs, kā arī labdarības darbu Igaunijā. Un pēdējos 9 gadus Laulus bijis arī Amerikas Tirdzniecības palātes prezidenta krēslā, kā arī atradies vairāku iestāžu uzraudzības padomēs. Laulus jau esot sazinājies ar vairākiem politiķiem no dažādām partijām un kontaktu laikā viņam radies iespējas, ka ir vērts izvirzīt savu kandidatūru. Viņš uzskata, ka galvenie pienākumi amatā būtu Igaunijas ekonomikas attīstības veicināšana, aizsardzības spēju stiprināšana, arī noteikti cilvēku vienotības stiprināšana. Un Laulam esot vienlīdzīgi svarīgi strādāt kā ar iekšpolitiskiem, tā arī ārpolitiskiem jautājumiem.
1: Lūk tā par svarīgāko pasaulē, 8 un 18 minūtēs, Rihards Plūme. Bet nu atkal par pašu mājās svarīgo. Latvijā mēs esam pieraduši pie ātra interneta, plaša digitālo pakalpojumu klāsta, un līdz ar to mums ir pārliecība, daudziem ir pārliecība, ka šajā jomā esam attīstīta valsts. Taču pēdējā laikā notikušie incidenti, kad noziedzniekiem izdevās piekļūt Latvijas valsts mēžu un zāļu ražotāju Alfa serveriem, vēdina uzdot jautājumu, vai līdz ar straujo digitalizāciju mēs esam parūpējušies arī par kiberdrošību. Kādēļ šīs lietas nevienmēr iet roku rokā un kā būtu jāizskatās kiberdrošības jomai Latvijā ideālajā gadījumā, to skaidro Nikita Andrejevs.
2: Kiberdrošība un digitālā attīstība nav viens un tas pats. Katru no šiem procesiem virza atšķirīga motivācija. Valsts pusē ātrie un pieejamie digitālie pakalpojumi atvieglo iedzīvotāju dzīvi, bet privātajā sektorā mazina izmaksas vai vairo ieņēmumus. Informācijas tehnoloģiju drošības uzņēmumu grupas Possible Security vadītājs Kirils Solovjovs skaidro, ka kiberdrošība vēsturiski tika uzskatīta par izdevumu pozīciju, kas nedod skaidru pienesumu.
3: Protams, tā nav gluži patiesība, bet tāds uzskats pastāv. Līdz ar to šie procesi digitalizācija un kiberdrošības attīstība neiet roku rokā. Bet labā ziņa ir tāda, ka Latvijā mēs esam ļoti, ļoti daudz strādājuši, lai uzlabotu kiberdrošību gan valsts sektorā, gan privātajā sektorā. Tie procesi lielā mērā ir darbojušies neatkarīgi.
2: Valsts sektorā kiberdrošību veicināja galvenokārt normatīvi akti, bet privātajā pašu uzņēmēju apziņa, ka neuzmanība pret kiberdrošību var radīt pamatīgus riskus. Solovjovs vērtē, ka, lai gan motivācija ir atšķirīga, Kopumā šobrīd valsts un privātā sektora situācija ir aptuveni vienā līmenī. Abos sektoros ir gan labi, gan slikti piemēri. Piekrīt kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT LV vadītājas vietnieks Varis Teivāns. Bieži izšķirošais ir tas, vai par

0: To rūpējas uzņēmuma vai iestādes vadība.
1: Ja vadības līmenī nav atbalsts šim, tad tas labākajā gadījumā balstās tikai uz šo te atbildīgo personu jeb komandu, kas ir atbildīga par kiberdrošības uzturēšanu. Un ja viņai nav pietiekams atbalsts vadībā, finansējums un pārējie instrumenti, tas ir tāds droši vien laika jautājums, kad būs nepatikšanas.
0: Visu vērībai pret drošību digitalajā vidē nav jābūt vienā līmenī, uzsver Teivāns. Likuma izpratnē prasības ir dažādas, atkarībā no tā, cik nozīmīga ir viena vai cita IT sistēma. Bet regulējums atrisina problēmu tikai daļēji.
1: Mēs varam, protams, paļauties, ka visi labticīgi to ievēros, bet ir tiešām svarīgi arī, ka tas tā notiek. Latvija nevar veidoties arī par absolūtu policijisku valsti. Mēs jau arī neturam policistu uz katra stūra, lai viņš pieskatītu, vai kāds neizdara kaut kādu pārkāpumu, ja kaut kāda paļaušanās uz sabiedrības kaut kādām normām likumiem. Ievērošanu un tā tālāk un tā joprojām līdzīgi arī kibervidē.
0: Pašvaldībās savukārt par iemeslu nepilnībām kiberdrošības jomā bieži vien ir finansējuma trūkums, stāsta Latvijas pašvaldību savienības padomnieks IT jautājumos Guntars Krasovskis. Katra pašvaldība ir individuāli atbildīga par kiberdrošību, un lai gan viņš atzinīgi vērtē CERT.lv sniegtos bezmaksas pakalpojumus, citu valsts iesaisti pašvaldību kiberdrošībā viņš nesaskata.
2: Kiberdrošības likuma prasības uzliek vēl papildus izdevumus un tikai vienīgi prasības, bet nesniedz nekādas iespējas. Tā ir viena no tām lietām, kas arī diezgan tā mākslīgi šķiet, kad, nu, redzēt, mēs uztaisīsim jaunu likumu, mēs izvirzīsim visiem skaistas prasības un mēs visu savā pusē būsim izdarījuši. Tātad jūs neesat savā pusē izdarījuši to, kas bija nepieciešams.
0: Sabiedrībā joprojām pastāv neizpratne par to, cik lielus riskus rada kibernoziedznieku darbība. Kopš oktobra visiem, kas ir pakļauti regulējumam, bija jāieceļ kiberdrošības pārvaldnieks un jāiesniec pašnovērtējums un dokumentācija, kas parāda, ka tiesā sniedz minimālo prasību līmeni. Nacionālā kiberdrošības centra ģenerāla direktors Rolands Heniņš atzīst, ka visi vēl nav izpildījuši šīs prasības. Bet sodīšana nav pašmērķis, un centrs turpina konsultēt, sniegt atbalstu un skaidrot. Lielais mērķis nav izveidot kādu ideālo drošības sistēmu, stāsta Heniņš.
3: Tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava, tāpat arī kiberdrošībā gan jau mēs nevarēsim tā teikt. Vienā dienā pateikt, ka nu, viss ir izdarīts, variet mājās teikt, kāds divas nedēļas neko nedarīt. Nu, tā noteikti nebūs. Tas, kurš ir iniciatīva, grib izdarīt kaut ko sliktu, vienmēr ir pussolīti priekšā. Mūsu mērķis ir, lai tas pussolīts nav pārāk garš un pārāk ilgs, lai mēs viņu ātri panākam un aizvaram ciet.
0: Kibernoziedznieku motivācija var būt dažāda. Daži no hakeriem vēlās vienīgi apliecināt savas spējas, uzlaužot kādu īpaši labi aizsargāto sistēmu, stāsta IT drošības eksperts Solovjovs. Tiem viņš iesaka atrast legālu darbu nozarē, bet citi gan vēlās gūt peļņu.
4: Divas citas kategorijas no šīm trim populārākajām ir nauda, kaut kādā veidā vai nu izkrāpt informāciju, lai pēc tam viņu pārdot, vai veikt nelegālus finanšu darījumus, vai vienkārši izspiest naudu. Un, protams, arī ģeopolitiskais, kur mērķis ir kaitēt kādai valstī.
0: Vienlaikus jāsaprot, ka noziedznieku piekļuve infrastruktūrai, kas uztur pakalpojumus lielām cilvēku masām, neatkarīgi no viņu motivācijas, var nest milzīgus zaudējumus uzņēmumiem vai iestādēm, vai pat paralizēt to darbu uz kādu laiku. Satversmes aizsardzības birojs, kas uzrauga informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošību Latvijā, norāda, ka Krievija saglabā savas pozīcijas kā galvenais kiberdrauds. Tam pamatā ir Latvijas atbalsts Ukrainai, un Krievijas uzbrukuma mērķis ir ietekmēt vai pat pārtraukt būtisku pakalpojumu sniegšanu. Biroja vērtējumā šādi uzbrukumi turpināsies, lai gan to biežums ir un bijis nepastāvīgs. Tikmēr CERT.lv manuāli apstrādāto incidentu skaits tikai pieaug. Pērn tie bija 2892, kas ir gandrīz par trešdaļu vairāk nekā gadu pirms tam. Daļēji pieaugumu skaidro tas, kā attīstās CERT.lv tehnoloģiskās spējas pamanīt apdraudējumus. Strādā arī automātiska incidentu novēršanas sistēma, kas atvieglo centra darbu. Tomēr visi uzrunātie eksperti ir vienisprātis. Kiberdrošības joma nedrīkst palikt novārtā, un no tās ir atkarīga mūsu nākotnes labklājība. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
5: Šobrīd 8:24 minūtes, un tā kā Nikita arī šeit studijā, tad varam mazliet paturpināt to sarunu pēc ekspertu aptaujāšanas. Kāds tev radās iespējas, cik gatavi mēs esam tam, ka tie kibernoziedznieki gribēs pārbaudīt, cik drošu mēs to mūru esam uzbūvējuši?
6: Labrīt, jā. Nu,
0: Jāsaka tā, visi jomas eksperti, ar kuriem es parunāju, vērtēja situāciju ar kiberdrošību Latvijā drīzāk pozitīvi. Tātad tas nav tajā nozīmē, ka mums ir viss labi, skaisti, nekas nav jādara, nav par ko uztraukties, bet viņu teikto var raksturot tā,

Mēs kā valsts šobrīd tam pievēršam pastiprināto uzmanību, un tas ir pilnīgi pareizi, tā arī jādara. Gan valsts, gan privātajā sektorā notiek pilnīgi pareizā virzība uz to, lai šo te jomu kiberdrošību stiprināt. Tātad Latvijā mums ir CERT LV.

0: starpā vai kaut kā sevišķi izceļamies ar baigo
1: trūkumiem.
0: Jā, baigiem trūkumiem tieši tā. Un galvenais faktors ir tas, ka visi šobrīd piedzīvo lielu kiberapdraudējumu uzplaukumu. Mēs arī ziņās esam lasījuši arī to, ka citās valstīs ne tikai pie mums Baltijā kaut kas tāds notiek. Un, protams, kā arī karš un Krievijas darbība to sekmē, bet cita lieta, kas arī izskanējas sakarā toreiz ar Olfu, ka varbūt mākslīgais intelekts var tikt pielietots, lai arī ātrāk kaut ko uzlaust, uzrakstīt kādas...
1: Kā tas visticamākais arī notiek?
0: Jā. Nu jā, visticamāk, jo, kā mēs arī visi zinām, daudzās profesijās to lieto arī šajā te nosacīta profesijā. Un Latvijā sevišķi atzīmē tas, ka likuma prasības, kas uzliek šos te pienākumus iecelt pārvaldniekus un tam līdzīgi, viņi tās darbojas tikai dažus gadus. Līdz ar to var saprast, ka, nu, tas paņems laiku ir šī inerces.
1: Pielākoties, jā.
0: Tieši tā. Un arī tas, ka pašvaldībām atsevišķām varētu būt lielāks atbalsts nepieciešams, tas to, par to saka arī pašvaldības, bet tas arī izskanēja pirms tam, līdz ar to varbūt šajā jomā kaut kas vairāk ir nepieciešams. Bet galvenais ir padarīt uzmanību pret kiberdrošību par tādu pašsaprotamu lietu un necerēt atgriezties laikos, kad par to domāja tikai IT jomas elite. Tāpat kā ikvienam jāsaprot, ka nedrīkst vērt vaļā aizdomīgas saites, tāpat arī ikvienam uzņēmumam, ka valsts vai pašvaldību iestādē jāsaprot, ka viņu IT resursi var būt apdraudēti. Un noslēgšu droši vien ar diviem tādiem salīdzinājumiem, ko dzirdēju no ekspertiem. Pirmkārt, kiberdrošība ir nākotnes ugunsdzēsība, tātad tikpat pašsaprotamē šai lietai jābūt.
1: Nu jā, jo tāpēc arī to sauc par ugunsmūru, ko reizēm būvē.
0: Nu, lūk, jā, tie tās metaforiski salīdzinājumi jau ir drusku mūsu valodā ienākuši. Un otrkārt, kad mēs celtu māju vai noliktavu, mēs saprastu, ka jāaptē, jāapsargā un jāizslēdz durvis, un ar kiberdrošību ir tāpat IT resursi ir jāsargā, un galvenais ir sabiedrībai kopumā nonākt pie šīs atziņas. Un daži eksperti arī piebild, ka labu raksturojumu kiberdrošībai Latvijā sniedz tas, ka daudzi potenciāli incidenti, kas varētu kaut ko, kādu postu nest, bet par kuriem mēs kā sabiedrība nedzirdam, tiek novērsti ikdienā un mēs to pat nepamanām, tāpēc, ka darbojas šīs te mūsu kiberdrošības iestādes. Bet kopumā, nu jā, mums tas tādu gadījumu nebija, bet varbūt tiešām liels posts, ja kādi noziedznieki piekļūst svarīgiem valsts pakalpojumiem, tātad, nu, tiešām galvenais arī ir tas, ka ne tikai tā piekļuve būs problēma un kaut kāda datu zūdums vai kaut kas tam līdzīgs, bet atjaunošana pēc tam arī būs ļoti naudas ziņā ļoti tāds dārgs process, līdz ar to pie tā visi jāstrādā. Bet mēs, kā Latvijā ar to šobrīd strādājam, viena lieta, ko pateica viens no ekspertiem, ir tas, ka nedrīkst teikt, ka viss ir labi, jo citādi nākamajā dienā.
1: Vai pēc stundas kāds būs pārbaudījis un atradis to caurumu, kurš iespējams kaut kur ir paslēpies. Un, nu jā, laikam tas, ko arī tavi sarunas biedri norādīja, tas kā ar Rīgu, ka tā nekad nebūs gatava, ka tas ir nepārtraukts process, kurā, nu, kā savu laiku kramplauži, arī mēģināja atrast tās labākās atslēgas, ar ko atlaust durvis, savukārt inženieri strādāja, lai radītu aizvien drošākas slēdzenes. Šie ir principi, kuri attiec uz drošību, sākot no durvju aizslēgšanu un logu rokturiem, līdz pat tai digitālajai pasaulē, kurā glabājas varbūt kas vēl vērtīgāks nekā dzīvoklī.
0: Tas mūžīgais process apstāties nedrīkst, viss mainās, attīstās arī tehnoloģijas, kā mēs redzam, tā kā viss notiek procesā.
1: Nu jā, jo galā nav tie laiki vairs, kad IT bija tikai tiem cilvēkiem, kuri vērēja atļauties visdārgākos datorus. Šobrīd tā ir ikdiena, sākot ar pulksteni, uz mūsu rokas telefonu, kurā visādas lietotnes pieejams, to skaita arī Latvijas radio, iespējams, ar kādu mēs šobrīd esam ceļā jaunu darba dienu sākot. Turklāt šīs nedēļas pēdējo darba dienu ir piekdienas 24. jūlija rīts 8:29 minūtes.
2: Ungārijas banka ar filiāli Krievijā cer ienākt Baltijas tirgū. Prokuratūra prasa atcelt iepriekšējās valdības lēmumu kokrūpnieku lietā. Šos un citus nedēļas notikumus ar žurnālistiem apspriedīsim piekdien raidījumā Krustpunktā.
3: Var jau būt, ka rūpējoties par vidi nenoplicinošu saimniekošanu savos mežos, viņš iet pretī laikmetam. Bet ja nu tā nav, monopolā klausieties sarunu ar Skujenes puses meža saimnieku Ziedoni Vilciņu.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām pus 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi masīvu dronu triecienu Sanktpēterburgai, Tverai, kā arī Krievijas okupētajai Krimai, Simferopolei. Uzbrukumi bija vērsti pret Krievijas lielākā tiešsaistes mazumtirgotāju Veldberijas objektiem un zināms, ka pēc

0: drona uzlidojuma, plašs ugunsgrēks izcēlēs vismaz vienā Veldberijas noliktavā, kas atrodas Simferopolē. Kā vēstīts pēdējo nedēļu laikā, Ukrainas bruņotie spēki uzbrukuši vairākām Veldberijas noliktavām dažādās Krievijas pilsētās. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis izteicies, ka pirms rudens jānotiek jaunai trīspusējai Ukrainas ASV un Krievijas pārstāvju sanāksmei, lai apspriestu kara izbeigšanu. Zelenskis arī paziņojis, ka nākamnedēļ plāno ierasties vizītē Savienotajās valstīs un zināms, ka šobrīd trīspusējās miera sarunas starp Kijivu, Maskavu un Vašingtonu ir apstājušās jau kopš februāra, kad Vašingtona pievērsa savu uzmanību karam ar Irānu. Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojušas jaunu ministru kabineta noteikumu projektu par bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz paaugstināt cenas vairākiem esošajiem pakalpojumiem, ieviest vairākus jaunus maksas pakalpojumus, kā arī svītrot vairākus neaktuālus pakalpojumus. Cenrādī tostarp paredzēts jauns pakalpojums ieejas maksa 3 eiro apmērā par bibliotēkas ēkas apskati bez un šī maksa gan netikt piemērota uzreiz pēc noteikuma spēkā stāšanās, bet gan no 7. Septembra, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par izmaiņām. Zemgales rajona tiesa šodien skatīs kriminālietu pret Indijas pilsoni, kurš apsūdzēts par transportlīdzekļu vadīšanu ar viltotām vadītāju tiesībām un smagas avārijas izraisīšanu apšupes krustojumā. Indijas pilsonis avāriju izraisīja februārī un savu vainu apsūdzībā par tiesību neesamību neatzīst. Un vēl šodien Rīgā notiks Latvijas jaunatnes parasporta spēles. Paredzēts, ka tajās piedalīsies 40 jaunie parasportisti no Latvijas un Lietuvas, sacenšoties 7 parasporta veidos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%.
1: Ir 8:33 minūtes un tūliņ noteikti par svarīgāko jaunotikušo un to, kam šodien varēsim sekot līdzi sportā, izstāstīs Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Jā, nu vairāk interesanti fiksēti rezultāti aizvadītās diennakts laikā. Runāsim daudz par futbola aktualitātēm. Tāpat, protams, kā Alaž šajā stundā pusdeviņos no rīta ieskatīsimies arī gaidāmajos notikumos. Gan Geto Games festivāls Ventspilī sākas, gan arī daudz citi sporta notikumi. Tāpēc par visu sīkāk jau pēc īsa brīža. UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēlē futbolā viesos Auda negaidīti ar 3-2 uzvarēja Bukarestes FC SB futbolistus. Uzvaru Audai spēles kompensācijas laika 4. Minūtē nokārtoja Kaders Konē, bet turpinājumā klausāmies Audas līdera Eduarda Daščeviča teikto intervijā futbola apskatniekam Arkādijam Birjukam.
3: Spēles plans bija tās pats, kā katrā spēlē arī virslīgā, jā, mēģina dominēt ar bumbu, augstī presingot. Un, ja godīgi, tad pēc kādam 5-10 minūtēm mēs sapratam, ka tas ir šodien iespējams to darīt, jā. Un līdz ar to arī trīs vārti šodien. Jau nelīdz galam pārsteidza, jā, bet joprojām viņam ļoti kvalitatīvi spēlētāji, jā, un otra spēle Skonto stadionā būs ļoti, ļoti, ļoti grūta.
2: Uzvaru konferences līgas kvalifikācijā izcīnīja arī RFS, kas savā laukumā pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja Vestrī futbolistus no Islandes. Zaudējums Liepājas komandai, kas savā nominālajā mājas spēlēs Lokas stadionā ar 0-2 zaudēja Vīnes Austrija. Atbildes spēles visos trīs pāros paredzētas pēc nedēļas. Tāpat tiek ziņots, ka Liepājas Daugavas stadiona zāliena atjaunošana izmaksās aptuveni 16 000 eiro, par to vēsta aģentūra Leta. Stadiona sagums tika sabojāts aizvadītajā nedēļā, kad risinājās prāta vētras koncerts. Šodien Ventspilī sākas Geto Games festivāls. Pasākums 3 dienu garumā pulcēs dalībniekus no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, kuri sacentīsies 20 dažādos sporta veidos. Ventspilī risināsies arī 3-3 basketbola jaunatnes nāciju līgas posma turnīri, kuros Latvijas basketbolisti turpinās cīņu par ceļzīmēm uz U23 pasaules kausa izcīņu. Basketbola klubā Liepāja nākamsezonas spēlēs 3 pagājušās sezonas spēlētāji. Komandā paliek Riks Bajārs, Rets Martinsons un Edvards Cēgle. Savukārt Ogres klubam pievienojies saspēles vadītājs Jūris Vītols,

0: Kurš iepriekš spēlēja Rīgas zēļos. Vītols līdz janvārim vēl atradīsies valsts aizsardzības dienestā, tomēr viņš to varēs savienot ar treniņiem un arī spēlēšanu Ogrē. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase Baltijas kausa spēlē ar 70-48 uzvarēja vienaudzes no Lietuvas. Šodien Latvijas jaunās basketbolistes pabeigs turnīru ar spēli pret Igaunijas 18 izlasi. Spēle sāksies jau 10:30 no rīta. Nacionālās hokeja līgas klubs Kolumbusas Blue Jackets parakstīs jaunu līgumu ar vārdsargu Džetu Grīvsu. Viņš vienojas par 3 gadu līgumu, kura kopējā vērtība ir 15 miljoni ASV dolāru. Grīvs pagājušajā sezonā izkonkurēja Elvimeru Zļikinu un kļuva par Kolumbusas pirmo vārdsargu, un viņš komandā aizvadīja 54 mačus regulārajā sezonā. Daudzdienu velobrauciena Tour de France 18. Posmā Toms Skuinš finišu sasniedza 87. Vietā, bet Chris Neilands 137. Uzvaru posmā izcīnīja Ekvadoras riteņbraucējs Richards Carapaz. Uzvarēja kofertējumā tikmēr tuvojas Slovēnis Tadejs Pogačārs, kurš saglabā vairāk nekā 4,5 minūšu pārsvaru pār savu tuvāko sekotāju Remco Evenpoolu. Tūri noslēgsies svētdien ar finišu Elizejas laukos Parīzē. Latviju Eiropas čempionātā pludmales volejbolā šovasar pārstāvēs kopumā 3 dueti un noteikts, kuri pāri tad tie būs. Jau iepriekš kvalificējušies bija Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots, kā arī Tīne Graudiņa, Anastasija Samoilova, bet nāciju kausā izcīnīto ceļazīmi vīriešiem izmantos Edgars Točs, Gustavs Auziņš. Tā lēmusi volejbola federācijas valde. Šodien Ungārijā ar pirmajiem treniņiem sāksies gatavošanās kārtējiem pirmās formulas posmam. Pirms nedēļas nogales daudz apspriests temats ir aizvadītais pasaules kausa fināls futbolā, jo pirmajā formulā startē 3 piloti no Spānijas un Argentīnas, kas tad piedalījās finālmačā. Tāpat daudz diskusiju un intrigu pirms posma ap Aston Martin komandu. Viņa šosezon līdz šim ir pārliecinoši lēnākā komanda, bet uz Budapešu Aston Martin atveduši vērienīgu uzlabojumu paketi, kas varētu ļaut iegūt pat 2 sekundes aplī. Formulas Hungāro ringa trasē Budapeštā šodien trasē izbrauks ap 3:30 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Savukārt man par sportu šajā rītā tas arī viss.
1: Paldies Māri Bergam, 8:38 minūtēs. Jā, ar pirmajām formulām jau iebraucām nedēļas nogalē, un to vēl vairāk nostiprināsim, klausoties Toma Briča laika prognozi. Tiem, kas nedēļas nogali pavadīs šeit pat Latvijā, vai visais vien vēl spēkā un lietuma tiksies brīvdienās nedaudz mazināties. Labrīt, Tom!
2: Labrīt, Arta! Labrīt, klausītāji! Nedēļas nogalē laikapstākļi Latvijā uzlabosies, lai arī šorīt vēl dažviet valstī līst. Dienas gaitā visā Latvijā uzspīdēs saule. Tiesa, pēcpusdienā daudz vietu Vidzemē un Latgalē veidosies nu, tāda lielāka gubmākoņa, kas nesīs gan lietu, gan pērkonu negaisu, bet tie būs tad izteikti lokāli, jo tā kā visos atmosfēras slāņos vējš ir lēns šodien, šie lietus mākoņi pārvietosies arī lēni, gandrīz stāvēs uz vietas, tāpēc var rasties situācija, kad vienā ciema vai pilsētas malā līst pusstundu un stundu, kamēr mākonis gluži vienkārši izlīst, bet turpat netālu no lietus nebūs nevēsts, jo šie mākoņi tiešām negatavojas šodien pārāk klīst pa valsti. Temperatūra šodien jau būs mazliet augstāka nekā tā bija vakar. Lielākajā valsts daļā pēcpusdienā 20-22 grādi, vietām piekrastē 18-19 grādiem, Rīgā 20-21 grāds pēcpusdienā būs, un Rīgā cerīgi, ka diena īpaši pēcpusdiena būs saulaina, debesis būs pat skaidrs. Brīvdienās laiks kļūs vēl siltāks, taču kā sestdien, tā arī svētdien vietām uznāks īslaicīgs lietus un negaiss. Lielāka iespējamība, ka trapīs lietus būs Kurzemē un valsts austrumu daļā, kamēr valsts vidienē, Latvijas vidienē tas ir Zemgalē un Vidzemes rietumos lietus mākoņu veidošanās iespējamība mazāka, bet pat neraugoties uz īslaicīgiem lietiem brīvdienas, lielākoties tomēr būs saulainas temperatūra nākamnakt minimālā 9-13 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, bet rītdienā maksimālā 19-24 grādi un svētdien temperatūra būs vēl mazliet augstāka, minimālā naktī 11-16 grādi, maksimālā dienā 22-27 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Nākamās nedēļas sākumā arī brīžiem līs, bet laiks būs silts, pārsvarā pēcpusdienās ap 19-24 grādiem, bet nedēļas otrajā pusē ir cerības, beidzot prognozēs ir saskatāms vismaz vairāku dienu sausa un silta pat karsta laika periods, jo nākamnedēļ Rietuma Eiropā

0: Veidosies jauns karstuma vilnis, otrdien un trešdien lielas vēlmes būs Spānijā un Francijā, bet no ceturtdienas arī Eiropas centrālajā daļā, Vācijā un Polijā, kur temperatūra atkal var sasniegt pat 40 grādu atzīmi. Pie mums nākamās nedēļas beigās varētu būt ap 30 grādiem, tādas ir šī brīža prognozes. Un vēl jāpiemin, ka jūlija vidējā temperatūra pagaidām Latvijā ir tuva klimatiskajai normai, tikai aptuveni 0,2 grādus zem tās, bet tā kā mēneša nogalē laiks kļūs siltāks, beigās mēneša vidējā temperatūra droši vien būs dažas grāda desmitdaļas virs normas, jeb virs iepriekšējās 30 gadus vidējā rādītāja. Un te es gribu atgādināt vienu pat ne ticējumu, bet drīzāk tādu pārliecību, ko daļa ļaužu mēdz pieminēt, ka ja ziema ir kārtīga, augsta un sniegota, tad vasara ir karsta. Vēsturiskie dati rāda, ka šāda sakarība Latvijas klimatā vismaz pēdējā gadsimta laikā, kad mums ir pieejami detalizēti dati, nekad īsti nav bijusi. Ir, protams, dažkārt tā sakritis, ka augstai ziemai ir sekojusi karsta vasara, bet tā nav likumsakarība un tā neatkārtojas pārāk bieži. Un šīs gads tam ir ļoti labs piemērs. Ziema bija augsta, augstākā pēdējo 15 gadu laikā, no kā vajadzētu izrietēt, ka arī vasarai jābūt karstai, bet tā nebūtu nav vismaz līdz šim. Jūnijas bija 1,7 grādus siltāks par normu, jūlija vidējā temperatūra, tātad būs tuvu normai, redzēsim, kāds izvērtīsies augusts beigās. Pašreizējās ilgtermiņa prognozes, kas nav pārāk ticamas, signalizē, ka augusts arī varētu būt mazlietiņ siltāks par pagājušās 30 gadus vidējo rādītāju. Nu, visdrīzāk aptuveni temperatūra vidējā augustā varētu būt grādu augstāka par normu. Bet viens ir skaidrs, ka gan brīvdienas, gan nākamā nedēļa būs siltāka par nu pat aizvadītajām dienām.
1: Lai notiek. Paldies Tomam Bricim par šīm sildošajām ziņām, kas droši vien rezultēsies arī patīkamākā ūdens temperatūrā. Jūras piekrastē tā šobrīd ir atdzisusi un iespējams līdz ar siltāku laiku augs arī to cilvēku skaits, kuri gribēs doties uz jūrmalu un raudzīs, kāda tad ir iespēja iekāpt vilcienā un par to arī turpmākajās minūtēs ērtāk, bet krietni dārgāk. Latvijā koka perona izbūva ne tikai kavējas, bet gal galā kļūs iespējams pat par aptuveni 70% dārgāka. To Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā Latvijas dzelzceļš, kas līdz pagājušā gada beigām koka platformas plāno izbūvēt 16 pieturās. Vairumā to arī izdevās darīt, bet kopumā projekts kavēsies vismaz par pusotru gadu. Turklāt atbildīgā satiksmes ministrija šķiet nejūt nekādu vajadzību tajā iejaukties. Kāpēc šo pagaidu peronu izbūva kavējas un to izmaksa ir par daudziem simtiem tūkstošu eiro lielāka nekā paredzēja pagājušajā gadā. Par to interesējies kolēģis Viktors Damīdovs un plašāk viņa veidotajā ierakstā.
2: Pēc Latvijas dzelzceļa informācijas, tumšākas krāsas koka platformas, kurām apkārt nav nekādu stalažu un kas pasažieriem domātas līdz pat vairākiem gadiem, ir izbūvētas 14 pieturās. Ērti iekāpt un izkāpt no vilciena var Torņkalnā, Zasu laukā, Depo, Vagonu parkā, Jāņvārtos, Daugmalē, arī dārziņos Salaspilī, Saukalnē, Kaibalā, Kūdrā, Cenā un Valmierā.
3: Rīga tagad jau taču koka sataisīja, viss ir. Tur, kur ir peroni, tur jā, tur jau nav ko runāt.
2: Tā par Rīgas centrālo staciju saka seniora Zinaīda no Lielvārdis. Ar peroniem centrā nekādu problēmu nesaskata arī kāda māte ar bērniem. Savukārt Rumbulas pasažieri vilcienos iekāpt ērtāk varēs tuvāko nedēļu laikā. Tā sola Latvijas dzelzceļā, kas šo projektu sāka pērn jūlijā. Tolaik sarakstā bija arī pasažieriem grūti pieejamā un no mājām tālu esošā Inčupes pietura, kura tikai šajā pavasarī koka platforma mums nolēma nebūvēt. Tās solot iespējams nākamgad izbūvēt pieturas jaunajā vietā tuvāk pabažu stacijai. Visas koka platformas 16 pieturās sākumā plāno izbūvēt līdz pagājušā gada beigām. Tagad sanāk, ka projekts kavēsies vismaz par pusotru gadu. Turklāt sākumā cerēja, ka tas izmaksās aptuveni 1 miljonu eiro, ko Latvijas dzelzceļš plānoja tērēt no sava budžeta. Bet tagad, gadu vēlāk, neskaitot Inčupes pieturu, projekts izmaksās par 600 000 eiro vairāk. Bet skaitot jaunās pagaidu platformas pie Baltās kāpas, projekts kopumā varot izmaksāt ap 1,7 septiņiem miljoniem eiro, kas ir par aptuveni 70% vairāk. Kāpēc viss ir iekavējies un pamatīgi sadārdzinājies, skaidro Latvijas dzelzceļa

0: Tehniskās eksploatācijas direktors Egils Feldmanis.
1: Ietekmē principā kokmateriāli, kuri tur diezgan daudz aiziet, un viņu piegādes termiņi ietekmēja. Tad, kad sastādījām pagājušajā gadā šo grafiku, jau viss jau bija skaisti, bet teiksim, tā pati Rīgas stacija mums paņēma vairāk laika. Nu, teiksim tā, mēs, kad rēķinājām pie sevis, tas, protams, nedara godu, bet nu, dzīvē tā ir, mēs rēķinājām vidējo tādu platformu, ja, bet teiksim, tā pati viena Rīgas platforma aizņēma tikpat laika, cik trīs, teiksim, Torņkalna platformas. Ja. Tāpēc mums šie termiņi iekavējās, mēs iegājām ziemā, un tad nācās šīs stacijas pārlikt. Tas viss bija steigā tika darīts. Ja.
0: Vai Latvijas dzelzceļam trūkst atbilstošu speciālistu un kāpēc uzņēmumam gadījies tik pamatīgi pārrēķināties? Latvijas radio aicināja komentēt arī satiksmes ministriju, kas rakstiski atbildēja, ka tā ir Latvijas dzelzceļa kompetence. Pie tam izskatās, ka ministrija nejūt nekādu vajadzību iejaukties. Viņu atbildi ierunā kolēģi.
2: Jāņem vērā, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem regulējumam, satiksmes ministrija nevar iejaukties kapitāla sabiedrību operatīvajā darbībā, jo uzņēmumu vadība un ikdienas lēmumu pieņemšana ir kapitāla sabiedrība atbildība. Tāpēc ministrija sagaida, ka valsts kapitāla sabiedrības strādā godprātīgi un efektīvi, ievērojot rūpīgi un atbildīgi saimnieka principus un nodrošinot pārdomātu sabiedrības interesēm atbilstošu resursu izmantošanu.
3: No vienas puses tas ir pareizi, ka ministrija nevar iejaukties saimnieciskā darbībā, tas viennozīmīgi.
0: Tā uzskata satiksmes eksperts un kādreizējais satiksmes ministrs Andrijs Matīs. Viņš teica, ka gada laikā būvmateriāli tik būtiski nav sadārdzinājušies, tāpēc projekta cenu kāpums viņaprāt nav pamatots.
3: 30. jūnijā valdība piešķīra 24,5 miljonus eiro finanšu līdzsvaru nodrošinājumam Latvijas dzelzceļam, to valsts budžets. Ja, tas nozīmē, ka pēc būtības dzelzceļš strādā ar zaudējumu. Lai uzturētu infrastruktūru, tā skaitā arī peronus, ir nepieciešama dotācija no budžeta. Ja? Un ministrei būtu jāskatās un jāvērtē, kā tiek tērēti šie līdzekļi un kādā veidā dzelzceļš tērē to naudu, ko valsts budžets ir piešķīris. Kā parasti droši vien valsts uzņēmumi un arī dzelzceļu uzņēmumi, ne tikai Latvijas dzelzceļš, bet arī topokušais Rail Baltica parasti apauga ar visādām ekstrām. Ja? Tur sākotnēji ieplāno vienu cenu, pēc tam izdomā, ka tur vajag vēl tādu pievadu ceļu, vēl tādu lampiņas, vēl tādu apgaismojumu, vēl tādu signalizāciju, vēl kaut ko, kas beigās sadārdzina šo projektu. Jāsaprot, ka tas ir pagaidu risinājums šie koka peroni, un tur vajadzētu atteikties no dažādu veidu ekstrām un sadārdzinājumiem, nodrošinot minimāli nepieciešamo pasažieru ērtā iekļūšanai vilcienos.
0: Dzelzceļā gan noliec, ka projektā iekļauti kādi dārgāki risinājumi, aizpildinoties, ka sākumā tēriņus vienkārši nepareizi aplēsa. Viktors Nemīdovs, Latvijas Radio.
4: 8:48 minūtes.

0: Un uz studiju atgriezies Kārlis Kazāks, kurš stundas sākumā iezīmēja Latvijas karti, ko nedēļas nogulē ir izraibinājuši mūziķi, turklāt katrs izvēloties savu skatuvi kādā citā pilsētā vai apdzīvotā vietā daudz lielo pilsētas notikumu.
1: Jā, pilsētas svētki tiešām ir visur un jādomā, ka nu, tiem garām pabraukt būs grūti, bet tos meklējiet savās apdzīvoto vietu mājas lapās un pētiet, ko nu gribat redzēt. Bet es parunāšu mazliet par tiem pasākumiem, kas citādi piesaista savu interesi un reties runāja par festivāliem, bet nu, Saldus Saule šogad gribas pieminēt. Ar ko Saldus Saule atšķiras no pilsētu svētku tiem balagāniem? Nu, droši vien jau ar tradīcijām vispirms. Nu, mēs visi zinām Ērika Ķīģeļa un Āra Čaklā dziesmu Saldus Saule, kur saule pār kalnsētas parku un saldiniekiem tā ir himna un tas ir skaisti. Un tradīcijām bagātais festivāls ir atpakaļ un uz festivāliem jau ierodas tie cilvēki, kuri zina, ko grib, un tur nav jāklausās tie izsaucieni, vai tu nevar kaut ko priecīgāko
0: spēlēt,
1: piemēram, grupas Sālīgas koncerta laikā. Bet gana interesantu sastāvu savākuši Saldus Saule šogad. Uz skatuves būs Indigo, Alejas, Laikasuns, Mūd, Finķis, Dzels, Vilks, Ivo Fomins, Līvi, Bukte, Pirmais kurs, Miks Galvanovskis, Feliks Ķiģelis, Pienvedēja piedzīvojumu un vēl virkne citu. Nu, tāds kārtīgs latviešu varētu teikt drusku rokmūzikas festivāls, bet nu, arī citi žanri jau tur ielaužas. Un tad nu, to izbaudiet šonedēļ izskaņā Saldū. Cits, nu nevar teikt īsti festivāls, drīzāk liela koncerts Trubadūrs. Jā. Arī šovakar Salona divi torņi koncertdārzā Cesvainē. Laikam arī tā ir daļa no Cesvainē.

0: Ukrainas pilsētas svētkiem, tā vismaz var nojaust pēc rakstītā, bet gribas izcelt šo trubadūru tās dažādības dēļ, jo tie cilvēki, kas tādā piedalās, Reinis Jaunais, Laimis Rācinājs, Ilze Grunte, Raimonda Vazdika, Edgars Šubrovskis, Zanda Štrausa, Maija Kalniņa, un kas tik vēl, tas dziesminieks laikam tiešām ir jebkas, kurš ir gatavs pats nākt un dziedāt pārsvarā jau savas dziesmas, arī to Imanta Kalniņa viņa nekad neaizmirst, būsim godīgi. Šogad trubadūrā būs arī viesmākslinieki, Kulno Malva no Igaunijas, Smeiklē Katrīģeb, Sergejs Onisčenko no Ukrainas un The Flamenco Thief no Lielbritānijas. Izklausās jau vēl kādu mazu čupiņu interesantāk, dodieties uz Cesvaini, ja gribas kaut ko tādu mierīgāku un apcerīgāku. Tāpat mierīgi un apcerīgi, tāpat laikā ārkārtīgi skaisti čipsis un dullēs. Šovakar Pegaza pagalmā Liepājā. Viņi ir smeldzīgi, ironiski, mazliet pievilcīgi, un kā paši saka, pārstāv jaunā Viļņa šlāgeri. Es domāju, ka jaunais Viļņas ir domāts mūzikas žandrs, nevis festivāls. Lai kur, bet viņu koncertā nav skaļu basu, nav līdz perfekcijai nostrādātu to ierakstu, kas skan paralēli dzīvei uzstāšanās, kas mums liek noticēt, ka parasti mūziķi ļoti visu kaut ko prot un māk, un mēs skanam brīnišķīgi. Tāda vienkāršība, sirsnība un tās dziesmas, bez kurām ne čipsis, ne dullais nevar pamest skatuvi. Un, protams, kad meitene skumst un asaras, un tad tie cilvēki priecīgi un laimīgi.
1: Un dzied līdzi.
0: Dzied līdzi, jo galu galā kā lai kādu šodien tu iepriecini, ja nav Šerberts un Pamelo, aiziet uz Pegaza pagalmu. Un kā pēdējos, lai arī šis ir popmūzikas sadaļa, un es tomēr nevaru izlaist. Lantes mūžā ropažos zaļumballe ar lauku muzikantiem. Un vasara, ir tāda doma, ka vasara ir tāda, cik ir bijusi labākā zaļumballe. Un zaļumballes mēdz būt dažādas, tādas piedāvā arī pilsētu svētkos, bet ja tu tomēr neesi no tiem, kuri grib dalīties gan vasaras priekā, gan ar līdzpaņemtajām uzkodām ar viegli draudzīgiem svešiem un vēl svešākiem cilvēkiem, tad varbūt, ka eleganta zaļumballe Lantes mūžā ar lauku muzikantiem būs tieši tas, kas vajadzīgs pie galdiņiem un dējas un mūžas parks. Un, ja neesi bijis Lantes mūžā, tad šo atzimstošo mūžu ropažu pusē var atrast no ropažiem tā lejpusi pa lielo jūglu. Ļoti skaista vieta, tā atzimst, kāpēc, lai tāda nebūtu tava vasaras zaļumballe?
1: Varbūt pirmā. Un košā, un tāds labs paraugs.
0: Ko tu neceki?
1: Vai kārtējā? Pirmā vai kārtējā?
0: Jā. Un katrā ziņā ir ko darīt. Un tiešām, ja tas slinkums tā baigi domāt, tad veriet savas apdzīvotās vietas mājaslapas un aidā uz tiem pilsētas svētkiem, kur ir katrā otrajā Latvijas pilsētā un novadā.
1: Vienkārši jāiet ārā, un tad jau
0: tiešām,
1: uz skaņu.
0: Tiešām, atveriet kobu un tuvojieties tur, kur skan.
1: Jā. Paldies, tā Kārlis Kazāks par šo nedēļas nogali, kas Latvijā ir notikumiem pilsētu un arī muzikāliem notikumiem ārkārtīgi bagāta. 8:54.

Un pat, ja kāds negais šodien gribēs iet pāri, nedēļas pēdējā darba diena ir sākusies un priekšā siltas un saulainas brīvdienas. Piektdienas redījuma producenta Aiga Pelana, ziņa redaktora Paula Feldmana, ieraksts Montē Krišjānis Tikāns, pieskaņa pulca Tomšu Peikau, bet studijā Ārta Skuja, lai izdevusies un sekmīgi šī darba diena.

0: sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
1: Vējš matos un ātrums sirdī. Tā varētu nosaukt braukšanu ar motociklu. Kā ceļot ar šiem spēkratiem un kā plānot ceļojumu, zinot, ka vēlēsieties braukt tieši ar motociklu, izpētīsim piektdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka pirms rudens jānotiek jaunai trīspusējai Ukrainas ASV un Krievijas pārstāvju sanāksmei, lai apspriestu kara izbeigšanu. Zelenskis arī paziņojis, ka nākamnedēļ plāno ierasties vizītē Savienotajās valstīs un galvenā diskusiju tēma tikšanās laikā ar amerikāņiem būs par to, kā izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu. Zelenskis šos komentārus sniedza vakar preses konferencē Kīvā pēc tikšanās ar Īrijas premjerministru Mihālu Mārtinu.

0: turpina Rihards Plūme.
1: Vizītes laikā Mārtiņš paziņoja, ka Īrija sniegšot Ukrainai jaunu 125 miljonu eiro palīdzības pakotni. Mārtiņš arī pievērsās alumīnija pārstrādes rūpnīcai Limerikas grāfistē, kas pieder Krievijas alumīnija gigantam Rusal un turpina piegādāt alumīnija oksīdu Krievijas kausēšanas rūpnīcām. Kopā ar Zelenski viņš sacīja, ka Īrijas uzņēmējdarbības departamenta pārskatā un izmeklēšanā nav atrasti pārliecinoši pierādījumi, kas saistītu rūpnīcas produkciju ar Krievijas ieroču ražotājiem. Vienlaikus gan nav izdevies pierādīt, ka materiāls nenonāk pie ieroču ražotājiem, tā ziņo laikraksts The Irish Times. Zelenskis vizītes laikā esot aicinājis Īrijas valdību izpētīt, vai rūpnīcai varētu piemērot sankcijas saskaņā ar Īrijas likumiem.
0: Latvijā drīzumā plāno sākt jaunu pasākumu mehānismu Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai, taču tā saturs pagaidām netiek atklāts. To šodien intervijā Latvijas televīzijas redījumam Rīta Panorāma sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Par konkrētām darbībām trešdien vienojusies Nacionālās drošības padome, un tās būs jāīsteno iekšlietu un aizsardzības ministrijai. Prezidents intervijā neatklāja, vai jaunais mehānisms sāks darboties tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā, bet uzsvēra, ka sabiedrība par to tiks informēta, kad sāksies tā īstenošana un būs redzami pirmie rezultāti. Latvijā koka peronu izbūve nevien kavējas, bet kļūs iespējams pat par aptuveni 70% dārgāka. To Latvijas radio noskaidroja Latvijas dzelzceļā, kas līdz pagājušā gada beigām koka platformas plāno izbūvēt 16 pieturās. Vairumā to izdarīja, bet kopumā projekts kavēsies vismaz par pusotru gadu, un sadādzinājumu pamato uzņēmuma tehniskās eksploatācijas direktors Egils Feldmanis.
2: Ietekmē principā kokmateriāli, kuri tur diezgan daudz aiziet, un viņu piegādes termiņi ietekmēja. Tad, kad sastādījām pagājušajā gadā šo grafiku, jau viss jau bija skaisti, bet teiksim tā pati Rīgas stacija mums paņēma vairāk laika. Nu, teiksim tā, mēs kad rēķinājām pie sevis, tas, protams, nedara godu, bet nu dzīvē tā ir. Mēs rēķinājām vidējo tādu platformu, ja, bet teiksim tā pati viena Rīgas platforma aizņēma tikpat laika, cik trīs, teiksim, Torņkalna platformas. Ja. Tāpēc mums šie termiņi iekavējās, mēs iegājām ziemā, tad jā, nācās šīs stacijas pārlikt. Tas viss bija steigā.
0: Latvijas radio aicināja komentāru sniegt arī satiksmes ministrijai, kas rakstiski atbildēja, ka tā ir Latvijas dzelzceļa kompetence un tajā neplāno iejaukties. No šodienas līdz svētdienai Murjāņu sporta ģimnāzijā notiks Nacionālā kiberdrošības izaicinājuma laureātu nometne. To rīko, lai sekmētu jauniešu digitālās prasmes un kompetences kiberdrošības jomā un lai atlasītu spēcīgākos kandidātus Latvijas izlases izveidei. Proti nometnes noslēgumā izvēlēs 10 jauniešus un komandas kapteini, kuri pārstāvēs Latviju Eiropas mēroga kiberdrošības sacensībās un šogad tās norisināsies oktobrī Vācijā. Un vēl Ventspils novada Ovīšu bākā šodien notiks Baltijas ģeodēzijas komisijas simtgadē veltīts pasākums. Tā apmeklētāji varēs vērot ģeodēziskos mērījumus un uzzināt, kā tie veidojuši pamatu mūsdienu kartogrāfijai un ģeotelpiskajiem datiem, kā arī iepazīt triangulācijas tīkla izveidi ap Baltijas jūru. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, galvenokārt centrālajos un austrum rajonos iespējams īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien galvenokārt arī mākoņēns un pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Kopš Glena Hemonda Kertisa laikiem ir pagājis diezgan krietnas brīdis, bet viņš man šķiet, ka līdz pat 1911. gadam

0: gadam bija atzīts par ātrāko cilvēku pasaulē. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš būtībā ir uzskatāms par Amerikas aviācijas un arī moto braukšanas tēvu un tiešām daudz tehnoloģiskas risinājumus piedāvājis pasaulē. Un kas to zina? Varbūt arī viņš domāja tajā brīdī, ka jā, varbūt pēc kāda laika cilvēki motociklus izmantos tieši ceļošanai, ne tikai lai pārvietotos tādos ļoti vajadzīgos virzienos, kas ir tādi ikdienišķi nepieciešami. Šodien mēs gan par iedvesmu, gan arī par to, kā var ceļot un arī par tādiem nu, trikiem, ko var izmantot, lai ceļotu tomēr ekonomiski un izbaudītu vienlaiks arī to vietu, uz kuru tad jūs esat devušies. Nu, lūk, tāpēc arī šodien par motocikliem un ceļošanu tieši ar motocikliem kā tādu labāko izvēli, kas kādam varētu arī ļoti iet pie sirds. Nu, ko, Kristiāna Lapiņa šobrīd ir studijā, es runāju ar jums, Aleksandrs Šaicānovs ir pie skaņu pults, viņš savukārt rūpēsies par skaņu, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un teikšu tā, ka pie mums jau šobrīd ir atbraucis satiksmes eksperts Oskars Irbits. Sveicināt!
1: Labdien!
0: Un vēl pie mums traucas Latvijas motokluba asociācijas pārstāvs Arnis Blodons. Ja kāds viņu redz pa ceļām, nu varbūt ar roku nemājiet un nekādu sveicienu nesūtiet, lai viņš traucas un iespējami ātrāk ir pie mums, jo izskatās, jā, ka viņam varētu tas arī izdoties. Nu tā, nu tas ir dzīve, paliek dzīve un varbūt šajā ziņā tas ir pat labi, jo ja ir motocikls, tad nu viens ieguvums noteikti ir, ka var ātrāk pārvietoties, vismaz pilsētas satiksmes šķiet, ka bieži vien tas tiek minēts kā arguments.
1: Protams, jo motociklam ir tā fantastiskā priekšrocība, ka nu, viņam īsti nav jāstā sastrēgumā. Ja sejuši tik platās ielās, kās ir musējās, tad no šeit atgādinājums, tad sastrēgumam drīkstam braukt cauri savas joslas ietvaros, ne pa pretējo joslu. Un mums ir fantastisks iespējas, kā to izmantot un tādās rīta stundās ir ceļš, nu, varbūt ne uz pusi ātrāk, nu, bet pat trešdaļa ātrāk noteikti ar motociklu. Ir ceļš šādos labos, foršos laika apstākļos.
0: Jā. Kā vispār tas notiek jūsu dzīvē, jo es arī paskatījos jūsu ceļojuma bildes, nu tā uzmetina aci, un tiešām tas ir ļoti iedvesmojoši. Man šķiet, ka tas ir kas tāds, kas, nu vismaz mani noteikti aizrauj, ļoti patīk ceļot, bet arī citi cilvēki varbūt apdomājas, nu, varētu pamēģināt. Nu, kā tas ir jums?
1: Tas noteikti ir jādara, jo ir ceļš tie, kuri brauc ar motocikliem, tad šis aparāts ir fantastisks ceļošanas rīks. Un jāsaka tā, ka daudzas valstis to ir sapratušas, ka motobraucējs ir pats fantastiskākais turists. Jo, ja cilvēks brauc ar kemperiem, brauc ar savu dzīvojamo vagonu un visu kaut ko tādu, tad viņš ir visu paņēmis līdzi. Un viņš ir izplānojis savu maršrutu tā, ka viņš nu, tur aizbraukšu turienu, bet tā, lai man ir ērti. Tie, kas brauc ar motocikliem, tiem līdzi nav nekā. Ir obligāti viņam vajadzēs vietu, kur palikt. Viņam vajadzēs arī kaut kādas nu, tātad vietu, kur kaut ko nopirkt. Motociklis ir fantastisks līdzeklis, lai varētu šo to apskatīt un piebraukt arī tādās vietās, kur varbūt citi nevar to izdarīt. Ir cējuši, ja mēs skatāmies uz tādām valstīm, kas ir bagātākas ar kalniem, bagātākas ar bišķi sarežģītākiem ceļiem. Nu, piemēram, vienotām valstīm, kas ir ļoti, ļoti sapratusi to, kad motociklisti ir baigi foršā lieta, ir Norvēģija, jo Norvēģijā, piemēram, maksas ceļi ir motociklistiem pa brīvu. Un līdz ar to tas jau pats par sevi jau kļūst par tādu nu, pievilcīgu ceļošanas līdzekli. Un turklāt arī šī attieksme pret motociklistiem ir ļoti, ļoti tāda labvēlīga no tā viedokļa, ka ir atsevišķās vietās pat nu, tādas superīgas stāvēšanas vietas izdalītas tieši motociklistiem. Un pirmkārt, viņi arī tur ir ļoti, ļoti daudz, un līdz ar to arī no satiksmes viedokļa pārējie transporta līdzekļu vadītāji ļoti, ļoti tā kā pieraduši pie tā, ļoti respektē. Un pirmkārt, jāsaka, no Norvēģija pat par sevi ir no satiksmes viedokļa arī superīgi droša valsts. Turklāt ne tikai no satiksmes viedokļa, bet ir sevišķi šie nu, lauku attālie rajoni ir arī nu, citādā ziņā ārkārtīgi droši. Arī no palikšanas viedokļa, ka nav jādomā par kaut kādiem papildus aspektiem, ka tur kāds varētu traucēt, kaut ko nospērt un tam līdzīgi, tad Norvēģija noteikti ir tā valsts, kur par to nav jāuztrauc. Ka nebūs tā, ka kāds jūs tur kaut kādā stāvēšanas vietā apzegs. Nu, dažās citās valstīs, vai ne, tā ir aktuāla problēma. Bet Arī šī leģenda, piemēram, par to, ka

0: Nu, ceļošana, piemēram, ir salīdzinoši dārga lieta. Nu, nebūtu tā nav. Tātad nedēļu garš ceļojums ar motociklu pa Norvēģiju, labi sagatavotā pasākumā, apskatot tiešām nu, tādus ļoti spilgtus objektus, parūpējoties nu, tā, lai nu, pats varētu maksimāli gatavot, pats varētu tur arī tenīskaitā kaut vai dzīvot teltī, bet pat nedzīvojot teltī, dzīvojot kempinga mājiņās, tad var iekļauties 1000 eiro, pat mazāk.
1: Nedēļa.
0: Nedēļa, jā.
1: Tas izklausās ļoti, ļoti iedvesmojuši.
0: Tieši tā. Un pastāv tas uzskats, ka ārprāts tur visi dārgi, vai ne? Mēs tikko atgriezāmies no Norvēģijas, tātad 98. benzīns tur maksāja 1,4 eiro. Tad krietni lētāk nekā pie mums.
1: Jā.
0: Zviedrijā mēs pildījāmies vispār, nu, nopaļojot, teiksim, 1,3 eiro. Un tātad... Tāda sajūta, ka viņas tā degvielas krīze vai ne, un ar visiem šaurumiem jūras vai ne, nav īstas kāras. Nu labi, Norvēģi paši iegūs degvielu, paši iegūs naftu, un turklāt viņi ļoti, ļoti rūpējās par turistiem, un vienlaiks rūpējās par saviem vecajiem ceļiem. Viņiem palaiduši fantastisku programmu, kas saucās Norvēģijas nacionālais skatu ceļi. Speciāls kartas, speciāla mājaslapa, tam visam ir izstrādāta, un viņiem ir ļoti daudz fantastiski tuneļi izrakti. Tātad uz maģistrālajām šosejām visur ir tuneļi, tur, kur sarežģītāki posmi, tur tos ir izbraukt ārkārtīgi vienkārši, bet, nu, kā mototūristam, gribas jau tos līkumotos ceļus, gribas tos skaistos ceļus. Un tie vecie ceļi, tie, kas ir paralēli visiem šiem tuneļiem, viņi ir īpaši izcelti, īpaši aprīkoti, īpaši izveidot speciāls pat šīs turismu programmas. Un tad tiešām tas brauciens bieži vien izvēršās tā, vai ne, kad elpa ir aizrausies, un tas skatiens klīst uz visām iespējamām pusēm, un ir grūti attālināt apjaus to mērogu, kāds ir šiem visiem objektiem. Un daži objekti liekas, nu, prieš kam viņi ir radīti. Tādiem brīdī tikai saprotu, tas ir radīts prieka pēc. Piemēram, tāds objekts kā Atlantijas ceļš. Viņš jau īstenībā, nu, ne uz kuriem neved. Tas vienkārši ir tiltu sērija starp salīdzinojuši pavisam maziņām saliņām. Un tāds, nu, transporta sistēma nozīme šim ceļam īsti nav, bet to tieši šim ceļam ir superīga. Turismu nozīme. Tie, kas ir James Bond films iecienījuši, tie noteikti ir pamanījuši šo unikālo ceļu ar saviem unikālajiem tiltiem. Un līdz ar to, protams, vai ne, ir par šim attālajiem objektam, attālajiem apgabalam, turismu plūsmi ir garantēta.
1: Jā, tiešām Norvēģija izklausās ļoti daudz domājusi par to, lai arī ar motociklu pārvietojoties, tas būtu tiešām gan interesanti, gan aizraujoši, gan arī iespējami komfortabli, cik nu tas var būt.
0: Jo tā ir viena no tām valstīm, kur ir visvairāk, nu tā, nu, kempingu, jāsaka, uz iedzīvotāju skaitu noteikti. Vēl tādas valsts, kuras ļoti nopietni domājuši arī par šiem motociklistiem, ir, piemēram, Austrija, Itālija, tā neskaitā Šveice. Tirolas apgabals, Dolomīti, kur, nu, piemēram, pie Edelveiss Spitz ir vairāki motociklisti nekā citi transporta līdzekļi. Jo tas ir gan uz Grossglockneru, gan visu šajā tieši apvidu, ir apmēram, kā viņi paši skaita, ir 60% motociklisti, un tad ir visi pārējie.
1: Jā.
0: Un tad liela daļa no viņiem būs tie saucamie kemperi, tad dzīvojamie automobīļi. Un, nu, pārējie būs krietni mazāk. Bet, jā, cilvēki tieši šajos kalnu apvidos ir ļoti, ļoti sapratuši to, ka, kā jāteica, motociklists ir fantastiski izdevīgs turists.
1: Nu, tas ir par biznesu, jā, no vienas puses. Bet no otras puses raugoties arī, man šķiet, ka tāds mazliet mītisks un iespējams arī daļēji tomēr nevisai pareizs priekšstats veidojas, balstoties uz to, ka varbūt ir kāds cilvēks, kurš tur uz motocikla dara kaut kādas lietas, kas kādam nepatīk. Nu, piemēram, nav laba attieksme pret mačiem, kuriem nav klusinātāja, un tad tas ir ārprāts, kad nevar logu atvērt. Nu, es iedomājos, arī mašīnām nebūtu, ja tie klusinātāji, būtu diezgan skaļa dzīve, bet tajā pašā laikā tas varbūt ir par kaut ko citu, ja tur cilvēkam ir tas, nu tāds, nu tas ir tāds tehniskais prieks, ja.
0: Nu, jāsaka tā, kad tie, kas nu, tā kā brauc uz lielos garos gaisa gabals, tad tiem pārsvarā nav tie skaļie izpūtēji. Ja ceļš Norvēģijā, tas būtu diezgan sāpīgi vārni tiešā nozīmē. Jo tā, kad to skaļo izpūtē iebrauks tunelī, vai ne, tad tas viss atbalsosies visos iespējamos veidos. Un tas būs tiešām, vārni tiešā nozīmē ausim sāpīgi. Un tāpēc arī šo nedēļas garumā izbraukājušos Norvēģijas ceļus, nu, es nedzirdēju īstenībā nevienu skaļo braucēju.
1: Jā.
0: Tad viss ir kārtībā normas robežās, jo gal galā vajag jau izbaudīt šo braucienu kā tādu, un ir sevišķi, tas nav mirkļa izbrauciens, tas ir. Es personīgi dienā braucu 400, apmēram 400 kilometrus. Tātad pirmajā, pēdējā dienā tie ir pat 700-800.
1: Bet uz motocikla tas ir patiesībā tā diezgan liels slodze.
0: Tā ir salīdzinoši liels slodze, bet nu, nepavēlti ir motociklistu aprindās ir tāds, nu, arī zināmā turistu pasākums, ka tieksa nobraukt 1000 jūdzes vienā dienā, 24 stundās. Tiem tiek piešķirts šis specializētais dzelzpakaļs tituls. Vai ne, ir nu, tikai nu, tur, tūkstot šīs jūdzes, tad tas apliecina šo īpašo motociklistu izturību. Un jā, cilvēks ir parūpējies par to, lai motocikls viņam būtu piemērots. Jā, viņš ir parūpējies par to, lai viņa apģērbs būtu piemērots. Un motociklis ir pareizi uzkrauts, pareizi regulēts, tad arī šie pat 1000 km dienā tas varbūt ir tā, nu, bišķi ekstrēmi, bet tas nav tā, ka tas nav iespējami. Tad var pietiekoši labi justies arī braucot liels attālums.
1: Jā, bet domājot arī par to motociklu izvēli, varbūt te mums ir laiks pievērsties nu, tādām arī nu, nosacīti tehniskām detaļām, ja, jo nu, gan jau būs cilvēki, kas varbūt jau mūža daļu ir pavadījuši ar savu motociklu kopā, jo tas jau ir gandrīz kā ģimenes loceklis, ja tikai nu, tāds rīks, bet tomēr ļoti tūs sirdī, bet būs cilvēki arī, kas šobrīd domās par to, nu kā tad es tur tālāk tad varētu ar to motociklu rīkoties, kur es varētu doties, jo patiešām, nu, 1000 jūdzes nobraukt, es nevaru iedomāties, ja, kā to var izdarīt, valies tur ir jābūt ļoti nu, fiziskai izturībai lielai, jo motociklu vadīšana tas nav tas pats, kas braukt ar automašīnu, ja, nu, tur tā komforta pakāpe ir nu, radikāli atšķirīgi.
0: Nu, galvenais ir tas, lai tas pats braucamrīgs būtu, kā teica, cilvēkam piemērots.
1: Un ko tas nozīmē?
0: Lai viņš uztos ērts uz viņu. Jo, piemēram, man viena no prasējumām ir pietiekošais sēdeklis, pareiz augstuma stūri, lai es uztos, nu, kā sakot, komfortabli pareizā šajā sēdpozīcijā un braucot šādos sarežģītākos apstākļos, lai ar pilnu pēdas varētu tik lēns pie zemes. Nu, protams, ir arī cita veida braucēji, kuri vairāk iecienīja šos adventure tipu motociklus, tiem varbūt būs kaut kāds cits prasījums. Nu, rekur mums arī kolēģis
1: ir. Jā, Arnis Blodons ir atbraucis, un droši vien visu.
0: Par savu piedzīvojumu.
1: Jūs jūta ļoti teikt līdzi, jā. Jā, jūs esat klāt.
2: Es varbūt bišķi strīdēšos pretim. Motocikls ir emocionāla lieta, jā, un ir cilvēki, kas brauc, teiksim, ar to, kas ir visnepiemērotākais. Jā, nu,
0: mokās, prieka.
2: Ir viena meitene, kur tu Artu ļoti labi pazīst. Viņa nopirka boberu, ar kuru es aizbrauku līdz Jūrmalai, varbūt izdzert glāzi veselības dzērienu. Jā, bet nu, viņa ar viņu aizbrauc uz Nordkapu. Es prasīju, kāpēc tu tā darīji. Man tas motocikls patīk. Tas vienīgais kritērijs. Man motocikls patīk, es ar viņu braucu. Bet jā, protams, kad ir jāskatās, ja gribam braukt garos ceļojumos, tad ir jāpiemeklē tāds, uz kur tu patiesi jūties ērti. Jau Oskars pieminēja, svarīgi ir stūras pozīcija, svarīgs ir sēdeklis. Jo, ja pieņemsim, pie 500 km nebūs pareizs sēdeklis, tad nu, es atvainos dibens dekselis ugunīs. Jā, un tas būs nu, ļoti nepatīkami. Jā. Nepareizs stūras novietojums, ja piedzīšana, nu, varbūt kādam 20 gadīgam vēl ne tā, bet ja ir pāri pa 30 un ir bijuši sporta traumas un kaut kas tamlīdzīgs, sāks smelt pleci, mugura, vēl kaut kas sasprindzinājums. Jā. Tā kā šīs ir visas tās mazās nianses, pieņemsim, es savu motociklu pārbūt. uzbūvējis, nu, ja, teiksim, ar tām legālajām detaļām, ko pieļauj arī tehniskā apskata, es esmu pielāgojis savu augumu īpatnībām. Ja? Tad stūras augstums, sēdeklis, kāju izvietojums. Ja? Un tad tiešām var nobraukt garas gabals. Lielākā nelaime, kas apdraud garu gabalu braucēju, nav fiziskais

0: mums. Mēs nokāpjam no mocīšu, bišu pavingrojam, bišu pastaipamies, jā, teiksim, iedzeram ūdeni, jā, neaizraujamies ar ēšanu garu braucienu laikā, bet tas, kas visvairāk atspēlējās, ir miegs. Jā, teiksim, paiet kaut kādas nu, stundas 16-17, ko tas pavadīs uz motociklu, jā. Nu, ir tā, ka brauc ar vaļējām acīm un tev, nu, suņi sāk skriet.
1: Melnais suns, jā.
0: Mans ieteikums, un to mēs arī esam darījuši, un Oskars ar to zina, jā, tad ir, kad tu jūti, ka nāk melnais suns virsū, es vienkārši nolieku moci malā, aiziet tur patās, ja pļāva, atrod kaut kādu, teiksim, vietiņu, kur es uz 20 minūtēm iekrīt tā saucamajā dziļajā miegā. Atslēdzies, iekrīt, pēc 25 minūtēm celies, tam pilnīgi cita sajūta un brauc tālāk. Nevajag sev mocīt, vajag kādreiz pārbaudīt. Nu, pirksim, visiem ir interesi, nu kā tas ir, kad iebāž pirksts kontaktā, jā, nu, ka bērni visi esam bijuši. Jā. Nu, vajag izmēģināt, kā tas ir, kādas ir tavs spēja robežas, un tad, kad tu zini savu spēju robežas, jā, tad tu arī labāk un veiksmīgāk var prognozēt ikdienas braukšanu un tam līdzīgi. Tu zini, kurā brīdī sākās nogurums, kurā brīdī tu vairs nejūties komfortabli, kad tu zaudē uzmanību un kad tu apdraud sev un citu.
1: Jā.
2: Milzīga nozīme vēl ir arī maršruta izvēle.
1: Es tieši par to gribēju jautāt.
2: Jo viens ir tas, ka jā, ir interesanti objekti. Ja ir kaut kas interesants apkārt, ja mainās šī vide, ja ir kaut kas tāds, nu, re, kur kaut kas interesants, tur kaut kas interesants, kad ir nemitīgi šī iespēja pārslēt uzmanību, tad arī šis nogurums mazināsies, bet... Man personīgi ir viens ceļa posms, no kura es labprāt izvairītos vienmēr arī jebkuru braucienu laikā. Tas ir Zviedrijā, ir, piemēram, no Bisko līdz Bosnijas līdz, tātad, ne, Bosnijas līdz
0: Botnija.
2: Olu un Botnijas līdzim, tātad, līdz Zviedrijas, Somijas apakšējai robežai. Un tanī posmā, nu, reāli piemeklē deja vu sajūtu. Jo zaļa tapeta grausīm, krustojums, zaļa tapeta grausīm, un nākšais krustojums ir tieši tāds pats kā iepriekšējais. Un tad ir brīdīts domāt, vai es jau te biju vai nebiju vai ne, un vai tiešām es braucu pareizā virzienā, un vai, kā sakot, nu, tad ir noguruma brīdī vai ne, vai tiešām man ir visi kārtībā. Un jā, ir šie pilnīgi vienmuļie ceļa posmi, kas tiešām novērš uzmanību, un tad ir vienīgā metode stājies malā un gulti. Bet pārsvarā jau ir tā nelājuma, ka tie visos ceļojumos tos garlaicīgos posmus jau cenšas pārvarēt tieši šajā lielajā pārbraucienā. Tur, kur jau ir interesanti, vai ne, tur, kur ir viens objekts, nākošais objekts, tur, kur ir ūdenskritums, kalns, ala un vēl kaut kas, tur jau tā uzmanība nezūd. Zūd tieši tādā garlaicīgajā, garajā pārbraucienā pa automaģistrālu.
1: Jā, nu tad jāiepazīst sevi, varbūt arī tādos īsākos gabalos ir jāsaprot, kā es jūtos uz tā motociklu, un tad nu, tas sevi ir jāiepazīst, nu
0: jā,
1: tas tā nu, nekā.
0: Ir viena lieta, ko es gribētu visiem likt pie sirds, jā, pirms garā ceļojuma, es to arī vienmēr daru, tā arī rītā es no rīta dzīvšu savu motociklu uz tehnisko apkopi, jo, ja jūs plānojat nobraukt ap 5000 kilometriem, jā, nežālojiet laiku, sagatavojieties laicīgi, sagatavojiet savu tehniku. Visu no sērijas, ko es pasties, šitais izvilks, ticiet man pēc pieredzes, neizvilks. Jā. Izdarīt to visu Latvijā ir daudzreiz lētāk, daudzreiz komfortablāk un nesabojās jūsu ceļojumi. Jā. Pat jā, ir tāda maz doma, ka no ārš... Tātad visas tās mazās sarkanās lampiņas, jeb šaubas par to, ka jūsu tehnikai kaut kas varētu būt kādā vietā beigts, salabojiet šeit. Jo, varu pateikt, mēs bijām Itālijā, nu, sāk no ātruma kārbas bišķi sulot ārā eļļa, jā, tur iet iekšā sajūgt trosīt. Nu, tur ir vienkārši bija jānomaina viens špuņķiks, jā, kas faktiski nemaksā neko. Mēs iebraucām Harley, nu, braucām ar Harley tipu motociklu, iebraucām dealershipā. Un, nu jā, puikas to var izdarīt, 2 stundas, 200 eiro, plus detaļi kaut kādi tur 15 eiro, jā, tad detaļi nemaksāja neko. Mēs uz viņiem paskatījāmies, vai var aizdot atslēgu, nē, atslēgu jāīrē. Nu, paldies Dievam, mums viss ir līdz, mēs 3 minūšu laikā to izdarījām uz vietas, jā, tad rēķinieties ārzemēs, jebkurš roku darbs maksā vaiprāt naudu. Un neviens, nu, nav tā kā pie mums, ka te ka iebrauc Latvijā pie kādiem motociklistiem, un tev viss baigi draudzīgi palīdzēs, jā. Teiksim, tie, kas pelna lielo biznesu, viņi tev arī, nu, kā saka, tā darba stunda, kas ir cilvēkam no rietuma pasaulē, viņi ir ārkārtīgi dārga. Tā kā sataisiet, nu, savus mocīšus kārtīgi, es ar te nesen biju, nu, man riepa bija tāda, nu,

0: Izvilks 2000 nevēl. Nu, es atbraucu uz pēdējo kordu, uz pēdējo. Tā nedrīkst darīt cilvēki, kuriem pieredze jau ir pie 30 gadiem.
1: Jā, un tas jau ir arī ārkārtīgi bīstami, jo tomēr, nu, tas
2: vēl liekas slikti. Atceramies,

0: tas segums ir arī svarīgs. Un vēl tad jūs teicāt arī par to, ka ir ļoti iecienītie maršruti, kas būtu saprotami, jo tie ainaviski ir ļoti pievilcīgi un skaisti, bet ir kalni un ir lejas un ir temperatūras svārstības un ir arī ledus kaut kur kādreiz. Nu, par šo mazliet vairāk arī, jo tam arī nu, kaut kā ir jāmēģina būt vairāk gataviem nekā varbūt var iedomāties.
1: Tā, kad arī šajos augstkalnos ir aplidojums īstu ceļiem nebūs. Ledāji būs. Tie būs apkārt riņķi, vai ne? Un, piemēram, tādā manā pēdējā braucienā ir, nu, tieši bija tas brīdis, kad uznācas lielais karstumvilns. Tas nozīmē, kad arī Norvēģijā viņš bija, bet Norvēģijā tas izpaudās tā. Tur, kur bija jābūt plus 2, tur bija plus 10. Tur, kur bija jābūt plus 12, tur bija plus 24. Tātad siltāks nekā tam vajadzētu būt, bet, un ja mēs rūpīgi izplānojam maršrutu, ja rūpīgi apskatāmies, un tiešām ir sevišķi tādās valstīs, nu, kā jau Alpu rajona, tur Itālija, Austrija, Šveice un īpaši Norvēģija, tad tur jāpaskatās. Ne tikai kā tas maršruts iet pa kārti, bet arī kā viņš uz augšu uz lejstaigā. Un apģērbam, ir sevišķi motociklistam, ir jābūt īpaši piemērotam, lai mēs param braukt gan tajos augstkalnu rajonos, gan tur, kur būs plus 30.
0: Labi, un tagad iedomāsimies, ka mums vienmēr būs kāds cilvēks, kurš pirmo reizi kaut kur dosies, tad par šo apģērbu viņam noteikti kaut kas jāzina.
1: Jāsaka tā, ka pēc manas pašas pieredzes ir, ja es, piemēram, ikdienā ļoti daudz Latvijā braukāju, teiksim, ānas jākā, vai kur varu uzākt.
0: Jā, ānas ir uzvilcis, vai, ir pilns outfit.
1: Tad, piemēram, uz Norvēģijas dodos specializējot šajā tekstila jākā, kur ir ar entajām membrānām, gan speciālu ūdens aizturēšanai, speciālu, kas sakots, siltināšanai, un kaudze ar slēdzējiem, kuras var attaisīt vaļā speciālas ventilācijas vietas, nu tā, lai arī braucošajos karstajos laika apstākļos nu, nepārkarstu. Un jāatceras ir tas, ka tikmēr, kamēr mēs esam kustībā, tikmēr viss šīs ierīces ventilācija viss strādās, bet tiklīdz mēs, piemēram, iebraucam pilsētvidē un nokļūstam sastrēgumos, tiklīdz nav kustības, tā tas, protams, nestrādā. Tāpēc, ja ir plānots braukt, piemēram, pilsētvidē, tā, kur satiksmes stāv un ir klasiskie sastrēgumi, tad nu, tur atkal ir jāpadomā, kā pārģērbties. Bet pamat doma, to, ko arī visi turisti stāst, ceļotāji, kad ģērbjamies kārtās, tā, lai mēs attiecīgi varam pielāgoties kaut ko novilkt, kaut ko uzvilkt. Un ar motociklu atšķirību un automobīļu mums nu, galvenais jārūpējas, kā mēs jūtīsimies, tā, ka sāks gāst lietus. Jo, nu, es neesmu bijis nevienā ceļojumā, kurā es neesmu salīs. Un gal galā tā tad ir jāsaprot, kā saģērbties tā, lai es varu braukt arī intensīvā lietu, lai pēc tam nesaukstētos, nesaslimtu un gal galā padomāt, vai man būs iespēja šo apģērbu izžāvēt. Un attiecīt arī izvēlēties tādu apģērbu, kur es varu izžāvēt, piemēram, arī atrodoties telti.
0: Jā, nu tas ir tas, kas būtiski atšķir motociklista dzīvi no cilvēka, kurš pārvietojas ar automašīnu, jo motociklists ir absolūti.
1: Es pagriezīšu vienkāršos regulātors, vai ne, un aiztaisīšu logs.
2: Jā, nu, es gribētu piebilst, ka nu, nevajag arī varbūt bišķi pārspīlēt, jā, tad jūs braucat ar motociklu, jūsu iespējas ir ierobežotas. Ja jūs sakrāmēsiet visu to, ko jūs gribat aizvest līdzi, nu būs grūti braukt. Protams, katram atšķirās tekstils ir ļoti labi, bet ir kaut kā, nu katram ir kaut kādi tie savi ieradumi. Nu es parasti braucu ādā, jā, tad man jāatas biks sādas jākas, džinsas paņem līdzi kādreiz. Nu, es zinu, ka džinsām īsti labi braukt nav, bet, ja ir ļoti kars, es samainu tās ādas bikses par džinsām. Nu, tāpēc man arī šādi tādi nobrāzumi uz, gan uz dibenu, gan uz ceļiem, jā. Bet, kas ir jāņem vērā, tad ņemat līdzi skaidru naudu, beidzē šito te propagandu, jā, par to, ka jābūt elektroniskai, bijām Gotlandē vētra, atslēdzās elektrība, es no rīta izčekojos no viesnīcas bez problēmām, jo man bija skaidra nauda. Man kolēģi, kur bija izdomājuši, ka Zviedri ir absolūti elektroniska valsts, sadūrās ar to, ka nu kā jūs gribat iet ārā no viesnīcas, ja jūs nevarat norēķināties. Un man ir karte, a mums nav elektrība. Jā. Jā. Kā, nu, atceraties, lai ko jums nestāstītu, skaidrai naudai ir jābūt līdzi un otrs, jābūt ērtiem apaviem. Tad tie apavi, ar ko jūs braucat, ja jūs nopērkat jaunas zābakas, bet jums ir vecie mīļie zābaki, teikšu tā, tos jaunos zābakus lietojat mājās, jo jums berzīs kājas kaut kur tur tālumā, ja, jūs būsiet nelaimīgi. Tad braucam ar
1: Pagaidiet to brīdi tiem jaunajiem zābakiem, kad viņi arī kļūs par mīļiem un ērtiem.
0: Jā, tāpēc tas varētu būt ļoti liels risks.
2: Ir

0: Ļoti kompakts, jā, tā kā faktiski vajag nopirkt vienu lietu stērpu, apstieties, jā, nepažēlojot, ir arī dārgāk tie lietu stērpi, jā, un skatieties, lai viņš būtu kompakts, jo ceļojumā vissvarīgākais ir kas pareizi atlasīt, neņemt daudz līdzi liekas lietas, jā. Kā es saku, vislabākais ceļojums ir ar zelta kredītkarti.
1: Nu, tas pie nosacījuma, jā, ir elektrība un pat Gotlandē, jo tur viss ir kārtībā.
2: Zelta kredītkarti vienīgais nepalīdzēs, tagad uzbrauks augšā kalnos un tur būs plus 2 grādi. Vai ne, ir viņi nesasildīsies. Vajadzēs tomēr to jaku jau nejādabūt.
1: To vajadzēs, jā. Nu, tā nu tas ir. Klausītājs arī aicinām apdomāties par jautājumiem. Varbūt tiešām mēs jūs iedvesmosim ar savu sarunu un jūs izlemsiet, ka gribat doties ceļojumā, bet nu tiešām tas ir īstais brīdis šodien uzdot tos jautājumus, kas ir tieši saistīti ar moto ceļošanu.
0: Ir viena minūte vēl. Es uzreiz varu pateikt vienu īso maršrutu. Oskars viņu ļoti labi zina, kur var te padāsies Rīgā, tik, nu, neksim, Latvijā esat nopirkuši mocīti un gribat tādu smuko mazo piektdienas, sestdienas svētdien, iekāpiet kuģītī Tallinā, pārceļoties uz Helsinkiem un aizbrauciet uz Turku arhipelāgu. Tad Turku arhipelāgā atrodas Ringvēgen, jā, tāds riņķa aplis. Viņš ir velosipēdistiem un motociklistiem. Tas ir 2 dienu brauciens pa ļoti izcilām salām, ar ļoti izcilām ainavām. Tur ir tāda viena forša vietiņa, kur es zinu, kur zivs vienmēr kūpina, tur pats svaigas var paēst. Nu, tas iekals tā bāka, nakšņošana tādās mazās kempinga mājiņās, jā. Esam bijuši, izbraukuši vairākas reizes un tas neaizņem daudz laika. Piektdienu uzkāpjam uz prāmīšu, pārceļamies pāri, sestdienu pārnakšņojam tur Turku arhipelāgā un svētdienu atgriežamies atpakaļ Rīgā, 2011. Esam mājās un esam ir tāda sajūta, ka tas bijis kaut kur ārkārtīgi tālu projām, jo tā ainava ir, nu, viņi vienkārši tur ir brīnišķīgi.
1: Es lieku aiz zaus, tas varētu būt brīnišķīgi, jo es atcerēšos, pilnīgi noteikti. Nu ko, bet tagad laiks mūzikai.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Dodamies tālāk ar motociklu ātrumā. Es skatījos arī starp citu par rekordiem, un tad es sapratu, es nezinu, vai tas ir pārspēts noteikti, studijas viesi zinās labāk, man liekas, 2010. Gadā, cik tur bija tie kilometri uz zemes tā līdzeni, tur man liekas bija 604, es pareizi atceros, un tiešām tāds rītīgi liels rekords ar motociklu, man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, nu, grūti aptverams, kāds vispār ir iespēja.
2: Nu, tie ātrumi jau rekordi, un, bet arī īstenībā tas jau vairs nav, tur īsti jau vairs nav tāda nu, standārta motocikla.
1: Nu jā, jā, protams.
2: Tā jau ir speciāla tehnika, viņš ir uzbūvēts tikai tam vienam mērķim pārsniegt to ātru.
1: Jā, tā tas ir, bet nu, droši vien tā, tā, tas mirklis, ja tas ir kas tāds, ko nu, tā kā nevar aizvietot
2: nerkoci. Īpaši no Sāles ezeru.
1: Jā, jā, jā, nu tā ir, bet arī par šo prieku domājot, nu tas jau noteikti ir arī kas tāds, ko cilvēks izbauda, ka viņš nu, brauc ar to motociklu arī tā nedaudz, nu, mazliet piezemētāk, bet tomēr. Un tad klausītājs sakarīgi, starp citu, ka Latvijā ir tāda iespēja droši vien domāt par to, saka paldies par tematu, un cik žēl, ka nespējam vai negribam sakārtot visu veidu turismu un ceļu gar jūru no Liepājas prāmi termiņāļi, gar jūru, caur šķēdi, Saraiķiem, Ziemupi, Akmeņu ragu, jo Dieviņš mums taču ir devis tādu vietu cilvēku šurp tiecas braukt, bet mums nav ko pateikt, lai attaisnot savu nedarīšanu, tad novēl laimīgu ceļu.
2: Es tā īsti nepiekrītu, jo tur tiešām ir daudz ko skatīties, ir daudz ko pētīt, daudz ko apmesties, un šī Kurzemes piekrasta ir tieši jūras piekrasta, nu viņi ir fantastiski ar to, ka cilvēki tur ir salīdzinoši maz. Lielākā daļā pašvaldību ir normāla iespēja piekļūt pie jūras. Ir gan tādas, kurās nav, un vispār maks un briesmīgi, bet tur, piemēram, arī Latvijas valsts meži ir iekārtojuši fantastiskas atpūtas vietas, piemēram, pie Irbas ieteks, kur nu, arī līdz ar to ir, nu, cik tur ir būs, tad arī, piemēram, turisti pietiekoši daudz, un Latvijai noteikti ir augsts potenciāls, piesaistīt visu veidu turistu, neskaitā arī motociklistus.
3: Es gribētu pateikt, ka Latvija pilnīgais atvainos pateicienu pakaļā, jā, attiecībā uz, jā, es saprotu, bet tas latviešu pārti.
1: Nu, labi.
3: Ar mototūrismu, jā, jo jūs saprotat, Eiropā šinī vasaras laikā ārkārtīgi daudz cilvēku ceļo ar motocikliem. Mototūrisms Eiropā ir viens no tādām pamatīgiem industrijas turisma, industrijas stūrakmeņiem. Tas, ko mēs Latvijā daram, mēs nemākam ne tikai turists vienkāršos uzņemt, mēs vispār nedomājam, kā nopelnīt naudu. Mēs nepiedāvājam ne maršrutus moto, ne es nepiedāvājam kaut vai mazas nianses, teiksim, Polijā iebraucot jebkurā benzīntankā, nu varbūt ne 100% visu, ja mēs ejam, teiksim, es esmu bijis vīriešu toltes, ja?
1: Nu,
3: tur ir, tur ir speciāls pakaramais ķiverei. Nu, tas vienkārši parāda to, ka doma par to, ka brauc arī motociklisti, ja? Es zinu, ka mēs aizbraucam Aleksandra pub Pērnavā, specializētā viesnīcā, kroks visiem turistiem, pārsvarām mototūristiem, kur var iet arī normāli cilvēki un kur iet un kas ir pārpildīts. Nosauciet man vienu vietu specializētu Latvijā, kas piedāvātu mototūristiem vienalga izklaidi, nakšņošanu vai vēl kaut ko, ja? Nu, protams, ir kempingi un tā, un vēl es varu pateikt tā, ka mēs esam ļoti nevērīgi pret šo produktu, ko sauc par turistu. Ja? Ir ārkārtīgi dārgas palikšanas, ja? Un, ja, teiksim, ir saprātīgi... Viņi ir maz, un otra lieta ir, ja arī ir, teiksim, saprātīgās cenās, tad tas piedāvājums, un pieņemsim, man nav bijis nekur ārzemēs tādu problēmu, es saku, uzcepiet man olu, jā, no rīta, jā, uzcepiet olu, es samaksāšu, jā. Šeit mums nav ēdienkartē, es saku, ataisiet ledus, ka pataisiet, es saku, olu ir, uzcept var, nu var. Nu,
1: tomēr var.
3: Nē, es ne tā kā gribētu teikt, ka mums viss ir slikti, jā, bet, teiksim, turisma asociācijai vienalga tiem cilvēkiem, kas nodarbojās un piedāvā, vajag reklamēt sevi, ka mēs esam draudzīgi mototūristiem, jo man tikko arī, mani atrada Facebookā cilvēks, kurš brauca no Ukrainas, jā, viņš palika pie mans pa nakti, jā, un tad mēs tieši par to turismu runājam, jā, ka viņš bija meklējis, nu, kuri kādas iespējas palikt, un tad bija izmests kaut kas saistībā motocikliem bija mans un citi vārdi. Ja? Divi telefoni neatbildēja, es biju trešais atbildēja. Ja? Es neesmu turismu pārstāvs.
1: Jā, tiesa gan.
2: Starp citu ir par Latviju runāju un turismu maršrutiem, tad es nesen tieši redzēju vienu fantastisku ļoti labu turismu maršrutu Latvijā. Ne tikai Latvijā, tātad Baltijas valstīs, bet šo produktu tirgo vācietis.
1: Nu tā, noķēpis ir.
2: Tā tad viņš ir izbraucis, viņš ir izpēdījis, apskatījies. Un nevis mūsējie piedāvā, bet vāc

0: pacients piedāvā par maksu, un vēl pēc tam viņam ļoti labi tirgojās šis produkts, nopirkt ļoti detalizētu aprakstu, tādā skaitā ar visu infrastruktūras aprakstu, ar kur remontēties, kur darīt, ko darīt, kā darīt. Un man ir viens jautājums, ir, nu,
1: kur kā, jūs bijāt, ja bāleliņi paši?
0: Tad kāpēc vācieši viņu uztaisīs, neizmēr paši?
2: Jā, es gribētu papildināt, nu ir parādies pirmais Latvijas izbrauc ar leģendu, tātad karte un aplikācija, kur ir Latvijas maršruti iekšā, tātad dažādu motoklubu maršruti vienai līdz trijām dienām. Jā, tas tikko Kurlandā tika prezentēts šis produkts, jā, un, bet tas arī nav saistīts ar turismu asociāciju vai ko to izdeva sadarbība motoklubu asociācija, tād Rūs un Rozīna, tur ir Bruno un Reins, jā, kas tīrā entuziasmā šo produktu radīja. Jā, tā kā faktiski nu, es teiktu tā, ka turismu pārstāvjiem vajadzētu padomāt par to. Tiešām liela nauda apgrozās Skandināvijas mototūristi meklē vietas, vācieši meklē vietas, kur izbraukt, un tas, ka mums, teiksim, ir austrumu pierobeža, tas viņus nebaida. Ja? Ir ļoti, teiksim, Vācijā ir tā problēma, ka tev nav kur aizbraukt, visur vai nu ir lieguma privātās zemes, vai viss ir noasfaltēts. Mums Latvijā ir grants ceļi, pa ko mēs spļaudamies, ja? Bet viņiem tā ir garšīgākā maize, ka var izvilkt kārtīgu grants ceļu, cīruļus no rītiem paklausīties un iekulties mežā.
1: Ai, tas paties izlasās tik
0: ir
1: jauki.
0: Ir īpaši tie, kuri ir tik ļoti iecienījuši šos adventure tipa motociklu.
1: Jā, un arī tad par nu, to motociklu izvēlu vēl nedaudz un par tādām tehniskām detaļām. Nu, piemēram, par plānošanu, jā, par degvielu un citām lietām. Kā tur ir arī? Nu, varbūt tad ir tāds nu, draudzīgās valsts tajā nozīmē, ka es nedomāju, ka tur benzīntanks būs aiz katra stūra, bet nu, tas arī ir kaut tāds, kas jāņem vērā, ja, jo nu, kalnos tur nebūs tā, ja, ka kāds arī ar kanniņu nestāvēs. Nu,
0: jāsaka tā, ka ir atkarībā kuros kalnos. Un viens ir obligāti tas, ka nu, cilvēkiem ir jāapzinās savu braucamrīku iespējas, cik viņam tā bāka ir liela, cik viņš ir nobraukt, un patiecīgo ceļu, cik viņš ir nobraukt. Un, protams, tādas valstis, nu, kā tu tāpat pieminētie Norvēģija, Alpi vai ne, nu, tur ir tie benzīntāki, nu, viņi ir aiz katru stūru. Galvenais ir saprast, kurā brīdī ir jābrauc iekšā un kurā brīdī nedrīkst ganām braukt. Un ja brauc kompānija, tad viens no tādiem pamatprincipiem attiecībā uz degvielu, ja pildās viens, pildās visi. Lai sinhroni tas viss notiek. Un tepat braucot Somijā, nu, ir viens posms, kur obligāti ir jāuzpildās, jo, piemēram, braucot tuvāk Krievijas robežē, ir viens posms, kur ir 300 km bez degvielas uzpildes stācijā.
1: Kurš tas ir? Jums ir prātā?
0: Tas ir paša Krievijas robeža, braucot uz augšu, tas ir apmēram...
2: Kā kurš... Karelī, nav 300, es tev varu pateikt precīzi 98 km, jā, bet tur ir tāda viena pamesta, tad it kā pēdējā, nu tā pēdējā, bet tas benzīntanks ir tāds... Nu,
0: kurš nestrādā caur dienu,
2: jā, un... Es te nepildīšos, iepildīšos nākošā.
0: Nav nākošā.
2: Mēs tā izdarījām.
1: Un tad tā nākošā nav?
2: Aldis toreiz, nu, kas saka, viņam viss labi, toreiz ar tvaikiem, man liekas, ieripo iekšā nākošajā.
0: Tad pabraucot tam vienām garām, vai ne, to tū tiem trījiem simtiem sanāk bez.
1: Ārprāts, nu tas gan ne, ir jā.
2: Tas, ko es ieteiktu, skatieties, ja, lai kaut kādi... 4-5 litri, tad, ja jums bākā paliek nu, kaut kādi 4-5 litri, pildaties, jā, tad tie 5 litri ir aptuveni 100 km, ko jūs varat veikt, ja gadījumā ir ekstremāla situācija, jā, bet 4-5 litri bākā vienmēr jābūt. Tikko jūs esat nobraukuši, pieņemsim, esat notērējuši, nu, pieņemsim bāka 20, jūs esat 15 litrus iztērējuši, pildaties, 15 iztērēt, pildaties, ja bāka ir mazāk, atceraties, trešdaļai jāpaliek ir.
0: Ja, kas ir tie, nu, tādi bezceļu mīlētāji, nu, tur tāds galīgi neceļos, kas brauc, ne, nu, paņemiet kā neņu līdzi.
3: Jā,
0: maziņ,
1: bet maziņ, bet paņemiet. Nu, vēl par to navigāciju domājot arī, cik ļoti var paļauties uz to, jo citreiz cilvēki arī domā, nu, ko tad es paņemšu līdzi to savu kaut kādu aparātu, jā, telefonu vai ko citu, nu, tad es te visu varēšu atrisināt. Kā tur ir?
0: Maršruts ir ļoti rūpīgi iepriekš jāizplāno. Tā, lai nebūtu nepatīkam pārsteigumu, maršruts ir tiešām jāplāno. Ir viņš ir jāizpēta, jāsaprot, nu tātad uz augšu uz leitas ceļš iet, cik viņš līkumots kādos apstākļos īsti ir jābrauc. Es personīgi savus maršrutus gatavoju apmēram, nu vismaz 2 mēnešus. Tad 2 mēnešus rūpīgi izpēt, Google kartēs, vēl visādās turismu kartēs meklējot objektus, atlasot tos Un pārsvarā izdarītājs atlaida milzīgi.

0: kaudzes ar objektiem un pēc tam izvēlos tos, kurus es gribu apmeklēt un kurus es saliku normālā maršrutā. Tā, tas ir diezgan pamatīgs darbs, lai tādu kārtīgi sagatavot šo maršrutu. Var, protams, braukt uz Dulo. Un man vienmēr ir šī maršruta kartes vienmēr ir nodrukāts. Viņas vienmēr ir papīrā līdzi, jā. Jo galā, nu, telefons arī izbeigties. Tādien brīdī, kad viņš strādā navigācijas režīmā, nu, tās baterijas diezgan tiek ēstas, ir ceļš ekrāns vēl ir ieslēgts. Tad es personīgi izmēģināju pēdējā braucienā vienu fantastisku lietu, ir es uzliku speciālu Android autoekrānu motociklam. Cik viņi samaksāja? No lielās valsts austrumos, kur ražo pilnīgi visu, tātad, ja nemaldos, samaksāja kaut 70 eiro par šo ekrānu. Un uzstādot uz motociklu, tad būtībā atrisinājās problēma, ka man nav jābūt telefonam priekšā. Līdz ar to es viņu arī ieliku kaut kur somā, kabatā, pieslēgt pie lādera, lai viss lādējās. Jāparūpējās par to, lai būtu šī iespēja pieslēgt šos lādēšanas ierīces.
1: Es arī domāju par to, ka nu, ir zināms, un to atkal savukārt mani kolēģi, ja, psihologi, ir izpētījuši, ka uzmanība tiek novērsta, piemēram, arī jaunajās mašīnās, ja cilvēki brauc, un viņiem ir iespēja brīvroku sistēmu, ir ja, kāds piezvan, un it kā jau, nu, cik tad tur ir, ja tu vienkārši piespied, ja tur uz tās klausulītes, un tad var tā brīvi it kā runāt, un tajā pašā laikā uzmanība tiek novērsta, bet uz motocikla atrodoties, tur jau ir ļoti jādomā par to, kur tu brauc, kā tu brauc, un ja vēl novērš uzmanību, tad kā tur ir? Vai,
0: tāpēc tam priekšā teicējam ir jābūt nu, tādā ļoti labā vietā.
1: Mm-hmm.
0: Tā, ka man kaut kā padusējās.
1: Jā, nav padusējās.
0: Un ja brauc kompānija, navigātors ir viens.
1: Jā.
0: Nav visiem jālūd ekrānos. Ir tātad viens ir tas, kas ved visu šo bariņu. Pārējie var koncentrēties uz braukšanu, uz apkārtējiem objektiem, uz vēl visādām fantastiskām lietām un tāpēc ir ļoti svarīgi ceļuši motokompānijai sadalīt amatus.
1: Jā.
0: Viens ir navigātors, viens, piemēram, rūpēsies par viesnīcām un ies runāties ar visiem, kur palikt vēl. Nu, foršerijā ir pavārs līdzi.
1: Un dakteri, man liekas, jāuzliek arī uz moču, jāpaņem līdzi. Nu, jā,
0: jābūt arī vienam ir, nu, savusam, kā gribam, varam savu pa psihiatru mācītāju, vai ne, ir padomnieku vai vēl kaut kā. Tas, kas savadīs visu kompāniju, sakārtos visiem smadzenes, vai ne, un ja kaut kas iet ne tā, tas, kas saliks visu atpakaļ.
1: Skaidrs, es tad arī varētu braukt. Man vienīgā problēma tagad man ir tad jāiemācās braukt ar motociklu, un pats motocikls jānopērk, vai otrādi. Bet tas izklausās patiešām vilinoši. Bet vēl domājot arī par tādām, nu, arī tehniskām lietām, tad, nu, jūs teicāt arī, ka var tā gadīties, kaut kas tur nav tā kā vajag, un rekur ir puiši ir gatavi pa 200 eiro kaut ko izdarīt, un beigās izrādās, ka jūs varat izdarīt to paši, tikai detaļas cena. Kas būtu jāpaņem līdzi? Nu, varbūt ir kaut kas.
0: Nepatiks, ne, bet es teikšu tā, vai ne, ir izvēlēties motociklu, kurš nav jāremontē. Es braucu tādu motociklu, kuram nav.
1: Kurš tāds ir?
0: Tā ir Honda.
1: Nu labi, mēs neviņš pateicām. Jā.
0: Bet es jāņem tagad līdz tornes izstāstīs.
2: Nu, es varu parādīt, mums ir arī, teiksim, ja mēs redzamies internetā, jā, tad reko šī tāds te.
1: O, oh, kas tas
2: tad,
1: ir?
2: Tas ir universālais tāds plakans tanks, te ir iekšā nāzes vīles, krūgriežu, dablīdzīgs, tamlīdzīgs visādas lietiņas, jā. Šis te ir jābūt jebkuram motociklistam, man viņš vienmēr dzīvē ir līdz. Jāņem līdzi MacGyveren, tā ir tāda speciāla izolācijas lenta. Nu, pat jūs zināt, kas
1: jā,
2: tas ir.
1: Jā, es ikdienā daudz lietu.
2: Savilcēja, jā, tātad plasmas savilcēja, jāņem līdzi, ja gadījumā nokrīt kaut kas, jūs pēc tam to visu varat sastiprināt. Jāpaņem līdzi obligāti ir aptieciņi, jābūt ir 100 punktu līdz aptieciņai, jā, jo viss, kas var gadīties un nedodies. Nu,
0: štrope.
2: Un štrope, jā.
1: Un štrope.
2: Ar tas ir, nu, savilcēja, tāds, nu, tās, ko piestiprināt. Jā, ir plānot vēl kaut ko, teiksim, piepirkt klāt, paņemat zirnekli, jā, tā kā jums ir somas, bagažnieks, vēl kaut kas, jā, tā vēl papildus jūs varat ar to zirnekli
0: tīkls,
2: kaut ko
0: teiksim,
2: piestiprināt.
0: Jā.
2: Nu, tā pa lielam un par to ceļošanas plānošanu, Oskars ir ļoti perfekts plānotājs. Es teiku tā, es vados pēc Vikinga teicienu, ģenerāli jums jāzina, kur jūs braucat, pa ceļam ir improvizācija, bet noteikti pirms ceļojuma izlasiet par šo areālu, kur jūs apmeklēsiet, lai jūs nepalaist garām kaut kādas interesantas vietas, bet piedzīvojums tāpēc ir piedzīvojums, ka mums paliek laika improvizācijai. Un vajag forši no rīta ir vislabākais ceļojums tā, ka tu no rīta pamosties, uz kur puses braukšu, aha, lietus nav tanī pusē, tad braukšu uz to pusi.
1: Bet jums ir tā gadījies, ka jūs pilnīgi nomainat maršrutu, aizbraucat uz citu pusi, tāpēc, ka pilnīgi skaidrs, ka tur, nu, tas tāvs nāks ūdens no gaisa.
0: Nu, lietus gan laikā

0: Man anser to, ja man nevienā nav bijis iemesls mainīt virzienu.
1: Jā.
0: Nu, ja ir tā, ka ir bijis, ka ceļojuma laikā ir tur kaut kāds rajons, ir lieto izpostīts. Jā, tad, protams, braucam kaut ko citu. Kad tur, piemēram, paredzētais kempings ir vienkārši ņēmis un noslīdis.
1: Jā.
0: Tad šobrīd viņš ir zem ūdeni.
2: Jā. Nu, gan viss, mēs pa Spāniju braucām, galvpunkts ir zināms, jā, bet tādā dienā bija ārkārtīgi spēcīgs lietus dažos apgabalos, jā, un tam mēs centāmies skatīties pēc tās kartas, jā, un apbraukt to lietu gar malu, jo, nu,
0: paigi negribas. Pēc aviācijas principiem.
1: Nu jā. Es tad citu tāds jautājums ir, vai Blodona, vai joprojām ir votis Latvijas krāsās?
2: Nē, tas ir manam draugam tagad, viņš turpina braukt ar to. Jā, ir Latvija,
1: bet manam mocem ir.
2: Man mocem ir Latvijas ģerbons virsū, Latvijas saulīte un mēnesis zīme, tā kā.
1: Tur nu izskatās.
2: Tautiskā lieta turpinās.
1: Turpinās, jā. Un tas jautājums, kāpēc studijā no meiteni baikere? Nākamreiz mēs uzaicināsim, es nezinu, kā tā sanāca, jo meitenes arī ļoti daudz brauc,
0: vai ne? Es ar savu kolēģi noteikti paaicināt, vai ne? Un man tieši CSDD ir kolēģi, kas
1: ļoti... Man liekas, šīs raidījums ir tikai sākums, jo es jūtos ļoti iedvesmots.
2: Jā,
1: man
2: es tur pateiktu par motociklistiem sievietēm, ja mēs skatāmies apmācību, jā, tad vīrieši nav vairs nospiedošā vairākumā. Man jāsaka kompliments sievietēm. Sievietes brauc tieši tāpatās, kā mācās skolā. Sievietes ir apzinīgas un brauc pareizi. Puikas ir tāda, tagad šito mēs, kaut kā tā, jā. Tā kā, viss kompliments, teiksim, sievietes iemācās braukt pareizi, viņas ir prognozējumāks, jā, un viņas rada mazāk bīstamības attiksmē.
1: Bet man kā sievietai ir jautājums tomēr arī par to, cik svar kāda tehnika, jo es saprotu, ka ir kaut kādas lietas, ko es varu darīt. Es varu būvēt droši vien tiltu, es varu celt ēku, es varu vadīt.
2: Jā, Imants Zoliņš vislabāk pateica par šo. Viņš nopirka drausmīgi smagu un lielu motociklu. Un es viņam teicu, klausies, Imants, priekš kam tu šitādu moci? Viņš tā pastījās manīm teica, piloti lidmašīnas vada ar tehniku, nevis spēku.
1: tas ir skaidrs.
2: To es arī varu pateikt, ja kur smago motocikli cevišiem ir zemes smaguma centrs, ja, pat maz meiteni var no zemes piecelt, jāzina tehnika, un ja, teiksim, objekts ir kustībā, viņam zemes smaguma centrs, viņš ir viegli vadāms.
1: Bet būs tās īpatnības, tā kā padomēt arī mazliet par to fizisko aspektu, ja, ka es kā sieviete, varbūt, ka man ir kaut kas tomēr jāņem, tad, kaut vai šis pats smaguma centrs, kur tas ir novietots, izvēloties motociklu.
0: Tas ir pirmkārt, kā mēs uzkraujam kravu uz motociklu, kā mēs sastiprinām tur visu. Bet, nav tā, ka tur nav beigās dzimuma atšķirības, vai ne, kad tur tiešām ir tā, ka, ja viss ir pareizi izdarīts, tad beigās spēks nav vajadzīgs. Tur ir, varbūt, meistarība vajadzīga, bet spēks nav vajadzīgs. Un tiešām ceļojot ir jāatceras, ja mēs ikdienā, piemēram, braukājam pa pilsētu ar motociklu, tādā brīdī, ka mēs dodamies ceļojumā, tas motocikls svēr krietni vairāk. Un, ja tiešām mēs braucam pēc tā principa, ka mums viss ir līdz, tātad mums, skarbajā režīmā, tad, jā, tas ir vēl viens pasažieris. Tas ir vēl viens cilvēks, kas mums, nekustīgi, ļoti vēlams, lai nekustīgi tur aizmugurēja.
1: Jā. Skaidrs, es jūtos iedrošināt, es tagad sāku domāt, ka man dzīvē sāk parādīties jauni izaicinājumi, es noteikti tos apsvēršu un arī klausītājs, domāju, jūtas iedvesmot. Viņi arī sūta mums sveicienus, paldies par raidījumu, beidzot viņi saka, ka viņi arī kā tādi nezinīši, kā nezinīt, un kā tā mums raksta, var klausīties un jūsmot par brīvo jauko sarunu tiešām, un arī vēl tāds kompliments, atraktīvi un interesanti, un sveiciens Oskaram un Arnim, un tad, jā, klausītāji tiešām ir tādi ļoti, ļoti aktīvi, un tad kur ir mums arī bildes ir parādījušās, ja Kurland Bike Meet 2026, kur abi bija jau otra bilde. Tās mēs nerādīsim un arī par tiem ceļu posmiem. To mēs paturēsim prātā. Un es domāju, ka šī saruna ir jāturpina, tāpēc, ka man liekas, tur ir vēl daudz interesantas lietas, ko pētīt. Es tiešām gribu teikt paldies Arnim Blodonam par to ātrumu, kā viņš ir klāt, un arī, protams, Oskaram Irbītam.
2: To nevajadzēja skaļi teikt.
1: Labi. to jūs nedzirdējāt, ja? To mēs tā vienkārši aizmirsīsim. Labi, lai tad tiešām izdodas arī klausītājiem atrast to drosmi un gal galā izbaudīt šo brīnišķīgo prieku braukt ar motociklu, jo tas noteikti ir tā vērts. Tā ir tāda pieredze, kas bagātina dzīvi. Lai tiešām mums sanāk, un tad jau mēs lielā ātrumā varēsim doties atkal nākamās nedēļas virzienā. Atā!
3: Kā labāk dzīvot?

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai. Politiskā partija Austošā saule Latvijai aicina iedzīvotājus uz tikšanos 25. jūlijā no 12:00 Ērgļos pie pagasta pārvaldes, Gulbenē, centrālajā skvērā un Liepājā, Rožu laukumā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Austošā saule Latvijai.
1: Tehnoloģiju šovs un raidieraksts Digitālās brokastis. Vienkārši par aktualitātēm un tendencēm tehnoloģiju pasaulē. Galdā liksim un pētīsim svaigākās ierīces, ziņu topu un diskusijas ar tehnoloģiju gurmāniem. Pie brokastu galda aicinām katru piektdienu no 10:00 līdz 11:00. Brokastis jebkurā laikā pieejams populārākajās raidierakstu platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju deva jau vairāk nekā 8 gadus.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Vai valdībai savu retoriku un solījumus izdosies pārvērst praktiskos pieņemtos lēmumos? Tas ir nākamo mēnešu jautājums. To intervijā Latvijas radio sacīja politoloģija un politikas centra Providus direktore Sanda Liepiņa. Rīcības plānā ir 150 jautājumi un atlikušas 60 dienas, kas nozīmē, ka dienā būtu jāpieņem vismaz 3 lēmumi, kuriem jābūt skaidriem, nokomunicētiem un pieņemtiem. Un kā pauda politoloģi pēc tā, kā tas šobrīd virzās sēdēs, neizskatās, ka izdosies pieņemt visus lēmumus. Kontekstā ar Nacionālo apvienību, kas no opozīcijas ienākusi valdībā, politoloģi Liepiņa min, ka Latvijā šobrīd vērojama radikalizācija, kur šim ciklam cauri izgājusi jau Austrija un arī Polija.
4: Aktīva un spēcīga anti-imigrācijas retorika, pret nevalstisko organizāciju retorika un kopumā, kas šis ir, tas ir tātad nevēlamu sabiedrības grupu, individu, organizāciju pasludināšana. Diezgan klasiska tāda totalitāro režīmu taktika, kur mēs zinām, mēs labi atceramies no cerams vēsturi, ko mēs esam Latvijas visi apguvuši. Nu, tad nevēlamās grupas ir politiskie pretinieki, cilvēki ar lielākiem ienākumiem, zemnieki, kuriem pārāk daudz zemnieki.

0: mēs citu seksuālu orientāciju, cilvēki, čigāni, kaut kādā brīdī Latvijā ebreji pasludināti par nevēlamām personu grupām, kas arī vēsturē parāda, nu, daudz jau nevajag, lai izraisītu klajāku naida izpausmi vilni. Tas ir tas, kas mani satrauc. Šādai retorikai pieaugot, man liekas, ir ļoti liela atbildība dažādām iesaistītām amatpersonām saprast, ka viens ir priekšvēlēšanu, diskusija, pilnīgi kaut kas cits ir šādā veidā demokrātiskā sabiedrībā mēģināt virzīties faktiski autoritārismu virzienā, kur mēs pasakām nevēlamās grupas un tad nu, savā veidā tieši vai netieši uzkūdam kādus veikt arī iespējams naidu un vardarbības aktus.
1: Pieaugošie drošības riski, klimata pārmaiņu izraisītās dabas stihijas un elektroapgādes pārtraukumi ir būtiski palielinājuši nepieciešamību stiprināt pierobežas kopienu gatavību ārkārtas situācijām. Tāpēc, lai paaugstinātu civilās aizsardzības kapacitāti, Ludzas novadā īstenos projektu, iegādājoties jaunas dzeramā ūdens tvertnes un dīzeļdegvielas generatorus, stāsta Briģu, Nirzas un Lauderu pagastu apvienības pārvaldes vadītājs Andris.
2: Mazākais generators 5 kW, tas ir Ļaudaru pagastam, atradīsies Kacā. Tur tas generators tiešām paredzēts uzlādēt mobilos telefonus. Krīzes situācijā varēs kaut kādu apgaismojumu ieslēgt, Wi-Fi, internets, bez maz vai uzvarīt savu tēju. Brīgos ir lielāks generators, 10 kW, jo Brīgos ir pirmskolas izglītības iestade un diennakts grupiņa. Ja notiek krīzes situācija, kad, piemēram, droni lido, kā pie mums jau bija vienreiz, bērnus mēs kaut kur transportēt nevaram. Tātad jābūt elektrībai, jābūt apkurē, savas apkures katlis tur un arī silts ēdiens. Un Nirzā ir ūdens muca, viens kups, priekš tīrā ūdens dzeramā.
1: Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 5 vadāmajām aviācijas raķetēm un 180 droniem. 4 raķetes un 160 dažādu tipu droni notriekti, bet 9 vietās fiksēti vienas raķetes un 14 triecienu dronu trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Savukārt Ukraina aizvadītajā naktī veikusi masīvu dronu triecienu Sankt Pēterburgai un Tverai un pēc tā izraisījies plašs ugunsgrēks Krievijas lielākajā kā tiešsaistes mazumtirgotāja Valdberijas noliktavā pie Sankt Pēterburgas un citos objektos. Vēl Ukraina naktī veikusi dronu triecienu Krievijas okupētajā Krimā un pēc šī trieciena ugunsgrēks izcēlēs Valdberijas noliktavā Simferopolē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un galvenokārt centrālajos un austrum rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds. Rīgā šodien arī mākoņains brīžiem debesis skaidrosies. Pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, savukārt gaiss dienā iesils līdz plus 20 grādiem.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Tehnoloģiju raidieraksts Digitālās brokastis. Jau vairāk nekā 8 gadus tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
5: Labs rīts ir piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Ir laiks celt galdā tehnoloģijas digitālo brokastu galdā, un tās servēšu es, Artis Ozoliņš un gurmāns Rihards Plese.
6: Labrīt, klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Naba tiešraidē. Kontā replay.lv, kā arī Radio Naba mājaslapā.
5: Ko tad šodien iekodīsim? Šodien ēdienkartē veseli 3 ēdieni. Sāksim, protams, ar tehnoloģiju ziņu top 5-nieku. Tad nolaidīsimies līmeni zemāk un parunāsim par mākslīgo intelektu priekš tiem, kuri iespējams ar to nekad nav strādājuši un vienkārši grib pamēģināt un saprast, nu kas tad ir tie pamati. Un visbeidzot saldajā ēdienā arī austiņu apskats.
7: Desmit, deviņi, astoņi, septiņi, seši, pieci, četri, trīs, divi, viens.

0: digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu tops.
1: Nedēļā, kad Tesla zaudēja savas tiesības izmantot nosaukumu autopilots un savukārt OpenAI zaudēja iespēju savus deepfake video saukt par cameo, mēs paskatīsimies, kas vēl interesants noticis tehnoloģiju ziņu virsrakstos. Pirmā ziņa digitālajās brokastīs šajā rītā ir par kādām izmaiņām, kas varētu ietekmēt, ja nedaudz, tad vismaz daļu Latvijas iedzīvotāju, un mērķis un vēlme ir aizliegt nereģistrētās simkartes, lai ierobežotu telefonu krāpniecības apmērus. Par to ziņo portāls Kursors, ka aptuveni 30% gadījumu krāpnieki izmanto tieši nereģistrētās simkartes. Nu, tās, kuras mēs vienkārši varam iet veikalā un pie kas nopirkt. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis norādījis, ka ministri jau ir iesniegusi priekšlikumu par šādu simkaršu aizliegumu izskatīšanai ministra kabinetā, taču vēl gala lēmums būs jāpieņem Saeimā. Un plānots ir ieviest kārtību, ka šīs simkartes pērkot vajadzēs uzrādīt pirmkārt personu apliecinošu dokumentu un būs jānorāda arī dzīves vietas adrese. Šeit es Rihards nesaprot līdz galam, vai tas man būs jāsaka pārdevējam, to pārdevējs to kaut kur pierakstīs. Būs interesanti redzēt, kā tas strādā. Šāda praksa, protams, nav nekas pavisam jauns. Tā jau ir šobrīd Lietuvā un arī citviet Eiropas Savienībā, tā kā laikam jau sekojam tam tendencēm. Un tas, kas ir interesanti, tas attieksies tajā brīdī, kad stāsies spēkā, attieksies uz visiem tiem, kas no jauna nopirks. Bet visi tie, kas jau šobrīd izmanto tādas kartes, nu tad tie turpina izmantot uz nebēdu.
2: Jā, un kā jau Arts minēja, tas pamatā tiek darīts tāpēc, ka šīs kāds tiek izmantots krāpniecībai, kā viens no variantiem, un noteikti, lai uzzinātu par to, kā neiekrist uz dažādiem krāpnieku slazdiem, iesaku noklausīties mūsu raidījumu, kurā mums vairāk eksperti stāstīja, kas tad ir aktuālākās krāpniecības schēmas.
1: Otrā un trešā ziņa Rihards no Eiropas komisijas, kur tā viņš šķiet paņēma uz to lielo zobenu un tagad vicina tajā digitālajā vidē. Pirmais stāsts par TikTok, un šis gan man šķiet diezgan parocīgi, jo pirmo reizi, Rihards, kad es tā nopietni saskāros ar TikTok, es braucu no Tallinas uz Rīgu, un es piefiksēju tur pie Rīgas zīmes, ka klau, kur pazuda ceļš pa vidu, jo es visu ceļu scrollēju, jeb tīnu TikTok, un šī tas nav tikai tāda lieta, par ko pasmaidīt, patiesībā nozog diezgan daudz gan mūsu laika, gan uzmanības, un es domāju, ka diezgan daudz arī bojā mūsu miegu. Un šīs visas problēmas ir pamanījis arī Eiropas komisija, un Briselē ir jau pieprasīts un skaidrot un izzināt, kā tad strādā šī tā bezgalīgā scrollēšana, jo tīpaši TikTok, un man šeit tagad arī Instagram Reels, gan jau, ka arī tur kritīs pa sitienam. Vienā brīdī tu saproti, nu, ka nebeidzās, un nu, ja neizdosies pārliecināt regulātorus un izmainīt šo darbību, tad turpat varot draudēt sots līdz 6% no globālā gada apgrozījuma, par to ziņo portāls Politico, un jā, es minēju, ka nu, sicamāk jau arī Meta platformas, Facebook un Instagrams arī tur varētu krist pa sitienam tajā brīdī, kad ja nu tomēr Briselē izdosies šo izmainīt, un būs interesanti, atceries Rihards, nu, Apple vietāluņiem izmainīs to pieslēgumu vietu, kas bija tāds, Eiropa atnāca un sakārtoja. Es šajā gadījumā laikam tur īkšķus ka izdosies arī šo sakārtot, man laikam tikai ir būtiski, lai man ir tomēr tā iespēja turpināt skatīties, ja es tā vēlos, jo tur laikam tā robeža ir smalka, ne, Rihards, starp to, ko mums aizliedz un ko mēs tomēr gribam kā, nu, demokrātiski iedzīvotāji darīt.
2: Runājot par izmaiņām attiecībā uz sociālo mediju lietošanu, šeit attiecībā uz bērnu vecumu, no kura tie drīkst sākt lietot sociālos medijus, nu, pirmbrīdnieki ir Austrālija, un tie ir noteikuši diezgan stingrus ierobežojumus, kur arī šim te lietotnēm būs jāpārliecinās par vecumu. Nu, šobrīd par to domā arī Dānija, Lielbritānija un vēl vairākas valstis, tā skaitā Eiropas Savienībā. Tā kā, nu, šeit arī noteikti varam gaidīt pavērsienu šī gada laikā.
1: Vēl viena izmeklēšana ir sākta pret tirgus platformu Shein. Man šeit, Rihards, ka vajadzētu arī pret AliExpress.

0: Jo pastāv bažas gan par iespējamu nelegālu preču tirdzniecību, kas mums vairāk interesē, tas ir par atkarību veicinošu dizaina iestrādāšanu. Tāpēc es pieminēju no savas puses arī AliExpress, jo šie te mehānismi un rekomendācijas ir, nu, es teiktu, ļoti tuvas tam, nu, kā izskatās vispār azartspēļu aparāts. Tev lec monētas, tev tur ir bonus, ja tu kaut ko pērs, tad tev piemet kaut ko klāt, un komisija vērtēs, kā viņi izmanto gan punktu un atlīdzības sistēmu, kā viņi mazina iespējamo atkarības risku, vai ir alternatīvu sistēmu, kas tev piedāvā produkts, kas nebalstās uz algoritmu, jo nav noslēpums, ka šajās platformās tev piedāvā to, ko iespējams ir nolasījuši no kādām reklāmām, no kādām tavām darbībām, kuras ir piefiksētas internetā, un tad beigās tu domā, nu kāpēc man tas zāles pļāvējs te visu laiku rādās tajā priekšplānā. Tā kā redzēs, vai šis Singapūrā bāzētais uzņēmums kaut ko izmainīs, jo visam šim un visām šim izmaiņām, gan šim, gan iepriekšējām, par pamatu ir digitālā pakalpojuma akts, kas tad regulē to, ko tad drīkst, ko tad nedrīkst pie mums, un nu, es teiktu, ka vēl viens tāds būtisks pārmaiņas, kas varētu ļoti izmainīt ne tikai šo platformu darbību, bet iespējams dot iespēju arī kādiem citiem vietējiem interneta veikaliem tomēr piedāvāt savu produkciju, kur nenodarbojas ar šādām atkarību izvēršošām praksēm.
1: Jā, un ko tad mēs šajos internetu veikalos pērkam? Nu, parasti paciņas, tā saucamās mazās paciņas, kur vērtība nepārsniec 150 eiro. Un, sap citu, Eiropas Savienības padome ir apstiprinājusi jaunas muitas nodokļu noteikumus par šīm te mazajām pakām. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tagad arī par šīm te mazajām pakām būs jāiekasē muitas nodoklis, jo tās iepriekš bija izslēgts no šīs nepieciešamības. Un, protams, paies laiks, kamēr to varēs precīzi izdarīt, bet jau no šī gada 1. Jūlija, kā saka, katrai šai te preču apakšu kategorijai, ko jūs pasūtīsiet, tiks piemērota vienota maksa 3 eiro.
0: Tehnoloģiju uzņēmums Google ir izņojis savu jauno nosacītu budžeta klases vietālrunu Pixel 10a. Es teicu nosacītu, jo tā cena kategorija noteikti ir līdz ar to budžeta klasi un tuvojās jau tādam flagmanim. Taču šīs vietālrunas debitēs iznāks marta sākumā un šeit salīdzinot ar to iepriekšējo versiju vietālrunam ir pilnīgi plakana aizmugur. Ļoti tuvu bija ar iepriekšējā, ko mēs starp citu esam testējuši 6,3 colu displejs, kas būšot daudz, nu, daudz 11% spilgtāks, arī ko tas nozīmē, kas interesanti, Rihard, šo, es ceru, ka mēs dabūsim uz testu šo vietā un 30 stundu baterija ar vienu uzlādi parastā lietošanā, taču Extreme Battery Saver režīmā līdz pēc 120 stundām. Es pieļauju, ka tur nekas vairāk kā zvanu un īziņas nav, bet, nu, tomēr interesanta lieta, tur arī būs labāka kamera, procesors gan tas pats, un, protams, arī mākslīgā intelekta funkcijas ienākušas šajā A-sērijā, kas nav iepriekš bijušas, kas ir būtisks jaunums. Tātad, piemēram, tādas lietas, kā nu, automātiski labākais kadrs, tātad vairākas bildes tu uztais un telefons atpazīs, kura bilde ir bijusi labākā, tas viss ienāk arī iekšā šajā A-sērijā. Tā kā man šeit tāds ražas laiks. Es ceru, Rihard, ka mums pietiks laiks priekš visiem testiem.
1: Tieši tā, jo drīzumā gaidam jaunums arī no Samsung attiecībā uz vietāruņiem. Ja varam teikt, ka S26 sērija ir klāt.
0: Jā, un man šķiet, ka Apple arī nav vairs tālais stūra, tā kā ražas laiks ir sācies. Un noslēdzošā ziņa digitālais brokastīs šoreiz reklāma, bet laba reklāma. Mūsu pašu lsm.lb portālā ir interesants tests, kas uzdod jautājumu, vai tu spēj atšķirt mākslīgā intelekta balsis no īstām. Tas ir par godu UNESCO pasaules radiodienai, kas jau ir aizvadīta, un šajā te rīkā tu vari noklausīties 16 balss ierakstus un censties atpazīt, kurš ir mūsu radio kolēģu veikums un kurš ir mākslīgā intelekta veikums. Un Rihard, es teikšu godīgi, es aizpildīju šo testu, un vairums no atbildēm man bija nepareizes. Es pat, kas bija interesanti, es radio kolēģi balsis biežāk uzdevu par mākslīgā intelektu veikumu un otrādāk mākslīgo intelektu par cilvēku veikumu. Tā kā ieiet lsm.lv un atrodiet šo te virsrakstu, vai tu spēji atšķirt mākslīgā intelektu balsis no īstām.

0: mums ir ciemiņi. Nāc un piesēdi. Sarunas, tāpat kā ēdienu, reizēm nav jāsarežģīt. Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
1: Šeit Latvijā varam lepoties ar to, ka mēs esam ļoti aktīvi mākslīgā intelekta lietotāji. Patiesībā pat esam virs Eiropas Savienības un globālā vidējā rādītāja, taču nu, ne jau visi mēs esam eksperti, ne jau visi mēs zinām, kā tas ir jādara. Un dažkārt tajā brīdī, kad visi apkārt tev par kaut ko runā un tu nesaproti, par ko ir stāsts, nu, tā sajūta nav diezko patīkama. Tāpēc šodien mēs pakāpsim vienu soli atpakaļ un uzrunāsim visus tos, kuriem interesē mākslīgais intelekts, taču varbūt pietrūkst tā pieredze, tā praksi, vai arī varbūt vispār nekad neesi lietojis mākslīgā intelekta rīkus. Un par tiem mums palīdzēs uzzināt un izzināt vairāk Rīgas Radiņu universitātes mākslīgā intelekta projekta vadītāja Aneta Gutmane. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt, Aneta, prieks tevi redzēt te pie mūsu digitālo brokastu galda. Un patiesi, gatavojoties šim raidījumam, mēs domājam, par ko mēs vēl neesam stāstījuši digitālās brokastīs, jo man liekas, ka nu jau kā divi gadi riņķī, kad mēs regulāri reizi mēnesī cenšamies par mākslīgo intelektu runāt dažādās tā izpausmēs. Un sapratām, ka varbūt ir vērts atgriezties pie pamatiem, saprast un pārunāt to, kā tad pareizi rakstīt šos te vaicājumus populārākajās mākslīgā intelekta platformās. Jo tas ir, manuprāt, tas, ar ko visi sāk. Jo nu, neba mēs sākam ar to, ka mākslīgs intelekts atpazīst kaut kādas lietas ar digitālo redzi vai kaut ko tādu. Parasti jau mēs sākam ar to Gemini vai ChatGPT vai Cloud. Bet tāpēc arī gribas vaicāt, kāpēc ir vērtīgi tieši par šo runāt un arī atkārtot kaut kādā mērā, kā tad pareizi rakstīt uzvedmes.
2: Jā, nu es pilnīgi piekrītu. Man personīgi ir tā sajūta, ka tā vaicāšanas māksla, jeb kā mēs arī zinām, kā prompt inženierī, tas ir tāds tilts starp cilvēka valodu un starp tiem mākslīgā intelekta algoritmiem. Un es uzskatu, ka tā tiešām arī ir tāda spēja precīzi definēt, kas ir tas rezultāts, ko tu sagaidi no tā mākslīgā intelekta. Un tam man gribas arī uzreiz tādu piemēru, ka, ja piemēram tagad mums mājās atnāktu kāds šefpavārs, kurš zina visas receptes un prot visu kaut ko sagatavot, un tu viņam pasaki, uztais man kaut ko garšīgu, tad tev jārēķinās, ka viņš var atnest gan austers, gan ausbiezputru. Un tad, ja mēs runājam par tādu, mākslīgā intelekta lietošanu jēgpilni, tad mums tomēr vairāk gribas, lai tas rezultāts ir tiešām precīzs, personalizēts, tieši atbilstoši mūsu situācijai vai problēmai, un tāpēc ir svarīgi skaidri definēt, kas ir tas, ko mēs arī sagaidam no šīs tehnoloģijas.
1: Mm-hmm. Es uzreiz iemetu, mums sarga noteikti būs svešvārdi, bet mēs centīsimies tos latvisko, tātad, ja mums pasprūk vārds prompts, tas ir tā uzvedne, un kāds teikt, kas ir uzvedne, tas ir tas tekstiņš, ko tu ieraksti iekšā sarunas botam, lai tas saprot, ko mēs no tā vaicājam. Un par to es gribu pavaicāt, Aneta. Šodien mēs koncentrēsimies tātad uz vairāk uz tekstu, jo tas ir visticamāk tas, ko visvairāk cilvēki pamēģinās, varbūt par attēliem un skaņām kādu citu reizīti. Taču nu, tur nenoliedzami grozies, kā grib, dominē nu, divi, trīs šīs lielās platformas. ChatGPT, kas ir no OpenAI, tad ir Gemini, kas ir Google veidots produkts, un tad ir Claude no Anthropic. Tad trīs tā svētā trīsvienība, kas dominē arī ziņu virsrakstos. Kā tu nu, tā ļoti vienkārši atbildētu uz jautājumu, ar kuru tad sākt? Ir kaut kādas labā prakse, kurā brīdī kurš ir labāks vai nu, priekš iesācēja gandrīz vienalga?
2: Es teiktu tā, ka priekš iesācēja ChatGPT ir ļoti labs, jo viņam tas, teiksim, tā interfejs, jeb vienkārši sakot tā virsma, kurā tu darbojies, ir ļoti tāda ērta un saprotama. Savukārt, nu es varu padalīties ar savu personīgo pieredzi, es teiktu, ka ChatGPT vairāk ir forši tādiem īsformāta darbiem, radošiem darbiem, tas man personīgi palīdz sagatavot ēpastu sagatavas, palīdz idejas Instagram saturam veidot, arī pašus aprakstus, man patīk tā sajūta, ka man nav jāsāk no baltas lapas. Savukārt, ja mēs runājam par Gemini, to es uzskatu sev kā tādu pamatrīku šobrīd ikdienā, jo tā iemesla pēc, ka es ļoti daudz strādāju Google vidē, man ir Gmail ēpasts, man ir daudz faili Word un Excel Google Drive, Google Outlook, tas Google kalendārs, un līdz ar to Gemini ļoti labi orientējās tajā, es varu uzprasīt ēpastāk par rēķiniem, par sarakstiem, par maniem projektiem Google Drive, Un Geminējam arī tas lielais pluss ir, ka viņš strādā ar lielu apjomu failiem. Viņš spēja, tā teikt, siena kaudzē atrast adatu. Līdz ar to...
1: Labāk nekā ChatGPT,
2: jā? Jā, jā. Un akals, kas attiecās uz Claude, to varbūt esmu tā ikdienā mazāk testējusi, bet šobrīd es arī teiktu, viņš uzsāk tādu uzvaras gājienu, jo cik ir nācies viņu testēt, tā valoda viņam ir arī diezgan laba. Un pie tādiem vienkāršiem uzdevumiem viņš arī jautā tev pretī, kā tu jūties par šo te atbildi. Kā tu reflektē, viņš tev liek vairāk domāt, un arī viņam ir tas uzvaras gājums šobrīd arī saistībā ar koda rakstīšanu, līdz ar to, nu, ja jāsāka tādam iesācējam, tad es noteikti ieteiktu ChatGPT, bet neapstāties pie tā.
1: Es esmu Rihard, kādu tev novēroju, es teiktu, ka tajā jaunākajā ChatGPT versijā un sarunas brīdī tā ir 5,2, atkal ir okay ar latviešu valodu, jo man šķiet, ka vienā brīdī, nu, pie tās iepriekšējās versijas, tā kā es daudz strādāju ar tekstiem, es sapratu, ka nē, nu, te iet auzās, tad es mēģināju pārēt uz Gemini, bet es laikam piekrītu ar tekstiem labāk ChatGPT, taču tas, ko esam pamanījis pie Gemini, ir, ka tas labāk strādā ar tādiem, jā, plašāk kontekstu uzdevumiem, un tai skaitā arī man tīla patīk, kā tas strādā ar aprēķiniem un tabulām. Es spēlēju lāzertagu, mums ir kopā ar Rihardu šad un tad pašaudāmies, un mēs to darām diezgan nopietni. Mums ir rezultāta tabula, mums ir informācija, kas ir jāpārnes no tāda vienkārša PDF dokumenta tabulā. Un es kaut kā sapratu, ka es to uzdevu labāk Gemini. Tie galā tie skaitā smuk arī noformatē. Taču, Rihard, vai tu piefiksēji? Aneta teica, viņš un viņā kaut kas jādara. Man šķiet, ka tas sasaucās mūsu nākamo jautājumu, vai ne?
3: Jā, patiesi, un te droši vien tad jāsaprot, kā mums ir jāraugās uz tiem, ja skatāmies salīdzinājumos, vai tiešām tas ir intelekts, vai tomēr ir vērts atgādināt, kā tad veidojas šīs te atbildes uz mūsu vaicājumiem.
2: Jā, nu, man personīgi arī, protams, tādā sarunvalodā gribās teikt, viņš visu laiku, tas rīks, pareizāk jau būtu jāteikt tas, jo mums jāsaprot, ka mākslīgais intelekts noteikti nav intelekts tādā klasiskā izpratnē, jo tajā brīdī, kad mēs dodam viņam uzdevumu tur, notiek sarežģīta matemātika, skaitļošana un nākamā vārda prognozēšana, kas nozīmē, ka tas nav tāds intelekts, kas zina, bet tas ir vairāk tāds algoritms, kas prognozē, un tāpēc arī šī mākslīgā intelekta lietošana iet roku

0: tad vienmēr noteikti tie ir jāpārbauda.
1: Šādi man šeit, ka Rihardi pirms gadu vai diviem mēs uzzinājām, ka Latvijā ir savs astronauts no saldes, kas, protams, nebija patiesība.
2: Jā, droši vien, kad jāpieķerās tādam praktiskam šobrīd tam skatam uz šiem rīkiem, kā tad pareizi vaicāt informāciju mākslīgā intelekta chatbotam? Kas būtu tas džentelmeņa komplekts, par ko jādomā to darot?
0: Vaicājot informāciju, noteikti ir jāņem vērā, kas ir tas primārs, kas ir tas uzdevums, galvenais, ko tu vēlies ar to panākt. Ja tie ir, piemēram, vienkārši uzdevumi, tad es teiktu, tad tur varbūt tā prompta formula vai tas prompts pats, tas nav tik būtisks. Bet tad, kad ir svarīgi jau, kad tu uzdod kaut kādu uzdevumu, kas ir saistīts varbūt ar tavu uzņēmēju darbību vai ar tavu saturu, ko tu veido, kur tev ir jau svarīgi niansēt, kas ir tava mērķa auditorija, kādā nišā tu strādā, tad tomēr šis te vaicājuma formula ir ļoti, ļoti svarīga. Ir svarīgi saprast, ko tieši tu vēlies, kādu rezultātu sasniegt, un tur ir tas saucamais konteksts, kā es vienmēr gribas teikt, konteksts ir karalis šajā gadījumā.
1: Piemēram, ja es vienkārši vaicāju, kā sauc Ēģiptes faraonus, tur tu vienkārši pavaicā vai ne, un rezultāts. Bet ja tev vajag sagatavot prezentāciju priekš 11. Klases vēstures stundas un tev ir 5 minūtes laika, tad es pieļauju, ka tur drīzāk tas otrs variants.
0: Jā, yes, tieši tā. Mm-hmm. Yeah.
2: Labi, un ja mēs vēl paējam vienu solīti atpakaļ, nu teiksim, latviski vai angliski vaicāt, rakstīt vai ar balsi ievadīt? Nu, teiksim, tā ļoti tehniski mēs skatāmies, kas tur ir tās izvēles.
0: Mm-hmm. Nu, ir tā, ja ir tiešām vienkārši uzdevumi, kā mēs, kā piemērs varu minēt, es gribu noskaidrot, kas ir galvaspilsēta kādai valstī, vai tāda vispārēja informācija vai definīcija, tad noteikti var droši vaicāt latviešu valodā, savukārt tur, kur jau mums ir sarežģītāk uzdevumi, kur mēs tiešām gribam analizēt, salīdzināt, kur mums ir svarīgi kaut kāda ļoti specifiska informācija, tur es tomēr ieteiktu strādāt un rakstīt šos te vaicājumus angļu valodā, jo vēlreiz atgriežoties pie tā, ka šiem te modeļiem pamatā ir dati un informācija angļu valodā, un tad, kad notiek, ka tu ievedi šo te uzdevumu un notiek šī te skaitļošana, tas rezultāts būs daudz, daudz precīzāks, ja tu būsi uzrakstījis šo te vaicājumu angļu valodā. Līdz ar to es bieži vien pie tādiem sarežģītiem uzdevumiem iesaku tos dot un rakstīt angļu valodā. Savukārt, tad, kad tu esi jau iegūši šo te rezultātu, tu vari palūgt pārtulkot to latviešu valodā, ja tas ir nepieciešams.
1: Bet nav tā, ka ja es nezinu angļu valodu, tad es nevaru izmantot. Izmantot joprojām var, bet tas rezultāts varbūt kaut kur būtu par kripat labāks, ja? Es pareizi saprotu.
0: Jā, tieši tā, latviešu valodu lietot var, vienkārši angļu valoda tieši tā ļaus tam mākslīgajam intelektam daudz precīzāk iedot šo tā atbildi, un tā būs daudz tiešām vērtīgāk nekā ja tas būs angļu, ja tas atvienojas būs latviešu valodā.
1: Un tad tas otrs jautājums runāt vai rakstīt, jo tagad var uzspiest to mikrofonu podziņu un diezgan bieži tur ir smuk sarunāties kā ar, nu, nosīt sarunas partneri.
0: Es teiktu tā, man tomēr liekas, ka rakstīts teksts būs daudz precīzāks un strukturētāks, jo tu tomēr to kontrolē. Tu kontrolē to, kā tu uzraksti, ko tu vēlies. Savukārt audio, tas tiešām ir ļoti ērts un es pieņemu personīgi izmantoju audio, tad, kad es esmu ceļā vai ar mašīnu vai staigājoties, vairāk tādām, teiksim, uzdevumiem, kas pēc savas būtības nav sarežģīti. Nu, piemēram, tās ir tās pašas prāta vētras, man ir kaut kāda ideja par pasākumu, bet man ir kaut kāds bažas šaubas un kaut kādi jautājumi, tad es izmantoju audio un tiešām tur aprakstu to situāciju, izstāstu, kā es jūtos par to, ko es vēlos, kāds ir manas šaubas un izmantoju šo te audio tādiem, nu, prāta vētrām. Bet ja tiešām ir tāds sarežģītāks uzdevums, kurš, nezinu, grib kaut kādu stratēģiju izstrādāt vai man vajadzīgs kaut kāds virziens kādā attīstīt savu uzņēmējdarbību, tad tomēr es pieturētos pie tā tekstu, jo, manuprāt, tas tomēr palīdz arī to domu, to ideju, to rezultātu, ko es sagaidu, noformulēt precīzāk.
1: Mm-hmm. Nu, izvēlies ar pieturzīmēm vai bez? Ir atšķirība?
0: Es noteikti iesaku ar pieturzīmēm, tāpēc, ka tajā mirklī mēs nevaram paļauties uz mākslīgo intelektu, ka viņš vienkārši sapratīs mūsu tekstu kļūdainu, bez pieturzīmēm. Mēs nedrīkstam palikt slinki pret savu valodu. Un otrs ir tomēr, manuprāt, latviešu valoda ir pietiekami sarežģīta, un tajā mirklī, ka tu nelieto pieturzīmes, patiesībā tas tavs uzdevums var mainīt būtību. Tāpēc es tomēr ieteiktu palikt pie pieturzīmu lietošanas.
1: Kā tur bija, kā tas joks nenogalināts vai tikai šaut vai kaut kā tā tur bija, vai ne? Nu, tas komatam ir tur nozīme.
2: Jā, jā. Vēl, man liekas, par to ir bijuši diskusijas. Man liekas, ka mums pat raidījumos kāds teica, ka tam ir reāla ietekme uz atbildes kvalitāti. Nu, mēs esam laipni pret šo chatbotu vai tomēr nē, vai mēs viņam sakam,

0: no tā ir atkarīga viņa dzīvība vai atalgojums, vēl kaut kas. Kā tas ietekmēs atbildes kvalitāti, vai tomēr nav vērts ieguldīties šādos apgalvojumos?
1: Kā 2-9.
2: Es tomēr piederēšu pie tiem cilvēkiem, kas teiks, ka nevajag teikt paldies un labdien un sasveicināties, jo mums jāatcerās tas, ko mēs jau runājām, ka tas ir mākslīgais intelekts, tas nav pretī mums, tā nav dzīva būtne, tam nav jūtas, tam nav tā jēga, tas nepiešķir vārdiem jēgu, un līdz ar to es būšu tajā kategorijā, kas teiks, ka tajā mirklī, ka tu pasaki paldies vai labdien, tu vienkārši iztērē savus tokenus un to apjomu, ko tu var lietot šajā ierīcē.
0: Un par to ir mans nākamais jautājums. Ko tas nozīmē, jo es, piemēram, domāju, cik liels dokuments es varu likt tam analizēt, vai tur ir kaut kādi ierobežojumi tajā apjomā, ko es varu no tā dabūt laukā, vai tajā dabūt iekšā?
1: Tā ir tā kā degviela, ko ielē mašīnā.
2: Mēģināšu vienkārši izskaidrot. Tātad, lai mākslīgais intelekts saprastu cilvēku valodu, tas to sadala tokenos, to sauc par tokenizāciju. Tas nozīmē, ka vienam vārdam tas viens vārds var būt 52 vai 3 tokeni. Un lai tas pēc tam dators, šis mākslīgais intelekts, saprastu to mūsu valodu. Līdz ar to šiem te modeļiem, mākslīgā intelekta modeļiem, ir arī šie te konteksta logi. Tas ir tās informācijas apjoms, cik daudz mākslīgais intelekts var paturēt prātā vienas sarunas ietvaros. Un ja mēs tādos salīdzinājumos, tad ChatGPT var paturēt prātā vienu tādu kārtīgu grāmatu, Klauds var paturēt prātā tādas divas kārtīgas grāmatas un Geminis var tādu mazo biblioteku paturēt prātā.
1: Aha.
2: Un tāpēc bieži vien es saņemu no cilvēkiem arī tādus, ka es tur čatoju, runāju ar to mākslīgo intelektu un pēkšņi viņš man kaut kāds muļķības sāk teikt. Tas nozīmē, ka tā saruna iespējams ir bijusi ļoti gara, tur ir bijuši ļoti apjomīgi faili un tajā mirklī, kad šis te konteksta loks ir pārsniegts, ChatGPT piemēram sāk dzēst sarunas sākumā ārā, un viņš jau vairs neatceras, ko tu sākumā esi teicis, vai arī sāk izlaist kaut kādu informāciju no tiem failiem, ko tu esi pievienojis. Tāpēc arī tādiem liela apjoma failiem vai dažāda formāta failiem, kas ir video, teksti, es tomēr iesaku Gemini, jo viņam tiešām tas vienā sarunā, tas, ko viņš spēj atcerēties, paturēt prātā un tiešām ar kādiem failiem strādāt, tur viņam tas apjoms ir daudz, daudz lielāks.
0: Nu, šeit mēs noteikti nereklamējam iespēju iegādāties kaut ko, bet es pieņemu, ka maksas versijām un bezmaksas versijām atšķirās tas tokenu apjoms, vai ne, kas ir pieejams.
2: Jā, noteikti, tur ir diezgan liela atšķirība. Es tādu negribu samaloties, bet man liekas, jā, tur bija pat tūkstošos tā atšķirība. Jā.
1: Mm-hmm.
2: Jā.
1: Nu, klau, noslēdzošajās 7-8 minūtēs, kas mums šodien ir kopā, ir kaut kāda ideālā formula, kā rakstīt to tekstiņu, un tā, lai tiešām mazāk tās muļķības un labāks rezultāts.
2: Jā, noteikti. Ir, teiksim, tāda nerakstītais likums, vai pat var teikt arī rakstītais likums, ka ir tāda formula, kas tev palīdz precīzāk definēt, tad kas ir tas rezultāts, ko tu vēlies sasniegt. Un tā formula ir tāda, ka vispirms tu piešķir mākslīgajam intelektam lomu. Tas būtu, piemēram, pasaka, tas ir, tu esi mākslīgā intelekta eksperts, tu esi pasākuma organizators, tu esi raidieraksta vadītājs. Līdz ar to tas ir svarīgi, jo tajā mirklī, kad tu dos šo uzdevumu, tad mākslīgais intelekts vairs nesāks šo skaitļošanu no visa tā, ko viņš ir redzējis, lasīs, bet viņam jau būs konkrēti jau specifiski atlasīt, kas ir saistīts ar konkrētu šo lomu. Tad ir svarīgi noteikti dot uzdevumu, tas nozīmē, ka mēs noteikti vaicājumā ietveram šo darbības vārdu, tas ir analizēt, saīsināt, strukturēt, apkopot, noīsināt atkarībā no tā, ko mēs vēlamies izdarīt. Trešais, kas manuprāt ir pats svarīgākais, tas ir šis te konteksts, kur mēs iedodam, kas tad ir šie te ierobežojumi. Nu, man jāsaka piemērā, lai būtu vieglāk saprast, piemēram, es vēlos organizēt bērnam dzimšanas dienas ballīti, tad es tā tad rakstītu, ka tu esi pasākuma organizators, apkopo man 5 pasākumu telpu vietas, un konteksts tad būtu, kur es varētu svinēt dēlam, kuram paliek 10 gadi, ballīti iekštelpās, kur būtu 20 viesi, vēlams Rīga pierīga, un dēlam interesē, piemēram, Minecraft spēle.
1: Ā, jo, piemēram, ja mēs nepateiktu, tad viņš nevarētu saprast, vai viņam ir 10 vai 18, tur jau pēkšņi tā atšķirība ļoti liela, vai ne, to, ko bērni grib.
2: Un tas nozīmē uzreiz tādu fokusētāk, tātad man jau uzreiz šajā uzdevumā atkritīs visas telpas, kas ir ārpus Rīgas pierīgas, man atkritīs telpas, kurās nevar tik daudz cilvēku būt iekšā, un es jau ļoti daudz ātrāk un fokusētāk nonāku pie tā rezultāta. Un tad ir vēl tāds ceturtais elements, ko citur es redzu, viņu neizcēlu ir tik ļoti, bet man personīgi.

0: Tas liekas svarīgi, tas ir kā tu arī uztver informāciju, tas ir formāts. Tajā mirklī, kad tu prasi, piemēram, tev ir svarīgi tur sagatavot uzrunu, tad cik liela, cik gara tā uzruna, mm-hmm. tās ir 2 minūtes, tās ir 10 minūtes. Mm-hmm. Ja tas ir kaut kāds teksts, tad kāda veida teksts, tas ir ēpastā, tas to formātu. Es, piemēram, personīgi bieži izmantoju šo te tabulas formu, jo man vienkārši personīgi informācija tabulā ir daudz uztveramāka, tāpēc konkrētajā piemērā, ko es tad minēju, es noteikti teiktu sagatavo man informāciju tabulā, kur ir pasākuma telpas nosaukums, adrese, kontaktinformācija un saita uz tīmekļa vietu. Mm-hmm.
1: Nu, piemēram, ja es gribu audzēt tomātus un man vajag tādu kalendāru, lai tabulas formātā uztais, kā tu šo te prasītu?
0: Nu, tu esi dārznieks ar ļoti lielu pieredzi tomātu audzēšanā, apkopo, kāds bija tas?
1: Es gribu, lai tie tomāti ir vairāk uz tiem ķekariem, lai nu, maksimāli es dod labu, nezinu, laistīšanu, piemēram.
0: Jā, nu tad es rakstītu noteikti iedodu man 10 idejas, kā es varētu šo tomātu, lai man šie tomāti augu ķekaros daudz vairāk, lielāka raža, un konteksts varētu būt tā, ka es dzīvoju, nezinu, dzīvoklī, man tomāti augu ārā uz palodzes.
1: Ka mums ir sezonas un gadalaika.
0: Mums ir sezonas un gadalaika, es dzīvoju Latvijā, jā, un tad tas formāts apkopo man šo informāciju tabulā, norādot, kas man ir nepieciešams, kas man ir jādara, cik bieži jādara. Nu, tur tās nianses, jā, ir ļoti atkarīgs, kā tu pats uztver informāciju, bet jā, svarīgi iziet cauri šiem te punktiem.
1: Nu, klā, mums vēl kādas 3 līdz 4 minūtes ir palikušas. Ir kaut kādi tādi mazie padomiņi, kurus vēl paturēt prātā, kas vienkārši varētu padarīt to visu labāk. Nu, piemēram, es laikam ļoti izmantoju to, ko tu teici par, ka tas mākslīgas intelekts sāk uzkārties un sāk tā kā kaut ko tur ne tā stāstīt, tad tas, ko es daru, es ņem paprastajā pēdējā, tā teikt, pēdējais vaicājums tajā čatā apkopo visu to, ko es tev esmu, tā teikt, teicis, visas manas pavēles tādā smukā formā, un tad es pārkopēju to jaunā čatiņā, un man vairs nav jāraksta no jauna. Viņš jau zina, nu, vismaz ir iedodas tās pavēles, kas man iepriekš bija būtisks. Ko tu vēl, Aneti, piespēlēt kā tādu mazo padomiņu?
0: Nu, patiesībā man vairāk par to mākslīgā intelektu, tajā mirklī, kad mēs dodam šo te uzdevumu, man gribētos arī klausītājiem iedot to, ka ļaujiet, dodiet viņiem arī uzdevumu vaicāt viņam jums pretī. Ah. Nu, tā kā tajā mirklī, ka ir kaut kāds uzdevums, lai sasniegtu labāku rezultātu, iedot šo te uzdevumu, pavaicā man, kas tev vēl būtu jāzina, lai tu varētu man iedot labāku rezultātu. Tas būtu viens tāds, jā, padoms. Un noteikti atcerēties, jā, par to kontekstu, ka konteksts ir karalis, jo tas ļauj daudz ātrāk nonākt pie tieši personalizētas un tādas tieši atbilstošai tavai problēmai, situācijai atbildes. Nu jā, un kad vēl viens tāds mazs tips, es teiktu, ko es arī reizēm izmantoju, ka tad, kad tu iesprūsti kaut kādā jautājumā, tu čato, un nav tas rezultāts, neizdodas, tad vienmēr pajautāt, ko tālāk. Un tajā mirklī mākslīgam intelektam vienmēr būs tev idejas, kā tālāk šo mēs varam risināt, iet uz priekšu.
2: Es no savas puses gribētu pielikt klāt to, ka man palīdz tas, ka ir iespēja izveidot savu profilu tajā rīkā. Vismaz ChatGPT to var, es domāju, ka arī Gemini var tādā veidā jau nedaudz iezīmējot, kādās profesijās tu strādā, kas tev parasti interesē, kā tu vēlies, lai saņemtu informāciju, un tas man aiztaupa vairākas tās lietas, ko, nu, ko vajadzētu katru reizi rakstīt atkal un atkal. Tā kā tas tāds vēl viens padoms. Mm-hmm.
1: Pašās beigās, Aneti, ir kaut kādas lietas, ko noteikti nevajadzētu darīt? Nu, piemēram, nezinu, nu, tur nofotografēt savu pasi un ielādēt tikai tāpēc, lai tas Rīgas zina vairāk par mani.
0: Jā, tieši tā. Es tieši gribēju arī to uzsvert. Tā noteikti ir datu drošība. Man patīk teikt, ka neliec mākslīgajā intelektā tādu informāciju, ko tu nebūtu gatavs likt pie brīvības pieminekļa. Un tas tad liek aizdomāties, jā, ko tad mēs tur liekam. Protams, tie ir visi sensitīvi dati, tiešām tāda informācija, ko mēs negribētu, lai viņi nonāktu publiski.
1: Mm-hmm. Ko tad atbildēt visiem tiem, kas teiktu, nu, es jau neesmu tik interesants, nu, kas tad man nav ko zakt, kontā tur vienalga stāv.
0: Nu, vienā dienā tu vari nebūt interesants, otrā dienā tu vari būt interesants, you never know. Tā kā, jā, es domāju, ka paliks pie tā, ka tomēr, jā, ka tā datu drošība ir pirmajā vietā, un tajā mirklī, saprast, ka tajā mirklī tu dod šo vaicājumu, tā tomēr nonāk pie trešās puses. Mm-hmm.
1: Un man šeit, Rihard, ir jāpatur prātā viena lieta. Visos šajos rīkos ātrāk vai vēlāk, vienā vai citā formātā ienāks reklāmas, un

0: brīdī, kad vajadzēs tevi uztaisīt tavu profilu, nu, tavu bezatbildību un tavas atbildes un sniegtā informācija, iespējams, var tevi ļoti konkrēti iepārdot kādam reklāmdevējam. Es nesaku, ka tā notiks, bet nu, mēs nekad nezinām, kā tas viss notiek.
1: Patiesi, jā. Klausītāji, lietojiet mākslīgo intelektu, iepazīstiet to, bet lietojiet atbildīgi un domājiet par informāciju, ko šajā rīkā liek tiekšā, jo patiesi viss, kas nonāk tur, var teikt, principā ir publisks. Paldies par sarunu, Aneta Gūtman bija kopā ar mums Rīgas Straņu universitātes mākslīgā intelekta projektu vadītāja.
2: Tehnoloģijas. Tas ir dzīves stils. No vietāluņiem līdz automašīnām. No austiņām līdz televizoriem. Pilna garšu buķete digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā.
1: Ar vien populārāks kļūst austiņas, ko nebāžam ausī iekšā, bet kas drīzāk karājas uz auss ārējās malas. Un šoreiz runāsim par tādām, kas nav kā āķi, tātad uz auss, bet drīzāk kā auskari tieši virs auss ļipiņas. Vai Huawei FreeClip 2 dizains būs pieņemams visiem un kādu skanējumu varam iegūt? To noskaidrosim šīs dienas apskatā. Jāpiemin arī, ka austiņas neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Huawei Technologies Latvija.
0: Jau, Rihard, man noprecizēt uzreiz, tātad tās austiņas karājās kā auskars, viņas ir virs auss vai viņas kaut kā apskauj ausi?
1: No apskauja ausi sanāk tā, ka tā no sadaļa, no kuras nāk ārā skaņa, jeb zirnītis atrodas ausī un savukārt aiz auss ir tāda pupa. Un tad šī zirnis ar pupu ir savienota tādu C veida tiltiņu. Un tā tiek uzlikts uz auss šīs te ārējās maliņas un attiecīgi tas tā apskauja to austiņu un sanāk tā, ka nekas nav iebāsts ausīs, bet skaņu var dzirdēt. Tā kā tāda ir tā galvenā uzbūves īpatnība.
0: Un saprot, ka šis nav pirmais tāds mēģinājums, ja, no Huawei.
1: Jā, šis ir otrais mēģinājums un noteikti sākumā jāsaprot, ar ko tad tas ir labāks par iepriekšējo un ar ko tad tas izceļas. Tātad, jā, šī ir otrā paaudze un tā izceļas ar uzlabotu basu. Nu, principā tiek minēts pat, ka tas tiek dubultots salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli. Tāpat pirmo reizi šajā sērijā ir tāda pilnvērtīga skārienu vadība un ir pat iespēja arī kontrolēt šīs austiņas ar galvu kustībām. Ir arī kompaktāka uzlādes kastīte nekā iepriekš, kas noteikti daudziem ir būtiski. Tāpat ir uzlabots arī šis te, nu, kā es teicu, tas zinītis ar to pupu ir savienot ar tādu C veida tiltiņu, kā viņi sauc. Nu, arī tas ir uzlabots pēc materiāla. Un šīm austiņām ir kārtīga, nu, ne kārtīga, bet, teiksim, pieņemama mitruma noturība IP57 un, kas interesanti, arī kastītei IP54, kas gan ir retums, ja mēs skatāmies uz austiņām kopumā, īpaši šāda tipa austiņām tieši. Nu, jā, tātad šis te atvērtais dizains, iespēja dzirdēt apkārtni, nu, un attiecīgi šo var savienot ar divām ierīcēm, kas gan, protams, nav nekāds liels jaunums, bet tas noteikti ir jāņem vērā.
0: Cik labi tās turās ausī? Jo es atceros, mēs sen atpakaļ testējām tādas Bose austiņas, kuras tā kā smuki uzlikās virs auss, tā kā sanāk, viņas karājās virsū uz ausīm, līdz ar to krita ārā mazāk. Te tu pamēģināji pakritīt galvu?
1: Jā, kratot galvu, nu, tās īsti nevar aizkartīt. Cits tās ir tad, ja tu sāc, piemēram, nezinu, vilkt cepuri vai, nu, piemēram, es nezinu, slauki ar dvieli matus, tad tas dvielis var aizķertās ausiņas, tagad viņas diezgan viegli nokrīt nost, bet, teiksim, tā vienkārši kratot galvu dabūt tās nost, nu, vismaz man neizdevās. Bet, nu, tas, protams, ir saistīts arī tieši ar to uzbūves modeli, kāds tam ir, un par to arī nedaudz vairāk pastāstīšu. Tātad, jā, es teiktu, ka tas ir diezgan netradicionāls dizains, lai arī ir citi konkurenti ar ļoti līdzīgu, bet kopumā, nu, ir jāpierod pie tā. Izskatās, ka tāds liels auskars, un ja godīgi tos nēsājot ikdienā arī darbā, es sākumā saņēmu vairākus neizpratnes pilnus skatienus, kas man ir ausīs iekarināts. Tā kā tas noteikti nebūs priekš visiem. Un ja mēs runājam par tādu dizainu, es teiktu, ka Bose Ultra Open un Shox Open Dots One ir daudz piezemētāk savā izskatā, kaut arī pēc funkcionalitātes ir ārkārtīgi līdzīgi. Nu, katrā ziņā šis te izskats arī dažiem varētu likties lēts, jo ir tāds spīdīgs, bet, nu, ja kāds vēlas celties, tad noteikti šis varētu būt interesants. Un ir tādi, kuriem noteikti atbildīs viņu stilam, un patiesībā būs tāds jauks papildinājums. Turklāt ir pat iespēja piepirkt klāt tādus tiešām uzliks, lai tas izskatītos pēc īsta auskara. Tā kā arī tas ir iespējams. Abas austiņas, starp citu, ir identiskas, tā tad nav dalījuma kreisajā un labajā. Arī patiesībā Shocks Open Dots One piedāvā līdzīgu risinājumu, tā tad nav svarīgi, kur tu ieliec kurā ausī. Un salīdzinoši ar iepriekšējo modeli šīs ir nedaudz vieglākas, bet nu, tā atšķirība ir ļoti maza, 5 grami. Jau pieminēju par to, ka izskatīt no ausīm ir pagrūti un ir draudzīgs arī brillēm, jo šajā gadījumā, nu, teiksim, parasti tās ausiņas, ko mēs uzkarinam uz ausīm, protams, brilles tur, tā teikt, konfliktēs par vietu uz auss, bet šajā gadījumā viens otram netraucē, kas ir forši. Citādi ir ar šīm te cepurēm, tur bišķiņ jābūt uzmanīgākiem, un es pamēģināju arī apgulties uz spilvena, nu, nē, priekš manas sajūtas tas nav tas, kā es to gribētu darīt.
0: Tu ievadā minēji, ka tur ir arī skārienu vadība. Kā tad tas strādā?
1: Nu, strādā līdzīgi kā arī citiem. Tā tad ir iespēja uzsist par šīm te austiņām un ir iespēja tās glāstīt.
0: Bet sanāk, tu sit pa to austu kliemežnīcas laiku, ne?
1: Nu, tu sanāc uz sit pa to austiņu korpusu un tāds arī strādā. Nu, te ir cilvēki divas nometnes. Vieniem, kam tas ļoti nepatīk, un otriem, kam tieši tas patīk un tas ir vajadzīgs. Tā kā šeit droši vien nu, tās domas vienmēr dalīsies. Un, starp citu, iepriekšējai paudzē nebija šādas vadības. Tā kā, nu, droši vien, ka tas ir kaut kādā mērā uzlabojums. Nu, lūk, un attiecīgi Bose Ultra Open Earbuds šajā gadījumā ir vienīgais, kam ir fiziskas pogas, tātad no konkurentiem, kas ir tieši līdzīgi formas faktori, tā kā, ja tas ir svarīgi, tad te ir viens konkurents, ko apsvērt.
0: Mm-hmm. Labi, kā tad skan? Nu, mēs runājam par austiņām, laikam, ja tas ir tas noteicošais faktors, pat ja varbūt izskatās citādāk, vai tad ir, kur tu liktu tās tajā kopējā konkurencijā?
1: Jā, nu, protams, skaņa kopumā tiešām ir pieņemama. Protams, jāņem vērā, ka tās ir atvērtā tipa austiņas, tātad nevis ir iebāztas ausī, bet nu, guļ uz tās auss iekšējās malas. Nu, tā kā tā skaņa noteikti nebūs salīdzināma ar tām austiņām, kuras mēs kārtīgi iestūķējam ausīs. Bet bass bija gana jūtams. Es domāju, ka kopumā skaņa arī bija gana pieņemama. Arī balsi varēja sadzirdēt, ja, piemēram, patīk klausīties podkastus. Tāpat lietotnē ir pieejams 10 joslu equalizers. Nu, un arī, cik es pārbaudīju, tad apkārtējie skaņu nu, nedzirdēs, ja vien tiešām nebūs uzgriezt uz visskaļāko vai nu tū tam. Tā kā nav jāuztrauc, ka jūsu iemīļot tās dziesmas.
0: Tad es Rob Zombie varu klausīties pilnā skaļumā?
1: Nu, pilnā skaļumā nē, bet, teiksim, uz pusīti noteikti un nav ieteicams pilnā skaļumā klausīties austiņas. Nu jā, bet, protams, jāpiezīmē, ka nu, ļoti skaļām vidēm tas nav domāts. Piemēram, šodien arī ar šīm austiņām gāju pa ielu, kur bija ļoti intensīva satiksme. Nu, jāatzīst, kad ir jāgriež diezgan skaļi, un tajā brīdī jau tā skaņa varbūt kļūst pat nekomfortabla. Ja mēs runājam par skaņas slāpēšanu, tad tās te nav. Tas daudziem ir svarīgi, protams, tas ir pilnīgi pretrunā ar šo te atvērto konceptu, bet ausiņas skaļumu pielāgo atkarībā no apkārtējā trokšņa, un attiecīgi arī mikrofoniem ir šī te filtrācija, trokšņa filtrācija, kad, piemēram, izmantojot tās, lai kādu sazvanītos. Nu jā, bet kā jau minēju, jūs varēsiet tās lietot vilcienā arī pat uz ielas, bet nu, tur sāks rasties kādi kompromisi gan par skaņas kvalitāti, gan arī par iespēju sadzirdēt, ko kāds saka.
0: Un es nemaldos, tu man, Rihard, zvanīji reiz no šīm austiņām, un es biju patīkami pārsteigts. Tā gan bija klusa kontrolēta vide, vai ne?
1: Absolūti, jā, un jāatzīst, ka es vēl uzsēsīju pāris kontrolas zvanus, un šī bija viena no retajām reizēm, kad man nesaka, ka tu zvani no kaut kādas mucas atkal. Mm-hmm. Tā kā tādā ziņā, jā, šis ir patīkami. Arī ārā, protams, šī ta skaņa ir pieņemama, bet, protams, skaidrs, ka tā kvalitāte pazeminās, bet absolūti pieņemama sarunā.
0: Mm-hmm. Nu, nākamais, kas mums interesē, laikam ir tā baterija. Cik tā ilgi tās austiņas tur?
1: Jā, tātad nu, tiek solīts aptuveni 9 stundas nepārtrauktas klausīšanās tieši no pašām austiņām. Nu, realitāte droši vien atkarīgs arī no tā skaļuma un vēl kādiem aspektiem. Tad kastītē pašai tā ir uzlādēta līdz ūkai, tad trīs pilnas uzlādes. Un, kas interesanti, kastītē ir arī bezvadu uzlāde, kas savukārt nav ļoti izplatīta. Šķiet, ka no visiem konkurentiem, ko es salīdzināju, tikai šoks versijai bija iespēja arī bezvadu uzlādēt šo te kastīti. Un jau pieminētā ūdens izturība šai te kastītē, kas arī, protams, ir būtiski. Un, ja mēs skatāmies no konkurentiem, tie paši šoks piedāvā nedaudz garāku šo te austiņu darbības laiku, tur 10 stundas tieši pašās austiņās iespēja uzlādēt. Un tad, piemēram, salīdzinām Bose tikai 7 stundas.
0: Ir kaut kādā ātrā uzlāde, ja man izlādēsies kastīti un austiņas, nu vajag tagad fiksi tam autobus braucienam?
1: Nu, es domāju, ka pārsvarā jau nepieciešamība ir uzlādēt pašas austiņas, nu un tad 10 minūtes lādējot kastīti, iegūstam 3 stundas audio, un es domāju, ka tādam ārkārtas situācijai no ar 3 stundām gan jau, ka pietiks.
0: Nu, mūsdienās ar austiņām tās, ka tās skan labi, ar to jau vairs nepietiek. Ir visādas papildus funkcijas, kas dažkārt mūs labi pārsteidz. Kas tev pārsteidz un kur varbūt pietrūk kaut kas?
1: Jā, manuprāt, ļoti ērtas ilgstošai lietošanai. Manuprāt, patīkami tas, ka tu dzirdi to apkārtējo vidi, man ir nepatīk aizbāst ausis, līdz ar to šis piedāvājums ir priekš manis. Tā kā, ja ir bērni vai, piemēram, ir svarīgi zināt, kas apkārt notiek, piemēram, pilsētā, tad šis ir labs risinājums. Man arī patika tas, kad ar brillēm var kopā lietot bez bēdām. Un arī tā ūdens izturība, tomēr, ka tā ir uzlabota, tas ir patīkami. Un kopumā tā skaņa priekš tā, ka šīs ir šī tīpa austiņas, nebija nevainas. Pie mīnusiem, nu, manuprāt, šīs nav priekš ļoti skaļām vietām. Tāpat, protams, ka nekādas skaņas lāpēšanas. Dizains, manuprāt, ir lielākais mīnus, jo, lai arī ir ļoti ērti ar tām, bet nu, ir daudz jautājumu par to, vai es gribētu tādas vilkt ikdienā, un vai tās nu, atbilst tam stilam, kas man ir pieņemams. Bet noteikti būs cilvēki, kur būs tieši pretējās domās. Tā kā tas noteikti būtiski. Mēs ar tām arī nevarēju gulēt. Un jāpiemina, ka lietotni varēs lejupielādēt tikai Samsung, Apple un, protams, pašā Huawei veikalā, lietotņu veikalā. Pārējiem būs jālejupielādē no mājaslaps, kas kādam varētu likties nedaudz apgrūtinoši. Mm-hmm. Bet rezumē, ja es cilvēks, kurš necieš piebāst ausis un vēlas vieglas un ērtas austiņas visai dienai, šis noteikti ir apsverams variants. Šis noteikti derēs arī visiem, kuriem aktīvi uzturās pilsētas vidē, skrējiem, velobraucējiem, gājiem, kuriem svarīgi dzirdēt apkārt notiekošo. Galu galā lietotājiem ar brillēm, jo šis stiprinājums netraucē, kā klausīties citkārt uzliekamos āķus, un tomēr būs cilvēki, kuriem ar šo dizainu nebūs pa ceļam. Tāpēc ir vērts apskatīt arī konkurentus, Bose Ultra Open, Shox Open Dots One, Sony Linkbuds Clip un arī Soundcore Aero Clip.
0: Nu redz kāds, austiņa apskats. Paldies, Rihardi! Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pieskaņu pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Artis Ozoliņš un Rihards Blēse speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Nabā.
2: Tu klausījies digitālās brokastis.
0: Katru piekdienu no 10. līdz 11.
2: Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju teva.

0: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
1: Redzīmā Kultūras Rondo atkārtojumā dzirdēsiet sarunu par šobrīd Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā skatāmo izstādi Iemiesotā doma, kā arī stāstu par Melo M. Mega orķestra koncertu. Redzīmu klausieties 11. No rīta, tulīt pēc ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Krievija visticamāk sniedz Ķīnai atbalstu militārā personāla apmācībā, kā arī nodrošina tai piekļuvi izlūkošanas datiem un progresīvām tehnoloģijām, un tas Pekinai nākotnē varētu sniegt priekšrocības iespējamā konfliktā par Taivānu. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta laikraksts The Economist. Medijas uzsver, ka tieši šis abu valstu militārās sadarbības aspekts pēdējā laikā arvien vairāk satrauc Rietumu valstis, turpina Rustam Šukura.
4: Kopš 2024. Gada Ķīnas militāra personas tika iesaistītas apmācībās Krievijas militārajā objektā netālu no Volgogradas. Tur viņi apguva bezpilota lidaprātu pilotēšanu, kaujas taktiku apdzīvotās vietās un citas militārās metodes, kuras Krievija izmanto tās karā pret Ukrainu, ziņo The Economist. Ķīnai tā ir iespēja kompensēt kaujas pieredzes trūkumu, ņemot vērā, ka tās armija nav piedalījusies bruņotos konfliktos kopš īsā robežkonflikta ar Vietnamu 1979. Gadā. Kā norāda The Economist, Ķīnai pašlaik ir plašākas iespējas iegūt Krievijas militārās tehnoloģijas. ASV un Eiropas amatpersonas uzskata, ka sadarbība varētu palīdzēt pilnveidot Ķīnas pretgaisa aizsardzības sistēmas, kā arī veicināt modernāku kodolzemūdeņu izstrādi.
3: Ukraina šorīt veikusi raķešu triecienu Krievijas Kirovas apgabalā. Uzbrukumā cietusi rūpnīca Avitek, kas ražo zenīt raķetes Krievijas armijai. Par to vēsta neatkarīgais tīmekļa medijas Astra un arī Ukrainas monitoringa kanāli. Uzņēmums ražo militāros, divējādā pielietojumu un civilos produktus, arī pretgaisa aizsardzības līdzekļus un aviācijas detaļas. Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi svītrot Rīgas domes deputātu Ēriku Stensnieku no partijas Latvija pirmajā vietā Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā sodāmības dēļ. Komisija konstatējusi, ka uz Stensnieku attiecas Saimas vēlēšanu likumā minētais ierobežojums, kas paredz, ka Saimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saimā nevar ievēlēt personas, kuras ir

0: sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personas, kuras ir rehabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta. Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojušas jaunu ministru kabineta noteikumu projektu par bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz paaugstināt cenas vairākiem esošajiem pakalpojumiem, ieviest vairākus jaunus maksas pakalpojumus, kā arī svītrot vairākus neaktuālus pakalpojumus. Cenrādī tostarp paredzēts jauns pakalpojums ieejas maksa 3 eiro apmērā par bibliotēkas ēkas apskatījumu. Bez gida. Dundagas pilī šodien gaidāms sikspārņu vērošanas pasākums. Visas 16 Latvijā mītošās sikspārņu sugas ir īpaši aizsargājamas un Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Latvijas vadošajiem ekspertiem aicina uzzināt vairāk par šo radību nozīmi un vērot tos dabiskajā vidē. Plašāk stāsta Sintija Ambote.
1: Sikspārņu pētnieki Dundagu dēvē par Ziemeļkurzemes sikspārņu galvaspilsētu, jo tur tiem ir īpaši labvēlīgi dzīves apstākļi, sens parks ar dobumainiem lapu kokiem, tuvumā esošas ēkas un dīķi. Sikspārņu nakts Dundagas pilī šovakar notiks no pulksten 8 līdz pusnaktī un pēc lekcijas varēs doties ekskursijā pa pilsas parku sikspārņu vērojumos. Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ tam iepriekš jāpiesakās vietnē tiekamies dabā.lv.
0: Un vēl šodien Rīgā notiks ANO jauniešu delegātu programmas konference un tās laikā vietējie un ārvalstu eksperti diskutēs par klimata pārmaiņām. Šāda konference tiek rīkota katru gadu, gatavojoties Latvijas jauniešu delegātu dalībai ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17,21 grāds. Rīgā šodien arī mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, savukārt gaisa temperatūra dienā būs ap plus 20 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Zīmējums varētu būt visvienkāršākais un arī vissarežģītākais vizuālās mākslas veids. Mācību uzdevums, stāsts, vēstījums un brīva telpa domāšanai. Par to visu tagad varēs pārliecināties izstādē iemiesotā doma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Un vēl pēc nedēļas būs otra zīmējuma izstāde laikmetīgais zīmējums – Florences un Daniela Gerlēna dāvinājumu Pompidu centram. Un redzījuma otrajā daļā jautāsim, kā izaudzināt jaunus mūziķus, kurus interesē kāds konkrēts instruments. Čellam ir paveicies gan ar festivālu Čello Cēsis, gan ar Čellu lielu koncertu. Par to visu šajā stundā.
0: Kultūras Rondo.
1: Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā es domāju, ka tas ir unikāls notikums. Jau no 18. jūlija tur būs skatām izstādi iemiesotā doma. Tie ir zīmējumi. Un šodien studijā ir viena no izstādes kuratoriem Maija Kurševa. Labdien!
2: Labdien.
1: Izstādes mākslinieci Dace Džeriņa. Labdien!
2: Labdien!
1: Un jaunā mākslinieca Luīza Rukšāne, kuras jaundarbs arī ir skatāms izstādē. Labdien!
2: Labdien!
1: Tad, Maija, es atkārtošu vēlreiz to jautājumu, ko es jau pie neieslēgtiem mikrofoniem jautāju, kā ienāca prātā tā doma par zīmējumu izstādi pie tam tik plašu.
2: Nu, manā praksē zīmējums vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs mēdījs, un ejot cauri gadiem, tas, protams, ir attīstījies, un tā loma ir mainījusies.

0: es esmu strādājis ļoti daudz dažādiem mēdījiem, taisījis instalācijas, video un skulptūras un ko tik vēl nē, bet kaut kur vienmēr tas zīmējums ir bijis blakus. Un savukārt vienā pasākumā, runājot ar muzeja direktori Māru Lāci, es uzzinu, ka arī viņai zīmējums ir ļoti tuvs mēdījis, un viņa saka, vienmēr esmu gribējis uztaisīt muzejā zīmējumu izstādi. Un tagad arī tiekoties ar muzeja, ar izstādes darba grupu, mēs mēģinājām tā kā attīt to filmu atpakaļ. Kurš, lai nosprausa tieši to varbūt datumu, kad īsti mēs nolēmām, ka jātaisa šī izstāde, un grūti jau to precīzi tā atcerēties, bet mēs kaut kā piefiksējām, tas varētu būt 2022. Gads.
1: Jā,
0: un
1: tā
0: tad 23. Gada septembrī mēs tā kā nopietni regulāri sākām strādāt pie izstādes, sākām regulāras sapulces un sākām plānot visu jau, lai to visu realizētu.
1: Luize, cik liela vieta jūsu darbā radošajā ir zīmējumam?
2: Nu, es teiktu, ka tā ir vislielākā no vietām. Jā, zīmējums vienmēr ir bijis, nevienmēr, bet jā, jau kopš studiju laikiem, kopš 19. Gada, laikam es tā... Es atceros to brīdi, kad es izlasīju Kasparu Grošēvu interviju ar mākslinieci Līvu Rutmani, kuras darba arī būs redzama izstādē, un kad tad tur kaut kā saslēdzās laiks, vieta, informācija un tā, un tad kopš tā laika arī tas zīmējums ir bijis centrālā figūra.
1: Daci, jūs esat izstādes māksliniece, vai izstādīt zīmējumus, pie tam ļoti dažādus zīmējumus no dažādiem laikiem, tas ir sarežģīts uzdevums?
3: Jā, tas ir sarežģīts uzdevums, bet ļoti patīkams uzdevums. Un būtībā domājot par izstādi, es teiktu, ka sarežģītākais nebija tas, kad zīmējumi ir no tiešām ļoti dažādiem laikiem, bet vairāk tas, ka viņi ir tiešām ļoti daudz un ir arī ne tikai zīmējumi, bet ir arī citu mediju darbi, kā video vai tekstils.
1: Maija, kā jūs atradāt to brīdi, ar ko sākt senākos izstādītos zīmējumus? Vai tieši otrādāk jūs meklējāt tās tematiskās sadaļas vai tās funkcionalitātes arī?
0: Viss noteikti sākās ar Nacionālā mākslas muzeja kolekciju un darbiem, kas glabājās tur. Un mēs sākām tiešām vienkārši skatoties, kas ir muzeja krājumā. Un tad nākamais solis bija autori un vārdi, kas mums trīs kuratoriem pašām ļoti patīk. Un tad notika tā atlase tālāk. Un tas senākais ir Brocas zīmējumi, kas nav Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā, bet Latvijas universitātes. Ratumu bibliotēkā, bet nu Broci mēs ļoti mīlam un tāpēc arī bija ļoti svarīgi mums to iekļaut un arī kā tādu sanāko liecību. Tas, protams, ir kaut kas unikāls un ļoti skaists. Bet tā kopumā 60% no darbiem, kas ir izstādē, ir no Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Un tad nākamā lielākā daļa, kas ir 20%, ir no pašu mākslinieku arhīviem. Tātad tie ir jau esoši darbi, ko mēs izvēlējāmies no autoriem, kas mums šķiet ļoti būtiski un svarīgi.
1: Un, Luīze, jūs saņēmāt kādu uzdevumu šīs izstādes sakarā?
2: Tagad es mēģinu tīt to filmu atpakaļ.
1: Jūs atpakaļ, ja?
2: Uzdevums bija radīt jaunu darbu izstādē par zīmējumu un domāšanu.
0: Un vēl mēs, es tad jau bija arī, kad bija noformējies es autoru klāsts, tad mēs sākām veidot tos tās tematiskās sadaļas, izejot no tā un arī tiešām domājot par to zīmēšanas un domāšanas kontekstu. Un Luīzei es arī pastāstīju par iecerēto struktūru, kādas ir tās tēmas, un tad, jā, es piedāvāju Luīzei pašai izvēlēties, kurā tēmā viņa redz sevi, un tas arī bija mazliet tā kā tāds konteksts, un kā Luīze arī domāja par to jaundarbu, un tas konteksts,

0: ir tematiskā sadaļa virsma.
1: Mm, tā tad jūs sevi redzat virsmā, ja?
2: Jā.
1: Par tām sadaļām, droši vien, ka tas ir interesanti, kā jūs esat sadalījuši zīmējumus, Dace arī izstādē, nu, nodalīsies katra no šīm sadaļām, vai ne?
2: Jā, izstādes daļas, protams, ir tematiski strukturētas, bet tai pašā laikā telpas kompozīcija ir brīva un atvērta, līdz ar to šīs daļas tā kā ir pārplūstošas un būtībā savienojas ļoti organiskā veidā, jo tiešām mums bija svarīgi saglabāt to telpas atvērtības sajūtu, tā ka tās robežas starp šīm daļām pēc sajūtām būs ļoti brīvas.
1: Jā, tātad izstāde ir Nacionālā mākslas muzeja tātad lejas stāvā, un tur faktiski var iet arī dažādos virzienos, ne tikai no tā pirmā virziena, bet dažādos virzienos, kurus jūs nosauktu par latviešu varbūt ievērojamākiem zīmētājiem.
0: Nu, es domāju, ka šeit noteikti jāpiemin Miervaldis Polis, ko, protams, mēs zinām kā vairāk kā gleznotāju, arī, varētu teikt, pirmo laikmetīgās mākslas pārstāvu, bet viņš bija, nu, izcils zīmētājs. Tāpat arī Ārgalis, ko mūsdienu cilvēkiem jaunieši arī nemaz nezin, jo nav iespēja. Tātad mums ir šis lielais laikmetīgā mākslas muzeja iztrūkums, un tātad šis ir vārds, es domāju, kas jaunākiem cilvēkiem nav zināms, bet ir ļoti svarīgs, un arī viņa laikabiedriem viņš bijis tā kā liels piemērs tieši tajā zīmēšanas jomā. Nu, protams, Ilmārs Blumbergs un arī, protams, mūsu modernisti, un arī, es domāju, šeit būs tādi vārdi no tad 80. 90. Dzimušiem autoriem, kurus tāda plašāka sabiedrība varbūt nezin, un būs iespēja tiešām uzzināt kaut ko jaunu.
1: Jā, tad, kad jūs teicāt Ilmārs Blumbergs, tad Luīze Mājer Galva, Luīze, kas ir tie jūsu zīmēšanas, nu, varbūt favorīti?
3: Es Mājer Galva pie Ilmāra Blumbergs, tāpēc, ka izstādes uzbūves laikā man bija iespēja apskatīt to, kas tur jau bija tā kā iekārtots, un man pašai tas Blumberga zīmējums bija tāds patīkams atklājums izstādē. Vispār kopumā esmu ļoti arī, protams, man ir liels gods un prieks būt piedalīties šajā izstādē, bet arī kā zīmējuma cienītāja es nevaru viens sagaidīt apskatīties un varbūt atklāt kaut ko no jauna. Atklāt zīmējumu māksliniekos, kas varbūt netiek saistīti tik ļoti ar zīmējumu, bet pirmais vārds, kas man ienāca prātā, kad jūs uzdot šo jautājumu Maijai, bija Boris Bērziņš, jo viņa, varbūt kaut kā viņa tā, kā saka, mākslas skolā švunka, ir kaut kas tāds, kas man, ko es neredzu savā zīmējumā, un ka tāpēc kaut kā tas īpaši pievāk manu uzmanību, tā viņa roka un viņa veids, kā viņš zīmē. Bet, jā, es turpat negribu sākt uzskaitīt, jo zīmējums tiešām ir ļoti tuva tēma, un tur ir tik daudz talentīgu, lielisku mākslinieku, tāpat Līva Rutmane. Ļoti nevaru sagaidīt apskatīties viņa zīmējums. Arturs Bērziņš, viņa mazās miniatūru zīmējumi arī man ļoti vienmēr aizkustinājuši. Un, jā.
1: Kāds ir tas zīmējuma funkcionālais pielietojums? Vai tas ir pamats vispār kādam mākslas darbam, vai tas ir suverēns mākslas darbs, vai tas ir mācību uzdevums? Kā jūs Maija teikt?
0: Nu, par cik šī ir pirmā tāda vērienīgā zīmējuma veltītā izstāde, kas, protams, ir pārsteigums, ņemot vērā to tradīciju mūsu un lieliskos māksliniekus, tad mēs tiešām mēģinājām ļoti plaši skatīties uz šo mēdiju. Pirmkārt, jā, tas visi Mākslas akadēmijas studenti iet cauri klasiskai zīmēšanas skolai, visiem tas ir obligāts priekšmets. Tādā ziņā pamats zīmējums kā pamats ir gan mākslas izglītībā, mums joprojām tā tradīcija saglabājās, gan arī zīmējums kā pamats arī citos daudzveidīgos materiālos darinājumus.

0: Tiem darbiem, piemēram, mums ir arī objekts, kas ir Oļas Vasiļevas tāds metāla zīmējums, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka šis nav zīmējums tā kā grafīts uz papīra, bet tā ir skulptūra, daļa no instalācijas, bet pilnīgi skaidrs, ka pamatā šim darbam ir bijis zīmējums un līnija. Šo daudzveidību mēs, protams, šajā izstādē parādīsim. Tur ir arī kustīgā attēla darbi, video, digitāls zīmējums un arī zīmējums kā tāds ļoti pieejams un ātrs veids, kā piefiksēt idejas, kā pierakstīt tās savas domas vizuālā veidā. Un, protams, zīmējums ir arī pilnīgi autonoms, pašpietiekams medijs. Un es domāju, ka arī paralēli notiekošā starptautisko superstāru zīmējuma izstāde arī ir tāds ļoti labs papildinājums un vitaminizējošs būs tāds notikums mūsu mākslas dzīvē. Tiešām redzēt, cik ļoti daudzveidīgos veidos mākslinieki izmanto zīmējumu, cik ļoti daudzveidīgos veidos viņi domā ar zīmējumu palīdzību, un tas ir pilnīgi pašpietiekams laikmetīgās mākslas medijas.
1: Man Luīzei jautājums, kāda ir tā attiecība ar grafītu uz papīra, ar roku vai digitāli?
2: Kādas ir attiecības vai kāda ir, man liekas, grūti to
1: spēlēt. Kā jūs zīmējat?
2: Es zīmēju ar roku, ar grafīta zīmuli. Tas arī tā palēnām mainās arī no iespējām, ka tev varbūt sākumā bija koka zīmulīši, tagad tas ir daudz attīstījies arī pats zīmulis, un varbūt tie ir tā kā mehāniska zīmuļa, kur var nomainīt to kodolu vieglāk. Bet jā, es izvēlējos zīmuli arī kaut kādā ziņā tā pieejamības dēļ. Tas ir salīdzinoši ar krāsām, tas ir lēts materiāls. Tas ir materiāls, kas neprasa pieņemt tik daudz lēmumus, jo tā zīmējums manā gadījumā ir monohroms. Nav jādomā tik ļoti par krāsām un krāsotiecībām. Tas ir tāds, manuprāt, tāds bišķi tiešāks veids. Reizēm ir tā, ka es kaut kur esmu izbraukumā, ceļoju vai nav pieejams zīmols. Es iegādājos pirms kādiem dažiem gadiem arī digitālo planšetu ar domu, kad ar to varētu zīmēt, bet tas nav tas. Un reizēm es ilgāk netieku zīmēt ar zīmuli, un esmu pieradusi pie tās digitālā zīmējuma, tad rodās kaut kādas tāds jocīgas disonances galvā, kur gribas piezūmot, kaut ko pietuvināt, kaut ko atcelt kādu darbību, bet zīmējot ar grafītu uz audekla, tur tās darbības atcelšana nav iespējama.
1: Jā, es domāju, ka šobrīd jau ir dažādi pētījumi par to, kas notiek ar cilvēku, kad viņš raksta ar roku, kas notiek viņa galvā. Vai jūs esat domājušas arī par to, kas notiek tad, kad cilvēks zīmē?
0: Tādai domāšanai ir vairāki aspekti. Viens ir tas filozofiskais, un otrs ir tas kognitīvais vai izziņa. Un tā kā pētnieki, kas pēta šīs kognitīvās lietas, saka, ka žests un kustība mums palīdz domāt. Un ir veikti pat tādi eksperimenti, kur cilvēku nosēdina un sasiena viņam rokas un liek izskaidrot kaut kādu sarežģītu mehānisku darbību. Un tad tajos eksperimentos ir pierādīts, ja viņi kaut vai tikai spēj žestikulēt, viņi daudz ātrāk var šo lietu paskaidrot un atrisināt. Tā kā kustība, roka, tas ķermeniskā iesaiste noteikti ir saistīta ar kognitīvajiem procesiem, kas palīdz gan ātrāk saprast lietas, un arī šī ķermeniskais aspekts arī ir ietverts mūsu izstādes nosaukumā, šī iemiesotā doma, tātad zīmējums kā mēdījis, kur ir iesaistīts ķermenis un ķermeņa kustība. Tas ir tā kā tāds ķermeņa nospiedums zīmējums.
1: Dace, vai jums arī bija pārsteigumi par kādu autoru šajā izstādē un atlasē? Jā.

0: Noteikti bija, jo tiešām es arī, protams, jaunākās paaudzes mākslinieks zīmētājs nezināju. Un tur, man liekas, arī ļoti brīnišķīgs pienesums bija tiešām no mūsu izstādes konsultanta Jura Petriškēviča puses, jo viņš strādā Mākslas akadēmijā tieši ar grafikas studentiem. Tā kā tur bija daudz jaunu vārdu, ko es tiešām nezināju, un arī viņa darbs nezināju. Jā, protams, arī tiešām tie seno laiku mākslinieki jau arī, nu, teiksim, ir daudz darbi, kas ir atklājumi, ko tiešām tu iepriekš nezināji. Nu, skaties un brīnies. Nu, tā. Tā kā es domāju, katrs apmeklētājs noteikti varēs arī priekš sevis atrast kādus brīnišķīgus atklājumus un atrast kaut ko, kas sirdī būs tuvāks. Tā kā...
1: Jā, un es domāju, ka ejot uz izstādi ir jāierēķina diezgan daudz laika, jo nu, tur tā nevar izskriet cauri, tur vajag pastāvēt un iedziļināties. Man šķiet nu, tāds virspusējs secinājums pirms es apskatīju izstādi tāds, ka varbūt jauni studenti, jauni mākslinieki zīmējumu uztver tiešām kā mācību uzdevumu, bet izskatās, ka nē. Kā tas ir? Vai zīmējumam ir kaut kāda renesanse varbūt mākslā?
2: Jā, es domāju, ka tas digitālais pārsātinājums, kas ir mūsdienām raksturīgs, rada tādu kaut kādā ziņā dabisku pretreakciju, tādu pretestību un par cik mēs ļoti daudz laika pavadām ekrānos, tad šī atgriešanās pie analogajām tehnikām, taktīlās sajūtas, lēnais darbs, tiešām ar tādu fizisku, ķermenisku iesaisti, ir ļoti svarīgs māksliniekiem šodien. Un to arī var redzēt, arī kā pasaulē, Eiropā, ir vairākas tādas vērienīgas zīmējumu izstādes, kas liek domāt par to, ka tas ir tāds vilnis, kas šobrīd ir, un ir ļoti forši un patīkami redzēt, nu jā, ka mēs arī esam ar mūsu izstādi arī šajā vilnī iekšā trāpījušas.
1: Jā, Luīze, vai jūs arī sajūtat to, ka nav mums laikmetīgās mākslas muzeja?
3: Jā, man liekas, ka tā kaut kā pat gribot, negribot no tā nevar izbēgt, un arī manas kaut kādu savos darbos vai pētot, nu, tagad nesen bija sadarbība laikmetīgās mākslas centra un viņa arhīva, tad tur uz katras stūra var uzvarties šim jautājumam par muzeja neesamību, un pat tāpēc ir ļoti vērtīgi un svarīgi, ka Nacionālajā mākslas muzejā notiek šādas izstādes, kas arī aktualizē neseno mākslas vēsturi un šobrīd notiekošo laikmetīgajā mākslā un laikmetīgajā zīmējumā.
1: Bet nu, tā ir tāda sakritība, ka būs šī otra zīmējuma izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā?
2: Manuprāt, tas bija tāda iespēja, tāds piedāvājums un likās tikai loģiski, ka kaut kam tādam ir jānotiek, jo mūsu izstādē iemiesotā doma, tā tad ir pārsvarā Latvijas mākslinieki, un kas arī ir interesanti, ir salīdzinoši daudz diasporas un trimdes autori. Jā, šis vēl klāts starptautiskais pienesums, man liekas, tiešām dos tādu ļoti bagātu skatu gan nacionālajā mākslā, gan arī tādu starptautisku skatījumu uz šo mediju, un es domāju, tas ļaus arī mums paskatīties uz sevi no malas, ieraudzīt, kas mums ir tāds raksturīgs un ko mēs varbūt varam arī iedvesmoties un pamācīties no citiem.
1: Jā, tātad izstādi iemiesotā doma jau no 18. jūlija, savukārt no 25. jūlija būs skatām izstādi laikmetīgais zīmējums Florences un Daniela Gerlēnu dāvinājumu Pompidu centram. Ir kāds darbs, kas saista šīs izstādes. Jūs varat arī neatkarīt.

sprīdi, lai apskatītu šo izstādi. Es nezinu, vai abas izstādes vienā dienā vai pa vienai, to jau katrs var izdomāt pats. Tātad zīmējuma izstāde Iemiesotā doma Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā. Un es saku šodien paldies vienai no izstādes kuratorēm Maijai Kuršavai, izstādes māksliniecei Dacei Džeriņai un māksliniecei Luīzei Rukšānai.

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Ir kāds koncerts, kur īpaša vieta ir čellam un pie tam ļoti daudziem čelliem, jo tas ir tāds čellu, es gribētu teikt, ne tikai koncerts, bet arī čellu salidojums un čellistu salidojums no dažādām paudzēm. Šeit studijā ir čellists un komponists Kārlis Auzans. Sveiki!
2: Labdien!
1: Un Kārlis, lūdzu, lai atnāk kāds no jaunajiem čellistiem, skatoties uz to,

0: ka jūsu lielkoncerts izaudzina jaunus čelistus. Vai tu varētu pieteikt čelistu, kas mums šeit studijā?
1: Jā, nu mums šodien studijā ir Roberts Kaldiņš. Un viņš mācās, nu, mācīsies jau 6. klasē, bet nu, šogad viņš ir mūsu tā kā orķestra debitants.
0: Ko nozīmē vispār sapulcināt čelistus un izveidot koncertu? Nu, tā nav tāda tipiska parādība, vai ne?
1: Nu, tā galvenā ideja jau bija izveidot kaut ko netipisku. Un pirms vairāk kā 12 gadiem man radās ideja, ka mēs kā čelu trio Melo M vēlētos spēlēt koncertu ar orķestri. Un tad es sāku domāt, ar simfonisko orķestru mēs jau bijām spēlējuši un ar pūtēju orķestru arī. Un tad kaut kāda sajūta bija, ka pēc neuztaisīt vienu lielu čelistu orķestri, jo čels tomēr var spēlēt gan kā vijoli, gan kā kontrabass, gan kā čels. Un tur ir visi tie, nu, teiksim, tas spektrs ar muzikālo intonāciju pilnīgi apmierinošs, lai mēs varētu uztaisīt lielu tādu orķestrālu skanējumu tikai ar čeliem.
0: Robert, kā tu izvēlējies vispār čelu kā savu mūzikas instrumentu?
2: Tātad mums skolā bija pirmajā vai otrajā klasē, es nezinu, ekskursija uz mūzikas skolu. Un mēs klausījāmies, kā visi instrumenti skan, un mēs varējām paspēlēt viņus. Un es dzirdēju čellu, un man bija tāds, vau, tas ir tik labi skan. Un tad es arī izvēlējos un spēlēju, jā, 5-6 gadus.
0: Kārli, kā tu izvēlējies čellu par savu instrumentu? Es nekad neesmu tev jautājusi.
1: Nu, tas vispār bija dažu, es pat neteiktu, pat minūšu, bet sekundžu jautājums. Jo es, nu, kad es stājos muzikas skolā, es stājos uzreiz trīs muzikas skolās, Mediņos, Dārziņos un Jurjānos. Un vienā stājos klavierēs, otrā zēnu korī, Dārziņos un trešajā violē. Un tad Mediņu skolā, kur es tā kā pa pianistu gribēju kļūt, man pienāca klāt Kristapa Berga māma, kas ir Lolita Lilja, un pateica manam tēvam, jums tāds puika ar gariem pirkstiem labi dzird, negribat labāk čēlu spēlēt, jo mums trūks čēlisti, un čēlistiem vienmēr būs, nu jo pianisti ir ļoti daudz, bet čēlisti nepietiek. Un es teiktu tā, kad vienkārši tēvs pamāja ar galvu, un ar to tas viss sākās, jā.
0: Un tad tev arī atlika pamāt ar galvu droši.
1: Nu, protams, jā, un tad jau es, nu, es jau ne, tajā brīdī, es domāju, es neapzinājos vispār, kas tas ir, un vienkārši, jā, un tad ar čēlu arī sākām, un tas čēls man arī tajās rokās iesēdās, nu, jau, es negribu pat teikt, cik gadus, nu,
0: daudz.
1: Daudz gadus, jā.
0: Bet čēls ir fiziski smags instruments, Robert?
2: Dažreiz?
0: Nu,
2: nezinu, kā īsti pateikt. Tad, kad tu viņu nes uz muguras, tad īstenībā ir diezgan viegli, bet ja tu nes rokās, tad ir smagi. Bet viss atšķiras no tās kastes, kurā viņš ir iekšā, jo viņa parasti smagāk. Bet jā, čels tāds
1: nu, čels,
2: smagāks.
1: Čels
2: instruments.
1: Ir, nu, bērnībā vismaz man čels bija nepārāk smags, bet sarežģīts instruments, jo es pārvietojos ar sabiedrisko transportu, un tajā laikā man no Pārdaugavas uz centru jābrauc bija 21. trolejbus, kas vienmēr bija pārbāsts, un vismaz divas reizes manu čēli iespieda trolejbus durvis, tā, kad es biju atspiests pret šīm durvīm, un nu, tā, kad nu, visādi ir gājis, jā.
0: Robert, tev arī čēls kādreiz ir kaut kur iespiests?
2: Nu, ne īsti. Es nevaru atcerēties īsti.
0: Nu, tad jau varbūt nav.
2: Jā, jo ja būtu, tad pirms vairākiem gadiem, kad es vēl nezināju, kā viņi tur tā pakustināt, panāsāt.
0: Kāli, kā jūs sapulcinājāt tos čelistus? Tur ir dažādi paaudžu čelisti un pat diasporas čelisti vismaz pirms diviem gadiem bija.
1: Jā,
0: kā tas notiek?
1: Nu, pārsvarā mūsu tas tīklojums jau ir veidojies gadiem. Nav jau tā, ka mēs tikko viens otru pazīstam. Mēs ļoti daudz čelistus zinām vienkārši dēļ tā, ka daudz ir mūsu pedagogi vai pedagogu draugi vai mūsu klases biedri, kas tagad jau ir pedagogi. Un pašlaik es teiktu tā, ka tas lielākais atbalsts

0: Atbalsts ir no tieši pedagogiem, jo pedagogi veidot šīs te šūnas ar čēlistiem. Un, bet ir, pie mums ir spēlējuši visi gan nacionālā simfoniskā orķestra koncertmeisteri, gan ar pabeiguši savu karjeru čēlisti. Nu, tā kā šeit mums nav tas uzstādījums, tā kā šī ir komūna. Es teiktu tā, tas ir ļoti būtisks tā sajūta, ka tas ir tāda čēlistu komūna, kas viens otru atbalsta, bet kas arī vienojās, lai radītu kaut ko īpašu un neparastu, es teiktu, Eiropas kontekstā, jo šādu orķestri jūs nedzirdēsiet nekur pasaulē. Nu, es teiktu, tieši Eiropā. Kaut kur, teiksim, Ķīnā vai nu, Amerikā, un viens orķestrs, es zinu, noteikti ir Itālijā, bet nu, tik liels un tik vērienīgs nav nekur.
1: Vai tagad varētu piekrist tam teikumam, ko teica tavam tētim savu laiku, ka mums trūks čelistu?
0: Es domāju, ka nu, Latvijā noteikti netrūks.
1: Netrūks, jā.
0: Bet es neteiktu, ka viņi ir par maz, jo čēlu spēlēt var jebkurš, un to var darīt vienkārši arī tā kā sev, savam priekam, un publiski to var darīt tad, kad tu esi gatavs to darīt. Un tā ir tā atšķirība, jo es, piemēram, esmu vienkārši lepns par to, kad ir tik daudz jaunieši, kas ņem šo čēlu rokā, nu, apmainot to pret telefonu vai kaut ko tādu. Un tas ir, un viņiem tomēr veidojās šī te... jūs saprotat, kad jūs nodarboties mūziku, tad jums strādā smadzenes pavisam savādāk, un arī jūsu pirkstu tā mehānika jūs attīstat pilnīgi citā veidā, jo ja tu strādā, es neteiktu strādā, bet ja tu skaties telefonu, tad tev strādā tikai īkšķis, bet ja tu spēlē čēli, tev strādā gan rokas, gan visi pirksti, gan tavas maņas, gan tavas izjūtas un tādas mikrosajūtas.
1: Jā, nu, jūs nedzirdējāt, bet mūsu iepriekšējā saruna bija par ļoti vērienīgu zīmējumu izstādi, un tur arī mēs runājām par to, ka zīmējot ar roku kaut kas galvā strādā savādāk nekā tad, ja tu zīmē digitāli.
0: Nu, absolūti, tas ir pierādīts. Es uzskatu, arī zīmējot ar roku planšetē, nestrādā tā, kā tu zīmē uz papīra ar kādu, nu, teiksim, īstu zīmuli vai otu, jo tas tā ir cita smadzeņu darbības forma un kontroli sevišķi, jo tas tāpat, kā mēs runājot, mēs pasakam teikumu un mēs vairs viņu nevaram izlabot, bet tad, kad mēs rakstam īziņu, tad mēs varam to tā kā modelēt un principā mainīt savas domas kaut kādu sekundžu laikā, bet tajā tiešajā runā nekad nekas netiks melots.
1: Robert, vai tavā dzīvē arī čels konkurē ar telefonu?
2: Atšķiras kādos brīžos, ja tas, piemēram, vasarā, tagad, tad jā, jo man nav īsti telefonā ko darīt. Bet skolas laikā man ir, es tā ar draugiem runāju, tāpēc ne īsti, bet tāpat jā, ir tāda līdzīga interese.
1: Tātad gan telefons, gan čēls. Tagad, kā tas notiks? Koncerts ir 1. augustā Dzintara koncertzālē. Jums būs kopīgi mēģinājumi vai katrs sagatavo iepriekš?
0: Nu, mums jau ir bijis viens lielais kopmēģinājums, un tagad bija 2 mēneši sagatavošanās darbi. Pirms 1. augusta mums ir vairāki mēģinājumi kopīgi. Un tad mums ir, nu, ja 1. augustā mums ir 2 koncerti, tas ir jāpiemin, jo viens 16. otrs 20. Līdz ar to mums būs arī 2 iespējas, bet un redzēsim, kura būs labāka, jo mēs tiešām šo te datumu uztveram kā lielus svētkus mūzikai, svētkus šim instrumentam čēlam, un ir tā, ka, nu, ja mēs skatāmies tie 130 čēlisti, kas būs uz skatuves.
1: 130?
0: Jā. 130 čēlisti, kas būs uz skatuves. Viņi, nu, liela daļa jau kaut ko no šī mūsu repertuāra ir spēlējuši, bet ļoti daudz jauni. Nu, tā ir tāda, nu, tā ir tāda augšana kopā. Tad mēs tiešām augam ne tikai fiziski, bet arī garīgi un profesionāli. Un savā meistarībā mēs augam.
1: Roberta, kāda bija tā

0: sajūta, pirmais mēģinājums tev arī aiz muguras, jā?
1: Nu, jā, bet es viņu joprojām atceros, jo viņš, jo tā bija pirmā reize, kas ar tik daudz cilvēkiem, kas tajā mēģinājumā bija, spēlēja un ļoti labi skanēja. Un es varēju saprast, kad es gaidīšu nākamos gadus, ka šis notiks.
0: Bet, nu, ir koncerti. Jūs atkal izšķirsieties, lai satiktos vēl pēc kāda laika, ja?
2: Nu, tad parasti mēs mēģinām satikties katrus, nu, katru otro gadu, jo, nu, tas ir tāds, nu, pietiekams laiks, lai vienkārši pašiem kaut ko darītu citu, bet arī, nu, tādus lielus koncertus nav tik viegli arī saorganizēt, lai būtu labs apmeklējums. Līdz ar to šie divi gadi ir ļoti labs laiks, lai publika atpūstos, bet lai mēs arī sagatavotos šiem diviem gadiem.
0: Jautājums par repertuāru, ko jūs spēlējat?
2: Jā, nu šogad mums ir ļoti krāšņs repertuārs. Mēs spēlēsim gan lielos rokmūzikas hītus no Pink Floyd vai Beatliem. Būs mana oriģināla mūzika diezgan daudz. Tad būs tautas mūzika. Latviešu tautas mūzika, jā, un būs arī, mums šogad ir, nu, īpaša oga un, teiksim, tāds pirmā sadarbība ar solisti, jo parasti mēs esam taisījuši tikai instrumentāls koncerts, un šogad mums būs īpaša viešņa, proti Dināra Rudāne, kas ar mums, ar Melo M, jau sadarbojas ļoti daudzus gadus, bet, nu, mēs esam sapratuši, ka Dināra ir īstais cilvēks, kuras balss var tā kā ļoti perfekti iekļauties šajā čellistu, čella skanējumā, jā.
0: Roberta, kurš no skaņdarbiem tev vislabāk patīk, kas būs jāspēlē?
1: Tā tad, jā, tur ir tas... ir tāds skaņdarbs no Skyforger, kad ūsiņš jāj. Un tas ir tāds metāls, diezgan ātris un grūts, man vismaz.
0: Mm-hmm. Bet patīk, es saprotu.
1: Jā.
0: Mm-hmm. Kāli to repertuāri ir grūti atrast, pielāgot, aranžēt?
2: Nu, tas viņš ir jāaudzē. Nu, tā ir tāda, jā, tas ir... tur ir kaut kādā veidā jāsajūt, kas atbilst šai te lielai čelistu jūrai, kas var savākties un būt kopā ar kaut kādu ļoti zīmīgu, ne tikai muzikālo, bet arī kaut kādu tā kā, nu, vēstījumu, tādu vēstījumu par kaut ko. Un tur mūsu koncertā būs ļoti daudz tādu īpašu vēstījumu, kas vienkārši veicina gan mūsu latvisko identitāti, gan arī, teiksim, čēlistiem dot šo te sajūtu, ka viņi var būt arī kā rokzvaigns, viņi var sajusties uz skatuves, ka ar pilnu apskaņošanu, ar pilnu apgaismošanu un iedot arī publikai šo te brīnumaino sajūtu, kad var redzēt vienlaicīgi 130 rokzvaigznes, ja?
0: Un solisti būs Melo M čelisti vai vēl?
2: Nu, ne, nu tā kopumā ir Melo M tas pamats trio, Jānis Pauls, Miķels Dubičins un es, un tad ir vēl tie mūsu kolēģi ļoti daudzie, un jā, un tad mūsu dziedošā solisti, protams, Dināra Rudāne.
0: Man ir tāds mūzikā pilnīga nezinīša jautājums. Vai tie 130 čelli visi būs čelli, vai tā kā orķestrī katram būs sava loma? Nu, kā tu teici, kā vijoli?
2: Viennozīmīgi, jā. Katram būs čeli ir sadalīti grupās, un katram ir sava balss, kur viņi vai funkcija, ko viņi dar. Viena spēlē basus, otra spēlē kaut kādu ritmisku funkciju, trešajā melodisko funkciju. Citreiz mēs arī kaut ko perkusīvu uzsitām pa čeliem. Nu jā, mums arī jāpiemin, ka būs divi brīnišķīgi perkusionisti, proti Miķelis Vīte pie bungām un Mārtiņš Miļevskis pie perkusijām, kas ir absolūti vieni no profesionālākiem Latvijas sitamiem instrumentālistiem. Jā.
0: Un, Robert, kāda būs tava loma?
1: Man pārsvarā ir trešā balss, kas ir daudzos skaņdarbos bass. Pārsvarā bass, jā.
0: Mm-hmm. Bet, Kārli, kā jūs sadalāt to? Kuri būs basi, kuri nē?
2: Nu, tur ir pēc instinktiem jā, ļoti, ļoti daudz vienkārši. Daudz īstenībā palīdz pedagogi arī. Pedagogi mums ļoti bieži pasaka, šis ir labs uz basiem vai uz kaut kādām ātrākām.

0: tajām daļām, vai uz tiešām melodiskajām daļām, nu, vai arī tieši kāds ir ļoti ritmisku to sajūtu. Tas tā tiešām ir jāsaka milzīgs paldies visiem mūsu pedagogiem, kas palīdz sagatavot repertuāru, un tā ir kopēja misija. Jā, tas nav tāds... Tā ir arī tāda diezgan kolektīva domāšana. Neviens netiek kaut kā kontrolēts. Nu, tā kā tev ir obligāti jāizdara tas un tas un tas, bet tev jāapzinās tava atbildība, ko tu dari tajā brīdī. Un šī te atbildības sajūta tiešām, viņa ir jūtama. Es varu pateikt, ka es ieraugu tos pāri pa 100 cilvēkus sev priekšā, un es saku, un tagad visi kopā, un viņi tiešām to izdara pirms tam neko nemācoties vai ko, bet viņi, tā ir tiešām kolektīvā domāšana.
1: Robert, vai tu esi tā pasapņojis, kas tu būsi, kad tu pabeigsi, nu, skolu, mūzikas akadēmiju, kur tu redzi savu vietu?
2: Nu, īsti nesmu, bet ja man vajadzētu, piemēram, nezinu, izvēlēties darbu, tad es būtu kaut kāds inženieris, kaut jebkāda veida, bet man mūzika jau projām palikt kā hobijs. Es mācītos gan jau skaņdarbus.
1: Tu pārsteidz inženieris, kas spēlē čelu, jā?
0: Bet tas ir brīnišķīgi, kas varbūt, nu, jā, vai arī ārsts, kas spēlē čelu.
1: Arī tā ir, jā?
0: Nu, bet, protams, pasaulē, man liekas, ārsti ir viena no tādiem lielākiem čelu entuziastiem, kas tiešām mājās muzicē, tā esi koncerts. Tā ir ļoti laba tradīcija, no ko mēs arī mēģinām veicināt arī Latvijā, jo pirms tam mūsu sistēma lika mūsu mūzikas skolas audzēkņiem palikt tikai savā kaut kādā tajā mūzikas nišā un neļāva viņiem domāt tā atvērti. Un tagad ir, jā, galvenais mūzicēšanas prieks, savas kvalitātes apzināšanās un tiešām instrumenta mīlēšana. Un, nu jā, mūzika visam pāri, neko es vairāk nevaru pateikt, jā.
1: Sapratu, mums ir arī kāda kolēģi, kas mācās spēlēt čelu, un viņa ik pa laikam mums pastāsta, kā viņai klājas. Var teikt, ka čels Latvijā ir modē?
0: Nu tā tas vienkārši ir lēti.
1: Ir sanācis,
0: jā. Nu tā mēs esam kaut kā pirms tiem 20, cik tur viena jau gada izveidoja to čelu trio Melo M, un tas ir, man liekas, viens no tādiem dzinuļiem. Nu, cilvēki vispār, nu sabiedrība viens otru kopē, un ja viņi redz kaut kādas veiksmīgas nu, lietas, tad cilvēks mēģina viņus atdarināt, un tas ir ļoti labi, jo mums vairāk ir dziedātāji labi, jo vairāk būs arī nu, citi, kas gribēs tikpat labi dziedāt, un līdzīgi kā ar čēlu, es domāju, ka viens spilgs piemērs līdz mums ir Dita Kremberga, kas iedvesmojas simtiem meiteņu mācīties flautu. Nu, tas ir tev jāparāda, ka to, ko tu dari, tas ir forši, un tas ir, ar to var gūt prieku. Pirmām kārtām.
1: Vai Īveta Apkalna, kas spēlē ērģeles.
0: Jā, tas jā, un tikai mums tās ērģeles tas jāsaražo. Vai jā, baznīcās jāatjauno vairāk, jā.
1: Jā, paldies jums šodien par sarunu. Tad 1. augustā Dzintara koncertzālē satiksies 130 čelisti. Un lai jums labi skan, un lai jums ir laba sajūta, un lai tā kopienas sajūta arī nepazūd, jo jūs tur varat tīkloties un droši vien arī ārpus lieliem koncertiem. Paldies šodien komponistam un čelistam Kārlim Auzānam un jaunajam čelistam Robertam Kalniņam. Šodien kultūras rondo izskan to veidoja Marijona Baltkalne, Ansis Pavasars un Katrīna Bramberga. Klausieties rīt pēc 11.

0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Ugunsgrēks labdarības biedrībā Tavi draugi, kas vāc ziedojumus Ukrainai, bijis ļaunprātīga dedzināšana un izmeklēšanā iesaistīts valsts drošības dienests. Kas jau noskaidrots par vainīgajiem un cik lieli zaudējumi nodarīti biedrībai? Pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena. Būs jauna dizaina Eirobanknotes. Eiropas centrālā banka publiskojusi jaunā dizaina priekšlikumus un aicina iedzīvotājus par tiem nobalsot. Bet Latvijas Nacionālā bibliotēka plāno ieviest 3 eiro ieejas maksu par gaismas pils apskati un cels arī jau esošo pakalpojumu cenas. Plašāk par to jautu daļu redījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Krievija šodien pirms neilga brīža veikusi balistisko raķešu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Par to vēsta medijas Kīv Independent, norādot, ka sprādzieni atskana vairākās pilsētas daļās. Savukārt aizvadītajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 5 vadāmajām aviācijas raķetēm un 180 droniem. 4 raķetes un 160 dažādu tipu droni notriekti, bet 9 vietās fiksēti vienas raķetes un 14 triecienu trāpījumi. Par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Rumānijas gaisa telpā notriekts bezpilota lidaparāts. Par to šodien pavēstījis Rumānijas prezidents Nikušors Dans. Viņš paudis, ka bezpilota lidaparāta notrieca rumāņu pilots, izmantojot F-16 lidmašīnu, un tas notika neapdzīvotā apgabalā. Kā norādīja Rumānijas prezidents, notikuma vietā pat laban uzsākta izmeklēšana. Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi svītrot Rīgas domes deputātu Ēriku Stenzinieku no partijas Latvija pirmajā vietā Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā sodāmības dēļ. Komisija konstatējusi, ka uz Stenzinieku attiecas Saeimas vēlēšanu likumā minētais ierobežojums, kas paredz, ka Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras ir sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot tās personas, kuras ir rehabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta. Latvijā miljoniem eiro vērtajos elektrovilcienos vēl jānomaina vairāk nekā 200 brāķēti pakešu logi, kas ir aizsvīduši vai kas drīzumā varot aizsvīst. To Latvijas radio noskaidroja uzņēmumā pasažieru vilciens, kas pārvadājumus veica ar zīmolu Vivi. Pat laban nomainīti vairāk nekā 730 logu, bet kopumā visos elektrovilcienos defekts konstatēts vidēji katrā trešajā jeb 1000 logos. Tos par savu naudu nomaina vilcienu ražotājs Škoda. Pasažieru vilcienā gan atgādina, ka cilvēku drošību šādi logi neietekmē, turpina uzņēmuma pārstāve Sigita Paula.
4: Nomaiņas procesā prioritāte tiek piešķirta logiem, kuriem aizsvīdums bija vizuāli pamanāms un radīja pasažieriem lielāko diskomfortu. Šādu logu vēl ir palikuši 29, kas jānomaina. Savukārt pārējiem logiem zudums ir konstatēts ar speciālo diagnostikas metodi, taču tas nav vizuāli redzams. Darbus nav iespējams veikt vienlaikus visiem vilcieniem, jo katra loga nomaiņa prasa konkrētā vilciena īslaicīgu izņemšanu no eksploatācijas. Tāpēc logu nomaiņas tempu ietekmē konkrētā logu ražotāja ražošanas un piegādes kapacitāte un plānots, ka līdz šī gada beigām tiks pabeigta visu identificēto logu nomaiņa.

0: Un vēl par sportu. UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēlē futbola klubs Auda viesos negaidīti ar 3-2 uzvarēja Bukarestes FCSB komandu. Uzvaru Audai jau spēles kompensācijas laika 4. Minūtē atnesa Kaders Konē, savukārt komandas līderis Eduards Daškevičs intervijā futbola apskatniekam Arkādijam Birjukam uzsvēra, ka atbildes spēle būs tikpat sarežģīta.
1: Spēles plāns bija tās pats, kā katrā spēlē arī virslīgā mēģina dominēt ar bumbu augstī presingot. Un, ja godīgi, tad pēc kādam 5-10 minūtēm mēs sapratam, ka tas ir šodien iespējams to darīt. Un līdz ar to arī trīs vārti šodien. Es jau nelīdz galam pārsteidza, bet joprojām viņam ļoti kvalitatīvi spēlētāji. Otra spēlē Skonto stadionā būs ļoti grūta.
0: Tāpat vakar konferences līgas kvalifikācijā RFS ar 4-1 uzvarēja Vestrī no Islandes, bet Liepāja ar 0-2 zaudēja Vīnes Austrija futbolistiem. Atbildes spēles visos pāros gaidāms pēc nedēļas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi, pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Brīvdienās laiks Latvijā būs lielākoties saulains, tomēr gan sestdien, gan svētdien vietām īslaicīgs lietus un negaiss var uznākt. Temperatūra naktī uz sestdienu 10-15 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Svētdien kļūs siltāks, minimālā temperatūra naktī 12-17 grādi, maksimālā dienā līdz 23-26 grādiem, Kurzemē vietām ap 20 grādiem. Nākamās nedēļas sākumā joprojām palaikam līs, bet laiks būs silts. Nedēļas otrajā pusē varētu kļūt karstāks un iestāties sausāka laika periods.
3: Ir 12:05 minūtes. Un šobrīd skan ziņu raidījums pusdiena. Tajā plašāks skaidrojums par šajā piekdienā 24. jūlijā līdz šim svarīgāko. Studijā ir Tāles Eipors, esiet sveicināti. Uguns nelaime piemeklējusi biedrību tavi draugi, kas kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā nogādājusi humāno palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā. Tagad biedrība lūdz palīdzību pati sev. Aizvadītajā nedēļā biedrības teritorijā Rīgā ugunsgrēks nopietni izpostījis biroju, noliktavu un loģistikas centru. Neviens cilvēks nav cietis. Biedrība atzīst, ka šaubu nesot ugunsgrēks izraisīts apzināti. Tikmēr drošības iestādes veic izmeklēšanu un neizslēdz versiju, ka ugunsgrēks iespējams varētu būt izraisīts Krievijas interesēs. Vairāk par notikušo zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Agnija to arī šorīt apmeklēja ugunsgrēka vietu. Kā tur šobrīd izskatās?
4: Labdien! Ieejot noliktavā, pirmais, ko jūt, ir spēcīga dūmu smaka un deguma smaka, un zem kājām dzirdamas stikla lauskas, sienas un griesti ir klāti ar kvēpiem, bet metāla plauktos rindojas apdegušas kastes un arī sadegušas mantas. Vietām pēc ugunsgrēka ir redzamas arī apdegušu drēbju kaudzes, kafijas burkas, kas sakrautas viena virs otras, arī ir sadegušas un higiēnas preces un daudzi citi ziedojumi, kas bija gatavi ceļam uz Ukrainu un arī biedrības labdarības veikalam tepat Rīgā. Un daļa mantu pārvērtušās melnā izkususšā masā, bet citas vēl atpazīstamas, taču ir sabojātas ar uguni, dūmiem un arī ūdeni, kad šo ugunsgrēku centās dzēst glābēji. Un kopumā ugunsgrēkā ir izdegusi platība 250 kvadrātmetru apjomā un postījumi ir nodarīti visai biedrības nomātajai ēkai 1000 kvadrātmetru platībā un biedrības tavi draugi vadītājs Ulvis Novikovs stāsta, ka pēc biedrības rīcībā esošajiem video novērošanas ierakstiem nav šaubu, tā ir bijusi ļaunprātīga dedzināšana, nevis nelaimes gadījums. Viņš gan pagaidām atturas spekulēt par to, kas un kāpēc to ir izdarījis, norādot, ka to jau skaidros izmeklēšana. Un pēc viņa teiktā, naktī no 18. Uz 19. Jūliju, tad no pagājušās sestdienas uz svētdienu, biedrības teritorijā ir ielauzušies divi pilnībā maskējušies cilvēki, pārkāpjot pāri teritorijas žogam un viņu sejas arī ir bijušas aizklātas, viens no noliktavas logiem ir izsists un ēkā ir iemests degošs materiāls, kas izraisīs ugunsgrēku un apsardze notikuma vietā esot ieradusies ļoti ātri, taču tas, diemžēl, nav novērsis ugunsgrēku.

0: ugunsgrēku, un negadījuma brīdī teritorijā neviens no biedrības darbiniekiem nav atradies, jo šis ugunsgrēks izcēlās naktī, tāpēc arī neviens nav cietis. Tomēr, nu, diemžēl, kā jau tad sākumā minēja, tad ugunsgrēkā ir sadeguši ļoti daudz un dažādi ziedojumi, sākot no apģērba, pārtikas, datortehnikas, humānās palīdzības Ukrainas karavīriem, arī dažādas sadzīviskās lietas, un kā arī biedrības inventārs ir cietis, un precīzu zaudējumu apmēru pagaidām vēl nav iespējams nosaukt, jo situācija vēl tiek apzināta un mainās ik dienu, bet kas, nu, diemžēl arī vēl ir noticis, ir tas, ka ir cietusi daļa biedrības dokumentācijas, bet, nu, kā norāda Novikovs, tad aptuvenie tie zaudējumi varētu būt mērāmi vairākos 100 000 eiro. Paklausīsimies viņa teikto.
1: Protams, mēs turpināsim strādāt, turpināsim darīt to, ko mēs esam iesākuši. Mūsu darbība šobrīd ir ļoti ietekmēta. Mēs rodam pagaidu risinājumus, kā turpināt strādāt, kā pieņemt ziedojumus, kā izsniegt ziedojumus, kā tos sūtīt gan uz Ukrainu, gan uz Latvijas iestādēm, kā atbalstīt gan Ukrainas iedzīvotājus, gan Latvijas. Veidojam pagaidu teltis, pagaidu vietnes. Esam priecīgi par to, kad kolēģi attīsta savas darbības, ir arī atsaukšies to, kad ir gatavi mūs atbalstīt gan ar telpām, gan ar cilvēku resursu, ar visu iespējamo, lai mēs varētu sakārtot, nu, visu to, kas ir noticis, un lai mēs varētu piecelties atkal uz kājām. Šis priekš mums ir liels trieciens, šis ļoti ietekmē mūsu darbību, bet tas nekādā veidā neapstādina un neaptur to, ko mēs esam uzsākuši. Mēs šeit esam sanākuši, lai palīdzētu cilvēkiem, lai atbalstītu Ukrainas tautu, un mēs to turpināsim darīt tik ilgi, cik vien tas būs iespējams.
0: Jā, nu varu vien pieminēt to, ka ar kolēģiem, nu pat dzirdētajā citātā Novikovs domā citas organizācijas un biedrības, kas ir paudušas vēlmi un gatavību palīdzēt, bet šobrīd par notikušo valsts policija ir uzsaukusi kriminālu procesu un pašlaik tiek skaidroti visi notikušā apstākļi un izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju policija pagaidām vēl nesniedz, bet izmeklēšanā valsts policijai atbilstoši savai kompetencijai palīdz arī valsts drošības dienests un dienests norāda, ka ņemot vairāk Krievijas pēdējos gados organizētās kaitnieciskās darbības Latvijā un arī citās NATO un Eiropas Savienības dalību valstīs, šobrīd nevar pilnībā izslēgt versiju, ka ugunsgrēks varētu būt izraisīts Krievijas interesēs, un valsts drošības dienests atgādina, ka institūcijas un organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainai, jau ilgstoši ir vieni no Krievijas spēcdienestu prioritārajiem kaitniecisko darbību mērķiem Eiropā, bet nu plašāku informāciju par izmeklēšanā noskaidroto dienesti sola sniegt tiklīdz tas būs iespējams. Bet, nu, jāatzīmē, ka pati biedrība gan norāda, ka iepriekš nekādus draudus nav saņēmusi, un līdz ar to tie motīvi pagaidām arī viņiem nav skaidri.
2: Es domāju, daudziem šo klausoties, es ticu, ka tā ir klausītājiem ir pirmais jautājums, kā es varu palīdzēt un atbalstīt. Kas šobrīd ir tas, ko saka pašā biedrībā, jo, nu, es pieļauju, ka viņiem tā palīdzība šobrīd tiešām ir īpaši vajadzīga.
0: Jā, nu, diemžēl biedrībai, kas ir aktīvi palīdzējusi Ukrainai, šobrīd nonāks situācijā, kad viņiem pašiem ir ļoti vajadzīgs atbalsts no sabiedrības puses, un ik viens šobrīd var ziedot līdzekļus ugunsgrēka seku likvidēšanai un arī biedrības darba veiksmīgai turpināšanai, kā arī atbalstīt ar mantiskajiem ziedojumiem, bet savukārt no nākamās nedēļas biedrība norāda, ka būs nepieciešams arī brīvprātīgo atbalstu, taču to organizēs tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās, un par to jau tad informācija arī sekos, bet visu plašāku informāciju, kur un kā un ko noziedot un kā palīdzēt, to tad var meklēt biedrības tavi draugi informācijas kanālos interneta vidē.
2: Paldies Agnijai Lazdiņai, tātad atgādinām, ka uguns nelaime ir piemeklējusi biedrību tavi draugi, kas kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā tur nogādājas humāno palīdzību, sarēķināts, nu, jau vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā. Bet par citām aktualitātēm lēmums par atbalstu kokrūpniekiem, ko pieņēmusi iepriekšējā valdība, ir jau izpildīts, tāpēc nav juridiski pamata to atcelt. Tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā. Viņa teiktiem nepiekrīt gan opozīcija, gan arī paši koalīcijas partneri, šajā gadījumā jaunā vienotība, aicinot valdību atgriezties pie ģenerālprokuratūra nesen sniegtā protesta izskatīšanas. Pat labam vēl nav zināms, vai valdībā, kā izskanējis tiešām notika šī vēršanās satversmes tiesā pēc skaidrojuma, kā arī vai visi ministri tiešām ir bijuši vienisprātis par to, ka nav iespējams atcelt valdības lēmumu par atbalstu kokrūpniekiem. Šodien tematā ir iedziļinājies Mihails Nikulka.

0: Kins, Mihails Veiks, kā tad premjers pamato šo savu nostāju un ko tad viņam atbild tie, kuri nepiekrīt?
1: Sveiks, tāli, jā, atgādināšu, ka tā devētajā kokrūpnieku lietā prokuratūra apstrīda valdības piešķirtās atlaides kokrūpniekiem, piebilstot, ka lēmumi tikuši balstīti uz nepatiesu informāciju un valstī ir nodarīti būtiski zaudējumi. Netiek gan precizēts, cik lieli ir šie zaudējumi, bet ja ministru kabinets ģenerāla prokurora protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpību. Valdība šo ģenerāla prokurora protestu šonadēļ skatīja slēgtā sēdē, un premjera skaidrojums par lēmumu ir īs. Klausamies.
2: Tas, ko ģenerāla prokurors prasīja, mēs juridiski nevaram atcelt lēmumu, kurš jau ir izpildīts. Tā ir šeit šī konstrukta problēma. Mēs nevaram atcelt to, kas ir pilnībā izpildīts. Tur nav atceļams. Tāpēc ir jābūt skaidrojumam. Šis satversmes tiesai prasīts tiks skaidrojums par to, kāds ir šis ietvars un vai ir bijis pareizs šis iepriekšējās valdības lēmums.
1: Par iespējām vērsties satversmes tiesā, tieslietu ministrija un valsts kancelija bija jāizlemj līdz šodienai. Pat laban atbilde par galīgo lēmumu šajā jautājumā no premjerministra biroja nav saņemta. Tāpat jautājums var nonākt satversmes tiesā gadījumā, ja valdība nolems noraidīt ģenerālprokurora protestu, apliecinājis ģenerālprokurors Armīns Meistars. Šī situācija izraisījusi plašas politiķu diskusijas, bet valdības lēmums nepieņemt ģenerālprokuratūras protestu tā devētajā kokrūpnieku lietā apliecina, ka tā nerespektē tiesisko kārtību un tiesības sargājošo iestāžu kompetenci. Tā norāda opozīcijas partija Progresīvie. Bet koalīcijai esošā jaunā vienotība prasa valdībai atgriezties pie ģenerāla prokurora protesta izskatīšanas, skaidro jaunās vienotības deputāts jurists Andrejs Judins.
3: Manuprāt, valdībai bija jāizskata šīs rosinājums un ja redzams, ka saturiski ir neatbilstība likumam, lēmums ir jāatceļ. Tā vieta mēs lasam komentārus, ka viss jau ir notika, nav par ko runāt, līdz ar to neko nedrīkst atcelt. Un ir vairāki piemēri, kas vienkārši ir nevietā, neattiecās uz jautājumu. Un, piemēram, premjers atsaucas uz kriminālu tiesībām un raksta, ka, ja cilvēks bija sodīts ar brīvības atņemšanu, sots ir izpildīts, ko tur atcelt? Šeit ir līdzīgi. Droši vien premjera juridiskie padomnieki tad viņam neizskaidroja, ka gadījumā, ja ir pieņemts lēmums vai spriedums un vēlāk atklājas, ka tas bija nelikumīgs, tad to atceļ.
1: Andrejs Judins arī asi kritizē iespējamo vēršanos pēc skaidrojuma satversmes tiesā, norādot, ka šādi plāni viņam neesot saprotami, un vienkārši jautājums par nelikumīgā lēmuma atcelšanu šķietami tiek lieki sarežģīts. Paklausīsimies.
3: Satversmes tiesa var būt iesaistīta arī snot kaut kādus citus jautājumus, bet kāds ir jautājums satversmes tiesai? Vai drīkst atcelt nelikumīgu lēmumu vai institūcija, kas pieņēma lēmumu? Vēlāk atklājot, ka lēmums ir nelikumīgs, drīkst rīkoties, tāds ir jautājums. Tā ir vienkārši kaut kāda nevērība un vai izvairīšanas no pienākumu pildīšanas.
1: Ģenerāla prokurora protests nav vienīgais instruments, kā prokuratūra var mēģināt panākt nelikumīga valdības lēmuma atcelšanu. Protesta noraidīšanas gadījumā tā var vērsties tiesā un pārsūdzēt šo lēmumu. Taču tam ir nepieciešams oficiāls valdības lēmums noraidīt ģenerāla prokurora protestu, un cik ir noprotams, šobrīd šāda lēmuma nav, un prokuratūra nevar balstīties uz ierakstiem sociālajos medijos. Vēl centīšos iegūt ģenerāla prokuratūras viedokli un vēl arī kāda neatkarīga juridiskā eksperta skaidrojumu par to plašāk stāstīšu jau raidījumā pēcpusdienā.
0: Gaidām vēl arī tālāku ekspertīzi. Paldies Mihailam Ņikulkinam. Bet drīz jau 2 mēneši apritējuši kopš strādā jaunā Andra Kulberga nopienotā saraksta vadītā valdība un mazliet vairāk nekā 2 mēneši atlikuši līdz Saeimas vēlēšanām. Kā līdz šim klājies šai valdības koalīcijai, kas izvirzīja reāli līdz vēlēšanām padarāmo darbu sarakstu un kādas tai skaitā arī satraucošas tendences vērojams koalīcijas lēmumos un darbos? Par to kolēģi Artis Kuji šorīt sarunājās ar Providus direktoru un politoloģi Sandu Liepiņu.
4: Man liekas, šīs nedēļas ministra kabineta sēde parādīja tādās detaļās, ka daudz jautājumu jau nav skaidri un saskaņot. Piemēram, jautājums, kam Providus ir ilgstoši pievērs uzmanību, valsts valodas apmācības jautājums. Tieši tika skatīts konceptuālais ziņojums valdībām. Un diezgan tāda kolorīta diskusija starp ZZS Reinu Zulnieku un Nacionālās apvienības ministru Indriksāni. Parādīja to, ka lēmumi tiek virzīti, ātri, nav saskaņot. Vairākas reizes Uzulnieku kungs saka, tā nedara. tā tiešām nedara. Jūs ar mani nesaskaņojāt. Tas jau ir tikai tāds viens jautājums, kas izpeldē virsmu.

0: Bet tās nesaskaņas, es domāju, diezgan paredzami tuvojoties oktobrim, viņas pieaugs veselā virknē jautājumu. Vienlaicīgi uzstādījums ir parādīt, ka šī valdība spēja pieņemt lēmumus, bet tur tāda pretruna veidojas. Pagājušā gada rudens, šī gada ziema, pavasaris parādīja ļoti zēmu uzticības līmeni iepriekšējai valdībai. Un tad mums ir jauns līderis, jauns vadītājs, mēs ceram, ka viņam izdosies. Pirmais pusotras mēnesis bija viennozīmīgi augšupējušā līknē, pilnīgi kaut kas cits tika piedāvāts. Iedzīvotāji ir uz to atsaucis. Kā virzīsies tālāk, vai šo retoriku izdosies pārvērst praktiskos pieņemtos lēmumos, un tas jau ir faktiski tās nākamā mēneša pusotra jautājums. Jo 150 darbi valdības rīcības plānā, un šobrīd ir nedaudz vairāk kā 2 mēneši palikuši, varbūt 50 darba dienas tur ir, tad mums jābūt vismaz 3 lēmumiem dienā, skaidriem, saprotamiem, nokomunicētiem, pieņemtiem. Šobrīd tā tas neizskatās pēc tā, kas notiek kabineta sēdēs un kādā veidā šie lēmumi virzās.
1: Otrs spēks, kas atnāca no opozīcijas Nacionālā apvienība, šķiet arī diezgan sekmīgi cīnās par savu vēlētāju, sadodoties rokās ar Rīgas domi, kur mēs redzam plakāti no Rīgas Krievu teātra sienas noņemti.
0: Šeit ir daudz lielāks jautājums Latvijas sabiedrībai, un, protams, tikai vēlēšanās mēs redzēsim, kāda ir tā vēlētāja daļa, kurā ir pievilcīga šāda taktika, ko mēs Latvijai šobrīd novērojam, kaut ko līdzīgu, kas bija 2017. Gadā Austrijā, Polijā, kuras jau ir izgājušas šādām, var teikt, radikalizācijas ciklam cauri, tātad aktīva un spēcīga anti-imigrācijas pret nevalstisko organizāciju retoriku un kopumā. Tas ir tātad nevēlamu sabiedrības grupu, individu organizāciju pasludināšana. Diezgan klasiska tāda totalitāro režīmu taktika, kur mēs zinām, mēs labi atceramies no cerams vēsturi, tad nevēlamās grupas ir politiskie pretinieki, cilvēki ar lielākiem ienākumiem, zemnieki, kuriem pārāk daudz zemes, citu seksuālu orientāciju, cilvēki, čigāni, kaut kādā brīdī Latvijā ebreji pasludināti par nevēlamām personu grupām, kas arī vēsturē parāda, daudz jau nevajag, lai izraisītu izpausmi vilni. Tas ir tas, kas mani satrauc. Šādai retorikai pieaugot, man liekas, ir ļoti liela atbildība dažādām iesaistītām amatpersonām saprast, ka viens ir priekšvēlēšanu diskusija, pilnīgi kaut kas cits ir šādā veidā demokrātiskā sabiedrībā mēģināt virzīties faktiski autoritārismu virzienā.
2: Tālūk, providus vadītājiem politoloģe Sanda Liepiņa, bet šobrīd par kādu jaunumu, kas varētu interesēt grāmatmīļus un vispār arī Rīgas apmeklētājus, vēlies redzēt Rīgā gaismas pili maksā. Latvijas Nacionālā bibliotēka cels cenas jau esošajiem maksas pakalpojumiem un ieviesīs arī jaunus maksas pakalpojumus. Tostarp plānots iekasēt 3 eiro ieejas maksu par bibliotēkas ēkas apskati bez gida. Kolēģis Viktors Damidovs šobrīd ir Nacionālajā bibliotēkā, lai uz vietas noskaidrotu, kāpēc šādas izmaiņas, kad tās varētu stāties spēkā. Viktor, pastāst lūdzu plašāk, kādas tad tieši izmaiņas cenrādīja bibliotēka ir iecerējusi un arī kāpēc?
3: Jā, sveicināti. Dzīves dārdzības dēļ Latvijas Nacionālā bibliotēka taisās palielināt maksas par pakalpojumiem, piemēram, paredzēts paaugstināt maksu par izsniegtās grāmatas kavējumu. Piemēram, ja cilvēks ir paņēmis grāmatu savu mājās, bet kaut kādu apstākļu dēļ nav nodevis to saulaicīgi, tagad par to pienākas 10 centi dienā, ja kavē to dienu, bet turpmāk paredzēts 5 reizes vairāk iekasēt, tātad 50 centus dienā par nokavēto dienu. Un par vienu grāmatu. Izmaiņas skars arī individuālās lietošanas ārpus bibliotēkas pakalpojumu, plašāk to pazīst kā personālo abonementu, un tagad tas maksā 24 eiro gadā, bet turpmāk šis pakalpojums varētu tikt sadalīts trīs veidos. Mājas abonements maksātu 40 eiro gadā, mūzikas krājuma abonements 50 eiro gadā, bet akadēmiskais abonements 70 eiro gadā. Tātad klausītājiem, kuriem interesē tieši varbūt kāda mūzikas literatūra, akadēmiskā literatūra un vēlas paņemt uz mājām, tad ar šādu abonementu jārēķinās, ka būs jāmaksā krietni vairāk. Un burtiski arī tikko es parunāju ar Nacionālās bibliotēkas direktori Dagniju Baltiņu, kura arī pastāstīja plašāk, kāpēc ievieš šīs izmaiņas, un tad paklausīsimies Baltiņas teikto.
4: Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt to, ka mums ir kopš 2019. gada Latvijas Nacionālās bibliotekas pamatfunkciju uzturēšanai nav bijis nekāda inflācijas indeksācija notikusi, līdz to mūsu finansējums principā nav pieaudzis kopš 2019. gada, bet mēs ar visiem saviem iekšējiem pārvaldības mehānismiem optimizāciju iekšējo arī resursu gudrību.

0: tur pārvaldība esam spējuši tādā ziņā noturēt šo līmeni tikpat augstu. Un šobrīd mums ir nepieciešama gan veidot infrastruktūras uzturēšanā uzkrājumus, gan arī pārdomāt tos pārvaldīt. Tās ir tās patās gan dažādas apsardzes, gan apkopējas, gan garderobes, kas mums ir jānodrošina, ja mēs ēku turam atvērtu un rūpīgi koptu. Attiecīgi tās izmaksas, kurām mēs arī vērtējam, kad pret katru eiro, ko mēs ieņemam, tas varētu tikt gudri ieguldīts atpakaļ ēkā. Un tas arī ir tas mērķis.
1: Tālūk, Nacionālās bibliotēkas direktore Baltiņa, un visvairāk jautājumu noteikti rodas klausītājiem par 3 eiro ieejas maksu bez gida vadības. Un kā arī paskaidroja Baltiņa, tas attieksies pamatā uz turistiem, lasītājiem nekas nemainīsies, ja ar lasītāju karti var nākt arī tāpat, arī turpmāk lasīt un lietot grāmatas, par tarifiem es jau izstāstīju, būs jārēķinās, ka atsevišķi tarifi būs dārgāki, bet tātad bez gida vadības, ja kāds grib atnākt un apskatīt šo ēku gaismas pili, tad plāns ir tāds, ka no katra vajadzēs 3 eiro maksu. Un tad es arī jautāju, nu, kāpēc jūs ieviešat, vai jums ir daudz apmeklētāju? Jā, teica, ka ir daudz, un ka to skaits ir mērāms mēnesī simtos. Man arī solīja atsūtīt tos precīzos skaitļus, bet es arī tad Baltiņai jautāju, nu, kāds ir vispār tas iegums. Mēs runājam par tarifu cenu kāpumu, jā, kad par to, ka tagad iekasēs no apmeklētājiem, respektīvi no turistiem šo naudu par ieeju. Nu, skaidrus skaitļus nevēlas saukt bibliotēka, sakot, ka tur ir jāskatās atsevišķas tarifu plāns un kā un kas varētu tur tā mainīties, bet ar kādu trešo, ceturto piegājienu tomēr izdevās man dabūt to aptuvenās aplēses, tātad par turistiem bibliotēkai varētu nākt 200 tūkstoši eiro gadā. Un tas ir tās aplēses, tieši iekusējot tos 3 eiro no katra, un nu, tādas tās prognozes. Bet kultūras ministri man arī tikko ir atsūtījusi ziņu, ka biblioteka izmaiņas savā cenrādī varēja apstiprināt arī patstāvīgi lēmumu, par tām pieņemot arī direktorei, bet biblioteka lēma virzīt cenrāžu izmaiņas caur ministru kabinetu, iesaistot procesā ministriju, kurai cenrāžu saskaņošanas procesā var veikt izmaiņas, tāpat arī valdība var veikt izmaiņas, bet šā kultūras ministrija, kā man raksta, par cenrādi viņi atturēsies komentēt, lūdzot visu skaidrojušo darbu veikt bibliotēkai. Nu, tā lūk, ministrija, tāli.
2: Jā, nu īpaši jau lasītājiem droši vien interesē, tas ļoti īsi no šodienas viss jau spēkā vai pēc kāda laiciņa?
1: Nebūt ne no šodienas vēl par tarifu kāpumu tieši runās vēl, un, protams, spriedīs ministru kabinets, tas varētu notikt, kā lēša arī pati Baltiņa augusta vidū, bet turistiem tas attieksies no 7. septembra. Tāli?
2: Paldies, tik tā Viktors Dmidovs ziņojot no Nacionālās bibliotēkas, kur nopietnas izmaiņas tajā, cik tad jāmaksā par būšanu lasītājam un arī apmeklēšanu, bet jauna dizaina eirobanknotes. Eiropas centrālā banka spērus soli tuvāk tam, lai jau tās drīzumā Eiropas Savienības iedzīvotāji ieraudzītu savos maciņos. Tagad ir publicēti arī 10 atlasītie nākamā izlaiduma eirobanknošana dizaina priekšlikumi, un lemt par to, kā tad izskatīsies jaunās banknotes, ir aicināti arī Latvijas iedzīvotāji. Par topošajām eirobanknotēm un šo iedzīvotāju balsošanu un vērtēšanu lūkšu vairāk pastāstīt kolēģi Rihardu Plūmi. Rihardu, kas tad ir zināms par to, kā tieši varētu izskatīties šīs jaunās banknotes?
3: Jā, šo 10 dizaina priekšlikumu pamatā, ko tad Eiropas Centrālā banka ir publicējusi, ir divas dažādas tēmas. Viena ir Eiropas kultūra un otra ir upes un putni. Ja tiks lēms par labu Eiropas kultūras tēmai, tad uz jaunajām banknotēm mēs ieraudzīsim, piemēram, vācu komponistu Ludvigu van Beethovenu, kur mūzika kļuvusi par Eiropas Savienības himnu. Arī poļu franču fiziķi un Nobela prēmijas laureāti Mariju Kirī un Leonardo da Vinci. Ja par piemērotāko atzīst tēmu upes un putni, tad uz banknotēm mēs redzēsim dažādus putnus, piemēram, stārķus un dzeņus, arī Eiropas Savienības institūciju ēkas. Piedāvātie banknošu dizaini ir dažādi, sākot no moderniem un minimalistiskiem stiliem līdz tradicionālākiem izvēlēto tēmu attēlojumiem. Un jā, arī iedzīvotājiem ir tagad sava loma visā šajā procesā, un banka aicina eiropiešus līdz 21. septembrim paust par dizaina priekšlikumiem viedokli tiešsaistes aptaujā. Līdz ar to lemšanā par eiro banknošu dizainu aktīvu var iesaistīties.

Saistīties arī Latvijas iedzīvotāji, un šo aptauju, šo pārbaudīju var atrast Eiropas Centrālās bankas mājaslapā, kur ir, protams, arī apskatāmi šie 10 dažādie dizaini, par kuriem balsot. Sagaidāms, ka lēmumu par galīgo

0: banknotes saglabās vērtību un joprojām būs apgrozībā vienlaikus ar jaunā izlaiduma banknotēm.
1: Kāpēc vispār tagad tas notiek un cik sen jau to visu gatavo?
0: Jauna banknoša dizaina izstrāde sākusies jau gana sen, jau pirms 5 gadiem, bet pašreizējās banknotes, tās, kuras turām rokās šobrīd lietošanā, ir jau kopš 2002. gada. Jāsaka, ka jau projekta sākumā kritiķu netrūk un banku nopēla par to, ka tā pievēršas nevis reālu ekonomikas problēmu risināšanai, pieaugušajai dzīves dārdzībai, stagnējošajām algām un tā tālāk, bet koncentrējas uz estētiku. Taču banka uzsver, ka eiro ir vairāk nekā valūta, proti tas simbolizē Eiropas vienotību un daudzveidību. Savukārt Latvijas bankas naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms man intervijā iepriekš uzsver, ka jauns dizains reizē nozīmē arī banknošu drošības uzlabošanu. Paklausīsimies.
2: Viens ir vizuālais. ECB padome ir lēmusi, ka varbūt ir jābūt draudzīgākam, saprotamākam Eiropas iedzīvotājiem dizainam, kas ir varbūt tuvāks Eiropas cilvēku mentalitātei, nevis kaut kāda bezpersonas tikai dizaina, bet kas ir kaut kas tuvāks. Un otrs ir tehnoloģijas. Viss attīstās un joprojām to arī kāds grib viltot vēlas, viltot, līdz ar to arī drošības pazīmes ir jāuzlabo un jaunās tehnoloģijas sniedza kaut jaunas iespējas arī paši materiāli, lai šīs banknotes var ilgāk nenolietot. Tos viņas var būt ilgspējīgāks.
0: Galu galā skaidrai naudai joprojām ir arī nozīme un tās lietojamība ir liela, neskatoties uz to, ka tās loma mazinās ikdienas norēķinos. Latvijā visbiežāk lietojam 20 un 50 eiro banknotes un katrs piektais maksājums joprojām tiek veikts skaidrā naudā.
1: Paldies Rihardam Plūmēm, dodieties meklētājā, atrodiet aptauju par eiro banknotēm un varat arī izteikt savu redzējumu. Bet šis bija ziņu redzījums pusdiena, to veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Aginteri, Renārs Šteimanis un Aleksandrs Šaicanovs. Ja vēlties pārraidi klausīties savā viedierīcē, meklējiet Latvijas radio mobilo lietotni un dienas ziņas.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Draugiem un radiem viņa ir vienkārši Mimī. Pārējā pasaule viņu pazīst ar vārdu Mireja Matjē. 1200 dziesmas 11 valodās, kas iemūžināts 75 studijas albumos. Tik pieticīgs ir trauslās un šarmantās dziedātājas pienesums pasaules populārajā mūzikā. Nu pat 22. jūlijā Mireja Matjē nosvinēja lielisko 80 gadu jubileju. Pašos pēdējos gados jaunas dziesmas viņa vairs neieskaņo, bet uzstāties turpina. Arī šogad vēl paredzēti koncerti Vācijā un Austrijā.

Visas Mirejas Matjē biogrāfijas sākas vienādi. Viņa piedzima Francijas dienvidos saulainajā Avinjonā, nabadzīga akmeņkaļa ģimenē. Māte vadīja saimniecību un tur bija ko turēt. 14 bērnu nav joka lieta. Mireja bija vecākā. Kad kāds viņai uzdod jautājumu par mīļāko rotaļlietu, dziedātājs maidot atbildi – leļu vietā man bija brāļi un māsas. Sākumā ģimene mitinājās neapkurināmā barakā. Pēc 8. Bērnu piedzimšanas viņi visi varēja pārcelties uz 4-stabu dzīvokli, ko apmaksāja vietējā municipalitāte. Kā dziedātāja vēlāk teica, man neticami paveicās. Es piedzimu tik bezcerīgā nabadzībā, ka neatlika nekas cits, kā iemācīties daudz un labi strādāt. Un vēl Mirejas bērnībā bija liela laime – vecmāmiņa. Un tieši vecmāmiņa iemācīja mazo meitenīti mīlēt dzīvi, kurā ir tik daudz saules, gaismas un dziesmu. Viņa bija tā, kura ievēroja mazmeitiņas mīlestību uz dziedāšanu un apmācīja nošu ABC. Par pēdējiem grašiem tika pirkti sedītas Piafas skaņu platis, bet kad zilajos ekrānos bija paredzēts raidījums par Piafu, vecmāmiņa Mireju veda pie kaimiņiem. Pašiem sava televizora Matjē ģimenē nebija.

Un skola trūcīgajiem bērniem. Skolu Mireja nemīlēja, varbūt tāpēc, ka tur viņai piederēja absolūts divnieku karalienes tituls, un viss pateicoties skolotājai. Mireja bija krēli, skolā viņu par katru cenu centās piespiest rakstīt ar labo roku. 13 gadu vecumā Mireja Maķē mācības pamet un ceļš veda uz papīra fabriku. Parasts stāsts. Trūcīgiem bērniem no nomalas bērnība neievalkas garumā. Vienīgā izklaide palika tā pati dziedāšana. Mireja dziedāja baznīcas korī un arī duetā ar tēvu, kurš strādājot vienmēr dungoja lieliski nostādītā balsī un izrādījās ir liels operas cienītājs.

Likās, tā arī dzīve turpināsies kā daudzām strādnieku meitenēm. Apnicīgs darbs pie konverta līmēšanas, smieklīga alga, vīrs dzērājs un mūžīgs trūkums. Ja atklāti, Mireja arī īpaši necentās izrauties no apkārtējās vides. Un viss notika kā pasakā. Atbrauca sapņu princis un aizveda viņu sev līdzi uz teiksmaino Parīzi. Dzīvē tas izskatījās tā. Lai kaut kā padarītu krāsēnāku dzīvi ar scenāriju mājas fabrika mājas, Mireja bija izlēmusi piedalīties vietējā dziedāšanas konkursā. Nekā, viņa pat neseņēma veicināšanas prēmiju. Tas pats atkārtojās arī nākamajā gadā, un tad, 16 gadu vecumā, viņa startēja televīzijas šovā Laimes spēle, un Laimes māte šoreiz izrādījās labvēlīga. Mireja Matjē pamanīja producents Džonijs Starks.

Džonijs Starks nebija nekāds iesācējs. Pirms tam viņa aizbilstamo sarakstā bija tādi vārdi kā Tino Rossi, Luis Mariano, Džonijs Halidejs un Françoise Hardy. Viņš jau bija ārā no vecuma, kad vienkārši skrien pakaļ bruņķiem. Iekšējā balss teica, ka te var sanākt kas nopietnas, un tā tad arī nopietna nauda. Lai no neveiklas provinces meitenes izveidot franču šarmu un skaistu metalonu, pūļu nācās pielikt krietni daudz. Tētiņš Džo, tā mirēja dēvēja Starku, drīzāk bija diktators nekā mīļais tētiņš. Tā dziedātājs ceļu uz pilnību droši var nosaukt par asaru ceļu. Un Džonijam Starkam izdevās. Protams, arī pati Mireja Matjē pielika nemazumu pūļu. Viņai nebija lemts kļūt par zvaigzni vienkārši kādu rītu pamostoties slavenai. Franču publikas atzinība bija jāiekaro maz pamazītiņām. Vēl ilgi viņai nācās uzklausīt pārmetumus, vispār jau pamatot par izglītības trūkumu un provinciālismu. No provansiešu akcentu pilnībā atbrīvoties viņai nav izdevies vēl pat šo baldienu.

Tā, tikai 20 gadu vecumā Mireille Mathieu debitēja prestižajā Parīzes Olimpijas koncertu zālē. Un jau pirmais albums 1966. Gadā bija triumfāls. 6 mēnešu laikā tika pārdot vairāk kā 1 000 000 eksemplāru. Pēc šī panākuma Mireille stabili ieņēma vietu franču pirmā lieluma zvaigžņu panteonā. Šodien dziedātājs pārdotu albumu skaits jau pārsniedz 122 miljonu atzīmi. Popularitāte nedevās viegli. Nācās apgūt rindu svešu valodu, lai katrā aizrobežu turnejā pārsteigtu klausītājus ar kādu dziesmu nacionālajā valodā. Viņi dziedāja angļu, somu, krievu, japāņu un pat ķīniešu valodās.

60. gados Mireja Matjē tika patiesi atzīta arī aiz Francijas robežām. Holivudā tikās ar Elvisu Preslī, Lasvegasā uzdziedāja kopā ar Dīnu Mārtinu un Frenku Sinatru. Par spīti galvu reibinošajiem panākumiem ar zvaigžņu slimību Mireja Matjē neslimoja. Viņa bija svēti nosolījusies darīt visu, lai izrautu ģimeni no nabadzības posta un solījumu turēja. Tēvs tika pie jaunas darba automašīnas, bet ģimenei tika sarūpēta milzīga māja, kur apmesties varēja gan vecāki, gan visi brāļi un māsas. Un pirmām kārtām tika ievilkts telefons, lai radiniekiem nevajadzētu katru reizi skriet uz aptieku, lai parunātos ar dziedātāju, kad viņi uzturējās Parīzē.

Mirējas Matjē privātā dzīve no sākta gala bijusi noslēpumā tīta. Viņa nekad nav bijusi precējusies, ne arī atklāt dzīvojusi kopā ar kādu vīrieti. Bērnība un jaunība, kur pavadīt kopā ar diviem neparastiem vīriešiem, tēvu un Džoniju Starku, laikam lika pārāk kritiski vērtēt varbūtējos dzīves draugus. Ticiet man, tā kādreiz intervijā teica dziedātāji, es zinu, kas ir mīlestība arī bez laulības. Tā es dodu priekšroku. Jā, man bieži piedāvā roku un sirdi, bet es vienmēr atsaku un nekad nenožēloju. Par īsto mīlestību es neko neteikšu, tā pieder tikai man. Un vēl piemetināja, es ļoti cienu humoru. Baidos, ka varētu pa īstam iemīlēties cilvēkā, kurš mani spētu sasmīdināt.

Ja dziedātājs privātā dzīve žurnālistiem ir tabū, tad neatliek nekas cits, kā pievērsties ārējiem dotumiem. Un tā visos preses izdevumos tiek nepārtraukti sludināts. Francijas simbola augums – 1,53 m, kājas izmērs 33. Frizūra joprojām slavenā zēngalviņa. Kāpēc simbols? Izrādās, Mireja Matjē ir pozējusi Francijas simbolu – Marianas tēla skulptūrai, kas tradicionāli atrodas katras pilsētas mērijā. Franču estrādes metrs Moris Chevalier reiz izteicās par Mireju Matjē. Viņa vienmēr staigā pa ielas saulaino pusi. Mūzika Matjē izpildījumā ir Edītas Piafas un Šarla Aznavūra iedibināto tradīciju turpinājums. Visas pasaules lielākās koncertzāles viņas uzstāšanās laikā kļūst par omulīgām mājām, kurās visi apmeklētāji ir gaidīti viesi un top par labiem draugiem. Un iespējams tas arī ir patiesas mākslas īstais uzdevums. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Ānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Ungārijas banka ar filiāli Krievijā cer ienākt Baltijas tirgū. Prokuratūra prasa atcelt iepriekšējās valdības lēmumu kokrūpnieku lietā. Šos un citus nedēļas notikumus ar žurnālistiem apspriedīsim piektdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Šodien Rumānijas gaisa spēki notrieca valsts teritorijā iekļuvušu dronu. To žurnālistiem apstiprinājis Rumānijas prezidents Nikušors Dans. Iepriekš plašā teritorijā valsts dienvidu austrumos tika izsludināts brīdinājums par apdraudējumu. Rumānijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka drons notriekts virs Padinas ciema valsts dienvidu austrumos apmēram 100 km attālumā no galvaspilsētas Bukarestes. Aģentūra AFP norāda, tā ir pirmā reize kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kad Rumānija pati notriec tās gaisa telpā ielidojušu dronu. Turpinājumā Nikušora Dāna paustais.
3: To notrieca ap 11. Rumāņu F-16 iznīcinātāja pilots. Svarīgi uzsvērt, ka tā nebija apdzīvota vieta. Tāpēc arī pilots varēja to notriekt no augšas. Šobrīd atbildīgo iestāžu komandas izmeklē notikušā apstākļus.
2: Vairākos Ukrainas galvaspilsētas Kijivas rajonos šodien atskanēja sprādzieni, jo Krievija pret pilsētu palaida balistiskās raķetes. Kijivā joprojām spēkā ir gaisa trauksme. Kijivas mērs Vitalijs Kličko apstiprināja, ka pilsētā darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas un paziņoja, ka mediķi ir devušies uz pilsētas rietumiem. Pagaidām nav zināms, cik plaši postījumi nodarīti un vai ir cietušie. Aizvadītajā nedēļas nogalē labdarības organizācijā Tavi draugi teritorijā Rīgā notikusi ielaušanās un ļaunprātīga dedzināšana. Nodarīti nopietni kaitējumi birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks ugunsgrēkā nav cietis. Pašlaik par notikušo notiek izmeklēšana, bet valsts drošības dienests vēsta, ka ugunsgrēks iespējams izraisīts Krievijas interesēs. Turklāt video novērošanas ieraksti liecina, ka dedzinātāji bijuši divi maskējušies cilvēki. Ugunsgrēkā izdegusi platība 250 kvadrātmetru apjomā un postījumi nodarīti visai biedrības nomātajai ēkai 1000 kvadrātmetru platībā. Nodarīto zaudējumu apjoms vēl nav zināms, bet ir nodeguši gan Latvijas, gan Ukrainas iedzīvotājiem un armijas. Jai paredzētie ziedojumi. Stāsta biedrības vadītājs Uldis Noviks.
4: Darbība šobrīd ir ļoti ietekmēta. Rodam pagaidu risinājumus, kā turpināt strādāt, pieņemt ziedojumus, kā izsniegt ziedojumus, kā tos sūtīt gan uz Ukrainu, gan uz Latvijas iestādēm, kā atbalstīt gan Ukrainas iedzīvotājus, gan Latvijas. Veidojam pagaidu teltis, pagaidu vietnes. Esam priecīgi par to, ka kolēģi attīsta savas darbības, ir arī atsaukšies to, kad ir gatavi mūs atbalstīt gan ar telpām, gan ar cilvēku resursu, ar visu iespējamo, lai mēs varētu sakārtot visu to, kas ir noticis, un lai mēs varētu piecelties atkal uz kājām. Priekš mums ir liels trieciens.
2: Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad maijā ir reģistrējusi meitas uzņēmumu Air Baltic Switzerland Šveicē. Uzņēmums pilnībā pieder Air Baltic un tā pamatkapitāls ir ap 21 000 eiro. Uzņēmuma darbības mērķis ir aviācijas personāla nodrošināšana, tostarp personāla noma un starpniecības pakalpojumi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības parakstījis saprašanās memorandu ar ASV uzņēmumu Native Trading par pilna cikla artilērijas raķešu ražotnes attīstību Latvijā. Projekta kopējās investīcijas sasniegs 70 līdz 90 miljonus eiro.

Pēc Lietuvām cietušo reģionālā autoceļa Jūrmala-Talsi posmu plānots atjaunot 4 līdz 5 mēnešu laikā. Tā prognozēja uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Kopējās darbu izmaksas šajā posmā lēstas aptuveni 400 tūkstošu eiro apmērā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Naktī vietām valsts austrumos īslaicīgi līs un daudz viet centrālajos un austrumu rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 9-14 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams lietus, pūtīs dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi, Kurzemes rietumos līdz 19 grādiem. Rīgā rīta pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Nedēļa bijusi notikumiem bagāta, tapa zināms par Ungārijas OTP bankas ienākšanu Baltijā, nopērkot Luminor banku, bet tas, ka OTP bankai joprojām ir filiāli Krievijā, tomēr raisa jautājumus. Katrā ziņā regulātors šo darījumu vēl izvērtē. Tikmēr prokuratūra valdībai pieprasīja atcelt iepriekšējā ministra kabineta lēmumu kokrūpnieku lietā, kur ir apsūdzības par valstī radītiem zaudējumiem, bet esošais ministra kabinets to tomēr nevar darīt. Plaši apspriests tiek arī policijas slēdziens par kādas sievietes apsūdzību par imigrantu uzmākšanos Rīgas centrā. Izpētot apstākļus, to starp pārbaudot video kamera ierakstus, policija secinājusi, ka šāds gadījums nav noticis. Ir arī citi notikumi, ko apspriedīsim šodien kopā ar žurnālistiem. Madara Fridriksone ir raidījuma, kas notiek Latvijā, redaktora. Sveika.
2: Sveiki.
1: Ants Bogustovs ir no TV24. Sveiks. Māris Antonevičs ir no Latvijas avijas. Sveiks, Māri.
3: Sveicināt.
1: Par Ungārijas OTP banku. Tur šeit nebūtu tik daudz jautājumu, ja nebūtu šīs filiāles Krievijā. Regulātors vērtē un jādomā, ka tiks ņemts vērā, ko saka drošības dienas. Vai procesi vispār notiek? Vai ir kaut kāda skaidrība? Vai tie apsvērumi tiek ņemt vērā?
3: Es domāju, mums tā sarkanā lampiņa, kas iedegas, ir tas, ka Ungārija tiek pieminēta, un mums tas viss saistās ar jau iepriekšējā premjera valsts vadītāja Orbana visām šīm aktivitātēm un ar viņu attiecībām un Krieviju un attiecīgi, tas jau nebija tikai kaut kādā valsts līmenī, tur dažādi sazarota bija tā viss, tas tīkls, kur un tāpēc tā pirmā reakcija, un saprotu, kad arī iespējams, ka drošības dienas, ja tas darījums pieņem, ka nav šajās dienās sācies, tas jau ir tiek apspriests ilgāk laika, un drošības dienas arī to vēl skatījušies noteikti arī iepriekšējā kontekstā, tagad varbūt par jaunu būtu jāizvērtē. Bet tas, ka kopumā šāda banka ienāk, viņi jau nedarbojas šī banka tikai Krievijā un nedarbojas tikai Ungārijā. Viņiem ir diezgan plašs tīkls.
1: Tas tīkls ir vairāk Balkāni, Osmērā.
3: Tur gan uzprasās cits secinājums, kas vairs nav politiskas vai drošības un tāds. Tur uzprasās secinājums, kā mums to banku nav tik daudz. Bieži ir teikts, ka mums varbūt pat tā konkurence banku ziņā ir maza. Mēs jau gribētu, lai tomēr ienāk arī kaut kādas lielākas bankas, un tas tīkls paliek, lai konkurence lielāk, tas tīkls nopietnāks paliek, lai nav tikai Skandināva bankas, kaut kas plašāks, un bija skaidrs, ka Luminor agri vai vēlu mainīs īpašnieku, jo tas investīciju fonds, tā nebija banka, kas tur, tas bija tāds kā drīzāk starpnieks, kas tā kā gata sagatavo darījumu un kaut ko tālāk pārdot, un noteikti būtu gribējies, lai tur nāk kaut kāda, Banco Santander Spānijas, kas ir zināmākie zīmeli, kas ir Eiropā, tur PNB Paribas, kas ir Francijas banka un vēl tur, vai kāda Britu banka no tām prestižajām lielajām. Bet mēs redzam, ka mēs kā reģions, Baltija kopumā ne jau tikai Latviju interesējam, diemžēl vairāk tādas, kas uz Austrumu Eiropu, kas mūs tā kā iedala šajā reģionā, tātad. Šī banka, acīm redzami, pieskaita, ka viņu intereses ir, agrāk bija Krievija, tagad tā Krievija tur tā neskaidri, tur saprata, ka tas, kā viņi bija apturējuši to filiāli, tā kā vēlāk atjaunuši, kaut kas tur bija, tur aizdomas, ka kāda nauda, ka varētu būt plūdusi caur turieni, tur viss tas ir tāds fonā, tās aizdomas, bet viņi mūs ierindu.

0: to, ka savu interesu vērtē, tad turpat, kur Balkāni, kur Slovākija, kur viss šis reģions.
1: Bet ja tas darījums nenotiek, tad ir kaut kādi...
0: Es domāju, kaut kas ļoti slikts. Nopietni jābūt argumentiem, lai tagad pateiktu, ka nenotiek, var izteikt kaut kādas šaubas, pieprasīt kaut kādu papildu informāciju, bet kaut kā man ir liels aizdoms, ka nu, nē, tā nebūs kā par šo darījumu.
1: Man dara, nu, šī valdība taču ir pieteikusi karu ekonomiskiem sakariem ar Krieviju. Šie nav tieši ekonomiskie sakari, bet kaut kāda aplinkus saistība finanšu jomā taču tā ir.
2: Nu, mums jau ekonomikas ministrs jau ļoti nopriecājās par to, ka mums notiks šis darījums un kad ienāk šīs investīcijas. Investīcijas gan ienāk reģionā, it kā, ja. Droši vien, ka priecājās arī visi tie, kuriem tas Skandināvu bankas tā ļoti nepatīk un ir tā kā tas dadzīts acī vai kuriem tas tā kā tā. Kas attiecās uz regulātoru? Regulātori, protams, vērtē un... Luminor izmērus Baltijā, ņemot vērā, tur vērtē arī Eiropas centrālā banka, bet es nedomāju, ka Eiropas centrālā banka, kuras licenci arī šī banka Ungārijā darbojas, jo Ungārija, lai vai kā, ir arī Eiropas Savienības dalība valsts, un nu, labi, viņiem viņi nav pievienojušies eirozonai, jā, līdz ar to viņiem... Mazliet cita tā situācija, ja, bet nu, visticamāk jau, ka Eiropas centrālā banka nelieks darījumu bankai, kurai ir licence darbībai Eiropas Savienības dalību valstī. Vai tas var ietvert kaut kādus riskus? Nu, kaut kādus riskus ietvert var vienmēr šīs ten postarpinātās licences. Un, teiksim, tas, kad skatās uz kādu banku, kad, nu, ja viņi ir licencēti vienā Eiropas Savienības valstī, tad jau būs labi arī citā. Jā, mums savulaik bija tās stāsts par Snorres banku, Latvijas Krāja banku un viņu kopējo īpašnieku, kas beidzās tā kā beidzās ar Snorres bankas Lietuvā un Latvijas Krāja bankas Latvijā aiziešanu nebūtība. Bet, nu, es ļoti maz, es domāju, ka nav ļoti liels izredzes, ka regulātors, cevišķi Eiropas centrālā banka, lieks šeit ten Ungārijas bankai to Luminor darījumu.
1: Bet vai šeit ir jāskatās uz to, kā tādi aplinku sakari ar Krieviju?
2: Nu, aplinku sakari ar Krieviju ir, nu, droši vien, ka līdz kaut kādam brīdim bija, kā aplinku sakars ar Krieviju varēja vērtēt pilnīgi jebko, kas bija saistīts ar Ungāriju. Ja? Tagad Ungārijā ir jauna valdība, jauna vara, arī jauns prezidents.
1: Bet, nu, biznes ir biznes, jā.
2: Nu, biznes ir biznes. Nu, patiesībā, ja mēs tā skatāmies par sakariem ar Krieviju, nu, tad es ļoti atvainojos, jebkurš sakars ar Latvijas uzņēmumiem ļoti daudziem vēl aizvien varētu arī vērtēt kā aplinku sakarus ar Krieviju, jo kur tad ir tie brīnišķīgie uzņēmumi un tās brīnišķīgā vieta, caur kuru uz Krieviju tur tie viskiji, šampanieši, un daudz cits
1: nu, lietas. Ir pat ļoti tieši sakara ar Krieviju, Jānis.
3: Nu, zin kā, man liekas, ka paldies par atgādinājumu, ka mums jau pašiem muguri ir bišķiņ vēl novēmti par šiem jautājumiem, jā, nu, ka mūsu uzņēmumi jau vēl aizvien tiešām to dara. Bet banka, protams, var nodrošināt daudz lielāku naudas pārskaitījumu naudai, kura, nu, pie zināmiem politiskiem notikumiem Krievijā, cerams, ka tie vedīs uz valsts vismaz prāta atgūšanu, ja ne sadalīšanos paši savus agresijas izrasītās rezultātā. Saprotams, ka meklēs visādus ceļus un nevienmēr uz tikai Āziju, kur ir varbūt draudzīgas valstis, ar kurām var vieglāk pārskaitījums veikt un ko. No eiro galgalā ir otra lielākā valūta, kurā legalizēt ir izdevīgāk. Nekā varbūt kādos citos, sauksim, nosacītos
2: nu, pagaid, publikos. Pagaidi, Ānis, neaizmirst, ka mums kopš kapitālā remonta
3: protams, patiesībā attiecībā
2: uz nerezidentiem un nerezidentu kontiem jā. Un atvēršana, nu, tur nav tik vienkārši.
3: Tieši
2: absolūti nav tik vienkārši.
3: Turpināt, ka mums ir jāuzticās mūsu institūcijām, ka gan šajā izvērtēšanas posmā, kas ir licencēšana, atļaušana, visi darījumi, bet ko mēs vienlaikus laikam gribētu, lai mums pašiem būtu sirsnīgākas sarunas, mēs laikam tad, rekur mums ir paldies šis piemērs atgādina, ka Latvijas valsts ne tikai graudu eksportu, neeksportu, tranzītu, netranzītu, var izaicināt Briseles līmenī lemt, bet vēlreiz pārskatīt, ka daudzas lietas, kuras ir nolemtas, tiek vienmēr vai nu vienas otras septītās valsts, kur citādi bloķēs šīs sankciju ieviešanas kārtējos sarakstus, no atrunātas kā atrunas, reku Grieķija tikko saņēma iespēju, jo viņiem lūk svarīgi turpināt pelnīt dažās noslēgtās lietās, viņiem tomēr ir atrunas, cik tur nebūt mēnešiem, tomēr vēl līdz piedalīties ēnu flotas uzturēšanā. Nu, tātad mēs paši tā kā priecājamies par stingrībām, reku varam paņemt šo piemēru, ielikt nākamajā sankciju, nu, paketes izskatīšanā ir vai nav. Vai paskatīties, vai jau iepriekš nolīgtajās ir. Un vienlaikus tas mums atgādina, ka arī Latvijas premjers, arī Latvijas prezidents vai ministri ir nu, šī darba galda ap Eiropas Savienības lēmumiem lietu ieteicēji, ja, tulīt Lietuva būs prezidējušā valsts, mēs varam turpināt celt, ja mēs esam sirsnīgi šī kara pretinieki un labākie no Ukrainas iespējamiem draugiem, tad mēs nu, attiecīgi varam rīkoties ar argumentu vismaz virzīšanu, izlemšanai un kaunināšanu. Un arī savu kaunu uzņemšanos, ja, jo mēs paši vēlreiz un vēlreiz, mums nav viss kārtībā arī pašmājās, bet tā pateikt vienkārši, ka banka ir vainīga pie tā, ka viņai ir darbība arī Krievijā, nu tur, ja palas dziļāk, tur taču ir vairāki gadījumi, kad Krievija dara visu, lai šīs bankas, nu, godīgi nevar pārdot savu kapitālu un iziet, nu, jūs nevarat prasīt, ka lielas investīcijas, ka viņām ir obligāti jāpiedzīvo zaudējumu, kaut gan karš, protams, pasaulē vispār ir force majeure, ja, tādā ziņā, nu.
1: Nu jā. Raudzīsim, kā tas tālāk notiek. Cits jautājums par prokuratūras šīs nedēļas pieprasījumu valdībai atcelt iepriekšējās valdības lēmumu, ko krūpnieku lietā tur ir runa par tiem 50 miljoniem aptuveni, tur ir krimināla process pret draudzām personām iepriekšējo zemkopības ministru ieskaitot. Valdība sacīja, ka nevarot atcelt iepriekšējā ministra kabineta lēmumu. Jo, nu, ja tā padomā naudu, jau tiešām neviens atpakaļ neskaitītu tāpat vien bez tiesas spriedumu.
2: Nu, kāda nav? Tad, nu, jā? Šis man liekas ārkārtīgi dīvaina tā argumentācija tajā līmenī. Nauda neviens atpakaļ neskaitītu.
1: Jā, un tad ir...
2: Valdība nekādu naudu nevienam kokrūpniekam šī lēmuma rezultātā nav pārskaitījusi. Ir runa par to, ka tika koriģēti tātad šie ten... Līgumi nolīk tās līgumcenas, un tās līgumcenas uz to periodu tika piemērotas savādāks nekā bijušajos sākotnējos līgumos. Ja? Runa nav par kaut kādu naudu, ko Latvijas valsts meži vai valdība būtu pārskaitījusi kokrūpnieki.
1: Runa ir par radītiem zaudējumiem.
2: Negūtiem ieņēmumiem.
1: Jā.
2: No jā, nu, negūtiem ieņēmumiem, kuri savukārt jā. Tie kokrūpnieki, nu tomēr arī to nevar izslēgt, ka savukārt, ja tie kokrūpnieki šos mežstrādes līgumus nepildītu, teiksim, tajā kokmetrajālu ieguves jomā, tāpēc, ka viņiem šis nebūtu ekonomiski izdevīgi, tāpat tās arī, dzen, būtu kaut kādi negūtie ieņēmumi iespējas.
1: Nu jā, bet to situāciju ar šo lēmumu nevar atdarīt atpakaļ, tā kā, bet jautājums, vai principā vajag pieņemt lēmumu, kas pasaka, nē, tas nebija pareizi, ka mēs tā nedaram. Tīri, nu, lai tā teikt, būtu ierakstīts, ka tas ir izdarīts.
3: Kokrūpnieku lobijas vienmēr būs viens no stiprākajiem šajā valstī. Tātad, tas, ko valsts var izdarīt, nu, pieņemsim. Kad bija korupcijas aizdomas vai skandāls Rīgas domē, tad Rīgas doma pati nodibināja, nu, patiesībā savu iekšējo mazo knābu, lai varētu, varbūt, sākumā mēs smējāmies, ka tur ieceļ dīvainus priekšnieks tajā atrakstīšanās kantorī vai vēl kaut ko, bet principā tādu pašiem sev kontrols komisiju. Tātad arī valdība, kā kapitāla daļa turētājs Latvijas valsts mežos var pieprasīt, nu nezinu, nu, mēs, protams, cīnāmies pret birokrātiju nešaubīgi, bet acīm redzot vēl jutīgāku, spriedzspējīgāku, lai neietekmētu tiešā veidā tiesu lēmumus, Latvijas valstī nodibināt tieslietu padomu, lai varētu izvirzīt ģenerāla prokurors un tā, bet apšaubīt, ka tiesiskuma sargu, proti prokuroru, aicināta tiesiskuma salabošana, var nākamajā dienā preses konferencē tik noraidīta, ejiet dilēs, mēs vienkārši nevaram izpildīt, tā gan nē. Tev politiski gudrāk ir jārīkojas, iespējams sarežģot to mehānismu vai kā, bet tu ne, tas tomēr ir attieksmes jautājums. Tad zinām, ka politiskā vara var viena savārīt ziepes, nākamā piesekt tās ziepes, tad, un prokurors var pliks panātrēm pērties un teikt, šitas nav labi, bet arī neko neizdarīt, kā mēs gribam dzīvot tiesiskā valstī. Tātad, jā, dažreiz tas nozīmē radīt vēl kaut kādas skēmas pa virsu. Es redzētu, ka tur ir gudrāk ir izcinājumi vajadzīgi, pat ja tas nav naudas atmaksas, nu, šajā gadījumā jautājums, bet nākotnē nu, atvainojiet, nu, mēs taču redzam, cik svarīgi ir. Un arī ir svarīgi, vai ne, koku nozara valstī. Nu, nu, nu, mēs nevaram pateikt, ka viņi ir tikai spļauj, nezinu, virsu putnu draugiem vai ko. Viņai arī ir viņas vajadzības un attīstības, tātad ir jābūt.

0: jutīgākam mehānismam, nevis valsts sekretāram, ministram un kas tur vēl bija iesaistītie, kuri var šīs lietas nosīt zem deguna valdībai pabāst uz parakstu. Ja?
1: Māri.
2: Nu, redz, jā, šai lietai ļoti dažādi aspekti. Man liekas, ka viens no tādiem sliktākiem vienam būtu uzreiz viss sajaukt kopā, un tad visus aspektus sākt mētāt, kā argumentāciju vienu ar otru sajaukt. Jo, manuprāt, ļoti būtiski atšķiras, vai mēs runājam par šīs lietas juridisko pusi, saimniecisko pusi un politisko pusi. Mm-hmm. Un politiskā pusi tur, kur mēs varam izpausties, un mēs jau tagad sākam par politisko pusi, bet, manuprāt, šoreiz jautājums gan ir vairāk par juridisko pusi, ko nevajadzētu uzreiz sajaukt ar politisko. Jo juridiskas lietas tur sākās jau visa šīs lietas sākumā, jau sākās problēmas, jo, piemēram, valsts kontrole, tātad pēc revīzijas teica, ka ministra kabinets vispār nebija tiesīgs par šādu jautājumu lemt. Tad, nu, viņas jau no sākotnē valsts kancelējas juristi ar argumentiem juridiskiem pamatoja, ka bija tiesīgi lemt. Un tā tas jautājums arī palika. Viena jurista saka tā, otra saka tā. Nu, manuprāt, šajā gadījumā, ja šo jautājumu skatās kā juridisku, tad premjera Kulberga rosinājums, ka to varētu izvērstēt satversmes tiesu, kas nav nekas jauns Latvijas politikā, tas ik pa laikam bijis ļoti saprātīgs, un es neredzu, par ko satraukties. Viņš nesaka, ka nē, mēs neceļam, mēs vienkārši pieliekam šo sarposmu, kur, nu, tā kā, lai kaut kāda juristi, kāda vidutāja juristi augstāki pasaka, ka tā ir. Tas ir runājot par šo juridisko pusi, jo attiecīgi saimnieciskā puse tur arī nav tik viennozīmīgi. Tur ir diskusijas par to, vai, teiksim, negūtā peļņa nozīmē zaudējumus, vai mēs varam to uzskatīt par zaudējumiem. Nu, tas ir ekonomiski strīds, nu, tur arī. Visvieglāk mums ir runāt par politisko, mēs te redzam, kā kur šobrīd pozicionējas politiski. Nu, tur ir ļoti skaists teātris mums priekšā. Skaidrs par zaļā zemnieku lomu, skaidri viņi ir šo lēmumu faktiski autori, virzītāji, šobrīd lobētāji, kuri, joprojām saka, ka viss bija pareizi, ka tur nekas nav. Tur mēs visi saprotam. Tālāk ir divas partijas, kas ir piedalījušās un ir tātad līdzatbildīgas šī lēmuma pieņemšanā, jaunā vienotība, progresīva sevišķi jaunā vienotība, kas ir tomēr premjera partija. Šobrīd tas liedz ļoti atklātu jaunās vienotības mēģinājumu un sevis atbildību pārmest. Tas Kulbergs, viņš negrib atcelt, viņš negrib. Jā, un tad ir vispirms par jauno vienotību. Ja tieslietu ministri pārmet Kulbergu, ka viņš kaut ko nepareizi juridiski dara, pagaidi, tu, ka jūs kā tieslietu ministri, ko jūs tajā laikā jums nebija, tā kā izvērtējami juridiski un nekas jums tajā brīdī nešķita aizdomīgi. Nu, tā kā jaunās vienotības šis manipulācija ļoti acīmredzami. Nu, progresīvie, jā, viņi uzreiz šo izvirzīja kā vienu saviem kampaņas tādu kā stūrakmeni, tātad mēs bijām pret, mēs jau laicīgi sākām, mēs jau valdības sastāvā sākām par šo runāt, ka tas ir bijis, ka tureiz bijis. Nu, viņiem šī pozīcija ir saprotamāka, kāpēc viņi to tur no jaunām vienotībām, nu nē, tas no viņa puses, tas man liekas ir ļoti nesmu tas, ko viņi šobrīd izstrādā. Tad ir jāvērtē viņa atbildība vispirms, ko tad jūs toreiz ļāvāt to visu?
1: Ārpus šīta politiskā, no tā juridiskā viedokļa, protams, arī tas ir interesanti. Es tik saprotu, ka juristiem arī ir dažādi viedokļi, tā ir skaitā viedoklis, ka patiesībā šis bija tāda kā ģenerāla prokuratūras pat zināmā mērā rokas pastiepšana valdībai, kā iziet no šīs situācijas tā ar sausām kājām nosacīt. Lai gan nu, tā ir iepriekšējās, tas ir iepriekšējās valdības lēmums. Un varbūt, ka ir labi, ja satversmes tiesa kaut ko vērtē, tā ir skaitā to, cik tā ģenerāla prokurora protests var attiekties uz valdības un ne tikai valdības varbūt pieņemtiem lēmumiem, bet tur ir tā interesantākā lieta, kad, nu, ja satversmes tiesa, es vienkārši domāju, kā tas būs, ja satversmes tiesa tagad šoten vērtēs, un satversmes tiesa, piemēram, konstatēs, ka nē, uz valdības vai uz vēl kādiem tur lēmumiem ģenerāla prokurora protests neatiecās, un prokurora protests neatiecās. Tādā gadījumā mums ir jāatgriežas pie 2024. Gada uz Rīgas domes, kurai pēc ģenerāla prokurora prasības bija jāceļ lēmumi par lidostas zemi privatizāciju, pie kam tā privatizācija bija faktiski notikusi. Bija mums šie ten lietuviešu investori, kas to zemi bija iegādājušies. Ja? Nu, tur ir ļoti liels jautājums tad par tām robežām, ja? jo ja satversmes tiesa lēmi, kad nē, attiecībā uz politiskiem lēmumiem ģenerāla prokurora protests nav attiecināms, ja? Tad jautājums ir, kas notiek ar šo, jo investoriem
2: tagad
1: arī...
2: Tagad domā, ka satars tiesa nolems universāli par visiem iespējamiem valdību un visu Rīgas domu pašvaldībām. Viņi var skatīties ļoti konkrētā kontekstā.
1: Nē,

0: ļoti konkrētā kontekstā, bet patiesībā jau šobrīd tas arī no valsts kontrolas atzinuma izrietošais jautājums. Nu, izrietošais jautājums un arī šis strīds ir jautājums par to, kurš var apstrīdēt politisku lēmumu, vai prokuroram ir šīs tiesības un vai prokurora protests attiecās arī uz šādiem lēmumiem vai ne?
1: Bet tas kristalizēšanās punkts, tieši tāpēc jau ir valdība, jā, politiski izveidot, tautas ievēlēts parlaments izvirz valdību, un kad valdība pieņem lēmumus, mums galā valsts kancelējā puse no darbiniekiem ir ar juridisku izglītību, kas izvērtē katru lēmumu tiesisko, jo tad, kad nobalso valdību, nu šajā gadījumā par ministru kabinetu noteikumiem, nevis par likumiem, tas tad ir Saeimā. Tieši tāpēc jau, nezinu, Saeimas juridiskā dienesta vadītājs sēž pa Saeimas priekšsēdētājiem plenāru sēž zālēs aizmugurē, lai čukstētu, kad ir krīze, kad kaut kas ir pretiesiski. Tāpēc ir Saeimas juridiskais dienests, kas izvērtē likumus, ministra kabinetā to sauc valsts kancelē, un tā tālāk viņš kļūst tomēr par likuma aktu. Tad valdība vai parlaments nobalso. Tiesā
2: nonāk arī Saeimas lēmumu ar visu Saeimu
1: juridiskā
2: un valsts kancelējā šajā gadījumā saku.
0: Un Saeimas juridiskais
2: diskusija.
0: Saeimas juridiskais birojs tad iet un aizstāv
1: Satversmes tiesā
0: Saeimas pozīciju. Pat tad, ja viņš ir pirms tam komisiju sēdēs, devis šos negatīvos atzinumus.
1: Jā, bet deputāti mēdz pieņemt lēmumus politiski iemeslu dēļ, kur juridiskais dienests ir ar matiem gaisā un saka, ka tas īsti neies cauri. Bet es gribēju atgādināt, ka ir vēl viena opcija. Jūs tā skaisti sakat diskusija, respektēt, ļaut nesapīties meistarībā. Bet principā jau prokuratūra ir arī funkcija iet tiesā, ja kaut kas ir pretiesiski. Un tā ir tiesisks valsts pazīme. Galu galā, piemēram, ja valsts kontrolas atzinumu nerespektē, valsts kontrole savu atzinuma, to nozieguma daļu rosina tālāk caurskatīt prokuratūrēm. Prokuratūra vēršas par attiecīgu lēmumu piedzīšanu vai kur ir atklāti kaut kādi klāji pārkāpumi. Tā kā mums ir vienkārši kolosāli ķēdes. Domāju, šis bija brīdinājums no prokurora, ka viņš rīkosies iespējams tālāk, ja valdība to nelabos. Nu, valdība iet uz Satversmes tiesu, tā teikt, pati pēc padome, ja, šajā gadījumā.
0: Nē, bet man tiešām pārsteidza šajā gadījumā. Galvenais, kas man pārsteidza, bija tas, ka, nu, neskaitot visu to politisko retoriku un apmētāšanos, vai ne, un kā tur kurš vairs neatcerās, vai kurš atcerās, kā viņš ir iebildis, bet balsojis par un citi, kuri varbūt ir balsojuši par, bet pēc tam sākuši iebilst un tam līdzīgi. Bet tas, kad šis tika noreducēts, apmēram, mēs neiesim atņemt viņiem naudu, vai ne, to naudu jau vairs neatņems, nu nav tur tik vienkārši tas stāsts, kādam pārskaitīja naudu, un tagad viņu piedzīs atpakaļ, jā.
1: Bet, nu, tas atgādina mums, cik forši, ka mēs gribam, nezinu, lobiju reģistrus vai citreiz tas ir smieklīgi, ka tev ir jāparakstās. Pirmajam Eiropas parlamentā, starp citu, ir jāziņo, ka tu deputāts tāds un tāds ej un tiecies tajā un tajā darba stundiņā ar tādu un tādu lobiju pārstāv. Proti, lobiju pārstāvs oficiāli pieprasa šo tikšanos, lai pārliecinātu deputātu piemēram par kādu sev interesantu balsojumu. Un tā, nu, šis atklātības princips, nu, proti, es gribu atgādināt, ka viss tas sākās ar to, ka nebūt ne publiski diskutētu vajadzību, nebūt ne vārdā nosauktu krīzi, ko pēc tam ministrija, protams, mēģināja pasniegt, ka bija baigā krīze, ka mēs ātri regulējām, tik un tik darba vietas bija apdraudēts un tā. To visu arī var saprast, bet tad tas arī ir jākomunicē ar sabiedrību, lai mēs galu galā secinātu, ir vai nav krīze. Un tad arī jāatiecīgi, protams, ka valdība ir, lai rīkotos krīzes situācijās dodot atbalstu.
3: Bet no jebkurā gadījumā tas krimināla process pret tām daudzajām personām tāpat ir un tāpat, ja tiks tiesā pierādīts, ka ir radīti zaudējumi, par kuriem runā prokuratūra, nu, taču var piespriest arī kādam atbildēt par šiem zaudējumiem. Protams, jautājums ir kādā veidā. Un ja tas ir, nezinu, piedzenams no kaut kā naudiskā izteiksme, no tādas lietas taču notiek kādreiz.
0: Nē, nu, protams, notiek. Dažādas naudiskas piedziņas, tā skaitā arī to tiek... Piedziņas, nu, ja saka, ka to naudu, kas ir nepamatoti kādam tā kā tikusi vai nevar vairs piedzīt, nu, es ļoti atvainojos, mums nepārtraukti vai ne ir situācijas, kad, teiksim, valsts ieņēmuma dienests kādam izmaksā nodokļu atmaksu dažas eiro, teiksim, vai dažas 100 eiro vai varbūt kādreiz arī 1000 eiro vairāk, un pēc tam nākamajās reize nevis prasa atpakaļ, bet principā jau ietur citos veidos.
1: Nu, galu galā ir arī trakā gadījumi, kad ietur pierādīt karteļi vai citas nelikumīgas vienošanās, tad cilvēki tiek, nu, piemēram, būvnieki tika, ja nemaldos, 10 gadiem atstumti no valsts iepirkumiem, un tad visā

0: Tādos veidos rāpuļojās atpakaļ ar visādām atrunām, kāpēc tie var un tie nevar un savstarpējos karos vēl
1: nonēst. Es domāju, ka tas ir mazliet tāds arī tāds jau apokalipses scenārijs, ja mēs iedomājamies, kad ļoti lielus koku

0: pārliecināts, ka tur nekas nav noticis, bet viena daļa, mēs redzam tagad, policija netic. Jautājums ir arī, nu, vai policija ir šobrīd ieinteresēta kaut kādus tādus apstākļus noslēpt, ņemot vērā, ka tā politiskā vadība šobrīd ir partijas kontrolē un ministra kontrolē, kurš ļoti aktīvi cīnās ar nelegālo migrāciju.
1: Es pateikšu vairāk, konkrētā jaunā dāma ir deputāta amata kandidāts konkrētajai partijai, kur pārstāv arī iekšlietu ministru.
0: Bija. Nacionāli.
1: Jā,
0: nu,
1: ir aktīva šīs partijas biedre.
0: Viņa saka, viņa vairs nav šai partijai.
1: Priecājos, ja viņa ir izlēmusi sev kaut kā savādāk pozicionēt, bet tā ir sagadījies dzīvē, ka es esmu bijis viņas burbulī un es esmu pamanījis viņas politiskās aktivitātes. Nu, man liekas, ka tas ir bijis safabricējums no sērijas ķeriet zagli, un man pat ir žēl, ka policijas šefs šo politisko komponenti vakardienas komentārā īsti nenorādīja, vien norādīja, ka viņš mēģinās, viņš nesauc to par meliem, viņš sauc to par noklusēšanu vai kaut kādu informācijas dažādu pasniegšanu, tādiem ļoti maigiem vārdiem raksturoja to, jo galu galā mēs runājam par kriminālu atbildību, kas iestājas sniedzot nepatiesas liecības. Un šai gadījumā, un es neesmu tur bijis klāt, bet arī par to ir jābūt tikpat skarbiem, kā par pašu izmeklēšanu. Un sapcīt, paldies policijai, kas ir tik rūpīgi izmeklējis šo gadījumu, un es saprotu, iztinos visas iespējamās vecrīgas kameras cauri. Tiešām jāpasaka paldies.
0: Nu, nē, bet tas jautājums ir, vai, jo es lasīju arī sociālajos tīklos, ir ļoti daudz komentāru par šo, un ir ļoti daudz komentētāju, kas saka, nu, policija nestrādā, viņi speciāli piesedz migrantus, jo tā tas Eiropa. Kopā visur notiek, bet vai policija šobrīd pie šīs politiskās varas vispār varētu kaut ko tādu darīt vai mēģināt noslēpt?
2: Kāda ideja ir tāda, ka iekšļietu ministrs saka, ka visu, ko policija jādara? Ka man...
0: Nē, nevis, ja visu, ko policija jādara, vai policija varētu atļauties slēpt kaut ko.
2: Īsti šo jautājumu neuztur vai atļauties, vai nevar atļauties. Man liekas, policija jādara savus darbus, nevis jādomā, ko viņi var atļauties vai nevar. Un es arī negribu komentēt, ja saprotu, ka tā lieta nav beigusies, tur ir kaut kādas pārsūdzības un tur būs turpinājums. Negribētu šo lietu, bet ja runā vispārīgi, tad, nu, tā mācība, man liekas, ir tā, kas jau varbūt ir jau iepriekš bijusi, nu, kad no ierakstiem soctīklos nevajag taisīt uzreiz pārsteidzošus secinājumus. Un tas attiec uz visu, ne uz tikai uz šādām lietām, tas ir ļoti daudzām lietām. Un spilgtākais gadījums, manuprāt, ir pirms pāris gadiem tas tukuma skandāls, kur bija vīrietis aizdedzies un bija uzreiz versija, ka viņš seksuālās orientācijas dēļ, un viņa kāds tur homofobs ir aizdedzinājis. Un tur, ja šoreiz es teiksim tāpat nemanīju kaut kā, ka mēdī tur būtu kaut kā, nu toreiz tur bija mēdījos materiāli, paziņojumi, komentāri, tur bija...
0: Nu, mēdī jau mācās no savām kļūdām.
2: Redaktors vērtējums, nu tur bija viss iekrita tur riktīgi un arī amatpersonas tur kaut kāda daļa. Nu, šoreiz es tādu neko nemanīju, es gan saku tai lietai varbūt nesaku arī tagad, tai policijas to argumentēt, nē, es dzirdēju, bet es tā nejūtu, ka tas būtu kaut kur aizgājis tādā līmenī, ka nu jau tas, ka sociālai burbuļi kaut ko vārīsies, būs dažādi pretēji viedokļi, nu tas tur, to mēs nemainīsim, bet tas, ka mēdiem jā, ir jāiet tur šī, nu, kaut kāda distance pirms kaut kas ir noskaidrojies, nu tas šito vēlreiz apstiprina, ka jāgaida tas situācijas atrisinājums.
3: Labi, tad... Es tiešām nezinu, ko tieši tā policija tur ir pārbaudījusi. Nu, mēs zinām, pārbaudīja visus video materiālus, secināja, ka tur nav tas, kas tieši, ko vai ne, vai viņi secināja, nezinu, ka tās sievietes tur vispār nebija, vai ka tā sieviete tur bija viena, vai ka viņai, nezinu, garām, nu mēs taču nezinām.
0: No jā, nu to es prasīju vakar policijas priekšniekam, viņš teica, ka tā kā viņai ir iespēja to pārsūdzēt, viņi nevar pirms tam nu, visu izstāstīt.
3: To, kas tad tajos video materiālos tur tika konstatēts, nu es neviens neesam redzējuši, lai iet tiesiskais process, kā tiesiskais process, kas attiecās uz to, vai... Tagad policija var kaut ko atļauties vai nevar atļauties, tāpēc, ka ir konkrēts ministrs. Tā kā kas notiek Latvijā, ir bijušas pēdējo gadu laikā vairākas diskusijas par legālo migrāciju un par nelegālo migrāciju. Nu, viens, ko es varu pateikt, kas bija, teiksim, tāds nepārprotams secinājums no tā, ko saka tiesību sargājošo iestāžu

0: vadītāji, gan valsts robežas sārdze, gan arī dzen valsts policijas, tas pats priekšnieks, nu, nepārāk sen, pirms kaut kādiem, teiksim, pusgada, ja, nav tā, nu, nav nekādas tādas sajūtas, ja, ka notiktu tiesību sargājošajās iestādēs, jeb kāda acu pievēršana attiecībā uz kaut kādu migrāciju un uz migrācijas riskiem. Gluži pretēji gan valsts robežsardze, gan valsts policijas priekšnieks visu laiku ir bijuši tajās pozīcijās, ka situācija ir ļoti rūpīgi, kā saka, tā kā vērojama, kontrolējama, un lai nepieļauta to, ka iziet no ārpus kontroles, un, ka, teiksim, varbūt aiziet līdz tiem Zviedrijas no-go zonu variantiem. Jā, tā kā līdz ar to tur tas nav jautājums par ministru, jā, tiesību sargājošo iestāžu vadības tā attieksme, tiešām arī pie iepriekšējā ministra ir bijis tieši tāda, ka situācija ir jākontrolē ļoti rūpīgi un pēc iespējas arī stingri, jā, un lai tiešām nepieļaut kaut kādus iziešanu ārpus tur kaut kādas kontroles un kaut kādu ļoti negatīvu tendenču parādīšanos.
1: Bet no šīs gadījumas tad nevar tikt izmantots, lai diskreditētu mūsu tiesību sargājušās iestādes, jo tie komentāri, kas ir diezgan traki, un es arī, nu, paskatījos, kas komentē, un tur bija
0: Nu, tas, kā principā Eiropā, kur ir pārņēmuši migranti, kuri tur, nezinu, visu kaut ko sliktu dara, ir viens no Krievijas tādiem propagandas ļoti iecienītiem vēstījumiem, tas jau nav nekāds noslēpums.
2: Un tieši tāpēc paldies policijai, kas izmeklē to tik rūpīgi, lai mēs zinātu, vai šis ir politiskai partijai izdevīga fona radīšana. Tā kā teātrī, nu, drapērī, vienkārši, lai var izcelties attiecīgi ar politiskiem paziņojumiem, mēs tur tagad ārā, viņi jau redziet mūsu meitenēm pieskarās, vai arī, ja tā ir taisnība, tad, protams, lai varētu attiecīgās iestādes, kuras tiešām piekrīt rīkojās, ļoti saskaņā ar likumu, atbilstoši rīkoties. Proti, politiskajā, ne tikai Krievijas propaganda ir izdevīga šī kā tēma, bet arī faktiski radikāliem spēkiem Latvijā un attiecīgi arī nu, konservatīvā spārna vairākām partijām šo nu, vienkārši iecelt kā tēmu. Nu, galu galā, ja mēs salīdzam ar iepriekšējo ar diezgan sarežģītu schēmu, kurš kurā brīdī ko līdzatbildībā pieņēma un tā, tad tur var tikai pateikt, ka, nezinu, tur izvilkt no konteksta un pateikt, viens tur konkrētais zemkopības ministrs ļaunprātīgi parakstīt tur, ok, lai, nu, tā kā savirpinātu kaut ko pret konkrēto politisko spēku pirmsvēlēšanu laikā konkurenti, piemēram, var izraut no konteksta. Šeit burbuļošanos par ļauno migrāciju var izmantot pirmkārt vairāk politiskie spēki, Un otrkārt, nu, ir politiskie spēki, kuri tikai uz to patiesībā arī grib vispār mērķēt visu, nu, sarunu. Jo, nu, karš ir ieildzis un ar to lozungu, laikam, pat iepriekšējā saima varēja ievēlēties, ja? Nu, tagad ir, nu, jā, tā biedēšana kā fons ir vajadzīga sabiedrībā. Man liekas, viņi ir... Nu, vienkārši veca schēma, pat vienkārša schēma.
3: Nu, ja ne, es tomēr gribētu iebilst šai stāstam, ka tā ir Krievijas propaganda tikai, un ka Eiropā jau, ja nebūtu, tur tā pamata Eiropā tā problēma nebūtu. Un, ko mēs arī redzam, Eiropas vēlēšanu rezultātos ļoti labi un visās valstīs vienā pēc otras, jo tas tie protesta balsojumi pret to migrācijas politikas tur tikus īstenot, tie ir acīm redzami, un partijas, kas vēl pirms gadiem, tur 5-6, runāja vienu, tagad pēkšņi kļūst ar vienu, stingrākas migrācijas jautājumas un šīs tēmas ceļ augšā arī to, ko mēs te pierakstām. Jūs te pierakstiet ancistam tikai labējiem radikāļiem. Nē, tur ir centriskās partijas to ļoti aktīvi
0: pārņi. Nē, protams, ka
3: tāpēc stingrāk... Tāpēc man vienkārši tā izklausi, ka jā, tā ir Krievijas propagandas tēma. Tā nav Krievijas propagandas tēma.
0: Nē, tas ir iecienīts Krievijas propagandas narratīvs.
3: Viņi jūt. To uzliekt kāda, kas ir pilnīgs izdomas. Bet šis šeit ir pamats, nu, Krievijas propaganda tur savu piemestu pagalīt arī cenšas.
0: Nē, nu.
3: Bet tas, kā arī Latvijā parā dās kaut kādu neapmierināt, nu ne jau tur ar noziegumiem šo pastrādu, bet nu, tur, ka veidojas kaut kādas grupas, tad slēgtas. Arī policija galā ir runājis par to, ka etniskas ieviržas grupējumi noziedzīgi parādās. Tur pagaidām nav tādu skaidrojumu plašāk, es gaidu, ka policija tomēr skaidros arī, jo dažiem policijas pārstāvjiem nāk šādi. Ir nākuši šādi komentāri, ka viņi redz šādas tendences. Nu, ka tas parāda

0: Tā kā es teiktu, ka tā norakstīt, ļoti viegli norakstīt, jā, tur dažas partijas ir ieinteresētas, mēs par šiem jautājumiem, tāpēc mēs viņus neuzskatīsim par nopietniem. Nē, arī partijas mēģina sataustīt, kur ir šis sabiedrības bāžas.
1: Labi, bet nu, mēs saprotam, ka noziedzīgi grupējumi, jā, un incidents, laikam, kur skverā pie operas, tas droši vien nav noziedzīgu grupējumu darbs gluži tomēr. Ja, lai kas tur būtu noticis, nu tad tas ir kaut kādu
0: indi. Pilnīgi cits, no cits tā, tāpēc nekomentējot tur pārāk viņš tāds izklausās, bet tas, kad ir citi stāsti, un ne jau visur jāsaist ar noziedzību uzreiz. Ir arī citas
2: parasti
0: lietas.
2: Parasti huligānisms uz ielas taču arī notiek.
0: Pat ne huligāns ir arī gal galā, jā, tas var šis tradīcijas un tamlīdzīgi satiksmes noteikumi gal galā, jā. Kā brauc cilvēki, kas ir pavisam citā kultūrā to apguvuši. Nu, tur tāsts ir plašāks, tāpēc es negribētu, lai viņš tiktu nonivilēts, kā mums varbūt tas izklausīties.
3: Nu labi, vēl mums ir 5 minūtes, vienu pavisam nelielu tematu, kā attīstās tas... Nu, to nevar nosaukt par konfliktu, bet šī te vārda apmaiņa saistībā ar NVO. Arī politiķi pirms vēlēšanām dažādi pozicionējās šajā tematā. Un nu, tad bija vēstule valsts prezidentam no daudziem cilvēkiem, kur bija parakstījuši, un prezidenti šajā situācijā ieņēma tādu pozīciju, visiem jānomierinās. Pareiza pozīcija no prezidenta puses.
1: Nē, nu droši vien, ka visiem būtu jānomierinās, neviens nenomierināsies, jā, tad tik ļoti neviens šeit laikam prezidentu neklausīs. Tas, kas man liekas, ir trakākais visā šajā situācijā, ir tas, ka nu pat kā tur ir samaisīts kopā viss iespējamais un neiespējamais, ja runa bija par 200,000 eiro, kas ir finansējums memoranda padomē.
3: 20,000 eiro.
1: Nē, tas ir 200, tas ir pa gada piezumā, par kaut kādu konkrētu summu, kas ir memoranda padomēm, vai viņi tur saņem atlīdzību vai nesaņem atlīdzību, nu pat kā jau tiešām te ir arī viss pilnīgi, viss ir samests kaut kādā pilnīgi tā kā lielā katlā, lielā putrā, un viss tas tiek maisīts. Nu, subjektīvi man šķiet, ka ļoti emocionāli argumentējot, vai argumentējot šajā līmenī, kādā tiek tas argumentēt, tie cilvēki, kuri iestājās it kā par šiem nevalstiskajām organizācijām un aizstāv viņu tiesības, pieķeroties šiem 200,000 šobrīd nodara visiem lielāku ļaunumu nekā labumu. Jo, principā, izskaidrot, ko tieši dara nevalstiskās organizācijas, ko dara tās nevalstiskās organizācijas, kuras saņem vislielākās dotācijas no valsts budžeta, tur, kur ir vienai organizācijai, tie var būt 10 miljonu eiro gadā. Kas par šo naudu tiek darīts, ja? Nu, šādā līmenī nevar argumentēt, ja? Un tad tiešām pretī tiek saņemts, apmēram, šis ten... Nu, bet kas ir tās par nevalstiskajām organizācijām, ja viņas...
3: No NVO tagad tur... Nu, viņa jau stāda saraksts, ka tur samārieši, sarkanais krūsts, basketbola, kaut kādas... Nu, tur bija tādas sporta organizācijas un tās...
1: Ne tikai, nu, tajā brīdī, kas...
3: Es domāju, pie tiem ļoti lielo naudu saņem.
1: Nē, arī ļoti lielu naudu, labi, nesaukšu šeit organizāciju, organizācijas vadītāji noteikti sev atpazīs, ja. Tātad ir mums organizācija, pagājušo gadu skatījos, dotācijas ir 30 miljoni, ja. Šī organizācija izdalījusi pagājušo gadu, tātad ir 200,000 pāri pārtikas pakas, ja. Tur ir simtiem izbraukumu uz dažādām Latvijas vietām, kuru ietvaros tiek cilvēki testēti uz HIV, uz C, hepatītu un tam līdzīgām lietām, ja? Kuriem ir izmitināšanas tādas vietas, kuras Ukrainas civiliedzīvotājus bēgļus var izmitināt vairākos Latvijas novados. Ja? Tas ir tas, kur arī aiziet šīta nauda. Tajā brīdī, kad... Daži saka, jūs neaiztieciet mūsu 200, nu, teiksim, kā saka, tie 200,000 ir kritiski svarīgi pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanai un kvalitātei, nu, piedodiet, nu, jūs neko labu neizdarat šim.
2: Jā. Nu, man liekas, ka mēs esam mirklī, kurā tiešām, lai saskaldītu to, kas ir sajaukts viss ar vienu lielu aroti, būtu vajadzīgs tāds jēdzīgs izskaidrojums. Ar citam sabiedrības integrācijas fondam arī varētu pārmest, ka, protams, ka viņi izvairās no politiskas atšaudīšanās, tur, kur

0: politiķi viņiem savukārt met virsū kaut kādas lietas. Bet tāda ļoti sausu faktu izskaidrojums, jo tiešām organizācijas ir dažādās jomās un no dažādiem avotiem saņem. Sabiedrības integrācijas fonds tiešām nav vienīgā kasa, ar ko arī šie lielie labie darbi iet,
1: vai ne? Šai minētajai organizācijai es tiešām paskatījos, vienkārši intereses pēc paskatījos viņu gada pārskatu, ja? Tā tad 30 miljoni apmēram ir dažādas dotācijas, un tie ziedojumi, ja? Ir 200 tūkstoši, ja, nu, kas arī pasaka, nē, nu, pie 300 tūkstošiem eiro, ja, nu, kas arī pasaka to, cik daudz mēs varam piesaistīt privātus ziedojumus pārtikas paciņām trūcīgajiem vai kaut kādām tādām lietām.
0: Bet mums ir jāatgādina, ka, piemēram, mūsu pašu sēdēšanu uz dīvānu nekā nedarīšanu nekrāmējot, proti šīs 72 stundas somas vai kā savādāk, proti mēs esam diezgan neorganizēta sabiedrība. Tieši caur, nu, piemēram, civilās aizsardzības jomā šobrīd ir vesela organizāciju buķete, kuras citādi, varbūt es nu, nesaukšu gluži par tamborētāju biedrību, bet, nu, principā nebūtu darījušas šādas lietas. Šobrīd Latvijā ir ļoti aktīvi uzsākt darbs, ka viss, ko mēs nu, gaidījām, nesagaidījām no attiecīgām pašvaldībām vai valdības struktūrām, kas būtu nu, gan jālīdzfinansē, gan galvā fiziski jāorganizē, kas nav noticis. Un ne visā Latvijā tas ir vienādi noticis. Ir pašvaldības, kur tas ir fantastiši un ir, kur ir čau. Tagad tās ir sabiedriskas organizācijas. Ko es gribu teikt? Sabiedriskas organizācijas ir demokrātijas pamat elements. Truškopju biedrība ir arī svarīga sabiedriska organizācija, pat ja nodarbojas tikai ar trušu jaunāko šķirņu ieviešanu valstī, vienkārši hobija līmenī. Tātad, jo valsts ir labāk organizēta, viņi ir arī spriedspējīgāk, kritiskāk un ko, un lūdzu, mīļie politiķi, sabiedriskās organizācijas aiz preses, ceturtās varas ir piektā vara. Un viņām ir ļoti, ļoti svarīga loma un beidziet viņus, tā teikt, mest par vienu kārti, ja tur ir kāds sapuvis ābols, gan jau arī ir, kurš ir, nu, ļaunprātīgi kaut ko izmantojis vai pārfinansēts vai ko, tad to arī, tā teikt, izņemiet ārā no kastes, bet pārējos ābols lūdzu nesauciet par sapuvušiem.
2: Vai tas, kas tagad notiek, vedin uz to, ka tas sapuvušie āboli tiks atrasti, Māri, tev tāds īsais rezumē?
3: To ļoti plaši, bet negribu šajā gadījumā vērt sapuvušie āboli. Protams, kad, manuprāt, visi tie jautājumi, kas ir izvirzīti, ir leģitīmi. Gan par šo memoranda padomi vai par to dalību vispār ir jāsaņem, ja ir daudz citas padomas, kur nekāds nesaņem. Un otrs, vai viss, ko valsts tā kā ir finansē organizācijas, viss ir pamatots, jo abi šie jautājumi ir vērtējami un tas būtu jādara. Manuprāt, tur atklāsies, jā, arī nepatīkamas lietas, tajā skaitā, ka daudzas organizācijas vienkārši varbūt imitē kaut kādu darbību, bet nekas tur īsti vai tas valstī un sabiedrībai vajadzīgs, nevis.
1: Ne, nu, diskusijai principā, ja kurā gadījumā būtu, tad jābūt nevis par 200 tūkstošiem, manuprāt, jā, un arī patiesībā ne par pilsoniskās sabiedrības lomu šobrīd vai kaut ko tam līdzīgu. Ja mūsu ierobežotā budžeta apstākļos mums jautājums būtu par, nu, jēdzīgu naudas tērēšanu. Un ja ir kaut kādi, nu, ir projekti, lielākoties tie varbūt būs arī Eiropas projekti vai Interreg projekti un vēl kaut ko, kur ir naudas, tur nezinu, vizuālo logotipu radīšanai vai kaut kādām tur kampaņām vai ne, tur, nu, tādām tur rupmais sēšanas kampaņām, nosacītajām un tam līdzīgi. Tad tā būtu tā lieta, par ko gan vajadzētu, varbūt, manuprāt, diskusijai būtu jābūt par to, vai mums šajos ten ierobežotajos apstākļos ar visiem valsts parādiem, deficītiem un visu pārējo, nu, nevaram uzlikt uz pāris gadiem moratoriju un iztikt bez jauniem logotipiem, tā skaitā kampaņām, vai mēs nevaram iztikt bez rupmaizes
3: ēšanas kampaņām. Manuprāt, tieši šobrīd tie iebildē ir tie, kas baidās par šādu, ka viņiem atklāsies.
0: Tas. Nu kā tad?
3: Un te visi tie, kas tur augšpusēm, kas ir redzamākie, diemžēl tā NVL sektora bieži par tiņiem arī būs šie pirmie jautājumi.
2: Nu labi, paldies, Madara Fridrikson, no Kas notiek Latvijā, redaktora Ants Bogustavs TV 24, Māris Antonēvičs no Latvijas avīzes. Mums vēl mazliet laika klausītājiem, kur varēs paust viedokli privajā mikrofonā.
4: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
5: Esam kā pie zaizmīgo.
2: Tāruņu numuru mūsu studijā 6722 888 6722 5599. WhatsApp ziņas sūtāmas uz numuru 256-0440. Mūsu mājas lapā arī var sūtīt ziņu raidījumam, kurš skanē terā, es ceļu klausulī.

0: Tūlīt. Labdien, brīvais mikrofons.
1: Labdien. Šoreiz neaizmigu. Vakar tas onkulis dikti vaināja, ka esot sasists, bet tā viņš arī nepateica, kas tā viņa sita, vai latvietis, vai krievs, vai kāds rēģeris. Un vai viņam speciāli bija jāgaida brīvais mikrofons, lai paziņot par šitām briesmām. Viņš cerēja, ka Jansonis skries un viņu glābs.
0: Jā, viedoklis apstājās, bet nu, jā, bija vakar tāds zvans. Protams, ka brīvais mikrofons nevar šo situāciju atrisināt, tādas ir jārisina policijā. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien. Mēs tādā jautājumā. Cik ilgi Baltkrievijas un Krievijas preces, pārtiks preces, tirgos Latvijā? Piemēram, nesam uz Degvavijos atvērās vesels veikals, Mix Market saucas, un tur vesels 50% sēs piena produkti, Krievijas federācija, Baltkrievijas cenu zīmes. Nu, cik mēs ilgi viņus sponsorēsim?
0: Nu, jā, tas ir jautājums, protams, Latvijas iedzīvotājiem, kuri pērk, ir tādi, kuriem tieši patīk pirkt un atbalstīt to valsti. Bet, jā, nu, tāds lēmums aizliegt, ievest, to valdība nepieņem, pamatojoties uz to, ka nevar vien, nu, ka nav Latvijai vienai pašai vai vērts un to nevar nolemt, ienāks tās preces tāpat pa apkārtceļiem. Klausītājs zvana, labdien!
3: Labdien! Es gribētu tādu lietu teikt. Varbūt beidzot ieviesīsim skaidrību runājot par mazākumu tautību un liksim tās pēdiņās. Vai ir vēl jautājumi? Kur mums ir tā mazākuma tautība? Mēs esam mazākumā jau.
0: Nu, it kā neesam mazākumā. Latviešu tomēr Latvijā, paldies Dievam, ir vairāk, bet skaidrs jā, ka mazākuma tautība tas ir nu, tāda kultūra, kura varētu būt apdraudēta šeit, par kur īpaši jārūpējās. Un, protams, krievi nav apdraudēti un krievu kultūra. Tas jau nu gan ir fakts. Juris raksta palabojiet diskusijā minēto nevis 200 tūkstoši, bet 200 eiro, miljonu eiro no budžeta tērē NVO. Un te ir tas sajauktais. Viens ir tā memoranda padoma, kur tos tūkstošus var ietaupīt. Savukārt tie miljoni ir pakalpojumi, kurus valsts caur NVO nodrošina Latvijas iedzīvotājiem. Un tur, jā, tur aiziet ļoti daudz naudas, bet vai kāds var pateikt, ka tas nav nepieciešams sarkanajā, caur sarkano krustu, caur samāriešiem ir arī sporta organizācijas finansēts, ir ļoti daudz tādas lietas, kuras, ja nebūtu, tad būtu milzīgas sūdzības, bet kur ir un kāpēc nav pieejams. Klausītājs zvana, labdien!
4: O, labdien! Sakiet, lūdzu, vai tiešām Latvijas radio žurnālisti jums iet uz intervijas, nevarētu precīzēt, kā ir vārds uzvārds tam, ko intervē, vai tad tas ir tik grūti, ja nevar atcerēties, lai uzrakst švike. Pieņemsim, šodien bija intervija ar Ulvi Noviku, un viņu nosauc par Novikovu. Ja jūs nezināt, Ulvs Noviks ir biedrīgi tavu draugi.
0: Jā.
4: Jūs to zināt, jā. Tad viņu 5 gadu laikā, es atvainojos, viņu sauc par Uldi, tad par Novikovu, un Latvijas radio žurnālisti nepārtraukt viņu. Viņš nekad nav nosaukts vārdā, uzvārdā, kādā viņam ir mamma ar tēti, nu, iedevus. Kāpēc Latvijas žurnālisti šitā dara?
0: Es nezinu, vai šajā gadījumā vienkārši nav pareizi pierakstīts vārds, uzvārds, vai cilvēki pārsakās, arī var gadīties, it īpaši tiešajā ēterā man pašai ir bieži gadījies pārteikties. Tiešais ēters ir tiešais ēters, tur jādomā paralēli pa vairākām lietām, un tad viskaut kas var gadīties. Bet es nezinu šajā situācijā, kas tad tur bija pa vainu, bet, protams, nevajadzētu nosaukt cilvēku citā vārdā, man arī atvainojās visiem. Ja man gadās kļūdīties. Klausītājs vana, labdien!
5: Labdien, par to uzbrukumu sievietē, kur šit kā neesot.
0: Man jau pilnīgi bail klausīties, bet dosim vēl kādam citam vārdu. Labdien!

0: Labdien! Es gribētu ieteikt valdības lūdzās, ka trūks naudu. Viņi varētu deputātiem visiem atņemt transporta izdevumus un mājokļu izdevumus, jo nemaz jau tik labi viņi tos darbus neveic. Un otrkārt, vēlēšanām vajadzētu startēt uz 3-4 vēlēšanu iespējām, nevis no paša sākuma, kā tur ir daudzi cilvēki no paša pirmās dienas sēž Saimē un nekas nav uzlabojies, tā ka viņiem būtu jāatkāpjas.
1: Nu jā, to deputātu darbu nomērīt, protams, ir ļoti grūti, un galā deputāti ir neatkarīgi un pieņem politiskas lēmumus. Par tam kompensācijām bieži ir bijušas diskusijas, viņi ir pelnījuši vai nav pelnījuši, un vai deputāti paši nevar atļauties vai var. Nu, tas taisnīgums ir paredzēts ar to, ka tie, kas tālu brauc no laukiem, lai viņiem būtu tādas pašas tiesības, būtu par tautas, pildīt savus pienākumus, bet ar tām nevalstiskajām organizācijām, tas, ka viņi tur brauc no nezin kurienes, arī nav arguments, kāpēc viņiem vajadzētu kaut kādu naudu piešķirt, kā uz to raugāmies. Klausītājs raksta, vai veikalu tīklu meras lēks, ja tās īpašniekam piemērots Eiropas Savienības sankcijas un iekļaus sarakstā. Nu, es tā dzirdēju, ka jā, jāgaida, kas notiks. Tā, klausītājs mums svana, es pacelšu klausuli, vēl mazliet ir laika. Labdien!
2: Labdien! Te visu laiku saka, jā, ka demokrātija ir demokrātija. Nu, parādiet, kur mums Latvijā ir demokrātija. Nu, pat ar tas izpaudās ar Aivaru.
1: Nu, jo,
2: Jā, tā ir demokrātija saucās, bet demokrātija nekur nekas Latvijā nepastāv. Tāpat kā cilvēki tiesība pārkāpumus, katra soļa. Ja kaut kas nepatīk pret valdību, kaut ko tas pauli ir, ja rada tām baksta to valdību, tas uzreiz ir rašists un mēs kas tas ir. Tautas kūdītāji tikai tas Latvijas radīja.
1: Nu tā gluži nav, bet mums daudz sūdzas, kāpēc mēs vienam un tam pašam cilvēkam tik daudz ēter laiku dodam. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Nu, labdien, es par kompensācijām deputātiem par dzīvokļiem. Nu, dažam labam dzīvoklis mēnesī īre ir 800 līdz 900 eiro. Nu, kas tad tā par lietu? Nu, tā taču ir bezkaunība. Paldies.
1: Labi, vēl klausītājs vana. Labdien. Klausītājs nerunā. Vēl viens vans. Varam paspēt. Brīvais mikrofons. Labdien.
4: Labdien. Uzaiciniet lūdzu uz radio latviešu zemnieku tirgotājs, kas strādā centrāli tirgu, lai viņi pastāsta, kāpēc viņi ir iespiesti tai pēdējā zivju paviljonā. Visi 5 paviljoni, bet viņi ir iespiesti pēdējā paviljonā. Vai tas ir saistīts, kad liek tādas vairumtirgotāji tās nomas maksas, vai kas paliet, kas tur notiek?
1: Mm. Kāds var noskaidrot, jā, Normunds raksta, ka viņam blakus veikalā mēra jau uz durvīm ir uzraksts tehnisku iemeslu dēļ slēgts. Anna raksta, ratnieks ir malacis, nomainīt ielu nosaukums, noraut plakātus, tas ir vienkāršāk nekā sakopt Rīgu, kur ir pilnīgi nolaista un netīra kauns. Savukārt, kādas raksta, ka Aivars tiešām apnicis, neviena jauna doma no viņa neskan veca plate. Nu, tādas mums vēstules ir jau vēl daudz, visas nevar paspēt izlasīt. Es teikšu paldies visiem, kur piedalījās brīvajā mikrofonā. Zvanīja, rakstīja. Pirmdien kruspunktā mums būs intervija ar vēsturnieku Gatu Krūmiņu, kurš ir Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks. Un runāsim gan par komisiju, kas pēta PSRS okupācijas nodarītos zaudējumus, tur spīd gaisma tuneļa galā ar darbiem, un, protams, arī par NVO jautājumu un pētniecību, kas tagad ir ļoti aktuāli, bet kruspunktā šodien un šonadēļ izskan raidījuma producente. Arī šonadēļ bija Ilze Agiņa studijā Mārija Ansona. Mēs tiksimies vēl pirmdien. Visu labu un patīkam nedēļas nogali!
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
6: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otru.

0: katram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe. Šodien Rumānijas gaisa spēki notrieca valsts teritorijā iekļuvušu dronu. To žurnālistiem apstiprinājis Rumānijas prezidents Nikušors Dans. Rumānijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka drons notriekts virs Padinas ciema valsts dienvidaustrumos apmēram 100 km attālumā no galvaspilsētas Bukarestes. Aģentūra AFP norāda, tā ir pirmā reize kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kad Rumānija pati notriec tās gaisa telpā ielidojušu dronu. Turpinājumā Nikušora Dana paustais.
3: To notrieca ap 11. Rumāņu F-16 iznīcinātāja pilots. Svarīgi uzsvērt, ka tā nebija apdzīvota vieta, tāpēc arī pilots varēja to notriekt no augšas. Šobrīd atbildīgo iestāžu komandas izmeklē notikušā apstākļus.
2: Vairākos Ukrainas galvaspilsētas Kijivas rajonos šodien atskanēja sprādzieni, jo Krievija pret pilsētu palaida balistiskās raķetes. Pagaidām nav zināms, cik plaši postījumi nodarīti un vai ir cietušie. Krievijā Kirovā šorīt Ukrainas raķešu triecienā cietusi rūpnīca Avitek, kas ražo zenīt raķetes Krievijas armijai. Rūpnīca atrodas vairāk nekā 1300 km no frontes līnijas. Ukraina aizvadītajā naktī arī veica masīvu dronu triecienu Sankt-Pēterburgai un Tverai, kur izcēlās plašs ugunsgrēks Krievijas lielākā tiešsaistes mazumtirgotāja Wildberries noliktavā pie Sankt-Pēterburgas un citos objektos. Jaunajā Eiropas Savienības sankciju paketē iekļautas 48 fiziskas un 170 juridiskas personas. Sankcijām pakļauto vidū ir arī Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Vladimirs Medinskis, kurš vairākkārt vadījis Krievijas delegāciju sarunās ar Ukrainu. Sankcijas pamatotas ar to, ka viņš ir viens no galvenajām valsts propagandas figūrām. Video platformai TikTok drauda apjomīgs naudas sots, jo Eiropas komisija izmeklēšanā secinājusi, ka tajā izveidotie bērnu konti neatbilst Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem attiecībā uz bērnu drošību. Eiropas komisija izmeklēšanu pret TikTok sāka pirms aptuveni 2 gadiem, un ja izmeklēšanā konstatētie pārkāpumi apstiprināsies, tad Eiropas komisija var TikTok piemērot sodu, kas var sasniegt pat 6% no uzņēmuma kopējā gada apgrozījuma pasaulē. Eiropas centrālā banka rīko aptauju par eiro banknošu jauno dizainu. Publicēti 10 atlasītie nākamā izlaiduma eiro banknošu dizaina priekšlikumi. 10 dizaina priekšlikumu pamatā ir 2 dažādas tēmas – Eiropas kultūra un upes un putni. Savu vērtējumu par jauno banknošu dizainu eiropieši var paust līdz 21. septembrim, aizpildot aptauju, kas atrodama Eiropas centrālās bankas tīmekļa vietnē. Latvijas bankas naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms norāda, ka jauns dizains nozīmē arī banknošu drošības uzlabošanu.
4: Viens ir vizuālais. ECB padome ir lēmusi, ka varbūt ir jābūt draudzīgākam, saprotamākam Eiropas iedzīvotājiem dizainam, kas ir varbūt tuvāks Eiropas cilvēku mentalitātei, nevis kaut kāda bezpersonas tikai dizaina, bet kas ir kaut kas tuvāks. Un otrs ir tehnoloģijas. Viss attīstās un joprojām to arī kāds grib viltot vēlas, viltot, līdz ar to arī drošības pazīmes ir jāuzlabo un jaunās tehnoloģijas sniedza kaut jaunas iespējas arī paši materiāli, lai šīs banknotes var ilgāk nenolietot. Tos viņas var būt ilgspējīgāks.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Šodien valsts centrālajos un austrumu rajonos iespējams lietus, vietām arī negaiss, un gaisa temperatūra ir 17,21 grāds, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
5: Brīvdienās laiks Latvijā būs lielākoties saulains, tomēr gan sestdien, gan svētdien vietām īslaicīgs lietus un negaiss var uznākt. Temperatūra naktī uz sestdienu 10-15 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Svētdien kļūs siltāks, minimālā temperatūra naktī 12-17 grādi, maksimālā dienā līdz 23-26.

0: grādiem, Kurzemē vietām ap 20 grādiem. Nākamās nedēļas sākumā joprojām palaikam līs, bet laiks būs silts. Nedēļas otrajā pusē varētu kļūt karstāks un iestāties sausāka laika periods.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņa ietekme uz bērniem ir milzīga.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien, mani sauc Mairids Notiņu un gribu jūs iepazīstināt ar Ceriņu ģimeni no Priekuļiem. Madara un Kristaps ir divu dēlu, 7 gadus vecāka Kārļa un 2-gadnieka Miķeļa vecāki. Latvijas Olimpiskā komiteja viņus nominējusi kā gada ģimenes sportā 2025. Gadā, jo tā tiešām ir viņu ikdiena būt kustībā, gan daudz staigājot, gan skrienot, gan piedaloties tādās sacensībās kā stirnu buks, noskrien ziemu un citās. Tuliņ viņi stāstīs, ka bērni viņus motivē dzīvot aktīvu dzīvi. Īpaši Kārlis, kuram ir autiskā spektra traucējumi un kurš pateicoties kustībai un, protams, arī pašu neatlaidībai un dažādu speciālistu atbalstam, tagad var gan mācīties parastajā skolā, gan apmeklēt teātra pulciņu, gan nu jau gadu trenēties arī basketbolā. Kad tiekamies sarunu sākam par Priekuļiem, kā ģimene jūtas dzīvojot šajā lielciemā.
5: Atrodamies šobrīd Priekuļos pie Ceriņu ģimenes. Jūs šeit esat dzimuši, auguši vai kā jūs šeit nonācāt?
6: Es esmu Priekuļiete, neteiksim, ka no dzimšanas, bet augusi mācījusies. Vīrs ir cēsinieks.
7: Tāpat no cēsim,
6: jā. Nu, mēs esam vietējie. Mēs saucam sevi pa vietējiem. Jā.
5: Nu, tad daži vārdi par Priekuļiem. Kā šeit
6: forša vieta
5: ir dzīvot?
6: Klusa. Nu, uz mācību gadu laiku ir diezgan intensīva, mums blakus atradās tehnikums. Tad ir intensīvāk, bet vasara ir ļoti klusi.
8: Dienas ar viesnīcu.
6: Kārlis saka, mums palikus divas dienas ar viesnīcu. Ir jauki, ir tuvu viss mums. Mums ir tuvu Cēsis, mums ir tuvu Valmiera, mums ir tuvu Rīga. Mēs tādā pašā vietā dzīvojam. Nu tā, ka viss ir pieejams. Visu tu vari mazā laika sprīdī, visu tu vari sasniegt.
5: Arī darbu?
6: Jā, es strādāju Cēsīs.
7: Es strādāju autoservisā.
5: Jā, tas te pat tas autoservis, jo tad, kad es zvanīju Madarai, viņi saka, nu tad man jāzvan vīram, lai viņš nāk šurp uz interviju.
6: Nu, dažreiz vīram ir ar to laiku plānošana, ir tā švakāk, tad viņš ir laicīgi jāpabrīdina mazums pēdējie darbi, tad es tā ir jābūt, tad ir jābūt 16 minūtēm, tev jābūt klāt.
5: Jūs Cēsīs?
6: Es strādāju Cēsīs Cēsu klīnikā. Es pēc profesijas esmu medicīnas māsa, strādāju uzņemšanas nodaļā, un mana ikdiena darbs paiet tūrjām. Braukājam no rītiem. Tagad ir vasara, tagad ir bišķi tā mierīgāk, jo Kārlim ir vasaras brīvlaiks, bet ziemas periodā, tad mēs pieceļamies laicīgi, Kārlim ir skolnieka autobus, jo Kārlis mācās foršā mazā skoliņā ārējušos.
9: Tā nav jauka skola.
5: Nav jauka skola.
9: Nē, varbūt... tur apbižo mani.
6: Nu, kurš tiešām apbižo?
9: Jā, tā ir neglīta.
6: Nāsam dzirdējuši, man liekas,
9: ka... Kā jau uz mācību, kad beigām.
6: Napekstiņus. Bet, jā, tad tie ziemas periodā, kad mācību gads, tad tie rīti ir vienam jāpaspēj tur, otram jāpaspēj tur, tad mums ir uz darbu, tad vīram uz darbu, un tad ir tāds... Stresa pilns. Tagad vasarā ir tā mierīgāk, tad tu vari tā, Kārlis ir mājā, viņš labprāt paliek mājās, viņš man sagaida vai sagaida vīru, bet Priekuļos dzīvoti forši. Man bija radiniece viena meitenīte maziņa, un tik viņam ciemojās, tas bija sen apakaļ, viņa teica, priecīgie Priekuļi. Viņa kaut kā tā iedomājās, un viņu mēs tā saka, te ir forši, jā, te ir mierīgi, mums patīk. Mēs laikam esam lauku cilvēki.
9: Priekuļi nav lauki.
6: Es atvainojos, kā mēs saucam pilsētas ciemats.
5: Kā tu teikt, Kārli, kāda ir Priekuļi?
6: Nu, kas tev patīk Priekuļos? Laukumi?
9: Jā, basketbola laukumi. Es iemīloju jau 2020. Gadā.
6: Apmēram.
7: Kā sāka staigāt, tā sāka arī bumbas mātīt.
6: Kā sāka staigāt, tā bumbas. Nu, ir laukumi. Tai mums ir tehnikuma sporta laukumi, tad mums ir pamatskolas sporta laukumi, tad tur tālāk ir... nezinu, sporta birzīte, tur ir riteņbraukšana, tur ir bērnu laukumi, vai priekuļos, kur ej, tur ir viss kaut kas ar sportu. Au, mums ir biatlona trasa, pareizi, tepat aiz meža mums ir biatlona trasa, jā. Ejam riteņiem braukt, man patīk.

0: pastaigāties daudz. un, jā.
1: Par to mēs noteikti runāsim, bet par to jūsu darbu Cēsu slimnīcā, tas arī tāds mierīgs?
0: Negluži intensīvs ļoti. Emocionāli dažreiz ļoti grūts, jo tās dežūras nekad nav vienādas. Mēs nekad nezinām, kāda pacienta mums būs. Un stresainas, jā. Bet man patīk, jo es daudzreiz domāju, es taču varētu kaut ko citu dzīvē darīt. Bet laikam es citu neko dzīvē nemāku darīt. Darbs ar cilvēkiem, palīdzēt cilvēkiem, jā, tas ir tas, kas man patīk. Dažreiz ir tāda doma. Nu, varbūt mest mieru, bet tas esmu vēl jauna. Nu, ko es citu dzīvē darīšu? Jā, darbs ir intensīvs, bet sirds darbs, jā. Man patīk, ko es daru dzīvē, jā.
2: Bet tas ir arī mājiņu darbs?
0: Pārsvarā tas ir tikai mājiņu darbs. 24 stundu dežūras, dažreiz ir arī dienas dežūras. Uz darbu jāiet, kā iekrīt mājiņas. Citreiz ir viena dieniņa brīva, citreiz vairākas dieniņas brīvas.
1: Tas nozīmē, Kristapa, tad viss rūpes par bērniem, jo Kārlis tā tad ir šeit, mazais Miķelis ir dārziņā, arī pietiekam aktīvs puika, divgadnieks, kā es dzirdēju. Tad kā paiet tās jūsu dienas, kad Madara ir tur slimnīcā?
3: Es domāju, ka tikpat dinamiski kā viņai slimnīcā, jo Miķelis nesēž vietas. Viņam vajag uzstāties tāpat kā Kārlim arī. Un tad vienu Kārlis, ja ir labs laiciņš, tad iet ārā spēlēt basketbolu. Un tad mēs ar Miķelu cenšamies pievienoties. Tad, kad viņš grib iemest kā bumbu grozā, bet bišķi par augstu tas grozs ir, tad nesanāk. Tad ir lielie kreņķi, kā jau divgadniekam. Nu, gan drīz trīsgadniekam.
1: Tā teica, paceļ tuvāk tam grozam vai kā?
3: Cenšos, jā. Cenšos.
0: Miķelim tagad ir populārs. Es arī visu, ko redzu, es arī, vai es pats.
3: Jā, bet viņi arī abi divi kopā diezgan draudzīgi paspēlējās.
1: Bet kā viņiem veidojas tas brāļu attiecības?
3: Es tad kā īstiem brāļiem. Zinot, kāds bija es un mani brāļi, tad īsti brāļi.
1: Nu, tad kā ir īstiem brāļiem?
3: Var mīļoties vienā laidā, var spēlēties, un tad vienā brīdī bams, un nevar sadalīt to vienu mantu, un tad vajag iesaistīties. Kad nevar sadalīt, tad ir tēti. Un tad tētis ir apaudzis ar daudz mantām, un tad atkal vienā brīdī atkal mīļojās, un viss ir forši, viss skaisti.
1: Tad jūs paņemat tās mantas, kuras nevar sadalīt?
3: Nē, sadiet, pirmants. Es tagad spēlēšos. Nu, tad kādu laiku varam paspēlēties kāds ar savām mašīnām, tad tēti iedosi vai tēti. Tas ir labi, samainamies un viss.
1: Nu, bet nu, ne tikai bērnu nodarbināšana, es domāju, tas jau arī bērnu paēdināšana, bērnu gulēt nolikšana un tam līdzīgi. Tas arī uz jums.
3: Viss uz maniem plecēm, jā.
0: Bet es uzticos. Es tiešām uzticos, jo es zinu, ka tad, kad es esmu dežūrās, ar viņiem viss būs labi, viņi būs pabaroti, viņi būs saģērbti, ar viņiem būs iziet cārā, ar viņiem būs kaut kas padarīts, jo mēs esam dēlu vecāki. Un ar dēliem, nu, vajag kaut kur viņus nodarbināt. Un es šeit tad ievēroju, jā, kā mamma, ka es esmu darbā. Viņiem ir jau plāni, viņi kaut kur ir aizbraukši, kaut kur bijuši, cēsīs. Jā, es domāju, viņiem bija foršs šodien. Jā, ja ir, pieņemsim, saslimis kāds no bērniem, tad ir tā. Paskaties tur temperatūru vai tur zāles, tas tā, bet es pilnīgi uzticos, man nav nekad bijis satraukums, ka kaut kas nebūs izdarīts. Un vēl ir māja sakārtota.
1: Kā jums tas izdodas? Bijuši mazāki brāļi un māsas?
3: Nē, es biju mazākais brālis, bet mazāka māsa vēl ir. Kā, bet, nu, manā bērnībā vecāki projām darbā, kad bija auma, tad pašiem par sajiem bija iepadzīvojās. Kaut kur ir pelis no bērnības, es visu iekšā.
1: Bet tagad tas nav grūti?
3: Nu, es uzskatu. Ar vienu vieglāk, diviem varētu būt grūtāk, trijiem varētu būt vēl grūtāk, bet viss ir
4: visi ar
3: ir
4: astoņiem?
0: Nu, tas ar jau ir...
2: Kā
0: būtu ar astoņiem? Es nezinu, vai tu pats to varētu pavilkt kā ar astoņus, vēl būs septiņus bez tevis.
4: Impossible.
0: Jā.
3: Tūtam, jā.
1: Bet kā jūs sakāt, tomēr dzīve ar diviem puišiem, tas nozīmē būt kustībā, jā, būt aktīviem.
0: Man ir tā pārliecība, ka mēs viņus virzam, jo varbūt mums nav bērnībā bijis tāda. Mēs augām 90. gados, tā situācija katra ģimenē bija, kāda viņa bija. Mums nebija transports, un mēs augām, jā, pagalmā savā starpā, un tā socializējāmies. Bet ņemot vairāk, ka Kārlim ir autiskā spektra traucējumi, mēs gribam viņam parādīt, ka mēs esam ģimene, nu, kas mēs esam apkārt, mana ģimene, vīra ģimene, radinieki, un tā ar viņiem viņš ļoti labi sadzīvo, bet mums ir jāparāda, kad ir jau tā vēl citi cilvēki apkārt, un tev jau visu mūžu būs arī uz citiem jāpaļaujās, ne tikai uz ģimeni.

0: Un mums kaut kā tas ir izdevies, jo Kārlim ļoti labi mēs apmeklējam pasākumus, mēs esam bijuši uz teātri. Varbūt dažreiz ir grūtāk viņam tur nosēdēt vai tā, bet kaut kā tas viss kaut kā tā organiski ir iegājis. Un tagad jau mēs meklējam paši, ko mēs varētu brīvdienās padarīt vai kādā brīvā laikā. Protams, ir slinkums, ir dažreiz nespēks, tas ir noguris un tā. Un Kārlis saprot, kad mamma pēc dežošā vīdz pēc darba ir noguris, bet Miķelim ārā bumbas, ritenis, un tad viņam tā kā vēl jāpamācās, kad sarunājam, ka šovakar nē, iesim rītā. Jā, un tad jau botas ir rokā, jaku nē, cimdus nē. Mēs kaut kā tā veiksmīgi esam sapratuši, ka mums jāiet tajā tur. Un pateicoties viss vīram, viņš jau ir mums sportists, sākās jau ar viņu. Mēs jau no sākuma braucām tikai viņam atbalstīt.
1: Nu tad stāstiet tātad. Pats sportojat?
2: Jaunības dienās nebija ne sportists, nekas tāds, un tad vienā brīdī kaut kāds klikšķis šis bija. Es domāju, ka nu varētu ar riteni sāk pabraukt. Pabraukājos riteni pāris sadencībās, tad āķis lūpā, tad vajag paskriet, jo tehnikuma laikā, kas skolā mācījos, noskriet 3 km, likās viņu ārprāts. Kā? Nevaru to izdarīt. Un skolotājs man toreiz vēl ielika 4%, ka vispār piedalījos beidzot sporta stundā. Un pagāja vēl kādu pāris gadi, un tad pēkšņi var mierīgi noskriet 10, 15-20 km arī te pašā Stirnbukā sadencībās un viss kārtībā. Galvenais ir tikai saņemties, un kā viens teica, ka ja es uzvilcu sporta tarpu, tad tu viennozīmīgi sāks skriet un sāks sportot.
1: Bet tas tiešām tik vienkārši. Nevar noskriet 3, tad uzreiz aizbraukt uz Stirnbuku, nu tad 10 vai 20.
2: Jā, nē, nu no tā brīža, kad no skolas beigām līdz kamēr sapratu, kad vajag kustēties, nu pagāja pāris gadi. Un pa maziņam. Un kopā beigās savācās sani draugi, gan no skolas laikiem, gan arī viņu draugi. Un tad mēs tādā jau mazāk bariņā komunā savācāmies un piedalījāmies dažādās sadensībās.
1: Bet es domāju, kā tas klikšķis notiek?
3: Es nezinu.
0: Es arī nesapratu līdz brīdim, kad es sāku staigāt. Es arī nesapratu, iet pavadīt savu brīvo laiku. Varbūt vienu, divas brīvdienas, kas ir skriet, mocīt sevi. Līdz piedzima Miķelis, mums bija ļoti garas, ilgas ratu pastaigas. Pa 3, pa 4 stundām es varēju noiet tādus attālumus. Un tad jau sākās, kāds pārgājiens, un es taču arī varu vairāk noiet. Kas tas ir? Piecītis ir, nekas jau tas nav, tas ir mums piecītis, ir aiziet no Priekuļiem uz Cēsīm pa veloceliņu. Un tad jau 10, 15, 20 es varēju pa dienu nosteigāt. Un tad draudzenes, ejam pārgājienos, un mēs sākām iet pārgājienos, jā. Agrāk bija tā, ka mēs vienreiz mēnesī kaut kur gājām, bet tagad katram savas lietas, katram savas darba ritms ir. No pagājušajā nedēļā mēs nosteigājām no Melturiem līdz Līgatnei, tie bija 30 km. Jā. Neplānot, gan mēs aizgājām uz Līgatni, mums bija paredzēts uz Cēsīm iet, bet mēs aizgājām uz Līgatni.
1: Labs laiks droši vien bija.
0: Pats nedaudz nomācies, silts lietus nelija, forši bija. Man labāk patīk tādā laikā nekā tādā superlielā karstumā. Vienam otrādi viņam patīk skriet, kad ir ļoti karsts.
1: Jā, bet tā iešana pārgājienos ar draudzenēm?
0: Ar draudzenēm vai Kārli. Kārlis iet ar manīm Stirnbukā pārgājienu, mēs abi divi noejam 15 km. Abējam?
4: Jā.
0: Jā. Bet ko tu vēl izmēģināji šitajā Stirnbuka sākumā sezonas, ko tu noskrēji?
4: Jaunieši, visi jau to zina.
0: Skola jauniešu čempionātu.
4: Jā.
0: Pēc tās otrās reizes saka, mama, iesim pārgājienā. Stirnbuks ir ļoti izaicinošs. Ir kalni, lejas, dubļi. Un tad man bija grūti vienu brīdi ar Kārli. Jo pats tu negribi nokrist vai kaut kas nu sasisties, un tad vīrs saka, nu tad es ar jums. Un tad mēs pagājušo sezonu.
2: Pagājušo sezonu zaķi tas ir 10 līdz 15 km, un vienu sezonu iepriekš to mazo distancīti gājām.
1: Jā. Bet gājāt nevis skrējāt.
2: Jā, pārgājāt. Saprast to vispār ir pa zobam Kārlim. Un to mazo viņš nogājuši, saprat to, ka es gribu garāku. Madonā bija garā distance. Un tad domāju, laiciņš labs, labi, pamēģināsim. Paņēm to garot, 15 km bija. Nogājām to un tad sapratām to, kad varam turpināt. Un tad vienas pilnas sezonas nogājām vai pat divas sezonas.
0: Vai pusotru sanāk?
2: Pusgarās distances. Kā Kārs jau saka, viņš jau trenēsies un skries to vilku distanci, kas ir 70. Bet man liekas, tam vēl jāpaugās kādi 10
0: gadi. Tad mums pēc nolikuma neļaus skriet tik daudz, tik mazam.
1: Bet jūs esat jau sākuši trenēties kopā ar Kārli skriet?
2: Jā, mēs sezonas sākumā paskrējām, jā, tos pirmos divas posmas noskriet to skolu jauniešu distanci,
0: tad
2: vajadzēja patrenēties, jā.
4: Es negribu vairāk skolu jauniešu skriet.
0: Grūti.

0: Jā.
1: Stirnabuks ir izaicinošs. Jā, jātrenējās. Es skatos tajām skolu jauniešu čempionātiem, tādiem maziem bērniem, tādi kā Kārlis. Baigie maliči. Tā distancīte ir, nu, 7, pišķiņu vairāk. Un karsti un visādi laika apstākļi un baigie maliči viņi ir. Es saku, nu redz, kā tu trenēsies ar tēti, nu tu tā arī varēsi. Bet neviens jau neizliet arī bišķiņ paiet. Paliek kaut kā grūtāk, pastaigā un atkal atsāc, atgūst spēkus un atkal skrien.
0: Tik mana runāšana.
1: Nu, ko tu gribi pastāstīt par savām aktivitātēm?
2: Es gribēju tev, Kārli, pajautāt, kāda ir pēc tam sajūta, ka tomēr noskrien? Tu teici, grūti bija, bet kad noskrien, kāda ir sajūta pēc tam?
1: Ka to medaļu uzliek kaklā.
0: Kad pirms finiša tā ir diezgan izaicinoši.
1: A tev pirms finiša kas patīk? Atbalstītāji?
0: Nē.
1: Nepatīk? Nu, vispār dažreiz patīk. Viņš ir tāds priecīgs. Un tad viņš saka, mamma, par manīm tur baigi fanoja. Es saku, nu jā, Kārli, tāpēc, ka tu esi baigais malicis, ka tu vispār esi ticis līdz tam finišam. Ne? Tupus, rāpus, skrienot, bet pagaidišķiņ, Kārli, bet tu esi ticis, ne, viņam patīk. Viņš gan no, ir tā, nu, ņemot vairāk, ka viņam ir grūti sakoncentrēties, tad viņš jau, cik vēl tas finišam, cik vēl tas. Bet tas kaut kā mums ir tik jau iegājies un tik ātri paiet. Kad saku, nu, re, Kārli, mēs jau esam finišā. Tas bija tik ātri. Un tāpēc ir ļoti priecīgs, jā. Bet izstāsti, Kārli, kas tev vēl pa sportu patīk? Kur tu trenējies?
0: Cēsīs basketbolā.
2: Cik ilgi tu jau trenējies basketbolā?
0: Tikai gadu.
2: Un jā. Ko tu esi iemācījies šī gada laikā?
3: Par ko Dāvis tev paslavē treniņā?
1: Par to? Treners,
0: kad Dāvis. Esi malts. Bija tāds patsākums izvēlēt savu sportu veidu.
1: Jā, Cēsīs. Ir Cēsīs mācību gada sākumā sporta skola rīko tādu pasākumu jaunajiem censoņiem, kur ir visi sporta veidi, ko piedāvā Cēsīs pilsētas sporta skola. Tu vari iet, pamēģināt un izvēlēties, kas tev patīk, uzrunāt treneri, pamēģināt. No sākuma jau bija tā, viņš man tur uz to biatlonu tā kā vilka vai uz to futbolu. Viņš tā kā piegāja, viņš to biatlonu paņmēģināja, viņam tur kaut kas nesanāca, bet viņš man tā pat aizvilka aiz rokas uz to basketbolu. Pamēģināju, viņam patika, nu tā mēs sākām. Mēs jau vairāk priecājāmies, ka viņš vispārībā aizgāja, kur viņš tikai vienu bērniņu zināja, ka ar ko kopā dārziņā gāja. Citi pilnīgi jauni un seši bērni, un ka viņam patīk, viņš tiešām ar prieku, jo es jau tur nelūloju cerības, ka tur būs nākamā NBA zvaigzne vai kaut kas tāds. Man un vīram galvenais ir, ka viņš iet ar prieku, ka viņam patīk, ka viņš...
3: Un kustība.
1: Un kustība, jo es atceros, kad mums pāris gadus apakaļ, ka Kārlim sākās ar to, ka mēs vispār skaidrojām, kas viņam pa diagnozi, mums daktere pateica, viņam nevar būt daudz brīva laika. Kā viņam ir brīvs laiks, tā nāk visādas dumības prātā. Bet viņš ļoti labi māk arī nomenedžēt kaut ko brīvā laikā, un mēs ejam tad uz to sportu. Sākums bija mama pavadi, tēti pavadi, pagaidi, bet nu jau uz mācību gadu beigām es aizošu viens pats. Piestāja mašīna, viņš smuki paņem mantiņus un aiziet.
2: Tomēr par Kārli tas ir īpašs stāsts. Tas nav tā kā par kuru katru bērnu, kurš atrod savu mīļāko sporta veidu un trenējas. Šis tomēr ir cits stāsts. Jā. Varbūt tad pastāstiet par Kārli. Drīkst Kārli, jā?
1: Kārlim bija 2 gadi, nerunāja. Viņš bija ļoti agresīvs, viņš darīja pāri sev, viņš varēja izdarīt pāri bērnu dārzā, un tad jau audzītis teica, kaut kas nav labi. Domāju, nu, aizvedīsim pārbaudīt dzirdi, bet lai gan viņš dzird ļoti labi. Es atceros, ka mums dzirdes centrā ārste pateica, nu, mamma, nav kaut kas labi, jums kaut kur ir jādodās, jo tas nebūs ar dzirdi saistīts. Oi, raudāju. Es neraudāju mājās, to darīju mašīnā. Bet tad es sapratu, ka nu, man ir jārīkojās. Vīrs jau teica, viņš saka, būs labi, organizēsim, darīsim. Viņš jau tā kā centās mani mierināt, bet tā sajūta. Nu, neviens jau vecāks negrib, ka ar viņu bērnu kaut kas notiek, vai fiziski, vai emocionāli, vai kas. Un tad es sapratu, bet mēs jau tikai varam palīdzēt savam bērnam. Cits jau mums neviens nepalīdzēs. Un tad es sāku zvanīt, interesēties, kur var tikt pie speciālistiem. Un tā aizsākās mūsu ceļš. Un mums vispār ir vai kaut kā novēcies, kad visi ārsti, terapēti, funkcionālie speciālisti. Mums tādi jauki cilvēki. Nu, mums dakteris ir bijušas ļoti jauki.

0: Kas mūsu terapeite Marita Valmierā ir vispār fantastisks cilvēks. Mēs jau sakam, tas saku Maritai, tas saku, tu tā kā mums otra Ome Kārli mēsi. Un jā.
1: Bet cik ilgs laiks pagāja, kamēr jūs tikāt tomēr pie tās skaidrības?
0: Pusgads?
2: Pārējā pusgads, jā.
0: Nu, manuprāt, jau tas ir tas, cik paši vecāki ir uzņēmīgi kaut ko sākt darīt un apzināties, ka bērnam ir problēma. Es atceros, ka mums bija daktere, ka viņa mūs rakstīja laukā no nodaļas, ka viņa mums stāstīja, kāds tā kā nākamais ceļš un tā. Es pilnīgi atceros, kā tagad viņa teica, viņa saka, 75% no tā, vai bērnam būs attīstības lēciens un kā viņš attīstīsies, šāds bērns, ir tas, vai vecāki vispār atzīst, ka viņam ir problēma. Un tad es sapratu, nu jā, ir jau grūti. Es nesaku, kad ir viegli, tiešām. Tu jau nedomā par šeit un tagad, bet tu jau domā par to nākotni. Kāds viņš būs, kā viņš sabiedrībā, vai viņu neapbižos. Man izdarīt maksimāli tā, lai viņam nākotnē būtu labi. Pusgads, jā, mums sākās vasarā, un mēs kaut kad uz gada nogali jau sākām. Un pagāja jaunais gads, un mēs janvārī sākām braukt uz to ABA terapiju. Un logopēds mums bija dārziņā, un pēc 3 mēnešiem Kārlis sāka runāt. Neskaidri, bet māma, tētis varēja saprast. Un tas viss pilnīgi tādā, nu kā tautā saka, palaidās šlūžas vaļā. Bet nekas jau nav beidzies. Mēs joprojām braucam uz terapijām, tagad mums ir atkal ergoterapēts. Visu mēs turpinām, jā. Tā, lai Kārlis integrētos sabiedrībā, jo ar viņu jau pirmajā acu uzmetienā ļoti daudz cilvēku saka, ka viņam taču nekā nav. Es saku, paga, ilgāku laiciņu uzturēties. Saku, viņam ir īpatnības, jo viņš, pieņemsim, arī iepazīstās ar cilvēkiem, viņam svarīgi zināt vārtu uz vārtu, ko tu dzīvē dari. Viņam ir hipersensitīvā maņa oža. Viņš visas jaunās lietas pasmaržo. Un ja viņam nepatīkā smaržo, viņš viņu nulks malā un neņems. Es esmu redzējusi pati, ka viņš arī cilvēku saposta. Acīm redzot, ja tu nepatiks kāds smaržo, viņš ar tevi nekomunicēs. Jo ir cilvēki, ar ko viņš nekomunicē. Nu tāds, tas ir tādos ātros vilcienos. Protams, pa to starpu ir bijuši emocionālās krīzes man, vīram, Kārlim. Bet labi, ka mēs jau viens otru stiprinām. Tā ka man jau lampiņa sāka degt un mirgot. Man vīrs pasaka, izeja ārā pastaigāties. Un tad es izstaigājos. Es esmu kaut kādu laiciņu ar sevi. Protams, man miljonas domas galvā ir viskaut kas. Bet tad es atnāku mājā, bija baigi labi. Kaut vai ziema tā ir lietus, putenis, bet es izeju ārā. Tas ir tas mans, kā es atslēdzos no kaut kādām lietām uz to mazo momentu.
1: Bet, Kristap, tad ir jāpamana, vai ne? Tas brīdis, ka Madarai vajag.
2: Jā, drīkst nokavēt.
1: Kā jūs pamanat, kas notiek?
2: Plakciņas sāk raustīties.
0: Viņš saka, ka man ir dusmu vēna. Un, kad viņš ierauga to dusmu vēnu, tad viņš laikam saprot, ka man ir jādodās pa durvīm ārā.
1: Madara, tad, kad ir pārāk, viss pārāk iet staigāt, tad, Kristap, kā jūs?
2: Man droši vien ir arī līdzīgi, ka jūt, kad ir pa daudz, tad, kad vāciņš ir staigā, kad vērās, tad arī iziet ārā, izskriet kaut kādu gabaliņu. Tepat līdz mežiem arī var noskrāt lejā pa kalnu biotlantrās. Augšā lejā kalni piekus, viss ir izlādējies, viss kārtībā. Tad var atkal nākt atpakaļ.
0: Bet laikam arī ar to mazo brītiņu pietiek. Nu, kad tu esi nolaidis tvaiku kaut kā.
1: Kārli, tu arī pamani, ka mamma dusmīga paliek.
3: Dažreiz. Mēs no rīta strīdējāmies.
0: Šorīt?
3: Jā.
0: Nu, bija strīdiņš, jā. Māziņas vārdu apmaiņas mums bija šodien, jā.
1: Bet tā jau notiek ģimenēs. Par ko tad bija strīdiņš?
3: Par planšetes
0: laiku. Jo Kārlim nebija uz mācību gadu, bet tagad uz vasaru mēs esam tā kā iedevuši, bet ar laika limitu. Bet Kārlis ir iemācījies, viņš izterē to laiciņu, viņš noliek, un vai viņš izies ārā, paspēlēs bumbu, vai kaut ko padarīs, parakstīs, vai grāmatu palasīs. Tas arī tas, ka viņš spēja to nolikt malā. Tas jau arī ir nenormāli ieguldītā darba rezultāts.
1: Bet kāds ir tas darbs, kā jūs to panācāt? Jo ne tikai jūs, ļoti daudz bērnu vecāki ar šo cīnās.
0: Viņam jau ir svarīgi tas, tagad tu izdarīsi to un to, tad mēs darīsim to un to, kas tev patīk. Vai iziesim ārā, vai paspēlēsim bumbu. Ko mēs vēl labi darām? Uz veikalu braucam. Jā, viņam patīk. Veikals tā

0: jebkuram bērnam negribu, nedarīšu. Tas ir normāli. Nu, tā, diemžēl, ir. Bet tagad, jā, mums...
1: Pagakuš.
0: Bet tagad, jā, ir obligātā literatūra. Izlasīsi kādas lapiņas, dabūsi to. Jā, un viņš piekrīt. Uh-huh. Tagad viņš pāris dienas apakaļ rakstīja. Cik tu lapas sarakstīji?
1: 20.
2: Lieliski, bet kādas grāmatas tu lasi tagad vasaras brīvlaikā?
1: Dogmen. Kapteiņa Pakšpiks.
0: Tas ir tāds.
3: Tās jau pa skolas.
0: Tās jau pa skolu, bet kas tev vēl ir skolas somā stāv? Vinijs Pūks un viņa draugi.
2: Ah.
0: Jā.
2: Patīk tev, Kārlis?
1: Jā, man drībus jālasa.
0: Šo jau cēsu grāmatnīcās diezgan zināms. Pārdevējs jau zina viņu. Jā, abās mums ir divas grāmatnīcas un abās jau zina. Un tad viena pārdevēja saka, ko tu šodien esi izvēlējies? Viņš arī labprāt pērk enciklopēdijas, lai gan mēs tagad mācīsim, ka jāiet ir arī uz bibliotēku, jo nevienmēr visu var nopirkt. Bet kas viņam vēl ir? Viņam ļoti interesē inženierzinības, ķīmija, dabas zinības. Viņš arī sapņo, ka viņš būs 8. Klasē vai kurā viņš mācīšoties fiziku. Bet, jā, viņš arī lasa kaut kādas lietas. Viņš arī patur prātā, jo mēs, kad arī kaut kur braucam, viņš kaut ko ir redzējis, viņam svarīgi ir par to pašu brīvības piemnekli. Kad mēs braucām garām, un viņš stāstīja par tām trijām zvaigznēm. Kaut kad mēs braucām garām, jo viņš gribēja redzēt, un viņš tā, tu māma zini, kāpēc ir trīs zvaigznes. Labi, pastāsti mums. Tāpēc, ka tie ir trīs vēsturiskie novadi.
1: Vidzeme, Zemgala, Latgala.
0: A kāpēc Kurzeme nav?
1: Jo Kurzeme nav vēsturiskais novads. Kultūra vēsturiskais.
0: Kultūra vēsturiskais, jā. Tas ir svarīgi zināt ļoti. Un tad es tā domāju, jā, nu kaut ko es skolas laikā tādu mācījos, jā. Viņš tādas tiešām tādu konkrētas, kaut kādas sevi interesējošās lietas paņem. Un tā kā mēs sakām paspīd ar to. Nu, tu vari, Kārlī, iet savas lietas padarīt, jā? Jā, noņem mikrofonu. Jā, nu aizēja padartēja, es viņā savas lietas. Var aiztaisīt durtiņas.
1: Atā!
2: Atā! Atā, Kārli! Raidījuma viesi izvēlas arī dziesmas. Un tā kā jūs esat mūsu viesi, tad jums ir tā iespēja izvēlēties.
0: Kārlim ļoti patīk hip-hops un reps. Mēs paši klausamies vienkārši ar mūziku, ar vīru. Ļoti daudz. Pašmājīt īpaši. Uzvēlēt personības rekords. Jo tā dziesma, viņa ir salīdzinoši jau kādu laiciņu apakaļ, tajā, man liekas, mēs skatījāmies tajā gadā, ka Kārlis piedzīma 18. Gadā. Un tā dziesma, es nezinu, bet Kārlim ļoti iepatikās. Un klausījāmies un patika.

ja es paklūpēju, tu piepacel tad manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsvaram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

0: Sarunā piedalās arī viņu vecākais dēls septiņgadnieks Kārlis, bet jaunākais divgadnieks Miķelis tobrīd dārziņā. Mēs turpinām sarunu ar ģimeni, kura kā izskanēja pasniedzot Seriņiem balvu gada ģimenes sportā 2025. Gadā, pelnījusi atzinību par mīlestību pret kustību, par bērnam radītu drošu vietu izaugsmēju un par neatlaidību, kas iedvesmo. Kā jūs teicāt, tas tomēr ir prasījis daudz darba. Gan speciālistu darbu, gan jūsu darbu. Tagad tie ir tie rezultāti, vai ne, par kuriem jūs runājat?
1: Jā, tie ir. Un ne tikai darbu laiku un nervus. Protams, arī tagad ir, kad Kārlim uznāk kaut kāda emociju uzplūdi. Mums ir jātiek galā, mēs cenšamies būt maksimāli mierīgi. Bet mēs jau visi esam tikai cilvēki. Mums jau arī ir kaut kāda tā glāzīte, ir tā maliņa, ka viņa tek pāri. Un tad ir tā, Kārli, es jau iekšēji vāries, ja, bet nu, tev jāizrāda to, ka nu, jo mēs nevaram iet ar agresiju. Viņš to pažudos arī pretī. Mums ir jāparāda, ka var arī dzīvē savādāk lietas risināt. Bet jā, braukšana divreiz nedēļā, tad es, tad vīrs. Tad, ja mēs abi nevaram, tad mums ir ops. Kas mums aizved Kārli uz terapiju, jo mums terapija Valmierā, logopēdi, ergoterapēti.
2: Daudz arī darbs ir tieši paši speciālisti. Nu, Valmierā pie Maritas, kā pirmajā reizē teica, ieveda, pāris reizes gājām līdzi un pēc tam tās visas.
1: Pirmo reizi, kad mēs aizbraucām iepazīties, viņa tā, še lapa, raksti mamma. Un tad tur bija jāraksta lietas, ko viņa teica, viņa saka tā, un no šīs dienas līdzi jūs vairāk nenāksiet. Un tas pat ir ļoti labi, jo tāpat kā es uzticos Kārļa trenerim, skolas skolotāji, es uzticos tam procesam, vīrs uzticās tam procesam, un ir rezultāts. Kārlis var aiziet veikalā, nebīstoties no skaļas mūzikas. Mēs varam aiziet uz to pašu stirnu buku, kur ir ļoti skaļa mūzika, kas mums kā pieaugušiem dažreiz liet, nu, tikai ir bišķi pat raku, tur skaļi runā mikrofonā. Nav problēma, viņš uzturās, viņam viss ir kārtībā.
0: Bet mēs te runājam par basketbola treniņiem. Arī tomēr trenerim ir tomēr jāzina, kāds ir Kārlis un kā tieši ar viņu strādāt. Izstāstījāt jūs kā vecāki? Jo es saprotu, laba sadarbība viņiem izveidojās.
2: Viņi diezgan labi ir sastrādājušies, jā, bet man šķiet, ka pirmajās reizēs jau pabrīdinājām dāvi.
1: Jā, mēs aizgājām uz to pašu izēlēt savu sporta veidu. Nu, no sākuma jūs tur nemetos virsū, zinat, mans bērns tur ir šitāds un ar viņu tur tā kā ar kristālu oliņu. Nē, es teicu, ka tā ir. Nebija nekāda pretenzija. Nebija tā, ka tu mamma būs problēmas vai kaut kas tāds. Un tā. Bet Kārlim...
2: Viņš jau riekšā arī tādā bariņā, un tad jau viņš, ja dara visu, viņš darīs arī līdzi.
1: Jā.
2: Ja dara visi pareizi, tad viss kārtībā.
1: Un runājot vispārībā par autismu, nu bija mums sākums tāds, ka Dievs, tā ir slimība. Tā nav slimība. Cik ļoti īstenībā mūsdienu sabiedrība lielākā daļa nav informēta, nav izpratnes. Kārļa trenerim nebija ar to problēmas.
0: Bet kā citi bērni pieņēma viņu kā savējo?
2: Mēs tagad tos treniņus cenšamies neskatīties, lai Kārli neiziet ārā no ritma. Viņš ir savā vidē, kopā ar treneri, ar bērniem, un viņš tur arī uzturēsies. Ja mēs skatīsimies, viņš ieraudzīs mūs, un tad viņš var varbūt atļauties bišķiņ vairāk, vai ar kaut otrs variants bišķi mazāk, kaut ko nedarīt. Nē, viņam ir treneris, kas stingri pasaka, kas ir jādara, un to viņš arī dar, jā.
0: Bet tas pats arī skolā, jo tomēr pašā sākumā jūs teicāt, nē, tā nav Kārli, bet Kārlis teica, nu tā kā abižoja mani.
1: Viņš vispār ir ļoti jūtīgs uz kaut kādu, viņš to informāciju it kā nepasaki neko, bet viņš viņu uztver diezgan sāsināti. Viņš uzskata, ka tu viņu esi abižojis, aizskāris. Nu, es gan neesmu skolā dzirdējis, skolotāji būtu teikusi. Jā, es pieļaudam, ka ir viņiem kaut kādas saķeršanās savā starpā. Nu, viņi viens otru iepazīst. Bija saķeršanās treniņā. Un uzreiz Kārlim ir tā, ka tur, kur viņam ir negatīvas emocijas, viņš tur vairāk atgriezties nevēlās. Un tagad arī neiešu uz treniņu. Es saku, bet Kārli, nu, tā ir tāda viena reizīte. Es saku, mājās mēs esam mamma un tētis, tu stāsti mammai un tētim. Skolā tev ir skolotāji, tu uzticies skolotāji, ja kaut kas notiek, ej pie skolotājas un saki. T- treniņā tas ir treneris. Tas ir tāpat tās, kā mēs mācām, jāmācās ir sevi.

0: aizstāvēt. Saka, nekad nesāc pirmais konfliktu, bet ja tev dara pāri, nu sevi vajag mācēt aizstāvēt. Jā, bet nu, viņam tā uztvere ir tāda. It kā arī, es pieņemsim, arī viņš kaut ko izdara, un es tā pieņemsim pasmīnu, un viņš dusmīgs paliek. Viņam tā saprašana, viņš it kā zina, kas ir labi, kas slikti, bet tāpat to vidusceļu viņš tā kā nespēja atpazīt vēl. Es domāju, ka kāds viņam ir kaut ko pateicis, un viņš vienkārši atcerās to. Bija arī kāds maziņš laiciņš skolā, ka bija bišķiņ uzvedības problēmas, bet tas pārgāja, viņš nāca katru dienu mājās. Mama, man ir atzinība, man ir tur tik atzinība. Saku, nu redz, Kārli, forša sajūta, ne? Jā.
1: Bet tā ir parastā skola.
0: Jā, parastā. Vispār izglītoša skola. Tur ir vienīgai mazas klasītes. Mums te patās ir pamatskola liela, bet mums Kārli arī terapeita pateica, nu viņam vajag mazu klasi. Un viņa klasē ir 11 bērni. Un viņi no klašu grupas tikai pa vienai klasītei. Viena pirmā, otrā, un tad tev uz priekšu.
2: Un arī pārējais klases nav lielākas. Tā vidēja apmēram 10-12 bērni klasē.
0: 10-12 bērni, pat ir 9-8, bet tai skolai viņi ir tādi kā liela ģimene. Kārlis zina bērnus no vecākām klasēm. Es saku, kā savs to viņš tur nosauc tās meitenes vārdu, kurā klasē viņi iet. Viņi tādi, nu ļoti tādi, nu tādi saliedēti. Viņiem arī pasākumi ir kopā. Mums tagad bija pavasarī ģimenes diena, kur tad viņi rāda vecākiem, ko tad viņi gada laikā ir sadarījuši. Kārlis ir teātra pulciņā. Viņš uzstājās uz skatuves svešu cilvēku priekšā.
2: Nekad to nebūtu domājis.
0: Nekad dzīvē mēs to nebūtu iedomājušies. Nekad Kārlis iet un smuki. Viņš vēl bija saslimis uz to momentu, vēl pirms tā teātrīša. Viņš aizgāja un nospēlēja savu lomu.
1: Te jūs noteikti esat starp tiem vecākiem, kuri saka, ka jāatstāj tās mazās skolas.
0: Jā.
1: Ka nevar būt tikai tās lielās, kas, protams, ir finansiāli izdevīgas, iespējams, ka tur arī tie mācības sasniegumi ir augstāki, bet ka vajag arī tās mazās.
0: Jā, un neiet jau runa par... Jā, nu, viņām ir jābūt, jo nav jau runa tikai par saucamajiem īpašajiem bērniem. Es zinu bērnus, kas vienkārši nespēja iejusties lielās klasēs. Nu, viņi ir tik ļoti introverti, acīm redzot, ka viņiem nav, viņi nespēj. Un tad ir šīs mazās skoliņas, kuras tevi laipni, jo es arī no sākuma domājām, vai kā mums, kā tur būs skolas direktori. Mēs nu, pateicām, ka Kārlim tur ir tas un tas. Nebija problēma.
1: Jūs esat novērtēti kā gada sportiskākā ģimene. Re, kur ir tas zelta, nu tāds kā ķieģeļa formā ar trim zvaigznēm.
0: Jā,
1: gada ģimene sportā, un tas ir atskatoties uz 2025. gadu.
0: Jā, tas bija tāds novembra, manuprāt, beigas. Bija piektdienas vakars, mēs visi bijām mājās, mēs bijām ar Kārli izbraukājuši Valmieru. Man pēkšņi atnāk ziņa, un tu tā kā no ekrāna šāviņš no bildes, kad apsveicam no bērnu slimnīcas fonda, apsveicam, kad balsojumā. Un es tā kā, man tā kā, es tā Kristupu paskatījos. Man tas Kristaps saka, nu, mēs, nu, ne, nu, labi, forši. Un es prasu vīram, nu, ko darām, piekrītam. Viņš saka, nu, varam.
2: Pirmais vēlams bija to, ka okay, labi, mēs varam aizbraukt, bet tas jau priekš Kārļa principā.
0: Nu tas ir Kārļa, nu mēs jau Kārļa dēļ.
2: Vai Kārļa spēs tur nosēdēt, kā viņš tur būs. Tur būs daudz sveši cilvēki, būs pasākums, būs trokstins, būs nu, viss kaut kas tāds, kas būs ārpus no viņa ierastās ikdienas domāt, bet nu, gods arī izrādīs, nu ir jāpieņem.
0: Kad tad vēl dzīvē tā būs? Ja jau ir, nu tad jāpieņem. Nu labi, bet mēs vēl līdz šim brīdim nezinām, kurš mūs pieteica. Nezinām, viens neatzīstās, jo mums ir arī sporta draugi. Mums ir tāda čupiņa, sporta draugi. Un mēs tā kā domājam, nē, viņi saka, ka nē, tāda ģimene, nē. Es saviem kolēģiem esmu jautājis, domāju, varbūt kāds vīra kolēģis, nu neatzīst. Nu labi, nu, tas jau arī neko nemainītu, ja mēs zinātu, it kā forši jau būtu zināta. Bet mēs pēc tam beidzās tas pasākums un tā, varbūt arī labi. Ka nezinām un tā, bet acīm redzot, kāds mūs ir pamanījis, jā.
1: Bet bija tas tiešām tāds prieka mirklis, goda mirklis saņemot šādu balvu?
0: Ļoti. Mēs taču vispārībā neesam, kas izrādās vai kaut kā tā. Mēs esam tajā savā burbulītē, jā, mēs liekam tur Instagramā storijas, ko mēs darām un tā, un acīm redzot, laikam tur.
1: Varbūt tur jūs pamanīja.
0: Iespējams, bet arī tajā pašā laikā manā Instagramā, vīra Instagramā, mēs jau esam tas draugu paziņu loks. Tad kāds tas ir no mūsu paziņām? Nezinu, bet tas bija ļoti tāds, vienreiz dzīvē tāds gods izrādīts. Un bija tas pasākums, un mēs braucām mājām, un rakstīja tādi cilvēki, ko es neesmu runājuši gadiem. Tiešām ļoti ilgu laiku. Un tieši tajā momentā man bija brālis atbraucis no ārzemēm, jo mēs nevienam nestāstījām. Man darbā zināja kolēģe, jo man vajadzēja brīvi vienkārši paprasīt, lai man ieliek to dieniņu brīvi. Jā, man brālis atbraucis no Anglijas, kuras nebija 4 gadus satikusi. Mēs brālim pateicām, jā, jo viņš tāpatās pēc tām dienām brauca projām. Es domāju, nē, brālim es savam pateikšu. Un mēs ģimenēm pateicām dienā, kad tikai braucām uz turienu, uz Rīgu. Jā, kad tikos un tikos jums ir jāskatās televizors un jūs tur kaut ko ieraudzīsiet. Jā. Un tās ziņas. 3 dienas, man liekas, man pirksti bija stīvi no atbildēšanas. Vīrs man gan jau saka tā, gan tik daudz neviens neraksta.
1: Bet kā Kārlis šo visu uztvēra? Jo jūs teicāt, jūs tomēr bijāt mazliet bažīgi. Kā Kārlim?
2: Kārlis gods kam gods nosēdēja visu ceremoniju mierīgs, turēja rokā savas zelta ķieģelīti. Tad no Frenča Lārča bumbu uzdāvināto, ne tikai no Frenča Lārča, no 3x3 komandas. Un ik pa laikam tas vajadzēja mainīt bumbu man, ķieģelīti viņam. Ķieģelīti man, bumbu viņam uz mājām, bet nosēdēja, viss bija forši sarbildējās, kas viņam nekad nav patica bildēties.
0: Jā, viņam nepatika, viņam vispār nepatika, viņam izrāda lieku uzmanību. Viņš uzreiz tā norobežojās, bet nebija tas, kad beigsies, kad tiksim mājās, cik ilgi vēl. Viņš tiešām tās, manuprāt, 2 stundas.
2: Divas astīti.
0: Ar astīti bija. Viņš nosēdēja. Un mums jau, protams, prieks par balvu, par izrādīto uzmanību, tā. Bet mēs braucām ar vīru mājās un runājām. Mēs vairāk priecājamies par to, kāds darbs ir ieguldīts Kārlī, lai Kārlis varētu, viņš spējīgi šādos pasākumos nosēdēt, salīdzinoši labi uzvesties un sev parādīt sabiedrībai. Jā, pēc tam tur bija viņam nācis pieda roku, viņš tā nav radis. Viņš tāds jutīgs uz tiem pieskarieniem, kaut kam viņš paspieda to roku, bet...
2: Valsts prezidentam pagriez muguru.
0: Tāpēc pirmdien viņš man aizveda tikties ar valsts prezidentu pa otram lāgam. Varbūt sanāks.
1: Sēsīs?
0: Jā. Prezidentam bija vizīte Cēsu novadā un vakarā bija tikšanās koncertzālē ar tautu. Mēs izbraukājām terapiju un saka, Kārli, tad brauksim? Brauksim. No tā mēs abi divi aizbraucām. Nebija daudz cilvēku, bija cilvēki, bet tā mēs tur arī to stundiņu ar kaut ko tur nosēdējām un lika man uzdot jautājumu.
1: Kāds bija tas Kārļa jautājums prezidentam?
0: Vispār tam jautājumam bija tur jāizstāsti, kas bija līdz tam. Dienā mēs tur taisamies uz Valmieru un braucam, tēc darbā, mamma vedīs, brālis dārziņā. Es saku, Kārlī, tikos mums vienoties, saka tā, un mums kaut kā aizgāja tā runāšana par to vasaras literatūru, kas jālasa. Bet saku, bet šoreiz mēs aiziesim uz bibliotēku, atvērsim tev kartiņu un tā. Un pa to prezidentu arī kaut kur es tur ieminējos. Un tad Kārlis jautā, mamma, prezidents lasa grāmatas. Es saku, Kārli, es zinu, ka viņš brauc ar riteni. Tā viņš pavada savu brīvo laiku, cik viņam tas laiks atļauj. Es saku, bet tu gribēji braukt, tu to varēsi uzjautāt prezidentam. Labi, izbraukājam Valmieru, braucam apakaļ, iesim. Iesim un pienāk tas laiks. Man bija jāuzdot jautājums, un tas jautājums bija tāds, ko Kārlis uzdeva, vai prezidents lasa grāmatas un vai viņš iet uz bibliotēku. Un prezidents saka, jā, lasu, uz bibliotēku neju. Un tad viņš uzreiz, tas jau laikam ir sakarā, ka tomēr būs tā vasaras literatūra jālasa. Viņš bija tāds priecīgs, un tad atkal bija, protams, braucot mājās, ir miljons jautājumu, jo tad viņam rodās pa visu kaut ko jautājumu. Bet jā, es teicu, noreizies šoreiz, Kārli, mums tā veiksmīgāk gāja ar to prezidenta iepazīšanu.
1: Jā, bet vasara nu jau pilnā plaukumā, tad tāda arī būs šovasar, kā jūs stāstāt. Atkal braucieni, stirnu buks un vispārējās aktivitātes turpinās,
0: jā,
1: vai ne?
0: Un nav jau tikai kaut

0: Kādas tādas, kas ir nu tie lielie? Oi, mums jau to plānu ir tik daudz, bet tā laika jau nav tik daudz.
1: Nu, padalieties ar dažiem plāniem.
0: Plānie, nu, man māsai izlaidums, tas ir pasākums, uz ko Kārlis arī labprāt vēlās iet. Tad mums ir Liepājā stirnu buks, tad ir
2: pilsētas
0: svētki. Nu, beidzot, mēs šogad gribētu, Kārlim ir vēlmes, kaut kā katru gadu gribam, bet nu, kaut kā nesanāk. Ar laivām pa Gauju mazu posmiņu parādīt, jo mēs braucām ar vīru savā draugu kompanijā katru gadu ar laivām pa dažādām upēm. Un Kārlis arī grib, un mēs tā kā, nu laikam šogad saņemamies izvest viņu to mazo gabaliņu pa Gauju. Laivas, tad ir, nevar tā ātri iedomāties.
2: Koncertu droši vien.
0: Koncertus, jā, viņam patīk, viņš labprāt, protams, mūsu pavadībā, bet viņš labprāt uz koncertiem iet. Tad nāk augusts, Siguldā norisināsies ultra.
2: Siguldā starts, Cēsīs finišs.
0: Takuskriešanā
2: čempionāts.
0: Pasaules čempionāts.
2: Vai posmas vai čempionāts.
0: Nu, tur arī varētu. Mēs neesam baigi interesējušies, bet tu, Kārs, protams, arī uz to vēlās. Bet es saku, nu, Kārlī, tur jāpaskatās, ir, kā mēs tur vispār varam kaut ko. Nu, tad augustā ir tētim dzimšanas diena, man ir vārta diena.
2: Omei dzimšanas diena.
0: Omei, nu, tur vai mums tur ir svētki, svētku galā un viss tikai, nu, saku, dažreiz tā laika pietrūks. Un tad tu atbrauc mājās, forša diena, bet tu noguris. Un tad tu tik priecīgs, ka tu vari ieritināties gultiņā, pagulēt, tīpaši tā apziņa, ka tev nav jāiet uz darbu. Nākamā dienā, ka tu, rīt no rīta droši vien ilgāk pagulēšu, līdz kāds nākamā rītā. Māmā, tu vēl ilgi gulēsi. Un tad tu tā paskaties. Nē, jāceļā celšos augšā. Un tad ir septembris, ir brālim dzimšanas diena, stirnubuks atsākās, tad pašam Kārlim, tad ir atkal stirnubuks, mums tur ir riteņiem kaut kad vajadzētu pabraukt.
2: Reti reizi ir nedēļas nogala, ka tu vari vienkārši sēdēt mājās un neko nedarīt.
0: Tāds ir ļoti reti mums. Šī nedēļas nogala, man liekas, ir vienīgā, ka mēs esam visi mājās un varam kaut ko padarīt tā, vienkārši iziet ārā, es nezinu, bērnu laukumī, pa Cēsīm pastaigāties vai uz kādām dabas takām aizbraukt. Tā kā man viena radiņa saka, ka jums plāni tā kā Napoleonam. Es saku, jā, nu šodien pirmsim pārāk skaista diena, lai mājās sēdētu. Jā.
1: Bet nu ir vērts dzīvot to aktīvo dzīvesveidu, jo tad var noturēties uz tās priecīgās nots, ko es tad jums dzirdu.
0: Jā, jo bērniem jau vajag priecīgus vecākus, un vecāki ir priecīgi, ja bērni ir priecīgi. Un ja mēs to prieku varam dot viņam tajā kustībā, tajos stirnu bukos, tajos noskrien ziemu, vietējos pasākumos, lūdzu, braucam, darām. Galvenais, ka tu pats to gribi, lai mums nav balkama uz rokas, tagad mēs celsimies agri no rīta, kā man ir, kā jābrauc. Nē, pieceļamies, braucam, viņš ir priecīgs. Un nu, kas ir interesanti, Kārlim ir ļoti veiksmīga roka uz loterijām, kas notiek šādos pasākumos. Noskrien ziemu, beidzās pārgājiens, skriešana, tad tur ir balviņa izlozes. Kārlis katrā posmā kaut ko vinnēja. Maija sākumā mums bija arī vietējais rīkotais pasākums apkārt Cēsīm, un Kārlis vinnēja savu skriešanas botas. Un ļoti priecīgs staigā ar botēm, priecīgs tikai vēl siet jāiemācās, kas viņam nu, ir grūti. Bet viņam ir ļoti, viņš saka, es tur vēl uz kādu loteriju gribu. Tad es darbā smējos, es saku, ja jums kādreiz pērkat kādu kasāmo loteriju, es atļaušu Kārlim pastāvēt jums blakām, varbūt novīksies. Viņam tiešām ir kaut kā veiksmīga tā roka. Un es tikai acis plikšanam, akal Kārlis. Un viņš pats ir priecīgs. Mamma, es tur vinnēju. Tur, es nezinu, viņš pat vienāši tādā reizē vinēja Auskars un uzdāvināja mammai Valentīna dienā. Ļoti smuki. Tiešām viņš tik pēc, mamma, tev patīk Auskars? Es saku, jā, Kārli, tu vinēji, man ļoti patīk. Nu tā, viņam, jā, viņam. Protams, jau tajā stirnubukā arī ir viss kaut ko, tu vari ne tikai skriet iet darīties, tur jau visādas aktivitātes, ko viņš labprāt arī izmantoja.
1: Nu, brīnišķīgi iedvesmojoši tās. Ģimenes studija saka paldies jums
0: paldies
1: par sarunu.
0: Jums.
1: Paldies Madarai, paldies Kristapam. Arī dzen Kārlim mīšu paldies, ka piedalījās mūsu sarunā.
0: Kārlis ir īstenībā diezgan liels malacis. Lai gan kā gāja, bet viņš noturējās. Bišķiņi, bet godam, jā, jo viņam grūti ir komunicēt ar jauniem cilvēkiem un cilvēkiem, ko viņš satiek. Bet pēc tam viņš droši vien jūs dosieties projām, viņš uzdos mums miljonus jautājumu. uz kuriem es ceru, ka mēs varēsim atbildēt.
1: Paldies tiešām Ceriņu ģimenei!

0: Saka ģimenes studijas komanda Ieva Smilga, Ingrīda Bēdele, Daniels Jofe un arī es, Maira Znotiņa. Paldies par šo tikšanos un tad lai visas tās vasaras aktivitātes notiek tā, kā jūs gribat, lai raiba vasara
1: jums. Paldies jums arī.
0: Bet pirms tiešām atvadāmies vēl ceriņu ģimenes noslēguma dziesmas izvēle.
1: Izvēlamies to prāta vētras lec.
2: Tā ir tavējā.
1: Tā ir mūsējā. Tā mēs ar Kārli sakam, ka tā ir mūsu dziesma.
0: Bet kāpēc tā ir jūsu dziesma?
1: Es nezinu. Man abi dēli ir dzimuši ar ķeizargriezienu, un tas ir stress nenormāls. Ir tīpaši man kā medicīnas darbiniekam zinot, kā tas viss process notiek, jo es esmu strādājis arī operāciju zālē un tā. Un stress. Un es atceros, ka Kārlis dzima, es to dziesmu dziedāju. Tad tu tur guli un tā. Un vienkārši tā dziesma kaut kā iešāvās pirmā prātā. Un pēc tam, ka Miķelis dzima, es atkal to dziesmu dziedāju. Jo vienkārši tev kaut kā jānovērš tā uzmanība, it kā tur ir personāls un tā. Bet tāpat esi tādā trauksmītē, un es vienkārši, nav man nekāda labā balss, nespējā dziedātāja, bet tu dziedāji. Un gaidot Kārli, mēs diezgan daudz apmeklējām prāta vētras koncertus. Un tad vienmēr tā dziesma skanēja, un Kārlis kaut kad kādu laiku atpakaļ, braucot no Valmieras, skan šī dziesma, un viņš saka, mamma, tā ir mūsu dziesma. Jā, un tā kaut kā tas viss arī aizgāja. Tā kaut, nu, viņam arī patīk, viņš arī kā kvēl, viņš saka, mamma, mūsu dziesma, es saku, nu, te tu dziedās, ne.

ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Cik viegli vai grūti būt mājražotājam, amatniekam, zemniekam vai uzņēmējam laukos? Ar cilvēkiem, kas raksta projektus, riskē un uzņemas atbildību ne tikai par sevi, bet arī saviem darbiniekiem, tiksimies raidījumā Stiprie stāsti.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Pieci cilvēki nogalināti un deviņi ievainoti divu Krievijas aviobumbu triecienā Slovjanskai. Agresora uzbrukumā cietusi arī ēka, kurā strādā Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Oleksandrs Pavenko uzbrukumā nav cietis. To Latvijas radio apstiprināja viņa palīgs Volodimirs Strelcovs. Frontes

0: Kumā esošā Donetskas apgabala pilsēta pēdējā laikā izjūta arvien lielāku Krievijas spēku spiedienu. Arī iepriekšējās dienās tā cieta aviobumbu triecienos. Kīivas apgabalā pašlaik notiek glābšanas darbi pēc Krievijas šodien veiktajiem raķešu triecieniem. Zināms, ka vairāki cilvēki ir cietuši un 6 cilvēki nogalināti. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas raķešu triecieni šodien bija vērsti pret Ukrainas aizsardzības nozares objektiem. Šodien Rumānijas gaisa spēki notrieca valsts teritorijā iekļuvušu dronu. Tā ir pirmā reize kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kad Rumānija pati notriec tās gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu. Rumānijas prezidents Nikušors Dans medijiem apstiprināja, ka dronu notrieca F-16 iznīcinātāja pilots. Tas notika virs Padinas ciema neapdzīvotā vietā aptuveni 100 km attālumā no Rumānijas galvaspilsētas Bukarestes. Šobrīd atbildīgo iestāžu komandas izmeklē notikušā apstākļus. Kopš Ukrainas kara sākuma Rumānijā ir fiksēti 10 dronu. Maijā kāds drons ietriecās daudz dzīvokļu mājā, ievainojot 2 cilvēkus. Valsts drošības dienests kopā ar valsts policiju izmeklē pagājušajā nedēļas nogalē Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi teritorijā notikušo ugunsgrēku. Drošības iestādes neizslēdz versiju, ka ugunsgrēks iespējams varētu būt izraisīts Krievijas interesēs. Biedrībā uzskata, ka tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana ar ielaušanos. Biedrības galvenajā ēkā Rīgā, Lapeņu ielā, nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens cilvēks ugunsgrēkā nav cietis. Pēdējās 3 dienās policija Igaunijas galvaspilsētā Tallinā aizturējusi 32 migrantus, kas pēc sākotnējās informācijas valstī ieradušies nelegāli no Baltkrievijas caur Latviju. Pēc migrantu teiktā viņi bija plānojuši doties uz Rietumeiropu caur Somiju. Un vēl, Latvijas Nacionālā bibliotēka plānot celt cenas jau esošajiem maksas pakalpojumiem un ieviest arī jaunus maksas pakalpojumus. Tostarp plānots iekasēt 3 eiro ieejas maksu par bibliotēkas ēkas apskati bez gida. Ar lasītāja karti bibliotēku arī turpmāk varēs apmeklēt bez maksas, tā saka Nacionālās bibliotēkas vadība. Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā no 7. septembra, taču gala lēmums vēl jāpieņem valdībā. Lūk, ko par iespējamām izmaiņām saka Latvijas radio uzrunātie bibliotēkas apmeklētāji.
1: Manuprāt, ka bibliotēkai un šī ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un tai ir jābūt maksimāli atvērtai gan Latvijas iedzīvotājiem, gan arī tie, kas apmeklē bibliotēku no citām valstīm, jo piemēram, mēs bijām pagājušajā vasarā Helsinku bibliotēkā un tā arī ir pieejama, pilnībā pieejama. Turpat neviens nedomā prasīt eiro.
2: Like we've traveled to a number of places, but this is probably the like second most beautiful library even just having stepped.
3: Esmu apceļojis daudzas vietas, taču šī, manuprāt, ir otra skaistākā bibliotēka, ko esmu redzējis. To var sajust jau pirmajā mirklī ienākot ēkā, un arī no ārpuses tā ir patiesi iespaidīga. Ja bibliotēkas apskatē ieviestu 3 eiro ieejas maksu, es to labprāt samaksātu, ja zinātu, ka šie līdzekļi tiek ieguldīti bibliotēkas uzturēšanā un sniedz labumu Rīgai vai Latvijas sabiedrībai kopumā. Ir patīkami, ka bibliotēka ir pieejama bez maksas, taču es ar prieku samaksātu 3 eiro, lai atbalstītu tās darbību.
2: But 3 euros I'd be happy to pay to okay. support it.
4: Nu, es droši vien samaksātu, jā, tos 3 eiro. Man nav žēl atbalstīt kultūras iestādes, un es arī saprotu, ka kultūras iestādēm faktiski dažās gadījumos mēs šķiet vispār vajadzētu celt tos tarifus, citos gadījumos varbūt tās izmaksas ir ārkārtīgi liels jau tagad, ja salīdzinu arī ar Eiropu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī vietām valsts austrumos gaidāms lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 9-14 grādi. Rīt dienā vietām iespējams lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi.

0: Stiprie stāsti.
1: Kad sāc strādāt, tad tie kaut kādi pirmie 3 līdz 5 gadi, kamēr tas ir jauns, ir cilvēkiem interesanti. Vislāk jādomā kaut kas jauns ir. Kad tie tās pašas degustācijas taisīt mājās, kas arī mums ir plānā, tikai jāuztais tāda skaista lapeni, kur to darīt. Interes jau ir par to, arī daudz mani prasīšu, vai es kaut ko tādu neorganizēju.
2: Tā stāsta Egija Ehvalde Lukša no Dobeles novada Zebrenes pagasta zemnieku saimniecības Kalna Villikas. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos nelielā 12 hektāru lielā saimniecībā, kur vairākkārt mainījušās darbības jomas. Šobrīd ģimenes uzņēmumā audzē dārzeņus un ķirbjus, nodarbojas ar biškopību un ārpakalpojumā ražo saldumus. Egija stāsta, ka viņas bērni ir jau 5. paaudze, kas dzīvo Zebrenes pagasta Villikās.
1: Villikas ir 3, Kalna, kur ir kūts, kas ir zemnieku saimniecība, tad vidus Villikas, kur ir māja, un kaimiņiem ir lejas Villikas.
3: Un kāpēc kūtī ir savs nosaukums?
1: Tādi helmaņi senāk dzīvoja, bet viņiem nekāda mantinieka nebija, un tad man vecāki atpirka kūti to atrestaurē, un tad nodarbojas ar lauksaimniecību. Govis tur viņiem bija senāk. Tur bija arī māja, tur bija vairāk. Šeit jau arī visas ēkas nav saglabājušās, šeit ir viena. Priekšā bija vēl kaut kādas 3. Tā kā mums sanāk 3 tās Villikas. 2 mums un tur kaimiņiem lejas Villikas. Tad tas albums vecais. Te ir Jānis Ehvalds, kas sanāk mans vectēvs. Šo māju uzcēla ap 1910. Gadu.
3: Priekš tiem laikiem ļoti liela māja.
1: 400 kvadrātmetri.
3: Nu, tad jums tāds vectēvam, tad ir bijušas tiešām lielas ambīcijas.
1: Nu jā, jo arī visi tie logi, paskatoties, viņi ir lielas un griezti augsti, salīdzinot ar tiem laikiem, kad viss taisīja tādu zemu mazu, lai mazāk jākurina ir. Tad šeit bija tā, jā, tur ir arī tās vecās lielās durvis, veramās divi durvi. Šitien durvis lielas. Un verandai arī
3: bija. Un šeit jau arī
1: un
3: ir lielas.
1: Un tad viņš taisīja, ka te var ar zirgu izjāt cauri mazo.
3: Un kāpēc vajadzēja zirgu jāt?
1: Nu, viņš tā gribēja.
3: Viņš bija tāds patika izrādīties, vai ne?
1: Viņš bija pirmkārt pagastvecis, Zebrenes pagastam. Šitā te viņa pirmā sieva, tas ir viņa audžudēls. Sieva skaitījās bagātāka pa viņu, un viņa diezgan ātri nomira. Un tad viņš aprecējās otro reizi. Šitien te var redzēt. Otrā sieva un 2 bērni. Šis mans vecais tēvs arī Jānis Ehvalds un māsa viņam. Viņam pirmais bērns piedzima, ka viņam bija 72 gadi. Šeit redzēt, kad viņš nomira, kur te ir bildē pēc bērēm tēva, ja? Nu, bērni pilnīgi maziņi. Viņam gads starpība. Tā māte viena ar tiem abiem bērniem un visu to saimniecību arī palikās. Sanāca, ka viņas visus izsūtīja Sibīriju. 88. Gadā, man liekas, kad dabūja tās mājas atpakaļ. Šī mājā dzīvoja 7 ģimenes. Šeit bija viens. Tad šitā siena nebija. Tur, kur tas stabs bija siena, te bija viena istaba. Tā kā mēs atnācām, šeit bija kaut kādas 7 vai 10 krāsnes jārda nos. Tikpat daudz tualetes bija uztaisīts. Un tad pēdējie vēl, es pat atceros, es biju maza pirmās, otrās klases. Tad šeit bija starp siena un te vēl dzīvoja galā 6 cilvēki. Un tad tie bija tādi pēdējie. Nebija laikam, kur iet. Un tad mēs ļāvām viņiem šeit dzīvot.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
2: Egija Ehvalde Lukša izauga audzē, bet vecvecāku mājās Zebrenes pagastā pavadīja brīvdienas.
1: Dzīvojām mamma, es un brālis audzē, bet visas brīvdienas. Un visas vasaras šeit, jo šeit bija viss tā saimniecība, govis vecākiem un dārziņas arī daudz audzē. Tēvs jau mēģināja pats to iztikt savu un visai ģimenei nopelnīt. Nekur nestrādā ne pie viena, bet brauca uz Rīgu pie saviem klientiem, veda pienu, piena produktus, dārzeņus. Jau 90. Gados tie bija tā diezgan skarba laika, un tām naudām jau visiem bija diezgan švakar tanī laikā, un tās algas bija diezgan smieklīgas, un tad pa visām brīvdienām braucām uz šajienu, strādājām tāpatām, palīdzējām visu.
3: Jūs teicāt, ka vecāki visu kaut ko ir izmēģinājuši, nu govis, kas tad vēl bija?
1: Pēc tam bija cūkas pilntā kūts, kas 100 vai 200 vistas arī no olas tirvoja. Un dārzeņi, man liekas, uz vienu brīdi tur kaut kādi 5 hektāri vismaz bija. Te jau vasaras, kā bērnības atmiņas jau ļoti labs, jo nu, parasti māsītes un brālēni brauc pa vasarām dzīvot. Tad mums otrajā stāvā bija tur savu istabu. Un tad jau pa dīķi ņēmāmies, peldējāmies un ziemā pa kalnu. Un jautri bija. Tagad daudziem bērniem nav tāda bērnība. Man ir prieks, ka maniem bērniem, kad viņi var ārā spēlēties ar zariem un akviem, nevis ar planšeti.
3: Kas jums pašai vēl interesēja?
1: Skolas laikā?
3: Jā.
1: Man bija muzikas skola, man īstenā viss tas laiks arī aizgāja tur. Es kora klasu pabeidzu. Protams, kurpulsē klavieres ir obligāts.

0: Un akordeonu arī kā papildu instrumentu.
1: Kādu profesiju jūs izvēlējāties?
0: Es esmu Jelgavā pabeigusi ekonomikas fakultāti, ekonomists. Un tā, kad pabeidzu vidusskolu, es jau biju tenī 11. klasē iepazinies ar savu vīru. Pēc vidusskolas aizgāju pie viņas Dobeli dzīvot, bet tas sakrita tā kā laiks, ka man vecāki izšķīrās. Un mēs tur kaut kādu pusgadu padzīvojam Dobelē, bet tad man tēvs viens pats šeit palikās šajā īpašumā visā. Nu, gan lauksaimniecība tajā laikā jau vairs nenodarbojas, laikam kaut kas mazliet sūks, vēl kaut kādas bija, bet, nu, principā viņš jau arī bija aizgājis algotu darbu strādāt. Mums arī muļķīgi meklēt kaut kādu savu dzīvokli, savu māju, šeit ir liels, viss, un viss ir jākopj un jāpļo zāle. Ir vieta, kur visiem dzīvot, un tā mēs arī atnācām šeit dzīvot.
1: Jūs arī pastrādājat kā ekonomiste?
0: Nē, es neesmu vispār ne pie viena nekad strādājusi. Jo tad, kad mēs atnācām šeit dzīvot, šeit jau ir tā zeme, tu vari kaut ko darīt. Un tad mēs sākām arī, principā, tos dārziņus audzēt. Kartupeļus, zemenes, nu, visu kaut ko vēl citu. Un arī braucām pie klientiem uz Rīgu, tā kā, principā, mani vecāki to sāka. Kādu laiku tā arī dzīvojām, un tad izdomājām, ka tā kūts tā visa tukša, kad vajadzētu kaut kādas lopas arī audzē. Un tādī laikā bija ļoti populārs aitas. Visiem vajadzēja raitkopību nodarboties, nu, mēs tā skaitā arī apmeklējām visus kursus, un es pati izgājusi lauksaimniecības kursus un raitkopības kursus Jelgavā. Tad nopirkā pirmā 7 aitas no Latgales, atvinām paši ar busu mājās. Sākām ar to nodarboties. 10 gadus nodarbojāmies, nu, līdz kaut kādām 100 aitu mātēm jau bijām aizgājuši. Bet, nu, uz 3 gadiem nolikvidējām aitas, jo cenu kāpums ļoti liels bija gan elektrībai, gan mikroelementiem, gan visām papildbarībām, jo mēs devām klātiem jēriem papildbarību, lai būtu tas rezultāts, jo mums tā zeme nav tik daudz, un mums tad diezgan ātri to aprits tiem jēriem vajadzēja taisīt, lai tas viss kaut kā vismaz atmaksātos. Nu jā, mums tā zeme ir tomēr pa maz, lai mēs varētu pelnīt uz to. Atdevām zemi nomā kaimiņam vienkārši.
1: Un ko kaimiņš dara?
0: Kaimiņam ir govis, liela ferma arī pirms kaut kādiem gadiem 4, laikam ar robotu iekšā uztaisīti.
2: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
3: Turpinu ciemoties pie Egijas Eihvaldes Lukšas, Dobeles novada Zebrenes pagasta zemnieku saimniecībā Kalna Villikas. Daļu no 12 hektāriem zemes saimnieki iznomā, bet paši audzē dārzeņus, tomātus, gurķus un ķirbjus.
1: Kāpēc jūs tos ķirbjus audzējat?
0: Nu, šogad ar 1000 stādēm, jo kaut ko gribas tomēr darīt, un mēs arī strādājam ar kafejnīcām. Ķirbjus svaigā veidā arī piegādājam, arī sulas spiežam veikaliem un arī kafejnīcām vairākām. Tas ir tāds papildus tās biznesa.
1: Tas nozīmē, ka ķirbju audzētāji vēl nav tik daudz Latvijā, ja?
0: Nē, viņi ir daudz, bet nu, katram jādomā, tad, kur viņš realizēs. Viņi izaudzēt ir viens, bet realizēt tas kaut kas visam cits. Jādomā, tas savs klients kāds būs un pārstrādās vai svaigā veidā. Tā kā tās šķirnes jau arī ir tik daudz, tagad mēs jau paši arī tos, kas ir tie lielie Latvijas ķirbi, viņus tikai priekš sulām audzējam, ļoti slikti glabājās, tad vairāk ir sviesta ķirbis, rieksta ķirbis arī, kas ir tieši veģetārām virtuvēm, viņi patīk, jo viņi tad cep sepeškrāsnē, viņus tādās lielās daivās.
1: Nu un kā ir devam ķirbis audzēt?
0: Mēs viņus ļoti ātri nestādām ārā, bet galvenais tur ir jāstās, vai saule neapdedzina tās lapas. Tad mēs spraužam zarus riņķī viņiem ar lapām, lai ieaugoties tās pirmās 2 nedēļas ļoti tā saule neapskādē. Un pie iestādīšanas, protams, aplaista, bet, nu, ja tiešām ļoti, ļoti sauss ir, tad jā, bet galvenais ir salīdzinoši laicīgi izstādīt, jo, ja kā pavēlu izstādīt, tad atkal tur ir aputeksnēšana, varbūt problēmas, un tad tā raža nav tik liela. Humusu varam iekšā katrā bedrītē stādu to ķirbi. Nu, jāfrēzē, starpas ir jā, nu, jāpravē. Kad viņas sastīgo, tad jau, principā, tur ir tikai lielās nezāles jāizraust. Bet, nu, nav tas trakākais, ja salīdzina zemenēm, ko mēs arī, nu, diezgan ilgas gadus esam darījuši. Un tas ir daudz, daudz grūtāk. Un nav jau tie lasītāji, tas ir tik, cik tu pats var nolasīt. Cilvēki šeit nav, kas kaut ko darīs.
1: Nu, cik jums zemenes ir bijušas lielākais?
0: Kaut kādi 0,3, man liekas. Stādiem tik, cik mēs zinām, cik mēs varam par tiem 4 cilvēkiem nolasīt. Sadalīts bija pa šķirnēm, tā kā lai ar visu lauks arī reizē neražo. Cik tu vari pats saviem klientiem pārdot, jo, protams, ka no uzpircējiem tur dot arī. Tas tā kā mūsu mērķis nebija. Tad labāk iestādīt mazāk, bet zemenēm arī tur ir savu specifiku. Arī visu laikapstākļu, visu tārpi, kas ēd saknes nost.
1: Mājo būļu kāpuļu.
0: Jā, arī mums šeit viņi bija laukos. Tur gan ir daudz arī problēmas. Siltumnīcā tomāti mums ir. Pagājušajā gadā mums ir pirmo gadu, kad mēs audzējām spaiņos tomātus. Tad arī gurķus vienai kafejnīcai piegādājām gurķus. Uz agrotīklu audzējām gurķus, lai viņi tīri uzreiz.

0: ir ne ļoti daudz, bet nu, tā lai arī var nolasīt.
1: Ģimenes uzņēmums uzsācis arī saldumu ražošanu, bet zefīru un šokolādes batoniņu ražošanā izmanto ārpakalpojumu. Šerberti top gan no ķirbjiem, gan smilcēkšķiem.
0: Pamatā ir tātad zemesrieksti, turku zirņu, milti, tad glukozes sīrups, tad ir arī sulas, vai nu smilsēkšu, vai nu ķirbju, tad smilsēkšu šerbertam vēl smilsēkšu žāvējumu iekšā, kas ir viss sausā veidā. Bet arī paralēli tā uzreiz tas ķirbju šerberts radās, jo gribējām pasniegt to ķirbi citādākā veidā. Un ķirbju šerbertam ir ķirbju sēklas vēl klāt. Pēc tam arī smilsēkšu šerberts šeit šokolādē, kas ir kāds pats produkts, bet nu viņš pilnīgi citādāk garšo.
2: Bet vispār es teikšu, ka tas šerberts šokolādē, tas ļoti labi var konkurēt ar kaut kādiem maršiem snikeriem.
0: Un mēs tieši viņu arī tā saucam, vismaz kā Latvijas snikers. Tikai tas, ka tā karamele tur nav pa virsu. Nu, marmelādē tur ir bišķiņ vienkāršāks sastāvs, tur ir arī sula pamatā, un tad ir pektīns, glukozes sīrups, kas mazāk gan iet, jo tas ir tāds Latvijā mazliet noiets etaps pašlaik, jo vienu brīdi mums bija ļoti populārs no dabīgām izēvielām marmelādes.
2: Tur ražotāji ir ļoti daudz.
0: Jā, nu, tur jau tā lieta, kad ir tie ražotāji, un tad nu, cilvēkam jau apnīk. Arī pieci veidi zefīri, kā zefīram tur ir olbaltums un arī pektīns. Un dažādas tās piedevas attiecīgi, ar kādu garšu tas ir.
2: Jā, rozā, balda, zaļš.
0: Jā, persiku, vaniļas, āvēņu, ābolu, bumbieru. Nu, mums zefīrs pēdējais, principā, produkts, var teikt, tā ir veikalos, ar kuriem mēs strādājam. Un diezgan labs noiets pašlaik ir.
2: Jūs teicāt, jūsu ir izēvielas un to pārstrāde tad veids?
0: Jā, mums ir, citi. Mēs pērkam pakalpojumu, jo vienkārši tas ir pirmkārt nenormāli liels ieguldījums iekārtās, un otrkārt ir jābūt patīks tehnologam, lai tu to varētu darīt, tas nu, nav tik vienkārši.
2: Nu, bet jūs jau izdomājat, ko...
0: Jā, receptes un viss tiek saskaņots ar ražotāju, un mūsu vēlmes viņa izpildījums, tā var teikt.
2: Bet tas ir te kaut kur Zemgalē?
0: Nē, tas Rīgā. Smilsēkšu mēs paši neaudzējam, mēs pērkam Talsos, viens mums sadarbības partners ķirbis, ķirbis sula, kas ir no mūsu arī ķirbi marmelādē arī.
2: Lielākoties mazie ražotāji paši arī ražo visus tos savus produktus.
0: Nu jā, bet tad ir tā, ka tu pārsvarā tad var saržot tikai arī tā, lai tu tenīs tirdziņos var notirgot, jo tā kapacitāte tad ir tāda, kāda ir. Mēs strādājam ar veikaliem, arī daudziem bioloģiskiem veikaliem, tā kā nu, mums ir viss cits apjoms, tas nav vairs tāds māja ražošanas līmenis.
2: Uz tirdziņiem nebraucam?
0: Braucam, bet nu, tiks ir laiks atļauj, un šeit, principā, apkārt Dobeles, varbūt Tukuma, kaut kur saldus apkājumē. Senāk braucām daudz vairāk, bet tagad ir tā, ka jādara tie darbi, kas ir jādara, un tam nav laika vairāk.
2: Nu, galā mazā meitai nepilni 3 gadi.
0: Arī, jā, bērni, protams, kādam jāpieskata. Tāpat man mamma atbrauc arī nauc, palīdz daudz. Tas ir forši.
2: Ģimenes uzņēmums. Bet jūs teicāt, tad pārsvarā jūs ar tēti kopā strādājat?
0: Nu jā, nu man vīram, es saku, sanāk, tenīs darba dienās vairāk vai mazāk bērnus vedāt kaut kur. Un, nu viņš tikai tā atvest, aizvest kaut ko, vairāk pieslēdzēs, bet nu man tēsts kā menedžers skaitās uzņēmumā. Un tad mēs ar viņa divas tā vairāk vai mazāk viss tās.
2: Nu, ko dar menedžeris?
0: Menedžers ved uz veikaliem preci, runā ar klientiem, meklē jaunus klientus. Tas nav arī tik vienkārši, jo tev ir jāatrod kopēja valoda ar katru veikalu vadītāju, katrs cilvēks ir savādāks. Tev ir tomēr jānodibina labi sakari ar visiem, lai tev būtu arī labs izvietojums precē veikalā. Nu, tā ir tāda māksla tirzniecība, ne tikai, kā saka, atved, aizved, noliec, jā, kā kuriers, bet menedžers tur ir... Jāsaprot cilvēks, ar kur tu runā, kas sapratīm ir.
2: Nu, un ko jūs kā ekonomists pēc izglītības, kāds ir tas jūsu pienesums tajā ģimenes uzņēmumā?
0: Kamēr bija zemnieks saimniecības pati grāmatvedība veicu mājās visu, bet nu, tagad, kad mēs esam PVN maksātāji, nu, man ir dublē grāmatvedi, jo nu, es negribu darīt to, kas es neesmu pārliecināta, kas to var izdarīt, un tad mēs pērkam pakalpojumu grāmatvedības, bet vienkāršo grāmatvedību, protams, kas ir viss. Paudzīm rakstīšanas un visu dokumentu salikšanas mēnešu beigās to es daru, kad vedu grāmatvedēju un arī visas papīra lietas, nu, tas jau nodara, jā. Un tāpat man vairāk sanāk pa telefonu, e-pastos komunicēt ar klientiem arī un sadarbības partneriem izstrādāt kaut kādas dizainas paciņām, marķējumam un visām tām lietām.
2: Mazām uzņēmumām vienam cilvēkam jādara vairākas lietas,
0: jā? Jā, viss ir jādara. Darbā 24/7, tev brīdien tā, ka tu pats viņu paņem. Bet, nu, līdz, ko tu esi aizbrauc šo, tev jārēķinās, ka tās dienas, ka tu neesi, neiegūtā peļņa jārēķina pie izklaides izdevumiem, ja vispār nekas nenotiek tās dienas. Protams, brīvdienas ir jāpaņem. Brīvdienās jābrauc no mājas ārā, jo mājās tu nevar atpūsties. Ceviš vasarā, tur nav nopļos, tur nav izravēts vai tur kaut kas vēl. Un...
2: Darbs dzen darbu.
0: Nu jā, visu laiku pats atrod kaut kādu darbu arī sev.
1: Egipte stāsta.

0: ka vīrs Alberts Lukša rūpējas arī par 50 bišu saimēm.
1: Viņš arī pats bitnieku kursus pabeidz, viņam divas drāvas ir. Bet, nu jā, nu biškopijas nozara arī tagad ir diezgan katastrofālā stāvoklī, es uzskatu ar visām medus cenām. Kad mēs nolikvidējām aitas, tanī laikā ļoti daudz īsmā nolikvidēja tieši aitas, un zinu vairākas, kas tieši pārgājas biškopību, un tagad ir vienkārši pārprodukcija tam visam. Bet, nu arī ar visu pasaules situāciju arī tas viss ir saistīts. Kaut ko samazināsim noteikti, jo vienkārši neredzu baigās tādas perspektīvas. Bet, nu, tāda drāva jau paliksies, un, ja būs labāka situācija, tad palielināt viņu jau var jau galvenais, tas starts ir. Ir tas periods, kad ceļš līdz tiem jāņem, ka tur ir jāiet. Visi rāmīši jāliek klāt un adeleņi jātaist. Ja vēl vārds zietu tekšņus, tad tur vispār katru dienu tev jābrauc ar darbiņš.
2: Nu, jūs tāda maza, daudz nozaru saimniecība.
1: Ar vienu nozari jau, ja tev nav ļoti daudz zemes, tad izdzīvot īsti nevar.
2: Un tagad pietiek? Varat izdzīvot?
1: Nu, vienmēr jau gribas vairāk, bet pašlaik tā pasūtījumi pietiek un esam diezgan tādi populāri arī.
2: Kā var izmērīt popularitāti?
1: Kā pērk vai kā tev kaut kur aicina arī kaut kādas degustācijas taisīt vai kaut kur uzstāties, kaut ko pa sevi pastāstīt. Nu, tagad šodien, piemēram, man zvanīja no Dobeles, kad būs bērniem nometne vasarā. Gribu, lai es aizbrotu pastāstu par sevi, uztais degustāciju bērniem. Iedvesmoju viņus.
2: Noteikti garšos bērniem.
1: Jā, tad 14. Februārī bija liela degustācija. Blīdenē bija tā kā saiešana visiem agronomu biedrībai. Arī par sevi pastāstīt, novadīt degustāciju.
2: Bet cilvēkiem jābūt arī gataviem, ka tās nozars tomēr var mainīties, kaut kas iet, kaut kas neiet.
1: Nu, protams, valstī jau arī tā situācija mainās. Tad, kad mēs sākām ar ekopību nodarboties, visur organizēja kursus un visiem stāstīja, jā, tas būs izdevīgi un vajag darīt. Tāpat kā tā biškopība pirms 3 gadiem visu laiku tika popularizēta. Nu, un tagad, ja tu pats neesi atradis savus klientus, veikalos kaut kur netirgo, ja tu strādā tikai ar uzpircējiem, nu, eiro kilogramā pa medu, ja tev maksā uzpircējs, nu, tur ir pilnīgākie mīnus, absolūtākie mīnus. Ja nav tas savs ceļš atrast, kur tu tirgos, kur tu realizēs.
2: Tad jūs nākotnē vēl kaut ko varētu arī pamainīt?
1: Jāiziet, kā saka, visam cauri un jāsāst, cik tas ilgi būs interesanti cilvēkiem un vajadzīgs, un tad jau redzēs, neko jau dzīvē nevar zināt. Bet, nu, pagainām pie šī mēs pieturamies.
2: Kaut kādus projektiņus arī esat īstenojuši?
1: Tad, kad vēl bija aicis, tad mums bija tas mazo lauksainieku projekts, kas bija 15 tūkstoši. Tad mēs par to naudu nopirkām savu divas barības samākšanai iekārtas un ziļurbām izurbām arī, kas mums bija vajadzīgs. Mums tad tikai raku mēs nevarējām dzermu ūdeni aitām nodrošināt. Paši esam pieslēgušies tad ziļurbumam, jo pēdējā laikā ļoti problēmas ir vispār rakas ūdeni, kad viņš vienkārši nav. Tāpat tā meļas mašīnas 3 dienā trauku mašīna. Liela māja, daudz cilvēki jāmazgājās visiem. Tas ūdens daudz aiziet. Ar saldumiem neesam vispār neko realizējuši. Bet es neizslēdzu, ka mēs varētu kaut ko rakstīt kaut pat nākotnē. Kaut kādas iekārtas, varbūt kaut ko paši sāk darīt. Nu, skatīsimies, kāds viss aizies, bet kārtīgi aizdomā, ko kā, jo... Es zinu, kādas tās prasības, ka tev arī ir pēc tiem 3 vai 5 gadiem jāsadzīt konkrēti tie rādītāji, ja, un tad jāizdomā kārtīgi, ko vajag un vai to vajag vispār.
2: Nav bijusi vajadzība traktorus vai kaut ko, nu tomēr tajā dārzeņa audzēšanā?
1: Pa tiem 15 tūkstošiem tur arī neko prātīgi nevarēja nopirkt, bet tu to traktoru nopērci, tu jaunu nopērci, ja tev viņš pārcerās stāv. Labāk varbūt ar vecākām tehnikām, bet tu zini, ka tev nav nevienam tur kaut kas jāatskaitās.
3: Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklin.
1: Nu, galvenais, man liekas, ir tā, ka pirms tu kaut ko uzsāc, jāapzinās ir tie savi resursi. Tad, kad mēs sākām ar aizkopību nodarboties, mums jau tie aizkopi teica, nu, no 200 aitu mātēm tikai sākās peļņa. Principā tagad jau pat no 400 saka, sākās peļņa. Nu, ja tev 12 hektāru zemes, tu vairāk pa 100 aitu mātēm, pat mazāk tu varēsi turēt. Nu, mēs arī, tad, kad saimniekojām, tā kā bija šeit iespēja blakus nopirkt zemi, tur vajadzēja, man liekas, 60 tūkstoši, lai viņu nopirkt. Nu, aiziet uz banku, ja tev tur nav tāds apgrozījums tenī kontā, nu, nav tik vienkārši saņemt to aizdevumu, lai tu nopirkt to zemi un tad paplašinātos. Jā, nu, jāizvērtē noteikti, kas ir, kādi tie resursi, zeme, tur ēkas un ko es prātīgākais būtu darīt. Nē, nu nevarētu jau teikt, ka tur tā bija baigā kļūda, varbūt, ka mēs to aitkopību sākām nodarboties tā dzīves pieredze vienkārši, bet tad, kad pārņem no vecākiem saimniecību, tad, kad ir jau tās iestrādes, tur ir tiešām daudz zeme un tur pārņem projektu ietvaros arī, tas ir citādāk, bet ja tu pats sāc principā no nulis, it kā tev ir kaut kas, tad tas ir sarežģītāk daudz.
3: stiprie

0: stāsti par spēku un iedvesmu.
1: Turpinu ciemoties pie Egijas Eihvaldes Lukšas, Dobeles novada Zebrenes pagasta zemnieku saimniecībā Kalna Villikas. Egija kopā ar vīru Albertu audzina trīs bērnus – Arvīdu, Rudolfu un Elzu.
2: Vecākais dēls pirmajā klasē mācās Blīdenes pamatskolā. Muzikas skolā iet kora klasē.
3: Un kā jūs paši viņu vadājat skolu?
2: No rīta mums ir autobusu skolā un Bikstos.
3: Bet
2: un,
3: līdz Bikstiem tad ir jāizved?
2: Jā, protams, jā, jā.
3: Cik tur ir kilometri?
2: Līdz Bikstiem sanāk 5 laikam. Tanīs dienās, kad ir muzikas skola, tad vīrs brauc pakaļ uz Blīdeni, ved viņu uz Dobeli. 3 reizes nedēļā sanāk. Bet tā, ka nav muzikas skola, tad viņš brauc ar autobusu atkal līdz Bikstiem. Tad jābrauc pakaļ. Mazākie bērni iet bērndaļā kaķiniekos. Tur arī bērnu busiņš, kas vedā. Bet nu no rīta mēs paši vedam uz bērndāžu. Bet vakarā gan viņi brauc šeit 2 km. Zemes ceļš un tur ceļgalā, tā kā atved viņus mājās. To jārēķinās laukos, jā, kad ir daudz nauda degvielai vajadzīga, mašīnas laika jāuztur kārtībā. Jo
3: es... Cik jums ir mašīnas, katram sava?
2: Divas mums ir mašīnas, viens ir buss un viens ir vieglā. Laukos nav lēta dzīve, tas ir skaidrs, jo tev par visu pašam ir jāmaksā, jādomā, to neviens neatbrauks, nesataisīs. Ja kaut kas ir noplīsts ar apkuri, kanalizācija vai ko, tu par visu pats esi atbildīgs. Un tāpēc saka strādāt kaut kā tādu, kā saka, valsts darbu. Pie mūsu tā grafika nemaz nebūtu iespējams, jo tā vedāšana, un tas arī prasa laikam, kādam tas ir jādara.
3: Nu jā, bet gribas jau arī bērniem dot kaut kādas iespējas.
2: Protams, jā, viņiem jau no jāceļšdē tā, ka viņi dzīvo laukos. Pašlaik jau viņš saka, ka viņš grib būt diriģents, kas būs nākotnē. Līdz tam ir jānonāk pagaidām pirmā klase un jāietik uz priekšu un tad jau redzēs, ko var un kas patīk un tad jau redzēs.
3: Un kas tad ir vīrs pēc profesijas?
2: Vīrs vispār pavārs pēc profesijas, bet
3: viņš baigi.
2: Nav, viņš baigi tur daudz strādājis. Viņš labāk padodās galniecība un celtniecība, ko viņš arī vairāk vai mazāk darīs. Un tas viņam tiešām padodās, sanāk. Un tas ir labi, kad var visu pats mājās izdarīt un nav jāmeklē meistars katrai lietai.
3: Radiatori, apkuri, droši vien visu pārtaisījāt,
2: vai ne? Jā, jā, nu šeit jau liels darbs ir ieguldīts. Mani vecāki, protams, jau šeit jau, kad atnācām, te jau viss bija pilnīgi jātais pa jaunu, visas grīdas. Pilnīgi aptālais remonts arī kūtīt, visi vērbaļi. Tā kā vecā guļbūšīte ir un apakša viss ir nomainīta celts uz dankartiem augšā, tenīs 90. Gados. Mans vecais tēvs ar tēvu un vēl tur ar radiniekiem. Tiešām visi logi, koka, viņi tenī laikā bija salikti un nu, ļoti, ļoti liels darbs šeit ieguldīts, lai vispār varētu dzīvot. Tad, protams, arī iekšu pamazām mēģinu katru gadu pa vienai telpai savist kārtībā.
3: Bet redz, cik interesanti arī te ir tās maliņas durvīm, kaut dēlis drustiņa ar to mizu.
2: Jā, mums patīk no koka. Nu, mums tās standarta lietas īsti neuzrunām. Es arī uzskatu, ka tādā mājā, kas ir vairāk kā 100 gadi, arī kaut vai šeit ar pastīdēs vīrs ir bērniem gulks. Pats uztaisīs arī no vecajiem.
3: Jā, es redzu tādas skaistas baļķīši.
2: Tie ir tādi 100 gadus veci brusas.
3: Galvenieku darbnīciņu viņam arī šeit ir?
2: Viņam ir tādī kūts telpā, jā, kur ir sapirts tādas lietas, kā tur zēmers un tādas pamatlietas, lai varētu vismaz mājās remontus taisīt. Jo ārpus arī viss ir domāts no dēļiem taisīt. Protams, baļķus mēs nezāģējam, tur mums atbrauc uz vietas sazāģēt, jo mums kas savs mešs, un tad mēs tur retināšanas cirsmu uztaisam, un tad tie dēļi savējie principā.
3: Bet atkal tagad, ka jākurina, negribētos, lai tā māja drusku mazāk?
2: Nu, tādā ziņā, jā. Tāpēc es saku, jāsiltina ir no ārpuses, lai arī tas kurināmais iet mazāk, jo mums kā katls, gan malka, gan briketes. Tā kā universālais katls ir, bet tik un tā sareķinot, 400 kvadrātmetrus izdalot uz to, cik mēs tērējam mēnesī priekš dzīvokļa, cik cilvēki maksā, tas tik un tā lēdz sanāk. Tikai tas, ka tev pašam tas viss ir jādara, ja nav tā, ka tu pamodies tev un sakurināts viss ir.
3: Kādi jums ir vaļas prieki, ko jums patīk brīvajā laikā darīt?
2: Pašai patīk veltīt laiku sev kaut vai 30 minūtes katru dienu no rīta ar fitnesu nodarboties, kas ir arī sev tā kā sakārtot prātu, atslēgties varbūt un ķermeni sakārtot. YouTube ir viens vienkārši tāds kanāls, kurus vingroju un tad ieslēdz vienkārši. Nu, viens ir, kā saka, vizuālais izskats, bet otrs arī tas, ka tev galva mazliet sakārtojas. Un tu domā tikai par to tenī mirklī, kaut vai 30 minūtes dienā. Un tad jau, kad tu beidz to, tad tu dari visus pārējos tos dienas darbus, kas tev ir ieplānots. Bet tā, protams, mums patīk, ka ģimtām kaut kur uz Latgali paceļot kaut kur riņķī. Nu, vairāk, protams, tas sanāk, tās izklaides ir bērniem pakārtotas. Viņiem vajag, lai ir aktīvi, un vai tur basēns, vai tur ir kaut kādas atrakcijas. Ar vīrceņš mēs divatā kaut kur izrauties. Tagad ir tā, kad var atstāt bērnus vecvecāki.

0: nav vairs tik mazi, un tad aiziet uz kādu kafejnīcu, restorānu vai kādu teātri vai koncertu apmeklēt.
1: Uz Zebrus ezeru arī aiziet?
0: No mūsu puses viņš diezgan sekls un diezgan dziļi jābrien iekšā un akmeņās, tā kā baigi

0: kā vairāk domāts varbūt izīrēšanai, bet tagad ir staisa šeit pat sētā, tur, kur būs priekš sevis pirts. Pati esmu pabeigusi pirts skolu, veselu gadu mācījos pa pirtnieci, un jā, arī tā lietīsimā interesēm. Tur ir tik daudz ko mācīties par visiem pērienu veidiem un slotām, cik dažādas ir pirtis, un pat arī esmu diezgan daudz kur bijusi arī pie pirts skolotājiem. Nu, lai tu varētu citam tādī pirtī kaut ko iedot, tev jābūt kā tādiem resursiem iekšējiem, bet pašlaik ar visiem maziem bērniem un visiem darbiem nejūt, kad es varētu kaut ko tādu darīt. Un tur noteikti ir vēl daudz, daudz jāmācās, lai tu vari
1: ko tādu. Bet ko tādu pirtiņu? Tad pirtiņu vienkārši izīrēsi.
0: Jā, nu tad jau redzēs, kad viņi uztaisīs. Varbūt līdz tam laikam jau būšu arī kaut ko vēl pamācīsies. Jā, nu tas tā kā viens no tiem turisma veidiem. It kā ir jau daudz tās vietas, bet atkal kādam savs klients.
1: Kādas vēl prasmes gribat apgūt?
0: Ik pa brīdiem jau kaut kādas kursas. Tagad mazāk patērēs manikīru kursus pabeigus. Tais sev manikīru, pedikīru mamai. Tā kā patīk arī skaistuma kopšana īstenībā. It kā tanī mirklī varbūt tā, ka tu kaut ko mācies laikas, kurus tu izmantoši, bet pienāk dzīvē kaut kāds tāds mirklis un kaut kā tās saliekās tās lietas, kad beigās visu, ko tu esi iemācījies, arī nodara.
1: Paskat, kāda skaisti rozā nadziņi, vai ne?
0: Jā, un Anna, kur jābrauc, šeit pats apsēdies pie galda, uztaisno jābrauc uz dobeli.
1: Jums ir arī visi tās lampas jau?
0: Jā, jā, protams, man viss aprīkojums. Jau gadu laikā es apirktu, kā viss ir tikai jādara. Nav tā, ka es baigi plānoju tur 5 gadiem uz priekšu, ir kaut kāds tāds gada aptuveni tāds plāns, bet dzīve jau pati parāda arī īstenībā priekšā citreiz. Galvenais jau noķer to momentu un varbūt tās iespējas. Neteikt visam ne arī tādām, mums ir reiz lietām, ka tev kaut ko uzrunā kāds cilvēks. Nu, kaut kā pa sevi pastāstīt, liekas, nu, ko es tur iešu, tur tērēšu savu laiku, bet beigās tev varbūt tiešām tu saties kāds cilvēks, kas tev pēc tam kaut kur atkal kaut ko citu pavar dzīvē. Cilvēki jau arī baidās īstenībā mainīt kaut ko savu dzīvē, kaut arī viņam neapmierina tas darbs varbūt vai kaut ko citu gribās, bet grūti ir saņemties mainīt kaut ko. Bet ja viņš ir nelaimīgs tenī darbā, un tas cilvēks pats ir vislāk īgnis un nelaimīgs, dzīve tikai viena mums ir.
1: Tad vēl sapņi kādi?
0: Noteikti māju savest kārtībā. Tagad ir jumts nomainīts, tad tagad principā fasāde būtu jāsāk visu atjaunot un arī siltināt un atrestaurēt no ārpuses. Būtu forši, ka tā māja tāda visu tāda savest kārtībā ir. Tad jau saku, varbūt ar to turismu sākt aktīvāk nodarboties. Nu, vienkārši dzīvot, kopt savu īpašumu.
1: Audzināt bērnus?
0: Arī, jā. Nevajag kautrēties arī no tā, ko tu dari, un varbūt arī kādu var iedvesmot, kaut ko citādāk darīt vai vispār kaut ko uzsākt.
2: Tikos ar Egiju Eihvaldi Lukšu, kas kopā ar vīru Albertu un tēvu Andri Eihvaldu strādā nelielā zemnieku saimniecībā Kalna Villikas, Dobeles novada Zebrenes pagastā. Viņi nebaidās mainīt darbības jomas un šobrīd ne tikai audzē dārzeņus, bet arī nodarbojas ar biškopību un ražo saldumus. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!

0: stiprie stāsti. Pieturvietas.
1: Ar ko ievērojama ikšķile, nu teiksim, tādam neikšķilietim kā man? Maza glīta pilsētiņa pie Daugavas krastiem ar Svētā Meinarda salu, kur atrodas vienas no senākajām mūsu teritorijā zināmajām baznīcas drupām. Bet šoreiz pievērsīsimies mazāk zināmiem faktiem par šo pilsētu. Uzzināsim, pa kurām Ikšķiles ielām pirms aptuveni 90 gadiem veda zirgu tramvajs. Dobelnieku dzirnavās ielūkosimies gabaliņā no Latvijas industriālās vēstures. Pastaigāsim pa vecajiem kapiem un tur noskaidrosim, kāpēc reiz no kapu akas zili dūmi ir cēlušies. Un visu šo izzinošo ekskursiju mums vadīs divi ikšķilieši – mākslas zinātnieks, grafiķis un pedagogs Valdis Villerušs.
2: Tā kā šis bija tāds kustības ceļš, kustības vieta, kur varēja

0: viegli pārcelties no Kurzemes puses uz Vidzemes pusi, izmantojot to salu, ja, jo tur bija sēklis. Tā sala bija tad ļoti skaista, ja, un viss, bet nu, tā visi tagad gāja zudumā. Tie ir vien no tiem zaudējumiem, ja, ko Ikšķili piedzīvojas.
1: Un viņa dēls, Ikšķilis digitālā vēstures arhīva par Ikšķili LV veidotājs Uģis Villerušs.
2: Par staciju runājot, šī stacija tāda 19. Gadsimta otrajā pusē viņa tika atvērta, ja nemaldos
3: 63.
2: Un šī stacija bija kārtīga divstāvu ēka, kurā bija gan dzīvokļi stacijas priekšniekam un vēl personālam. Tur bija vēlākos gados arī bufete un sakaru punkts, tātad telefons pieietams publiski. Un tas bija zināmā mērā aiz muižas otrs Ikšķils centrs.
4: Pieturvietes ceļā ar Zani.
1: Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne un aicinu jūs doties ceļā. Ikšķile ir cietusi abos pasaules karos. Daudzus no skaistajiem pilsētas vaibstiem izdzēsa padomju okupācijas gados, kad cēla Rīgas Hess un ierīkoja kolhozu. Apludinātās kungu mājas pamatakmens tagad glabājas Valda Villeruša dārzā, bet daudzos stāstus, kas sākās Ikšķilē reiz bija, zina stāstīt paši Villeruši. Intervijas diena ir padevusies augsta, lietaina un vējaina, un mēs dodam norādes radio šoferītim Aināram un braucam pie Daugavas krastiem, kur vēl aizvien stiepjas gabaliņš vecā Rīgas Polockas tirdzniecības ceļa.
5: Kas man teiks, kur braukt pa labu reizi?
2: Tur tā taisni kādu gabaliņu.
1: Kur ir tā galvenā iela?
0: Šī
1: kur...
0: te mēs izbraucam uz galvenās ielas, kas mūžu un baznīcu, veco baznīcu sarienoja dzelzceļa stāciju.
2: Kreisi varbūt ir nobraukt lejā.
1: Tagad mēs nu pat pabraucām garām Svētā Meinarda salai, braucam paralēli Daugavai. Un tas... Polockas
2: ceļu.
1: Tad šis...
0: Šajā pusmā Ikšķilē Polockas ceļš saglabājas to veco vietu. Uz Rīgas pusi, ja tur liela daļa, viss salas pils, un kas tur saukal, tur viņš ir pārcelts, un arī uz Ogres pusi ir pavisam cits, nu, tā vieta ceļam ir.
1: Vai jūs zināt, kur tas trulītis te pieturēja?
0: Trulītis pieturēja tur pie muižas, bet varbraucām garām pa to muižas ceļu, kas ir apludināts pie baznīcas.
1: Bet es saprotu, ka tam trulītim jau te tās pieturs, kur vajadzēja, tur viņš arī apstājās.
0: Viņš brauc tad pa Ozolielu, kur mēs braucam pa kalnu lejā.
1: Jā.
0: Un tad šķērsoja šo te Polockas ceļu un tālāk aizgāja līdz mužai, līdz Daugavai.
1: Mēs varam izkāpties to trulīšu stāstu, varētu iegrāmatot. Tad mēs esam te pat izkāpuši, kur norāda ir Meinarda pārceltuve, bet kāpēc es palūdzu jūs šeit piestāt, lai pastāstītu par daudzi klausītāji nezina, kas ir trulīts. Mēs te vairāk kārt piesaucām, vai jūs varat pastāstīt, jā, kas tad tas tāds te bija par tramvaju īpašu?
0: Pasažieru trulīts, ja tādi vagoniņi. Nelieli. Man liekas, ka līdzīgi vagoņi jau bija šur tur Latvijā arī starpkara laikā vadājumi, nu, pasažierus starp dažādām vietām. Bet Ikšķilē tas bija galvenais ceļš, kā rīdzinieki varēja nokļūt līdz kurortam Baldonē. Tātad brauc līdz Ikšķilei, šeit pārcēlās pāri, un ja tā skatās tagad uz tām apjumtām baznīcas grupām, otrā pusē Daugavas krastam bija, nu, dzīvojumā māja...
2: Vēveri,
0: jā.
2: Kur bija tā pārceltūs otra puse, un tātad sākās sliežu ceļš uz Baldoni. Un savukārt tajā krastā to sliežu ceļu būvēja Pirmā pasaules karā Vācu armija savām apgādes vajadzībām. Īsu brīdi pastāvēja arī pontona tilts 17. Gadā, ko aiznesa rudens pirmie ledus gabali. Bet fronta aizgāja tālāk, un šis dzelzceļš kļuva neaktuāls. Viņš tika būtībā pamests, un vairākus gadus netika izmantots līdz kara beigām, kad jaunā Latvijas valdība vienu brīdi gribēja šo dzelzceļu vispār

0: izjaukt. Bet Baldonas kurorta vadība lūdza viņiem uzticēt šo dzelzceļu satiksmes organizēšanai. Nu, un sākotnēji tika atjaunot dzelzceļa posms no Baldonas līdz Vēveru mājām Daugavas krastā. Un pāris gadus vēlāk, ļoti ātrā tempā, valdība piešķīra nedaudz naudas un tika izmantojot vecās vācu sliedes, uzlikt sliedes līdz Ikšķils stacijai un sāka darboties zirgu tramvejs pilnā garumā.
1: Tur bija divi vagoniņi, laikam kādi četri zirgi vai iespēju...
2: Tas fotografijās tie vagoniņi dažādi.
3: Jā, tur jau vairāk.
1: Tad atvizināja Ikšķilieši līdz šeienē, un te bija prāmis.
0: Vagoni palika tajā krastā, bet zirgus un braucējus pārcēlā. Divas kopā sasietas laivas ar platformu, tas viss tika pārcelts šajā krastā, kur gaidīja Ikšķils puses vagoniņi, un tad tie paši zirgi aizvilka braucējus līdz Ikšķils stacijai. Tas trulīts ir, nu, ir jāsaprot, ka tas bija ļoti lēns transports. Šos 15 km apmēram tas ar visu pārcelšanos aizņēma 2 stundas, tā kā tas nebija tik ātri. Nu jā, 15 km stundā tas vidējais ātrums bija.
1: Tik tālu stāsts par zirgu tramvaju, ko vietējie mīļi sauca par trulīti. Bet mēs sēžamies mašīnā un dodamies tālāk. Bet necik tālu neesam pabraukuši, kad Uģis un Valdis Villeruši norāda uz kādu senāku namu ceļmalā un atklāja, kas reiz ir bijis tā īpašnieks.
0: Tuliņai šitā te mazās šķērs ielas. Šeit bija viena no Rozītes mājām.
1: Krāsrūpnieks Rozīte.
2: Jā, ar viņu krāsām gleznojīgs Latvijas gleznotāju un teātra dekorācijas gleznoja ar Edvardu Rozīšu krāsām. Viņš bija mecenāts. Rīgā viņam bija Lāčplēš ielā 52-54. Tur bija dzīvojumā māja, kas bija pilna ar māksliniekiem, literātiem, nu, kultūra darbiniekiem. Tur gleznotāji dzīvoja Elijas Skūmes, Jānis Liepiņš, savukārt Džons Liepiņš, un tur Kazaks dzīvoja Jānis Kuga līdz pārvākšanās brīdī te uz Ikšķilu, un nu, vēl ļoti daudz, jā.
1: Tur, kur bijušais kinoteātris?
2: Kinoteātris Lāčplēs. Sētā arī māja viņam bija.
1: Tad mēs runājam par starpkaru Latviju, un tad, jā, visi otas meistari pirka krāsas no Rozīša. Ja? Nu, bet te jau ir norāda, ka te ir Jāņa Kugas māja,
2: jā,
1: tā kā.
2: Jā.
0: Arī brauksim garām.
1: Tad viens no pirmajiem latviešu scenogrāfiem šeit ir dzīmis un dzīvo.
2: Pirmais profesionālais scenogrāfs, kas ir latviešu. Un tāds Rozīte, Edvards Rozīte un Jānis Kuga bija seni paziņi. Viņi bija iepazinušies Pēterburgā.
1: Tā kā šī dzeltenā ar tādiem...
2: Jāņa Kugas māja. Tagad akadēmijas īpaši.
1: Bet tā ir būvēta kaut kur, nu,
2: pagājuši... 30.
1: 30.
2: 20. 30. gados. Nu, viņam tu bija itāļu tā arhitektūra klasiskā, un tad nogāds bija viņš it kā, nu, tādā itālistiskā vidē, ja, viņš tur tāds, tāds eklektisms tas patiesībā, kur nav tīrs, ja, bet, nu, viņš ir tāds pats sacerējis to būvi. Šeit pa to ieliņu iekšā ir...
0: Kaut... Diem jumtu logiem, kas spīd.
1: Jā.
0: Tā ir Rozītes māja.
2: Viņa pirmā māja celta, jā, ar tādām kolonām priekšā. Es nezinu, vai tās kolonas ir saglabājušies.
1: Uzziņai, teju ik viens ir redzējis Jāņa Kugas darbu. Proti, tas ir iemūžināts vienīgajā fotogrāfijā no Latvijas valsts proklamēšanas svinīgās sēdes, kas notika uz Nacionālā, tolaik uz Rīgas pilsētas otrā teātra skatuves. Svētku noformējumu par godu Latvijas valsts dibināšanai veidoja Jānis Kuga. Nākamā pieturvieta Ikšķils vecie kapi. Bet prologs šim braucienam tika ierakstīts Villerušu mājā, kad Valdis stāstīja, ka savulaik par šausmām vietējiem kapus gribēja pārveidot par parku un iesaistoties gan Villerušu ģimenei, gan arī citiem Ikšķils aktīvistiem, tika savākti paraksti un kapi nosargāti.
2: Un vietējiem iedzīvotājiem bija pārdzīvojumi. Cevišķi nu, tāds vecāks sievs, ikšķiliets, nāca pie manas māsas un teica, Dieva dēļ, ja kaut ko vajadzētu darīt, vajadzētu kaut ko nu, palīdzēt. Viņas runāja un gaidīja, ka varētu ātrāk nomirt, lai vēl apglabāt ja, šitajos vecos ikšķiļos kapos. Ja. Un baidījās, tāds runs izplatījās, ja, kā viņi taisa,

0: Šis, nu, analīzes ūdenim, jo parādījās no vietējās varas tāds runas, kā kapos aks ūdens ir saindēts, jā, tur, nu, miroņi, jā, tur pat blakus ir, un kā tas ir bīstam kaut ko atstāt, jā, kapus atvērts, un man māsa ar manu sievu, ar Dagmāru, aizgāja drošības pēc vienreiz iebēra chloru, lai, nu, dezinficētu. Un kaut ko nākošajā dienā agri no rīta, jā, ieradās vairākas sievas un teica, jūs zināt, kaut kad ap 6-7 no rīta vasarā, jūs zināt, kaut kas šausmīgs, no kā paks nāk dzildūmu ārā, jā, nu, to Zigmunds Skujiņš aprakstīs tajā romanā Gulta zelta kāja, tur ir tāda epizode. Tur gan citā sakarībā, bet nu tieši tas notikums mās, viņi raudzējās tur savā starpā, viņi izstāstīja to, viņš tur izmantoja tādu to epizodu, jā. Nu un bija, un atļāva. Un ministra tajā padomē teica, ka tas ir vai nu ļoti redz, vai vienīgais gadījums, kā uz iedzīvotāju pieprasījuma ir atcelts, ja tas rīkojums, ja kā kapi jāslēdz.
1: Tad notika, kas neiedomājams. Visi ikšķilieši pēkšņi kļuva vienoti, ja ilgi pirms tam iekams parakstu un protestu sūtīšana bija kļuvusi par ikdienišķu parādību. 1981. Gadā tika savākti 3000 parakstu. Nebija ne mazāko domstarpību starp profesoru un kolhoznieku, pensionāru un kaimiņu apriņķa pirmo partijas sekretāru. Vienotas bija visas tautības un visi vecumi. Tas bija spēks, ar kuru pat pašos stagnācijas ziedu laikos nevarēja nerēķināties. Šis kapu dumpis ir iegājis Ikšķils vēsturē ar uzvaru un vienotība ir cēlus ikšķiliešu pašapziņu. Tā Valda māsa, ārste un novadpētniece Vaida Villeruša rakstīja par kapu dumpi savā grāmatā par Ikšķils vēsturi Gājums. Bet mēs tikām esam piestājuši pie Ikšķils vecajiem kapiem.
0: Un te ir tā aka, no kuras nāca tie zilie dūmi.
2: Šī tā aka. Jūsu sieva un māsa iebēra
0: chloru.
2: Tas chlors tur putoja.
0: Nu, viņas laikam pārāk daudz iebēra.
3: Kā viņi ir tā, ja nemaldos, tad var redzēt, viņi tā kā no akmeņiem.
0: Jā.
2: Zīļa tā aka. Cik metri tur varētu būt kādi?
3: Briesmīgi zīļi viņi nav. Līdz 10 metriem.
0: Nu, te baidījās tā vietējā vara, jā, tā uzskatīja, ka te varētu būt, nu, tāds skaitīgs ūdens, jā. Kaut gan tie, kas tur būvējās, te bija nākuši saimniecībā, nu, ņemt to ūdeni, lietojuši. Es nezinu, vai dzeršanai tieši, bet man liekas, ka arī varbūt dzeršanai, nu.
2: Bet pēc chlorēšanas, vai tad to ūdeni varēja lietot?
3: Tad laika noteikti nevarēja.
0: Nu, tās lielās chlorēšanas ne, bet tie ūdennieks jau saka, ka, ja nedaudz chlora, tad tas nav bīstam.
4: Pieturvietas.
3: Kapu šī sēta, viņa ir jau pirms Pirmā pasaules kara attālos redzama. Protams, pēc tam viņa netika kopta un padomju gados sabruka. Un tad tālkās, ko tēvs pieminēja, tika arī kapi iztīrīti un atjaunot šī sēta. Vārti tika pa jaunu uzmūrēti. Sabiedriskā kārtā, jā, tas viss notika.
0: Apkalums iztaisīja šeit vietējie kalēji.
2: Jo tie jauni, tie galvenie vārti.
0: Tie ir kultūras fonda laikā atjaunot visi. Ulmūrēja pa jaunu, atlēja krusts, iztaisīja vārtus, jā. Tur ir Brokhūzeni, tur ir kapus.
3: Nu mēs tam varbūt aizējām, tad tur varbūt tas būs tāds...
0: Brokhūzeni. Tagad mēs ejam, te bija apglabāts tēvs un dēls, viens no Ikšķils mācītājiem. Tas dēls ir mazāk zināms, bet tas tēvs, Brokhūzens, viņš bija tāds, nu, ievērojams kultūra darbinieks, kas rūpējās arī par latviešu kultūru, tur visās tajās biedrībās darbojās un tā.
2: Nu, lūk, Kristiān Vilhelm Brokhūzen, pastorcu Ikskil un Kirchholm, tātad Ikšķils mācītājs. Ikšķils un Salaspils mācītājs dzimis 1758. un mūžībā aizgājis 1842. Gadā. Gana ilgu mūžu nodzīvojis to laiku.
3: Tas laikos bija Ikšķils savs pils draudzes, un mācītāji parasti bija gan tur, gan tur.

0: Kapos var arī aplūkot klasicisma stila kolonu no 18. un 19. gadsimta mijas, ko savulaik Valdis Villerušs kopā ar citiem Ikšķils kopas un toreizējiem kultūras fonda darbiniekiem notīrīja un uzslēja atpakaļ uz postamenta. Bet nu ir kārta nākamai pieturai, dzelzceļa stacijai, kurreiz dobēs krāšņas puķes ir rotājušās un koku alejas gar malām augušas.
1: Nu,
2: sanā,
1: ēka ir
2: stacija? Ēka ir vācu kara gūstekņu pēc otrā pasaules kara būvēta.
1: Bet kas tad pirms tam, ka bija? Vai tad taču bija arī stacija?
2: Jā, šajā vietā bet, bija vecā stacija, ir fotogrāfijas saglabājušās. Labi, kur viņi var redzēt, lielāk divstāv ēka.
1: Tās tagadējās stacijas vietā, jā? Vai?
2: Jā.
1: Aha, jā. Bet to tad otrā pasaules karā sagrāva?
2: Jā, vācieši atkāpjoties uzspridzināja.
1: Un tad pēc kara beigām vācu kara gūstekņi būvēja šo vienstāvu mūra ēku?
3: Jā, tipēdu projektu, jā.
4: Tā tad, ja tā ēka būvēta, viņa ir 1865. generācija, nozot, kad atvēra staciju, viņa pasaules karā viņa stipri cieta, bet tika atjaunot. Un 30. Gadu otrā pusē šeit stacijas priekšnieks bija tāds Zuika, kurš pats bija dārznieks. Viņam ļoti patika ar dārzkopību nodarboties, un profesors Sudrabs, kurš brauc bieži uz Ikšķili, arī to ir atzīmējis, kad šī Zuikas laikā ir iekopts stacijas dārzs, apstādījumi un soliņi un ļoti, ļoti labi iekārtots nu, pēc tā pirmā pasaules kara postījumiem. Un jā, vēl pirms viņa jau tajā 19. Gadsimta beigās šeit tika stādīt, nu, faktiski tas bija parks, stacijas parks, viņš skaitījās, un šie daži koki tā tad ir tas vienīgais, kas ir palicis no vecās stacijas.
2: Nu, tagad te autostāvieta izāģēja daudz koks jā, arī. Jā,
1: tad te bija ļoti skaists tāds, tas Zuika iekārtojas arī.
2: Jā, to apkārt, jā.
1: To dārs tādu, jā. Bet te arī tas trulīts piestāja, lai...
2: Jā, te kaut kur viņam tā pietura bija, es precīzi nezinu.
1: Tad viņš jā. lēnām klidzināja tur uz Daugavu malu.
2: Jā, pa Ozu lielu lejā līdz Daugavai.
4: Nu, tā. Bet... Patās bija tās neliels laukums, kurā bija nedēļas nogalēs notika tirgi, līdz 39. Gadam. Nu, un faktiski šī arī bija tā dzīvākā vieta Ikšķilē, jo Ikšķils stacijā bija kiosks, bufete darbojās, un šeit apkārt bija tātad dažas tirgotavas, gaļas tirgotava, pārtika. Ja neskaita muižu, tātad šis bija tas otrs Ikšķils centrs.
0: Un mūsu pēdējā pietura pa Ikšķils vēstures pēdām atrodas pāris kilometrus aiz pilsētas. Esam piebraukuši Tīnūžos, mazās Juglas krastā, kur rūpnieciska izskata ēkas sargā suņi.
4: Dobelnieku. Bija tāda Tīnūžu muižu zeme, kuras to laikā tātad materiālos var atrast, ka tā ir bijusi pusmuiža.
1: Tā? Te mēs... te ir divi dukši.
4: Jā.
1: Divi sarga dukši. Tagad, ko viņi te sargā? Kas tad te tagad ir?
4: Respektīvi šeit pat aiz tiem kokiem, un tur bišķiņu lejā, tur ir mazās Juglas upe. Un šeit mēs redzam kanālu, kas savieno upes līkumus. Tas ir 19. Gadsimtā roku rakts kanāls, kurš ir kilometru un 200 vai kilometru un 300 metrus garš. Tai pusē tā ir Dobelnieku dzirnavs, kura tika izbūvēta kā dzīvojumā māja ar dzirnavu funkciju. Īsti precīzi nav zināms, nu viņa ir piederējusi vairākiem īpašniekiem. Tas, ko mēs zinām, ka viņam bija von Steina īpašumā, kurš bija Tīnūžu muižas īpašnieks kādu laiku. 19. Gadsimta beigās, un šeit bija viņa dzīvojumā māja, un tika ierīkots arī dzirnavs. Nedaudz vēlāk, ap 1870. Gadu, šeit tika izbūvēta arī viena no papas fabrikām, kas bija tuvākajā apkārtnē uz Juglas upes. Un jā, un tika ierīkots arī vienas no pirmajām ūdens turbīnām, kas gan nav jāsaprot kā elektrības turbīnas, bet tas bija hidrauliskās turbīnas, kas darbināja šo papas fabriku.
1: Tagad kas te ir tie apkārt? Es skatos arī tādas darbnīcu ēkas. Te padomu laikā arī tā papas fabrika turpināja darbot?
4: Nē, papas fabrika tika sagraut pirmā pasaules kara laikā, un pēc pirmā pasaules kara šo vietu nopirka Aleksandrs Jaunbērs, kurš bija

0: pirmās saimas deputāts bijis un valsts darbinieks un vietējais arī sabiedriskais darbinieks. Nu, tādā viņš iegādājās šo vietu un atjaunoja to, kas bija sagrauts Pirmajā pasaules karā. Papfabrika gan netika atjaunota, bet Dzirnavas atjaunoja, uzstādīja jaunas iekārtas un šīs bija viens no populārākajām un labāk apmeklētajām Dzirnavām tuvākajā apkārtnē. Brauc cilvēki pat no Ērgļiem un Madonas, jā, jūs nepārklausījāties,
1: tā,
0: jo šeit
1: gabal.
0: Bija ļoti labas Dzirnavu iekārtas uzstādītas. Un bija visi iespējamie gaņģi, varēja malt gan putrēmus, gan manā, gan nu, visu, ko jūs varētu iedomāties. Pilns sortiments. Malums bija ļoti smalks. Jaunbērs uzstāja uz to, ka nedrīkst ciest kvalitāti, un tad viņš nekad nemaisīja šos malumus kopā. Un viņš izkonkurēja apkārtējās Dzirnavas. 20. Gadā tātad viņi iegādājās Jaunbērs, bet izmantojot šo aizprostu un esošās turbīnas, Latvijas valsts iegādājās no Jaunbērza ūdens spēku un izbūvēja šeit šo mazo HES, kurš pēc tam tika pievienots tātad Juglas elektrotīklam, kurš arī bija viens no pirmajiem Latvijas elektroapgādes uzņēmumiem un apgādāja elektrību diezgan plašu apkārtni. Līdz Ādažiem, līdz Rīgai, otrpus Daugavas Berkava un līdz Ķegumam. Un savukārt 30. Gados šis HES bija tas, kurš apgādāja ar elektrību Ķeguma HES būvniecību.
1: Bet es saprotu, viss beidzās ar padomju varas.
0: Nemzēl, kā vienmēr, jā,
1: 40. Gadā, jā.
0: Šis īpašums tika viņam tātad atsavināts. Nu, šobrīd viņa mantinieki ir atguvuši īpašumu, savēdu viņu kārtībā. Tika atjaunotas arī tātad šī spēkstacija. Viņa darbojās.
2: Ikšķilē piemīt tāds neaprakstāms šarms, kam ir grūti pretoties. Vaicāts, kāpēc viņš tik ļoti aizraujas un pārzina dzimtās pilsētas vēsturi, vēlāk teiks mākslinieks Valdis Villerušs. Bet dēls Uģis papildinās, sakot, ka jau bērnībā ir uzaudzis ar tēva krāto bibliotēku un, lasot vēstures grāmatas, ir radusies interese par senču vietām. Saku paldies maniem Ikšķils kultūra vēstures gidiem Valdim un Uģim Villerušiem. Raidījumu veidoja Zane Lāce, Baltalksne.

0: Ukrainā Krievijas aviobumbu triecienā Slovjanskā ir vismaz 5 cilvēki nogalināti un 9 ievainoti, turklāt šoreiz cietis arī Latvijas goda konsulāts. Raidījumā pēcpusdiena par notikušo jau pēc brīža stāstīsim plašāk. Labdarības biedrībā Tavi draugi, kas vāc ziedojumus arī Ukrainai ugunsgrēku izraisījušās personas, iespējams darbojušās Krievijas interesēs, tā pieļauj valsts drošības dienests. Un TikTok nepietiekami aizsargā bērnus, tā izmeklēšanā secinājusi Eiropas komisija, un ja trūkumi netiks novērsti, draud uzlikt sodu šai platformai. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Šodien sabiedroto iznīcinātāji veiks zemo pārlidojumu virs Rīgas. Par to vēsta Nacionālie bruņoties spēki, norādot, ka par lidmašīnu radītajiem trokšņiem nav jāsatraucas. 5 cilvēki nogalināti un 9 ievainoti divu Krievijas aviobumbu triecienā Slovjanskai. Agresora uzbrukumā cietusi arī ēka, kurā strādā Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Oleksandrs Pavenko uzbrukumā nav cietis. Krievijas raķešu triecienā Kīivas apgabalā šodien nogalināti vismaz 10 cilvēki, bet aptuveni 100 guvuši ievainojumus. Krievija uz Kīivu un Kīivas apgabalu raidīja aptuveni 10 hiperskaņas pretkuģu raķetes Cirkon. Lietuvas Seima opozīcijā esošās liberāļu kustības frakcijas līdere Viktorija Čmilīte Nilsena paziņoja, ka atbalstītu jaunu parlamentāro izmeklēšanu par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP slepena cietuma atrašanos valstī pirms 20 gadiem. Čmilīte

0: Līte Nīlsena uzsvēra, ka nav normāla situācija, kad valsts saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem izmaksā kompensācijas personām, kuras iespējams turētas cipa slepenajā cietumā Lietuvā, bet vienlaikus valsts augstākās amatpersonas apgalvo, ka šāds cietums nekad nav pastāvējis.
1: Такие klausimus ir antraip ta istorija ji
2: atbildēt uz šiem jautājumiem ir goda lieta. Pretējā gadījumā šis stāsts nebeigsies, tas turpināsies. Nākotnē var nākties maksāt vēl lielākas kompensācijas, arī augsta ranga politiķu apgalvojumi, ka valsts maksā par neko vai ka turpmāk izmeklēšana nav nepieciešama, nav kliedējuši šaubas. Manuprāt, tieši pretēji, tie tās tikai pastiprina. Turklāt ir acīm redzams, ka šobrīd salīdzinot ar 2009. Gadu ir ievērojami vairāk informācijas, tāpēc izmeklēšanai ir plašākas iespējas. Mani satrauc, ka valsts augstākās amatpersonas apgalvo, ka nekas vairāk nav jādara, lai gan ir skaidrs, ka Lietuvai tiek uzlikts pienākums izmaksāt kompensācijas. Tas nozīmē, ka rīcība tomēr ir nepieciešama.
0: Šomēnes Eiropas cilvēktiesību tiesa secināja, ka Sauda Arābijas pilsonis Abdel Rahims Huseins Al-Nashirī, kas tiek turēts aizdomās par saistību ar teroristu grupējumu Al-Qaida, pirms aptuveni 20 gadiem tika nelikumīgi turēts cipa cietumā Lietuvā. Turklāt tiesa norāda, ka Lietuvai jāsamaksā Nashirī 30 tūkstošu eiro kompensācija. Latvijā miljoniem eiro vērtajos elektrovilcienos vēl jānomaina vairāk nekā 200 brāķēti pakešu logi, kas aizsvīst. Uzņēmumā pasažieru vilciens norāda, ka pat labam nomainīti vairāk nekā 700 logu, bet kopumā visos elektrovilcienos defekts konstatēts vidēji katrā trešajā jeb 1000 logos. Tos par savu naudu nomaina vilcienu ražotājs Škoda. Pasažieru vilcienā atgādina, ka cilvēku drošību šādi logi neietekmē. Turpina uzņēmuma pārstāve Sigita Paula.
3: Nomaiņas procesā prioritāte tiek piešķirta logiem, kuriem aizsvīdums bija vizuāli pamanāms un radīja pasažieriem lielāko diskomfortu. Šādu logu vēl ir palikuši 29, kas jānomaina. Savukārt pārējiem logiem mazudums ir konstatēts ar speciālo diagnostikas metodi, taču tas nav vizuāli redzams. Darbus nav iespējams veikt vienlaikus visiem vilcieniem, jo katra loga nomaiņa prasa konkrētā vilciena īslaicīgu izņemšanu no eksploatācijas. Tāpēc logu nomaiņas tempu ietekmē konkrētā logu ražotāja ražošanas un piegādes kapacitāte un plānots, ka līdz šī gada beigām tiks pabeigta visu identificēto logu nomaiņa.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš lēns ziemeļu rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Par to, kādi laikā apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Toms Bricis.
4: Brīvdienās laiks Latvijā būs lielākoties saulains, tomēr gan sestdien, gan svētdien vietām īslaicīgas lietas un negaiss var uznākt. Temperatūra naktī uz sestdienu 10-15 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Svētdien kļūs siltāks, minimālā temperatūra naktī 12-17 grādi, maksimālā dienā līdz 23-26 grādiem, Kurzemē vietām ap 20 grādiem. Nākamās nedēļas sākumā joprojām palaikam līs, bet laiks būs silts. Nedēļas otrajā pusē varētu kļūt karstāks un iestāties sausāka laika periods.
5: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Ēpurs. Labdien! Ukrainā vismaz 5 nogalināti un 9 cilvēki ievainoti divu Krievijas aviobumbu triecienā valsts austrumu pilsētā Slovjanskai, un šoreiz svarīgi, ka agresora uzbrukumā cietusi arī ēka, kurā strādā Latvijas goda konsulāts. Pats goda konsuls Aleksandrs Pavenko uzbrukumā nav cietis. To Latvijas radio apstiprināja viņa palīgs Valdimirs Strelcovs. Tiešā frontes tūmā esošā Donetskas apgabala pilsēta pēdējā laikā izjūta arvien lielāku Krievijas spēku spiedienu. Aviobumbu triecienos Slovjanska cietus ir iepriekšējās dienās, un plašāk par notikumiem Ukrainas austrumos šodien ir interesējies kolēģis Rihards Millers. Rihard, kas šobrīd ir zināms par Krievu uzbrukumu sakām Slovjanskā?
6: Sveiks, Tāli! Uzbrukums pilsētai notika šodien īsi pirms 11:00, un kopumā triecienos cietušas desmitākas, to vidū ir gan privātmājas, gan arī kāds

0: uzņēmums. Tiesa, ka sarunā ar Latvijas radio pastāstīja goda konsula palīgs Strelcovs. Šis nav bijis vienīgais uzbrukums Slovjanskai kopš diennakts sākuma. Uz visām Slovjanskas apkaimes apdzīvotajām vietām šonakt tika mastas vadāmās aviobumbas. Un Strelcovs sarunā uzsvēra, ka situācija šobrīd ir visai nopietna. Un viens apliecinājums tam ir tāds, ka Krievu sistemātiskajos uzbrukumos 15 km attālumā no Slovjanskas esošā pavadoņu pilsēta Mikolajivka ir iznīcināta jau par 80%. Un turpinājumā goda konsula Pavenko palīgs Strelcovs stāsta par to, kādas tad ir triecienu sākas pašai konsulātākai.
1: Честное консульство находилось біля двух споруд.
2: Goda konsulāts atrodas blakus divām ēkām, kas ir arhitektūras pieminekļi. Goda konsulāts tika piebūvēts klāt vienai no ēkām. Raķete trāpīja starp goda konsulāta ēku un arhitektūras pieminekli jumtā sienā. Sanāk, ka trieciena vilnis gāja uz goda konsulāta telpām. Sagrauta ir ēka un pats goda konsulāta birojs.
1: Budivlē ir sam ofis честного консульства.
0: Tātad, kā pastāstīja goda konsula palīgs Volodimirs Strelcovs, uzbrukumā ir cietuši cilvēki, kas atradās goda konsulātākā, taču par laimi tie nav konsulāta darbinieki. Abi cietuši esot palīdzējuši goda konsulam darbā kā brīvprātīgie. Te vārds atzīmēt, ka pats goda konsuls šodien ieradās pilsētā, lai palīdzētu saku likvidācijas darbos. Es vēl īsi pirms raidījuma vēlreiz sazinājos ar goda konsula palīgu Strelcovu, un viņš apliecināja, ka aizvadītās stundas pilsētā ir pagājušas ļoti mierīgi. Bet par to, ka vēl dienas vidū turpinājās glābšanas darbi, sarunā ar Latvijas radio pastāstīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildagovičs. Viņš uzsvēra, ka ir saziņā ar goda konsulu. Mūsu diplomāts arī uzsver, ir skaidrs, ka Krievija brutāli veic tīšus uzbrukumus civiliedzīvotājiem, tā kā agresora karaspēkam frontē neizdodas pārvarēt Ukrainas aizsardzības līnijas. Turpinājumā Pildagoviča komentārs.
3: Par šo te uzbrukumu Latvijas goda konsulātam, kurš jāsaka ir, var teikt, pēdējā nu, tāda starptautiskās klātbūtnes zīme Ukrainas kontrolētajā Doņeckas apgabala teritorijā. Par šo faktu mūsu ārlietu ministri jau ir informējusi Eiropas Savienības ārlietu ministrus šodien pat. Viņa deva rīkojumu arī informēt par šo Krievijas uzbrukumu Latvijas goda konsulātam arī starptautisko sabiedrību, gan ANO, gan ECO, gan citās starptautiskajās organizācijās. Protams, ka šis ir vēl viens Krievijas okupācijas režīma noziegums. Šis ir fakts, par kuru Latvija vērsīs starptautiskās sabiedrības uzmanību. Un, protams, mēs darīsim visu iespējamo, lai sauktu pie atbildības tos virsniekus, tās Krievijas amatpersonas, kurš ir devusi šo pavēlu.
0: Un par kara noziegumu šīs dienas uzbrukumu Slovjanskai ir nosaucis arī pirms neilga laika Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Svarīgākais šajā stāstā ir tas, ka goda konsuls Pavenko ir apņēmies turpināt darbu uz vietas, un tāli tie atgādina, ka arī sākoties Krievijas pilnamēroga iebrukumam konsulāta darbs nebija apstājies.
4: Jā, kā tad pēc šī trieciena turpmāk varētu strādāt? Konsulāts, protams, interesanti arī un svarīgi saprast, kas bija tas, ko šis goda konsulāts un konsuls darīja tik tuvu arī faktiski frontes līnijai, kas bija tie uzdevumi.
0: Kā Latvijas radio pastāstīja goda konsula palīgs Volodimirs Strelcovs, notiks sarunas ar Latvijas vēstniecību Kīvā un arī ar vēstnieku Pildagoviču par konsulāta turpmāko darbu. Par jaunu konsulāta atrašanās vietu šobrīd nav izlemts, taču tas būs morāls lēmums atjaunot esošo konsulātāku. Tas varētu aizņemt arī vairākus mēnešus. Arī Pildagovičs sarunā norādīja, ka tiks runāts par iespējām, kā Latvija var šajā brīdī palīdzēt konsulāta darbam. Un tas parāda to, ka konsulāta darbs šajā reģionā ir bijis nozīmīgs. Konsulāts ir sadarbojies arī ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, un pats konsulāts ir strādājis kā tāda starptautiskā platforma Doneckas apgabalā šajā Ukrainas austrumu reģionā. Konsula palīgs uzsvēra, ka Pavenko vērtējumā, kamēr Doneckas apgabalā vēl ir cilvēki, tad arī goda konsulātam ir jābūt līdzās. Tāli?
4: Paldies Rihardam Milleram. Lūk, šāds stāsts par ļoti tieši arī Latviju skarošiem Krievijas agresoriem.

0: ar valsts triecieniem Ukrainas teritorijā, ļoti netālu no frontes līnijas, bet te atgādina arī jaunākie Baltijas valstu un Polijas amatpersonu izteikumi, ka Krievija plāno provokācijas pašu šo valstu tātad Baltijas un Polijas teritorijās, un Krievijas dalība netiek izslēgta nākamajā ļoti nepatīkamajā ziņā. Uguns nelājumi piemeklējusi biedrību Tavi draugi, kas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā nogādājusi tai humāno palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā. Tagad biedrība lūdz palīdzību pati sev. Aizvadītajā nedēļā, tātad biedrības teritorijā Rīgā, ugunsgrēks nopietni izpostījis biroju, noliktavu un loģistikas centru. Neviens cilvēks nav cietis. Biedrībai pašai nav šaubu, ka ugunsgrēks ir izraisīts apzināti. Tikmēr drošības iestādes veic izmeklēšanu un neizslēdz nekādā veidā versija, ka ugunsgrēks iespējams varētu būt izraisīts tieši Krievijas interesēs. Un vairāk par notikušo Agnijas Lazdiņas reportāžā.
1: Šāda stikla lausku gurkstēšana zem kājām pavadīkus soļa, ejot cauri biedrības Tavi draugi ugunsgrēka izpostītajai ēkai. Telpās joprojām jūtama spēcīga deguma smaka, sienas un griestu sklāja bieza kvēpu kārta, bet metāla plauktos rindojas apdegušas kastes un sadegušas mantas. Daļa no lietām pārvērtušās melnā izkusušā masā, citas vēl ir atpazīstamas, taču sabojātas uguns dūmu un dzēšanas darbu laikā izmantotā ūdens dēļ. Naktī no 18. uz 19. jūliju biedrības teritorijā ielauzušies divi pilnībā maskējušies cilvēki, pārkāpjot pāri žogam. Viens no noliktavas logiem izsists un ēkā iemests degošs materiāls, kas izraisīs ugunsgrēku. Apsardze notikuma vietā ieradusies ļoti ātri, tomēr liesmas apturēt nav izdevies. Notikuma brīdī teritorijā neviens no biedrības darbiniekiem nav atradies, tādēļ cilvēki nav cietuši. Ugunsgrēkā izdegusi 250 kvadrātmetru platība, taču postījumi nodarīti visai biedrības nomātajai ēkai aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā. Nodarīto zaudējumu apmēru vēl apzina, bet tie varētu būt vairāki 100 000 eiro. Jau šobrīd gan ir skaidrs, ka sadeguši gan Latvijas, gan Ukrainas iedzīvotājiem un armijai paredzētie ziedojumi, apģērbi, pārtika, datortehnika, humānā palīdzība karavīriem, dažādas sadzīves lietas un biedrības inventārs. Cietusi arī daļa biedrības dokumentācijas.
2: Pie mums biedrībā Tavi draugi ir bijis ļaunprātīgs ugunsgrēks. To mēs esam fiksējuši pēc video ierakstiem. Zinām, ka tas nav nelaimes gadījums, bet zinām, ka tā ir apzināta rīcība. Spekulācijas neveiksim par to, kurš ko, kā, kāpēc. Bet jā, šis fakts ir konstatēts un tur mums nav nekādu šaubu.
1: Tā saka biedrības Tavi draugi vadītājs Ulvis Noviks, vienlaikus apliecinot savu un pārējās organizācijas komandas apņēmību strādāt.
2: Mūsu darbība šobrīd ir ļoti ietekmēta. Mēs rodam pagaidu risinājumus, kā turpināt strādāt, kā pieņemt ziedojumus, kā izsniegt ziedojumus, kā tos sūtīt gan uz Ukrainu, gan uz Latvijas iestādēm, kā atbalstīt gan Ukrainas iedzīvotājus, gan Latvijas. Veidojam pagaidu teltis, pagaidu vietnes. Šis priekš mums ir liels trieciens, šis ļoti ietekmē mūsu darbību, bet tas nekādā veidā neapstādina un neaptur to, ko mēs esam uzsākuši. Mēs šeit esam sanākuši, lai palīdzētu cilvēkiem, lai atbalstītu Ukrainas tautu, un mēs to turpināsim darīt tik ilgi, cik vien tas būs iespējams.
1: Lai biedrība spētu nostāties uz kājām, palīdzību tai piedāvājušas vairākas organizācijas, tostarp tās, kas aktīvi atbalsta Ukrainu. Biedrības gatavas nodrošināt telpas, cilvēku resursus un citu nepieciešamo, lai Tavi draugi pēc iespējas ātrāk varētu atjaunot savu darbu. Viena no tām ir arī Twitter konvojs. Organizācijas aizsācējs un Eiropas parlamenta deputāts Reinis Pozņuks no apvienotā saraksta pauš pārliecību, ka ņemot vērā pēdējos gados Eiropā notikušās sabotāžas un līdzīgus uzbrukumus, arī šis ugunsgrēks esot Krievijas īstenota hibrīda operācija.
3: Mēs visi, kas ar to Ukrainu ilgi strādā, nu, zināmā mērā, tā sajūtas laika bija nevis vai tas notiks, bet kad tas notiks. Nu, šoreiz izdevās, diemžēl. Jā.
1: Līdzīgi domā arī fonda uzņēmēji Mieram līdzdibinātājs Jānis Palkaunieks, atzīstot, ka šo nelaimi izjūt ļoti personiski.
4: Skaidrs, ka motivācija ir kaut kādā veidā iebiedēt. Un traucēt palīdzības sniegšanu Ukrainai. Krievu okupanti nevar uzvarēt frontē. Mēs redzam, kādiem ir zaudējumi gan frontē, gan Krievijā, un tad ir mērķis iebiedēt cilvēkus, kuri sniedz palīdzību. Nu, un tavi draugi sniedz palīdzību arī Ukraiņu civiliedzīvotājiem, kuri šeit ir bēgļi. Nu, tad vienkārši iebiedēt. Tas notiek gan sakot no interneta komentāriem, nu, beidzot ar šādām te darbībām, kur mēģina iebiedēt, paralizēt atbalsta sniegšanu, bet nu, mēs uzreiz redzam, ka tas nenotiks.
1: Par notikušo valsts politiku.

0: Policija sākusi kriminālu procesu un pašlaik skaidro visus nelaimes apstākļus. Izmeklēšanā palīdz arī valsts drošības dienests, kas norāda, ka ņemot vērā Krievijas pēdējos gados organizētās kaitnieciskās darbības Latvijā un citās NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīs, nevar pilnībā izslēgt versiju, ka ugunsgrēks varētu būt izraisīts Krievijas interesēs. Dienests atgādina, ka organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainai, jau ilgstoši ir vieni no Krievijas spēcdienestu prioritārajiem kaitniecisko darbību mērķiem Eiropā. Tikmēr biedrība Tavi draugi norāda, ka iepriekš nekādus draudus nav saņēmuši un par iespējamiem motīviem pagaidām atturas spriest, norādot, ka atbildes uz šiem jautājumiem jāsniedz izmeklēšanai. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Biedrībai Tavi draugi ik viens var palīdzēt piedzīvotajā nelaimē, ziedojot līdzekļus ugunsgrēka seku likvidēšanai un biedrības darba veiksmīgai turpināšanai, kā arī atbalstīt ar mantiskiem ziedojumiem. Savukārt no nākamās nedēļas būs vajadzīgs arī brīvprātīgo atbalsts, un to tad rīkos tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Plašāk informācija tad par ziedošanas iespējām un brīvprātīgo pieteikšanos pieejama biedrības Tavi draugi informācijas kanālos, ja netūlīt, tad pēc kāda laiciņa noteikti sekojat līdzi aktuālajiem. Bet par cīņu pret agresoru valstu draudiem mūsu drošībai, diemžēl, jāturpina. Lietuva varētu nosūtīt uz Latviju vismaz 100 robežsargus. Šādu piedāvājumu Nacionālās apvienības iekšlietu ministrs Jānis Dombrava paudis pagājušajā nedēļā intervijā Lietuvas sabiedriskajā radio un televīzijā, aicinot kaimiņu valsti vairāk palīdzēt cīņā pret nelegālo migrāciju. Tomēr šonedēļ Lietuvas iekšlietu ministrs Mārtiņš Katalīns no Lietuvas sociāldemokrāta partijas žurnālistiem pavēstīs, ka, lai gan iespējas palīdzībai Latvijai tiek meklētas, arī Lietuvas robežsardzes personāla resursi ir ierobežoti un ieteica Latvijai iesaistīt robežu sargāšanā pašai savus bruņotos spēkus. Vairāk par situāciju mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Nikita Andrejevs, un jāsāk jau uzreiz ir ka ar to, ka laikam nu, ne viss ir gluži tā, kā līdz šim, kā mēs te tikko minējām, ir izskanējis mediju virsrakstos.
2: Jā, sveiks tāli. Es domāju, jā, mums vajadzētu nedaudz precizēt, ko tieši teica iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības sarunā ar lietuviešu žurnālistiem. Viņš teica, ka Latvija būtu gatava nosūtīt 100 amatpersonu, ja Lietuva piedzīvotu migrācijas spiedienu un kā Lietuvas puse arī varētu to darīt tagad, kad Latvija to piedzīvo. Un tātad mēs nerunājam par kādu oficiālo pieprasījumu, bet par medijos paustu viedokli. Savukārt Lietuvas iekšlietu ministrs Mārtiņš Katalīns reaģējot uz šo vēstījumu žurnālistiem šonadēļ teica, ka Lietuva meklēs iespējas palīdzēt Latvijai un ka Latvija, kā viņš atgādināja, šobrīd jau darbojas divas lietuviešu robežsargu grupas, 9 robežsargi un 2 kinologi katrā grupā. Toties Lietuvas iekšlietu ministrs uzsver, ka Lietuvai nav robežsargu, kas vienkārši stāv un gaida, kad tos kaut kur nosūtīs un tāpēc tos nāktos noņemt no Lietuvas robežas, kas tomēr ir prioritāte Lietuvai. Iespējas paplašināt atbalstu tiks meklēts, bet par tik lielu robežsargu skaitu domāt ir naīvi, stāsta Katalīns.
3: Nē, tu nereši, ka mēs neko nesūsim, ja saka, tu ir mana reakcija, ka...
4: Nē, tas nenozīmē, ka mēs neko nedarīsim. Tā bija tikai mana reakcija. Vai tiešām ar 100 cilvēkiem pietiktu, lai atrisinātu problēmu? Turklāt to noliedza arī viens no robežsardzes dalībnieku arotbiedrības pārstāvjiem, kurš sacīja, ka ar 100 cilvēkiem tur noteikti nepietiks. Un ja ar 100 cilvēkiem pietiktu, tad Latvijai ir pietiekami liela armija, un tā noteikti var piesaistīt atbilstošu cilvēku skaitu miera laika uzdevumiem. To starp robežas apsargāšanai.
2: Kā dzirdējam, Lietuvas ministra ieteikums bija šajos nolūkos piesaistīt Latvijas nacionālos bruņotos spēkus, bet viņš arī teica, ka ir pārliecināts, ka varēs nākotnē palielināt šo te rotējošo lietuviešu robežsargu pulciņu, kā arī viņš piedāvāja tehnoloģisku atbalstu Latvijai. Vienlaikus viņš arī pieļāva, ka Latvija varētu lūgt palīdzību citai reģiona valstī Polijai.
1: Nu jā, par šo pieminēto lietuviešu ieteikumu mūs pašiem vairāk izmantot savus bruņotos spēkus, nu, cik es zinu, viņi jau tur ir uz robežas un palīdz robežsargiem, tā taču ir.
2: Jā, vēl jau vairāk šo mēnesi apritēja 5 gadi, kopš bruņotie spēki sāka atbalstīt robežsardzi uz austrumu robežas. Toreiz arī bija sācies Baltkrievijas izraisītais migrācijas spiediens uz Eiropas Savienības un NATO arī robežu, nu tāda šī te hibrīda operācija pret mums. Šo te 5 gadu laikā izskatās, ka bruņoto spēku karavīri un zemesargi iesaistījās daudzpusīgās aktivitātes, kas ir gan novērošana, gan patrulēšana un arī loģistika un inženiertehniskie darbi. Aizsardzības ministrija stāsta, ka regulējums pieļauj profesionālā dienesta karavīru un zemesargu iesaisti, un katrā maiņā, kas ilgst vidēji 7 dienas uz robežas, atrodas šobrīd līdz pat 200 karavīru un zemesargu. Nacionālajie bruņotie spēki ir gatavi sniegt atbalstu robežas sardzē arī turpmāk, atbilstoši situācijai un lēmumiem.

0: ko paudīs valdība, un iekšlietu ministrs intervijā Letai norādīja uz to, ka ir nepieciešama lielāka bruņoto spēku iesaiste un jau ir vērsies pie aizsardzības ministra ar lūgumu atbilstoši situāciju un riskiem pastiprināt spēku bruņoto spēku atbalstu valsts austrumu robežas apsardzībā. Un vērts pieminēt arī iekšlietu ministra ierosinājumu par iekšlietu dienesta rezervju sistēmas izveidi. Tātad cilvēki, kas bija kādreiz apmācīti iekšlietu vairākos dienestos, bet ir aizgājuši prom, tos varētu iekļaut šajā te rezervē, un krīzes situācijas šo rezervi varētu būt iespēja piesaistīt dienesta vajadzībām. Bet Latvijas valsts prezidents Edgars Hinkevičs šodien rīta panorāmai teica, ka drīzumā paredzēts sākt īstenot jaunu pasākumu mehānismu Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai, taču pagaidām netiek atklāts, kas īsti tas ir. Tomēr prezidents skaidroja, ka robežas aizsardzību nevar nodrošināt tikai ar žogu un novērošanu un uzsvera ātras rēģēšanas grupu nozīmi šajā procesā, tā kā nezinu, vai tas ir, vai viņš uz kaut ko norāda, bet nu, tāds komentārs no prezidenta bija dzirdēts.
1: Zināmu mājienu te var sadzirdēt. Paldies, sakām Ņikita Mandrejevam, bet tagad par drošību, bet ne tik daudz tādu valsts drošību kā mūsu bērnu drošību. Sociālo mediju platforma TikTok nepietiekami aizsargā bērnus. Tā savā izmeklēšanā ir secinājusi Eiropas komisija, kas ir izpētījusi, vai platforma pilda digitālo pakalpojumu akta prasības. Runa ir par to, ka TikTok iestatījumi ļauj piekļūt bērnu fotogrāfijām un video materiāliem, arī tad, ja cilvēki, kuri skatās, nav ar bērnu pazīstami un pat nelieto paši šo platformu. Tādēļ nelabvēļiem tas var kļūt par tādu logu bērna dzīvē un par pamatu arī izsmiešanai vai, piemēram, izspiešanai. TikTok tagad ir iespēja atbildēt uz Eiropas komisijas konstatētajiem trūkumiem. Ja tas būs nesekmīgi, kompānijai var uzlikt sodu. Un plašāk par pārkāpumiem ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, izstāsti lūdzu plašāk, kādus pārkāpumus tad Eiropas komisija ir konstatējusi TikTok platformā un kur ir tā būtība?
2: Sveiks tālu. Lielā mērā šie pārkāpumi ir saistīti ar platformas iestatījumiem. Proti bērniem un jauniešiem no 13 līdz 15 gadu vecumam ir viņu profili privāti, un tas komisijas ieskatā ir ļoti labi, bet savukārt jau nedaudz lielākiem bērniem no 16 līdz 17 gadu vecuma viņi var izvēlēties, kāds tad ir viņiem profils, vai viņš ir privāts, vai viņš tomēr ir publisks, un ja tas profils ir publisks, tad šī informācija, ko bērni paši par sevi publicē, dažādi video, dažādas fotogrāfijas, visa šī informācija var būt publiski pieejama visai plašai pasaulei, un tostarp arī tiem, kas nelieto šo konkrēto sociālo tīklu TikTok, un ņemot vērā, ka tas, kas nonāk internetā, tur arī paliek faktiski uz visu mūžu, tad jaunībā vai bērnībā pieļautās kļūdas un kaut kāds varbūt neapdomīgi ieliktais video, pēc tam var visu mūžu arī šos bērnus varētu teikt vajāt vai kaut kādā veidā ietekmēt. Un tāpēc komisijas ieskatā TikTok būtu jādara vairāk, lai tas, ko bērni publicē, paliktu arī ļoti privāts un būtu tikai pieejams tiem cilvēkiem, kas to pazīst un nevis kādam plašākam lokam. Lūk, kā to visu komentēja Eiropas komisijas preses sekretārs Tomā Reģē.
3: Younger minors, so from 13 to 15, can easily on TikTok change their default settings from private.
4: Jaunākie pusauģi vecumā no 13 līdz 15 gadiem var viegli nomainīt sava profila iestatījumus no privāta uz publisku. Mums tas nav pieņemami, jo tajā vecumā viņiem ir jāpaliek privātiem. Vecākus pusauģus vecumā no 16 līdz 17, kuri izvēlas publisku profilu, var redzēt pilnīgi jebkur internetā. Mums tas nav pieņemami. Turklāt šo 16-17 gadīgu bērnu profilu saturs tiek ieteikts citiem lietotājiem. Tas arī mums nav pieņemami, jo bērnu saturam nekad nebūtu jābūt redzamam svešiniekiem.
2: Tātad kopumā rezumējot, soļi ir spērti no TikTok puses, bet tie nav efektīvi, lai aizsargātu bērnus tiešām pietiekami labi komisijas ieskatā. Tāli.
1: Nu un par kādu sodu te varētu būt runa, ja skatās uz šiem pārkāpumiem, nu, protams, tur visi procedūri vēl jāaiziet, bet tomēr.
2: Jā, procedūra vēl ir jāaiziet. TikTok ir jāatbild uz komisijas pārmetumiem. Varētu būt, ka viņi arī atzīs, ka viņi var kaut ko pamainīt un tiešām mainīt šo situāciju, lai mainītu savas iestatījumus. Tad no soda varētu ir izvairīties, bet tomēr, ja tas nesakos, tad

0: Ir iespējams līdz pat 6% no tad kopējās apgrozības, gada apgrozības, turklāt nevis TikTok, bet tās mātas kompānijā, proti tas nozīmē vēl lielāku summu. Nu, šeit mēs varam runāt tiešām par pat potenciāli miljārdiem eiro. Tāli?
1: Nu, te nevar neatcerēties, mēs šķiet vakar bija runājām par šo gandrīz miljārdu vai tuvu tam lielo eiro sodu internetu gigantam Google. Kā tas kaut kā iet kopā ar to vai...
0: Lai arī formāli abas lietas nav saistīti, bet tos, protams, saista gan tas, ka runa ir par vienu un tā pašu likuma ievērošanu, proti Eiropas digitālo noteikumu ievērošanu un kā to dara ārzemju uzņēmumi, gan arī jautājums par to, kas tad notiek, teiksim, par politisko loģiku šeit. Un politiskā loģika parāda, ka bija zināms, ka sots Google izraisīs Vašingtonas negatīvu reakciju. Kā zināms, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija iepriekš jau ir vairāk kārt izteikusies, ka viņi uzskata, ka Eiropas digitālajie noteikumi ir vērsti pret Eiropas, pret amerikāņu kompānijām, ka tas ir izdarīts, nu, tas, ka tie nav godīgi šie noteikumi un ka tos būtu jāmaina. Un ļoti iespējams, ka publicējot šos divus sodus vienu aiz otra, divas dienas pēc kārtas, tad ceturtdiena un piektdiena, Eiropas komisija vēlas parādīt, ka tā izturās pret visiem spēlētājiem vienā ka ne tikai Amerikas kompānijām tiek uzlikta sodi, bet arī TikTok, ka zināms, tas ir ķīniešu uzņēmums, arī viņiem var uzlikt sodu par pārkāpumiem un ka šie spēles noteikumi ir jāievēro pilnīgi visiem. Tā kā šeit politiskā loģika un tas kādā brīdī, kas ir paziņots, liek domāt, ka tas varētu būt viens no signāliem, ko Brisele mēģina šeit sūtīt. Tāli.
1: Paldies Artjomu Konohovam ziņojot par iespējamiem sodiem TikTok platformai, bet par kādu pārkāpumu, kurš vienlaikus ir konstatēts un tomēr ar to īsti nesanāk neko iesākt turpinām. Nav juridiski iespējams atcelt jau pilnībā izpildītu iepriekšējās valdības lēmumu par kokrūpnieku atbalstu. Šādi uz ģenerālprokuratūras protestu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā reaģējis premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Situācijas skaidrošanai valdība domā vērsties Satversmes tiesā un premjera nostājai šobrīd nepiekrīt un to kritizē gan opozīcija, gan arī koalīcijas partneri šajā gadījumā no jaunās vienotības. Kā savu rīcību skaidro premjers, kā šī situācija izskatās no politiskā viedokļa un ko ministru prezidentam pārmet kolēģi no valdības viedokļus un informāciju apkopojis Mihails Nikulkins.
2: Ģenerālprokurors Armīns Meisters bija iesniedzis protestu ministru kabinetā, aicinot valdību atcelt lēmumu par kokrūpnieku atbalstu, jo prokuratūra secināja, ka šāds lēmums bija pretlikumīgs un radīja valstī būtiskus zaudējumus. Tiesa nav precizēts šo zaudējumu apjoms. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pēc protesta izvērtēšanas pauda, ka šīs lēmums pieņems iepriekšējās valdības laikā, pilnībā izpildīts un to nav iespējams mainīt. Tā skaidroja Kulbergs.
3: Tas, ko ģenerāla prokurors prasīja, mēs juridiski nevaram atcelt lēmumu, kurš jau ir izpildīts. Tā ir šeit šī konstrukta problēma. Mēs nevaram atcelt to, kas ir pilnībā izpildīts. Tur nav atceļams. Tāpēc ir jābūt skaidrojumam. Šis Satversmes tiesai prasīts tiks skaidrojums par to, kāds ir šis ietvars un vai ir bijis pareizs šis iepriekšējās valdības lēmums.
2: Kulbergs arī teica, ka plāno vērsties Satversmes tiesā, lai skaidrotu šo situāciju. Par šādu iespēju Tieslietu ministrija un Valsts kancelēji bija jāizlemj līdz šodienai. To mums apstiprināja arī premjerministra birojā, plašāku informāciju gan nesniedzot un solot informēt sabiedrību tik līdz lēmums tiks pieņemts. Tāpat šis jautājums var nonākt Satversmes tiesā gadījumā, ja valdība nolems noraidīt ģenerālprokurora protestu, apliecinājis ģenerālprokurors Armīns Meisters. Visa šī situācija izraisījusi plašas politiķu diskusijas. Tā opozīcijas partija Progresīvie pauda, ka valdības lēmums nepieņemt ģenerālprokuratūras protestu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā apliecina, ka tā nerespektē tiesisko kārtību un tiesībsargajošo iestāžu kompetenci. Savukārt koalīcijā esošā jaunā vienotība prasa valdībai atgriezties pie ģenerālprokurora protesta izskatīšanas, uzsverot, ka nelikumīgu lēmumu vienmēr ir iespējams atcelt. Jurists un jaunās vienotības deputāts Andrejs Judins sarunā ar Latvijas radio arī asi kritizēja iespējamo valdības vēršanos pēc skaidrojuma Satversmes tiesā, norādot, ka šādi plāni viņam neesot saprotami un vienkārši jautājums par nelikumīgā lēmuma atcelšanu šķietami tiek lieki sarežģīts.
4: Satversmes tiesa

varbūt iesaistīta arī izsnot kaut kādus citus jautājumus, bet kāds ir jautājums Satversmes tiesai? Vai drīkst atcelt nelikumīgu lēmumu vai institūcija, kas pieņēma lēmumu? Vēlāk atklājot, ka lēmums ir nelikumīgs, drīkst rīkoties, tā

0: koalīcijā.
1: Jo no vienas puses, ja šāds lēmums par atcelšanu tiek pieņemts, jā, nu tad pilnīgi pašsaprotami ir jautājumi par atbildību, tā skaitā arī par iepriekšējās valdības atbildību. Tur pilnīgi neglābjami parādās Zaļo un Zemnieku savienības atbildība kā zemkopības ministrijas pieskatītājai, un diez vai Kulbergs un apvienotais saraksts šobrīd vēlas vēl kaut kādu šādu ugunsgrēku cēst, un savukārt jaunajai vienotībai ir pilnīgi dabiska interese cīnīties ar vienu no saviem konkurentiem, tajā labējās pārnā, šajā gadījumā ar apvienoto sarakstu, un nu, tomēr kaut kā apšaubīt Andra Kulberga nu, tāda izlēmīgā politiķa tēlu, jo tas ir tas, uz kā lielā mērā balstās arī apvienotā saraksta priekšvēlēšana kampaņa un šī brīža popularitāte. Līdz ar to strateģiski viņi rīkojas pilnīgi pareizi.
0: Jāpiebilst, ka ģenerāla prokurora protests nav vienīgais instruments, kā prokuratūra var mēģināt panākt nelikumīga valdības lēmuma atcelšanu. Protesta noraidīšanas gadījumā tā var vērsties tiesā un pārsūdzēt šo lēmumu. Ģenerāla prokuratūrā uz jautājumu, vai ir saņemta oficiālā valdības atbilde par ģenerāla prokurora protestu, atbild, ka šobrīd situāciju plašāk komentēt nevar, un tiklīdz būs kāda informācija, ar ko dalīties ar sabiedrību, tas tiks darīts. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
2: Bet tie, kur ikdienā pārvietojas starp kokrūpnieku lietā iesaistīto zemkopības ministriju un valdības māju, noteikti būs pamanījuši rakšanas un būdarbus pie izstāžu zāles Arsenāls. Tā atrodas turpat arī vienā kvartālā ar Saimu. Tad nu lūk, Mākslas muzeja Arsenāls būdarbus plānots pabeigt līdz nākamā gada vasarai, bet apmeklētājiem muzeju domāts atvērt 2028. gada pavasarī, tātad vēl pēc gandrīz gada. Muzejā arī turpmāk plānots izstādīt mūsdienu mākslas darbus, kā arī izrādīt dažādas performances. Arsenāls apmeklētājiem nav pieejams nu jau 8 gadus, un muzeja komanda plāno pirms atklāšanas ar izglītojošu programmu arī atgādināt par Arsenāla būtību. Šodien valsts nekustamie īpašumi iepazīstināja ar būdarba gaitu, muzeja nākotni un arī arheoloģiskajiem atradumiem tuvējās Torņu ielas pārbūves laikā. Klausāmies Sintijas Ambotas reportāžā.
3: Tātad šī ir mūsu otrā stāva izstāžu zāle. Ja jūs atceraties, pirms tam šeit bija tāda maza zālīte, kuru mēs sacām par radošo darbnīcu. Vairāk mums tādas mazās zāles arsenālā nav. Un nākotnē mēs plānojam, ka šeit augšā tātad izstādes rotēs apmēram 3-4 reizes gadā.
4: Mākslas muzeja Arsenāls telpās aktīvi turpinās pārbūves darbi. Koka kāpņu restaurācija, jumta un grīdas seguma izbūves darbi, kā arī top jauni ventilācijas, apkurs un gaisa kontrolas risinājumi, lai nodrošinātu muzeja vajadzībām atbilstošu mikroklimatu. Muzeja vadītāja Līna Birzaka izrāda plašās un gaišās telpas un stāsta, ka apmeklētājiem muzeju pēc 8 gadu pārtraukuma varētu atvērt 2028. Tā gada pavasarī pēc rekonstrukcijas muzejā plānots iekārtot jaunās ekspozīcijas un izstādes, kam jāpiesaista vēl ap 2 miljonu eiro.
3: Arsenāla trūkumu mākslas kopiena izjūt jau ļoti, ļoti ilgu laiku, jo mums, teiksim, arī tādā mākslas ekosistēmā ir diezgan daudz šādu te salīdzinoši mazu kustīgu vietu, bet, teiksim, māksliniekam tā vieta, kur izpausties ar tādu diezgan lielu vērienu, ir bijis trūkums jau diezgan daudzus gadus. Tā kā tas pavisam noteikti ir bet ne tikai telpu fiziskā ietilpība, bet arī tā māksla, šie tie abi periodi, kurus mēs rādīsim šeit Arsenālā 20. Gadsimta otrās puses 21. Gadsimta Latvijas modernās laikmetīgās mākslas kolekcija, bet mēs diezgan daudz pievērsīsimies arī un skatīsimies Baltijas jūras reģiona virzienā.
4: Tāpat laikmetīgajai mākslē veltītajā muzejā būs skatāms arī performances un Birza, ka norāda, ka iepriekš plānots arī vērienīgs darbs, lai atgādinātu par Arsenālu pēc ilgā pārtraukuma un piesaistītu auditoriju, kas iespējams par to nemaz nav dzirdējusi.
3: Tajā brīdī, kad Arsenāls atvērsies, mēs būsim ilgāk bijusi ciet uz rekonstrukciju kultūras iestādi vispār kopumā Latvijā. Un tas nozīmē, ka mums īpaši ir jāstrādā ar tām auditorijām, kuras īstenībā nezina Arsenālu, un mēs sāksim patiesībā jau pavisam drīz, jau rudens sākumā. Mēs veidosim tādu Arsenāla tapšanas programmu, ar kuras palīdzību, nu tad mēs atkal iesim atpakaļ tajā mākslas kartē, lai 28. gada pavasarī nevienam vairs nebūtu tad jautājums, kur tad atrodas arsenāls un kāpēc turien ir jānāk.
4: Būvdarbi notiek arī pie muzeja, lai iekļūtu padarītu ērtāku un drošāku apmeklētājiem. Līdz ar torņa ielas bruģa atjaunošanu notiek arī arheoloģiskā izpēta, kas turpināsies līdz septembrim. Taču jau līdz šim iegūt jaunu informāciju par to, kā izskatījās viduslaiku

0: Pilsētas aizsargu grāvis un tā laika konstrukcijas. Tāpat uziet arī dažādi vēsturiskie atradumi, stāsta arheologs Artūrs Tomsons.
1: Atradumu materiāls, protams, viss tipisks pilsētas, agro jauno laiku materiāls. Būtībā arsenāla tūms arī uzliek nedaudz to atspūgu, ka tas ir ar militāru nozīmi liela daļa atradumu. Muskešu pistoļu, lielgabalu lodes, kavalēri izpiedarumi, bruņu fragmenti, ieroču detaļas. Un, protams, pilsētnieki nozaudētie ikdienas priekšmeti. Būtisks arī varbūt mūsdienu kaut kur ģeopolitikas visu šo dīvaino jauno narratīvu sakarā par pilsētas etnisko sastāvu spekulācijām dažādām, ka šeit jau latvieši nav bijuši, ka tas jau mēram nepieder mums. Viena no visvēlākajām pakavas aktām ar tordētu loku un atrautītiem galiem ir atrasts tieši šeit. Rots tajā laikā ir ārkārtīgi spilgts etniski sociālais marķieris, kas šajā gadījumā totāli pierāda latviešu izteikt klātbūtni agro jauno laiku Rīgā.
0: Valsts nekustamo īpašumu valdes locekle Jeļena Gavrilova papildina, ka darbi norit pēc plāna un arsenāla pārbūve turpināsies vēl aptuveni gadu.
2: Visu plānojam pabeigt nākošu gadu vasarā. Faktiski lielāki izaicinājumi parasti ir, ka tie demontažas darbi notiek, jo tad var būt kaut kādi pārsteigumi, bet šobrīd mēs jau strādājam pie iekšdarbiem un inženieru komunikāciju izbūves darbiem, līdz ar to neredzam nekādus papildus riskus, lai nepabeigtu.
0: Mākslas muzejas arsenāls ir klasicisma arhitektūras paraugs, un tā rekonstrukcijas projekts ir daļa no unikālu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas programmas. Arsenāla atjaunošanas kopējais finansējums ir 19,5 miljonu eiro, tostarp Eiropas fondu līdzekļa 15 miljonu eiro apmērā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
3: Pēc būvniecības pabeigšanas muzeja ienākšanai atjaunotajā arsenāla ēkā un tāpās vajadzēs vairāk nekā 2 miljonus eiro, tā stāsta muzeja vadītāja Līna Birzaka par papildus naudas piesaisti, gan domā vēl vienā mums ļoti svarīgā kultūras iestādē. Vēlies redzēt Rīgā gaismas pili maksā. Latvijas Nacionālā bibliotēka taisās celt cenas jau esošajiem maksas pakalpojumiem un plāno ieviest arī dažu jaunu maksas pakalpojumu. Tostarp ir plānots iekasēt 3 eiro ieejas maksu par bibliotēkas apskati bez gida. Gaismas pilī lēš, ka par ieejas maksu gadā varētu iekasēt ap 200 tūkstošiem eiro. Savukārt ar lasītājkārti bibliotēku arī turpmāk varēs apmeklēt bez maksas. Kad izmaiņas varētu stāties spēkā, par to plašāk Viktora Demidova ieraksta.
4: Darbdienas vidū gaismas pils ir pilna. Pa stiklotām durvīm iekšā ienāk jaunāki un vecāki gan lasītāji, gan arī interesenti, kuri apjūsmo iespaidīgo ātriju un neskaitāmos grāmatu plauktus, kas stiepjas līdz jumtam. Pēc Nacionālās bibliotēkas datiem pērn ēku apmeklēja vairāk nekā 235 tūkstoši cilvēku. Šogad jau 130 tūkstoši. Apmēram pusi no tiem ir tūristi, kuriem jārēķinās, ka bez maksas ēkas visus stāvus iespējams vairs nevarēs apskatīt. Lūk, kopā ar plānotajām izmaiņām saka bibliotēkā uzrunātie cilvēki.
5: Manuprāt, ka bibliotēkai, un šī ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, un tai ir jābūt maksimāli atvērtai gan Latvijas iedzīvotājiem, gan arī tie, kas apmeklē bibliotēku no citām valstīm, jo, piemēram, mēs bijām pagājušajā vasarā Helsinku bibliotēkā, un tā arī ir pieejama, pilnībā pieejama. Turpat neviens nedomā prasīt eiro.
6: We've traveled to a number of places, but this is probably the second most beautiful library, even just having stepped.
7: Esmu apceļojis daudzas vietas, taču šī, manuprāt, ir otra skaistākā bibliotēka, ko esmu redzējis. To var sajust jau pirmajā mirklī ienākot ēkā, un arī no ārpuses tā ir patiesi iespaidīga. Ja bibliotēkas apskatē ieviestu 3 eiro ieejas maksu, es to labprāt samaksātu, ja zinātu, ka šie līdzekļi tiek ieguldīti bibliotēkas uzturēšanā un sniedz labumu Rīgai vai Latvijas sabiedrībai kopumā. Ir patīkami, ka bibliotēka ir pieejama bez maksas, taču es ar prieku samaksātu 3 eiro, lai atbalstītu tās darbību.
6: But 3 euros I'd be happy to pay to okay. support it.
8: Nu, es droši vien samaksātu jā, tos 3 eiro, man nav žēl atbalstīt kultūras iestādes, un es arī saprotu, ka kultūras iestādēm faktiski dažās gadījumos mums šķiet vispār vajadzētu celt tos tarifus, citos gadījumos varbūt tās izmaksas ir ārkārtīgi lielas jau tagad, ja salīdzinām arī ar Eiropu.
4: Paredzēts, ka bibliotēkas pirmais stāvs ar kafejnīcām un izstāžu tāpām bez maksas būs pieejams arī turpmāk. Savukārt 3 eiro maksu no turistiem paredz iekasēt, ja gribēsies apskatīt ēkas citus stāvus. Ieguvums 200 tūkstoši eiro gadā, tā lēš gaismas pils vadība. Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā no 7. septembra, tiesa gala lēmums vēl ir jāpieņem valdībai. Tādēļ būs jālem arī par augstākām pakalpojumu cenām, jo bibliotēka vēlas palielināt maksu, piemēram, par grāmatām.

0: grāmatas kavējumu. Tagad par to pienākas 10 centi dienā, bet varētu būt 5 reizes vairāk, jeb 50 centi dienā. Iecerēts paaugstināt arī starp bibliotēku abonementa pakalpojumu cenas. Pasūtīšanai no Eiropas valstīm no 10 līdz 15 eiro, no citām valstīm un arī jaunākie darbi būs vēl dārgāki. Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa pieļauj, ka jaunie tarifi spēkā varētu stāties iespējams jau augusta vidū.
1: Mums ir, kad kopš 2019. gada Latvijas Nacionālās bibliotēkas pamatfunkciju uzturēšanai nav bijis nekāda inflācijas indeksācija notikusi, līdz to mūsu finansējums principā nav pieaudzis kopš 2019. gada, bet mēs ar visiem saviem iekšējiem pārvaldības mehānismiem, optimizāciju iekšējo arī resursu gudru pārvaldību esam spējuši tādā ziņā noturēt šo līmeni tikpat augstu. Un šobrīd mums ir nepieciešama gan veidot infrastruktūras uzturēšanā uzkrājumus, gan arī pārdomāt tos pārvaldīt. Tās ir tās patās gan dažādas apsardzes, gan apkopējas, gan garderobes, kas mums ir jānodrošina, ja mēs ēku turam atvērtu un rūpīgi koptu. Attiecīgi tās izmaksas, uz kurām mēs arī vērtējam, kad pret katru eiro, ko mēs ieņemam, tas varētu tikt gudri ieguldīts atpakaļ ēkā. Un tas arī ir tas mērķis.
0: Kultūras ministrija Latvijas Radio rakstiski atbild, ka bibliotēka izmaiņas cenrādī varēja apstiprināt pati, bet bibliotēka lēma vērsties pie valdības. Ministrija arī teica, ka gan viņi, gan valdība piedāvātās cenas vēl var pārskatīt. Savukārt bibliotēkā atbild, ka paši cenas mainīt nevar, jo to liec normatīvais regulējums, kas nosaka, ka tās jāapstiprina valdībai. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
2: Bet no kultūra vietas uz sporta vietu. Motosporta cienītāji pūļi šajā nedēļas nogalē pulcēsies Madonā. Tur visu nedēļas nogali rūks pasaules čempionāta posms pie mums tik populārajā blakus vāģu motokrosā. Piedevām būs sacensības arī kvadraciklu braucējiem. Un jau tūlīt izstāstīsim plašāk, kam tad jābūt gataviem motoru rūkoņas faniem. Un viens tāds ir arī kolēģis Māris Bergs, kurš es varu saderēt jau pošus uz motokrosu Madonā. Māri, droši vien lielākā uzmanība blakus vāģiem un mūsu vadošajai ekipa pažai, brāļiem Lielbāžiem.
3: Jā, nu tā noteikti ir. Brāļiem Danielam un Bruno Lielbāžiem ir pievērsta galvenā uzmanība. Viņi ir vietējie, dzīvo netālu no Madonas, tur skolojušies un auguši, tāpēc, protams, uzmanība abiem brāļiem ir ļoti liela. Šo sezonu māju sacensībās viņiem arī papildus spiediens pēc neveiksmēm sezonas pirmajā pusē, lai pierādītu, ka abi joprojām ir ļoti ātri un starp pretendentiem uz čempionu titulu, ja ne šajā sezonā, jo šo sezonu kaut ko saglabūs praktiski neiespējami, tad parādīt, ka nākamgad gan ar viņiem visiem būs jārēķinās tāli.
2: Jā, atgādini varbūt, tad, kas tad viņiem ir licis varbūt tos labākos rezultātus šajā sezonā sasniegt?
3: Jā, nu motokrosā kā jau tehniskajā sportveidā nereti ir ķibeles, bet šogad viņiem dažādu problēmu ir krietni par daudz, ja domājam par ekipāžu, kas lūko cīnīties par augstākajām vietām. Viņiem bijušas problēmas ar motoriem, pārnesuma kārbām, citām motocikla detaļām. Arī iepriekšējā posmā pirms nedēļas Vācijā problēmas ar riepām, bet otrajā braucienā salūza blakusvāja amortizators, līdz ar to ekipāžu līdz finišam vienkārši lēnā garā vizinājās, nevis sacentās. Sezonas sākumā ekipāžas pilotam Danielam problēmas ar rokām un bija jāveic neliela operācija, bet māja beigās kantātājiem Bruno bija apendicīta operācija pēc posma Lielbritānijā. Brāļi cer, ka neveiksmes beidzot būs aiz muguras. Klausāmies brāļus Danielu un Bruno Lielbāžus.
4: Mēs visu sezonu gaidām jau tieši māju posmu, un tas jā, tieši ir īpaši mums, ka vēl pie tam Madonā 20 km no mūsu mājas, mēs arī Madonā gājām uz skolu, tāpēc tieši īpaši mums, un jā, tāpēc esam priecīgi, ka tas jau šonadēļ. Šogad arī negaidījām, ka būs tik grūti, bet jā, cerams jau uz tagad Madonas posmu jūtam, ka esam fiziski labi sagatavojušies un cerams, jā, ja tehnika izturēs, es noteikti domāju, ka mēs tagad nākošos posmus varam cīnīties pa augstākajām vietām.
5: Es domāju, eksperimentēšana tagad uz noteikti šiem posmiem pāriem nebūs nekāda. Es domāju, tas, kas ir ar motoriem, tas mums pagaidām ļoti labi strādā un saglābt. Nezinu, vai mēs kaut ko baigi vairs varam, vai tā ir piektā vieta gada beigās vai sestā, es domāju, mums tas ļoti neko nemaina, bet jā, noteikti mēs ejam no posmu uz posmu.
3: Tālūk brāļi Daniels un Bruno Lielbāži kopumā sacensībās no Latvijas braukš 4 ekipāžas, starp viņiem arī vecmeistara Māra Rupēka dēls Rihards Rupēks, bet lielākās cerības blakus vājos uz augstiem rezultātiem tieši no Lielbāžiem, kuri jāpiebilst pēn savās mājās uzvarēja Latvijas lielās balvas izcīņā tāli.
2: Jā, ja blakus vāģiem Latvijā ir gadu desmitiem dziļas tradīcijas, kvadricikli ir noteikti jaunāka disciplīna, bet arī jau gan izvērsusi savus taustekļu sporta pasaulē. Kā ar pārstāvniecību šajā klasē?

0: tiem mūsējiem.
1: Jā, arī kvadriciklos pārstāvniecība plaša un jāsaka arī konkurētspējīga. Sacensībās piedalīsies Reinis Bicāns, viens no Latvijas labākajiem braucējiem, kurš pērn bija otrais, arī Kārlis Nēja un 16 gadus vecais talants Kārlis Straubergs. Viņi visi jau iepriekš apliecinājuši savas spējas un ātrumu gan lokāli Latvijas-Baltijas sacensībās, gan arī starptautiski pasaules čempionātā, tāpēc arī mājās var cerēt uz konkurētspējīgu sniegumu, un arī kvadricikli ieskaitē Latvijas sportistiem ir vērts pievērst uzmanību un viņi var pacīnīties par labiem rezultātiem. Tāli.
0: Trase un tās apstākļi mums te ik pa laikam jūlijā diezgan lietains vietām ir tas, ko dara ar braukšanu. Tas apgrūtina dzīvi braucējiem, faniem vai tieši otrādi padara visu interesantāku?
1: Jā, nu skatītāji noteikti pievērsīs uzmanību laika prognozē, bet, kā izteicās sacensību rīkotāji, tad Madonā mēnesis bijis salīdzinoši sausāks, tāpēc pati trase un tai pieguļošā teritorija nav pārmēru dubļaina un pasākuma norisē viss ir kārtībā. Vairāk stāsta posma rīkotājs kāds par Sērkulis.
2: Mums tiešām paveicās ar to, kad mums lija, uzlija, bet tas bija tāds parasts vasaras lietus, kas palīja stundu, divas, tad atkal nelija, bet tādas kā dabas stihiski lietus tāds nebija, un mums jau trasa bija sagatavot, un zinot tos kalnus, ka viņi mēdz dažreiz izskaloties, mums nav neviena izskalojuma, un mums tādā ziņā, paldies Dievam, ir paveicies šoreiz.
1: Jā, nu sacensību rīkotāja Madonā arī cer, ka izdosies pārspēt pagājušā gada apmeklētības rādītājus un sacensības klātienē varētu apmeklēt vairāk nekā 7000 cilvēku. To, protams, var ietekmēt arī laikapstākļi un latviešu motosporta fani ir tādi, kas biļetes mēdz iegādāties pašā pēdējā brīdī tieši sacensību norises vietā, līdz ar to organizatoriem, protams, jācer uz labvēlīgiem laikapstākļiem, lai lietus cilvēkus neaturētu doties uz sacensībām. Organizatori arī stāsta, ka ņemot vērā skatītāju sūdzības pēc pagājušā gada no Madonas uz trasi un pēc tam arī atpakaļ tiks nodrošināta autobusi, kas tad vadās skatītājus uz un no automašīnu stāvvietām. Sacensības Madonā sāksies jau rīt no rīta un tātad, kā jau tāli teica ievadā, tad tās turpināsies visu nedēļas nogali un tās noslēgsies tikai svētdien vēlā pēcpusdienā. Man pagaidām tas arī viss.
0: Paldies, gaidīsim no tevis ziņas jau citos ar sportu saistītos raidījumos par to, kā tad Madonā ir klājies, tā Māris Bergs, bet tā arī ziņu raidījums pēcpusdiena šajā dienā un arī šajā nedēļā. Ar jums kopā šodien bijām Tālis Eipurs, Ilze Agīnta, arī Renārs Šteimanis un Aleksandrs Šaicānaus. Raidījums pēcpusdiena katru darbu dienu atgādinām 16:05 Latvijas Radio 1.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Divu Krievijas aviobumbu triecienā Slovjanskai, Ukrainas austrumos, vismaz 5 cilvēki nogalināti un 9 ievainoti. Agresora uzbrukumā cieta arī ēka, kurā strādā Latvijas goda konsulāts. Pats goda konsuls Aleksandrs Pavenko uzbrukumā nav cietis. Frontes tuvumā esošā Donetskas apgabala pilsēta pēdējā laikā izjūta arvien lielāku Krievijas spēku spiedienu. Arī iepriekšējās dienās tā cieta aviobumbu triecienos. Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs uzsver, ka Krievija brutāli tīši uzbrūk civiliedzīvotājiem, jo tai neveicas frontē.
3: Par šo te uzbrukumu Latvijas goda konsulātam, kurš jāsaka ir, var teikt, pēdējā nu, tāda starptautiskās klātbūtnes zīme Ukrainas kontrolētajā Doņeckas apgabala teritorijā. Par šo faktu mūsu ārlietu ministri jau ir informējusi Eiropas Savienības ārlietu ministrus šodien pat. Viņa deva rīkojumu arī informēt par šo Krievijas uzbrukumu Latvijas goda konsulātam arī starptautisko sabiedrību, gan ANO, gan ECO, gan citās starptautiskajās organizācijās. Protams, ka šis ir vēl viens Krievijas okupācijas režīma noziegums.
2: Ģenerāla prokuratūra pašlaik neatbild uz jautājumu, vai ir saņēmusi valdības noraidījumu uz prokuratūras aicinājumu atcelt iepriekšējās valdības lēmumus par vairākos 10 miljonu eiro mērāmo atbalstu kokrūpniekiem. Premjers pēc padoma grasās vērsties pie Satversmes tiesas, tomēr jau pašlaik saņem kritiku gan no opozīcijas, gan koalīcijas partneres Jaunās vienotības, kas vadīja iepriekšējo valdību. Politologs Jānis Ikstens vērtē, ka ģenerāla prokuratūra protests valdībai ir neparasts, savukārt premjera rīcība ir mēģinājums nesāsināt situāciju koalīcijā.
4: Jo no vienas puses, ja šāds lēmums par atcelšanu tiek pieņemts, ja, nu tad

0: pilnīgi pašsaprotami ir jautājumi par atbildību, tā skaitā arī par iepriekšējās valdības atbildību. Tur pilnīgi neglābjami parādās Zaļo un Zemnieku savienības atbildība kā zemkopības ministrijas pieskatītājai, un diez vai Kulbergs un apvienotais saraksts šobrīd vēlas vēl kaut kādu šādu ugunsgrēku cēst, un savukārt jaunajai vienotībai ir pilnīgi dabiska interese cīnīties ar vienu no saviem konkurentiem tajā labējā spārnā, šajā gadījumā ar apvienoto sarakstu.
1: Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica līdz šim ir atmaksājusi valsts aizdevuma pamatsumu un līgumā paredzētos procentu maksājumus kopumā 12,9 miljonu eiro apmērā, tā vēsta Satiksmes ministrija. 30 miljonu eiro aizdevuma gala atmaksas termiņš ir šī gada 31. augusts. Ministrija arī norādīja, ka Air Baltica jaunā biznesa plāna izskatīšana ministru kabinetā plānota līdz jūlija beigām. Cietušās personas pieprasījušas 150 tūkstošu eiro kompensāciju no Indijas pilsoņa, kurš apsūdzēts par braukšanu ar viltotu vadītāja apliecību un smagas avārijas izraisīšanu Apšupes krustojumā Dobeles novadā šī gada februārī. Zemgales rajona tiesa šodien lēma noteikt tehnisko ekspertīzi apsūdzētā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai, kas izsniegta apvienotajos Arābu Emirātos. Nākamā tiesas sēde paredzēta 17. augustā. Kā vēstīts, februārī Apšupes krustojumā notika traģisks negadījums, kurā Indijas pilsoņa vadītā automašīna sadūrās ar autobusu. Avārijā vienai autobusu pasažierei tika nodarīti vidēji smagi, bet vēl vienai pasažierei un autobusa vadītājam smagi miesas bojājumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Naktī vietām austrumos īslaicīgi līs un daudzviet centrālajos un austrumu rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 9-14 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņš. Daudzums, vietām iespējams lietus, pūtīs dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi, Kurzemes rietumos 17-19 grādi. Rīgā rīt pēcpusdienā gaidāms neliels lietus, pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Kas par piekdienu? Sākās piekdiena kā rudens. Un tagad ir pavisam tāds kārtīgs vasaras plaukums. Vismaz Latvijas galvaspilsētā šādi ir mani novērojumi. Pa vidu vēl arī pagūga kaut kas slapš nogāsties no debesīm. Tagad man ir tikai viena doma prātā šajā brīdī, kad pulkstens rāda 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā. Kur vislabāk nopeldēties? Nu, labi. Rīgas iedzīvotāji, kuriem nav laika traukties kaut kur baigārā, ļoti labi zina visādas slepenas foršas vietas, kur nopeldēties, un negrasos jums stāstīt savas slepenās vietas, bet nevajag neko slepenu. No jūsu pašu pieredzes, kur vislabāk, gan drošāk, gan atvēsinošāk, gan nu, visādā ziņā patīkamāk nopeldēties? Kur tev patīk vislabāk nopeldēties, dargo starpbrīžu klausītāji? Nosūt lūdzu ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī WhatsAppā ierunā mums audio ziņu. Mūsu numurs ir 25660440. Tātad 25660440. Šodien starpbrīdī pie manas ciemos ir mūziķi Katrīna Gupalo un Edgars Vilcāns. Sveiki!
4: Sveiki!
3: Iepriekšējo reizi, kad mēs ar Edgaru sazinājāmies, jūs abi divi bijāt Vietnamā.
4: Jā, bet kaut kādā veidā mēs tik un tā varējām sarunāties, un es pat gandrīz esmu bijis šajā studijā.
3: Ir gandrīz sajūta, ka nekas vispār nav mainījies un nekas nav atšķirīgs šajā. Kur vislabāk ir nopeldēties?
5: Ir daudz versiju, bet laikam vislabākā versija ir Dienvidu Ķīnas jūra.
4: Es piekrītu.
3: Jums ir šāda pieredze bijusi?
4: Ir.
3: Kurā valstī?
5: Vietnamā.
3: Man ir aizdomas, ka es arī tajā pludmalē esmu bijis, bet es šodien mēģināju braucot uz darbu atcerēties tās nosaukumu, bet viss ir izzudis televīzijas skatītāji, iespējams to labāk zina. Bet tā patiešām bija feina pludmalē.
4: Jā, un ļoti silti, viļņi, bet diezgan

0: lieli,
1: zili.
2: Bet viskaistākā pludmale, ko es esmu daudz, es neesmu bijis daudz pludmalēs, ir laikam Mondello Sicīlijā. Jā.
1: Nu, tas mums vēl ir priekšā.
2: Tas ir kaut kas sapnim līdzīgs. Kalni. Tā, ka tu sēdi, trīs stundas tajā pludmalē smiltīs un domā, kā vispār kaut kas tāds var būt realitāte. Un tad 10 minūtēs tavu iekšējā ķermeņa temperatūra ir uzkarsusi līdz plus 50, tu ātri ieskrien iekšā jūrā un tikpat ātri skrien atkal apakaļ un tā tu to atkārto stundā.
0: Tāzreiz. Jā, sajūta, ka Dievs dažreiz vienkārši zīmēja kaut kādas konkrētas vietas kā gleznotājs un radīja. Jā.
2: Jūs arī kādreiz savstarpēji domājat par to, kas ir labāk, māksla vai daba? Ja reiz tu piedāvāji šādu versiju par Dievu kā gleznotāju.
0: Ja piemēram ticēt Dievam kā gleznotājam, tad arī ir māksla, vai ne? Mm-hmm. Viņš kaut ko savu ir izdomājis. Mēs
1: esam Dievi mākslā. Labi, to Dievs, lai mēs būtu Dievi mākslā.
0: To visi gribētu, mākslinieki, bet jā.
2: Sāksim raidījumu savādāk, tu līdz galvenā redaktora zvanīs. Mūziķi Katrīna Gupalo un Edgars Vilcāns pēc 9 Vietnamā pavadītiem mēnešiem.
0: Baigi smieklīgi, jā.
2: Ir atgriezušies Latvijā un gatavi šovasar priecēt ar koncertu sēriju Nakts melodijas. Divi koncerti ir jau aiz muguras, bet plānota satikšanās ar klausītājiem arī 29. jūlijā Ārēšu dzirnavās, 20. augustā Doles tautas namā un 22. augustā Dobeles pilsētas kultūras nama pagalmā. Jaunajā koncertprogrammā 80. un 90. gadus spilgtākie hiti skanēs romantiski nostaļģiskā balss un klavieru izpildījumā. Jūs sakāt stop, ja man jāpārtrauc kādā virklī. Būs dzirdamas dziesmas, kurām gribas dungot līdz no Depeche Mode, Chris Isaac, Radiohead, Aha, Rod Stewart, Elton John, Whitney Houston un Cher's repertuāri.
1: Liks brīnišķīgi.
2: Kā arī būs dzirdama šī dziesma, jūsu oriģināls. Dur prom.
1: Būs.

0: Kas par atsvaidzinošu disko? Un izrādās, tas ir jūsu pirmais kopdarbs. Pirms, nu jau 4 gadiem.
1: Tā sanāk.
2: Tā sanāk, un no vienas puses cik forši, ka 4 gadi pagājuši, no citas puses skumji, jo viss sākās liela kara dēļ, tāpēc ir dažādas domas saistītas tieši ar šo dziesmu. Bet atmiņa, kā mēs to esam radījuši, ir diezgan pozitīva un gaiša, man tā liekas. Jā, un spilgta.
0: Es jūs abus divus un jūsu gan radošo, gan neradošo kopīgo karjeru saistu sākot ar Labdarības maratonu Dod 5 2022. Gadā, kad Edgars bija, negribu teikt, manā vietā, bet bija stikla studijā Doma laukumā, kamēr es skrēju maratonus un kopīgi vācām naudu. Palīdzībai Ukrainai un jareiz pats to pieminēja, mēs tikko atkal 5 dzirdējām kārtējās ziņas par Krievijas uzbrukumiem Ukrainai. Tāpat ir tapis zināms, ka notikusi iespējams tīšuprāt izraisīt uguns nelaimi biedrības tava draugi telpās un biedrība visu karu laiku, kam tas visiem labi zināms atbalsta Ukraiņus. Kā visā šajā virpulī aizvien jūtaties jūs Latvijā dzīvojoši jauni cilvēki ar pirmkārt vienam pat Ukraiņas pasaka, bet tā ar Ukraiņu saknēm? Kā jūs radiem un draugiem, un kāds ir šis bezgalīgais karš šobrīd jūsu sajūtās?
2: Daudzi cilvēki mēģinā pierast un adaptēties. Daudzi meklē laimi ikdienā, pat kara Ukrainā, un sarunājoties ar draugiem, es esmu ļoti priecīgs, ka tie ir, paldies Dievam, dzīvi. Daudz maz, cik ir iespējams drošībā, viņi dzīvo Kievā pārsvarā un nodarbojas ar mūziku. Īstenībā tā ir vislielākā laime gan priekš viņiem, gan arī priekš manis zinot to visu. Pie tam es redzu, kā cilvēki attīstās, paliek par lielākiem profesionāļiem, labāk spēlē, attīsta savas karjeras. Tāpēc, jā, tas ir viss ļoti sarežģīti un skumji, domājot par to, ka paralēli kāds iet bojā katru dienu. Un neviens no mums īstenībā to nevar nekā apstādināt. Mēs īstenībā nevaram baigi to ietekmēt, mēs varam mēģināt kādam konkrēti palīdzēt. Bet,
1: sākumā likās, ka tagad nu, mēs visi iziesim ārā, un nu, tik būs vai ne rezistens, tur viss notiek. Tad tagad ir skaidrs, ka tas ir kaut kāds pilnīgi, nezinu,
2: piliens,
1: ūdens smiltīs, ka, protams, varbūt kaut kādu kopīgo, nezinu, nu, varbūt tas uz kaut kādu mirkli dev enerģiju cilvēkiem nekrist tik ļoti lielā izmisumā un kaut kādu enerģiju turēties, bet globāli, diemžēl, mēs neko nevaram izmainīt un ietekmēt, un no tā ir tāda bezpēcības un bezcerības sajūta, no kuras nu, nav iespējams tikt vaļā.
2: Diemžēl
1: vienkārši tas fonā ir.
0: Tā kā no vienas puses tas karš ir pilns ar propagandu, tad arī nu, liekot kopā nevienā mirklī man šķiet nav iespējams iegūt pilnu stāstu. Nu, šobrīd pēdējos mēnešus liekas, ka Ukraina diezgan pamatīgi ar visiem sabiedroto droniem dod pretriecienu, bet mēs jau nezinām to otrās puses
1: protams,
0: stāstu
1: protams.
0: Un precīzu raksturojumu tam,
2: protams,
0: jā, kā atkal otra puse.
1: Visu laiku es sajūtu, ka nu tik būs viss labi.
2: Diemžēl tā ir milzīga cilvēku nogalināšanas sistēma, no kuras daudzi ļoti nopelna naudu, un tie nav tikai krievi. Ļoti daudz ir arī interesēto, un es to redzu, jo nu, dažreiz liekas, nu kā neviens vai te nevar to vienu cilvēku apstādināt. Nu, neviens nav spējīgs. Maduru izņēma akurāti un aizveda kaut kur prom. Šeit neviens nevar pieskarties. Es domāju, ka nu, es esmu pārliecināts, kā arī no Ukraiņu puses un no daudzām citām ir ļoti daudz interesēto, bet diemžēl visparastākie cilvēki tie par to maksā ar savām dzīvībām. Nu, tāda ir realitāte, diemžēl.
0: Tieši tāpēc es neteikšu, ka es biju izbrīnīts, bet drīzāk man likās, īstais vārds varētu būt saudabīgi, tas, ka jūs izvēlējāties pārziemot Vietnamā, kas principā ir Krievijai draudzīga valsts.
2: Izrādījās, ka nē.
0: No stāsti.
2: Izrādījās, ka nē. Ir viena Krieva pilsēta, viņa ir nosaukums Načanga. Tā pavisam nav Krieva pilsēta savās saknēs, bet kaut kā tā sanāca, ka tur milzīgs skaits ar Krieva turistiem. Bet konkrēti tur mēs neesam bijuši. Un visi, ko mēs esam satikuši, tie bija ļoti forši, gudri jaunieši. Un
0: tomēr valsts uzbūve ir komunismas. Jā, tas netraucēja.
1: Ļoti formāli. Pa lielam nekāda komunisma mēs īsti nejutām. Jā, mēs redzējām sarkanos karodziņus visur, kur vaig un kur nevaig.
0: Bet te cilvēciņu uz ielām, kas visi novēro.
2: Nē, tas nav par Ķīnu.
1: Tur ir lielāka brīvība. Jā.
2: Nekā Eiropā. Eiropā sajūta, ka tevi ir daudz kontrolē stingrāk nekā tur.
1: Visādā ziņā, un it īpaši Hošiminā, kur mēs pavadījām visvairāk laika, nu, tā ir tāda super progresīva pilsēta dažādos virzienos, un tur notiek dažādas progresīvas 21. Gadsimta lietas, kuras varbūt pat Latvijā ir daudz tā kontrolētās.
0: Kāpēc jūs izvēlējāties tur vispār doties?
1: Tā sanāca. Es biju bijusi īsi pirms tam braucienā Ķīnā. Tas bija mans pirmais brauciens uz Āziju. Es nezināju, ko sagaidīt. Tas bija Hongkongā, Šendženā un Makao. Un tas bija satraucoši, un tas bija viss ļoti

0: svaigs un jauns un bišķi bailīgs. Un man ļoti gribējās aizbraukt uz Āziju jau īstā savā mīļā kompānijā ar Edgaru. Un tad, kad mums parādījās variants braukt uz Vietnamu, tieši tas, ka es pirms tam jau bijusi Āzijā, deva man tādu mieru, ka nav tik traki un viss būs kārtībā. Un savukārt Edgaram ir savs stāsts.
1: Edgars jau savu stāstu pastāstīja pirms dažiem mēnešiem intervijā par to siltumu.
2: Par siltumu, par patēvu, kurš ir dzīvojis, izrādās Vietnamā dažus gadus, un tad viņam pat nācās iemācīties bišķiņu valodu, jo angliski neviens nerunāja. Šobrīd Vietnamā gandrīz jebkur var saprasties un angliski parunāt, bet tajos 2003. 4. Gadā viņiem to baigi nevajadzēja, un valsts bija ļoti aizvērta un tikko kā pēc kara. Varbūt tāpēc arī ir sajūta, ka ir kaut kāda draudzība tāda īpaša ar Krieviju, tāpēc, ka Padomju Savienība palīdzēja Vietnamai cīņā ar ļoti godīgu un demokrātisku Ameriku tajā laikā, kura vienkārši ar spēku mēģināja savu to nevis komunistisko, bet kapitalistisko daļu noturēt. Nu jā, tāpēc daudziem cilvēkiem no vecākas paaudzes Krievija asociējās ar Padomju Savienību, a Padomju Savienība asociējas ar palīdzību. Bet, piemēram, jaunieši, tie tādi nav, tie ir baigi tādi mūsdienīgi.
0: Nu, tur ir riktīgs kapitālisms notiek.
1: Jūs tur bija atsvētku muzikanti, tā varētu teikt. Ja? Cilvēkus iepriecinājāt ar dziesmām katru vakaru.
0: Jā, bet mums bija arī iespēja, nu tā, vismaz man tā bija ļoti liela skola, ka tev ir iespēja dzīvot, ne par ko neuztraukties un vienkārši non-stepā dziedāt un domāt arī par kaut kādu saviem tālākajiem mākslinieciskajiem sapņiem, ko es tiešām gribu pati pateikt mūzikā, nevis ko man vajadzētu pateikt, lai kādam patiktu, teiksim.
1: Un spridzeklīgs, otrs tāds vairāk novelku visu pie miera.
2: Jā.
1: Un jums izdodas visu laiku saglabāt to līdzsvaru? Vai kādreiz arī kāds uz savu pusi pavēlk?
2: Man liekas, tas ir brīnums, ka mēs tik ilgi viņu saglabājam un tikai atbalstam viens otru. Un arī mēs taču dzīvojām vienā istabā, faktiski ceļojot visu laiku, katru dienu. Un es gaidīju, vai būs kaut kāds moments, kad paliks
0: kaut kāda krīzes
2: grūti,
0: situācija.
2: Jā. Bet man liekas, ka nebija. Ne. Mēs tur dēļ kafijas kaut ko pirmās nedēļas laikā kaut ko tur bija. Dēļ kafijas un viss. Tāpēc droši vien tā in-jain lieta var reāli strādāt.
0: Man arī patīk, nezinu, cik es esmu trāka, bet man patīk tieši iet, kur Edgars mani ved.
1: Katrīna Gupala un Edgars Vilcāns abi divus skatuves ar nakts melodijām būs 29. jūlijā ārēšos, tas tūdaļ pat, 20. augustā Dolas tautas namā un 22. augustā Dobeles pilsētas kultūras namu pagalmā. Paldies, ka atnācāt ciemos, un jūsu galvenais muzikālais jaunums ir vasaras vējš, mums tā viņš patīk, ir īpaši šajās siltajās dienās.
2: Nu, paldies.
0: Paldies.
1: Kas mums jāzina, pirms mēs vēlreiz noklausīsimies šo dziesmu?
0: Dziesmu ir radījuši ļoti daudzi cilvēki no dažādām pasaules malām, gan no Latvijas, gan no Vietnamas, gan mēs, gan arī no Ukrainas. Tā kā tas ir tāds dzīvu cilvēku, nevis mākslīgā intelekta kopdarbs.
2: Vienkārši, kad es uzzināju, ka mākslīgais intelekts māk radīt diezgan pat kvalitatīvas aranģējumus, es sākumā iekritis biju depresijā, pat paslimoju bišķiņ. Tiešām man temperatūra bija un tā tālāk. Bet pēc tam es kaut kā sāku saprast, ka vienkārši ir nevis jācīnas, bet jānes tālāk sava lieta. Tas dažreiz ir sarežģīti, bet, piemēram, veidojot vasaras vēju, es dzirdēju galvā pūtējus. Un tad ir, protams, iespēja gan mākslīgajam intelektam palūgt, gan kaut kādas tu bibliotēkas atrast, pierakstīt ar taustiņu, bet mēs sākām zvanīt draugiem, paziņām pa visu pasauli, katru menedžēt, lai tas atnāk un nospēlē konkrētas lietas, un pēc tam es saliku dzīvos pūtējus, un tā ar gandrīz visiem instrumentiem šajā dziesmā.
1: Tad principā failu bīdīšanu Dropboxā un WhatsAppā.
2: Jā, tu kaut ko uzdungo, nospēlē.

0: Interesanti, ka tekstu mēs uzrakstījām vēl būdami Latvijā, pirms, mēs, pirms par mūsu ikdienu kļuva ledus kafija un riktīgs vasaras vējš. Un sanāk, es uzrakstīju, nezinot, ka mēs brauksim uz Vietnamu.
1: Un iesākām arī, jā, to dziesmu
0: un
1: studijā.
0: Arī, un tā arī tas viss, viss teksts, kas ir dziesmā, realizējās dzīvē. Tā kā vajag uzmanīties, ko jūs rakstat tajās dziesmās.
2: Vasaras vējš, Katrīna Gupalo, Edgars Vilcans pie producenta pults. Paldies, ka atnācāt ciemos un tiekamies.
0: Paldies, tiekamies.

0: Ir 25 minūtes pār pulksteni 5 pēcpusdienā šeit starpbrīdis. Latvijas Radio 1. Īstais signāls ir šis. Jā.
1: Starpbrīdis ar Tomu Krēviņu.
0: Par Vīlandes lielajiem, milzīgajiem, grandiozajiem folka svētkiem es šķiet neko nebiju dzirdējis. Vai ja biju dzirdējis, nekad par tiem nopietni nebiju padomājis, un tad es sāku darba dienas aizvadīt starpbrīdī. Un jau pašā pirmajā starpbrīžu sezonā, vasaras laikā, Anda Buševits man vērs uzmanību šiem lielajiem, grandiozajiem folka svētkiem, un paskat pagājuši vien pāris gadi, un Anda Buševits piekdienas vakarā ir tieši no Viljandī folka festivāla mums arī pieslēgusies dzīvajā starpbrīdī ar nedēļas nogales kultūras afišu. Sveika, Anda!
2: Tere no Igaunijas. Ja tā padomā, Viljandi, jeb Vīlande, nemaz nav tik tālu no Latvijas. Tā atrodas ap 100 kilometriem no Valkas Valgas, no Igaunijas-Latvijas robežas, un tā ir tāda viduslaika pilsētiņa ar cienījamu vēsturi, un Viljandas folkmuzīkas festivāls, nu tas ir lielākais Baltijā. Šajā

Tas četrās dienās, tātad festivāls sākās vakar un turpināsies visu nedēļas nogali. Apmeklētāju skaits tiek lēsts uz kādiem 17 tūkstošiem un tie būs apmēram 75 koncerti, neskaitot tos daudzos bezmaksas pasākums, kas gan sankcionēti, gan neorganizēti. Vīlandes ielās norisinās gandrīz visu laiku. Un pieminēja, ka tā ir viduslaiku pilsētiņa, tas starp citu Igauņa ar latviešiem kaut kad viduslaikos krustkaru laikā ir situšies. Un tam ir nozīme arī aprakstot Viljandas folkmuzīkas festivālu, jo tas notiek Viljandī pilskalnā, kur atrodas gan pils, gan arī konventa ēkas drupas, un šīs drupas arī nosaka to piecu skatuju geogrāfiju, uz kurām notiek koncerti. Tā īsti par skatuvu nevar saukt Ķiršu kalnu klēti iemitinājušos Igaunijas tradicionālās mūzikas centru, taču šī ir tā vieta, kas patiesībā ir festivāla sirds, jo tieši Igaunijas tradicionālās mūzikas centrs ir festivāla organizators. Proties palasīja Viljandī folkfestivāla vēsturi, un šis festivāls izauga no Igaunijas tradicionālās mūzikas centram piesaistīt muzikantu, nu tāds nepretenziozs saspēlēšanās no tīra spēles prieka. Kopš tā brīža ir pagājuši 33 gadi, nu un tas ir par tiešām diezgan grandiozs notikums. Festivāls sākās vakar. Es dienas notikums nokavēju gan atklāšanas gājienu, gan pāris koncerts, bet paspēju, lai noklausītos grupu Manhu no Ķīnas. Nu, tā ir tāda ķīniešu gan tradicionālajie mūzikas instrumenti, gan tradicionālā dziedāšanas maniere, tāda mazliet popsīga apderē. Un man liekas, ka latviešu klausītājiem tas nav jāstāsta, jo Manhu pagājušajā nedēļas nogalē uzstājas Latvijā Valmiera Muižas etno festivālā, un tā ir ļoti laba praksi, ka Baltijas valsts mūzikas producents sarunājas savā starpā. Un ja reiz mums ir šāds milzis kā Viljandas folkfestivāls, tad šis tas atlec arī Latvijai Valmiera mūzikas festivālam. Man šķiet, ka viens mūziķis uzstājas arī Kalnciem ielas kvartālā. Tad es paspēju uz poļu Ukraiņu apvienību Reiberī. Viņa augšām ceļ Polijas Ukraiņas pierobežas ciemu muzikantu repertuāru. Mazurkas, polkas, valšus, nu tāda tīras raudas deju muzika. Un man jāteic, ka Igauņi arī lec kā traks savās smukajās izrakstītajās zeķītēs. Nu tad vakar kulminācija vakar bija leģendārā tautisku kantrī spēlējošā Igauņu grupa Justament. Tā ir dibināta 1980. Gadā, un kā man teica preses centrā, šīs grupas dziesmu vārdus no galvas Igaunijā zina pat tie, kas šādu muziku vispār neklausās. Nu tad var iedomāties, cik grandiozi bija tāda šlāger ballīte. Vakardienas vakars vispār bija tāda liela sasveicināšanās un apkamšanās, jo Viljandī folkfestivāla noskaņa īpaši padara tas, ka tam ir diezgan stabils publikas kodols. Igauņi uz Viljandī brauc tā kā uz salidojumu. Brauc jauniešu folkloras kolektīvi, kuri varbūt pat nenokļūst līdz lielajām skatuvēm, uzstājas ielās. Ļoti izvērsti ir arī mācīšanās sadaļa. Šorīt bija dziedāšanas meistarklases, bet festivāla lielā tēma šogad ir mūzikas instrumenta iepazīšana un apguve. Un tas kombinējas arī ar koncertiem, jo, piemēram, pieminētie Manhu no Ķīnas, šī grupa ne tikai nospēlē savus koncerts, bet arī īpašā meistarklasē izrādīs mūzikas instrumentus, pastāstīs par tiem. Katru gadu Viljandī festivālā uzstājas arī latvieši, un šis gads ir īpašs ar to, ka divas mūziķes, Marija Kalkuna no Igaunijas un koklas spēles meistara Laima Jansone no Latvijas, kopīgi ir izveidojuši apvienību Tell Your Birds. Un tieši šobrīd, kamēr mēs te tērzējam, viņas uzstājās festivālā, bet tas nekas, es vēl paspēšu uz koncertu otro daļu, un vēl viens koncerts būs svētdien divos. Tātad pavisam īsi pāris Viljandī folkfestivāla spožākie vārdi. Zviedru leģenda grupa šovakar un tad sestdien, kopš Eirovīzijas plaši atpazīstamie igauņu mūziķi grupa Pulūp, viņi nelaiž garām nevienu festivālu. Šeit Viljandē no Šetlēnas salām ieradīsies Emija Lorensone, neparasti tas, ka viņa folkmuzīkā izmanto arī klavieres, un katru gadu ir vies arī no Meksikas. Šogad tie būs orķestrs Mendoza, jo Viljandī jau ir pārliecinātījušies, un tas ir pārbaudīts, ka meksikāņi mariači patiešām prot sarīkot ballīti. Un tom tevi es aicinu ielūkoties Spotify, un arī klausītājiem, pat ja neplānojat ierasties Viljandī folkfestivālā, Spotify atrodas šī festivāla rīkotāja veidots oficiālais mūzikas saraksts, un tur not
noteikti var atrast kaut ko

0: Krievijas raķešu triecienā Kīivas apgabalā šodien nogalināti 10 cilvēki, bet aptuveni 100 guvuši ievainojumus. Krievija uz Kīivu un Kīivas apgabalu raidīja aptuveni 10 hiperskaņas pretkuģu raķetes. Ģenerālprokuratūrā šodien sākta pārbaude, lai izvērtētu, vai atbildīgo amatpersonu rīcība un pieņemtie lēmumi saistībā ar līdzsabiedrības Air Baltic saimniecisko un finanšu darbību, kā arī tās pašreizējo finanšu situāciju atbilst likuma prasībām. Prokuratūrā apstiprina, ka pārbaude sākta pēc ministru prezidenta apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga iesnieguma. Un par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Kur vislabāk nopeldēties? Kur jāiet peldēt? Tāds ir starbrīžu šīs dienas jautājums, un Zandis ir atsūtījis audio ziņu.
3: Starbrīdī. Nopeldēties, protams, vislabāk var atklātā jūrā, kur pūš vējš un kur ir smuki un vēsi. Vēl no bērnības atceros, kā no Rojas, kas ir Rīgas jūras līcī, braucu pie māsītas uz Ventspili ciemos, Lielā Baltijas jūra, kur ka kāpta uzreiz pāri galvai. Nu šeit, Bristolē, vislabāk, ja grib nopeldēties, var jābrauc uz Bristols kanālu, uz Kronvālu, uz Dorsetu, Western Supermare. Nu, tur ir ļoti daudz smukas pludmales. Bet, ja nu galīgi nevar izturēt, var iegāsties tepat Bristols centrā kanālā, kas ir, laikam, mākslīgi izrakts, nu, kaut kā tā.
2: Kā pat to pēc tam nav socienīgi, skaties, Zandi. Jūras raksta, man atbilde, jūra, ezeri, upes un dīķi, tātad pilnīgi visur, kur ūdens tur vislabāk var nopeldēties. Mudīt peldēt neprot, viņa raksta, kā peldēt neprot un aiziet nekur nevar, ielēju bleķi vannā ūdeni. Karstajās dienās tāda vanna labi atdzesē. Nu, tiem, kuri nav nekad iemācījušies peldēt, tiem galvenais droši vien izvēlēties kādu ezeru, kur ļoti sekli krasti. Un tur peldēties. Vai arī nepeldot, nu, saukt to pluģāšanos par peldēšanos. Tā vismaz es daru. Es esmu diezgan štruntīgs peldētājs. Dmitrī, kā ar tevi? Dmitrijs arī ir atsūtījis audio ziņu. Dmitrī, lūdzu.
4: Nu, sveiks, laikam, kāda 30 gada atpakaļ bija jūra, vislabākā vieta, jā. Kad pirmā reize ierauzīju jūru, jā, domāju, ka nekas labāks nav, bet tagad, man liekas, ka pārāk daudz sāls tur, un tāpēc priekš manis vislabākā vieta aiziet pie tēva ciemos un nopeldēties vanna bez sāls.
2: Vanna?
4: Jā, un pēc tam šahu vēl uzspēlēt. Tagad kaut gan es esmu blakus jūrā, jā, un staigušu tai garam, bet nepeldēšos, jo pēc tam šovakar nebūs, kur noskalot sāli.
2: Sāls, tak es ticu, ka sāls nāk ādai par labu, bet šim visam nav nekāda pamatojuma, ko es runāju. Vienkārši pļāpāšana. Man patīk vislabāk augstu upīti. Maz upīti. Kaut kur. Labi, pietiks. Pietiks nu par peldēšanos. Apsveiksim dzimšanas dienā šīs dienas muzikālo jubilāri. Daudz laimes dzimšanas dienā. Bronxā, Ņujorkā, portorikāņu ģimenē dzimušajai Dženiferai Lopezai mums jāsaka. Pazīstam viņu arī kā J-Lo. Izklaides industrijā karjeru šī mūziķi sāka kā dejotāja vienā televīzijas šovā. Tad uzspēlēja filmā Selena 97. Gadā un 99. Gadā sāka ļoti veiksmīgu mūzikas karjeru. Tieši pašu pirmo Dženiferas Lopezas singlu arī esmu nolēmis šodien viņas dzimšanas dienā jums uzspēlēt. Lai skan If You Had My Love, Latvijas Radio 1.

0: Jennifer Lopez, Latvijas radio viens starpbrīdī. Viņai šodien dzimšanas diena, daudz laimes. Tagad visu uzmanību, sporta ziņas jūsu uzmanībai. Jā, Māris Bergs pie mikrofona, lūdzu Māri.
1: Sveiks, Tom, sveicināti klausītāji. Jāsaka, ka pirms došanās nedēļas nogalē mums tiešām padevusies ļoti ražīga diena sporta pasaulē ar daudz un dažādiem jaunumiem. Šodien runāsim gan par lielo futbolu, Eirokausa futbolu, nacionālo izlašu futbolu, par hokeju arī jārunā, vairāk Latvijas izlases hokejisti panākuši jaunas vienošanās par līgumiem nākamajai sezonai, bet sākšu ziņas gan ar pludmales volejbolu, jo Latvijas labākie pāri gatavojas Eiropas čempionātam un šodien notikusi Eiropas čempionāta izloze. Latvijas vadošie pludmales volejbola dueti tātad noskaidrojuši savus pretiniekus Eiropas čempionāta grupu turnīrā šodien notikušajā izlozē. Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova nokļuva A grupā, kur spēlēs arī ukrainietes Angelina Hmiļa, Valentīna Davidova, Spānijas pludmales volejbolistes Sofija Isuskisa, Tāņa Moreno un arī igaunietes Helena Holosa, Līza Remelga. Latvijas šajā kompānijā būs favorītes. Vīriem abi Latvijas pāri ielozēti vienā apakšgrupā. Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokker un Edgars Stoģis Gustavs Auziņš ielozēti D grupā, bet tajā cīnīsies arī austrieši Filips Valvers, Moritz Prištauts un vācieši Pauls Henings, Lukas Fečners. Eiropas čempionāts pludmales volejbolā 12. augustā sāksies Polijā. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Renārs Krastenbergs atradis jaunu klubu un nākamajā sezonā viņš pārstāvēs Čehijas augstākās līgas komandu Česke Budejovice Motor. Par sadarbības noslēgšanu ar latviešu hokejistu ziņo pati komanda, savukārt līgums ar Krastenbergu noslēgts uz vienu sezonu. Aizvadītajā sezonā Krastenbergs spēlēja turpat Čehijā Olomoucas komandā, kur 50 spēlēs atzīmējās ar 23 punktiem, taču pēc sezonas uzbrucējs izvēlējās nepagarināt līgumu un meklēja citus variantus karjeras turpinājumam. Darbu nākamajai sezonai atradis vēl viens Latvijas izlases hokejists Gļebs Prohorenkos. Viņš turpmāk spēlēs Ziemeļamerikas pēcspēka trešajā līgā, proti Austrumkrasta hokeja līgā jeb ECHL, kur pārstāvēs Bloomingtonas komandu. Šī komanda ir daļa no NHL kluba Winnipeg's Jets sistēmas. Prohorenkos iepriekšējās sezonas pavadīja ASV koledžu čempionātā, bet aizvadītā sezona viņam ļoti neveiksmīga, atzīmējoties tikai ar vieniem vārtiem un 16 rezultatīvām piespēlēm. Prohorenkos jau paspējis debitēt profesionālajā hokejā vēl pirms došanās uz ASV, viņš savulaik aizvadīja 7 mačus Rīgas Dinamo sastāvā. UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēlē viesos Auda negaidīti ar 3-2 uzvarēja Bukarestes FC.

0: B komandu. Uzvaru Audai jau spēles kompensācijas laikā atnesa Kadera Konē precīzs sitiens. Uzvaru izcīnīja arī RFS, kas savā laukumā pārliecinoši ar 4-1 uzvarēja Vestrī futbolistus no Islandes. Vārti un divas rezultīvas piespēles Jānim Ikauniekam un tieši Ikaunieka teikto tad arī klausāmies turpinājumā.
1: Es domāju, jābūt apmienātiem trīs vārdu pārsvars ir diezgan labs pamats priekš otrās spēles. Tāpat laikā varējām iesist vairāk vārds un labi, ka izveidojām daudz moments un bijām ļoti labi noskaņojušies un visu spēli centāmies presingot, agresīvi spēlēt, bet tāpat laikā 4-1 ir labs rezultāts un es pats varēju iesist un baigi gribēju vēl kādu iesist.
0: Konferences līgā zaudējums Liepājas futbolistiem, kas Slokas stadionā ar 0-2 zaudēja Vīnes Austrija. Atbildes spēles visos trīs pāros paredzētas pēc nedēļas. Liepāja un RFS dosies izbraukumā, savukārt Auda spēlēs savā laukumā. Vācijas futbola izlases galvenā trenera amatā šodien oficiāli apstiprinās Jirgens Klops. Fakts, ka Klops visticamāk būs jaunais vāciešu galvenais treneris, tika apspriests jau kopš Vācijas izstāšanās no pasaules kausa pret Paragvaju. Līgums ar pieredzējušo speciālistu parakstīts līdz 2030. Gada vasarai, kas paredz, ka viņš vadīs izlasi gan nākamajā Eiropas čempionātā, gan arī pasaules kausā. Izskan ziņas, ka Klopam būs dotas gana plašas pilnvaras modernizēt visu Vācijas futbola sistēmu. Savukārt Francijas mediji ziņo, ka Francija kopā ar Vāciju lūko iesniegt kopīgu pieteikumu, lai uzņemtu 2038. vai 2042. Gada pasaules kausa futbolā. Abās valstīs ir moderna, turnīram atbilstoša stadionu infrastruktūra. Latvijas čempionvienība basketbolā Valmiera pagarinājusi līgumu ar vienu no komandas līderiem aizvadītajā sezonā – Werneru Kohu. Sadarbība tiks turpināta vienu sezonu. Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas turnīrā Kohs pagājušajā sezonā 30 spēlēs vidēji guva 11,6 punktus, bet izslēgšanas mačos viņš savu produktivitāti spēja kāpināt un Koham sezonas izšķirošajās spēlēs 13,4 punkti vidēji spēlē. Viņa noturēšana bija viens no Valmieras kluba vadības mērķiem starp sezonā. Par sportu un šo pēcpusdienu tas tad arī ir viss.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Tur Šingerējs, jeb Dons atgriezīsies Daugavas stadionā, un lai būtu arī jaunas dziesmas, ko uzdziedāt, tad tādas mēs esam saņēmuši pēdējā gada laikā diezgan regulāri. Šis laikam ir svaigākais gabals – sirdsbalss. Dons, 17:48 minūtēs. Reti tā notiek, bet Ines piekdienā piktuziņu atsūtījusi. Kādēļ katru vakaru mums jāklausās Zanda balsī? Kas viņu uztur vai viņam jāstrādā? Nav. Redzi, Ines, iespēja sūtīt balss ziņas ir katram. Katru dienu es nosaucu numuru, bet Zandis ir īpaši aktīvs. Un ja viena ziņa atbilst uzdotiem dienas jautājumiem un ir saskaņā ar vispār pieņemtām ētikas un valodas normām, tad raidījuma producenti nolemj kopā ar raidījuma vadītāju, ka šī ziņa ir jāatskaņo ēterā. Visi citi arī ir laipni aicināti iesaistīties. Jā, Ines, gaidīšu audio ziņu. Visticamāk pirmdien. Arī no jums. Bet tagad studijā ieradusies ir Artis Kuja, ir. Kur ir internetu papētījusi.
1: Jā, un var tev uzdot dienas jautājumu, vai tu jau nobalsoji par jaunā dizaina eiro banknotē?
0: Pavisam noteikti nē, nē, jo es tieši šonadēļ teicu, ka es dzīvu naudu baigi sarnās redzējis.
1: Bet ir vērts apskatīties, un turklāt to var izdarīt.
0: Man nav tiešām dziļa vienalga, kā viņi izstīsies, jo manā dienā viņi neeksistē.
1: Visi eksperti, tos kā tie, kas strādā pie digitālā eiro,
0: jā, saka,
1: kas ir vēl kaut kas cits.
0: 200 eiro jātur mājās.
1: Saka, jā, ka bez papīra naudas joprojām nekā, un Eiropas centrālā banka ir apstiprinājusi 10 dažādas versijas, kā tad varētu izskatīties tā nākamā ar Eiropas kultūras vai upes un putniem apskatāmiem objektiem, un tie motīvi nemainīsies, bet ir 10 dizaina varianti piedāvāti. Dizaineri ir pastrādājuši tā, ka no dažiem grūti izvēlēties, ir ļoti simpātiski. Man, piemēram, patika banknotes, kas jāskatās stateniski, nu gluži kā vietālrunas.
2: Lieliski.
1: Tā kā paskat vien to Eiropas centrālās bankas mājaslapu, kur var arī nobalsot, kuras tad patīk.
0: Vēru vaļā pierunāju.
1: Kamēr tu vari vaļā, es tev tikmēr izstāstīšu, ka, protams, gan ziņu vietnēs, gan arī sabiedrībā liela uzmanība ir pievērsta ugunskrākam, kas pagājušo nedēļu izpostīja Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi mītni. Biedrībā uzskata, ka tā ir ļaunprātīga dedzināšana, to izmeklē policija un drošības dienests, un biedrība cenšas nostāties atpakaļ uz kājām, un kā viņiem palīdzēt, par to viņi paši sniedz arī informāciju, tā kā var iepazīties tavi draugi.lv un līdzēt gan finansiāli, gan nākamnedēļ jau arī tīri praktiski būs visa nepieciešamā informācija. Pat Francijā mēž ugunsgrēku un to dēļ ir iedarbināts Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisms. No atpūtnieku iecienītas vietas valsts dienvidrietumos Ferāraks divu dienu laikā evakuēta 35,000 cilvēku. Nu, tas ir milzīgs skaits. Un šo mēža ugunsgrēku vēl nav izdevies ierobežot, bet Delfi raksta to, ko CNN publiskoja par savais ugunsgrēkiem Itālijas dienvidos, izrādās tur, tie ir izraisīti pirmkārt tīši, un ļaundari ir bijuši īpaši cietsirdīgi, jo liesmām izplatīties ir palīdzējuši kaķi, kam pie astēm piesietas degšķidrumā samērcētas lupatas, un nu, tāds paņēmiens izmantots arī agrāk mafija Sicīlijā to darījusi turklāt vairāk kārt, nu, apbrīnojumu cietsirdību. Tur pa CNN raksta arī, ka Romā ar karstumu cīnīties palīdzēs kinoteātra. Lieta tāda, ka Itālijā reti, kuram mājās esot kondicionieri, jā, ventilātori, jā, bet kondicionieri nesot, tādēļ pilsētniekiem, nevis turistiem, bet Romas iedzīvotājiem piedāvās bezmaksas biļetes uz kino, ne gluži jaunākiem kasas grāvējiem, bet gaumīgs itāliešu režisoru kino telpā ar atdzesētu gaisu. Nu, tas ir kas tāds, ko noteikti itālieši varētu arī novērtēt. Igauņi apsprieduši kādu citu tematu, proti, vai nevajadzētu ievies stingrāku kārtību, kā par iespēju iegādāties dažādas dārza un lauku veltas informē saimnieki. Visbiežāk ceļa malā parādās kartona vai finiera planšetes ar nepārprotamu uzrakstu, ko tad turpat netālu sētā var nopirkt šobrīd lielākoties zemenes, taču, ja zīme ir pārāk tuvu ceļa malai, tā var kaitēt drošai braukšanai. Tādēļ satiksmes uzraugi aicina izmantot informatīvu ceļa zīmi ar numuru 761 lauku uzņēmums. Latvijā tādas nav. Taču, lai šo zīmi saņemtu, ir jānokārto formalitātes un paiet kāds laiks sprīdis, līdz tam zemenes būšot sabojājušās. Tā pieļauj saimnieku interešu aizstāvi, kam ierēģi nepiekrīt, jo zemenes taču katru vasaru apmēram vienā un tajā pašā laikā ir gatavas. Līdz ar to, ja laikus plāno, var tikt gan pie atbilstīgas ceļa zīmes, gan arī autovadītāji un viņu pasažieri pie iespējas laikus izlemt. Vai nogriezties, piestāt, iegādāties tos gardumus vai ne, vai vienkārši braukt tālāk. Drīkstot gan izlīdzēties arī ar to pašu kartonu un planšetēm, galvenais, lai nestāv pārāk tuvu ceļam, jo ja tuvu ceļa zonā, tad tas gan esot jāsaskaņo un tur bez attiecīgiem papīriem nemaz arī nevar. Kur braukt mums lasīt ogas, to savukārt Delfos var atrast, jo krūmmelenes, avenes, ērkšķogas gan tuvāk Rīgai, Smiltenē, Madonā, Balvu pusē var palasīt. Tad interneta mediji iepazīstina ar globālu zvaigzni, vārdā Džimotīs. Es vēl redzēju, Jenuts. Jā. Sākumā domāju, ka tas varbūt ir zem mašīnas paskrējis kaķis, bet nē, tas ir Jenuts, kam ir ģenētiska anomālija, viņam ir saīsināts mugurkauls. Dabā tā gadoties visai reti, un visticamāk, ja viņš būtu dabiskā vidē ārpus pilsētas, tad tā izdzīvošanas iespēja viņam būtu niecīga, bet pilsētā cilvēku tuvumā atapīgiem dzīvniekiem kā jenotiem nav grūti izdzīvot. Vienīgais viņa lielākais draudz ir pēkšņā popularitāte un cilvēku ziņkāri, kas varētu traucēt dzīvnieciņam. Džimotijam nevajadzētu par mēru uzbāsties, tuvoties, barot. To, ka vietējā jenota ģimenē ir piedzimis tāds mazliet jocīgs mazulis, to ļaudzi pamanīja jau pagājušo vasaru un nopriecājušies, ka vecāki un sugas brāļi viņu nevis pamet, bet aprūpē. Gādā paēst, cilvēki pat rakuši ejas zem žoga, jo Džimotijam mugurkaula tās deformācijas dēļ ir grūti uzrāpties pāri žogam. Tad viņi gādājuši, lai viņš tiek līdz sugas brāļiem citādi. Un šopavasar Džimotijs ir atpakaļ, arī Baltajā namā viņi ir pamanījuši, līdz ar to arī Twitteri viņš jau ir ieviesies. Savukārt ierakstot Google meklētājā, viņu vārdu būs gan rakstu birums, gan video iespējas, gan arī ekrānam pārskries pāri pats animētājs Džimotijs. No Norvēģiem citas raizes tur pašos ziemeļos ceļu policijai un glābējiem par papildu darbu ir parūpējies valzirgs. Milzu masa, vairāk nekā tonu svar, ar tādiem ilkņiem ir nolēms, ka vajag mazliet atpūsties, nevis pa tiem jūras ūdeņiem, bet jāizkārt krastā. Vispirms policija saņēma izsaukumu tad, ka viņš bija izgūlies uz ceļa. Kad ieradās patruļi, tad jau bija mazliet nobraucis malā no ceļa šis milzu kauns un sapredz, ka ērtāk zvilnē ceļmals ieplakā. Citu dienu valzirgs bija aizkļūst mazliet tālāk un kustējās ogu mētrās, kas arī pastaigās cilvēkiem ejot, nu tāds pamatīgs pārdzīvojums un dabas pētnieks saka, tas nekas, viņš iznācis atpūsties, gan jau ies atpakaļ, galvenais, lai nepazaudē orientāciju, jo ja aizies pretējā virzienā, tad Norvēģijas ziemeļošajā apkaimē, nu, varētu būt mazliet tāds baisis piedzīvojums. Mums nav ne Valzirgu, ne Džimotija, mums toties ir skaistās puķu dobas, Baltijas starptautiskā puķu dobi festivāla uzvarētāja ir paziņota Rīgā, tepat pilsētas centrā, nav tālu jāiet jāmeklē. Operas puķu dobe pagājušo gadu un arī šogad atzīta par skaistāko Rīgā. Tallinā un Viļņā ir savas puķu dobas, tā kā var arī braukt tās apskatīties. Nu, protams, var arī klausīties visu nedēļu radio. Ander aizbraukus uz Igauniju un starp citu arī Igauņu sabiedriskais medijs uz šo festivālu dosies, tā kā maz kas gadās, ja nu sestdien ir tāds brīdis, ka nekur un nekā citādi, tad var atrast Igaunijas sabiedriskā medija. Viņiem arī ir sava Igauņu klasika un sestdien raidīšot no šī festivāla.
0: Vai cik jauki. Jā. Lielas paldies, lai jauka nedēļas nogala, Arti.
1: Paldies arī tev un klausītājiem.
0: Pirmdien mēs satiksimies ar mūziķu no Japānas. Masaki Nakagavu kārtējo reizi, otro reizi būs ciemos starpbrīdī. Kopš pirms vairākiem gadiem viņš ir iemīlējis Latviju. Turpina šeit atgriezties to starp, lai sniegtu koncertus. Un viens no koncertiem gaidāms 2. augustā un par to plašāk, tad Masaki pirmdien mums izstāstīs. Raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Aleksandrs Šecānovs. Un es vēlēšu jums labu nedēļas nogali ar skaņdarbu no albuma, kurš ir iznācis tieši šodien. New Yorkas Dandy The Strokes ir laiduši klajā 7. studijas platu Reality Awaits, un to noslēdz šāds jauks gabals. Tyrants of the Mellow Moon. Paldies par klausīšanos un lai viss feini. Atā!

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 6. Studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievijas uzbrukumā Slobjanskā cietis Latvijas goda konsulāts. Biedrības tavi draugi noliktava aizdedzināties pēc Krievijas interesēs. Nacionālā biblioteka palielina cenas un ievieš maksu par bibliotekas apskati. Latvijas abadošie pludmales volejbola dueti noskaidro savus pretiniekus Eiropas čempionāta grupu turnīrā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Vismaz 5 nogalināti un 9 ievainoti Krievijas aviobumba triecienā Slovjanskai. Rīt uzbrukumā cieta ēka, kur atrodas Latvijas goda konsulāts, taču goda konsuls Aleksandrs Pavenko nav cietis. To Latvijas radio apstiprināja viņa palīgs Volodimirs Streltsovs. Frontes tuvumā esošā pilsēta pēdējā laikā izjūta ar vien lielāku Krievijas spēku spiedienu, ar iepriekšējās dienās tā cieta aviobumba triecienos. Vairākstās Rihards Millers.
3: Uzbrukums Slovjanskai, kura laikā cieta Latvijas goda konsulāts, notika īsi pirms 11. rītā. Aviobumbu triecienā cietušas arī privātmājas un kāds uzņēmums. Taču, kā Latvijas radio pastāstīja goda konsula Aleksandra Pavenko palīgs Volodimirs Streltsovs, aviobumbu triecieni Slovjanskai un tās apkaimei notika arī visu aizvadīto nakti.
4: Goda konsulāts atrodas blakus divām ēkām, kas ir arhitektūras pieminekļi. Goda konsulāts tika piebūvēts klāt vienai no ēkām. Raķete trafīja starp goda konsulāta ēku un arhitektūras pieminekli jumtā sienā. Sanāk, ka trieciena vilnis gāja uz goda konsulāta telpām. Sagrauta ir ēka un pats goda konsulāta birojs.
3: Goda konsuls Pavenko šodien ieradās pilsētā, lai palīdzētu sāku likvidācijas darbos. Pavenko palīgs skaidroja, ka uzbrukumā cietušie cilvēki bija brīvprātīgie palīgi, un uzsvēra, ka cietušo vidū nav konsulāta darbinieki. Ar goda konsulu ir sazinājies Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs. Sarunā ar Latvijas radio viņš norāda, ka ar goda konsulu runās par turpmāko palīdzību.
5: Par šo te uzbrukumu Latvijas goda konsulātam, kurš jāsaka ir, var teikt, pēdējā tāda starptautiskās klātbūtnes zīme Ukrainas kontrolētajā Doņeckas apgabala teritorijā. Par šo faktu mūsu ārlietu ministri jau ir informējusi Eiropas Savienības ārlietu ministrus šodien pat. Viņa deva rīkojumu arī informēt par šo Krievijas uzbrukumu Latvijas goda konsulātam arī starptautisko sabiedrību, gan ANO, gan

0: ECO, gan citās starptautiskajās organizācijās. Protams, ka šis ir vēl viens Krievijas okupācijas režīma noziegums. Šis ir fakts, par kuru Latvija vērsīs starptautiskās sabiedrības uzmanību. Un, protams, mēs darīsim visu iespējamo, lai sauktu pie atbildības tos virsniekus, tās Krievijas amatpersonas, kurš ir devusi šo pavēlu.
1: Aleksandrs Pavenko ir noskaņots turpināt darbu, jo, kā skaidro viņa palīgs Volodimirs Strelcovs, kamēr Donetskas apgabalā vēl ir cilvēki, goda konsulātam ir jābūt līdzās. Rihards Millers, Latvijas Radio.
2: Biedrību tavi draugi, kas kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā nogādājusi tai humāno palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā, piemeklējusi uguns nelaime. Tagad biedrība lūdz palīdzību sev. Drošības iestādes neizslēdz versiju, ka ugunsgrēks izraisīts Krievijas interesēs. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
3: Šāda stikla lausku gurkstēšana zem kājām pavadīk uz soļa, ejot cauri biedrības tavi draugi ugunsgrēki izpostītajai jēkai. Telpās joprojām jūtama spēcīga deguma smaka, sienas un griestus klāj bieza kvēpu kārta, bet metāla plauktos rindojas apdegušas kastes un sadegušas mantas. Daļa no lietām pārvērtušās melnā izkusušā masā, citas vēl ir atpazīstamas, taču sabojātas uguns, dūmu un dzēšanas darbu laikā izmantotā ūdens dēļ. Naktī no 18. uz 19. jūliju biedrības teritorijā ielauzušies divi pilnībā maskējušies cilvēki, pārkāpjot pāri žogam. Viens no noliktavas logiem izsists un ēkā iemests degošs materiāls, kas izraisīs ugunsgrēku. Apsardze notikuma vietā ieradusies ļoti ātri, tomēr liesmas apturēt nav izdevies. Notikuma brīdī teritorijā neviens no biedrības darbiniekiem nav atradies, tādēļ cilvēki nav cietuši. Ugunsgrēkā izdegusi 250 kvadrātmetru platība, taču postī nodarīti visai biedrības nomātajai ēkai aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā. Nodarīto zaudējumu apmēru vēl apzina, bet tie varētu būt vairāki 100 000 eiro. Par notikušo valsts policija sākusi kriminālu procesu un pašlaik skaidro visus nelaimes apstākļus. Izmeklēšanā palīdz arī valsts drošības dienests, kas norāda, ka ņemot vērā Krievijas pēdējos gados organizētās kaitnieciskās darbības Latvijā un citās NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīs, nevar pilnībā izslēgt versiju, ka ugunsgrēks varētu būt izraisīts Krievijas interesēs. Dienas atgādina, ka organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainai, jau ilgstoši ir vieni no Krievijas spēcdienestu prioritārajiem kaitniecisko darbību mērķiem Eiropā. Tikmēr biedrība tavi draugi norāda, ka iepriekš nekādus draudus nav saņēmuši un par iespējamiem motīviem pagaidām atturas spriest, norādot, ka atbildes uz šiem jautājumiem jāsniedz izmeklēšanai. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Lietuva varētu nosūtīt uz Latviju vismaz 100 robežu sargu. Šādu piedāvājumu Nacionālās apvienības iekšlietu ministrs Jānis Dombrova pauda intervijā Lietuvas sabiedriskajā medijā, aicinot kaimiņu valstī vairāk palīdzēt cīņā pret nelegālo migrāciju. Lietuvas iekšlietu ministrs Mārtins Katalīns atbildēja, ka meklē iespējas palīdzēt Latvijai, tomēr arī Lietuvas robežu sardzes personāla resursi ir ierobežoti, tāpēc ministrs ieteica Latvijai iesaistīt robežu sargāšanā savus bruņotos spēkus.
4: Nē, tas nenozīmē, ka mēs neko nedarīsim. Tā bija tikai mana reakcija. Vai tiešām ar 100 cilvēkiem pietiktu, lai atrisinātu problēmu? Turklāt to noliedza arī viens no robežas sardzes dalībnieku arotbiedrības pārstāvjiem, kurš sacīja, ka ar 100 cilvēkiem tur noteikti nepietiks. Un ja ar 100 cilvēkiem pietiktu, tad Latvijai ir pietiekami liela armija, un tā noteikti var piesaistīt atbilstošu cilvēku skaitu miera laika uzdevumiem. To starp robežas apsargāšanai.
2: Ģenerāla prokuratūra pašlaik neatbild, vai ir saņemts oficiāls valdības norēdījums prokuratūras aicinājumam atcelt iepriekšējās valdības lēmumus par vairākos 10 000 000 eiro mērāmo atbalstu kokrupniekiem. Premjers pēc padomu grasās vērsties pie Satversmes tiesas, tomēr jau pašlaik saņem kritiku gan opozīcijas, gan koalīcijas partners Jaunās vienotības, kas vadīja iepriekšējo valdību. Stāsta Mihails Ņikulkins.
5: Ģenerālprokurors Armīns Meisters bija iesniedzis protestu ministru kabinetā, aicinot valdību atcelt lēmumu par kokrūpnieku atbalstu, jo prokuratūra secināja, ka šāds lēmums bija pretlikumīgs un radīja valstī būtiskus zaudējumus. Tiesa nav precizēts šo zaudējumu apjoms. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pēc protesta izvērtēšanas pauda, ka šīs lēmums pieņems iepriekšējās valdības laikā, pilnībā izpildīts un to nav iespējams mainīt. Tā skaidroja Kulbergs.

0: Mēs nevaram atcelt to, kas ir pilnībā izpildīts. Tur nav atceļams. Tāpēc ir jābūt skaidrojumam. Šis satversmes tiesai prasīts tiks skaidrojums par to, kāds ir šis ietvars un vai ir bijis pareizs šis iepriekšējās valdības lēmums.
1: Kulbergs arī teica, ka plāno vērsties satversmes tiesā, lai skaidrotu šo situāciju. Par šādu iespēju Tieslietu ministrijai un Valsts kancelējai bija jāizlemj līdz šodienai. To mums apstiprināja arī premjerministra birojā, plašāku informāciju gan nesniedzot un solot informēt sabiedrību tik līdz lēmums tiks pieņemts. Opozīcijas partija Progresīvie pauda, ka valdības lēmums nepieņemt ģenerālprokuratūras protestu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā apliecina, ka tā nerespektē tiesisko kārtību un tiesībsargājošo iestāžu kompetenci. Savukārt koalīcijā esošā Jaunā vienotība prasa valdībai atgriezties pie ģenerālprokurora protesta izskatīšanas, uzsverot, ka nelikumīgu lēmumu vienmēr ir iespējams atcelt. Politologs Jānis Ikstens saka, ka ģenerālprokurora Armīna Meistara iesniegtais protests ir tikai dabisks turpinājums viņa jau iepriekš paustajiem paziņojumiem. Savukārt valdības un premjera rīcība, viņaprāt, ir mēģinājums nesāsināt situāciju koalīcijā. Ģenerālprokuratūrā uz jautājumu, vai ir saņemta oficiālā valdības atbilde par ģenerālprokurora protestu, atbild, ka šobrīd situāciju plašāk komentēt nevar, un tiklīdz būs kāda informācija, ar ko dalīties ar sabiedrību, tas tiks darīts. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
2: Turpmāk par gaismas pils apskati katram nāksies maksāt 3 eiro. Latvijas Nacionālā bibliotēka iecerējusi celt cenas gan pašreizējiem pakalpojumiem, gan ieviest jaunus. Tā skaitā par bibliotēkas apskati bez gida. Par to Viktor Demidovi ierakstā.
3: Darbdienas vidū gaismas pils ir pilna. Pa stiklotām durvīm iekšā ienāk jaunāki un vecāki gan lasītāji, gan arī interesenti, kuri apjūsmo iespaidīgo ātriju un neskaitāmos grāmatu plauktus, kas stiepjas līdz jumtam. Pēc Nacionālās bibliotēkas datiem pērn ēku apmeklēja vairāk nekā 235 tūkstoši cilvēku. Šogad jau 130 tūkstoši. Apmēram pusi no tiem ir tūristi, kuriem jārēķinās, ka bez maksas ēkas visus stāvus iespējams vairs nevarēs apskatīt. Lūk, kopā ar plānotajām izmaiņām saka bibliotēkā uzrunātie cilvēki.
4: Manuprāt, ka bibliotēkai, un šī ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, un tai ir jābūt maksimāli atvērtai gan Latvijas iedzīvotājiem, gan arī tie, kas apmeklē bibliotēku no citām valstīm, jo, piemēram, mēs bijām pagājušajā vasarā Helsinku bibliotēkā, un tā arī ir pieejama, pilnībā pieejama. Turpat neviens nedomā prasīt eiro.
5: We've traveled to a number of places, but this is probably the second most beautiful library, even just having stepped.
6: Esmu apceļojis daudzas vietas, taču šī, manuprāt, ir otra skaistākā bibliotēka, ko esmu redzējis. To var sajust jau pirmajā mirklī ienākot ēkā, un arī no ārpuses tā ir patiesi iespaidīga. Ja bibliotēkas apskatē ieviestu 3 eiro ieejas maksu, es to labprāt samaksātu, ja zinātu, ka šie līdzekļi tiek ieguldīti bibliotēkas uzturēšanā un sniedz labumu Rīgai vai Latvijas sabiedrībai kopumā. Ir patīkami, ka bibliotēka ir pieejama bez maksas, taču es ar prieku samaksātu 3 eiro, lai atbalstītu tās darbību.
5: But 3 euros I'd be happy to pay to support it.
7: Nu, es droši vien samaksātu, jā, tos 3 eiro, man nav žēl atbalstīt kultūras iestādes.
3: Paredzēts, ka bibliotēkas pirmais stāvs ar kafejnīcām un izstāžu tāpām bez maksas būs pieejams arī turpmāk. Savukārt 3 eiro maksu no tūristiem paredz iekasēt, ja gribēsies apskatīt ēkas citus stāvus. Ieguvums 200 tūkstoši eiro gadā. Tālēš gaismas pils vadība. Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā no 7. septembra, tiesa gala lēmums vēl ir jāpieņem valdībai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
2: Apmeklētājiem jau 8 gadus slēgto mākslas muzeja arsenāls plānots atvērt 28. gada pavasarī. Muzejā arī turpmāk soli izstādīt mūsdienu mākslas darbus, arī izrādīt dažādas performances. Arsenāla atjaunošana izmaksās 20 miljonus eiro, bet muzeja ienākšana atjaunotajā ēkā vēl būs jāpiesaista 2 miljoni, stāsta arsenāla vadītāja Līna Birzaka.
8: Arsenāla trūkumu mākslas kopiena izjūt jau ļoti, ļoti ilgu laiku, jo mums, teiksim, arī tādā mākslas ekosistēmā ir diezgan daudz šādu te salīdzinoši mazu kustīgu vietu, bet, teiksim, māksliniekam tā vieta, kur izpausties ar tādu diezgan lielu vērienu, ir bijis trūkums jau diezgan daudzus gadus. Tā kā tas pavisam noteikti ir ieguvums, bet ne tikai telpu fiziskā ietilpība, bet arī tā māksla, šie tie abi periodi, kurus mēs rādīsim šeit arsenālā. 20. Gadsimta otrās puses 21. Gadsimta Latvijas modernās laikmetīgās mākslas kolekcija, bet mēs diezgan daudz pievērsīsimies arī un skatīsimies Baltijas jūras reģiona virzienā.

0: Un vēl par sporta aktualitātēm. Latvijas vadošie pludmales volejbola dueti noskaidrojuši savus pretiniekus Eiropas čempionāta grupu turnīrā Polijā. Turnīrā Latvija pārstāvēs trīs dueti, divi vīriešu konkurencē, bet sieviešu turnīrā spēlēs Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Vairāk stāst Māris Bergs.
1: Latvijas vadošais sieviešu duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova nokļuva A grupā, kur spēlēs arī ukrainietes Anhelina Hmiļa Valentīna Davidova, spānietes Sofija Isuskisa Tāņa Moreno, kā arī igaunietes Helēna Holasa Līsa Remelka. Latvijas pāris šajā četrotnē uzskatāms par izteikti spēcīgāko. Kungiem gan krietni sarežģītāka izloze. Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots, kā arī Edgars Toģis, Gustavs Auziņš nonākuši vienā grupā, bet abiem Latvijas pāriem kompāniju sastādīs austrieši Filips Valle Moris Prištauts un vācieši Pauls Hennings, Lukas Fečners. Vīriem grupa gana konkurētspējīga un arī neprognozējama. Eiropas čempionāts pludmales volejbolā sāksies 12. augustā Polijā.
0: Izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Štēmans un Aleksandrs Šecanovs, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 20 grādi lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 63%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē vēl dažu vietu austrumos īslaicīgi līs, centrālajā un austrumu daļā daudz vieta migla. Bet vairāk par gaidāmiem laikapstākļiem stāsta Toms Bricis.
2: Brīvdienās laiks Latvijā būs lielākoties saulains, tomēr gan sestdien, gan svētdien vietām īslaicīgas lietas un negaiss var uznākt. Temperatūra naktī uz sestdienu 10-15 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Svētdien kļūs siltāks, minimālā temperatūra naktī 12-17 grādi, maksimālā dienā līdz 23-26 grādiem, Kurzemē vietām ap 20 grādiem. Nākamās nedēļas sākumā joprojām palaikam līs, bet laiks būs silts, nedēļas otrajā pusē varētu kļūt karstāks un iestāties sausāka laika periods.

Populārās mūzikas pasauli iekārtot nežēlīgi. Vakar tu biji elks, šodien tavu vārdu neviens vairs neatceras. Un tikai dažiem izdodas izvadīt kuģi sausām kājām cauri mainīgajām muzikālās modes vētrām daudzu gadu garumā. Klasisks piemērs šādam liktenim ir amerikāņu dziedātāja Frankie Lane dzīves stāsts. Pateicoties nevainojamajai gaumei un muzikalitātei, viņam izdevās saistīt publikas uzmanību 75 gadu garumā. Tik ilgs bija mākslinieka skatuves mūžs.

Frankijs Lēns piederēja pie to etnisko itāliešu kopienas, kuri noteica muzikālo modu uz Amerikas skatuvēm pagājušā gadsimta 40., 50. un 60. gados. Tātad viņu vārds rakstāms vienā rindā kopā ar Franku Sinatru, Toniju Benetu, Dīnu Mārtinu, Perī Komo un tā tālāk. Frankijs ir pirmais tā saucamās jaunās paudzes dziedātājs, kurš guva popularitāti tūlīt pēc otrā pasaules kara beigām. Lielākajai daļai klausītāji viņš asociējas ar country un western stilu dziesmām. Viņa balss tiešām dzirdam daudzās šī žanra kinofilmās, bet viņš nekad nav skaitījies western dziedātājs. Lēns drīzāk bija džeza vokālists, kurš ietekmējies no rhythm and blues stila, izpildīja arī gospeļus, folk mūziku, bija priekšvēstnesis tam, ko vēlāk sāka saukt par rock'n'roll. Dziedāja arī populārus standarts un reizēm pat balādes.

Par Frenkiju Leinu dziedātājs kļūt tikai vēlākajos gados. Bērnībā Čikāgā, kur viņš piedzima 1913. Gadā, viņu sauc vienkāršāk – Francesco Paolo Lovecchio. Vecāki Giuseppe un Crescenze Salerno bija izceļojuši no Monreāles. Ne no tās, kas Kanādā, bet no tās, kas atrodas netālu no Palermo, Sicīlijā. Valda pamatots uzskats, ka Lovecchio ģimene bija cieši saistīta ar organizēto noziedzību. Giuseppe strādāja par frizieri, un kādu laiku viņa slavenākais klients bija pats Al Capone. Bērnu dienas ritēja gluži kā kārtīgā burlaku romānā. Francesco, kurš bija vecākais no astoņiem bērniem, sākumā dzīvoja kopā ar vectēvu, kamēr to nošāva konkurentu klāns. Dzimšanas apliecībā zēnam tika ierakstīts jau amerikanizēts vārda variants – Frank Lovecchio. Tēvs bija kļuvis par parastu Džonu, bet māte par Annu Salerno.

Pirmo pieredzi dziedāšanā Franks gūta tradicionālā vietā, vietējās baznīcas korī. Viņš bija arī altārzēns. Skolā, kas tagad sauc Slēnes tehniskā koledža, Franks turpināja attīstīt plaušas un elpošanu, proti sāka nopietni nodarboties ar vieglatlētiku un basketbolu. Tas būs bijis labs treniņš. Velt vēlāk Frenkiju Lēnu dēvēja ne tikai par misteru ritmu, bet arī par misteru dzelzs mandels. Balss viņam tiešām bija neparasti spēcīga. Pat liela orķestra pavadījumā Frenkija balss skanēja lieliski bez jebkāda mikrofona. Jau mācību gados Franks izlēma, ka dzīve vēlas saistīt tikai ar skatuvi. Uz to viņu pamudināja kino mūziklus The Singing Fool ar dziedātāju Ella Jolsonu piedalīšanos. Lai noskatītos šo filmu, Franks pat nobastoja stundas skolā.

1920. gadā Franka dziedāšanas prasme bija sasniegusi to līmeni, ka viņu ne tikai sāk stādīt par piemēru citiem audzēkņiem, bet arī aicināja dziedāt uz saviesīgiem vakariem un klubiem, toskaitā uz populāro Čikāgas deju zāli Mary Garden Ballroom. Jau skolas laikā Franks nevairījās ne no kāda darba, piemēram, strādāja aptiekā. Pretī aptiekai atradās skaņu plašu veikals. No tā skaļruņiem cauri dienu bija dzirdama mūzika. Tikko sāk skanēt Džīna Ostina balss, Franks plašāk atvēra aptiekas logu. Pēc gadiem viņš atveidoja lomu filmā, kur viņa partneri bija Džīna Ostina meita, Charlotte. Tā reiz Franks labdarības ballē pasniedz deju stundu 5000 cilvēku, un tad viņi palūdz arī uzdziedāt. Pēkšņi satrados uz galvenās skatuves kopā ar orķestri visa šī milzīgā pūļa priekšā. Sāku dziedāt toreiz populāro dziesmu Beside an Open Fireplace. Bija uztraucies ne pa jokam, tad vēl tā sentimentālā melodija, kad bija ticis līdz beigām, asaras līpa ar vaigiem, bet zālē bija iestājies klusums. Tā kā Franks bija krietni tūredzīgs, viņam likās, ka viņa izpildījums nevienam nav paticis. Atkārtot dziesmu, viņa to vakar izsauca vēl 5 reizes.

18 gadu vecumā, tūlīt pēc vidusskolas beigšanas, Franks lika lietā uztrenētos muskuļus, parakstīja kontraktu ar Mary Garden deju trupu un sāka piedalīties toreiz populārajos deju maratonos. 1932. gadā viņam izdevās uzstādīt absolūto pasaules rekordu, kopā ar partneri Rutu Smitu pavadot uz deju grīdas 3501 stundu, jeb citās mērvienībās 145 dienas. Balva Lielās depresijas laikam bija karaliska – $1000. Pavisam Franks piedalījās 14 maratonos, 3 reizes uzvarēja, 1 reizi palika otrais un 2 reizes iegūja 5. vietu. Pēdējo reizi šādās sacensībās viņš startēja dzimtajā Čikāgā, bet tika diskvalificēts. Tiesnešiem ausīs bija nācis Franka partneris īstais vecums – tikai 14 gadi. Tā bija meitene, kur vēlāk kļūpa par populāro dziedātāju Anita O'Deju. Varētu vēl atzīmēt, kamēr citi dejotāji izmantoja 15 minūšu pārtraukumu, kas šajos maratonos pienācās katru stundu, Franks skatītājus izklaidēja ar dziedāšanu.

Losandželosā Franks iepazinās ar Netu Kingu Koulu, kurš tikai sāka kļūt slavens. Un Kouls ierakstīja skaņu platē nevienam nepazīstamā komponista Lovekio pirmo sacerējumu. Tas bija aizsākums draudzībai uz ilgiem gadiem. Un vēl kāda pazīšanās bija laikā un vietā. Viņš sāk dziedāt Fredī Karlonas orķestrī Perī Komo vietā. Perīs Komo pats aizlika vārdu par Franku. Viņš reiz bija izglābis no noslīkšanas basēnā Komo dēlu Ronī. Franka balss Karlonas orķestra pavadījumā skanēja vienkārši brīnišķīgi, bet veiksmi joprojām vairījās no dziedātāja. Tāpēc nācās naudu pelnīt ar dažādiem gadījumu darbiem. Ko tik Franks neizmēģināja? Pārdeva lietotus automobīļus, strādāja par ārāsviedēju alus bārā, deju instruktoru, arī par mašīnistu aizsardzības rūpnīcā. Šajā laikā sāka nopietnāk rakstīt dziesmas. Naudas nebija joprojām. Ja neizdevās ieslīdēt kādā viesnīcā un pārgulēt uz grīdas, tad reizēm Franka nakts mājas bija vienkārši soliņš centrālajā parkā ar 4 centiem kabatā.

1938. gadā Franks beidzot dabūja darbu vienā no vecākajām Ņujorkas radiostacijām. Programmu direktors tūlīt ķērās vērsim pie ragiem. Uzvārds Slovekijos skanot pārāk ārzemnieciski, pie tām programmu pieteicējiem tā izrunāšana sagādā grūtības. Piemēram, Frenkijs Lēns skan daudz labāk. Līdz ar kara sākumu Frenkija karjera radiostacijās beidzās. Daudzas militāru apsvērumu dēļ tika slēgtas. Jau kādu 5. vai 6. reizi Frenkijs pārtrauca dziedāt un iestājās darbā munīcijas rūpnīcā ar diezgan pieklājīgu atalgojumu – $150 nedēļā.

1943. gadā Frenkijs pārcēlās uz Kaliforniju. Viņa balss dzirdama aizkadros dažās tā laika Holivudas filmās. Reizēm viņš dublēja kādu aktieru, kurš pats nemācēja dziedāt. Karam beidzoties, Frenkijs Leins varēja konstatēt, ka viņš atkal dzied. Tie joprojām bija tādi mazi džeza klubiņi, kaut arī viņš met lokus arī ap nopietnākām iestādēm, cerībā kādam iepatikties. Un tad beidzot laimīgā stunda cita. 46. Gada beigās Frenkijs uzstājās Billy Berga klubā Losandželosā, nemaz nenojaušot, ka publikā sēž populārais komponists Hoagijs Carmichaels. Frenkijs ķērās pie kārtējās dziesmas, un tā bija Carmichael kompozīcija Rocking Chair. Komponists cēlās kājās un pieklusināja trokšņieno publiku, lai varētu izbaudīt dziedātāju sniegumu. Un tūlīt jau Leinam bija rokā kontrakts ar tikko dibināto ierakstu kompāniju Mercury Records.

Ja 40. gados Frankie Lane vārds vēl bija sinonīms apzīmējumam džess, tad desmitgades beigās impresārijs Mičs Millers atklāja, ka dziedātājs taču var veiksmīgi izpildīt visdažādāko žānuru dziesmas. Un visiem saprotamās melodijas Frankie izpildījumā tūlīt ieņēm godalgotas vietas visos aptaujas sarakstos. Pie tam izrādījās, ka Frankie Lane ir to mākslinieku sarakstā, kuri Lielbritānijā ir populārāki kā dzimtenē. Stāsta, ka dziesma Answer Me Frankie ierakstā esot iedvesmojis Paulu Makartniju sarakstīt tādu šedevru kā Yesterday. Dziedāšana nebija vienīgais, ar ko Frankie Lane kļuva populārs. 50.

0: Un 60. gados viņš bija aktīvs pilsoņu tiesību kustības biedrs. Viņš ne tikai pavēra ceļu uz lielo skatu daudziem rhythm and blues stila izpildītājiem, bet kļuva par pirmo balto mākslinieku, kas nojauca rasu barjeru un parādījās Neta Kinga Koula televīzijas šovā, kad Netam bija radušās problēmas ar sponsoru piesaistīšanu. Pat atteicās no parastā honorāra $10,000 apmērā. Viņi, piemēram, tūlīt sekoja vēl vairāk dziedātāji kā Tonijs Benets un Rozmarija Klūnī. Nākamajā desmitgadē viņš kopā ar vairākiem afroamerikāņu māksliniekiem uzstājās koncertā, kas bija veltīts Martin Luther Kinga atbalstam. Un nekad viņš nebija speciāli jāpierunā uzstāties kādā labdarības koncertā, ko rīkoja Pestīšanas armija vai Bezpajumtnieku aprūpes fonds.
1: You can gamble for matchsticks. You can gamble for gold. Sticks may be heavy or small. But if you haven't gambled for love and lust, you haven't gambled at all.

Pēdējo ierakstu studijā Frenkijs Lēns veic tūlīt pēc 11. septembra teroristu uzbrukuma dvīņu torņiem. Dziesma tika veltīta pašaizliedzīgiem Ņujorkas ugunsdzēsējiem. Sakarā ar dziedātāju 80. dzimšanas dienu ASV kongress Frenkiju Lēnu pasludināja par nacionālo dārgumu. 10 gadus vēlāk dzimšanas dienas ballīti Frenkijs rīkoja San Diego. Nopūst visas 90 svecītes palīdzēja seno dienu draugi, dziedātāji Herbs Džefrīs, Petī Peidža un Keja Stāra. Pat nesen pārciestais insults nebija šķērslis Frenkijam Lēnam 2005. Gadā vēl uzstāties televīzijas šovā Mana mūzika. Tikai nepilni 2 mēneši dziedātājam pietrūka līdz 94. Dzimšanas dienai, kad Frenkija Lēna sirds stājās pukstēt 2007. Gada februāra sākumā. Bet šīs dienas raidījums, kurā ieklausījāmies amerikāņu dziedātāja Frenkija Lēna balsī un dzīves stāstā, tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Var jau būt, ka rūpējoties par vidi nenoplicinošu saimniekošanu savos mežos, viņš iet pretī laikmetam. Bet ja nu tā nav, Monopolā klausieties sarunu ar Skujenes puses meža saimnieku Ziedoni Vilciņu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7. Studijā Ģerts Auzāns. Vismaz 5 nogalināti un 9 ievainoti Krievijas aviobombu triecienā Slovjanskai. Uzbrukumā cieta ēka, kur atrodas Latvijas goda konsulāts, taču goda konsuls Oleksandrs Pavenko nav cietis. To Latvijas radio apstiprināja viņa palīgs, Volodimirs Streļcovs. Frontes tuvumā esošā pilsēta pēdējā laikā izjūta ar vien lielāku Krievijas spēku spiedienu, stāsta Rihards Millers.
3: Uzbrukums Slovjanskai, kura laikā cieta Latvijas goda konsulāts, notika īsi pirms 11. Rītā. Aviobumbu triecienā cietušas arī privātmājas un kāds uzņēmums. Kā Latvijas radio pastāstīja goda konsula Oleksandra Pavenko palīgs Volodimirs Streļcovs, goda konsuls Pavenko šodien ieradās pilsētā, lai palīdzētu sāku likvidācijas darbos. Pavenko palīgs skaidroja, ka uzbrukumā cietušie cilvēki bija brīvprātīgie palīgi un uzsvēra, ka cietušo vidū nav konsulāta darbinieki. Oleksandrs Pavenko ir noskaņots turpināt darbu, jo, kā skaidro viņa palīgs Volodimirs Streļcovs, kamēr Donetskas apgabalā vēl ir cilvēki, goda konsulātam ir jābūt līdzās.
2: Pievakarē Slovjanskā notika otrs Krievijas spēku uzbrukums. Šajā triecienā ievainoto skaits pieaudzis līdz 12, tā ziņo Donetskas apgabala kara administrācijas vadītājs Vadims Filaškins. Latvija šodien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu, izsakot visstingrāko nosodījumu Krievijai par brutālu uzbrukumu Slovjanskai un Latvijas goda konsulātāks iznīcināšanu. Arī Lietuva izteica oficiālu protestu Krievijai par šodien notikušajiem masveida triecieniem Ukrainai, kuros nogalināt vairāk nekā 15 civiliedzīvotāji un nodarīt postījumi, to starp iznīcināta Latvijas goda konsulātāka Slovjanskā. Lietuvas ārlietu ministrijas sauca Krievijas vēstniecības pārstāvu, kuram iesniedza protesta notu. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien 28. jūlijā plāno tikties Vašingtonā, tāds saucoties uz avotu Baltijā namā ziņo aģentu Reuters. Ukrainas avots aģentūrai paziņoja, ka Zelenskis ir ieinteresēts doties vizītē uz ASV un viņa komanda gaida oficiālu apstiprinājumu no Baltā nama par Trumpa grafiku. Ģenerālprokuratūra pašlaika neatbild uz jautājumu, vai ir saņemts oficiāls valdības noraidījums uz prokuratūras aicinājumu atcelt iepriekšējās valdības lēmumus par vairākos 10 miljonu eiro mērāmo atbalstu kokrūpniekiem. Premjers pēc padomu grasās vērsties pie Satversmes tiesas, tomēr jau pašlaik saņem kritiku gan opozīcijas, gan koalīcijas partneris Jaunās vienotības, kas vadīja iepriekšējo valdību. Jurists un Jaunās vienotības deputāts Andrejs Judins iebilst pret valdību vēršanos pēc skaidrojuma Satversmes tiesā.
4: Satversmes tiesa var būt iesaistīta arī iznot kaut kādus citus jautājumus, bet kāds ir jautājums Satversmes tiesai? Vai drīkst atcelt nelikumīgu lēmumu vai institūcija, kas pieņēma lēmumu, vēlāk atklājot, ka lēmums ir nelikumīgs, drīkst rīkoties? Tāds ir jautājums. Nu, tā ir vienkārši kaut kāda nevērība un vai izvairīšanas no pienākumu pildīšanas.
2: Talsu novadā ir atjaunota satiksme uz Lietuvās cietušā vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri pie Dursupes upes, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Iepriekš nedēļ sākumā Talsu apkārtnē plūdu ūdeņu dēļ cieta vairāki valsts vietējās nozīmes autoceļi arī reģionālā.

autoceļa Jūrmala Talsī posms. Lielākie bojājumi bija uz ceļiem Liepkalnes Stumbri, Vēži Garlene un arī Stendi Lauciena Mērsraks un citiem. Lai novērstu visus bojājumus, valsts autoceļa tīklā Talsu apkārtnē būs nepieciešams aptuveni 500 000 eiro. Bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka šovakar augusta degvielā Rīgā ar atklātu liesmu dega divstāvu ēka. Dzēšanā iesaistījušies var nekā 20 ugunsdzēsēju glābēju un 6 autocisternas, arī 2 autokāpenes. Ugunsdzēsēji aicina iedzīvotājus netuvoties notikuma vietai un netraucēt operatīvo dienestu darbu. Izskan ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 20 grādi, ziemeļrietumu vējš 2-3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 63%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē dažvietā austrumos vēl īslaicīgi līs, daudzviet centrālajos un austrumu rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 9 līdz 14 grādi. Rītdienā mākoņēms vietām skaidrosies, vietām arī neliels lietus, dienvidpuses vējš 2-7 metri sekundē, gaisa temperatūra 18-23 grādi, Kurzemes galējos rietumos līdz 19.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Lai gan ziņas par lāču populācijas pavairošanos daļu no Latvijas iedzīvotājiem mazliet attur no došanās mežā, sēnes un ogas ir gana liels magnēts, lai mūsu meži tomēr piebirtu ar cilvēkiem. Un ne jau tikai mežā dodamies pastaigās, un tāpat ir garāki pārgājieni piedzīvojumi, ko tik vēl cilvēki nedara mežos, bet ir tie cilvēki, kuriem tie meži pieder. Un tad nu ir jāizdomā, kā labāk saimniekot. Jādomā, ka te jau visi mežu īpašnieki saņem regulārus zvanus no uzņēmējiem, kuri sola kopt un izstrādāt viņu mežus ekonomiski visizdevīgākajā veidā. Bet vai tiešām mežs ir jāizvērtē tikai pēc tā ekonomiskās vērtības? Šoreiz Monopolā paskatīsimies uz mežu un tā apsaimniekošanu tā, lai mežus un zemi nenoplicinātu, nepadarītu vienveidīgus un iespējams vieglāk izstrādājumus. Mans sarunas viesis ir vīrs, kurš jau kopš šī gada tūkstoša sākumu pats mācījās un nu ir gatavs sniegt padomus citiem, kuri izvēlas mežu apsaimniekot bez kailcirtēm. Ziedonis Vilciņš ar ģimeni apsaimniekot 1000 hektāru mežu Skujenes pusē. Sveiks, Ziedoni!
2: Labdien!
1: Vai tavā saimniecībā tiešām ir 1000 hektāru mežu?
2: Varētu būt mazliet vairāk, bet kopumā jā.
1: Bet tu pats apzinies, kā tas izklausās parastam normālam cilvēkam?
2: Tas izklausās, ka tas stipri daudz, jo vidēji Latvijā uz vienu iedzīvotāju nepilnu 8 hektāru zemes. Bet mežs jau man ir dzīvesveids, tāpēc man viņi ir vairāk, un es ar to nodarbojos ikdienas ziemu un vasaru.
1: Nu, lai tagad ieraudzītu to meža ainavu tavē, jo jāpiemin, ka tā ir Skujenes puse, tas epicentrs ir Pērkoņi, ļoti skaista vieta, un tie tavi meži, nu tur Vidzemē lielākoties meži ir diezgan sausi, tādi skaisti meži, bet tāpēc jau ir pa purviņām, pa kaut kādām, nu, arī tie taču ietilps 1000 hektāros, tie neizsaimniekojamās vietas.
2: Jā, nu, ir gan purvi, gan arī pļavas, gan dažādas citas biras, bet pamats jau ir tas, kad ir kaut kādi vairākā pustamiešie sausie tipi, un tur aug koki, tur aug sēnes. Nu, vienīgais trūkums varētu būt tas, ka nu, man ir problēmas ar priežu mežiem, tā kā tādi īsti pastaigu vietas man nav. Ir egos, lapakoki, kļavas ozoli, bet tāds kā pierīgas meša.
1: Vai tāds kā vīciema meža, kur ir baltiem paklājiem izklāti.
2: Jā, arī masta priedzes pie manas nevar ieraudzīt un nozāģēt. Taču mežs ir bagāts ar dzīvniekiem, ar augiem, sēnēm, ogām.
1: Nu, un cilvēkiem?
2: Cilvēkiem pārāk daudz šobrīd vairs nevarētu lepoties, bet tie, kas ir, tie ir vietējie un tie nekur netaisās no Pērkoņiem pazust, viņi droši vien, ka tur dzīvās no paudzes paudzē.
1: Nu, bet tie tavi meži tāpat ir, nu, tur ir ogas, tur ir sēnes, tur ir, tu jūti tos cilvēkus, kuri dodās arī tavos mežos lasīt, pastaigāties?
2: Vietējie lasītāji paveicis ir ļoti maza.

0: pāris ģimenes varētu būt vasaras iztikas savāds viņam ogu un sēņu lasīšanu. Bet ir savīdināši daudz tarbraucēju vai speciāli, kur dotās ogās un sēnēs. Un tie tad arī diezgan bieži parādās mežā. Es neesmu savītas zīmes privāti īpašums, līdz ar to viņi man neatskaitās, jā, un nezvan mani, vai cikot netraucē mani, bet es redzu, ka automašīnas stāv un labos laikapstākļos, ja tas sakrīt sevišķi tas sēdienās, svētdienās, tad tās mašīnas mežmalās ir. Šobrīd visu čaku asa meža zemenes.
1: Bet cilvēkiem būtu jājātā meža saimniekam, jālūdz atļauj iet viņa mežā lasīt? Jo mēs esam pieredināti pie tie Latvijas valsts meža, ieiet un lasiet. Kā ir?
0: Manuprāt, ja viņi atnes tik, cik aiznes, ja, vai klāt aizved ogas vai sēnes, tad viss būtu kārtībā. Sliktākais, ja viņi kaut ko atstāja pie manas mežā. Bet tie, kas brauc sēnēs un ogās, manuprāt, tie nav tie sliktākie cilvēki, jo viņi apmēram zina, ka nu, nākošais atbraucot uz tāpu sēņu vietā un apskatoties, ka tur pagājušā gada saldējums palicis papietīts, ai, šito es ēdu, jā. Tā kā, nu, tie nebūtu tas lielākais ļaunums.
1: Bet kas ir privātajiem meža īpašniekam lielākais ļaunums, ko cilvēks nodara?
0: Atkritumu izmešana. Tad skapīšu, adus skapīšu, riepiņu kādu. Bet riepiņas tagad retāka.
1: Joprojām tiešām to dara?
0: Kādam vēl trāpās, jā. Nu, vairs tā, ka katru gadu jābrauc visās vietās apskatīt, kas tur notiek.
1: Bet, arī ceļa gali kaut kādi mežā.
0: Jā, bet pēc kosmētiskā remonta vai kaut kā tāda, parasti paliek pār kaut kādu skapīšu, jā, vai plauktiņu, jā. Nu, tie, it kā jau, ja viņš nav apstrādāts ar kaut kādiem sintētiskiem atrēm, tas koka plauktiņš pēc dažiem gadiem būs beidzis pastāvēt. Nu, bet tā kā, piemēram, tādas citas tehnikas, kas elektrotehnikas, tās jau dzīvo tur mūžīgi. Bet tas nav masveidu, un es vairs to par tādu milzīgu ļaunumu neuzskatu.
1: Tu neliec kameras katra ceļa galā?
0: Nē, kameras es nelieku, jo, nu, es ceru, ka tie, kas ir bijuši sliktāki, tie labosies drīzi.
1: Bet tos, kuri, piemēram, un es zinu, esmu daudz cilvēku, kuriem patīk iet pārgājienos, patīk līst un brikšņos, kaut kur uzcelt telti, gulēt, tādus tu arī mani savos mežos?
0: Nakts guļai droši vien, ka mani meži īpaši nav piemērot, tad tomēr vajag kaut kādu pļavas stūrīt vairāk vai mazāk. Un tad jau tā telšu vietas ir bijuši, kad šādi turisti bijuši, viņi vairāk vēlās tuvāk pie mājas, vai tad viņš vai pavūkt, varbūt tur kā savs ap mokas pagāt.
1: Vai telefonu uzlādēt?
0: Jā, tieši tā, telefonu uzlādēt. Līdz ar to viņi automātiski piesakās. Tā kā, nē, nu, ja kāds tur ļoti vēlās savā mašīnā pārguļot kādā meža ceļā, nu, vai viņš tur pārguļ.
1: Un atkal tas pats, lai neatstāja atkritumus?
0: Nu, protams, jā, tas ir galvenais.
1: Un kā ir tām jaungada Ziemassvētku eglītēm, cik tu tās redzi noskalpētas savos mežos?
0: Šobrīd tas vietējais tirgus, ka vietējie jaunu uzņēmē vai vienreiz gadā esošie uzņēmē gribēja sazāģēt Ziemassvētku eglītes vēst uz Rīgu tirgot, ir beidzies. Līdz ar to un tie cilvēki, kas brauc tikai pēc savas eglītes, ja, nu, viņi būtu skaitiem nevar izdarīt tā kā tur, ja. Manos ģimenes īpašumās tur nozāģē 10 eglas katru gadu. Tas nav nekas, tas ir normāli. Lai viņš nāk un viņš pastaigājas pa mežu.
1: Un te arī tā specifika, ka tev jau nav tādu kailcirtas vietā eglīšu jaunaudze, kuru tad var tiešām apskādēt.
0: Eglīšu jaunaudzes man kaut kur atrast var, bet tās nav ceļa malā. Tiem, kuriem vēlās tādas īsas strupas ar man nelielu pieaugumu eglītes kupus, nu, tie varētu tā pie manas ielītes kaut kur dziļāk mežā un šādas eglītes atrast. Bet stādītās, kas ir ar svaidiem pieaugumiem, tādu man praktiski nav jām.
1: Un cik labi tu pats zini, ziedoni tos savus mežus, nu, 1000 hektāru, cik labi tu zini, kurā mežā un cik tev ir, nu, piemēram, šogad gāžamu koku?
0: Visu, protams, nevar katru koku saskaitīt, bet varētu orientēties pēc tā, ka pirms gadiem 20 katram mežsargam bija viņa apgaita, tātad pilns darbu laiks, apmēram pusotu uz 2000 hektāri. Nu, tātad pēc tiem kritērijiem man vajadzētu katru otru dienu būt mežā. Nu, es gluži katru otru dienu neesmu, es varētu teikt, ka es mežā pavadu 2 dienas nedēļā.

0: ziemas periodā, vēl trešo dienu, tas ir medībās. Nu, līdz ar to lielāko daļu pa saviem kokiem, ceļiem un zvēriem un putniem orientējos. Tā kā pārzini diezgan labi.
1: Labi, kamēr mēs domājam, kā tas realitāte izskatās 1000 hektāru mežu, mēs noklausāmies Ziedoņa Vilciņa pirmo muzikālo izvēli, Johns Lennons Imagine. Kāpēc šāda dziesma?
0: Nu, kā jau visi jaunībā es apņu pilni, un tas bija pirmā dziesma, manuprāt, nu vai viena no pirmajām, kuras atļāva Padomju Savienībā arī spēlēt, jo toreiz bija amerikāņi Sems tēlots, Sems karvai Vietnamā, jās, un vietnamieši tur viņiem grūti gāja, un tā kā dziesmi pret karu, jā, par laimīgu dzīvi. Tad to atļāva, viņi bija arī pietiekoši jauka dziesma, varētu spēlēt balītē, jā, un padējot ar kādu meiteni. Līdz ar to tā man tā kā ieķeras, es ir atmiņā.
1: Noklausāmies Johns Lennons Imagine.

0: Tā Džons Lenons aizved gan mani, gan daudz cilvēkus atpakaļ pagātnē uz tos no skaisto pasauli, kur Lenons domāja, ka mēs varam iedomāties un pasauli kļūst labāka. Bet mēs atgriežamies sarunā ar Ziedonu Vilciņu, kurš šo dziesmu izvēlējās. Ziedon, šobrīd tu saimnieko un dzīvo Skujenes pusē, Pērkoņos. Tā ir tava dzimtā vieta?
1: Tā ir mana dzimtā vieta.
0: Cik paudzēs Vilciņi ir Pērkoņos?
1: Vilciņu uzvārds ir pirmajā paudzē, bet dzīvo man tēva īpašam, tie tur ir jau trešajā paudzē.
0: Tātad kārtīgi, kā jūs sakat, pērkonieši jūs esat?
1: Nu, jā, pērkonieši, tā varētu arī teikt. Bet īpaši mēs šo vārdu nelietojam, jo nu, vairāk pēc mājām tamēr, ja

0: Gavieši, tad gavieši, tad ļauļēni, ķiberes un mētris un tā tālāk, burtnieki.
1: Jo nevienam no jums te nav jāpierāda, ka jūs esat vietējie, jūs savā starpā satiekaties un zinat,
0: jā.
1: Kurš no kurām mājām.
0: Kurš, jā, un, nu, piemēram, ja Jānis, tad no Viņaudiem, ja Ziedonis, tad no Gaviešiem. Uzvārds nebūtu jāsaka pietiekami.
1: Vicemē tas ir diezgan populāri, ka māja vārdi kļūst par tā atpazīstamību. Mans tēvs arī ir no Kalniešu Vilnis, vismaz viņa dzimtajā pusē.
0: Nu jā, tā arī mums.
1: Kāda bija tā tava bērnība? Nu, tas ir padomu laiks, tā ir tie lauki. Nu, tā kā dzīļi lauki. Asfalta ceļš tuvākais tavā bērnībā šķiet, es pat nevaru iedomāties, kur bija.
0: Plaskavas šosei.
1: Nu, Plaskavas šosei.
0: Jā.
1: Tas ir tālu. Priekš bērnības ar Ričuku līdz Plaskavas šosei tur būtu ko mīties. Nezinu, vai vecāki laistu.
0: Ričuk jau man nebija. Ričuk man uzdāvināja pēc pirmās klases pusaudzīti. Ar to es varēju lepni braukt uz skolu. Brūns bija. Jā, un tad uz skolu vasarā riteni. Un...
1: Bet skola, kur tev bija?
0: Skola bija ļoti tuvu kilometru attālumā.
1: Pērkoņos.
0: Bet tik un tā es braucu velosipēdu, kā jau negāju.
1: Šobrīd man liekas, ka par Pērkoņu skolu liecina tikai tādi būvu konstrukcijas caur krūmiem redzamas.
0: Caur krūmiem, jā, diemžēl. Jā, nu, bija tāds vajag, kad uzcēlu jaunu skolu. Tad 8 gadus šī skola pastāvējas, arī 8 gadus tur mācījos.
1: Tieši tev uzcēlu.
0: Tieši man par godu. Es jau tā tagad visiem stāstu, pagriežot savu pusto vietu. Un pēc tam tur bija bērndās, un tagad nav nekas drupas.
1: Bet tas nozīmē, ka tie pērkoņi tavā bērnībā ir kārtīgi apdzīvot lauku vietu?
0: Tas bija padomju saimniecības skviena iecirknis. Tad ar savu kantoru, ar savu biblioteku, ar savu ambulanci, ar savu, kas vēl bija, veikalu.
1: Tagad iebraucot pērkoņos mazliet grūti to iztēloties.
0: Jā, ja nav kas pastāst, nav gīda vietējā, tad tas ir gandrīz neiespējami.
1: Bet kāda bija bērnība tevi tajā laikā lika pie darba? Jau no pašas mazotnes?
0: Nebija nekādu variantu, jo nu, no rīta, protams, pirms skolas man nevajag neko darīt, bet tad, kad es atgriezos no skolas, tad bija jādodās pavēgā mammai uz fermu. Man zavs bija tur sakrāmēt kūdru, tačkā no lauka iestam tiekšā vai vēl kaut kādas citas sīkamiņas. Un tā katru dienu, ziemā, kad bija sasvāls, bija sniegs visnīgs, tad bija taciņas jāļāk man. Un tā kā sasniegs biesas un bija atkus, un tam īstajām takām bija jānobrādā sniegā blakus jaunas vai būt dziļāk, jā, vai varētu pastaigāt. Šitā darba bija diezgan. Un ja nebija īpaši daudz tā darba, tad mēs visu gaišo laiku ziemā pavadījām uz slēpēm. Kā skola beidzās, tā uz slēpēm. Līdz tumsai.
1: Ar distancenēm?
0: Jā. Un tagad... tad jau nekādas...
1: Svaloms tur nenotiek.
0: Es pat nezināju, ka ir tās svaloms slēpes tajos pamatskolas laikā. Jā.
1: Bet tagad vēl uzkāpus slēpēm kādreiz?
0: Tagad es ties uzkāpu vēl katru ziemu, arī šogad, 25. ziemā, bet apkārt augstam gan es vairs nebraucu.
1: Tu esi slēpojums, tu esi apkārt slēpojums?
0: Jā, mēs sākām šo slēpošanu, kā skujienas fizkultūrieši, braucām katru gadu slēpot apkārt augstam. Tas bija no kaut kāda 83. gada līdz kādam 2003. gadam. Nu, un tad es secināju, ka man tie 90 vai 20 km tomēr diezgan grūti, jo es katru dienu netrinējos, bet tur 5 dienas gadā paslēpu, un tad jau skatu uz augstu jābraucu. Un tomēr palika pa grūti atbalstu, arī vairs nebija no vienaudžiem. Un tad es pārtaucu apkārt augstam braukvētu.
1: Kas ir mainījies no tavas bērnības? Nu, es saprotam cilvēku mazāk, bet man liekas pašā tajā lauku saimniekošanā. Mūsdienās, manuprāt, cilvēki daudz vairāk pievērš uzmanību tam, cik plašs ir viņa mauriņš nopļauts, cik ir tāda nu, ļoti sakārtots pagalms. Kādreiz taču tik ļoti par to nedomāja?
0: Nedomāja, bet tas iznāca automātiski. Mājās bija trušabūdes un... Mamma ovoši papļaut rušiem sēku, un tā tad viņa no pagalva vienas tur sāk pļaut, līdz otram, kamēr aizpļauj, tikmēr pirmajā stūri atkal zālīt viz augstāv, ka pļaut vai tāda mīksta rušiem. Un tad atkal pļauj ar rokas izskapt tālāk, un tā visu vasaru, nu visu vasaru tā zāle bija nopļauta pagalvā. Puķitos bija izravēts viss kārtībā.
1: Nu, man tā sajūta ir tāda, ka kādreiz nebija tādu lieku darbu. ka tu, ja tu darīji tā kā tu saki, pļaujam mauriņu, tāpēc, ka vajag trusim zāli. Ka tāpat vien mauriņu

0: Viņu tur neviens nerautos pļaut, tikai tāpēc, lai man tā smukāk izskatītos.
1: No, manuprāt, šobrīd tā nepārtrauktā mauriņu pļaušana katru nedēļu ir tā kā tāda slimība vai pat sacensības varbūt vienam kaimiņam ar otru. No, es jau kāds gadus 6-7 mazliet mājā piekopu citu variantu.
0: Tāpēc kāds pļavas ielēt savā teritorijā?
1: Savā pagalmā, jā, esmu jau apmēram 0,1 hektāru platībā galvas kā pļavu izveidojis. No, to man tā kā sieva pacieš, bet es vēl gribētu visu pagalmu pārvērst par dabisko pļavu. Tur mums ir zināmas problēmas, jo viņi uzskata, ka šī tad vairs nav iespējams kaut ko izdarīt, tad zemi pārāk auglīga, un abi dārzi arī ir problēmas ar to, ja zāle aizauga milzīga. Taču es tagad visu esmu apļāvis, visu esmu savācis, un abo gatavošanas laikā abo kritīs normāli uz maz īsts zālītes, un nebūs garajā zālē jābrien.
0: Varēs viņus arī atrast.
1: Jā.
0: Vai tad, kad tu izaudz tur, pērkoņos, izskolojies, es pieļauju, ka skujenē, ej tālāk, ne? Kur tu gāji skolā tālāk pēc pērkoņiem?
1: Ar mammas palīdzību es nokļūtu Cēsu pirmajā vidusskolā.
0: Uzreiz tā kā?
1: Uzreiz pēc pamatskolas. Jā, un tad tur es pavadīju savas labākās dienas.
0: Dzīvoju Cēsīs?
1: Vai dzīvoju internetā, jā. Dzīvi jautra internetā vai kopīnēs, kā tagad sauc. Nu, un tad pēc vidusskolas, jā, tad es devos lielajā dzīvē, domāju, kā visu lauku puišu, kļūšu par inženieru, lauksaimnieku, devos uz Jelgavas akadēmiju. Tas kursus sapnis gan bija, varbūt uz mežsaimniecības fakultāti. Bet tad es paskatījos savā liecībā ķīmija, trīnieks. Nu, nevajag cerēt uz mežsaimniecības fakultāti, tad ķīmijā tev ir trīnieks. Tad es aizgāju uz lauksaimniekiem, un tur mazliet kaut kādas četras vietas pietrūka un neizturēju konkursu. Jo tur arī bija jūs konkurss. Nu, un tad man aicināja padomju armijas aizstāvi rindās, jo tur nekāda izvēlēs nebija, bet man ļoti negribējās. Un tad es domāju, ka uz vienu gadu paglābties, vismaz uz vienu gadu, paglābties aizjot uz Vļeķēnu tehnisko skolu, kur mācīja elektriķis. Aizjot uz turieni, varētu vienu gadu neiet, pēc tam vēl kaut kādu izdomāt. Tad, kad es aizgāju turieni, jūtu, nu, tur tā dzīve jauka. Bet man tā kā gribējās uz ilgāku laiku vai kaut kas savādāk. Un tad es pieteicos, ka es gribētu braukt caur Baikalu Lamūras maģistrālu. Bija tāds kamjoniešu ceļazīmes, kur varēja pieteikties brīvprātīgi, nu, mazāk vai vairāk, jā. Un es pieteicos to, pieteicos ar savu iesniegumu kādu termiņu pusgadu. Nu, un tad es pēc kaut kādām pāris nedēļām saņēmu atbildi, ka, diemžēl, uz pusgadu tiesa resursu ir izsmēlts, mēs mums varam piedāvāt gadu. Uz gadu savukārt es nebija mieru, jo tad es nokavētu nākošā gada iestāšanas eksāmenes augstskolā, un līdz ar to es uz to Baikalu Lamūras
0: maģistrālu
1: neaizbraucu. Un tad es sāku mācīties tajā Vļeķēnu skolā un kļuvu par elektriķi. Un tas skola beidz ap pavasarī, un vasarā es nostādāju Jelgavas autobusu Rafa rūpnīcas celtniecībā, jo tā bija kamjoniešu trecena celtnē atkal, kas bija jānodod rudenī.
0: Aviācijas ielā.
1: Jā,
0: mana bērnība.
1: Jā, tur es nostādāju pusgadu pēc skolas beigšanas. Un tad tomēr es biju spiest doties padomju armijas rindās.
0: Un pēc tam studijās atgriezies?
1: Pēc tam es atgriezos. Un tad es iestājos Rīgas politiskajā institūtā jau kā enerģētiķis.
0: Un to arī pabeidzu.
1: Pabeidzu 5 gados, nevis kā tur lielākā daļa, vairāk kā puse atbir. Jā. Es pabeidzu ar mērķi, kad man šo lietu vajag, un es ķeros klāt. Pabeidzu ļoti labi.
0: Brīnišķīgi, kā no enerģētiķa iznāks mežsaimnieks, to mēs noskaidrosim tālākā sarunā. Bet šobrīd ieliežam mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Ziedoni Vilciņu.
2: Ziedoni kā pērkoņu iedzīvotāji pazīst jau vairāk kā 30 gadus, bet pēdējā 10 gadā dzīves līkloči ir radījuši apstākļus, lai mēs tiktos vairākas reizes nedēļā. Kā rezultātā ir sanācis viņu iepazīt stipri tuvāk. Ziedons ir ļoti erudīts cilvēks. Viņam patīk un viņš māk sarunāties, Ar prie...

0: prieku padaloties ar savām zināšanām un uzmanīgi uzklausot info par viņam nezināmām lietām un jaunumiem. Viņš vienmēr ir gatavs uzzināt un iemācīties ko jaunu. Pērkoņos, kur viņš ir dzimis un uzaudzis, Ziedoni droši var saukt par neoficiālo ciemu vecāko. Ne jau amata dēļ, bet gan viņa attieksmes un rīcības dēļ. Lai kāda būtu problēma vai jautājums vietējiem iedzīvotājiem, pirmais zvans bieži vien ir Ziedonim. Un ja viņš pats nevarēs palīdzēt, viņš noteikti atradīs cilvēku, kurš to spēs. Ziedons ir cilvēks, kurš parāda, cik labi var dzīvot laukos. Viņš var garas stundas strādāt, bet vienmēr arī atradīs laiku, lai atpūstos, nodarbotos ar saviem hobijiem un ceļot pa pasauli. Viņš ir ne tikai tradīciju uzturētājs, bet arī tradīciju iedibinātājs. Piemēram, viņš audzē kartupeļus ne tik daudz tāpēc, lai būtu kartupeļi, bet gan tāpēc, lai rudenī būtu kartupeļu talka, kur kopā sanāk radi un draugi, kur ir spiekli, kur ir sarunas un kur ir pēc tam kopējais zupas katls. Pašmācības ceļā Ziedons ir kļuvis par zinošu mežkopi. Viņa saimniekošanas metodes pat brauc iepazīt cilvēku no visas Baltijas. Viņš mežā saimnieko bez skailcirtēm, parādot, kad ir iespējams apsainiekot mežu, vienlaikus arī saglabājot mūsu lauku ainavu. Ja jāpastāsta kāds spilgts dzīves notikums, tad ņemot vērā, ka esam arī mednieki. Viņu ir tik daudz, kad man stāsts var aizņemt noteikti visu raidījumu, tāpēc, lai spilgtākos pastāstu viņš pats. Noslēgumā var teikt, ka Ziedoni nav iespējams raksturot ar vienu īpašu īpašību. Viņa personība veido daudzu labu raksturu īpašību kopums, atsaucība, zinātkāri, darba tikums, dzīves prieks un spēja vienot cilvēkus. Lai tev Ziedoni laba veselība, neizsīkstoši dzīves prieks un vēl daudz spēka darīt to, ko proti vislabāk.
1: Nu, vai atpazini?
2: Atpazini. Tas ir mans gandrīz tuvākais kaimiņš Normunds.
1: Normunds Baltskars un ciema vecākais, zinu, tu pats tā jūties?
2: Es kādreiz biju ciema priekšsēdētājs, jā, bet tas bija...
1: Bet tāds neoficiālais ciema vecākais?
2: Domāju, ka jā, jo patiešām man diezgan daudz zvanu un daudz ko prasu.
1: Par kopīgām lietām?
2: Par kopīgām lietām, jā, ko var izdarīt, ko un kā izdarīt.
1: Es no mednieku stāstiem es nedošu daudz vietas šeit, labāk nedošu, ja tad es tiešām redzu, es pārvērtīsies droši vien par mednieku stāstiem, bet lāci, tu esi saticis?
2: Nu, diemžēl nē.
1: Diemžēl?
2: Diemžēl nē, jo es saprāt satiktu.
1: Bet tavos mežos viņš ir bijis?
2: Ir bijis, ir cauri gājis, bet svietas nedzīvo, un šorīt man vēl zvanīja viens koeļis un prasīja, paklausies, tad tur kā 10 km attālumā, stāstīja mežstrādnieku, kad es vēl bijis vācis. Nu, var jau būt, 10 km vācis man nekas dāvās, viņš varētu atnākt arī pie manis. Bet es saprāt, viņi paskatītos, tad redzētu, kāds viņš izskatās, jo tikai zoģiskā dārzē es vācu. Nu, līgans dabas parkā, jā.
1: Zooloģiskā dārzā mums pat vairs nav lāču.
2: Tagad nav, jā. Es...
1: It kā būtu, kur paņemt, bet neesam atraduši. Bet kā tas, kas man interesē no tās sarunas, ko mēs iepriekš runājām, enerģētiķis, Rīga, tur Baikālā mūža, maģistrāles sapnis, un kas tik vēl, ne? Kas tevi pēc tam atvilinās uz laukiem, un kā tas notika? Tā atgriešanās no pilsētas ne visiem beigās izdodas, un ne visi pat to meklē.
2: Man tā nebija. Es jūtu sevi kā audznieks un pilsēta, man ir apgrūtinājums. Nu, es biju arī Sokos skuļina stipendiāts. Kā saka, lai man nevajadzētu sevišķi pārcensties ar visu priekšmetu mācīšanās, tikai izteikt tā, tad es paņēmu no padomu saimniecības stipendiju. Un tad es varu justies pilnīgi droši, kad man vienmēr būs kāda daudiņa. Protams, pārģos napelnīju uz vietas piestrādājot Rīgā studiju gados. Bet man bija jāatgriežās pēc 3 gadiem atpakaļ, pēc augstskolas atpakaļ, uz 3 gadu nostādās skuļinē. Un es tiesi gan nenostādāju, jo nomainījās vēlmes. Es biju vairāk vajadzīgs citur. Un man pateica, nu, kā tajos vajagos. Tagad tev elektriķi mums ir diezgan, tos mēs attīstīsim, mums vajag ciema padomes priekšsēdētāju. Nu, tad arī es teicu, izlēmu, ka tas varētu būt tajā brīdī labākais risinājums. Jo

salīdzinoši mierīgs darbs. Toreiz padomu varēja, iespēja bija ļoti maza kaut ko darīt. Tas bija goda amats, un tur bija jāsēž. Un tur es biju dienas automašīna, ģimenei viņi bija patīkami, jāmbrāz, ko gribi. Un

0: Bet sakot to, ka kļūstot par ciema padomes priekšsēdētāju, bija tāds diezgan garantēts un tāds nosacījums. Nu, tev, draudziņ, tomēr būs jāiestājās partijā. Savādāk tomēr nevarēsi. Nu, un tad es arī komunistiskajā partijā iestājos. Nu, un tad sākās Jukvaika, es sapratu, ka ar šādu pagātni, kādu vaiku droši vien var startēt politikā, bet tas var nebūt mūžīgi. Līdz ar to, ja 90. Gadu vidos pieņēmu lēmumu, ka es neiešu politikā, es kļūšu par uzņēmēju, par saimnieku un aktīvi iesaistījos privatizācijā, pēc tam jau uzņēmēju darbībā kā tādā visos virzienos, kur jūtu, ka kaut kas varētu būt.
1: Nu, par to, kā tu nonāks līdz mežiem un pie tā, kā tu saimnieko mežos, mēs parunāsim pēc vēl vienas tavas muzikālās izvēles, pēc Jāņa Zābera pie dzimtenes siliem. Kad ir kaut kādi ievadvārdi šai dziesmai?
0: Nē, tur jau būs dzirdams.
1: Noklausāmies. Nu,

Izskan Jāņa Zābera dziedātais pie dzimtenes siliem, un mēs esam atpakaļ sarunā ar Skujienas puses pērkoņu mežu lielsaimnieku Ziedoni Vilciņu. Ziedoni, tad, kad tu atgriezi tā pa īstām, sākās neatkarība, tev ir lauku saimniecība, tu pamēģini šo un to. Kas ir tas, kas beigās tev pasaka, nē,

0: Piedoni, meži būs tava lieta.
1: Man šķiet, ka es to nojautu, jo tās cūku fermas, jauno fermas sējas darbi mazaugūgajās kujienas zemē pēc pirmajiem diviem gadiem tāda īsta veiksmes stāsts neparādīja un bija diezgan liels problēmas ar to, kā vispār šo lietu izdarīt, kā tik galā ar naudām un tur bija iesaistība. Man bija paies sabiedrība ar kaimiņiem un nebija tik vienkārši visu šas finansālo puses sakārtot. Un tā kā kaimiņi arī gribēja, tā kā nu, kooperatīvs it kā ir, bet nu, pārāk veiksmīgi viņš nestrādā. Vai sakot, nu, tad dalīsimies visi kāds pa savu pagalmu un nu, tad mēs nolēmējām šo kooperatīvu likvidēt. Un tad es vairs nemēģināju viens pats saimniekot laukos un fermās, tīrumos. Tad es nolēmu, kad jāpievēršās nekustamajiem īpašumam, jo tad bija sākusies īpašuma atgriešana. Varēja palīdzēt mantiniekiem sakārtot viņu īpašumu. Tas ir ieradīt robežstigas, ierakt kupicas, izzāģēt robežstigas, apļaut viņu laukus, tās pakalpējums. Kļūt ļoti populārs 90. Gada sākumā. Es tam pievērsos un jūtu, ka nu, tā ir īstais darbs, kas man patīk. Jā. Nu, un tad tā pamazām.
0: Tu satiec cilvēks, kuri no saviem īpašumiem grib tikt vaļā?
1: Jā, nu, sakrāt to, ka es esmu vietējies, man bija nu, vairāk vai mazāk visi šie potenciāli mantinieki pazīstami. Nu, vismaz dzirdēts pa viņiem, ka tādi ir. Un tad, jā, tad es arī izvirzēju mērķi, ka tos īpašumus, kurus es varu nopirkt, tos tad es arī mēģināšu nopirkt. Nu, protams, jā, samainīja repšas uz eiro.
0: Tad, uz latiem.
1: Uz latiem, tad man bija 5 lati, jā, starta kapitāls. Protams, man bija mājas un pagāms un traktorītes un pļaumašīna, jā, un ārklis. Bet ar tiem 5 latiem mēs arī startējām. Tas bija ļoti, ļoti grūts periods, jo bankas vienkārši bija bezkaunīgas. Viņu tā kredīte bija ļoti simboliska un procentu bija nu, tūpi 80 uz īstermiņa, jā. Nu, lopītāju biznesa tas bija. Bet nu šā vai tā, tajā brīdī tas vēl bija izdevīga un es sapratu, ka tas ir īstais virziens, kurā jāstartē. Neviens tā īsti neticēja manām avantūrām, bet bija taisnība jau daļas, ko varēja savāst, kā trešo daļu no visu šīs 1000 hektāriem un pārējo visu sarūpēja krietni vēlāk tad, kad citi jau bija nozāģējušos īpašumus. Un viņiem vairs nebija vajadzīgi.
0: Viņi negribēja gaidīt 80 gadus.
1: Jā, tie bija vietēji uzņēmēji, kur bija pārpilkši pamatā. Un viņi bija nozāģējuši, viņiem radās problēmas to, ka viņi jāapstāda, jākopja un tā tālāk. Un tad viņa tas pārdošanas, tā cena bija ļoti simboliska. Un es par to savīdinošu simbolisko cenu, no viņiem šos nozāģētos īpašumus, lai sakot, mežas zemes arī nopirku. Viens pat man bija tāds, kurš teica, nu, guži kā banku, pa eiro es tev atdodu visu, ņem. Es teicu, labi, ņemšu, un tagad ir pagājuši 30 gadi, nepilni 30, jā. Un tur ir brīnišķīgs mešs, kurš nesēja man peļņu.
0: Un tas ir būs jautājums, kur es vēl šīs sarunas laikā gribējuši saprast, kā tu nonāci līdz tam, ka, nu, redzi, tu pats runā par uzņēmējiem, kuri mežus nozāģē. Nu, tā, vienkārši paņemam kailcirti, izvedam ārā mežu, mēs paņemam vērtību. Bet tu nonāci kaut kādā brīdī līdz idejai, ka tas nav vienīgais veids, kā var apsaimniekot mežu, ka mežu var apsaimniekot to, un man šeit, ka tu lieto vārdu nenoplicinoši.
1: Visādi paņēmi, jā, varbūt nenoplicinoši, varbūt nekailcirši.
0: Izlases,
1: dažādas, jā. Situācija bija tāda, tad, kad es biju pārpustūkstotiem šiem hektāriem ticis, un šo to arī pazāģēju, jo zāģēju guži tāpat kā visi citi, to, ko drīkst to zāģēju, jo vienkārši citādi nevarēja bankus naudiņu atdot. Bet ap 90. Gadu beigās es sapratu, ka, ja es šādā stilā turpināšu, man pēc gadiem desmit būs tikai izcirtami jaunaudzes, un īstenībā man pat nebūs naudas iztikai.

0: tad es sāku meklēt citas risinājumus. Ja man bija svaigs skatījums uz visas enerģētiķis un uz mežu sistēmu kā tādu, man pieredzes nebija, bet tad es sāku izdomāt, ka varbūt ka var kaut kā savādāk. Un tad es mazliet ievilku elpu, kādus gadu nezāģēju, aizņēmās mazliet vairāk nekā citus kredītus, ja, un ietriešo pauzu, lai varētu nezāģēt visu pēc kārtas, bet nozāģēt tikai to, kas, manuprāt, bija nepieciešams. Nu, un šos sistēmas es meklēju gan pie Domaņiem, Jaunpiebalgā, gan pie Kaļeņika mežstrādes skolās Zaubē, gan, ko es nejauši satiku, bet Pasaules dabas fonda arī pie Kaļeņika Zaubē. Viņi bija atbraukši savu lekciju, tad es satikos Pasaules dabas fonda cilvēkiem. Nu, kā parasti, vārds pa vārdam, izrādās, ka viņi tas vēstījums bija manai ausī tīkams, un tad es pieņēmu lēmumu, ka jā, šis būtu mans risinājums, ka es tā varētu mēģināt. Nu, un tā kopš 2000. Gada šobrīd es to arī nodarbojos.
1: Jā, 1000 hektāros nodarbojies ar mežu saimniecību. Kādu iespējams, kāds cits uzskata par pārāk cimperlīgu, es nezinu, kā varētu
0: pat. Jā, nu, tas prasa mazliet vairāk darbu, varbūt vairāk mīlestības uz mežu. Nu, kaut kā tā, jā. Bet, manuprāt, tas atmaksāsies.
1: Nu, tas prasa arī tev pašam pazīt savus mežus.
0: Jā.
1: Kamēr mēs atkal ejam līdzi Ziedonim Vilciņam apgaitā pa mežu, noklausāmies vēl kāda cilvēka sacīto par pašu Ziedoni Vilciņu.
2: Saimniecība Kalni Gavieši apsaimnieko vairāk nekā 1000 hektāru meža. Tā ir viņa pamatnodarbošanās. Viņš savā darbā ir kārtīgs, mērķtiecīgs, neatlaidīgs. Jebkuru darbu uzsākot, viņš vispirms viņu novērtē, kā saka, 10 reizes nomēra un tikai tad sāka darbu darīt. Savā darbā viņš sadarbojas ar Pasaules dabas fondu. Tas nozīmē, ka viņš necērt kaļu cirtes, bet tikai izlases cirtes. Ģimenē viņš ir tēvs 4 bērniem, un arī viņš vēl ir aktīvs mednieks. Mēs kādi 4-5 vīri, jau vairāk kā 20 gadus, trešdienas vakaros braucam uz Gaviešiem. Tur mums ir tādi saucamie vīru vakari. Agrāk spēlējām galda tenisu un pēc tam zolīti. Tagad, kad esam vecāki, spēlējām novusu un zolīti. Satikšanās mums ir tā kā atpūta no ikdienas darbiem. Un visi ir vienmēr priecīgi par satikšanos. Protams, arī viens otram izlīdzamies, kā vien varam, dažādos jautājumos. Vēl par Ziedoni varētu teikt, viņš katru gadu ar ģimeni brauc labākās ekskursijās, bet izvēlās nevis parastos ekskursiju maršrutus, bet gan tādus, kas viņam pašam vairāk interesē. Piemēram, Vietnama, Ķīna, Kuba.
1: Nu tā, Ziedoni, Egonu Vaidemani jau pazini.
0: Egonu Vaidemani es pazinu kopš 71. Gada.
1: Egons arī uzsver to kopā sanākšanu tavās mājās, vietējo vīru satikšanās vakari. Kāpēc tev to vajag?
0: Nu, tā kā tu esi kārtīgi dienu pastrādājis, tad vakarāša tad kaut kādas pārmaiņas. Un katru vakaru jau ar sievu uguns, kur nekur nāsi ceļš ziemā. Un ļoti būtiski lieta ir tā, ka pat neprasot neko, ka mēs tur satiekamies tieši ar cilvēki, katram jau ir kaut kas pa to nedēļu noticis, sakrājies. Nu, tad, kad bija vadošos amatos visi zēni, tagad ir jau kungi, tad jau pēcēm mēs esam tādā apspriest, kā katram gājas kāda, katram plāni, kādi vispārējie plāni, un vai ir cerības, ka tā būs, vai cerības, ka tā nebūs, un kādi tad pieņem pašu lēmumu. Un tad droši vien, ka svarīgākais ir būt pa klausītāju, jo tad pēc tam tos šito gudrinieku ziņas saliec kopā un pieņem savu galīgo lēmumu. Nu, kaut kā tā, jā.
1: Nu, bet parādās, nezinu, jaunāki vīri jūs kompānijā?
0: Jaunākais mums parādījās 3 gadus atpakaļ Normunds. Bija vēl jaunāki puiši, bet diemžēl viņi pārcēlās dzīvesvietā uz kaimiņu pagastiem, un tagad viņš saka, tam man 30 km vakarā braukt uzspēlēt zolīti, nu, tā kā īsti nevēlk, jā.
1: Sieva negauj.
0: Varbūt, viņš jau to nesaka, bet varbūt, ka tā arī ir, jā.
1: Man ir bijis tas gods viesoties Kalna Gaviešās tavās mājās, un tad, kad es zināju, ka es braucu pie vīra, kam pieder 1000 hektāru,

0: par mežu, es domāju, nu iebraukšu, nu tad tur stāvēs jaunākās mežu tehnikas, jaunākais auto pie durvīm ģimenes un nekā no tā. Kāpēc tu izvēlies to dzīvesveidu tādu, ka tu labāk aizbrauc uz Kubu iespējams?
1: Es gribu noskaidrot, kurā valstī dzīvo laimīgākie cilvēki. Jo nu, pēc viņa uzvedības, nu, tādas, kad es neesmu kopā ar gidu ekskursiju vadītāju, ja, tad ir diezgan labi saprast, ko tie cilvēki, nu, cik viņi labi jūtās. Un tāpēc man patīk aizbraukt uz tādām eksotiskām valstīm, dažādām.
0: Nu, un cik laimīgi mēs izskatāmies uz viņa fona?
1: Mēs esam kā ziemeļnieki diezgan īgni. Tomēr tie, kas dzīvo dienvidu pusē, viņi tā kā ir smaidīgāki, viņiem nav malki jāgādā. Un, nu, manuprāt, viņi ir dzīvespriecīgāki. Bet es vairāk par to dzīvesprieku, kas abrīnoju vietnamiešu. Jo, nu, viņiem nav absolūti nekāda naida pret amerikāņiem. Absolūti nē. Mums kaut kā par to padomu savienību kaut kā tā kā visu laiku viņas...
0: Ne tikai, mēs arī vāciešiem vēl joprojām turam zobu.
1: Bet aizbrauc tad parunājot parkā vietnamiešiem, es meitu liku sameklēt parunāties ar jauniešiem. Absolūti nekāda naida viņam nav. Kas bijis tā kaut kā.
0: Nu, tās kultūras ir citādas, jā. Vai mums vienmēr viss ir jāpārņem, droši vien, ka nē. Bet saprast, ka var citādi skatīties,
1: jā.
0: Interesanti.
1: Nu, pārņemt varbūt nevajag, bet mums vajag atcerēties, bet nevajag turēt ļaunu prātu. Tas tādam...
0: Bet interesanti par to citādo skatīšanos un uz to mežu saimniecību arī. Taču ir man salīdzinoši nesen bija saruna ar Aldi Būtleru mežu zinātnieku saruna, kur viņi kā reiz par mežu un ekoloģiju runā tajā kontekstā, ka jo vairāk jaunu mežu, tātad kailcirtes un jaunaudzes, jo vairāk oglekļa apmaiņas un jo vairāk labuma ekosistēmai. Tie skatpunkti ir dažādi, un tu noteikti tam esi gājis cauri.
1: Es cenšos un nekādi nevar īsti saprast, kā mēs saliksim kopā, Eiropas Savienība precīzāk, kā saliks kopā oglekli ar bioloģiskā daudzveidību. Man tas šķiet tā nopietni nesavienojams lietas. Mēs jau varam izdomāt visādas trikus, kā to saukt un kā to pārdēvēt vai kaut kādas jocīgos risinājumus, bet tāpat nopietnam šie jautājumi nav savējām kopā.
0: Bet tur jau mēs bieži saskaramies tautsaimniecībā tieši ar šiem divām pretrunām, ka mums ir jānodrošina kaut kas un pretī ir mūsu kopīgās intereses par planētas tālāku tur eksistenci vai par vienkārši labsajūtu skatoties ainavu.
1: Nu,
0: to pašu, es zinu, pie tavas mājas stāv plakāts vēja parkiem, nē. Principā jau ļoti līdzīgs jautājums. No vienas puses ir cilvēki, kas grib uzlikt vēja parkus un teikt, ka mēs neko daudz zemē neatņemam, bet redzis, ražosim elektrību. Un pretī ir Ziedonis Vilciņš, kurš saka, ka es negribu tādā ainavā dzīvot.
1: Es esmu enerģētiķis vispirms, tāpēc man varbūt tas plakāts ir. Nu, ja runiet par mežiem, tad es jau esmu izpētījis ar tiem pašiem silos zinātniekiem, ar viņu datubāzi, ka man šis te koku pieaugams 7,4 kubikmetru hektāru gadā no sausajiem tipiem. Līdz ar to, tad egle augu 80 gadu, tad kaut kādu 500 kubikmetru hektāru man varētu izaugt. Nu, un tad jāskatās, cik tad mēs izaudzējam kubikmetru hektāru, tad, kad mēs strādājam ar kailcertiem. Tur tas cipars neiet pāri šim te, viņš tā kā atpaliek mazliet. Bet es tajā pašā laikā uzskatu, ka man tā bioloģiskā daudzveidība ir krietni vien ievērējama lielāka. Ja man šie biotopi, kuri man ir, tos es neesmu sabojājis. Varbūt kaut kur kādu stūrīti es varbūt pabojāšu, ja šāvā stilā strādājot, bet kopumā tas biotops tur paliks. Nu, viennozīmīgi tas, ka lai šādi strādātu, vajag vairāk laika pavadīt mežā, lai zāģiem būtu vienkāršāk strādāt. Šī cirsma jāskato, jāpārdomā visi varianti, jāizvēlās pareizais gada laiks, vai tas ir ziema, vai tā ir vasara, pavasaris ar rudens, un tad arī tas jādara. Nē, kā šādā mašai vēzienā, tad jau sanāks.
0: Nu, bet par vēja parkiem līdzīgi? Mēs varam atrast citus veidus, kā to elektrību saražot.
1: Vēja parkiem, manuprāt, ir tā, ka apmēram trešā daļa no visas Latvijā nepieciešamās enerģijas varētu būt vēja parki, bet nevairāk. Taču es esmu pret to, ka Eiropas Savienība atrisinās...

0: savas enerģētiskās problēmas ar Latvijā uzstādītām vēja turbinām. Nu, nebūtu, ne, būs vien tamēr jāatgriežās dažām valstīm, kuras iznīdēja atomelektrostacijas, jāatgriežās pieņem atpakaļ, jo nu, nekas labāks īsti nevarētu būt. Ja mēs runājam par drošību, energodrošību, tāda ideālais variants būtu, ka mēs katrā mazpilsētā uzceltu šķeldes katlumāju ar gāzģenerācijas iespējām.
1: Ja mēs to šķeldu netirgotu prom uz citām zemēm, tikmēr?
0: Nu, tas ir viens, un otrs, ka ja katrā pilsētā ir šī elektrības ražošana, tad mēs tiešām pret austrumu pusi būtu tā kā vairāk nodrošināti. Nu, vēja par šo problēmu netrisina. Ja vējš pūš tad, kad viņš pūš, un mums elektrība vajag tad, kad es gribu uzvārīt kafiju.
1: Tad man tie likās īpaši tie vārdi, ko tu saki, ka tu varbūt kādu stūrīti pabojā tajā biotopā, kurā tu esi iebraucis tajā savā mežā, bet tā vēlme saglabāt to mūsu dzīves telpu pēc iespējas neskartu, tā šķiet ir svarīga.
0: Nu, protams, kurš tad cits tā darīs, ja mēs tā nedarīsim?
1: Nu, citie kal vienkārši pacelt, kā tu pats saki, naudas maciņu un atstāt tev iespēju nopirkt pliku zemi.
0: Es jau domāju, ka aglavā pienāks tas brīdis, ka tiem, kam šobrīd ir karsti tur vakara Eiropā, nu viņi varētu atbraukt mierīgi, piemēram, pa vasarām pie mums. Mums vajag darba rokas vasarā, viņi varētu palasīt, piemēram, zemenes, jā, upenes nolasīt roku darbiem pie reizes, varētu normālā klimatā padzīvot.
1: Pasēdēt ēnā.
0: Un pasēdēt ēnā, atbraucot pie manis, jā. Pastaigāties pa mežu, un tad varbūt tad kādu varētu pavokt kādu eiro vai kādu ziedojumu viņiem par to, ka es šo bišķi vai iespēju piedāvāju. Jo jā, jau reiz valsts meža plānā, ka varētu par saviem mežiem šad tad kaut kādu pakalpojumu, nu, ja es tur rīkoju koncertu, tad kaut kādas samaksas atlīdzību, jo, un tad man jābūt līdzīga situācija, un es tam būtu gatavs.
1: Jā, jāmeklē tikai nišas un jādara.
0: Jā.
1: Ziedoni, paldies tev par sarunu. Man radio klausītājiem ir jāatgādina, ka Monopola ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Talicēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

nejčas to apčiovina. Jak kabatā aizķēries ir vēl kāds sniegs. Bet ja esi sausā, nu tad proties, draugs.

Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.

0: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
1: Vējš matos un ātrums sirdī. Tā varētu nosaukt braukšanu ar motociklu. Kā ceļot ar šiem spēkratiem un kā plānot ceļojumu, zinot, ka vēlēsieties braukt tieši ar motociklu, izpētīsim piektdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 studijā Ģerts Auzāns. Krievijas aviobombu triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskai šodien priekšpusdienā 5 cilvēki nogalināti un 9 ievainoti. Uzbrukumā cietā ēka, kurā atrodas Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Oleksandrs Pavenko nav cietis. To Latvijas radio apstiprināja viņa palīgs Volodimirs Streļcovs. Pievakarē Slovjanskā notika vēl viens Krievijas spēku uzbrukums un šajā triecienā ievainoto skaits pieaudzis līdz 16. Tā ziņo Donetskas apgabala kara administrācijas vadītājs Vadims Filaškins. Latvija šodien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietuvedu un iesniedz protesta notu par uzbrukumu Slovjanskai un Latvijas goda konsulātākai. Arī Lietuva izteica oficiālu protestu par šodienas triecieniem. Citā Krievijas raķešu triecienā Kijivas apgabalā šodien nogalināti vismaz 10 cilvēki, aptuveni 100 ievainoti. Ukrainas mediju vēsta, ka uzbrukums bija vērsts pret privāto poligonu Bučas rajonā, kur tobrīd notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Ukrainas armijas bezpilotu sistēmu spēki 24 stundu laikā īstenojuši triecienus 19 enerģetikas objektiem, no kuriem 17 atrodas Krievijas okupātajā Krimā un 2 citās okupātajās teritorijās. Tā šodien paziņoja Ukrainas armijas bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdijeb, maģārs. Polijas lielākajā opozīcijas spēkā un kādreizajā valdošajā partijā Likums un taisnīgums notikusi šķelšanās. Iepriekš partijas līderis Jaroslavs Kačiņskis izteica ultimātu līdz piektdienas pusnaktī partijas biedriem parakstīt deklarāciju, ar kuru viņa apliecina, ka nepiedar kādām ārējām politiskām asociācijām. Iekšējo strīdu pamatā ir Morovecki izveidota asociācija Attīstība Plus, kas piesaistītu mērā nāk noskaņotos vēlētājus ārpus ierastā partijas ideoloģiskā kodola. Kačiņskis paziņoja, ka neparakstot šādu apņemšanos ap 30 partijas biedru būtībā sūt pametuši partiju. Morovetskis šodien žurnālistiem uzsver, ka līdz pēdējiem cīnījies par likumu un taisnīgumu vienotību un ka viņa politisko grupu atbalsta vairāk nekā 40 Seima, Senāta un Eiropas parlamenta deputātu.
4: Šanovni paņstvo, mame odvage, mame čerplivoš, mame pracovitoš, mame determinācija.
5: Dāmas un kungi, mums ir drosme, pacietība, uzcītība, apņēmība, redzējums, kas mūs vada. Un mēs zinām, cik ļoti spēcīgi mainās Polijas sabiedrība un cik svarīgi ir atrast pareizo atbildi uz mums apkārt strauji mainīgo pasauli uz šiem izaicinājumiem. Mūsu atbildēm ir jābūt patiešām pārdomātām. Tas nevar būt anahroniskas, nevar būt novecojušas. Tām jābūt nākotnes atbildēm jauniešiem. Atbildēm, kas piesaistīs Polijas sabiedrības vairākumu, tai skaitā tos, kuri šobrīd ir pārliecināti valdošās koalīcijas atbalstītāji.
3: Grieķijas premjers Kirjaks Mitsotakis, kura valdība pakļaut spiedienam saistībā ar Eiropas Savienības lauksaimniecības subsīdiju skandālu, šodien noliedz jebkādus plānus rīkot pirms termiņa vēlēšanas. Mitsotakis televīzijas kanālā Open TV uzsvēra, ka vēlēšanas rudenī nenotiks. Īrijas policija šodien netālu no Ziemeļīrijas robežas pārtvērus automašīnu ar tajā paslēptu spridzekli, tā šodien paziņo Īrijas policija. Precizēja, ka aizturēta mašīna ir trešdien, un šodien policija norādīja, ka automašīnu pārbaudīt, veicot izmeklēšanu pret disidentiem republikāņiem. Automašīnu vadījusi jauna sieviete, kura aizturēta. Divi Latvijas izlases hokejisti šodien atraduši jaunas darba vietas gaidāmajai sezonai. Uzbrucē Renārs Krastenbergs un Gļebs Prohorenkaus atraduši savus jaunās mājvietas. Par to plašāk stāst Māris Bergs.
6: Renārs Krastenbergs otro sezonu pēc kārtas spēlēs Čehijā no Olomaucas komandas pārceļoties uz Česke Budajovice komandu. Pērn Krastenbergs bija viens no Olomaucas kluba līderiem, bet hokejs starpsezonā izvēlējās nepagarināt līgumu un tagad beidzot pārcēlies citur. Prohorenkos nākamsezonu spēlēs Ziemeļamerikas pēc spēka trešajā līgā jeb NCHL. Aizvadītajā sezonā koledžā Prohorenkovam padevās ļoti neveiksmīga sezona. Hokejs guva tikai vienus vārtus un

0: Pavasarī Latvijas izlases nometnē viņš neslēpa, ka pats rēķinās ar to, ka pēc tādas sezonas grūti cerēt uz labākiem piedāvājumiem.
1: Izskana ziņas 8. Rīgā šobrīd 20 grādi lēns ziemeļvējš, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē vēl dažviet austrumos īslaicīga līs, centrālajā un austrumu daļā arī veidosies migla, gaisa temperatūra 9 līdz 14 grādi, arī dienā vietām neliels lietus.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti. Kopš Glena Hemonda Kertisa laikiem ir pagājis diezgan krietnas brīdis, bet viņš man šķiet, ka līdz pat 1911. Gadam bija atzīts par ātrāko cilvēku pasaulē. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš būtībā ir uzskatāms par Amerikas aviācijas un arī motobraukšanas tēvu un tiešām daudz tehnoloģiskus risinājumus piedāvājis pasaulē. Un kas to zina? Varbūt arī viņš domāja tajā brīdī, ka jā, varbūt pēc kāda laika cilvēki motocikls izmantos tieši ceļošanai, ne tikai lai pārvietotos tādos ļoti vajadzīgos virzienos, kas ir tādi ikdienišķi nepieciešami. Šodien mēs gan par iedvesmu, gan arī par to, kā var ceļot un arī par tādiem nu, trikiem, ko var izmantot, lai ceļotu tomēr ekonomiski un izbaudītu vienlaiks arī to vietu, uz kuru tad jūs esat devušies. Nu, lūk, tāpēc arī šodien par motocikliem un ceļošanu tieši ar motocikliem, kā tādu labāko izvēli, kas kādam varētu arī ļoti iet pie sirds. Nu, ko, Kristiāna Lapiņa šobrīd ir studijā, es runāju ar jums, Aleksandrs Šaicānovs ir pie skaņu pults, viņš savukārt rūpēsies par skaņu, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un teikšu tā, ka pie mums jau šobrīd ir atbraucis satiksmes eksperts Oskars Irbits. Sveicināti!
4: Labdien!
3: Un vēl pie mums traucas Latvijas motokluba asociācijas pārstāvs Arnis Blodons. Ja kāds viņu redz pa ceļām, nu varbūt ar roku nemājiet un nekādu sveicienu nesūtiet, lai viņš traucas un iespējami ātrāk ir pie mums, jo izskatās, jā, ka viņam varētu tas arī izdoties. Nu tā, nu tas ir, dzīve paliek dzīve un varbūt šajā ziņā tas ir pat labi, jo ja ir motocikls, tad nu viens ieguvums noteikti ir, ka var ātrāk pārvietoties, vismaz pilsētas satiksme, šķiet, ka bieži vien tas tiek minēts kā arguments.
4: Protams, jo motociklam ir tā fantastiskā priekšrocība, ka nu, viņam īsti nav jāstāv sastrēgumā. Ja tas ir tik platās ielās, kās ir mūsējās, tad no šeit atgādinājums, tad sastrēgumam drīkstam braukt cauri savas joslas ietvaros, ne pa pretējo joslu. Un mums ir fantastisks iespējas, kā to izmantot un tādās rīta stundās ir ceļš, nu, varbūt ne uz pusē ātrāk, nu, bet pat trešdaļā ātrāk noteikti ar motociklu. Ir ceļš šādos labos, foršos laika apstākļos.
3: Jā. Kā vispār tas notiek jūsu dzīvē, jo es arī paskatījos jūsu ceļojuma bildes, nu tā uzmetina aci, un tiešām tas ir ļoti iedvesmojoši. Man šķiet, ka tas ir kas tāds, kas, nu vismaz mani noteikti aizraujumi, ļoti patīk ceļot, bet arī citi cilvēki varbūt apdomājas, nu, varētu pamēģināt. Nu, kā tas ir jums?
4: Tas noteikti ir jādara, jo ceļš tie, kuri brauc ar motocikliem, tad šis aparāts ir fantastisks ceļošanas rīks. Un jāsaka tā, ka daudzas valsts to ir sapratušas, ka motobraucējs ir pats fantastiskākais turists. Jo, ja cilvēks brauc ar kemperiem, brauc ar savu dzīvojamo vagonu un visu kaut ko tādu, tad viņš ir visu paņēmis līdzi. Un viņš ir izplānojis savu maršrutu tā, ka viņš nu, tur aizbraukšu turienu, bet tā, lai man ir ērti. Tie, kas brauc ar motocikliem, tiem līdzi nav nekā. Ir obligāti, viņam vajadzēs vietu, kur palikt. Viņam vajadzēs arī kaut kādas, nu tā tad vietu, kur kaut ko nopirkt. Motociklis ir fantastisks līdzeklis, lai varētu šo to apskatīt. Un piebraukt arī tādās vietās, kur varbūt citi nevar to izdarīt. Ir cējuši, ja mēs skatāmies uz tādām valstīm, kas ir bagātākas ar kalniem, bagātākas ar bišķi sarežģītākiem ceļiem. Nu, piemēram, vienotām valstīm, kas ir ļoti, ļoti sapratusi to, ka motociklisti ir baigi foršā lieta, ir Norvēģija. Jo Norvēģijā, piemēram, maksas ceļi ir motociklistiem pa brīvu. Un līdz ar to tas jau pats par sevi jau kļūst par tādu nu, pievilcīgu ceļošanas līdzekli. Un turklāt arī šī attieksme pret motociklistiem ir ļoti, ļoti tāda labvēlīga no tā viedokļa, ka ir atsevišķās vietās pat, nu, tādas superīgas stāvēšanas vietas izdalītas tieši

0: motociklistiem. Un, pirmkārt, viņi arī tur ir ļoti, ļoti daudz. Un, līdz ar to arī no satiksmes viedokļa pārējie transporta līdzekļu vadītāji ļoti, ļoti tā, pieraduši pie tā, ļoti respektē. Un, pirmkārt, jāsaka, no Norvēģija pat pa sevi ir no satiksmes viedokļa arī superīgi droša valsts. Turklāt, ne tikai no satiksmes viedokļa, bet ir sevišķi lauku attālie rajoni ir arī citādā ziņā ārkārtīgi droši. Arī no palikšanas viedokļa, ka nav jādomā par kaut kādiem papildus aspektiem, ka tur kāds varētu traucēt, kaut ko nospērt un tam līdzīgi, tad Norvēģija noteikti tā valsts, kur par to nav jāuztrauc. Ka nebūs tā, ka kāds jūs tur kaut kādā stāvēšanas vietā apzegs. Dažās citās valstīs vai ne, tā ir aktuāla problēma. Bet arī šī leģenda, piemēram, par to, ka ceļošana, piemēram, ir salīdzinoši dārga lieta. Nebūtu tā nav. Tad nedēļu garš ceļojums ar motociklu pa Norvēģiju labi sagatavotā pasākumā, apskatot tiešām tādus ļoti spilgtus objektus, parūpējoties tā, lai pats varētu maksimāli gatavot, pats varētu tur arī tenīskaitā kaut vai dzīvot teltī, bet pat nedzīvojot teltī, dzīvojot kempinga mājiņās, tad var iekļauties 1000 eiro, pat mazāk.
1: Nedēļa.
0: Nedēļa, jā.
1: Tas izklausās ļoti, ļoti iedvesmojuši.
0: Tieši tā. Pastādus uzskats, ka ārprāts tur visi dārgi, vai ne? Mēs tikko atgriezāmies no Norvēģijas, tātad 98. benzīns tur maksāja 1,4 eiro. Tad krietni lētāk nekā pie mums.
1: Jā.
0: Zviedrijā mēs pildījāmies vispār, nopaļojot, teiksim, 1,3 eiro. Un tāda sajūta, ka viņas tā degvielas krīze vai ne, un ar visiem šaurumiem jūras vai ne, nav īsti skāras. Labi, Norvēģi paši iegūs degvielu, paši iegūs naftu, un turklāt viņi ļoti, ļoti rūpējās par turistiem, un vienlaiks rūpējās par saviem vecajiem ceļiem. Viņi ir palaiduši fantastisku programmu, kas saucās Norvēģijas nacionālajie skatu ceļi. Speciāls kartes, speciāla mājaslapa tam visam ir izstrādāta, un viņiem ir ļoti daudz fantastiski tuneļi izrakti. Tātad uz maģistrālajām šosejām visur ir tuneļi, tur, kur sarežģītāki posmi, tur tos ir izbraukt ārkārtīgi vienkārši, bet, kā mototūristam, gribas jau tos līkumotos ceļus, gribas tos skaistos ceļus. Un tie vecie ceļi, tie, kas ir paralēli visiem šiem tuneļiem, viņi ir īpaši izcelti, īpaši aprīkoti, īpaši izveidot speciāls par šīs turismu programmas. Un tad tiešām tas brauciens bieži vien izvēršās tā, vai ne, kad elpa ir aizrausies, un tas skatiens klīst uz visām iespējamām pusēm, un ir grūti attālināt apjaust to mērogu, kāds ir šiem visiem objektiem. Un daži objekti liekas, prieš kam viņi ir radīti. Un tādiem brīdī tikai saprotu, tas ir radīts prieka pēc. Piemēram, tāds objekts kā Atlantijas ceļš. Viņš jau īstenībā, neuz kuriem neved. Tas vienkārši ir tiltu sērija starp salīdzinoši pavisam maziņām saliņām. Un tāds, transporta sistēma nozīme šim ceļam īsti nav, bet to tieši šim ceļam ir superīga. Turismu nozīme. Tie, kas ir James Bond films iecienījuši, tie noteikti ir pamanījuši šo unikālo ceļu ar saviem unikālajiem tiltiem. Un līdz ar to, protams, vai ne, ir par šim attālajiem objektam, attālajiem apgabalam, turismu plūsmi ir garantēta.
1: Jā, tiešām Norvēģija izklausās ir ļoti daudz domājusi par to, lai arī ar motociklu pārvietoties, tas būtu tiešām gan interesanti, gan aizraujoši, gan arī iespējami komfortabli, cik nu tas var būt.
0: Jo tā ir viena no tām valstīm, kur ir visvairāk kempingu, jāsaka, uz iedzīvotāju skaitu noteikti. Vēl tādas valsts, kuras ļoti nopietni domājuši arī par šiem motociklistiem, ir piemēram Austrija, Itālija, tā neskaitā Šveice. Tirolas apgabals, Dolomīti, kur, piemēram, pie Edelveiša špits ir vairāki motociklisti nekā citi transporta līdzekļi. Jo tas ir gan uz Grossglockneru, gan visu šajā tieši apvidu, ir apmēram, kā viņi paši skaita, ir 60% motociklisti, un tad ir visi pārējie.
1: Jā.

0: tad liela daļa no viņiem būs tie saucamie kemperi, tad dzīvojamie automobīļi, un nu, pārējie būs krietni mazāk. Bet, jā, cilvēki tieši šajos kalnu apvidos ir ļoti, ļoti sapratuši to, ka, kā jāteica, motociklists ir fantastiski izdevīgs turists.
1: Nu, tas ir par biznesu, jā, no vienas puses. Bet no otras puses raugoties arī, man šķiet, ka tāds mazliet mītisks un iespējams arī daļēji tomēr nevisai pareizs priekšstats veidojas, balstoties uz to, ka varbūt ir kāds cilvēks, kurš tur uz motocikla dara kaut kādas lietas, kas kādam nepatīk. Nu, piemēram, nav laba attieksme pret mačiem, kuriem nav klusinātāja, un tad tas ir ārprāts, kad nevar logu atvērt. Nu, iedomājos, arī mašīnām nebūtu, ja tie klusinātāji būtu diezgan skaļa dzīve, bet tajā pašā laikā tas varbūt ir par kaut ko citu, ja tur cilvēkam ir tas, nu tāds, nu tas ir tāds tehniskais prieks, ja.
0: Nu, jāsaka tā, kad tie, kas nu, tā kā brauc uz lielos garos gaisa gabals, tad nu, tiem pārsvarā nav tie skaļie izpūtēji. Ja ceļuši Norvēģijā, tas būtu diezgan sāpīgi vārni tiešā nozīmē, jo tā, kad tu skaļo izpūtēji iebrauks tunelī, vai ne, tad tas atbalsosies visos iespējamos veidos. Un tas būs tiešām vārni tiešā nozīmē ausīm sāpīgi. Un tāpēc arī šo nedēļas garumā izbraukājušos Norvēģijas ceļus, nu, es nedzirdēju īstenībā nevienu skaļo braucēju.
1: Jā.
0: Tad viss ir kārtībā normas robežās, jo gal galā vajag jau izbaudīt šo braucienu kā tādu, un ir sevišķi, tas nav mirkļa izbrauciens, tas ir. Es personīgi dienā braucu apmēram 400 kilometrus. Tātad pirmajā, pēdējā dienā tie ir pat 700-800.
1: Bet uz motocikla tas ir patiesībā tā diezgan liela slodze.
0: Tā ir salīdzinoši liela slodze, bet nu, nepavēlti ir motociklistu aprindās ir tāds, nu, arī zinamā turistu pasākums, ka tieks nobraukt 1000 jūdzes vienā dienā, 24 stundās. Tiem tiek piešķirt šis specializētais dzelzpakaļs tituls. Vai ne, ir nu, tikai nu, tur, tūkstot šīs jūdzes, tad tas apliecina šo īpašo motociklistu izturību. Un jā, cilvēks ir parūpējies par to, lai motocikls viņam būtu piemērots. Jā, viņš ir parūpējies par to, lai viņa apģērbs būtu piemērots. Un motociklis ir pareizi uzkrauts, pareizi regulēts, tad arī šie pat 1000 kilometru dienā tas varbūt ir tā, nu, bišķi ekstrēmi, bet tas nav tā, ka tas nav iespējami. Tad var pietiekoši labi justies arī braucot liels attālums.
1: Jā, bet domājot arī par to motociklu izvēli, varbūt te mums ir laiks pievērsties nu, tādām arī nu, nosacīti tehniskām detaļām, jā, jo nu, gan jau būs cilvēki, kas varbūt jau mūža daļu ir pavadījuši ar savu motociklu kopā, jau tas jau ir gandrīz kā ģimenes loceklis, ja tikai nu, tāds rīks, bet tomēr ļoti tūs sirdī, bet būs cilvēki arī, kas šobrīd domās par to, nu kā tad es tur tālāk tad varētu ar to motociklu rīkoties, kuras varētu doties, jo patiešām, nu, tūkstots jūdzes nobraukt, es nevaru iedomāties, ja, kā to var izdarīt, man liekas, tur ir jābūt ļoti nu, fiziskai izturībai lielai, jo motociklu vadīšana tas nav tas pats, kas braukt ar automašīnu, ja, nu, tur tā komforta pakāpe ir nu, radikāli atšķirīga.
0: Nu, galvenais ir tas, lai tas pats braucamrīgs būtu, kā teica, cilvēkam piemērots.
1: Un ko tas nozīmē?
0: Lai viņš justos ērts uz viņu, jo, piemēram, man viena no prasējumām ir pietiekošētas sēdeklis, pareiz augstums stūri, lai es justos, nu, kā sakot, komfortabli pareizā šajā sēdpozīcijā un braucot šādos sarežģītākos apstākļos, lai ar pilnu pēdas varētu tik lands pie zemes. Nu, protams, ir arī cita veida braucēji, kuri vairāk iecienījuši šos adventure tipu motociklus, tiem varbūt būs kaut kāds cits prasījums. Nu, rekur mums arī kolēģis
1: ir. Jā, Arnis Blodons ir atbraucis, droši vien visu.
0: Par savu piedzīvojumu.
1: Jūs jūti ļoti līdzi, jā. Jā, jūs esat klāt.
2: Es varbūt bišķi strīdēšos pretim. Motociklis ir emocionāla lieta, jā, un ir cilvēki, kas brauc, teiksim, ar to, kas ir visnepiemērotākais. Jā, nu,
3: mokās, prieka.
2: Ir viena meitene, kur tu ar to ļoti labi pazīst. Viņa nopirka boberu, ar kuru es aizbrauku līdz Jūrmalai, varbūt izdzert glāzi veselības dzērienu, jā, bet nu, viņa aizbrauc uz Nordkapu. Es prasīju, kāpēc tu tā darīji. Man tas motis patīk. Tā ir vienīgais kritērijs. Man motis patīk, es ar viņu braucu. Bet jā, protams, kad ir jāskatās,

0: Ja gribam braukt garos ceļojumos, tad ir jāpiemeklē tāds, uz kur tu patiesi jūties ērti. Jau Oskars pieminēja, svarīgi ir stūras pozīcija, svarīgs ir sēdeklis. Jo, ja pieņemsim, pie 500 km nebūs pareizs sēdeklis, tad nu, es atvainos dibens deksēlas ugunīs. Ja? Un tas būs nu, ļoti nepatīkami. Ja? Nepareizs stūras novietojums, ja piedzīšana, nu, varbūt kādam 20 gadīgam vēl ne tā, bet ja ir pāri pa 30 un ir bijušas sporta traumas un kaut kas tamlīdzīgs, sāk smelt pleci, mugura, vēl kaut kas sasprindzinājums. Ja? Tā kā šīs ir visas tās mazās nianses, pieņemsim, es savu motociklēs būvējis, nu, ja, teiksim, ar tām legālajām detaļām, ko pieļauj arī tehniskā apskata, es esmu pielāgojis savu augumu īpatnībām, jā, tad stūras augstums, sēdeklis, kāju izvietojums, jā, un tad tiešām var nobraukt garas gabals, lielākā nelaime, kas apdraud gabalu braucēju, nav fiziskais nogurums. Mēs nokāpjam no mocīšu, bišu pavingrojam, bišu pastaipamies, jā, teiksim, iedzeram ūdeni, jā, neaizraujamies ar ēšanu garu braucienu laikā, bet tas, kas visvairāk atspēlējās, ir miegs. Jā, teiksim, paiet kaut kādas nu, stundas 16-17, ko tas pavadīs uz motociklu, jā. Nu, ir tā, ka brauc ar vaļējām acīm un tev, nu, suņi sāk skriet.
1: Melnais suns, jā.
0: Mans ieteikums, un to mēs arī esam darījuši, un Oskars ar to zina, jā, tad ir, kad tu jūti, ka nāk melnais suns virsū, es vienkārši nolieku moci malā, aiziet tur patās, ja pļāva, atrod kaut kādu, teiksim, vietiņu, kur es uz 20 minūtēm iekrīt tā saucamajā dziļajā miegā. Atslēdzies, iekrīt, pēc 25 minūtēm celies, tad pilnīgi cita sajūta un brauc tālāk. Nevajag sev mocīt, vajag kādreiz pārbaudīt. Nu, tieksim, visiem ir interesi, nu, kā tas ir, kad iebāž pirksts kontaktā. Jā? Nu, ka bērni visi esam bijuši. Jā? Nu, vajag izmēģināt, kā tas ir, kādas ir tavs spēju robežas. Un tad, kad tu zini savu spēju robežas, jā, tad tu arī labāk un veiksmīgāk var prognozēt ikdienas braukšanu un tamlīdzīgi. Tu zini, kurā brīdī sākās nogurums, kurā brīdī tu vairs nejūties komfortabli, kad tu zaudē uzmanību un kad tu apdraudi sev un citu.
1: Jā.
2: Milzīga nozīme vēl ir arī maršruta izvēlē.
1: Es tieši par to gribēju jautāt.
2: Jo viens ir tas, ka jā, ir interesanti objekti. Ja ir kaut kas interesants apkārt, ja mainās šī vide, ja ir kaut kas tāds, nu, re, kur kaut kas interesants, tur kaut kas interesants, kad ir nemitīgi šī iespēja pārslēt uzmanību, tad arī šis nogurums mazināsies. Bet man personīgi ir viens ceļa posms, no kura es labprāt izvairītos vienmēr arī jebkuru braucēnu laikā. Tas ir Zviedrijā, ir piemēram no Bisko līdz Bosnijas līdz, tātad, Bosnijas līdz Olu un Botnijas līdzim, tātad līdz Zviedrijas, Somijas apakšējai robežai. Un tanī posmā no reāli piemeklē deja vu sajūtu. Jo zaļa tapeta grausīm, krustojums, zaļa tapeta grausīm, un nākšais krustojums ir tieši tāds pats, kā iepriekšējais. Un tad ir brīdī sāc domāt, vai es jau te biju vai nebiju vai ne, un vai tiešām es braucu pareizā virzienā, un vai, kā sakot, nu, tad ir noguruma brīdī vai ne, vai tiešām man viss ir kārtībā. Un jā, ir šie pilnīgi vienmuļie ceļa posmi, kas tiešām novērš uzmanību, un tad ir vienīgā metode stājies malā un gulk. Bet pārsvarā jau ir tā nelājuma, ka tie visos ceļojumos tos garlaicīgos posmus jau cenšas pārvarēt tieši šajā lielajā pārbraucēnā. Tur, kur jau ir interesanti, vai ne, tur, kur ir viens objekts, nākošais objekts, tur, kur ir ūdens kritums, kalns, ala un vēl kaut kas, tur jau tā uzmanība nezūd. Zūd tieši tādī garlaicīgajā, garajā pārbraucēnā pa automaģistrālu.
1: Jā, nu tad jāiepazīst sevi, varbūt arī tādos īsākos gabalos ir jāsaprot, kā es jūtos uz tā motociklu, un tad nu, tas sevi ir jāiepazīst, nu jā, tas tā nu, nekā.
0: Ir viena lieta, ko es gribētu visiem likt pie sirds, jā, pirms garā ceļojuma, es to arī vienmēr daru, arī rītā es no rīta dzīšu savu motociklu uz tehnisko apkopi, jo, ja jūs plānojat novraukt ap 5000 km, jā, nežēlojiet laiku, sagatavojieties laicīgi, sagatavojiet savu tehniku, visu no sērijas, ko es pasties, šitais izvilks, ticiet man, pēc pieredzes neizvilks. Jā. Izdarīt to visu Latvijā ir daudzreiz lētāk, daudzreiz komfortablāk un nesabojās jūsu ceļojumi. Jā. Pat jā, ir tāda maz doma, ka nu, ar Tātad visas tās mazās sarkanās lampiņas, jeb šaubas par to, ka jūsu tehnikai kaut kas varētu būt kādā vietā beigts, salabojiet šeit. Jo, varu pateikt, mēs bijām Itālijā, nu, sāk no ātrumu kārbas bišķi sulot ārā eļļa, jā, tur iet iekšā sajūgt rosīt,

0: Nu, tur vienkārši bija jānomaina viens špuņķis, kas faktiski nemaksā neko. Mēs iebraucām Harley, nu, braucām ar Harley tipu motociklu, iebraucām dealershipā. Un, nu jā, puikas to var izdarīt, 2 stundas, 200 eiro, plus detaļi kaut kādi tur 15 eiro. Jā, tad detaļi nemaksāja neko. Mēs uz viņiem paskatījāmies, vai var aizdot atslēgu. Nē, atslēgu jāīrē. Nu, paldies Dievam, mums viss ir līdz. Mēs 3 minūšu laikā to izdarījām uz vietas. Jā, tad rēķinieties, ārzemēs jebkurš roku darbs maksā vājprāt naudu. Un neviens, nu, nav tā kā pie mums, ka te iebrauc Latvijā pie kādiem motociklistiem, un tev viss baigi draudzīgi palīdzēs. Ja? Teiksim, tie, kas pelna lielo biznesu, viņi tev arī, nu, kā saka, tā darba stunda, kas ir cilvēkam rietumu pasaulē, viņi ir ārkārtīgi dārgi. Tā kā sataisiet, nu, savus mocīšus kārtīgi, es ar te nesen biju, nu, man riepa bija tāda, nu, izvilks 2000, nevēl. Nu, es atbraucu uz pēdējo kordu, uz pēdējo. Tā nedrīkst darīt cilvēku, kuriem pieredze jau ir pie 30 gadiem.
1: Jā, un tas jau ir arī ārkārtīgi bīstami, jo tu... Tomēr, nu, tas
2: vēl liekas slikti. Atceramies, ja mēs braucamies ceļš uz tādiem nu, maršrutiem, kur ir tie serpentīni un kalni, tad riepa dilst vismaz uz pusi ātrāk. Tad, ja, nu tā piemēt, nu, es vēl te Latvijā varu kāds 5000 nobraukt, tas nozīmē, ka serpentīnos nobrauks labākā gadījumā 2000.
1: Jā.
2: Tas... Un jāatceras vēl viena lieta, piemēram, Skandināvijas ceļa ir ar citu materiālu, ar daudz cietākiem šiem akmentiem.
0: Asākiem,
2: un viņi grauž to riepu, nu tā, ka dzirdēt var.
1: Tas segums ir arī svarīgs. Un vēl tad jūs teicāt arī par to, ka ir ļoti iecienītie maršruti, kas būtu saprotami, jo tie ainaviski ir ļoti pievilcīgi un skaisti, bet ir kalni un ir lejas un ir temperatūras svārstības un ir arī ledus kaut kur kādreiz. Nu par šo mazliet vairāk arī, jo tam arī nu, kaut kā ir jāmēģina būt vairāk gataviem nekā
2: un,
1: varbūt var iedomāties.
2: Tā, kad arī šajos augstkalnos ir aplidojums īstus ceļiem nebūs. Ledāji būs. Tie būs apkārt riņķī, vai ne? Un piemēram, tātad manā pēdējā braucienā ir, nu, tieši bija tas brīdis, kad uznācas lielais karstumvilns. Tas nozīmēja, kad arī Norvēģijā viņš bija, bet Norvēģijā tas izpaudās tā. Tur, kur bija jābūt +2, tur bija +10. Tur, kur bija jābūt +12, tur bija +24. Tātad siltāks nekā tam vajadzētu būt, un ja mēs rūpīgi izplānojam maršrutu, ja rūpīgi apskatāmies, un tiešām ir sevišķi tādās valstīs, nu, kā jau Alpu rajona, tur Itālija, Austrija, Šveice un īpaši Norvēģija, tad tur jāpaskatās. Ne tikai kā tas maršruts iet pa karti, bet arī kā viņš uz augšu uzlīstēgā. Apģērbām, ir sevišķi motociklistām, ir jābūt īpaši piemērotam, lai mēs varam braukt gan tajos augstkalnu rajonos, gan tur, kur būs +30.
1: Labi, un tagad iedomāsimies, ka mums vienmēr būs kāds cilvēks, kurš pirmo reizi kaut kur dosies, tad par šo apģērbu viņam noteikti kaut kas jāzina.
2: Jāsaka tā, ka pēc manas pašas pieredzes ir, ja es, piemēram, ikdienā ļoti daudz Latvijā braukāju, teiksim, ānas jākā, vai kur varu uzākt?
1: Jā, ānas ir uzvilcis, vai, ir pilns outfit,
2: apģērbs. Piemēram, uz Norvēģijas dodos specializēju šajā tekstilu jākā, kur ir ar entajām membrānām, gan speciālu ūdens aizturēšanai, speciālu, kas kods siltināšanai, un kaudze ar slēdzējiem, kuras var attaisīt vaļā speciālas ventilācijas vietas, nu tā, lai arī braucot šajos karstajos laika apstākļos nu, nepārkarstu. Un jāatceras ir tas, ka tikmēr, kamēr mēs esam kustībā, tikmēr viss šīs ierīces ventilācija viss strādās, bet tiklīdz mēs, piemēram, iebraucam pilsētvidē un nokļūstam sastrēgumos, tiklīdz nav kustības, tā tas, protams, nestrādā. Tāpēc, ja ir plānots braukt, piemēram, pilsētvidē, tā, kur satiksmes stāv un ir klasiskie sastrēgumi, tad, nu, tur atkal ir jāpadomā, kā pārģērbties. Bet pamat doma, to, ko arī visi turisti stāst ceļotāji, kad ģērbjamies kārtās, tā, lai mēs attiecīgi varam pielāgoties kaut ko novilkt, kaut ko uzvilkt, un ar motociklu atšķirību un automobīļu mums, nu, galvenais jārūpējas, kā mēs jūtīsimies, tā, ka sāks gāst lietus. Jo, nu, es neesmu bijis nevienā ceļojumā, kurā es neesmu salīs. Un galā tā tad ir jāsaprot, kā saģērbties tā, lai es varu braukt arī intensīvā lietu, lai pēc tam nesaukstētos, nesaslimtu un galā padomāt, vai man būs iespēja šo apģērbu izžāvēt. un attiecīgi tad izvēlēties tādu apģērbu.

0: dēnu, kur es varu izžāvēt, piemēram, arī atrodoties telti.
1: Jā, nu tas ir tas, kas būtiski atšķir motociklista dzīvi no cilvēka, kurš pārviet uz rātmašīnu, jo motociklists ir absolūti...
0: Es pagriezīšu tikaišos regulātos, jā, un aiztaisīšu logs.
2: Jā, nu, es gribētu piebilst, ka nu, nevajag arī varbūt bišu pārspīlēt, jā, tad jūs braucat motociklu, jūsu iespējas ir ierobežotas. Ja jūs sakrāmēsiet visu to, ko jūs gribat aizvest līdzi, nu, būs grūti braukt. Protams, katram atšķirās tekstils ir ļoti labi, bet ir kaut kā, nu, katram ir kaut kādi tie savi ieradumi. Nu, es parasti braucu ādā, jā, tad man jāds biks ādas jākas, džinsas paņem līdzi kādreiz. Nu, es zinu, kā džinsām īsti labi braukt nav, bet, ja ir ļoti kars, es samainu tās ādas bikses par džinsām. Nu, tāpēc man arī šādi tādi nobrāzumi uz, gan uz dibenu, gan uz ceļiem, jā. Bet, kas ir jāņem vērā, tad ņemat līdzi skaidru naudu, beidzēt šito te propagandu, jā, par to, ka jābūt elektroniskai, bijām Gotlandē vētra, atslēdzās elektrība, es no rīta izčekojos no viesnīcas bez problēmām, jo man bija skaidra nauda. Man kolēģi, kur bija izdomājuši, ka Zviedri ir absolūti elektroniska valsts, sadūrās ar to, ka, nu, kā jūs gribat iet ārā no viesnīcas, ja jūs nevarat norēķināties. Un man ir karte, a mums nav elektrība. Jā.
1: Jā.
2: Kā, nu, atceraties, lai ko jums nestāstītu, skaidrai naudai ir jābūt līdzi. Un otrs, jābūt ērtiem apaviem. Tad tie apavi, ar ko jūs braucat, ja jūs nopērkat jaunas zābaks, bet jums ir vecie mīļie zābaki, teikšu tā, tos jaunos zābaks lietojat mājās, jo jums berzīs kājas kaut kur tur tālumā, jā, jūs būsiet nelaimīgi. Tad braucam ar
0: ērtiem. Pagaidiet to brīdi tiem jaunajiem zābakiem, kad viņi arī kļūs par mīļiem un ērtiem.
1: Jā, tāpēc tas varētu būt ļoti liels risks.
2: Drēbes ir ļoti kompakts, jā, tā kā faktiski vajag nopirkt vienu lietas stērpu, apstieties, jā, nepažēlojiet, ir arī dārgāk tie lietas stērpi, jā, un skatieties, lai viņš būtu kompakts, jo ceļojumā vissvarīgākais ir kas pareizi atlasīt, neņem daudz līdzi liekas lietas, jā. Kā es saku, vislabākais ceļojums ir ar zelta kredītkarti.
1: Nu, tas pie nosacījuma, jā, ir elektrība un pat Gotlandē, jo tur viss ir kārtībā.
0: Zelta kredītkarti vienīgais nepalīdzēs, tā, kad uzbrauks augšā kalnos un tur būs plus 2 grādi, vai ne, ir viņi nesasildīsies. Vajadzēs tomēr to jāku jau nejādabūt.
1: To vajadzēs, jā. Klausītājs sakarīgi, uz citu, ka Latvijā ir tāda iespēja droši vien domāt par to, saka paldies par tematu, un cik žēl, ka nespējam vai negribam sakārt tot visu veidu turismu un ceļu gar jūru no Liepājas prāmi termiņāļa, gar jūru caur šķēdi, Saraiķiem, Ziemupi, Akmeņu, Ragu, jo Dieviņš mums taču ir devis tādu vietu, cilvēku šur tiecas braukt, bet mums nav pat ko pateikt, lai attaisnot savu nedarīšanu un tad novēl laimīgu ceļu.
0: Es tā īsti nepiekrītu, jo tur tiešām ir daudz ko skatīties, ir daudz ko pētīt, daudz ko apmesties. Un šī Kurzemes piekraste ir tieši jūras piekraste, no viņiem ir fantastiski ar to, ka cilvēki tur ir salīdzinoši maz. Lielākā daļā pašvaldību ir normāla iespēja piekļūt pie jūras. Ir gan tādas, kurās nav, un vispār maks un briesmīgi, bet tur, piemēram, arī Latvijas valsts meži ir iekārtojuši fantastiskas atpūtas vietas, piemēram, pie Irbas ietekas, kur nu, arī līdz ar to ir, nu, cik tur ir būs, tad arī, piemēram, turisti pietiekoši daudz, un Latvijai noteikti ir augsts potenciāls, piesaistīt visu veidu turistu, neskaitā arī motociklistus.
2: Es gribētu pateikt, ka Latvija pilnīgais atvainos pateicienu pakaļā, jā, attiecībā uz, jā, es saprotu, bet tas latviešu pārti.
1: Nu, labi.
2: Ar mototūrismu, jā, jo jūs saprotat, Eiropā šinī vasaras laikā ārkārtīgi daudz cilvēku ceļo ar motocikliem. Mototūrisms Eiropā ir viens no tādām pamatīgiem industrijas turisma, industrijas stūrakmeņiem. Tas, ko mēs Latvijā darām, mēs nemākam ne tikai turists vienkāršos uzņemt, mēs vispār nedomājam, kā nopelnīt naudu. Mēs nepiedāvājam ne maršrutus moto, ne es nepiedāvājam kaut vai mazas nianses, teiksim, Polijā iebraucot jebkurā benzīntankā, nu varbūt ne 100% visu, ja mēs ejam, teiksim, nu, es esmu bijis vīriešu toltes, ja?
1: Nu,
2: tur ir speciāls pakaramais ķiverei. Nu, tas vienkārši parāda to, ka doma par to, ka brauc arī motociklisti, ja? Es zinu, ka mēs aizbraucam Alexander Pub Pērnavā, specializētā viesnīcā, kroks visiem turistiem, pārsvarām mototūristiem, kur var iet arī normāli cilvēki un kur iet un kas ir pārpildīts. Nosauciet man vienu vietu specializētu Latvijā, kas piedāvātu moto turistiem vienalga. Izklaidi, nakšņošanu vai vēl kaut ko, ja?
1: Par degvielu un citām lietām, kā tur ir arī, nu varbūt tad ir tāds nu, draudzīgās valsts tajā nozīmē, ka es nedomāju, ka tur benzīntanks būs aiz katra stūra, bet nu, tas arī ir kaut kas tāds, kas jāņem vērā, ja, jo nu, kalnos tur nebūs tā, ja, ka kāds arī ar kanniņu nestāvēs. Nu,

kad ir atkarībā kuros kalnos. Un viens ir obligāti tas, ka nu, cilvēkiem ir jāapzinās savu braucamrīku iespējas, cik viņam tā bāka ir liela, cik viņš ir nobraukt, un attiecīgo ceļu, cik viņš ir nobraukt. Protams, tādas valstis, nu, kā tu tāpat pieminētie Norvēģija, Alpi,

0: 500 km bezdegvielas uzpildstācijā.
1: Kurš tas ir? Jums ir
0: prātā? Tas ir paši Krievijas robeža, braucot uz augšu, tas ir apmēram... Nu,
2: kā Karelija, nav 300, tad es tev varu pateikt precīzi 98 km, jā, bet tur ir tāda viena pamesta, tad it kā pēdējā, nu tā pēdējā, bet tas benzīntanks ir tāds, nu...
0: Kurš nestrādā caur dienu,
2: jā, un es te nepildīšos, iepildīšos nākošā.
0: Nav nākošā.
2: Mēs tā izdarījām.
1: Un tad tā nākošā nav?
2: Aldis toreiz, nu, kas saka, viņam viss labi, toreiz ar tvaikiem, man liekas, ieripo iekšā nākošajā.
0: Pabraucot tam vienām garām, vai ne, to tū tiem 300 sanāk bez?
1: Ārprāts, nu tas gan ir jāprāts.
2: Tas, ko es ieteiktu, skatieties, ja, lai kaut kādi... 4-5 litri, tad, ja jums bākā paliek nu, kaut kādi 4-5 litri, pildaties. Jā, tad tie 5 litri ir aptuveni 100 km, ko jūs varat veikt, ja gadījumā ir ekstremāla situācija. Jā, bet 4-5 litri bākā vienmēr jābūt. Tikko jūs esat nobraukuši, pieņemsim, esat notērējuši, nu, pieņemsim bāka 20, jūs esat 15 litrus iztērējuši, pildaties. 15 iztērēt, pildaties. Ja bāka ir mazāk, atceraties, trešdaļai jāpaliek ir.
1: Nu, vēl par to navigāciju domājot arī, cik ļoti var paļauties uz to, jo citreiz cilvēki arī domā, nu, tu, ko tad es paņemšu līdzi to savu kaut kādu aparātu, jā, telefonu vai ko citu, nu, tad es te visu varēšu atrisināt. Kā tur ir?
0: Maršruts ir ļoti rūpīgi iepriekš jāizplāno. Jāsaprot, nu, tātad uz augšu uz leitas ceļš iet, cik viņš līkumots kādos apstākļos īsti ir jābrauc, es personīgi. Savus maršrutus gatavoju apmēram, nu, vismaz 2 mēnešus. Nu, pārsvarā es daru tā, es atlaidu milzīgi kaudzi ar objektiem un pēc tam izvēlos tos, kurus es gribu apmeklēt un kurus es varu salikt normālā maršrutā. Un man vienmēr ir, šī maršruta kartas vienmēr ir nodrukātas. Viņas vienmēr ir papīrā līdzi, telefons var izbeigties. Tādien brīdī, kad viņš strādā navigācijas režīmā, nu, tās baterijas diezgan tiek ēstas, tie ceļšā ekrāna cēli ir ieslēgts. Tad es personīgi izmēģināju pēdējā braucienā vienu fantastisku lietu, ir es uzliku speciālu Android autoekrānu motociklam no lielās valsts austrumos, kur ražo pilnīgi visu, tātad, ja nemaldos, samaksāju kaut 70 eiro par šo ekrānu. Un uzstādot uz motociklu, tad būtībā atrisinājās problēma, ka man nav jābūt telefonam priekšā. Ja brauc kompānija, navigātors ir viens. Ir tātad viens ir tas, kas ved visu šo bariņu. Pārējie var koncentrēties uz braukšanu, uz apkārtējiem objektiem, uz vēl visādām fantastiskām lietām. Un tāpēc ir ļoti svarīgi ceļuši motokompānijā sadalīt amatus. Viens ir navigātors, viens, piemēram, rūpēsies par viesnīcām un ies runāties ar visiem, kur palikt vēl. Foršerijā ir pavārs līdzi.
1: Un dakteri, man liekas, jāuzliek arī uz moču, jāpaņem līdzi. Nu, jā, nu
0: jābūt arī vienam ir, nu, saucam, kā gribam, varam savu pa psihiatru mācītāju, vai ne, ir padomnieku vai vēl kaut kā. Tas, kas savadīs visu kompāniju, sakārtos visiem smadzenes, vai ne, un jā, kaut kas iet ne tā, tas, kas saliks visu atpakaļ.
1: Bet vēl domājot arī par tādām, nu, arī tehniskām lietām, kas būtu jāpaņem līdzi? Nu, varbūt ir kaut kas.
0: Nepatiks, ne, bet es teikšu tā, vai ne, ir. Izvēlēties motociklu, kurš nav jāremontē. Es braucu tādu motociklu, kuram...
1: Kurš tāds ir?
0: Tā ir Honda.
1: Nu labi, mēs neviņas pateicām. Jā,
0: bet es jāņem tagad... līdz tornes izstāstīs.
2: Nu, es varu parādīt, mums ir arī, teiksim, ja mēs redzamies internetā, jā, tad reko šī tāds te.
1: O, kas tas ir?
2: Tas ir universālais tāds plakans tangs, te ir iekšā nāzes vīles, krūgriežu, tamlīdzīgs, tamlīdzīgs visādas lietiņas, jā. Šis te ir jābūt jebkuram motociklistam, man viņš vienmēr dzīvē ir līdz. Jāņem līdzimā gaivareni, tā ir tāda speciāla izolācijas lenta. Nu, pat jūs zināt, kas
1: jā,
2: tas ir.
1: Jā, es ikdienā daudz lietu.
2: Savilcēja, jā, tātad plasmas savilcēja, jāņem līdzi, ja gadījumā nokrīt kaut kas, jūs pēc tam to visu varat sastiprināt. Jāpaņem līdzi obligāti ir aptieciņi, jābūt 100 punktu līdz aptieciņai, jā, jo viss, kas var gadīties un nedodies. Nu,
0: štrope.
2: Un štrope, jā.
1: Un štrope.
2: Ar tas ir, nu, savilcēja, tādas, nu, tās, ko piestiprināt. Jā, ir plānot vēl kaut ko, teiksim, piepirkt klāt, paņemat zirnekli, jā, tā kā jums ir somas, bagažnieks vēl kaut kas, jā, tad vēl papildus jūs varat ar to zirnekli
0: tīkls,
2: kaut ko
0: teiksim,
2: piestiprināt. Nu, tā pa lielam, un par to ceļošanas plānošanu, Oskars ir ļoti perfekts plānotājs. Es teiktu tā, es vados pēc Vikinga teicienu, ģenerāli jums jāzina, kur jūs braucat, pa ceļam ir improvizācija, bet noteikti pirms ceļojuma izlasiet par šo areālu, kur jūs apmeklēsiet, lai jūs nepalaist garām kaut kāds interesants vietas, bet piedzīvojums tāpēc ir piedzīvojums, ka mums paliek laika improvizācijai. Un vajag forši no rīta ir vislabākais ceļojums tā, ka tad no rīta pamosties, uz kur pusbraukš, aha, lietus nav

0: Anī pusē, tad braukšu uz to pusi.
1: Bet jums ir tā gadījies, ka jūs pilnīgi nomainat maršrutu, aizbraucat uz citu pusi, tāpēc, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tur nu, tas tāvs nāks ūdens no gaisa.
2: Nu, lietus gan laikā manā ceļojumā nevienā nav bijis iemesls mainīt virzienu.
1: Jā.
2: Nu, ir tā, ka ir bijis, ka ceļojuma laikā ir tur kaut kāds rajons, ir lieto izpostīts. Jā, tad, protams, braucam kaut ko citu. Kad tur, piemēram, paredzētais kempings ir vienkārši ņēmis un noslīdis.
1: Jā.
2: Šobrīd viņš ir zem ūdeni.
0: Jā. Jā. Nu, gan, mēs pa Spāniju braucām, galvpunkts ir zināms, jā, bet tādā dienā bija ārkārtīgi spēcīgs lietus dažos apgabalos. Jā, un tam mēs centāmies skatīties pēc tās kartas jā, un apbraukt to lietu gar malu. Jo, nu,
2: pēc aviācijas principiem.
1: Nu jā. Es tam citāds jautājums ir, vai Blodona vai joprojām ir motis Latvijas krāsās?
0: Nē, tas ir manam draugam tagad, viņš turpina braukt ar to. Jā, ir Latvija, bet manam
1: mocem ir.
0: Man mocem ir Latvijas ģerbons virsū, Latvijas saulīte un mēnes zīme, tā kā.
1: Tu nu viss kādi.
0: Tautiskā lieta turpinās.
1: Turpinās, jā. Un tas jautājums, kāpēc studijā no meiteni baikere? Nākamreiz mēs uzaicināsim, es nezinu, kā tā sanāca, jo meitenes arī ļoti daudz brauc,
2: vai ne? Es ar savu kolēģi noteikti paaicinātu, vai ne? Un man tieši CSDD ir kolēģi, kas
1: ļoti... Man liekas, šīs raidījums ir tikai sākums, jo es jūtos ļoti iedvesmot.
0: Jā,
1: domāju,
0: es tur pateiktu par motociklistiem sievietēm, ja mēs skatāmies apmācību, jā, tad nu, vīrieši nav vairs nospiedošā vairākumā. Man jāsaka kompliments sievietēm. Sievietes brauc tieši tāpadās, kā mācās skolā. Sievietes ir apzinīgas un brauc pareizi. Puikas ir tāda, nu, tagad šito mēs, nu, labi, nu, kaut kā tā, jā. Tā kā, nu, viss kompliments, teiksim, sievietes iemācās braukt pareizi, viņas ir prognozējumāks, jā, un viņas rada mazāk bīstamības attieksmē.
1: Bet man kā sievietai ir jautājums tomēr arī par to, cik svar kāda tehnika, jo es saprotu, ka ir kaut kādas lietas, ko es varu darīt. Es varu būvēt droši vien tiltu, es varu celt ēku,
0: Drīkst
1: es varu vadīt. Jā,
0: Imants
1: celtni.
0: Imants Zoliņš vislabāk pateica par šo. Viņš nopirka drausmīgi smagu un lielu motociklu. Un viņam teica, nu, klausies, Imants, priekš kam tu šitādu moci? Viņš tā pastījās manīm teica, piloti lidmašīnas vada ar tehniku, nevis spēku.
1: Nu, tas ir skaidri.
0: To es arī varu pateikt, ja kur smago motocikli cevišiem ir zemes smaguma centrs, ja, pat maz meiteni var no zemes piecelt, jāzina tehnika, un, ja, teiksim, objekts ir kustībā, viņam zemes smaguma centrs, viņš ir viegli vadāms.
1: Bet būs tās īpatnības, nu, tā kā padomēt arī mazliet par to fizisko aspektu, ja, ka es kā sieviete, nu, varbūt, ka man ir kaut kas tomēr jāņem, tad, nu, kaut vai šis pats smaguma centrs, kur tas ir novietots, izvēloties motociklu.
2: Tas ir, pirmkārt, ir, kā mēs uzkraujam kravu uz motociklu, kā mēs sastiprinām tur visu. Bet, nu, nav tā, ka tur nav beigās dzimuma atšķirības, vai ne, kad tur tiešām ir tā, ka, ja viss ir pareizi izdarīts, tad beigās spēks nav vajadzīgs.
1: Jā.
2: Tur ir, varbūt, meistarība vajadzīga, bet spēks nav vajadzīgs. Un tiešām ceļojot ir jāatceras, ja mēs ikdienā, piemēram, tā, braukājam pa pilsētu ar motociklu, tad brīdī, kad mēs dodamies ceļojumā, tas motociklus svēr krietni vairāk. Un, ja tiešām mēs braucam pēc tā principa, ka mums viss ir līdz, tātad, nu, skarbajā režīmā, tad, jā, tas ir vēl viens pasažieris. Tas ir vēl viens cilvēks, kas mums, nu, nekustīgi, ļoti vēlams, lai nekustīgi tur aizmugurēja.
1: Jā. Nu, skaidrs, es jūtos iedrošināt, es tagad sāku domāt, ka man dzīvē sāk parādīties jauni izaicinājumi, es noteikti tos apsvēršu, un arī klausītājs, domāju, jūtas iedvesmot, viņi arī sūta mums sveicienus, paldies par raidījumu, beidzot, viņi saka, ka viņi arī kā tādi nezinīši, kā nezinīt, un kā dāmums raksta, var klausīties un jūsmot par brīvo jauko sarunu tiešām, un arī vēl tāds, nu, kompliments, jā, atraktīvi un interesanti, un sveiciens Oskaram un Arnim, un tad, jā, klausītāji tiešām ir tādi ļoti, ļoti aktīvi, un tad, nu, te, nu, re, kur ir mums arī bildes, ir parādījušās, jo Kurland Bike Meet 2026, kur abi bija jau otra bilda. Jā, tās mēs nerādīsim un arī par tiem ceļu posmiem. Nu, to mēs paturēsim prātā. Un es domāju, ka šī saruna ir jāturpina, tāpēc, ka man liekas, tur ir vēl daudz interesantas lietas, ko pētīt. Es tiešām gribu teikt paldies Arnim Blodonam par to ātrumu, ja, kā viņš ir klāt, un arī, protams, Oskaram Irbītam.
0: To nevajadzēja skaļi teikt.
1: Ah, nu labi. To mēs, nu, to jūs nedzirdējāt, ja? To mēs tā vienkārši aizmirsīsim. Nu labi, lai tad tiešām izdodas arī klausītājiem atrast to drosmi un gal galā izbaudīt šo brīnišķīgo prieku braukt ar motociklu, jo tas noteikti ir tā vērts. Tā ir tāda pieredze, kas bagātina dzīvi. Lai tiešām mums sanāk, un tad jau mēs lielā ātrumā varēsim

0: Esim doties atkal nākamās nedēļas virzienā. Atā.
1: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
3: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

velns un krogus dzērāji. Didriķis un Niks bija tādi vīri, kurus biežāk varēja sastapt krogu nekā mājās. Krogus ir paša velna baznīca. Un tas, kas bieži krogu dzer, kalpo nelabajam. Un tas viņus uzskata par savu īpašumu. Reiz atkal Didriķis un Niks bija krogu. Pie vīna glāzes laiks paiet varen ātri, tojās pusnakts, kad viņi beidzot uzsāk ceļu mājup. Te, nez no kurienes, pie vīriem iznāca kāds jauns kungs. Apreibuši, viņi pat neattapa izbrīnīties, no kurienes tāds šiks kungs nakts laikā. Cik aizraujoši un interesanti viņš mācēja runāt. Didriķis un Niks gāja klausoties svešās stāstos. Jau sen viņi būtu sasnieguši mājas, taču šoreiz ceļš šķita nebeidzams. Vīri trietā nu bija jau nogājuši varen lielu gabalu, kad Didriķis atskārta, ka nu jau trīs kāršs ceļš noiec. Izbijies viņš iekliedzās. Svēts pērkons, tā vairs nav pareiza lieta! Kā šie vārdi tika izteikti, tu daļ svešais ceļnieks pazuda kā zemē iekritis. Vīriem it kā plīvurs nokrit no acīm. Viņi ieraudzīja, ka neatrodas uz ceļa, bet gan dziļi mežā. Ilgu laiku Didriķis un Niks mēģināja atrast ceļu mājup. Taču tad atmetā roku un nolēma gaidīt līdz rītam. Un likās atpūsties zem kāda krūma. Kad no rīta krogus dzērāji pamodās, viņa atskārta, kā gulējuši uz augstas klints malas. Ja naktī viņi būtu spēruši vēl pāris soļus, atrastos jūras dzelmē. Atceroties naksnīgo ceļabiedru, viņa saprata arī to, ka tas bijis pats nelabais. Vēlns bija centies piedzērušos vīrus noslīcināt, lai iegūtu viņu dvēseles. Bet tā kā vēlns baidās pērkona, tad Didriķis izsauciens svēts pērkons viņu aizbiedēja.

Kapteinis rod glābiņu. Reiz kādam kuģim esot tālā jūras braucienā, sāka būs stiprs pretvējš. Šķita, ka tas nemaz netaisas rimties vai mainīt virzienu. Kapteinis bija jau pavisam nobažījies, vai reiz izdosies nokļūt krastā. Kādā vakarā kapteinis bija atkal uz klāja un jau pavisam dusmīgs skatījās tālumā. Te pēkšņi tam līdzās uzradās svešs vīrs, kas solījās izlīdzēt, lai kuģis drīz vien sasniegtu ostu. Kā atlīdzību viņš vēlējās saņemt to, kas pirmais kuģim ostā pretīm steigsies. Kapteinis ilgā pretvēja dēļ bija gluži izmisis un drīz vien piekrita darījumam. Svešais vīrs pavēlēja visiem jūrniekiem doties savās kajītēs un no tām neiznākt, līdz to atvēlēs. Kajītēs būdami vīri dzirdēja, kā uz kuģa klāja tika doti norādījumi, sietas būras. Drīz vien stāvošais kuģis sāka traukties uz priekšu, gluži vai lidodams. Pagāja vien pāris dienas, kad kuģis bija jau pavisam netālu no dzimtās ostas. Svešais pasauca kapteini un atdeva kuģi tā rīcībā.

kajītē sēdēdams, kapteinis saprata, ka svešnieks ir kāds ļauns gars, un līguma slēgšana bija bīstams solis. Galu galā tam, kas kuģim ostā pienākot pirmais pretīm steigsies, nāksies samaksāt ar savu dvēseli. Kapteinis bija gudrs vīrs un, nedaudz palauzījis galvu, tas izdomāja, kā izvairīties no vieglprātīgi slēgtā līguma pildīšanas. Tā nu viņš svešiniekam, kas bija pats nelabais, teica, ka līgums būs spēkā tikai tad, ja tas spējas paveikt vēl vienu uzdevumu. Nelabais lepni atteica, saki, ko vēlies, un tas tūdaļ tiks izpildīts. Tev būs jātur ankur ķēde pie gala, kad iebrauksim ostā, kapteinis pavēlēja. Nelabais tā arī izdarīja, būdams pārliecināts, ka drīz, jo drīz pretīm nākošā cilvēka dvēsele piederēs viņam. Tam neienāca neprātā, ka kapteins bija licis ankur ķēdi un veltni ietaukot. Kuģis iebrauc ostā, ankur iemet ūdenī un ķēde līdzi. Velns gana turēja ankur ķēdi no visa spēka, tomēr nespēja noturēt, un kopā ar to ievēlās jūrā. Kapteins no sirds priecājās, ka viņa viltīgais plāns bija izdevies. Kuģi nofraktēja, un tūtaļ no jūras izlēca velns ar visu ankur ķēdi, nometa to uz klāju un aiz niknuma zivs lādējās. Jūs esat mani piekrāpuši, nekad vairs, ne mūžam ar jūrniekiem nenoņemšos. Un pazuda no kuģa. Kapteinis pagriezās pret krastu, un tur jau kuģi saņēma steidzās vesels pulks ļaužu. Bet priekšgalā paša mīļotā sieviņa, kuras dvēseli gan drīz būtu ieguvis pats nelabais –

0: pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Ungārijas banka ar filiāli Krievijā cer ienākt Baltijas tirgū. Prokuratūra prasa atcelt iepriekšējās valdības lēmumu kokrūpnieku lietā. Šos un citus nedēļas notikumus ar žurnālistiem apspriedīsim piektdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām vieglajā balā.

Valodā studijā Ģirts Auzāns. Krievijas raķešu triecienā Kijivas apgabalā Ukrainā šodien nogalināti vismaz 10 cilvēku, aptuveni 100 ievainoti, tā vēsta Ukrainas mediji. Uzbrukums bija vērsts pret privātu poligonu Bučas rajonā. Tur tobrīd notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Krievijas aviobumbu triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskai šodien priekšpusdienā 5 cilvēki tika nogalināti un 9 ievainoti. Uzbrukumā cieta ēka, kurā atrodas Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Aleksandrs Pavenko nav ievainots. To Latvijas radio apstiprināja viņa palīgs Volodimirs Streļcovs. Pievakarē Slovjanskā notika vēl viens Krievijas spēku uzbrukums. Šajā triecienā ievainoti vismaz 16 cilvēki, tā ziņo Donetskas apgabala kara administrācijas vadītājs Vadims Filaškins. Latvija šodien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietuvedi. Lietuvedim iesniedza protesta notu par uzbrukumu Slovjanskai un Latvijas goda konsulātēkai. Arī Lietuva izteica oficiālu protestu par šodienas triecieniem. Lietuva varētu nosūtīt uz Latviju vismaz 100 robežsargu. Šādu rosinājumu pauda Nacionālās apvienības iekšlietu ministrs Jānis Dombrava intervijā Lietuvas sabiedriskajā medijā. Dombrava aicināja Lietuvu vairāk palīdzēt cīņā pret nelegālo migrāciju. Lietuvas iekšlietu ministrs Martins Katelīns atbildēja, ka meklē iespējas palīdzēt Latvijai. Tomēr Lietuvas robežsardzes personāla resursi ir ierobežoti. Ministrs Katelīns ieteica Latvijai iesaistīt robežas sargāšanā savus bruņotos spēkus. Latvijas Nacionālā bibliotēka plāno celt cenas maksas pakalpojumiem. Plāno arī ieviest jaunus maksas pakalpojumus. To starp par bibliotēkas apskati bez gida plānots iekasēt 3 eiro ieejas maksu. Ar lasītāju karti bibliotēku arī turpmāk varēs apmeklēt bez maksas. Oksfordas universitātē sāk uz cilvēkiem izmēģināta vakcīnu pret ebolas vīrusa Bundibugyo paveidu. Šodien Oksfordas universitātē 37 gadus vecam brīvprātīgajam ievadīja pirmo vakcīnas devu. Ebolas vīrusa retais Bundibugyo paveids izraisīs epidēmiju Kongo Demokrātiskajā republikā. Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu. Eiropas centrālā banka rīko aptauju par Eiro banknošu jauno dizainu. Publicēti 10 jauno banknošu dizaina priekšlikumi. Priekšlikumu pamatā ir divas tēmas – Eiropas kultūra un upes un putni. Savu vērtējumu par jaunajām banknotēm ik viens var paust līdz 21. Septembrim. Aptaujas anketa atrodama Eiropas centrālās bankas tīmekļa vietnē. Latviešu aktieris Kārlis Arnolds Avots apbalvots ar labāka aktiera balvu Jeruzalemes starptautiskajā filmu festivālā. Avots šo balvu saņēma par galveno lomu režisora Viestura Kairiša spēlfilmā Uļa. Šī ir pirmā starptautiskā balva gan aktierim par šo lomu, gan filmai. Filmas Uļa pamatā ir leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfija. Pasaules pirmizrāde filmai bija Kannu kinofestivālā. Latvijas kinoteātros filma Uļa būs skatāma no 16. Septembra. Latvijas universitātes botāniskajā dārzā šodien piešķirta starptautiskā Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Baltvilka balva rakstniecībā piešķirta Osvaldam Zebrim par grāmatu Andris un Kalna klapētājs. Lasītāji savu izvēli varēja paust sabiedriskā mediju portālā LSMLV. Lasītāju balsojumā uzvarēja Jekaterina Griškjāne un viņas grāmata Es esmu mājiņā. Ceremonijā godināja arī citus šī gada Baltvilka balvas nominantus. Par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 60%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē dažvietā austrumos īslaicīga līs, centrālajos un austrumu rajonos daudzviet veidosies migla. Gaisa temperatūra 9 līdz 14 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus, 18-23 grādi, Kurzemes galējos rietumos līdz 19.

0: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Nedēļa bijusi notikumiem bagāta, tapa zināms par Ungārijas OTP bankas ienākšanu Baltijā, nopērkot Luminor banku, bet tas, ka OTP bankai joprojām ir filiāli Krievijā, tomēr raisa jautājumus. Nu, katrā ziņā regulātors šo darījumu vēl izvērtē. Tikmēr prokuratūra valdībai pieprasīja atcelt iepriekšējā ministru kabineta lēmumu kokrūpnieku lietā, kur ir apsūdzības par valstī radītiem zaudējumiem, bet esošais ministru kabinets to tomēr nevar darīt. Plaši apspriests tiek arī policijas slēdziens par kādas sievietes apsūdzību par imigrantu uzmākšanos Rīgas centrā. Izpētot apstākļus, to starp pārbaudot video kamera ieraksts, policija secinājusi, ka šāds gadījums nav noticis. Ir arī citi notikumi, ko apspriedīsim šodien kopā ar žurnālistiem. Madara Fridriksone ir raidījuma, kas notiek Latvijā, redaktora. Sveika.
2: Sveiki.
1: Antis Pogustovs ir no TV24. Sveiks. Māris Antonevičs ir no Latvijas avijas. Sveiks, Māri. Nu, par Ungārijas OTP banku. Tur šeit nebūtu tik daudz jautājumu, ja nebūtu šīs filiāles Krievijā. Regulātors vērtē un jādomā, ka tiks ņemts vērā, ko saka drošības dienas. Tik kā vai procesi vispār notiek, vai ir kaut kāda skaidrība, vai tie apsvērumi tiek ņemt vērā?
3: Es domāju, mums tā sarkanā lampiņa, kas iedegas, ir tas, ka Ungārija tiek pieminēta, un mums tas viss saistās ar, nu jau iepriekšējā premjera valsts vadītāja Orbana visām šīm aktivitātēm, un ar viņu attiecībām Krieviju un attiecīgi, nu, tas jau nebija tikai kaut kādā valsts līmenī, tur dažādi, tas sazarota bija tā viss, tā tas tīkls, kur un tāpēc tā pirmā reakcija, un saprotu, kad arī iespējams, ka drošības dienas, ja tas darījums pieņem, ka nav šajās dienās sācies, tas jau ir tiek apspriests ilgāk laika, un drošības dienas arī to vēl skatījušies ir noteikti arī iepriekšējā kontekstā, nu tagad varbūt par jaunu būtu jāizvērtē. Bet tas, ka kopumā šāda banka ienāk, nu, viņa jau nedarbojas šī banka tikai Krievijā un nedarbojas tikai Ungārijā. Nu, viņam ir diezgan plašs tīkls.
1: Nu, tas tīkls ir vairāk Balkāni,
3: Osmērā. Jā, bet tur gan uzprasās cits secinājums, kas vairs nav politiskas vai drošības un tāds. Tur uzprasās secinājums, nu, kā mums to banku nav tik daudz. Bieži ir teikts, ka mums varbūt pat tā konkurence banka ziņā ir maza. Nu, mēs jau gribētu, lai tomēr ienāk arī kaut kādas lielākas bankas, un tas tīkls paliek, lai konkurence lielāka, tas tīkls nopietnāks paliek, lai nav tikai Skandināva bankas, un kaut kas plašāks, un bija skaidrs, ka Luminor agri vai vēlu mainīs īpašnieku, jo tas investīciju fonds, nu, tā nebija banka, kas tur, tas bija tāds kā drīzāk starpnieks, kas tā kā gata sagatavo darījumu un kaut ko tālāk pārdot, un noteikti būtu gribējies, lai, nu, tur nāk kaut kāda, nezinu, Banco Santander Spānijas, kas ir zināmākie zīmeli, kas ir Eiropā, tur PNB Paribas, kas ir Francijas banka, un vēl tur vai kāda Britu banka no tām prestižajām lielajām. Bet, nu, mēs redzam, ka mēs kā reģions, Baltija kopumā, ne jau tikai Latvija interesējam, diemžēl vairāk tādas, nu, kas uz Austrum Eiropu, kas mūs tā kā iedala šajā reģionā, tātad šī banka acīm redzami pieskaita, ka viņu intereses ir, agrāk bija Krievija, nu tagad tā Krievija tur tā neskaidri, tur saprot, ka tas, kā viņi bija apturējuši to filiāli, tā kā vēlāk atjaunuši, nu kaut kas tur bija, tur aizdomas, ka kaut kāda nauda, ka varētu būt plūdusi caur turieni, tur viss tas ir tāds fonā tās aizdomas, bet nu viņi mūs, jā, viņi mūs ierindo kā savu interesu vērtā, tad turpat, kur Balkāni, kur Slovākija, kur viss šis reģions.
1: Bet ja tas darījums nenotiek, tad ir kaut kādi
3: slikti? Es domāju, ka ļoti nopietni jābūt argumentiem, lai tagad pateiktu, ka nenotiek, var izteikt kaut kādas šaubas, pieprasīt kaut kādu papildu informāciju, bet kaut kā man ir liels aizdoms, ka nu nē, tā nebūs kā pēc šo darījumu.
1: Man dara, nu, šī valdība taču ir pieteikusi karu ekonomiskiem sakariem ar Krieviju. Šie nav tieši ekonomiskie sakari, bet kaut kāda aplinkus saistība finanšu jomā taču tā ir.
2: Nu, mums jau ekonomikas ministrs jau ļoti nopriecājās par to, ka mums notiks šis darījums un kad ienāk šīs investīcijas. Investīcijas gan ienāk reģionā, it kā, ja. Droši vien, ka priecājās arī visi tie, kuriem tas Skandināva bankas tā ļoti nepatīk un ir tā kā tas dadzīts acī vai kuriem tas tā kā tā. Kas attiecās uz regulātoru? Regulātori, protams, vērtē un Luminor izmērus Baltijā, ņemot vērā, tur vērtē arī Eiropas centrālā banka, bet es nedomāju, ka Eiropas centrālā banka, ar kuras licenci arī šī banka Ungārijā darbojas, jo Ungārija, lai vai kā, ir arī Eiropas Savienības dalība valsts, un nu labi, viņi nav pievienojušies Eirozonai, jā, līdz ar to viņiem mazliet cita tā situācija, bet nu visticamāk jau, ka Eiropas centrālā banka

0: neliegs darījumu bankai, kurai ir licence darbībai Eiropas Savienības dalību valstī. Vai tas var ietvert kaut kādus riskus? Nu, kaut kādus riskus ietvert var vienmēr šīs ten postarpinātās licences. Un, teiksim, tas, kad skatās uz kādu banku, kad, nu, ja viņi ir licencēti vienā Eiropas Savienības valstī, tad jau būs labi arī citā. Jā, mums savulaik bija tās stāsts par Snorres banku, Latvijas Krājuma banku un viņu kopējo īpašnieku, kas beidzās tā kā beidzās ar Snorres bankas Lietuvā un Latvijas Krājuma bankas Latvijā aiziešanu nebūtībā. Mm. Bet, nu, es domāju, ka nav ļoti liels izredzes, ka regulātors, cevišķi Eiropas centrālā banka, lieks šeit un Ungārijas bankai to Luminor darījumu.
1: Bet vai šeit ir jāskatās uz to, kā tādi aplinku sakari ar Krieviju?
0: Nu, aplinku sakari ar Krieviju ir, nu, droši vien, ka līdz kaut kādam brīdim bija, kā aplinku sakars ar Krieviju varēja vērtēt pilnīgi jebko, kas bija saistīts ar Ungāriju. Ja? Tagad Ungārijā ir jauna valdība, jauna vara, arī jauns prezidents.
1: Bet, nu, biznesa ir biznesa, jā.
0: Nu, biznesis ir biznesis. Nu, patiesībā, ja mēs tā skatāmies par sakariem ar Krieviju, nu, tad es ļoti atvainojos, jebkurš sakars ar Latvijas uzņēmumiem ļoti daudziem vēl aizvien varētu arī vērtēt kā aplinku sakarus ar Krieviju. Jo kur tad ir tie brīnišķīgie uzņēmumi un tās brīnišķīgā vieta, caur kuru uz Krieviju tur tie viskiji, šampanieši un daudz cits lietas.
1: Nu, tie ir pat ļoti tieši sakara ar Krieviju, Jānis.
2: Nu, zin kā, man liekas, ka paldies par atgādinājumu, ka mums jau pašiem muguri ir bišķiņi vēl novēmti par šiem jautājumiem, jā, nu, ka mūsu uzņēmumi jau vēl aizvien tiešām to dara. Bet banka, protams, var nodrošināt daudz lielāku naudas pārskaitījumu naudai, kura, nu, pie zināmiem politiskiem notikumiem Krievijā, cerams, ka tie vedīs uz valsts vismaz prāta atgūšanu, ja ne sadalīšanos paši savas agresijas izrasītās rezultātā. Saprotams, ka meklēs visādus ceļus un nevienmēr uz tikai Āziju, kur ir varbūt draudzīgas valstis, ar kurām var vieglāk pārskaitījumus veikt un ko. No eiro gal galā ir otra lielākā valūta, kurā legalizēt ir izdevīgāk nekā varbūt kādos citos, sauksim, nostītos publikos.
0: Nu, pagaidi, Ānis, neaizmirst, ka mums kopš kapitālā remonta patiesībā attiecībā uz nerezidentiem un nerezidentu kontiem un atvēršana, nu, tur nav tik vienkārši. Absolūti nav tik vienkārši.
2: Turpināt, ka mums ir jāuzticās mūsu institūcijām, ka gan šajā izvērtēšanas posmā, kas ir licencēšana, atļaušana, visi darījumi, bet ko mēs vienlaikus laikam gribētu, lai mums pašiem būtu sirsnīgākas sarunas. Mēs laikam tad, rekur mums ir, paldies, šis piemērs atgādina, ka Latvijas valsts ne tikai graudu eksportu, neeksportu, tranzītu, netranzītu, var izaicināt Briseles līmenī lemt, bet vēlreiz pārskatīt, ka daudzas lietas, kuras ir nolemtas, tiek vienmēr vai nu vienas otras septītās valsts, kur citādi bloķēs šīs sankciju ieviešanas kārtējos sarakstus, no atrunātas kā atrunas, reku Grieķija tikko saņēma iespēju, jo viņiem lūk svarīgi turpināt pelnīt dažās noslēgtās lietās, viņiem tomēr ir atruna, cik tur nebūt mēnešiem, tomēr vēl līdzpiedalīties ēnu flotas uzturēšanā. Un tad mēs paši tā kā priecājamies par stingrībām, reku varam paņemt šo piemēru, ielikt nākamajā sankciju, nu, pakets izskatīšanā ir vai nav, vai paskīties, vai jau iepriekš nolīgtajās ir. Un vienlaikus tas mums atgādina, ka arī Latvijas premjers, arī Latvijas prezidents vai ministri ir, nu, šī darba galda ap Eiropas Savienības lēmumiem lietu ieteicēji, ja, tūlīt Lietuva būs prezidējušā valsts. Mēs varam turpināt celt, ja mēs esam sirsnīgi šī kara pretinieki un labākie no Ukrainas iespējamiem draugiem, tad mēs, nu, attiecīgi varam rīkoties ar argumentu vismaz virzīšanu, izlemšanai un kaunināšanu. Un arī savu kaunu uzņemšanos, ja, jo mēs paši vēlreiz un vēlreiz, mums nav viss kārtībā arī pašmājās. Bet tā pateikt vienkārši, ka banka ir vainīga pie tā, ka viņai ir darbība arī Krievijā. Nu, tur, ja palasa dziļāk, tur taču ir vairāki gadījumi, kad Krievija dara visu, lai šīs bankas, nu, godīgi nevar pārdot savu kapitālu un iziet. Nu, jūs nevarat prasīt, ka lielas investīcijas, ka viņām ir obligāti jāpiedzīvo zaudējumu. Kaut gan karš, protams, pasaulē vispār ir force majeure, ja, tādā ziņā. Nu.
1: Nu, jā. Raudzīsim, kā tas tālāk notiek. Cits jautājums par prokuratūras šīs nedēļas pieprasījumu valdībai atcelt iepriekšējās valdības lēmumu, ko krūpnieku lietā tur ir runa par tiem 50 miljoniem aptuveni, tur ir krimināla procesa pret

0: draudzām personām, iepriekšējo zemkopības ministru ieskaitot. Valdība sacīja, ka nevarot atcelt iepriekšējā ministra kabineta lēmumu. Jo, nu, ja tā padomā, naudu jau tiešām neviens atpakaļ neskaitītu, tāpat vien bez tiesas sprieduma.
1: Nu, kāda nav? Šis man likās ārkārtīgi dīvaina tā argumentācija tajā līmenī. Naudu neviens atpakaļ neskaitītu.
0: Jā, un tad ir...
1: Valdība nekādu naudu nevienam kokrūpniekam šī lēmuma rezultātā nav pārskaitījusi. Ir runa par to, ka tika koriģēti tātad šie ten... Līgumi nolīga tās līgumcenas, un tās līgumcenas uz to periodu tika piemērotas savādāks nekā bija šajos sākotnējos līgumos. Ja? Runa nav par kaut kādu naudu, ko Latvijas valsts meži vai valdība būtu pārskaitījusi kokrūpnieki.
0: Runa ir par radītiem zaudējumiem.
1: Negūtiem ieņēmumiem. Negūtiem ieņēmumiem, kuri savukārt... Jā, tie kokrūpnieki, nu tomēr arī to nevar izslēgt, ka savukārt, ja tie kokrūpnieki šos mežstrādes līgumus nepildītu, teiksim, tajā kokmetrajālu ieguves jomā, tāpēc, ka viņiem šis nebūtu ekonomiski izdevīgi, tāpat tās arī, dzen, būtu kaut kādi negūtie ieņēmumi iespēja.
0: Nu jā, bet to situāciju ar šo lēmumu nevar atdarīt atpakaļ, tā kā, bet jautājums, vai principā vajag pieņemt lēmumu, kas pasaka, nē, tas nebija pareizi, ka mēs tā nedaram. Tīri, nu, lai tā teikt, būtu ierakstīts, ka tas ir izdarīts.
2: Kokrūpnieku lobijas vienmēr būs viens no stiprākajiem šajā valstī. Tātad, tas, ko valsts var izdarīt, nu, pieņemsim. Kad bija korupcijas aizdomas vai skandāls Rīgas domē, tad Rīgas doma pati nodibināja, nu, patiesībā savu iekšējo mazo knābu, lai varētu, varbūt sākumā mēs smejāmies, ka tur ieceļ dīvainus priekšnieks tajā atrakstīšanās kantorī vai vēl kaut ko, bet principā tādu pašiem sev kontrols komisiju. Tātad arī valdība, kā kapitāla daļa turētājs Latvijas valsts mežos var pieprasīt, nu nezinu, nu mēs, protams, cīnāmies pret birokrātiju nešaubīgi, bet acīm redzot vēl jutīgāku, spriestspējīgāku, lai neietekmētu tiešā veidā tiesu lēmumus, Latvijas valstī nodibināt tieslietu padomu, lai varētu izvirzīt ģenerāli prokurors un tā, bet apšaubīt, ka tiesiskuma sargu, proti prokuroru, aicināta tiesiskuma salabošana, var nākamajā dienā preses konferencē tik noraidīta, iet dilēs, mēs vienkārši nevaram izpildīt, tā gan nē. Tev politiski gudrāk ir jārīkojas, iespējams sarežģot to mehānismu vai kā, bet tas tomēr ir attieksmes jautājums. Tad zinām, ka politiskā vara var viena savārīt ziepes, nākamā piesekt tās ziepes, tad, un prokurors var pliks par nātrēm pērties un teikt, šitas nav labi, bet arī neko neizdarīt, kā mēs gribam dzīvot tiesiskā valstī. Tātad, jā, dažreiz tas nozīmē radīt vēl kaut kādas skēmas pavirši. Es redzētu, ka tur ir gudrāk risinājumi vajadzīgi, pat ja tas nav naudas atmaksas, nu, šajā gadījumā jautājums, bet nākotnē, nu, atvainojiet, nu, mēs taču redzam, cik svarīgi ir, un arī ir svarīgi, vai ne, koku nozara valstī. Nu, mēs nevaram pateikt, ka viņi ir tikai spļauj, nezinu, virsu putnu draugiem vai ko. Viņai arī ir viņas vajadzības un attīstības, tātad ir jābūt jutīgākam mehānismam, nevis valsts sekretāram, ministram un kas tur vēl bija iesaistītie, kuri var šīs lietas nosīt zem deguna valdībai pabāst uz parakstu. Ja?
0: Māri.
3: Nu, redz, jā, šai lietai ļoti dažādi aspekti. Man liekas, ka viens no tādiem sliktāk, ka vieniem būtu uzreiz viss sajaukt kopā, un tad visus aspektus sākt mētāt, kā argumentācija vienu ar otru sajaukt. Jo, manuprāt, ļoti būtiski atšķiras, vai mēs runājam par šīs lietas juridisko pusi, saimniecisko pusi un politisko pusi. Mm-hmm. Un politiskā pusi tur, kur mēs varam izpausties, un mēs jau tagad sākam par politisko pusi, bet, manuprāt, šoreiz jautājums gan ir vairāk par juridisko pusi, ko nevajadzētu uzreiz sajaukt ar politisko. Jo juridiskas lietas tur sākās jau visa šīs lietas sākumā, jau sākās problēmas, jo, piemēram, valsts kontrole, tātad pēc revīzijas teica, ka ministra kabinets vispār nebija tiesīgs par šādu jautājumu lemt. Tātad, nu, viņš jau no sākotnē valsts kancelējas juristi ar argumentiem juridiskiem pamatoja, ka bija tiesīgi lemt. Un tā tas jautājums arī palika. Viena jurista saka tā, otra saka tā. Nu, manuprāt, šajā gadījumā, ja šo jautājumu skatās kā juridisku, tad premjera Kulberga rosinājums, ka to varētu izvērstēt satversmes tiesu, kas nav nekas jauns Latvijas politikā, tas ik pa laikam bijis ļoti saprātīgs, un es neredzu, par ko satraukties. Viņš nesaka, ka nē, mēs neceļam, mēs vienkārši pieliekam šo starpposmu, kur, nu, tā kā, lai kaut kāda juristika, kāda, kāda

0: vidu tā juristi augstāk pasaka, ka tā ir. Tas ir runājot par šo juridisko pusi, jo attiecīgi saimnieciskā puse tur ir arī nav tik viennozīmīgi. Tur ir diskusijas par to, vai, teiksim, negūtā peļņa nozīmē zaudējumus, vai mēs varam to uzskatīt par zaudējumiem. Nu, tas ir ekonomisks strīds, nu, tur arī. Visvieglāk mums ir runāt par politisko, mēs tur redzam, kā kurš šobrīd pozicionējas politiski. Nu, tur ir ļoti skaists teātris mums priekšā. Skaidrs to zaļā zemnieku loma, skaidra, viņi ir šo lēmumu faktiski autori, virzītāji, šobrīd lobētāji, kuri joprojām saka, ka viss bija pareizi, ka tur nekas nav, tur mēs visi saprotam. Tālāk ir divas partijas, kas ir piedalījušās un ir tātad līdzatbildīgas šī lēmuma pieņemšanā, jaunā vienotība, progresīva sevišķi jaunā vienotība, kas ir tomēr premjera partija. Šobrīd tas ļoti ļoti atklātu jaunās vienotības mēģinājumu no sevis atbildību pārmest. Tas Kulbergs, viņš negrib atcelt, viņš negrib. Jā, nu, tad ir vispirms par jauno vienotību. Ja tieslietu ministri pārmet Kulbergu, ka viņš kaut ko nepareizi juridiski dara, pagaidi, tu, ka jūs kā tieslietu ministri, ko jūs tajā laikā jums nebija tā kā izvērtējami juridiski un nekas jums tajā brīdī nešķita aizdomīgi. Nu, tā kā jaunās vienotības šis manipulācija ļoti acīmredzama. Nu, progresīvie, jā, viņi uzreiz šo izvirzīja kā vienu saviem kampaņas tādu kā stūrakmeni, tātad mēs bijām pret, mēs jau laicīgi sākām, mēs vēl valdības sastāvā sākām par šo runāt, ka tas ir bijis, ka tur ir bijis. Nu, viņiem šī pozīcija ir saprotamāka, kāpēc viņi to tur no jaunām vienotībām, nu nē, tas ir, tas no viņa puses, tas man liekas ir ļoti nesmu tas, ko viņi šobrīd izstrādā. Tad ir jāvērtē viņa atbildība vispirms, ko tad jūs toreiz ļāvāt to visu?
1: Ārpus šīta politiskā, no tā juridiskā viedokļa, protams, arī tas ir interesanti. Es tik saprotu, ka juristiem arī ir dažādi viedokļi, tā ir skaitā viedoklis, ka patiesībā šis bija tāda kā ģenerāla prokuratūras pat zināmā mērā rokas pastiepšana valdībai, kā iziet no šīs situācijas tā ar sausām kājām nosacīt. Lai gan nu, tā ir iepriekš, tas ir iepriekšējās valdības lēmums. Un varbūt, ka ir labi, ja Satversmes tiesa kaut ko vērtē, tā skaitā to, cik tā ģenerāla prokurora protests var attiekties uz valdības un ne tikai valdības varbūt pieņemtiem lēmumiem, bet tur ir tā interesantākā lieta, kad, nu, ja Satversmes tiesa, es vienkārši domāju, kā tas būs, ja Satversmes tiesa tagad šoten vērtēs, un Satversmes tiesa, piemēram, konstatēs, ka nē, uz valdības vai uz vēl kādiem tur lēmumiem ģenerāla prokurora protests neatiecās, un prokurora protests neatiecās. Tādā gadījumā mums ir jāatgriežas pie 2024. Gada uz Rīgas domes, kurai pēc ģenerāla prokurora prasības bija jāceļ lēmumi par lidostas zemi privatizāciju, pie kam tā privatizācija bija faktiski notikusi. Bija mums šie ten lietuviešu investori, kas to zemi bija iegādājušies, ja. Nu, tur ir ļoti liels jautājums tad par tām robežām, ja, jo ja Satversmes tiesa lēmi, kad nē, attiecībā uz politiskiem lēmumiem ģenerāla prokurora protests nav attiecināms, ja, tad jautājums ir, kas notiek ar šo, jo investoriem arī...
0: Tu domā, ka Satversmes tiesa nolems universāli par visiem iespējamiem valdību un visu Rīgas domu pašvaldību. Viņi var skatīties ļoti konkrētā kontekstā.
1: Ļoti konkrētā kontekstā, bet patiesībā jau šobrīd tas arī no valsts kontrolas atzinuma izrietošais jautājums. Nu, izrietošais jautājums un arī šis strīds ir jautājums par to, kurš var apstrīdēt politisku lēmumu, vai prokuroram ir šīs tiesības, un vai prokurora protests attiecās arī uz šādiem lēmumiem, vai ne?
2: Bet tas kristalizēšanās punkts, tieši tāpēc jau ir valdība, jā, politiski izveidot, tautas ievēlēts parlaments izvirza valdību, un kad valdība pieņem lēmumus, un galā valsts kancelējā puse no darbiniekiem ir ar juridiski izglītību, kas izvērtē katru lēmumu tiesisko, jo tad, kad nobalso valdību, nu šajā gadījumā par ministru kabinetu noteikumiem, nevis par likumiem, tas tad ir Saeimā. Tieši tāpēc jau, nezinu, Saeimas juridiskā dienesta vadītājs sēž pat Saeimas priekšsēdētājiem plenāru sēž zālēs aizmugurē, lai čukstētu, kad ir krīze, kad kaut kas ir pretiesiski. Tāpēc ir Saeimas juridiskais dienests, kas izvērtē likumus, ministra kabinetā to sauc valsts kancelēja, un tā tālāk viņš kļūst tomēr par likuma aktu. Tad valdība vai parlaments nobalso. Tiesā
0: nonāk arī Saeimas lēmumu ar visu Saeimu juridiskā un valsts kancelējā šajā gadījumā
1: bet,
0: saku,
1: ir Saeimas juridiskais
0: diskusija.
1: Saeimas juridiskais birojs tad iet un aizstāv Satversmes tiesā Saeimas pozīciju. Pat tad, ja viņš ir pirms tam komisiju sēdēs, devis šos negatīvos atzinumus.
2: Jā, bet deputāti mēdz pieņemt lēmumus politiski iemesli dēļ, kur juridiskais dienests ir ar matiem.

0: gaisā un saka, tas īsti neies cauri. Bet es gribēju atgādināt, ka ir vēl viena opcija. Jūs tā skaisti sakat diskusija, respektēt, ļaut nesapīties meistarībā. Bet principā jau prokuratūra ir arī funkcija iet tiesā, ja kaut kas ir prettiesiski. Un tā ir tiesisks valsts pazīme. Galu galā, piemēram, ja valsts kontrolas atzinumu nerespektē, valsts kontrola savu atzinuma to nozieguma daļu rosina tālāk caurskatīt prokuratūrēm. Prokuratūra vēršas par attiecīgu lēmumu piedzīšanu vai kur ir atklāti kaut kādi klāji pārkāpumi. Tā kā mums ir vienkārši kolosāla ķēde. Es domāju, šis bija brīdinājums no prokurora, ka viņš rīkosies iespējams tālāk, ja valdība to nelabos. Valdība iet uz satversmes tiesu, tā teikt, pati pēc padome, ja, šajā gadījumā.
1: Nē, bet man tiešām pārsteidza šajā gadījumā. Galvenais, kas man pārsteidza, bija tas, ka, neskaitot visu to politisko retoriku un apmētāšanos, vai ne, un kā tur kurš vairs neatcerās, vai kurš atcerās, kā viņš ir iebildis, bet balsojis par un citi, kuri varbūt ir balsojuši par, bet pēc tam sākuši iebilst un tam līdzīgi. Bet tas, kad šis tika noreducēts, apmēram, mēs neiesim atņemt viņiem naudu, vai ne, to naudu jau vairs neatņems, nav tur tik vienkārši tas stāsts, ka kādam pārskaitīja naudu, un tagad viņu piedzīs atpakaļ, jā.
0: Bet, tas atgādina mums tik forši, ka mēs gribam, lobiju reģistrus vai citreiz tas ir smieklīgi, ka tev ir jāparakstās. Piemēram, Eiropas parlamentā, tam citi ir jāziņo, ka tu deputāts tāds un tāds ej un tiecies tajā un tajā darba stundiņā ar tādu un tādu lobiju pārstāvu. Proti, lobiju pārstāvs oficiāli pieprasa šo tikšanos, lai pārliecinātu deputātu, piemēram, par kādu sev interesantu balsojumu. Un tā, šis atklātības princips, proti, es gribu atgādināt, ka viss tas sākās ar to, ka nebūt ne publiski diskutētu vajadzību, nebūt ne vārdā nosauktu krīzi, ko pēc tam ministrija, protams, mēģināja pasniegt, ka bija baigā krīze, ka mēs ātri regulējām, tik un tik darba vietas bija apdraudētas un tā. To visu arī var saprast, bet tad tas arī ir jākomunicē ar sabiedrību, lai mēs galu galā secinātu, ir vai nav krīze. Un tad arī attiecīgi, protams, ka valdība ir, lai rīkotos krīzes situācijās dodot atbalstu.
2: Bet no jebkurā gadījumā tas krimināla process pret tām daudzajām personām tāpat ir un tāpat, ja tiks tiesā pierādīts, ka ir radīti zaudējumi, par kuriem runā prokuratūra, taču var piespriest arī kādam atbildēt par šiem zaudējumiem. Protams, jautājums ir kādā veidā. Un ja tas ir, piedzenams no kaut kā naudiskā izteiksmē, tādas lietas taču notiek kādreiz.
1: Nē, protams, notiek. Dažādas naudiskas piedziņas, tā skaitā arī to tiek... Piedziņas, ja saka, ka to naudu, kas ir nepamatoti kādam tā kā tikusi vai nevar vairs piedzīt, es ļoti atvainojos, mums nepārtraukti vai ne ir situācijas, kad, teiksim, valsts ieņēmuma dienests kādam izmaksā nodokļu atmaksu dažas eiro, teiksim, vai dažas 100 eiro vai varbūt kādreiz arī 1000 eiro vairāk, un pēc tam nākamajās reize nevis prasa atpakaļ, bet principā ietur citos veidos.
0: Galu galā ir arī trakāk gadījumi, kad ietur pierādīti karteļi vai citas nelikumīgas vienošanās, tad cilvēki tiek, piemēram, būvnieki tika, ja nemaldos, 10 gadiem atstumti no valsts iepirkumiem, un tad visādos veidos rāpuļojās atpakaļ ar visādām atrunām, kāpēc tie var un tie nevar un savstarpējos karos vēl novērts.
1: Es domāju, ka tas ir mazliet tāds arī tāds jau apokalipses scenārijs, ja mēs iedomājamies, ka ļoti lielus koku rūpniecības uzņēmumus tagad, uz kaut kādiem mentajiem gadiem izstumt no Latvijas valsts mežu līguma.
2: Tur jau arī vajag to likumdošanas bāzi, kāpēc izstumt, jo to izslēgšanu no iepirkumiem, tas jau ir noteikts, ka ir, ka var, ka nepielaiž pie citiem iepirkumiem. Bet labi, mums ir jādodas jau tālāk pie citiem tematiem vakardien. Tas skaļākais, par ko visur rakstīja un ziņoja, bija tas nenotikušais izvarošanas mēģinājums Rīgas centrā, kur policija tā secināja. Tur sākums arī bija sociālajos tīklos, kur sieviete bija ierakstījusi, ka viņai uzmācās, un pēc tam policija bija pie viņas devusies pati un dabūjusi iesniegumu, un pēc tam bija pētīti video, kam arī ieraksti visi apstākļi un secināts, ka tur nekas nav noticis, bet viena daļa mēs redzam tagad policija netic. Jautājums ir arī, vai policija ir šobrīd ieinteresēta kaut kādus tādus apstākļus noslēpt, ņemot vairāk, ka tā politiskā vadība šobrīd ir partijas kontrolē un ministra kontrolē, kurš ļoti aktīvi cīnās ar

0: nelegālo migrāciju?
1: Es pateikšu vairāk. Konkrētā jaunā dāma ir deputāta amata kandidāts konkrētajai partijai, kur pārstāv arī iekšlietu ministru.
0: Bija.
1: Jā,
0: nu,
1: ir. Viņa domē, ir aktīva šīs partijas biedre.
0: Viņa saka, ka viņa vairs nav šajā partijā.
1: Priecājos, ja viņa ir izlēmusi sev kaut kā savādāk pozicionēt, bet tā ir sagadījies dzīvē, ka es esmu bijis viņas burbulī un es esmu pamanījis viņas politiskās aktivitātes. Nu, man liekas, ka tas ir bijis safabricējums no sērijas Ķeriet zagli, un man pat ir žēl, ka policijas šefs šo politisko komponentu vakardienas komentārā īsti nenorādīja, vien norādīja, ka viņš mēģinās, viņš nesauc to par meliem, viņš sauc to par noklusēšanu vai kaut kādu informācijas dažādu pasniegšanu, tādiem ļoti maigiem vārdiem raksturoja to, jo galu galā mēs runājam par kriminālu atbildību, kas iestājas sniedzot nepatiesas liecības. Un šai gadījumā, un es neesmu tur bijis klāt, bet arī par to ir jābūt tikpat skarbiem, kā par pašu izmeklēšanu. Un, starp citu, paldies policijai, kas ir tik rūpīgi izmeklējusi šo gadījumu, un es saprotu, iztinos visas iespējamās vecrīgas kameras cauri. Tiešām jāpasaka paldies.
0: Nu, nē, bet tas jautājums ir, jo es lasīju arī sociālajos tīklos, ir ļoti daudz komentāru par šo, un ir ļoti daudz komentētāju, kas saka, nu, policija nestrādā, viņi speciāli piesedz migrantus, jo tā tas Eiropa. Kopā visur notiek, bet vai policija šobrīd pie šīs politiskās varas vispār varētu kaut ko tādu darīt vai mēģināt noslēpt?
2: Kāda ideja ir tāda, ka iekšliet ministrs saka, visu, ko policija jādara? Ka
0: man... Nē, nevis, ja visu, ko policija jādara, vai policija varētu atļauties slēpt kaut ko.
2: Īsti šo jautājumu neuztur vai atļauties, vai nevar atļauties. Man liekas, policija jādara savus darbus, nevis jādomā, ko viņi var atļauties vai nevar. Un es arī negribu komentēt, ja sapratu, ka tā lieta nav beigusies. Tur ir kaut kādas pārsūdzības un tur būs turpinājums. Negribētu šo lietu, bet ja runā vispārīgi, tad, nu, tā mācība, man liekas, ir tā, kas jau varbūt ir jau iepriekš bijusi, nu, kad no ierakstiem soctīklos nevajag taisīt uzreiz pārsteidzošus secinājumus. Un tas attiec uz visu, ne uz tikai uz šādām lietām, tas ir ļoti daudzām lietām. Un spilgtākais gadījums, manuprāt, ir pirms pāris gadiem tas tukuma skandāls, kur bija vīrietis aizdedzies un bija uzreiz versija, ka viņš seksuālās orientācijas dēļ, un viņa kāds tur homofobs ir aizdedzinājis. Un tur, ja šoreiz es teiksim tāpat nemanīju kaut kā, ka mēdija tur būtu kaut kā, nu toreiz tur bija mēdijos materiāli, paziņojumi, komentāri, tur bija...
0: Nu, mēdija jau mācās no savām kļūdām.
2: Redaktors vērtējums, nu tur bija viss iekrita tur riktīgi un arī amatpersonas tur kaut kā daļa. Nu, šoreiz es tādu neko nemanīju, es gan saku tai lietai, varbūt nesaku arī tagad tai policijas to argumentēt, nē, es dzirdēju, bet es tā nejūtu, ka tas būtu kaut kur aizgājis tādā līmenī, ka nu jau tas, ka sociālai burbuļi kaut ko vārīsies, būs dažādi pretēji viedokļi, nu tas tur, to mēs nemainīsim, bet tas, ka mēdiem ir jāiet tur šī nu, kaut kāda distance, pirms kaut kas ir noskaidrojies, nu tas šito vēlreiz apstiprina, ka jāgaida tas situācijas atrisinājums.
3: Labi, tad... Es tiešām nezinu, ko tieši tā policija tur ir pārbaudījusi. Jo tā tie jau arī, nu, mēs zinām, pārbaudīja visus video materiālus, secināja, ka tur nav tas, kas tieši, ko vai ne, vai viņi secināja, nezinu, ka tās sievietes tur vispār nebija, vai ka tā sievieta tur bija viena, vai ka viņai, nezinu, garām nu, mēs taču nezinām.
0: No jā, nu, to es prasīju vakar policijas priekšniekam, viņš teica, ka tā kā viņai ir iespēja to pārsūdzēt, viņi nevar pirms tam visu izstāstīt.
3: To, kas tad tajos video materiālos tur tika konstatēts, no es neviens neesam redzējuši, lai iet tiesiskais process, kā tiesiskais process, kas attiecās uz to, vai... Tagad policija var kaut ko atļauties vai nevar atļauties, tāpēc, ka ir konkrēts ministrs. Tā kā kas notiek Latvijā, ir bijušas pēdējo gadu laikā vairākas diskusijas par legālo migrāciju un par nelegālo migrāciju. Nu, viens, ko es varu pateikt, kas bija, teiksim, tāds nepārprotams secinājums no tā, ko saka tiesību sargājošo iestāžu vadītāji, gan valsts robežas sardze, gan arī dzen valsts policijas, tas pats priekšnieks, nu, nepārāk sen, pirms kaut kādiem, teiksim, pusgada, ja. Nav tā, nu, nav nekādas tādas sajūtas, ja, kā notiktu tiesību sargājošajās iestādēs, jeb kāda acu pievēršana attiecībā uz kaut kādu migrāciju un uz migrācijas riskiem. Gluži

pretēji gan valsts robežsardze, gan valsts policijas priekšnieks visu laiku ir bijuši tajās pozīcijās, ka situācija ir ļoti rūpīgi, kā saka, tā kā vērojama, kontrolējama un lai nepieļau.

0: ļoti negatīvu tendenču parādīšanos.
1: Bet no šīs gadījumas tad nevar tikt izmantots, lai diskreditētu mūsu tiesības sargājušās iestādes, jo tie komentāri, kas ir diezgan traki, un es arī, nu, paskatījos, kas komentē, un tur bieži vien ir tādi profili, kuri pat savu tur tiražē kaķīšus un kaut kādu Krievijas propagandu. Nu,
0: tas, kā principā Eiropā, kur ir pārņēmuši migranti, kuri tur, nezinu, visu kaut ko sliktu dara, ir viens no Krievijas tādiem propagandas ļoti iecienītiem vēstījumiem, tas jau nav nekāds noslēpums.
2: Un tieši tāpēc paldies policijai, kas izmeklē to tik rūpīgi, lai mēs zinātu, vai šis ir politiskai partijai izdevīga fona radīšana. Tā kā teātrī, nu, kā drapērī, vienkārši, lai var izcelties attiecīgi ar politiskiem paziņojumiem, mēs tur tagad ārā, viņi jau redziet mūsu meitenēm pieskarās, vai arī, ja tā ir taisnība, tad, protams, lai varētu attiecīgās iestādes, kuras tiešām piekrīt rīkojās, ļoti saskaņā ar likumu, atbilstoši rīkoties. Proti, politiskajā, ne tikai Krievijas propagandai ir izdevīga šī kā tēma, bet arī faktiski radikāliem spēkiem Latvijā un attiecīgi arī nu, konservatīvā spārna vairākām partijām šo nu, vienkārši iecelt kā tēmu. Nu, gal galā, ja mēs salīdzam ar iepriekšējo ar diezgan sarežģītu schēmu, kurš kurā brīdī ko līdzatbildībā pieņēma un tā, tad tur var tikai pateikt, ka, nezinu, tur izvilkt no konteksta un pateikt, viens tur konkrētais zemkopības ministrs ļaunprātīgi parakstīja tur, okay, lai nu, tā kā savirpinātu kaut ko pret konkrēto politisko spēku pirmsvēlēšanu laikā konkurenti, piemēram, var izraut no konteksta. Šeit burbuļošanos par ļauno migrāciju var izmantot pirmkārt vairāk politiskie spēki, Un otrkārt, nu, ir politiskie spēki, kuri tikai uz to patiesībā arī grib vispār mērķēt visu nu, sarunu. Mm-hmm. Jo, nu, karš ir ieildis un ar to lozungu laikam pat iepriekšējā saima varēja ievēlēties, ja? Nu, tagad ir nu, jā, tā biedēšana kā fons ir vajadzīga sabiedrībā. Man liekas, viņi ir... Nu, vienkārši veca schēma, pat vienkārša schēma.
3: Nu, ja ne, es tomēr gribētu iebilst šai stāstam, ka tā ir Krievijas propaganda tikai, un ka Eiropā jau, ja nebūtu, tur tā pamata Eiropā tā problēma nebūtu. Un, ko mēs arī redzam Eiropas vēlēšanu rezultātos ļoti labi un visās valstīs vienā pēc otras, jo tās tie protesta balsojumi pret to migrācijas politiku, kas tur tikusi īstenot, tie ir acīm redzami, un partijas, kas vēl pirms gadiem, tur 5-6, runāja vienu, tagad pēkšņi kļūst ar vienu, stingrākas migrācijas jautājumas un šīs tēmas ceļ augšā arī to, ko mēs te pierakstām. Jūs te pierakstiet ancistam tikai labējiem radikāļiem. Nē, tur ir centriskās partijas to ļoti aktīvi
0: pāņi. Nē, protams, ka
3: tāpēc stingrāk... Tāpēc man vienkārši tā izklausīja, ka jā, tā ir Krievijas propagandas tēma. Tā nav Krievijas propagandas tēma, tā ir ļoti nopietna.
0: Nē, tas ir iecienīts Krievijas propagandas narratīvs.
3: Viņi jūt,
2: uzlikt virs.
3: Protams, ka viņi jūt, tāpat kā ir dažas citas. Ir arī, protams, tādas tēmas, kas nāk tikai no Krievijas propagandas, kur nav tā pamata nekāda, kas ir pilnīgs izdomas, bet šeit ir pamats, nu, Krievijas propaganda, tur savukārt savu piemest pagalīt arī cenšas.
0: Ne, nu.
3: Bet tas, kā arī Latvijā parādās kaut kādu neapmierinātību, nu, ne jau tur ar noziegumiem šo pastrādāt, bet nu, tur, ka veidojas kaut kādas grupas, tas slēgtas. Arī policija galā ir runājis par to, ka etniskas ievirzes grupējumi noziedzīgi parādās. Tur pagaidām nav tādu skaidrojumu plašāku, es gaidu, ka policija tomēr skaidros arī, jo dažiem policijas pārstāvjiem nāk šādi. Ne, ir nākuši šādi komentāri, ka viņi redz šādas tendences. Nu, ka tas parādās. Tā kā es teiktu, ka tā norakstīt, ļoti viegli norakstīt, jā, tur dažas partijas ir ieinteresētas, mēs par šiem jautājumiem, tāpēc mēs viņus neuzskatīsim par nopietniem. Nē, arī partijas mēģina sataustīt, kur ir šis sabiedrības bāžas.
0: Labi, bet nu, mēs saprotam, ka noziedzīgi grupējumi, jā, un incidents, laikam, kur skvērā pie operas, tas droši vien nav noziedzīgu grupējumu darbs gluži tomēr. Jā, lai kas tur būtu noticis, nu tad tas ir
3: kaut kādu... Nē, es domāju, šis ir pilnīgi cits, no cits tā, tāpēc nekomentēju tur pārāk viņš tāds izklausās, bet tas, kad ir citi stāsti, un ne jau visur jāsaist ar noziedzību uzreiz. Ir arī citas
2: parasti
3: lietas.
2: Parasti huligānisms uz ielas taču arī notiek.
3: Pat ne huligāns ir arī galā, jā, tas var šis tradīcijas un tamlīdzīgi satiksmes noteikumi galā, kā brauc cilvēki, kas ir pavisam citā kultūrā to apguvuši. Nu, tur tās ir plašāks, tāpēc es negribētu, lai viņš tiktu nonivilēts, kā mums varbūt tas var izklausīties.
1: Nu labi, vēl mums ir 5 minūtes, vien pavisam neliela temata, kā attīstās tas... nu, to nevar nosaukt par konfliktu, bet šī te vārda apmaiņa saistībā ar NVO arī politika, politiķi

0: Ķipinu sēlēšanām dažādi pozicionējās šajā tematā. Un, nu, tad bija vēstule valsts prezidentam no daudziem cilvēkiem, kur bija parakstījuši, un prezidenti šajā situācijā ieņēma tādu pozīciju, visiem jānomierinās. Pareiza pozīcija no prezidenta puses.
1: Nē, nu droši vien, ka visiem būtu jānomierinās, neviens nenomierināsies, jā, tad tik ļoti neviens šeit laikam prezidentu neklausīs. Tas, kas man liekas, ir trakākais visā šajā situācijā, ir tas, ka nu pat kā tur ir samaisīts kopā viss iespējamais un neiespējamais, ja runa bija par 200 000 eiro, kas ir finansējums memoranda padomē.
0: 20 000 eiro.
1: Nē, tas ir 200, tas ir pa gadu iezvanā, par kaut kādu konkrētu summu, kas ir memoranda padomē, vai viņi tur saņem atlīdzību vai nesaņem atlīdzību, nu pat kā jau tiešām te ir arī viss pilnīgi, viss ir samests kaut kādā pilnīgi tā kā lielā katlā, lielā putrā, un viss tas tiek maisīts. Nu, subjektīvi man šķiet, ka ļoti emocionāli argumentējot, vai argumentējot šajā līmenī, kādā tiek tas argumentēt, tie cilvēki, kuri iestājās it kā par šiem nevalstiskajām organizācijām un aizstāv viņu tiesības, pieķeroties šiem 200 000, šobrīd nodara visiem lielāku ļaunumu nekā labumu. Mm. Jo, principā, izskaidrot, ko tieši dara nevalstiskās organizācijas, ko dara tās nevalstiskās organizācijas, kuras saņem vislielākās dotācijas no valsts budžeta, tur, kur ir vienai organizācijai, tie var būt 10 000 000 eiro gadā. Kas par šo naudu tiek darīts, ja? Nu, šādā līmenī nevar argumentēt, ja? Un tad tiešām pretī tiek saņemts apmēram šis ten. Nu, bet kas tad tās par nevalstiskajām organizācijām, ja viņas...
0: No NVO tagad tur... Viņi jau stāda saraksts, ka tur samārieši sarkanais krūsts, basketbola, kaut kādas... Nu, tur bija tādas sporta organizācijas un tās...
1: Ne tikai tajā brīdī,
0: kas... Es domāju, pie tiem ļoti lielo naudu saņem.
1: Nē, arī ļoti lielu naudu, labi, nesaukšu šeit organizāciju, organizācijas vadītāji noteikti sev atpazīst, ja. Tātad ir mums organizācija, pagājušo gadu skatījos, dotācijas ir 30 000 000, jā. Šī organizācija izdalījis pagājušo gadu, tātad ir 200 000 pāri pārtikas pakas, jā. Tur ir simtiem izbraukumu uz dažādām Latvijas vietām, kuru ietvaros tiek cilvēki testēti uz HIV, C, hepatītu un tam līdzīgām lietām, jā. Kuriem ir izmitināšanas tādas vietas, kuros Ukrainas civiliedzīvotājus bēgļus var izmitināt vairākos Latvijas novados, jā. Tas ir tas, kur arī aiziet šīta nauda. Tajā brīdī, kad... Daži saka, jūs neaiztieciet mūsu 200, nu, teiksim, kā saka, tie 200 000 ir kritiski svarīgi pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanai un kvalitātei, nu, piedodiet, nu, jūs neko labu neizdarat šim.
2: Jā. Nu, man liekas, ka mēs esam mirklī, kurā tiešām, lai saskaldītu to, kas ir sajaukts viss ar vienu lielu aroti, būtu vajadzīgs tāds jēdzīgs izskaidrojums. Ar citam sabiedrības integrācijas fondam arī varētu pārmest, ka, protams, ka viņi izvairās no politiskas atšaudīšanās, tur, kur politiķi viņiem savukārt met virsū kaut kādas lietas. Bet tāda ļoti sausu faktu izskaidrojums, jo tiešām organizācijas ir dažādās jomās un no dažādiem avotiem saņem. Sabiedrības integrācijas fonds tiešām nav vienīgā kasets, ar ko arī šie lielie labie darbi iet,
1: vai ne? Šai minētajai organizācijai es tiešām paskatījos, vienkārši intereses pēc paskatījos viņu gada pārskatu, ja? Tā tad 30 000 000 apmēram ir dažādas dotācijas, un tie ziedojumi, ja? Ir 200 000, ja, nu, tu, kas arī pasaka, pie 300 000 eiro, ja, nu, kas arī pasaka to, cik daudz mēs varam piesaistīt privātus ziedojumus pārtikas pacijām trūcīgajiem vai kaut kādām tādām lietām.
2: Bet mums ir jāatgādina, ka, piemēram, mūsu pašu sēdēšanu uz dīvānu un nekā nedarīšanu nekrāmējot, proti šīs 72 stundu somas vai kā savādāk, proti mēs esam diezgan neorganizēta sabiedrība. Tieši caur, nu, piemēram, civilās aizsardzības jomā šobrīd ir vesela organizāciju buķete, kuras citādi, varbūt es nesaukšu gluži par tamborētāju biedrību, bet, principā, nebūtu darījušas šādas lietas. Šobrīd

0: Latvijā ir ļoti aktīvi uzsākt darbs, ka viss, ko mēs nu, gaidījām, nesagaidījām no attiecīgām pašvaldībām vai valdības struktūrām, kas būtu nu, gan jālīdzfinansē, gan galā fiziski jāorganizē, kas nav noticis. Un ne visā Latvijā tas ir vienādi noticis. Ir pašvaldības, kur tas ir fantastiši un ir, kur ir čau. Tagad tās ir sabiedriskas organizācijas. Ko es gribu teikt? Sabiedriskas organizācijas ir demokrātijas pamat elements. Truškopju biedrība ir arī svarīga sabiedriska organizācija, pat ja nodarbojas tikai ar trušu jaunāko šķirņu ieviešanu valstī, vienkārši hobija līmenī. Tātad, jo valsts ir labāk organizēta, viņi ir arī spriedspējīgāk, kritiskāk un ko, un lūdzu, mīļie politiķi, sabiedriskās organizācijas aiz preses, ceturtās varas ir piektā vara. Un viņām ir ļoti, ļoti svarīga loma un beidziet viņus, tā teikt, mest par vienu kārti. Ja tur ir kāds sapuvis ābols, gan jau arī ir, kurš ir nu, ļaunprātīgi kaut ko izmantojis vai pārfinansēts vai ko, tad to arī, tā teikt, izņemiet ārā no kastes, bet pārējos ābols lūdzu nesauciet par sapuvušiem.
1: Vai tas, kas tagad notiek, vedin uz to, ka tas sapuvušie āboli tiks atrasti, Māri, tev tāds īsais rezumē?
2: To ļoti plaši, bet negribu šajā gadījumā vērti sapuvušie āboli. Protams, kad, manuprāt, visi tie jautājumi, kas ir izvirzīti, ir leģitīmi, gan par šo memoranda padomi, vai par to dalību vispār ir jāsaņem, ja ir daudz citas padomas, kur nekāds nesaņem, un otrs, vai viss, ko valsts tā kā ir finansē organizācijas, viss ir pamatots, jo abi šie jautājumi ir vērtējami, un tas būtu jādara, manuprāt, tur atklāsies, jā, arī nepatīkamas lietas, tajā skaitā, ka daudz organizācijas vienkārši varbūt imitē kaut kādu darbību, bet nekas tur īsti, vai tas valstī un sabiedrībai vajadzīgs, nevis.
3: Ne, nu, diskusijai, principā, ja kurā gadījumā būtu, tad jābūt nevis par 200 tūkstošiem, manuprāt, jā, un arī patiesībā ne par pilsoniskās sabiedrības lomu šobrīd vai kaut ko tam līdzīgu. Ja mūsu ierobežotā budžeta apstākļos mums jautājums būtu par, nu, jēdzīgu naudas tērēšanu. Un ja ir kaut kādi, nu, ir projekti, lielākoties tie varbūt būs arī Eiropas projekti vai Interreg projekti un vēl kaut ko, kur ir naudas, tur nezinu, vizuālo logotipu radīšanai vai kaut kādām tur kampaņām vai ne, tur, nu, tādām tur rupmais sēšanas kampaņām, nosacītajām un tam līdzīgi. Tad tā būtu tā lieta, par ko gan vajadzētu, varbūt, manuprāt, tā diskusijai būtu jābūt par to, vai mums šajos ten ierobežotajos apstākļos ar visiem valsts parādiem, deficītiem un visu pārējo un visu pārējo un visu pārējo, nu, nevaram uzlikt uz pāris gadiem moratoriju un iztikt bez jauniem logotipiem, tai skaitā kampaņām, vai mēs nevaram iztikt bez rupmaizes
2: kēšanas kampaņām. Tie, šobrīd tie iebildēji ir tie, kas baidās par šādu, ka nu, viņiem atklāsies.
0: Tas, nu, kā tad?
2: Un te visi tie, kas tur augšpusēm, kas ir redzamākie, diemžēl tā NVL sektora bieži par tiņiem arī būs šie pirmie jautājumi.
1: Nu, labi. Paldies, Madara Frīdrikson, no Kas notiek Latvijā, redaktora Anna Spogustovs, TV 24, Māris Antonēvičs no Latvijas avīzes. Mums vēl mazliet laika klausītājiem, kur varēs paust viedokli privajā mikrofonā.
4: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
5: Esam kā tie zaizspīgo.
1: Tāruņa numuru mūsu studijā 67222888672559. WhatsApp ziņas sūtāmas uz numuru 25660440. Mūsu mājas lapā arī var sūtīt ziņu raidījumam. Kurš skan ēterā? Es ceļu klausulī. Tūlīt. Labdien, brīvais mikrofons.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Šoreiz neaizmigu. Vakar tas onkulis dikti vaizdāja, ka esot sasīts. Bet tā viņš arī nepateica, kas tā viņa sita, vai latvietis, vai krievs, vai kāds rēģeris. Un vai viņam speciāli bija jāgaida brīvais mikrofons, lai paziņot par šitām briesmām. Viņš cerēja, ka Jansonis kries un viņu glābs.
1: Jā. Viedoklis apstājās, bet nu, jā, bija vakar tāds zvans. Protams, ka brīvais mikrofons nevar šo situāciju atrisināt, tādas ir jārisina policijā. Labdien, brīvais mikrofons.
6: Labdien. Mēs tādā jautājumā. Cik ilgi Baltkrievijas un Krievijas preces, pārtiks preces, tirgos Latvijā? Piemēram, nesam uz Degvavijos atvērās vesels veikals, Mixmarket saucas. Un tur vesels 50% sēs piena produkti, Krievijas federācija, Baltkrievijas

0: Nu, jā, tas ir jautājums, protams, Latvijas iedzīvotājiem, kuri pērk, ir tādi, kuriem tieši patīk pirkt un atbalstīt to valsti. Bet, jā, nu, tāds lēmums aizliegt, ievest, to valdība nepieņem, pamatojoties uz to, ka nevar vien, nu, ka nav Latvijai vienai pašai vai vērts un to nevar nolēmt. Ienāks tās preces tāpat pa apkārtceļiem. Klausītājs zvana, labdien!
1: Labdien! Es gribētu tādu lietu teikt. Varbūt beidzot ieviesīsim skaidrību, runājot par mazākumu tautību. Un liksim tās pēdiņās. Vai ir vēl jautājumi? Kur mums ir tā mazākuma tautība? Mēs esam mazākumā jau.
0: Nu, it kā neesam mazākumā. Latviešu tomēr Latvijā, paldies Dievam, ir vairāk. Bet skaidrs, jā, ka mazākuma tautība tas ir nu, tāda kultūra, kura varētu būt apdraudēta šeit, par kur īpaši jārūpējās. Un, protams, krievi nav apdraudēti un krievu kultūra. Tas jau nu, gan ir fakts. Juris raksta, palabojiet diskusijā minēto nevis 200 tūkstoši, bet 200 eiro, miljonu eiro no budžeta tērē NVO. Un te ir tas sajauktais. Viens ir tā memoranda padoma, kur tos tūkstošus var ietaupīt. Savukārt tie miljoni ir pakalpojumi, kurus valsts caur NVO nodrošina Latvijas iedzīvotājiem. Un tur, jā, tur aiziet ļoti daudz naudas, bet vai kāds var pateikt, ka tas nav nepieciešams sarkanajā, caur sarkano krustu, caur samāriešiem ir arī sporta organizācijas finansētas, ir ļoti daudz tādas lietas, kuras, ja nebūtu, tad būtu milzīgas sūdzības, bet kur ir un kāpēc nav pieejams. Klausītājs zvana, labdien!
2: Alo, labdien! Sakiet, lūdzu, vai tiešām Latvijas radio žurnālisti jums iet uz intervijas, nevarētu precīzēt, kā ir vārds uzvārds tam, ko intervē. Vai tas ir tik grūti, ja nevar atcerēties, lai uzrakšu fikē. Pieņemsim, šodien bija intervija ar Ulvi Noviku, un viņu nosauc par Novikovu. Ja jūs nezināt, Ulvs Noviks ir biedrība tavu draugi.
0: Jā.
2: Jūs to zināt, jā. Tad viņu 5 gadu laikā, es atvainojos, viņu sauc par Uldi, tad par Novikovu, un Latvijas radio žurnālisti nepārtraukt viņu. Viņš nekad nav nosaukts vārdā, uzvārdā, kādā viņam ir mamma ar tēti, nu, iedevus. Kāpēc Latvijas žurnālisti šitā dar?
0: Es nezinu, vai šajā gadījumā vienkārši nav pareizi pierakstīts vārds, uzvārds, vai cilvēki pārsakās, arī var gadīties, it īpaši tiešajā ēterā man pašai ir bieži gadījies pārteikties. Tiešais ēters ir tiešais ēters. Tur jādomā paralēli pa vairākām lietām, un tad viss kaut kas var gadīties. Bet es nezinu šajā situācijā, kas tad tur bija pa vainu. Bet, protams, nevajadzētu nosaukt cilvēku citā vārdā. Man arī jāatvainojās visiem. Ja man gadās kļūdīties. Klausītājs vana, labdien!
3: Labdien! Par to uzbrukumu sievietē, kur šit kā neesmu.
0: Man jau pilnīgi bail klausīties, bet dosim vēl kādam citam vārdu. Labdien!
4: Labdien! Es gribētu ieteikt valdības lūdzās, ka trūks naudu. Viņi varētu deputātiem visiem atņemt transporta izdevumus un mājokļu izdevumus, jo nemaz jau tik labi viņi tos darbus neveic. Un otrkārt vēlēšanām vajadzētu startēt uz 3-4 vēlēšanu iespējām, nevis no paša sākuma, kā tur ir daudzi cilvēki no paša pirmās dienas sēž saimē un nekas nav uzlabojies, tā ka viņiem būtu jāatkāpjas.
0: Nu jā, to deputātu darbu nomērīt, protams, ir ļoti grūti. Un, nu, galu galā deputāti ir neatkarīgi un pieņem politiskus lēmumus. Par tam kompensācijām bieži ir bijušas diskusijas, viņi ir pelnījuši vai nav pelnījuši, un vai deputāti paši nevar atļauties vai var. Un tas taisnīgums ir paredzēts ar to, nu, ka tie, kas tālu brauc no laukiem, lai viņiem būtu tādas pašas tiesības, būtu par tautas, nu, pildīt savus pienākumus, bet, nu, ar tām nevalstiskajām organizācijām, tas, ka viņi tur brauc no nezin kurienes, arī nav arguments, kāpēc viņiem vajadzētu kaut kādu naudu piešķirt, nu, kā uz to raugām.

0: Rīgas. Klausītājs raksta, vai veikalu tīklu mera slēgs, ja tās īpašniekam piemērots Eiropas Savienības sankcijas un iekļaus sarakstā. Nu, es tā dzirdēju, ka jā, jāgaida, kas notiks. Tā, klausītājs mums svarnā, es pacelšu klausuli, vēl mazliet ir laika. Labdien!
1: Labdien! Te visu laiku saka, jā, ka demokrātija ir demokrātija. Nu, parādiet, kur mums Latvijā ir demokrātija. Nu, pat ar tas izpaudās ar Aivaru.
0: Nu, jo, sakiet.
1: Jā, tā ir demokrātija saucās, bet demokrātija nekur nekas Latvijā nepastāv. Tāpat kā cilvēku tiesību pārkāpumus, katra soļa. Ja kaut kas nepatīk pret valdību, kaut kas tas palvi. Ja rada tām bakstu to valdību, tas uzreiz ir rašists un nes kas tas ir. Tautas kūdītāji tikai tas Latvijas radioja.
0: Nu tā gluži nav, bet mums daudz sūdzas, kāpēc mēs vienam un tam pašam cilvēkam tik daudz ēteru laiku dodam. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Nu, labdien, es par kompensācijām deputātiem par dzīvokļiem. Nu dažam labam dzīvoklis mēnesī īre ir 800 līdz 900 eiro. Nu kas tad tā par lietu? Nu tā taču ir bezkaunība. Paldies.
0: Bija vēl klausītājs zvanā. Labdien. Klausītājs nerunā. Vēl viens zvans. Varam paspēt. Brīvais mikrofons. Labdien.
3: Labdien. Uzaiciniet lūdzu uz radio latviešu zemnieku tirgotājs, kas strādā centrāla tirgu, lai viņi pastāsta, kāpēc viņi ir iespiesti tai pēdējā zivju paviljonā. Visi pieci paviljoni, bet viņi ir iespiesti pēdējā paviljonā. Vai tas ir saistīts, kad liek tāds nu, vairumtirgotāji tās nomas maksas, vai kas paliet, kas tur notiek?
0: Mm. Kāds var noskaidrot, jā, Normunds raksta, ka viņam blakus veikalā mēra jau uz durvīm ir uzraksts tehnisku iemeslu dēļ slēgts. Anna raksta, ratnieks ir malacis, nomainīt ielu nosaukums, noraut plakātus, tas ir vienkāršāk nekā sakopt Rīgu, kur ir pilnīgi nolaista un netīra kauns. Savukārt, kādas raksta, ka Aivars tiešām apnicis, neviena jauna doma no viņa neskan veca plate. Nu tādas mums vēstules ir jau vēl daudz, visas nevar paspēt izlasīt. Es teikšu paldies visiem, kur piedalījās brīvajā mikrofonā. Zvanīja, rakstīja. Pirmdien kruspunktā mums būs intervija ar vēsturnieku Gatu Krūmiņu, kurš ir Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks. Un runāsim gan par komisiju, kas pēta PSRS okupācijas nodarītos zaudējumus, tur spīd gaisma tuneļa galā ar darbiem, un, protams, arī par NVO jautājumu un pētniecību, kas tagad ir ļoti aktuāli, bet kruspunktā šodien un šonadēļ izskan raidījuma producente. Arī šonadēļ bija Ilze Agintes studijā Mārija Ansone. Mēs tiksimies vēl pirmdien. Visu labu un patīkam nedēļas nogali.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. studijā Ģerzauzāns. Krievijas raķešu triecienā Kijivas apgabalā Ukrainā šodien nogalināta vismaz 10 cilvēki, bet ap 100 ievainoti. Uzbrukums bija vērsts pret privātu poligonu Bučas rajonā. Tur tobrīd notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstādi. Krievijas aviobombu triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskai šodien priekšpusdienā nogalināti 5 cilvēki un 9 ievainoti. Uzbrukumā cieta ēka, kur atrodas Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Aleksandrs Pavenko nav ievainots. Pievakarē Slovjanskā notika vēl viens Krievijas spēku uzbrukums, un šajā triecienā ievainoti vismaz 16 cilvēki. Tā ziņo Donetskas apgabala kara administrācijas vadītājs Vadims Filaškins. Lietuva varētu nosūtīt uz Latviju vismaz 100 robežsargu. Šādu piedāvājumu Nacionālās apvienības iekšlietu

0: Ministrs Jānis Dombrovs pauda intervijā Lietuvas sabiedriskajā medijā, aicinot kaimiņu valsti vairāk palīdzēt cīņā pret nelegālo migrāciju. Lietuvas iekšlietu ministrs Martins Katelīns atbildēja, ka meklē iespējas palīdzēt Latvijai, tomēr arī Lietuvas robežsardzes personāla resursi ir ierobežoti. Tāpēc ministrs ieteica Latvijai iesaistīt robežas sargāšanā savus bruņotos spēkus.
1: Nē, tas nereizē, ka mēs neko nesūsim, tiesāk tā ir mana reakcija. Ka...
2: Nē, tas nenozīmē, ka mēs neko nedarīsim. Tā bija tikai mana reakcija. Vai tiešām ar 100 cilvēkiem pietiktu, lai atrisinātu problēmu? Turklāt to noliedza arī viens no robežsardzes dalībnieku arotbiedrības pārstāvjiem, kurš sacīja, ka ar 100 cilvēkiem tur noteikti nepietiks. Un ja ar 100 cilvēkiem pietiktu, tad Latvijai ir pietiekami liela armija, un tā noteikti var piesaistīt atbilstošu cilvēku skaitu miera laika uzdevumiem. To starp robežas apsargāšanai.
0: Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, kas spieduši evakuē desmitiem tūkstošu cilvēku. Liesuma pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalībvalstīs jau ir otra lielākā kopš sākta šādu datu apkopošana, tā liecina Eiropas mēžu ugunsgrēku informācijas sistēma. Eiropas Savienība paziņoja, ka nosūta uz Spāniju 4 specializētas ugunsdzēsības lidmašīnas, bet 3 lidmašīnas uz Franciju, lai palīdzētu šīm valstīm cīņā ar postošajiem ugunsgrēkiem. Abas valstis lūdza palīdzību. Ziņoņa turā AP aplēsus, ka Spānijas vidienē un Francijas dienvidrietumos ugunsgrēku dēļ nācies evakuēties kopumā aptuveni 92 tūkstošiem cilvēku. ASV prezidents Donalds Trumps šodien draudēja Eiropas Savienībai piemērot tarifus un oficiālu tirdzniecības izmeklēšanu saistībā ar Briseles jaunāko antimonopola sodu kompānija Google. Savā ierakstā platformā Truth Social Trumps sacīja, ka bloks maksās ļoti augstu cenu par šo citēju nelikumīgo un ļoti neētisko rīcību. Eiropas komisija vakar ASV internet gigantam Google piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu aktu prasību pārkāpumiem. Grieķijas premjers Kirjaks Mitsotakis noliedz, ka rudenī valstī varētu tikt sarīkots ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Viņa partiju skāris korupcijas skandāls, kas saistīts ar nepamatot lauksaimniecības subsīdiju pieprasīšanu no Eiropas Savienības fondiem. Vairāki aizdomās turmē ir bijušie vai esošie Grieķijas parlamenta deputāti. Lietu izmeklē Eiropas prokuratūra, stāsta Briseles korespondents Arķums Konhaus.
3: Lai arī politikas kulāros klīst runas par iespējamam ārkārtas vēlēšanām šā gada rudenī, Grieķijas premjers Kirjaks Mitsotakis publiski šādu iespēju noliedz. Valdības vadītājs saka, ka par spīti skandālam ap iespējams izkrāptiem zemnieku atbalsta maksājumiem, viņa partija joprojām bauda sabiedrības vairākuma uzticību. Eiropas prokuratūra nesen izvirzīja apsūdzības 4 parlamenta deputātiem un vēl 3 bijušajiem likumdevējiem, bet pret 7 lieta tika izbeigta. Tādēļ Mitsotakis kritizēja prokuratūru par šo politiķu reputācijas graušanu.
0: Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šodien piešķirta starptautiskā Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatmākslā. Baltvilka balva rakstniecībā piešķirta Osvaldam Zebrim par grāmatu Andris un Kalna klapētājs. Par veiksmīgāko ilustrāciju autoru atzīta Marta Folkmane, viņai balva piešķirta par ilustrācijām grāmatai Moka un Roberts. Starptautiskā balva šogad piešķirta norvēģu rakstniecei Marijai Parrei par grāmatu Mēs ar tūru un tās tulkotājai Jolantai Petersonai. Bet lasītājs savu izvēli varēja paust sabiedriskajā mediju portālā LSM.lv un lasītāja balsojumā uzvarēja Jekaterina Griškjāne un viņas grāmatas esmu maiņā. Un šovakar ceremonijā godināja arī citus balvas nominantus. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 18 grādi, pavisam lēns austrumu vējš. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē dažviet austrumos īslēcīga līs, vietā migla 9-14 grādi.
4: Ielūdz Latvijas radioteātris.
5: Žorža Simenona stāsta Marijas Didonas šalde radiolasījums. Tulkojas Ieva Lase, lasa Akvelīna Līmane, Rasma Garne un Māris Pūris. Režisors Jānis Vitoliņš ierakstīts 1992. gadā.

0: Pulkstenis varēja būt nedaudz pirms diviem. Modinātājs uz melnā marmora kamīna bija apstājies. Marija Didona bija pagūsi nomazgāt traukus. Vai tu tūdaļēji projām?
1: Kādēļ tu jautām?
0: Es gribētu, lai tu 5 minūtes pieskati mazuli, kamēr es noiešu uznest ūdeni veļai. Viņi dzīvoja otrajā stāvā, bet krāns atradās pirmā stāva kāpņu laukumā. Šis darbs bija pats nogurdinošākais, it īpaši ir mazs bērns. Jāvār pudelītes, jāmazgā autiņi. Marijai Didonai šķita, ka viņa visu augu dienu tikai kāpja augšā un lejā ar ūdens grūzēm. Paldies, nu tu vari iet. Vai atgriezīsies vēlu?
2: Redzēs, kā būs. Nevajadzēs stāvēt rindā.
0: Marijas vīrs gāja saņemt bezdarbnieku pabalstu. Mazulis gulēja ar koši sārtiem apaļiem plankumiem zvaigiem. Dzīvoklī bija tīkami silts. Bija 3. oktobris, un Marija Didona pirmoreiz bija iekūrus krāsni. Vasarā viņa apmierinājās ar pārnesamo plītiņu. Pelnu tvertnē bija sārtas ogles, katliņā burbuļoja ūdenis. Marija Didona novietoja pie loga divus krēslus, uzlikus tiem emaliēto vanniņu, ielēja karstu ūdeni un sāka ziepēt veļu. Viņa bija atvilkusi aizkarus. Līja lietus. Jau 3 dienas lija un debesis bija vienmērīgi blāvas. Logs bija vērsts uz dārzu pusi un uz pretējās ielas nama aizmuguri. Lielākā daļa fasāžu bija darināts no gludiem savienotiem ķieģeļiem, dažas pat no kaltiem ķieģeļiem, bet logiem trūka aizskaru. Zemes žogi sadalīja brīvo laukumu taisnstūrainos dārziņos. Zeme bija melna. Daži spilgti zaļi kāposti, daži iezilgani puravi, atkritumu tvertnes, 4 vai 5 vistas aiz režģi žoga pie masoniem. Pa labi pie šiem jāriem nespoda siltumnīca. No ilgstošas berzēšanas karstā un ziepienā ūdenī Marijas rokas bija zvīņainā baltumā. Viņa berza veļu. Berzdama viņa raudzījās sev priekšā bez mērķa, neko nedomādama. Vai arī drīzāk viņa domāja, bet vai tās maz bija domas? No rīta līdz vakaram un reizumis gultā viņai nedeva mieru sāpes mugurā. Tās bija radušās no kāpšanas augšā un lejā ar ūdeņiem, ar pārtiku, ar mazuli, kam jau bija gandrīz gads un kas svēra 10 kilogramu, tā ka turot bērnu uz rokām viņa gāja kā izmežģījusies ar izliektu vienu gurnu un vēderu uz priekšu. Rau. Kas iekundze tūlīt dos viņam zāles. Viņā pusē dārziņiem atradās māja. Daudz izskatīgāk nekā citas. Tās fasāde bija vērsta uz Konstitūcijas ielu. Kas jē ģimenes māja? Viņiem pilsētā piederēja mēbeļu pārvadāšanas uzņēmums. Vecais, kas jē gulēja gultā pirmajā stāvā, tā kā par spīti logrūšu zamajiem aizskariem, Marija Didona pavērsusi lejup skatienu, viņu redzēja ļoti labi. Pirms dažām dienām vecajam bija uznākusi kārtējā ģiktslēkme. Tā viņam uzbruka reizi vai pāris reižu gadā. Pie gultas bija atslietis spieķis, un ja viņam kaut kā ievajadzējās, viņš to padauzīja pa grīdu. Kaut tikai mazulis nepamostos, kamēr viņa nav pabeigusi veļas mazgāšanu. Kas iekungam bija 70 gadu. Viņš bija pats bagātākais cilvēks kvartālā. Viņš bija salts, barks, skops. Viņa otrā sieva Matilde, kas iebija 20 gadus jaunāk par viņu ļaudis runāja. Kas iesavā gultā pastūma sānis laikrakstu. Kopš viņš bija saistīts pie gultas, viņam bija ataugus bārda. Nevarēja saprast, ko teica viņš un ko atbildēja viņa allaž melnās drānās tērptā sieva. Marija Didona, kas raudzījās automātiski, palika nekustīga, rokas karstajā ūdenī iebāzusi, bet tad, pašai negribot, pienāca tuvāk pie loga un vēroja uzmanīgāk. Matilde Kasjē, nule no istabas iegāja tolets telpā vai drīzāk vannas istabā, jo kas

Pieeja ģimenei bija īsta vannas istaba. Viņa turēja rokā glāzi, tad nolika to. Atvēra ļoti mazu rievotu skapīti, kas droši vien bija zāļu skapītis. Kādēļ viņas kustības nebija dabiskas? Kādēļ viņa šķita uzmanīgi ausāmies? No sīka papīra maisiņu viņa ļāva mazliet iebirt glāzē kādam pulverim un tūdaļ viss nenomet papīriņu. Bet aizbāza to sevais niebura. Varēja just, ka viņa cenšas netrokšņot. Viņa atgrieza krānu, piepildīja glāzi, paraudzījās, vai ūdens ir skaidrs, lai pārliecinātos, vai pulveris kūst. Kādēļ? Mirkli vēlāk. Turot glāzi, viņa ienāca istabā un runāja. Ko Matildi kas ieteica? Viņas vīrs sāpēs savilktu seju nekustīgi vērās griestos. Uz nakts galdiņa bija sarindotas pudelītes. Viņa paņēma vienu skaitību. Pilienus, kas krita glāzē, viņa pieturēja vecākā sieva galvu, viņš dzēra ar pretīguma grimasi sejā. Tad ar ierastu kustību sievu sakārtoja gultu, tas bija laiks, kad kas iegāja gulēt. Viņa to apsedz, aizsprauda segas, malas, pienāca pie loga, lai nolaistu nebalināta audekla biezo aizskaru, kas aizturēja gaismu. Tieši tai mirklī! Kad viņa to laida lejup, viņa nolikā bija parāvus auklu. Viņa pacēla galvu un pamanīja Mariju Didonu, kura nebija pagūsi atraut seju no loga rūts. Viņu skatieni krustojās. Atradās lietu un mirkstošie dārziņi. Kāds persika koks bez lapām kāposti purava un ķieģeļas sienas. Dziļš klusums, ko traucē viena lietu šķaboņa. Kas iedroši vien domāja, kādēļ gan sievas kustība bija aprausies. Šķiet, viņš kaut ko teica, jo sieva pagriezās, lai viņam atbildēt, bet ļoti ātri viņas skatiens atkal pievērsās Marijai Didonai, kura no tālienes šķita vēl bālāk un vēl slimīgāk. Beidzot, zīlēm rotātais aizkars noslīdēja. No nespodri blāva, loks kļūt zeltens. Marija Didona joprojām nekustējās. Kādēļ? Kādēļ pirms zāļu pilināšanas, kuru stāvēja uz nakts galdiņa, kas iekundze ūdens glāzē bija izkausējusi pulverīti? Kādēļ viņa paslēpa papīrīti aiz niebura? Kādēļ tagad aizvērusi istabas durvis, viņa pienāca pie vannas istabas loga, it kā lai pārliecinātos, vai Marija Didona bija varējusi viņu redzēt? Matilde, viņu ir noindējusi. Marija Didona nekad nebija saskārusies ar traģēdiju. Viņa nelasīja laikrakstus, un tomēr viņa uztvēra šo faktu bez satraukuma. Vai tad visi nezināja, ka Matilde bija aprecējusi veco kasievi viņa naudas dēļ? Bet kasievi bija skops ļauns, ar viņu bija grūti sadzīvot. Bez šaubām Matilde bija pietrūcis pacietības gaidīt. Marija nopūtās un atgriezās pie vanniņas, kur ūdens jau bija atdzisis. Viņa tam pielēja karstu, uzmet acis bērnam, kas joprojām gulēja. Klīda valodas, ka visu komūnas ielu piedara kasjē, kuram vēl bija mājas citā kvartālā. Īres maksas jautājumos nebija neviena tik nepiekāpīga kā viņš. Vai tiešām viņš nomirs? Pulkstens jau varēja būt pāri pustrījiem, bija laiks sagatavot pudelīti. Marija Didona nosusināja rokas zilajā rupja audakla priekšautā nopūtās, kā viņa to darīs simtām reižu dienā bez iemesla, vai drīzāk tālāk, ka darbs sekoja darbam no rīta līdz vakaram bez atalpas, tā ka nekad nebija iespējams tikt ar visu galā. Viņa mani redzēja. Matilde kasjē nesveicināja Mariju. Droši vien viņa to pazina, kā mēdz pazīt savu kvartālu ļaudis, bet viņa nebija sieviete, kas uzturētu sakars ar tādu Mariju Didonu.

0: Viņa arī nezināja, ka Didons zaudējis darbu, kopš viņa banka piedzīvojis bankrotu un direktors atradās cietumā. Ko Matilde darīja šai brīdī? Vai viņa mierīgi gaidīja Indes iedarbību? Viņai nebija daudz ko darīt, jo viņa nodarbināja divus kalponus. Droši vien viņa sēdēja savā salonā, kam logi vērst uz ielu. Ja kas jē nomirtu šodien, varu derēt, ka viņa atnāks. Kaut vai tādēļ vien, lai dabūtu zināt, vai es patiesi redzēju un vai esmu sapratusi. Viņa atvēra guļamistabas durvis. Tur smaržoja pēc linoleja un tur bija gaišāks nekā virtuvē. Tāpēc bija dzeltenas ar sārtu ziedu rakstu. Marie Didon atvēra logu un paraudzījās tukšajā ielā. Varētu domāt, ka viņai būtu bijusi priekšnojauta. Tieši šai brīdī Matilde Kasjē ar cepuri galvā pelēkiem cimdiem rokās iegriezās ap stūri. Varētu apzvērēt, ka soļojot viņa sarunājas pat ar sevi. Lūpas viņai kustējās gluži kā svētulēm baznīcā, viņa neraudzījās augšup. Dažu metru attālumā no mājas, kur dzīvoja Didoni, viņa uz brīdi apstājās. Un Marija, apzinādamās, ka laiks negaida, nodomāja, ko es viņai pieprasīšu. Bērns sāka raudāt un aiz nepacietības Marijai iesāpējās krūtis. Matilde, kas ietūlīt piezvanīs, viņa uzkāps pa trepēm. Marija palūks viņu apsēsties un klusēs. Viņa gaidīs. Pieklājīga, ļoti pieklājīga. Bet bērns neapklust. Marija pieliecās logam tai mirklī, kad uz sliekšņa kāda balss sveicināja Matilde Kasjē. Tā bija mājas saimniece ar lupatu rokās, kura droši vien ņēmās pamatīgi mazgāt savu gaiteni. Un tas bija viss. Kasjē kundze aizgāja. Šo atvērto durvju šīs pretīgās saimnieces dēļ, kura tieši šai brīdī mazgāja gaiteni. Marie Didon nopūsdamās aizvēra logu, izņēma no šūpuļa mazuli. Pulksten pieciem atgriezās vīrs.
1: Kas tev kaiš?
0: Nekas. Neuztraucies. Ej paraudzīties, vai aizvirtņi pie Kasjē ir aizvērti.
1: Īsi pirms pulkstens sešiem Žorž Didons pamanīja ārstu, kurš iznāca no kaimiņa mājas un kur līdz slieksnim pavadīja Matilde Kasjē ar apsārtušām acīm.
0: Marie Didona vismaz divas stundas nevarēja aizmigt ieklausīdamās lietus vienmuļajā troksnī. Kad viņa pēkšņi pamodās, vēl bija tumšs un pāri jumtu un loga rūtīm gāzās īsti plūdi. Viņa vīram nebija neko teikusi. Labāk viņam neko nesacīt. Pēdējos trīs mēnešus kopš viņš bija bez darba, vīrs vairs nebija tāds kā senāk, un Marijai bieži nācās satraukt slepus vērot viņu. Dažu vakaru viņai nedeva mieru doma, diez vai viņš nav sācis dzert. Viņš bija spējīgs iejaukties šajā notikumā un varbūt visu sabojāt. Tā bija darīšana, kas jānokārto starp sievietēm. Tūdaļ, ne par agru, ne par vēlu, viņa piezvanītu pie Kasjē durvīm. Viņai pat nevajadzētu zvanīt. Durvis būtu pusviru. Un līķis, sveču apņemts, būtu novietots lejas stāvā. Matilde Kasjē saprastu. Pierādījums ir tas, ka viņa bija atnākusi, un ja nebūtu šīs vecās stūbenes īpašnieces, kur mazgāja gaiteni, vēl viena māja īpašnieces mānī lietaināt dienā mazgāt gaiteni, lai vēlāk varētu žēloties, ka īrnieki ienes netīrums. Marija neprasītu naudu. Un tomēr, cik daudz naudas Matilde kas iemantos? Simtiem tūkstošu. Un kur tad vēl mājas? Bet ja nu Marie Didon lūgtu māju? Marie jau vairākas dienas jutās sasirgus, tas viņai nāktu par labu.

0: ja tikai man vairs nevajadzētu kāpt otrajā stāvā ar ūdeņiem, ar mazuli, ar oglēm. Ja mums būtu pavisam maza mājiņa ar divām vai trim istabām, ar nelielu dārziņu. Marijas svaina bija nopirkuši šādu nelielu mājiņu, kas tai bija maksājusi 40 tūkstoši franku, tiesa tur iekšā bija ūdens, gāze, elektrība un izlietne. Bet ja Matilde viņai piedāvātu kādu summu? Bet ja nu tu pretim viņa izliktos nesaprotam? Tad Marija Didona paraudzītos viņai tieši acīs, piemēram, viņa teiktu. Varbūt, ja ārsts rūpīgāk papētītu šo nelaimīgo misie, kas je? Mazulis sāk raudāt. Viņa tam savā gultā iedeva krūti, kamēr vīrs īgni rūgdams grozījās apkārt. Marija deva bērnam krūti trīs reizes dienā, bet pārējās reizēs pudelīt. Viņa nebija pietiekami spēcīga, viņa nekad nebija bijusi stipra. Ausa dienā.
1: Precīgs laiks.
0: Lietus lija arvien stiprāk. Abās pusēs ielai iedzeltani pārplūduši strautiņi tecēja ar īstu ūdenskritumu troksni. Strādnieki ar kapucēm galvā dodamies uz darbu turējās namu tūmā. Aiz kas ielogu aizskariem dega gaisma. Nez vai līķis vēl arvien atradās istabā? Marija lēja krūzēs kafiju. Diez vai lejā, lielajā viesistabā iedegs sveces?
1: Kāda man tur dēļ?
0: Uz mirkli Marijas bālajās lūpās pavīdēja tāda kā smaidēna. Vīrs nezināja. Viņš nezināja, ka mirušais nozīmē māju. Varbūt vēl vairāk. Bagātību viņiem.
1: Ko tu dari, Marija?
0: Es ģērbjos. Iešu uz tirgu.
1: Tu vēl savu labo mēteli šit tādā laikā?
0: Es iegriezīšos bēru mājā.
1: Tu taču viņus nepazīsti.
0: Vienmēr šie smieklīgie kavēkļi. Kad Žoržs strādāja, viņi nevarēja nekur aiziet mazuļu dēļ, ko vajadzēja uzraudzīt. Pat iepirkšanos viņi izdarīja vienā steigā, kamēr kaimiņien uzraudzīja bērnu. Tagad viņas vīrs čurnēja augus dienas mājās, un no rīta līdz vakaram tie bija vienīgi jautājumi. Ko tu dari, kur tu ej, kāpēc tu ģērbies?
1: Nu, lai iet pie ļaudīm, ko mēs nepazīstam, un kam mēs neesam neko parādā, tev šāli pietiekam labi. Nu, es nevēlos, lai tu sabojā gandrīz jaunu mēteli un kurpes.
0: Tu taču negribi, lai es tur ietu koka tupelēs.
1: Nu, kādēļ ne? Nu, lai nu kā, tev ir arī vecās kurpes.
0: Vecas melnas saiškurpes ar nomītiem papēžiem. Vai viņi darīja pareizi neuzstādam? Tas, protams, būtu bijis vēl ļaunāk. Kopš zinām laika Žoržs dusmojās par katru mazāko nieku. Nebija īstais brīdis izraisīt ķildu. Viņa apģērbās. Apmeta pleciem melnu vilnas šali, ko valkāja, kad gāja iepirkties savā kvartālā. Viņa paņēma iepirkumu somu, lietus sargu. Nokāpus lejā Marija sajūta bailes. Kaut nu viņai palaimētos. Kaut viņai vairs nebūtu, kā tagad nemitīgi jānēsa augšā ūdens, ogles, mazulis. Pēkšņi viņa iedomājās, kā gan bija varējusi to tik ilgi darīt. Viņai vairs nepietika spēka tā turpināt. Marija gāja cieši gar sienām saliekusies, ieslīpi turot lietus sargu. Svārki pēc dažiem soļiem bija jau samirkuši un lipi pie kājām, kurpes laida cauri ūdeni. Tā kā Matilde, kas iemantos 100 000 franku, vai nebūtu taisnīgi? Viņa iegriezās gar stūri un apstājās pie sliekšņa ar trim pakāpieniem divu viru ozolkoka durvju priekšā. Otras durvis, kā viņa bija paredzējusi, atradās pretim. Viņai tikai atlika tās pagrūst, un viņa mazliet apmulsusi atradās plašā gaitenī ar baltu marmoru plākšņu grīdu. Dziļumā, caur virtuves stiklotajām durvīm, viņu vēroja vienu no kalponēm, un Marija neiedrošinājās nolikt savu pilošo lietussargu var lietussargu tvertnē.

0: Visas sveces vēl nebija aizdegtas. Aizvirtņi ciet, aizsegti ar salonu mēbeļu pārsegiem. Dega četras sveces un mirušais atdusējās uz apklāta galda saliktām rokām ar servieti ap zodu. Kāds jauns cilvēks melnā uzvalkā slaids elegants piesarkušām acīm uzlūkoja Mariju Didonu, un viņai radās iespējas, ka viņš it īpaši noraugās uz viņas šalli. Viņa drosmīgi satvēra buksazariņu, iemēca to svētītā ūdenī un pārmeta gaisā pāri līķim krustazīmi. Viņa vēl nebija redzējusi Matildi Kasjē. Ties viņa neuzdrošinājās pārlieku raudzīties apkārt. Neviens ar viņu nerunāja. Tā viņa tur stāvēja. Džingstošām ausīm, plīvojošas sveču liesmas aizmiglotām acīm. Istabā atradās kādi pieci cilvēki. Nākamās istabas durvis bija pavērtas. Kad Marija Didona pagriezās uz to pusi, viņa ieraudzīja Matildi Kasjē, kura viņu izstālēm vēroja. Matilde stāvēja līdzās galdam, uz kura atradās nenovākti trauki. Kādēļ Matilde viņu nesauca, nepamāja viņai? Viņa tikai uzmeta Marijai neizprotamu skatienu un vienu brīdi Marija Didona nodomāja, vai nebūtu labāk iet prom. Ūdens no viņas lietus sarga bija izveidojis peļķi uz vaskotā parketa. Vecā šalle kaitināja viņu un arī tas, ka viņa bija atnākusi bez cepures kā tirgus sieva. Bez uzaicinājuma ieiet ēdamistabā Marija neuzdrošinājās. Matilde, kas ja nedarīja neko, lai viņai palīdzētu. Tad Marija izgāja no bēru istabas un pa gaiteni devās uz virtuves pusi. Kalpone, kur mizoja kartupeļus, nebija pārliecināta, ka kundze tādā dienā pieņems Mariju Didonu. Tomēr kalpone aizgāja viņu pieteikt. Viņa atgriezās un lika uzgaidīt. Viegli garēņi virmoja no šalles. Sienas pulkstens rādīja 10:30. Marija Didona redzēja, ka plītī bija ierīkots liels rezervārs siltajam ūdenim, kas bija ļoti praktiski. Gaitenī, kas jēkundze raudādam apskāva kādu. Pulkstenis bija bez 10:55, kad zvans Marijai Didonai virs galvas lika viņai nodrebēt. Mariju ieved ēdamistabā, kur krēsli bija pārvilkt ar tumšu ādu. Bēru istabas durvis bija ciet. Kas jēkundze melnā tērpā stāvēja puskrēslā.
1: Jūs varat mūs atstāt, Françoise. Un viņa palika stāvam taisna, nekustīga, klusējoša. Iepriekšējā dienā savā satraukumā, kad viņa bija gājusi uz Didona māju, viņa bija nolēmusi piekāpties līdz 50,000 franku, ja tas būtu vajadzīgs. No rīta viņa nodomāja, varbūt 30, vai, kas zina, 25. Tagad Matilde salti uzlūkoja apmeklētāji, kur turēja savu šalli cieši piespiest pie kalsnajām krūtīm un kuru traucēja lietus sargs un iepirkums soma. Jūs vēlējaties parunāt ar mani?
0: Pašai negribot, Marija Didona viegli pasmaidīja, kā atvainodamās. Viņa tiešām jutās neēt šajā bagātajā ēdamistabā, kur viss viņa darīja biklu, starp citu arī lieliskā krāsnes. Uguns meta istabā sārtas atspīdumus. Es domāju...
1: Sēdieties.
0: Marija nezināja, kā turēt lietussargu. Viņa dusmojās uz vīru, kas viņai nebija ļāvis kārtīgi apģērbties un izķēmojas ar šo pretīgo šalli. Es dzīvoju tieši

0: pretim jums.
1: Es zinu.
0: Otrajā stāvā. Tas ir ļoti apgrūtinoši, tīpaši ar mazu bērnu. Mums stāvā nav ūdens. Uzrunātā palika ciet kā krams. Vai nu viņa nesaprata, vai izlikās nesaprotam. Ja mēs varētu atrast dzīvokli pirmajā stāvā vai vēl labāk nelielu mājiņu.
1: Jūs gribat zināt, vai mums ir kāds izīrējams dzīvoklis pirmajā stāvā? Diemžēl šobrīd nav. Ja nu kāds izvāktos.
0: Bet, kā lai viņi izskaidro, ka Marija nedomā maksāt īri, ka mans vīrs ir bez darba. Viņš bija ierēdnis Baladona bankā, un jūs taču zināt, ka Baladona kungs ir cietumā. Viņa nu pat negribēdam bija atradusi īstos vārdus. Viņa pieķērās šim gadījumam tik dedzīgi, ka lūpas viņai drebēja. Viņa atkārtoja cietumā, saprotiet, cietumā. Tad nu mēs... Vai Matilde, kas iebija vismaz nodrebējusi?
1: Saprotu. Jūs esat nonākuši grūtā stāvoklī. Un es esmu ar mieru...
0: Beidzot! Marijai Didonai salicās sirds.
1: Esmu ar mieru darīt kaut ko jūsu labā. Es proti varētu palūgt mūsu direktoru, lai viņš pieņem jūsu vīru darbā birojā.
0: Marija Didona raudzījās zemē, mēģinādama saņemties. Viņa taču bija nākusi mājas dēļ vietu. Tu pēc tam, bet...
1: Atvainojiet mani. Es nevaru palikt ilgāk kopā ar jums. Šajos smagajos brīžos, kad... Ja jūsu vīrs var šo pēcpusdienu, lai aiziet uz Teodora Balānielu un sameklē direktoru vietnieku. Varbūt, ka man būs izdevība jūs vēlreiz sastapt.
0: Viņa nospieda zvanu.
1: Francoise, jūs pavadīsit kundzi. Kāds ir jūsu uzvārds?
0: Didona.
1: Kā lūdzu?
0: Didona. Pārkāpjot šīs mājas slieksni, Marija Didona izskatījās kā zagle.

0: Kā iet birojā?
1: Te nekas.
0: Kas tevi satrauc?
1: Es nezinu. Es nezinu, kā labi uz mani skatās šķībi. Varbūt tā ir iedoma. Visi ir ļoti laipni ar mani. Gandrīz pārāk laipni. Misie Didon, saka direktora vietnieks. Vai jūs būtu tik laipnas? Es domāju, vai tikai viņi nezobojas par mani.
0: Marie Didon raugās uz kasjē māju. Viņi to neiedrošinātos. Viņa tur tos ciet. Marija tur ciet šo sievieti. Viņa bija ar mieru, lai vīrs pieņem šo vietu tādēļ, ka torīt viņa nejutās droši, tādēļ, ka viņa neiedrošinājās. Jo mirušais bija tur, bet it īpaši tādēļ, ka viņa jutās nožālojami.

savā šallē ar savām vecajām kurpēm un samirkušo lietus sargu. Bet nav jau ko steigties. Pēc bērēm vēl būs laika gana. Viņa zina, ka līķi var izrakt pat pēc

0: Es esmu pārliecināts, ka viņi ņirgājas par mani. Vai tu zini, ko es visu dienu darīju?
1: Nē.
0: Es nesāju mēbeles. Ar iegānstu, ka birojā nav tik daudz darba. Direktora vietnieks man teica, it kā starp citu savā pārlieku laipnajā tonī. Ja jums nekas nebūtu pretim, Didon, jūs turpmāk palīdzēsiet nolikt tavas pārzinim. Es esmu kā salos sasistu celi saplēsu bikses.
1: Marija raugās pa logu. Tātad... Pagaidi, pieskati mazuli kādu stundu.
0: Ko tu taisies darīt?
1: Viņa apģērbjas, uzvelk pašas labākās drēbes, jauno mēteli, jaunās kurpes, zilo samta cepuri. Pa to laiku vīrs ar kāju kustinādam šūpuli ir atlocījis laikrakstu.
0: Es domāju, ka viņi ir katoļi.
1: Kas tad?
0: Kas jē?
1: Kādēļ tu tā saki?
0: Tādēļ, ka lasu par bērēm, kas notikuši šorīt pašu tuvāko radu klātbūtnē un ka līķis ticis kremēts.

0: Klusums. Ko tu dari? Tu ģērbies nost? Kas tev kaiš? Pirms mirkļa tu...
1: Viņa pavērš pret vīru seju līķa bālumā. Nebeidzam rūgtumu un traģisks ironijas pilns smaids iegūst viņas plānajās lūpās. Pirms mirkļa... Jā. Marija paceļ stūrī nomesto veco kleitu, vecās kurpes, šalli. Viņa paraust vājos plecus. Man jāuznes no pagraba ogles. Nē. Tu esi noguris. Ļauj. Divu stāvu kāpnes, tad vēl pagraba kāpnes. Lejā pie ogļu kaudzes viņa rauda aiz niknuma, aiz pazemojuma. Ar kādu mierīgu un saltu apmierinājumu Matilde Kasjē. Droši vien ir atgriezusies no kapsētas un stāvot pie loga noraugās pāri dārziņiem uz šo logu otrajā stāvā, kur... Mājas saimniec gaida Mariju Gaitenī. Viņa ir neapmierināta, ka Marija iet pēc ogliem pēcpusdienā. Gaitenis un kāpnes tiek piegružotas. Labi, kundze. Marija solās turpmāk ievērot saimnieces prasību. Vēl viens pazemojums –

0: Izskanēja Žorža Simenona stāstā Marijas Didonas šale radio lasījums. Tulkojusi Ieva Lase, lasīja Akvilīna Līmane, Rasma Garne un Māris Pūris. Režisors Jānis Vītoliņš ierakstīts 1992. gadā.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ķirca Ozāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievijas uzbrukumā Slovjanskai cietis Latvijas goda konsulāts. Zelenskis brīdina par jaunu masveidu raķešu uzbrukumu Ukrainai. Biedrības tavi draugi nolikta vai aizdedzināta iespējams Krievijas interesēs. Nacionālā bibliotēka palielina cenas un ievieš maksu par bibliotēkas apskati. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien savā ikvakara uzrunā brīdināja, ka Krievija tuvāko 48 stundu laikā varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdata liecina, ka raķetes jau ir sagatavotas. Šodien jau notika vērienīgi Krievijas gaisa triecieni pret Ukrainu. Krievijas raķešu triecienā Kijivas apgabalā nogalināta vismaz 10 cilvēku, bet ap 100 ievainoti. Uzbrukums bija vērsts pret privātu poligonu Bučas rajonā. Tur šobrīd notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Krievija arī divreiz uzbruka ar aviobumbām Slavjanskai. Rīta uzbrukumā, kurā nogalināti 5 un ievainoti 9 cilvēki, cieta arī ēka, kurā atrodas Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Aleksandrs Pavenko nav cietis. To Latvijas radio apstiprināja viņa palīgs Volodimirs Streļcovs. Otrajā uzbrukumā Slavjanskajā vēlā pēcpusdienā ievainoti 16 cilvēki, nodarīti postījumi vairākām daudz dzīvokļu ēkām. Frontes tubumā esošā Slavjanska pēdējā laikā izjūta.

0: ar vien lielāku Krievijas spēku spiedienu, vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Uzbrukums Slovjanskai, kura laikā cieta Latvijas goda konsulāts, notika īsi pirms 11. rītā. Aviobumbu triecienā cietušas arī privātmājas un kāds uzņēmums. Taču, kā Latvijas radio pastāstīja goda konsula Oleksandra Pavenko palīgs Volodimirs Strelcovs, aviobumbu triecieni Slovjanskai un tās apkaimei notika arī visu aizvadīto nakti.
2: Goda konsulāts atrodas blakus divām ēkām, kas ir arhitektūras pieminekļi. Goda konsulāts tika piebūvēts klāt vienai no ēkām. Raķete trāpīja starp goda konsulāta ēku un arhitektūras pieminekli jumtā sienā. Sanāk, ka trieciena vilnis gāja uz goda konsulāta telpām. Sagrauta ir ēka un pats goda konsulāta birojs.
1: Goda konsuls Pavenko šodien ieradās pilsētā, lai palīdzētu saku likvidācijas darbos. Pavenko palīgs skaidroja, ka uzbrukumā cietušie cilvēki bija brīvprātīgie palīgi un uzsvēra, ka cietušo vidū nav konsulāta darbinieki. Ar goda konsulu ir sazinājies Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs. Sarunā ar Latvijas radio viņš norāda, ka ar goda konsulu runās par turpmāko palīdzību.
3: Par šo te uzbrukumu Latvijas goda konsulātam, kurš jāsaka ir, var teikt, pēdējā nu, tāda starptautiskās klātbūtnes zīme Ukrainas kontrolētajā Doņeckas apgabala teritorijā. Par šo faktu mūsu ārlietu ministri jau ir informējusi Eiropas Savienības ārlietu ministrus šodien pat. Viņa deva rīkojumu arī informēt par šo Krievijas uzbrukumu Latvijas goda konsulātam arī starptautisko sabiedrību, gan ANO, gan ECO, gan citās starptautiskajās organizācijās. Protams, ka šis ir vēl viens Krievijas okupācijas režīma noziegums. Šis ir fakts, par kuru Latvija vērsīs starptautiskās sabiedrības uzmanību. Un, protams, mēs darīsim visu iespējamo, lai sauktu pie atbildības tos virsniekus, tās Krievijas amatpersonas, kurš ir devusi šo pavēlu.
1: Oleksandrs Pavenko ir noskaņots turpināt darbu, jo, kā skaidro viņa palīgs Volodimirs Strelcovs, kamēr Doneckas apgabalā vēl ir cilvēki, goda konsulātam ir jābūt līdzās. Rihards Millers, Latvijas radio.
0: Ukrainas armijas bezpilotu sistēmu spēki 24 stundu laikā īstenojuši triecienus 19 enerģētikas objektiem, no kuriem 17 atrodas Krievijas okupātajā Krimā un divi citās okupātajās teritorijās. Tā šodien paziņoja bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Braudī, jeb Maģars. Kopumā operācijas laikā no 1. līdz 24. jūlijam uzbrukts 136 enerģētikas objektiem, tā atklāja Braudī. Polijas lielākais opozīcijas spēks un kādreizējā valdošā partija Likums un taisnīgums ir sašķēlusies. Iepriekš partijas līderis Jaroslavs Kačiņskis izteica ultimātu līdz piektdienas pusnaktī partijas biedriem parakstīt deklarāciju, ar kuru viņi apliecina, ka nepieder kādām ārējām politiskām asociācijām. Strīda pamatā ir bijušā Polijas premjera Mateuša Moravecka izveidotā asociācija Attīstība Plus, kas piesaistītu mērenāk noskaņotos vēlētājus. Kačiņskis paziņoja, ka neparakstot šādu apņemšanos ap 30 partijas biedru būtībā ir pametuši partiju. Moravetskis šodien žurnālistiem uzsvēra, ka līdz pēdējiem cīnījies par likumu un taisnīguma vienotību un ka viņa politisko grupu atbalsta vairāk nekā 40 Seima, Senāta un Eiropas parlamenta deputātu.
4: Šanovni paņstvo, mame odvāge, mame čerplīvoš, mame pracovītoš, mame determinācija.
1: Dāmas un kungi, mums ir drosme, pacietība, uzcītība, apņēmība, redzējums, kas mūs vada. Un mēs zinām, cik ļoti spēcīgi mainās Polijas sabiedrība un cik svarīgi ir atrast pareizo atbildi uz mums apkārt strauji mainīgo pasauli uz šiem izaicinājumiem. Mūsu atbildēm ir jābūt patiešām pārdomātām. Tas nevar būt anahroniskas, nevar būt novecojušas. Tām jābūt nākotnes atbildēm jauniešiem. Atbildēm, kas piesaistīs Polijas sabiedrības vairākumu, tai skaitā tos, kuri šobrīd ir pārliecināti valdošās koalīcijas atbalstītāji.
0: Grieķijas premjers Kirjaks Micotakis noliedz, ka rudenī valstī varētu rīkot ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Viņa partiju skāris korupcijas skandāls, kas saistīts ar nepamatot lauksaimniecības subsīdiju pieprasīšanu no Eiropas Savienības fondiem. Vairāk aizdomās turamie ir bijušie vai esošie Grieķijas parlamenta deputāti no pašlaik valdošās centriski konservatīvās partijas Jaunā demokrātija. Lietu izmeklē Eiropas prokuratūra. Plašāk stāst Artjoms Konohovs.
5: Lai arī politikas kulāros klīst runas par iespējamām ārkārtas vēlēšanām šā gada rudenī, Grieķijas premjers Kirjaks Micotakis

0: publiski šādu iespēju noliedz. Valdības vadītājs saka, ka par spīti skandālam ap iespējams izkrāptiem zemnieku atbalsta maksājumiem, viņa partija joprojām bauda sabiedrības vairākuma uzticību. Eiropas prokuratūra nesen izvirzīja apsūdzības 4 parlamenta deputātiem un vēl 3 bijušajiem likumdevējiem. Bet pret 7 lieta tika izbeigta. Tādēļ Micotakis kritizēja prokuratūru par šo politiķu reputācijas graušanu.
1: Biedrību tavi draugi, kas kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā nogādājusi tai humāno palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā, piemeklējusi uguns nelaime. Tagad biedrība lūdz palīdzību sev. Drošības iestādes neizslēdz versiju, ka ugunsgrēks izraisīts Krievijas interesēs. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
2: Tāda stikla lausku gurkstēšana zem kājām pavadīk uz soļa, ejot cauri biedrības tavi draugi ugunsgrēki izpostītajai ēkai. Telpās joprojām jūtama spēcīga deguma smaka, sienas un griestu sklāj bieza kvēpu kārta, bet metāla plauktos rindojas apdegušas kastes un sadegušas mantas. Daļa no lietām pārvērtušās melnā izkusušā masā, citas vēl ir atpazīstamas, taču sabojātas uguns dūmu un dzēšanas darbu laikā izmantotā ūdens dēļ. Naktī no 18. uz 19. jūliju biedrības teritorijā ielauzušies 2 pilnībā maskējušies cilvēki, pārkāpjot pāri žogam. Viens no noliktavas logiem izsists un ēkā iemests degošs materiāls, kas izraisīs ugunsgrēku. Apsardze notikuma vietā ieradusies ļoti ātri, tomēr liesmas apturēt nav izdevies. Notikuma brīdī teritorijā neviens no biedrības darbiniekiem nav atradies, tādēļ cilvēki nav cietuši. Ugunsgrēkā izdegusi 250 kvadrātmetru platība, taču postījumi nodarīti visai biedrības nomātajai ēkai aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā. Nodarīto zaudējumu apmēru vēl apzina, bet tie varētu būt vairāki 100 000 eiro. Par notikušo valsts policija sākusi kriminālu procesu un pašlaik skaidro visus nelaimes apstākļus. Izmeklēšanā palīdz arī valsts drošības dienests, kas norāda, ka ņemot vērā Krievijas pēdējos gados organizētās kaitnieciskās darbības Latvijā un citās NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīs, nevar pilnībā izslēgt versiju, ka ugunsgrēks var ilgstoši ir vieni no Krievijas spēcdienestu prioritārajiem kaitniecisko darbību mērķiem Eiropā. Tikmēr biedrība tavi draugi norāda, ka iepriekš nekādus draudus nav saņēmuši un par iespējamiem motīviem pagaidām atturas spriest, norādot, ka atbildes uz šiem jautājumiem jāsniedz izmeklēšanai. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Ģenerālprokuratūra pašlaik neatbild, vai ir saņemts oficiāls valdības norēdījums prokuratūras aicinājumam atcelt iepriekšējās valdības lēmumus par 10 miljonu eiro mērāmo atbalstu kokrūpniekiem. Premjers pēc padomu grasās vērsties Satversmes tiesā, tomēr jau pašlaik saņem kritiku gan no opozīcijas, gan koalīcijas partneris Jaunās vienotības, kas vadīja iepriekšējo valdību. Stāsta Mihails Ņikulkins.
3: Ģenerālprokurors Armīns Meisters bija iesniedzis protestu ministru kabinetā, aicinot valdību atcelt lēmumu par kokrūpnieku atbalstu, jo prokuratūra secināja, ka šāds lēmums bija pretlikumīgs un radīja valstī būtiskus zaudējumus. Tiesa nav precizēts šo zaudējumu apjoms. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pēc protesta izvērtēšanas pauda, ka šīs lēmums pieņems iepriekšējās valdības laikā, pilnībā izpildīts un to nav iespējams mainīt. Tā skaidroja Kulbergs.
4: Mēs nevaram atcelt to, kas ir pilnībā izpildīts. Tur nav atceļams. Tāpēc ir jābūt skaidrojumam. Šis Satversmes tiesai prasīts tiks skaidrojums par to, kāds ir šis ietvars un vai ir bijis pareizs šis iepriekšējās valdības lēmums.
3: Kulbergs arī teica, ka plāno vērsties Satversmes tiesā, lai skaidrotu šo situāciju. Par šādu iespēju Tieslietu ministrijai un Valsts kancelējai bija jāizlemj līdz šodienai. To mums apstiprināja arī premjerministra birojā, plašāku informāciju gan nesniedzot un solot informēt sabiedrību tik līdz lēmums tiks pieņemts. Opozīcijas partija Progresīvie pauda, ka valdības lēmums nepieņemt ģenerālprokuratūras protestu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā apliecina, ka tā nerespektē tiesisko kārtību un tiesībsargajošo iestāžu kompetenci. Savukārt koalīcijā esošā Jaunā vienotība prasa valdībai atgriezties pie ģenerālprokurora protesta izskatīšanas, uzsverot, ka nelikumīgu lēmumu vienmēr ir iespējams atcelt. Politologs Jānis Ikstens saka, ka ģenerālprokurora Armīna Meistera iesniegtais protests ir tikai dabisks turpinājums viņa jau iepriekš paustajiem paziņojumiem. Savukārt valdības un premjera rīcība, viņa prāt, ir mēģinājums nesāsināt situāciju koalīcijā.

0: Ģenerālprokuratūrā uz jautājumu, vai ir saņemta oficiālā valdības atbilde par ģenerālprokurora protestu, atbild, ka šobrīd situāciju plašāk komentēt nevar, un tiklīdz būs kāda informācija, ar ko dalīties ar sabiedrību, tas tiks darīts. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
1: Apmeklētājiem jau 8 gadus slēgto mākslas muzeja arsenāls plānots atvērt 28. Gada pavasarī. Muzejā arī turpmāk soli izstādīt mūsdienu mākslas darbus, arī izrādīt dažādas performances. Arsenāla atjaunošana izmaksās 20 miljonus eiro, bet muzeja ienākšanai atjaunotajā ēkā vēl būs jāpiesaista 2 miljoni. Bet par gaismas pils apskati turpmāk nāksies maksāt 3 eiro. Latvijas Nacionālā bibliotēka iecerējusi celt cenas gan pašreizējiem pakalpojumiem, gan ieviest jaunus, tā izskaitā maksāt nāksies par bibliotēkas apskati bez gida. Par to Viktor Demidovs ierakstā.
2: Darbdienas vidū gaismas pils ir pilna. Pa stiklotām durvīm iekšā ienāk jaunāki un vecāki gan lasītāji, gan arī interesenti, kuri apjūsmo iespaidīgo ātriju un neskaitāmos grāmatu plauktus, kas stiepjas līdz jumtam. Pēc Nacionālās bibliotēkas datiem pērn ēku apmeklēja vairāk nekā 235 tūkstoši cilvēku. Šogad jau 130 tūkstoši. Apmēram pusi no tiem ir tūristi, kuriem jārēķinās, ka bez maksas ēkas visus stāvus iespējams vairs nevarēs apskatīt. Lūk, kopā ar plānotajām izmaiņām saka bibliotēkā uzrunātie cilvēki.
3: Manuprāt, ka bibliotēkai, un šī ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, un tai ir jābūt maksimāli atvērtai gan Latvijas iedzīvotājiem, gan arī tie, kas apmeklē bibliotēku no citām valstīm, jo, piemēram, mēs bijām pagājušajā vasarā Helsinku bibliotēkā, un tā arī ir pieejama, pilnībā pieejama. Turpat neviens nedomā prasīt eiro.
4: We've traveled to a number of places, but this is probably the second most beautiful library, even just having stepped.
5: Esmu apceļojis daudzas vietas, taču šī, manuprāt, ir otra skaistākā bibliotēka, ko esmu redzējis. To var sajust jau pirmajā mirklī ienākot ēkā, un arī no ārpuses tā ir patiesi iespaidīga. Ja bibliotēkas apskatē ieviestu 3 eiro ieejas maksu, es to labprāt samaksātu, ja zinātu, ka šie līdzekļi tiek ieguldīti bibliotēkas uzturēšanā un sniedz labumu Rīgai vai Latvijas sabiedrībai kopumā. Ir patīkami, ka bibliotēka ir pieejama bez maksas, taču es ar prieku samaksātu 3 eiro, lai atbalstītu tās darbību.
4: But 3 euros I'd be happy to pay to support it.
6: Nu, es droši vien samaksātu, jā, tos 3 eiro, man nav žēl atbalstīt kultūras iestādes.
2: Paredzēts, ka bibliotēkas pirmais stāvs ar kafejnīcām un izstāžu tāpām bez maksas būs pieejams arī turpmāk. Savukārt 3 eiro maksu no tūristiem paredz iekasēt, ja gribēsies apskatīt ēkas citus stāvus. Ieguvums 200 tūkstoši eiro gadā. Tālēš gaismas pils vadība. Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā no 7. septembra, tiesa gala lēmums vēl ir jāpieņem valdībai. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
1: Izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Edgars Kupčs, par labu skaņu rūpējās Renārs Štēmanis un Aleksandrs Šecānovs, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš naktī. Tās pirmajā pusē vēl dažviet austrumos īslaicīga līs, daudzviet centrālajos un austrumu rajonos veidosies bieza migla. Gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi, bet kāda laikapstākļa turpmāk stāsta Toms Bricis.
7: Brīvdienās laiks Latvijā būs lielākoties saulains, tomēr gan sestdien, gan svētdien vietām īslaicīgas lietas un negaiss var uznākt. Temperatūra naktī uz sestdienu 10-15 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Svētdien kļūs siltāks, minimālā temperatūra naktī 12-17 grādi, maksimālā dienā līdz 23-26 grādiem, Kurzemē vietām ap 20 grādiem. Nākamās nedēļas sākumā joprojām palaikam līs, bet laiks būs silts. Nedēļas otrajā pusē varētu kļūt karstāks un iestāties sausāka laika periods.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Draugiem un radiem viņa ir vienkārši Mimī. Pārējā pasaule viņu pazīst ar vārdu Mireja Matjē. 1200 dziesmas 11 valodās, kas iemūžināts 75 studijas albumos. Tik pieticīgs ir trauslās un šarmantās dziedātājas pienesums pasaules populārajā mūzikā. Nu pat 22. jūlijā Mireja Matjē nosvinēja lielisko 80 gadu jubileju. Pašos pēdējos gados jaunas dziesmas viņa vairs

Visas Mirejas Matjē biogrāfijas sākas vienādi. Viņa piedzima Francijas dienvidos, saulainajā Aviņonā, nabadzīga akmeņkaļa ģimenē. Māte vadīja saimniecību un tur bija ko turēt. 14 bērnu nav joka lieta. Mireja bija vecākā. Kad kāds viņai uzdod jautājumu par mīļāko rotaļlietu, dziedātāji smaidot atbild: leļu vietā man bija brāļi un māsas. Sākumā ģimene mitinājās neapkurināmā barakā. Pēc 8. Bērna piedzimšanas viņi visi varēja pārcelties uz 4-stabu dzīvokli, ko apmaksāja vietējā municipalitāte. Kā dziedātāja vēlāk teica, man neticami paveicās. Es piedzimu tik bezcerīgā nabadzībā, ka neatlika nekas cits, kā iemācīties daudz un labi strādāt. Un vēl Mirejas bērnībā bija liela laime – vecmāmiņa. Un tieši vecmāmiņa iemācīja mazo meitenīt mīlēt dzīvi, kurā ir tik daudz saules, gaismas un dziesmu. Viņa bija tā, kura ievēroja mazmeitiņas mīlestību uz dziedāšanu un apmācīja nošu ABC. Par pēdējiem grašiem tika pirkt sedītas Piafas skaņu platis, bet kad pašiem sava televizora Matjē ģimenē nebija.

Pēc tam bija Aviņonas skola trūcīgajiem bērniem. Skolu Mireja nemīlēja, varbūt tāpēc, ka tur viņai piederēja absolūts divnieku karalienes tituls, un viss pateicoties skolotājai. Mireja bija krēli, skolā viņu par katru cenu centās piespiest rakstīt ar labo roku. 13 gadu vecumā Mireja Maķē mācības pamet un ceļš veda uz papīra fabriku. Parasts stāsts. Trūcīgiem bērniem no nomalas bērnība neievalkas garumā. Vienīgā izklaide palika tā pati dziedāšana. Mireja dziedāja baznīcas korī un arī duetā ar tēvu, kurš strādājot vienmēr dungoja lieliski nostādītā balsī un izrādījās ir liels operas cienītājs.

Likās, tā arī dzīve turpināsies kā daudzām strādnieku meitenēm. Apnicīgs darbs pie konverta līmēšanas, smieklīga alga, vīrs dzērājs un mūžīgs trūkums. Jāatklāt, Mireja arī īpaši necentās izrauties no apkārtējās vides. Un viss notika kā pasakā. Atbrauca sapņu princis un aizveda viņu sev līdzi uz teiksmaino Parīzi. Dzīvē tas izskatījās tā. Lai kaut kā padarītu krāsēnāku dzīvi ar scenāriju mājas fabrika mājas, Mireja bija izlēmusi piedalīties vietējā

dziedāšanas konkursā. Nekā, viņi pat nesaņēma veicināšanas prēmiju. Tas pats atkārtojās arī nākamajā gadā, un tad, 16 gadu vecumā, viņi startēja televīzijas šovā Laimes spēle, un Laimes māte šoreiz izrādījās labvēlīga. Mirēja Matjē pamanīja producents Džonijs Starks.

Džonijs Starks nebija nekāds iesācējs. Pirms tam viņa aizbilstamo sarakstā bija tādi vārdi kā Tino Rossi, Luis Mariano, Džonijs Halidejs un Françoise Hardy. Viņš jau bija ārā no vecuma, kad vienkārši skrien pakaļ bruņšiem. Iekšējā balss teica, ka te var sanākt kas nopietnas, un tā tad arī nopietna nauda. Lai no neveiklas provinces meitenes izveidot franču šarmu un skaistu metalonu, pūļu nācās pielikt krietni daudz. Tētiņš Džo, tā mirēja dēvēja Starku, drīzāk bija diktators nekā mīļais tētiņš. Tā dziedātais ceļ uz pilnību droši var nosaukt par asaru ceļu. Un Džonijam Starkam izdevās. Protams, arī pati Mireja Matjē pielika nemazumu pūļu. Viņai nebija lemts kļūt par zvaigzni, vienkārši kādu rītu pamostoties slavenai. Franču publikas atzinība bija jāiekaro maz pamazīdiņām. Vēl ilgi viņai nācās uzklausīt pārmetumus, vispār jau pamatoti par izglītības trūkumu un provinciālismu. No provansiešu akcentu pilnībā atbrīvoties viņai nav izdevies vēl pat šo baldienu.

Tā, tikai 20 gadu vecumā Mireille Mathieu debitēja prestižajā Parīzes Olimpijas koncertu zālē. Un jau pirmais albums 1966. Gadā bija triumfāls. 6 mēnešu laikā tika pārdota vairāk kā 1 000 000 eksemplāru. Pēc šī panākuma Mireille stabili ieņēma vietu franču pirmā lieluma zvaigžņu panteonā. Šodien dziedātājs pārdotu albumu skaits jau pārsniedz 122 miljonu atzīmi. Popularitāte nedevās viegli. Nācās apgūt rindu svešu valodu, lai katrā aizrobežu turnejā pārsteigtu klausītājus ar kādu dziesmu nacionālajā valodā. Viņi dziedāja angļu, somu, krievu, japāņu un pat ķīniešu valodās.

60. gados Mireja Matjē tika patiesi atzīta arī aiz Francijas robežām. Holivudā tikās Elvis Presley, Las Vegasā uzdziedāja kopā ar Dīnu Mārtinu un Frenku Sinatru. Par spīti galvu reibinošajiem panākumiem ar zvaigžņu slimību Mireja Matjē neslimoja. Viņa bija svēti nosolījusies darīt visu, lai izrautu ģimeni no nabadzības posta un solījumu turēja. Tēvs tika pie jaunas darba automašīnas, bet ģimenei tika sarūpēta milzīga māja, kur apmesties varēja gan vecāki, gan visi brāļi un māsas. Un pirmām kārtām tika ievilkts telefons, lai radiniekiem nevajadzētu katru reizi skriet uz aptieku, lai parunātos ar dziedātāju, kad viņi uzturējās Parīzē.

Mirējas Matjē privātā dzīve no sākta gala bijusi noslēpumā tīta. Viņa nekad nav bijusi precējusies, ne arī atklāt dzīvojusi kopā ar kādu vīrieti. Bērnība un jaunība, kur pavadīt kopā ar diviem neparastiem vīriešiem, tēvu un Džoniju Starku, laikam lika pārāk kritiski vērtēt varbūtējos dzīves draugus. Ticiet man, tā kādreiz intervijā teica dziedātāji, es zinu, kas ir mīlestība arī bez laulības. Tā es dodu priekšroku. Jā, man bieži piedāvā roku un sirdi, bet es vienmēr atsaku un nekad nenožēloju. Par īsto mīlestību es neko neteikšu. Tā pieder tikai man. Un vēl piemetināja, es ļoti cienu humoru. Baidos, ka varētu pa īstam iemīlēties cilvēkā, kurš mani spētu sasmīdināt.

Ja dziedātājs privātā dzīve žurnālistiem ir tabū, tad neatliek nekas cits, kā pievērsties ārējiem dotumiem. Un tā visos preses izdevumos tiek nepārtraukti sludināts. Francijas simbola augums – 1,53 m, kājas izmērs 33. Frizūra joprojām slavenā zēna galviņa. Kāpēc simbols? Izrādās, Mireja Matjē ir pozējusi Francijas simbolu Mariannas tēla skulptūrai, kas tradicionāli atrodas katras pilsētas mērijā. Franču estrādes metrs Moris Ševaljē reiz izteicās par Mireju Matjē. Viņa vienmēr staigā pa ielas saulaino pusi. Mūzika Matjē izpildījumā ir Edītas Piafas un Šarla Aznavūra iedibināto tradīciju turpinājums. Visas pasaules lielākās koncertzāles viņas uzstāšanās laikā kļūst par omulīgām mājām, kurās visi apmeklētāji ir gaidīti viesi un top par labiem draugiem. Un iespējams tas arī ir patiesas mākslas īstais uzdevums. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Ānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām pusnaktī studijā Rihards Millers. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā brīdināja, ka Krievija tuvāko 48 stundu laikā varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdati liecina, ka raķetes jau ir sagatavotas. Piektdien jau notika vērienīgi Krievijas gaisa triecieni pret Ukrainu. Krievijas raķešu triecienā Kīvas apgabalā nogalināti vismaz 10 cilvēki, bet aptuveni 100 ievainoti. Uzbrukums bija vērsts pret privātu poligonu Bučas rajonā. Tur tobrīd notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Krievija arī divreiz uzbruka ar aviobumbām Slaviānskai. Rīta uzbrukumā, kurā nogalināti 5 un ievainoti 9 cilvēki, cieta arī ēka, kurā atrodas Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Aleksandrs Pavenko nav cietis. To Latvijas radio apstiprināja viņa palīgs Volodimirs Streltsovs. Latvijas goda konsuls Aleksandrs Pavenko balsa ziņā Latvijas televīzijai pateicās cilvēkiem par dienas gaitā izteikto atbalstu. Latvija piektdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu par uzbrukumu Slaviānskai un Latvijas goda konsulāta ēkai. Arī Lietuva izteica oficiālu protestu par piektdienas triecieniem. Otrajā uzbrukumā Slaviānskai vēlā pēcpusdienā ievainoti 16 cilvēki un nodarīti postījumi vairākām daudz dzīvokļu ēkām. Frontes tuvumā esošā Slaviānska pēdējā laikā izjūta arvien lielāku Krievijas spēku spiedienu. ASV prezidents Donalds Trumps piektdien draudēja Eiropas Savienībai pievērot ievadmuitas un oficiālu tirdzniecības izmeklēšanu saistībā ar Briseles jaunāko antimonopola sodu kompānijai Google. Savā ierakstā platformā Truth Social Trumps sacīja, ka bloks maksās ļoti augstu cenu par šo, citēju, nelikumīgo un ļoti neētisko rīcību. Eiropas komisija ceturtdien ASV interneta milzim Google piemēroja divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu aktu prasību pārkāpumiem. Starptautiskās krimināltiesas galvenais prokurors Karims Hāns piektdien atlaists no amata saistībā ar aizdomām par seksuālu rakstura noziegumu. Tā ziņo avoti diplomātu aprindās. Starptautiskās krimināltiesas dalību valstis ar balsu vairākumu

nobalsoja par viņa atcelšanu no amata, tā ziņo avoti. Pirms 2 gadiem tuva kolēģe apsūdzēja Hanu par seksuālu uzmākšanos un piespiešanu veikt seksuālas darbības. 56 gadus vecais Lielbritānijas pilsonis Hans savu vainu noliec, taču šo aizdomu dēļ pagājušā gada maijā atstatīja sevi no amata pienākumu pildīšanas. Pagājušajā mēnesī Hans tika atstādināts no amata. Hana advokāts Tajab Salī piekdienas vakarā platformā X paziņoja, ka tiesā apstrīdēs atstādināšanas lēmumu. Un par notikumiem Latvijā. Ģenerāla prokuratūra pašlaik neatbild, vai ir saņemts oficiāls valdības noraidījums prokuratūras aicinājumam atcelt iepriekšējās valdības lēmumus par 10 miljonu eiro mērāmo atbalstu kokrūpniekiem. Premjers pēc padoma grasās vērsties Satversmes tiesā. Tomēr jau pašlaik saņem kritiku gan no opozīcijas, gan koalīcijas partneris Jaunās vienotības, kas vadīja iepriekšējo valdību. Apmeklētājiem jau 8 gadus slēgto mākslas muzeju arsenāls plānots atvērt 2028. Gada pavasarī. Muzejā arī turpmāk soli izstādīt mūsdienu mākslas darbus, kā arī izrādīt dažādas performances. Arsenāla atjaunošana izmaksās 20 miljonus eiro, bet muzeja ienākšana atjaunotajā ēkā būs jāpiesaista vēl 2 miljoni. Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas basketbolista gatavojoties Eiropas U16 čempionātam, piektdien Rīgā svinēja uzvaru 1. no 2 pārbaudes spēlēm ar Izraels vienaudžiem. Latvieši uzvarēja ar 80-62. Savukārt Andis Vārna piektdien Inču kalnā Starptautiskās jātnieku federācijas pasaules kausa posmā konkūrā bija labākais no mājiniekiem, pirmās dienas prestižākajā maršrutā izcīnot 5. vietu. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 17 grādi, pūš lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais mitrums 82%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē vēl dažviet austrumos īslaicīgi līs, daudz vieta centrālajās un austrumu rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra svārstīsies no 9 līdz 14 grādiem. Rīt dienā mākoņains, vietām skaidrosies, vietām neliels lietus, pūtīs dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra no 18 līdz 23 grādiem, Kurzemes galējos rietumos no 17 līdz 19.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Zīmējums varētu būt visvienkāršākais un arī vissarežģītākais vizuālās mākslas veids. Mācību uzdevums, stāsts, vēstījums un brīva telpa domāšanai. Par to visu tagad varēs pārliecināties izstādē iemiesotā doma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Un vēl pēc nedēļas būs otra zīmējuma izstāde – laikmetīgais zīmējums – Florences un Daniela Gerlēna dāvinājumu Pompidu centram. Un redzījuma otrajā daļā jautāsim, kā izaudzināt jaunus mūziķus, kurus interesē kāds konkrēts instruments. Čellam ir paveicies gan ar festivālu Čello Cēsis, gan ar Čellu lielu koncertu. Par to visu šajā stundā.
0: Kultūras Rondo.
1: Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā es domāju, ka tas ir unikāls notikums. Jau no 18. jūlija tur būs skatām izstādi iemiesotā doma. Tie ir zīmējumi. Un šodien studijā ir viena no izstādes kuratoriem Maija Kurševa. Labdien!
2: Labdien.
1: Izstādes mākslinieci Dace Džeriņa. Labdien!
2: Labdien!
1: Un jaunā mākslinieca Luīza Rukšāne, kuras jaundarbs arī ir skatāms izstādē. Labdien!
2: Labdien!
1: Tad, Maija, es atkārtošu vēlreiz to jautājumu, ko es jau pie neieslēgtiem mikrofoniem jautāju, kā ienāca prātā tā doma par zīmējumu izstādi pie tam tik plašu.
2: Nu, manā praksē zīmējums vienmēr bijis ļoti nozīmīgs mēdījs, un ejot cauri gadiem, tas, protams, ir attīstījies, un tā loma ir mainījusies. Es esmu strādājis ļoti daudz dažādiem mēdījiem, taisījis instalācijas, video un skulptūras, un ko tik vēl nē, bet kaut kur vienmēr tas zīmējums ir bijis blakus.

0: Un savukārt vienā pasākumā, runājot ar muzeja direktori Māru Lāci, es uzzinu, ka arī viņai zīmējums ir ļoti tuvs mēdijs, un viņa saka, vienmēr esmu gribējusi uztaisīt muzejā zīmējumu izstādi. Un tagad arī tiekoties ar muzeja, ar izstādes darba grupu, mēs mēģinājām tā kā attīt to filmu atpakaļ. Kurš, lai nosprausa tieši to varbūt datumu, kad īsti mēs nolēmām, ka jātaisa šī izstāde, un grūti jau to precīzi tā atcerēties, bet mēs kaut kā piefiksējām, tas varētu būt 2022. Gads.
1: Jā, tā un tad kā 23.
0: Gada septembrī mēs tā kā nopietni regulāri sākām strādāt pie izstādes, sākām regulāri sapulces un sākām plānot visu jau, lai to visu realizētu.
1: Luize, cik liela vieta jūsu darbā radošajā ir zīmējumam?
2: Nu, es teiktu, ka tā ir vislielākā no vietām. Jā, zīmējums vienmēr ir bijis, nevienmēr, bet jā, jau kopš studiju laikiem, kopš 19. Gada, laikam es atceros to brīdi, kad es izlasīju Kasparu Grošovu interviju ar mākslinieci Līvu Rutmani, kuras darba arī būs redzama izstādē, un kad tad tur kaut kā saslēdzās laiks, vieta, informācija un tā, un tad kopš tā laika arī tas zīmējums ir bijis centrālā figūra.
1: Dace, jūs esat izstādes māksliniece, vai izstādīt zīmējumus, pie tam ļoti dažādus zīmējumus no dažādiem laikiem, tas ir sarežģīts uzdevums?
3: Jā, tas ir sarežģīts uzdevums, bet ļoti patīkams uzdevums. Un būtībā domājot par izstādi, es teiktu, ka sarežģītākais nebija tas, kad zīmējumi ir no tiešām ļoti dažādiem laikiem, bet vairāk tas, ka viņi ir tiešām ļoti daudz un ir arī ne tikai zīmējumi, bet ir arī citu mediju darbi, kā video vai tekstils.
1: Maija, kā jūs atradāt to brīdi, ar ko sākt senākos izstādītos zīmējumus? Vai tieši otrādāk jūs meklējāt tās tematiskās sadaļas vai tās funkcionalitātes arī?
0: Viss noteikti sākās ar Nacionālā mākslas muzeja kolekciju un darbiem, kas glabājās tur. Un mēs sākām tiešām vienkārši skatoties, kas ir muzeja krājumā. Un tad nākamais solis bija autori un vārdi, kas mums trīs kuratoriem pašām ļoti patīk. Un tad notika tā atlase tālāk. Un tas senākais ir Brocas zīmējumi, kas nav Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā, bet Latvijas universitātes ratumu bibliotēkā, bet Broci mēs ļoti mīlam un tāpēc arī bija ļoti svarīgi mums to iekļaut un arī kā tādu senāko liecību. Tas, protams, ir kaut kas unikāls un ļoti skaists. Bet tā kopumā 60% no darbiem, kas ir izstādē, ir no Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Un tad nākamā lielākā daļa, kas ir 20%, ir no pašu mākslinieku arhīviem. Tātad tie ir jau esoši darbi, ko mēs izvēlējāmies no autoriem, kas mums šķiet ļoti būtiski un svarīgi.
1: Un, Luīze, jūs saņēmāt kādu uzdevumu šīs izstādes sakarā?
2: Tagad es mēģinu tīt to filmu atpakaļ.
1: Jūs atpakaļ, atpakaļ, ja?
2: Bija radīt jaunu darbu izstādē par zīmējumu un domāšanu.
0: Un vēl mēs, es tad jau bija arī, kad bija noformējies es autoru klāsts, tad mēs sākām veidot tās tematiskās sadaļas, izejot no tā un arī tiešām domājot par to zīmēšanas un domāšanas kontekstu. Un Luīzei es arī pastāstīju par iecerēto struktūru, kādas ir tās tēmas, un tad es piedāvāju Luīzei pašai izvēlēties, kurā tēmā viņa redz sevi. Un tas arī bija mazliet tā kā tāds konteksts, un kā Luīze arī varbūt domāja par to jaundarbu, un tas konteksts ir tematiskā sadaļa virsma.
1: Tātad jūs sevi redzat virsmā, ja?
2: Jā.
1: Par tām sadaļām droši

0: Vienkam tas ir interesanti, kā jūs esat sadalījuši zīmējumus. Dace arī izstādē nodalīsies katra no šīm sadaļām, vai ne?
1: Jā, izstādes daļas, protams, ir tematiski strukturētas, bet tai pašā laikā telpas kompozīcija ir brīva un atvērta, līdz ar to šīs daļas tā kā ir pārplūstošas un būtībā savienojas ļoti organiskā veidā, jo tiešām mums bija svarīgi saglabāt to telpas atvērtības sajūtu, tā ka tās robežas starp šīm daļām pēc sajūtām būs ļoti brīvas.
0: Jā, tātad izstāde ir Nacionālā mākslas muzeja tātad lejas stāvā, un tur faktiski var iet arī dažādos virzienos, ne tikai no tā pirmā virziena, bet dažādos virzienos, kurus jūs nosauktu par latviešu varbūt ievērojamākiem zīmētājiem.
2: Nu, es domāju, ka šeit noteikti jāpiemin Miervaldis Polis, ko, protams, mēs zinām kā vairāk kā gleznotāju, arī, varētu teikt, pirmo laikmetīgās mākslas pārstāvu, bet viņš bija izcils zīmētājs. Tāpat arī Ārgalis, ko mūsdienu cilvēkiem jaunieši arī nemaz nezin, jo nav iespēja. Tātad mums ir šis lielais laikmetīgā mākslas muzeja iztrūkums, un tātad šis ir vārds, es domāju, kas jaunākiem cilvēkiem nav zināms, bet ir ļoti svarīgs, un arī viņa laikabiedriem viņš bijis tā kā liels piemērs tieši tajā zīmēšanas jomā. Nu, protams, Ilmārs Blumbergs un arī, protams, mūsu modernisti, un arī, es domāju, šeit būs tādi vārdi no tad 80. 90. Dzimušiem autoriem, kurus tāda plašāka sabiedrība varbūt nezin, un būs iespēja tiešām uzzināt kaut ko jaunu.
0: Jā, tad, kad jūs teicāt Ilmārs Blumbergs, tad Luīze Mājer Galva, Luīze, kas ir tie jūsu zīmēšanas, varbūt favorīti?
3: Es Mājer Galva pie Ilmāra Blumbergs, tāpēc, ka izstādes uzbūves laikā bija iespēja apskatīt to, kas tur jau bija tā kā iekārtots, un man pašai tas Blumberga zīmējums bija tāds patīkams atklājums izstādē. Vispār kopumā esmu ļoti arī, protams, man ir liels gods un prieks būt piedalīties šajā izstādē, bet arī kā zīmējuma cienītāja es nevaru viens sagaidīt apskatīties un varbūt atklāt kaut ko no jauna. Atklāt zīmējumu māksliniekos, kas varbūt netiek saistīti tik ļoti ar zīmējumu, bet pirmais vārds, kas man ienāca prātā, kad jūs uzdevāt šo jautājumu Maijai, bija Boris Bērziņš, jo viņa, varbūt kaut kā viņa tā, kā saka mākslas skolā, švunka, ir kaut kas tāds, kas man, ko es neredzu savā zīmējumā, un ka tāpēc kaut kā tas īpaši pievelk manu uzmanību, tā viņa roka un viņa veids, kā viņš zīmē. Bet, jā, es turpat negribu sākt uzskaitīt, jo zīmējums tiešām ir ļoti tuva tēma, un tur ir tik daudz talentīgu, lielisku mākslinieku, tā pati Līva Rutmane. Ļoti nevaru sagaidīt apskatīties viņa zīmējums. Arturs Bērziņš, viņa mazās miniatūras zīmējumi arī man ļoti vienmēr aizkustinājuši.
0: Kāds ir tas zīmējuma funkcionālais pielietojums? Vai tas ir pamats vispār kādam mākslas darbam, vai tas ir suverēns mākslas darbs, vai tas ir mācību uzdevums? Kā jūs Maija teikt?
2: Nu, par cik šī ir pirmā tāda vērienīgā zīmējuma veltītā izstāde, kas, protams, ir pārsteigums, ņemot vērā to tradīciju mūsu un lieliskos māksliniekus, tad mēs tiešām mēģinājām ļoti plaši skatīties uz šo mēdiju. Pirmkārt, jā, tas visi Mākslas akadēmijas studenti iet cauri klasiskai zīmēšanas skolai, visiem tas ir obligāts priekšmets. Tādā ziņā pamats zīmējums kā pamats ir gan mākslas izglītībā, mums joprojām tā tradīcija saglabājās, gan arī zīmējums kā pamats arī citos daudzveidīgos materiālos darinātiem darbiem. Piemēram, mums ir arī objekts, kas ir Oļas Vasiļevas tāds metāla zīmējums, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka šī šis nav zīmējums.

0: tā kā grafīts uz papīra, bet tā ir skulptūra, daļa no instalācijas, bet pilnīgi skaidrs, ka pamatā šim darbam ir bijis zīmējums un līnija. Šo daudzveidību mēs, protams, šajā izstādē parādīsim. Tur ir arī kustīgā attēla darbi, video, digitāls zīmējums un arī zīmējums kā tāds ļoti pieejams un ātrs veids, kā piefiksēt idejas, kā pierakstīt tās savas domas vizuālā veidā. Un, protams, zīmējums ir arī pilnīgi autonoms, pašpietiekams mēdijs. Un es domāju, ka arī paralēli notiekošā starptautisko superstāru zīmējuma izstāde arī ir tāds ļoti labs papildinājums un vitaminizējošs būs tāds notikums mūsu mākslas dzīvē. Tiešām redzēt, cik ļoti daudzveidīgos veidos mākslinieki izmanto zīmējumu, cik ļoti daudzveidīgos veidos viņi domā ar zīmējumu palīdzību, un tas ir pilnīgi pašpietiekams laikmetīgās mākslas mēdijs.
1: Man Luīzei jautājums, kāda ir tā attiecība ar grafītu uz papīra, ar roku vai digitāli?
2: Kādas ir attiecības vai kāda ir, man liekas, grūti to
1: spaudzināt. Nu, kā jūs zīmējat?
2: Es zīmēju ar roku, ar grafīta zīmuli. Tas arī tā palēnām mainās arī no iespējām, ka tev varbūt sākumā bija koka zīmulīši, tagad tas ir daudz attīstījies arī pats zīmulis, un varbūt tie ir tā kā mehāniska zīmuļa, kur var nomainīt to kodolu vieglāk. Bet jā, es izvēlējos zīmuli arī kaut kādā ziņā tā pieejamības dēļ. Tas ir salīdzinoši ar krāsām, tas ir lēts materiāls. Tas ir materiāls, kas neprasa pieņemt tik daudz lēmumus, jo tā zīmējums manā gadījumā ir monohroms. Nav jādomā tik ļoti par krāsām un krāsotiecībām. Tas ir tāds, manuprāt, tāds viņš tiešāks veids. Reizēm ir tā, ka es kaut kur esmu izbraukumā, ceļoju vai nav pieejams zīmols. Es iegādājos pirms kādiem dažiem gadiem arī digitālo planšetu ar domu, kad ar to varētu zīmēt, bet tas nav tas. Un reizēm es ilgāk netieku zīmēt ar zīmuli, un esmu pieradusi pie tās digitālā zīmējuma, tad rodās kaut kādas tāds jocīgas disonances galvā, kur gribas piezūmot, kaut ko pietuvināt, kaut ko atcelt, kādu darbību, bet jā, zīmējot ar grafītu uz audekli, tur tās darbības atcelšana nav iespējama.
1: Jā, es domāju, ka šobrīd jau ir dažādi pētījumi par to, kas notiek ar cilvēku, kad viņš raksta ar roku, kas notiek viņa galvā. Vai jūs esat domājušas arī par to, kas notiek tad, kad cilvēks zīmē?
0: Tādai domāšanai ir vairāki aspekti. Viens ir tas filozofiskais, un otrs ir tas kognitīvais vai izziņa. Un jā, tā kā pētnieki, kas pēta šīs kognitīvās lietas, saka, ka žests un kustība mums palīdz domāt. Un ir veikti pat tādi eksperimenti, kur cilvēku nosēdina un sasiena viņam rokas un liek paskaidrot kaut kādu sarežģītu, izskaidrot kaut kādu sarežģītu mehānisku darbību. Un tad tajos eksperimentos ir pierādīts, ja viņi kaut vai tikai spēj žestikulēt, viņi daudz ātrāk var šo lietu paskaidrot un atrisināt. Tā kā kustība, roka, tas ķermeniskā iesaiste noteikti ir saistīta ar kognitīvajiem procesiem, kas palīdz gan ātrāk saprast lietas, un jā, arī šī ķermeniskais aspekts arī ir ietverts mūsu izstādes nosaukumā, šī iemiesotā doma, tātad zīmējums kā mēdijs, kur ir iesaistīts ķermenis un ķermeņa kustība. Tas ir tā kā tāds ķermeņa nospiedums zīmējums.
1: Dace, vai jums arī bija pārsteigumi par kādu autoru šajā izstādē un atlasē?
3: Jā, noteikti bija, jo tiešām es arī, protams, jaunākās paaudzes mākslinieks zīmētājs nezināju. Un tur, man liekas, arī ļoti brīnišķīgi

0: kolēģis pienesums bija tiešām no mūsu izstādes konsultanta Jura Petriškēviča puses, jo viņš strādā Mākslas akadēmijā tieši ar grafikas studentiem. Tā kā tur bija daudz jaunu vārdu, ko es tiešām nezināju, un arī viņa darbs nezināju. Jā, protams, arī tiešām tie seno laiku mākslinieki jau arī, nu, teiksim, ir daudz darbi, kas ir atklājumi, ko tiešām tu iepriekš nezināji. Nu, skaties un brīnies. Nu, tā. Tā kā es domāju, katrs apmeklētājs noteikti varēs arī priekš sevis atrast kādus brīnišķīgus atklājumus un atrast kaut ko, kas sirdī būs tuvāks. Tā kā...
1: Jā, un es domāju, ka ejot uz izstādi ir jāierēķina diezgan daudz laika, jo nu, tur tā nevar izskriet cauri, tur vajag pastāvēt un iedziļināties. Man šķiet nu, tāds virspusējs secinājums pirms es apskatīju izstādi tāds, ka varbūt jauni studenti, jauni mākslinieki zīmējumu uztver tiešām kā mācību uzdevumu, bet izskatās, ka nē. Kā tas ir? Vai zīmējumam ir kaut kāda renesanse varbūt mākslā?
2: Jā, es domāju, ka tas digitālais pārsātinājums, kas ir mūsdienām raksturīgs, rada tādu kaut kādā ziņā dabisku pretreakciju, tādu pretestību un par cik mēs ļoti daudz laika pavadām ekrānos, tad šī atgriešanās pie analogajām tehnikām, taktīlās sajūtas, lēnais darbs, tiešām ar tādu fizisku, ķermenisku iesaisti, ir ļoti svarīgs māksliniekiem šodien. Un to arī var redzēt, arī kā pasaulē, Eiropā, ir vairākas tādas vērienīgas zīmējumu izstādes, kas liek domāt par to, ka tas ir tāds vilnis, kas šobrīd ir, un ir ļoti forši un patīkami redzēt, nu jā, ka mēs arī esam ar mūsu izstādi arī šajā vilnī iekšā trāpījušas.
1: Jā, Luīze, vai jūs arī sajūtat to, ka nav mums laikmetīgās mākslas muzeja?
3: Jā, man liekas, ka tā... Kaut kā pat gribot, negribot, no tā nevar izbēgt, un arī manas kaut kādu savos darbos vai pētot, nu, tagad nesen bija sadarbība laikmetīgās mākslas centra un viņa arhīva, tad tur uz katras stūra var uzdarties šim jautājumam par muzeja neesamību, un bet tāpēc ir ļoti vērtīgi un svarīgi, kad Nacionālajā mākslas muzejā notiek šādas izstādes, kas arī aktualizē neseno mākslas vēsturi un šobrīd notiekošo laikmetīgajā mākslā un laikmetīgajā zīmējumā.
1: Bet nu, tā ir tāda sakritība, ka būs šī otra zīmējuma izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā?
2: Manuprāt, tas bija tāda iespēja, tāds piedāvājums, un likās tikai loģiski, ka kaut kam tādam ir jānotiek, jo mūsu izstādē iemiesotā doma, tā tad ir pārsvarā Latvijas mākslinieki, un kas arī ir interesanti, ir salīdzinoši daudz diasporas un trimdas autori. Jā, šis vēl klāts starptautiskais pienesums, man liekas, tiešām dos tādu ļoti bagātu skatu gan nacionālajā mākslā, gan arī tādu starptautisku skatījumu uz šo mediju, un es domāju, tas ļaus arī mums paskatīties uz sevi no malas, ieraudzīt, kas mums ir tāds raksturīgs un ko mēs varbūt varam arī iedvesmoties un pamācīties no citiem.
1: Jā, tātad izstādi iemiesotā doma jau no 18. jūlija, savukārt no 25. jūlija būs skatām izstādi laikmetīgais zīmējums Florences un Daniela Gerlēnu dāvinājumu Pompidu centram. Ir kāds darbs, kas saista šīs izstādes. Jūs varat arī neatklāt, bet tomēr ir tāds darbs, vai ne?
2: Jā, tad mūsu izstādē būs Vijas Celmiņas

0: zīmējums no tieši šīs Pompidu mākslas centra kolekcijas. Un, jā, viņš ieradās kopā ar Pompidu mākslas centra zīmējumu kravu. Un, tā kā arī šī ir tāda ļoti jauks tāds pavadiens, ka šīs izstādes savieno.
1: Un šis darbs būs jūsu izstādē.
0: Tieši tā.
1: Es saku jums paldies šodien par sarunu. Es vēlreiz aicinu ieplānot tādu pamatīgu laika sprīdi, lai apskatītu šo izstādi. Es nezinu, vai abas izstādes vienā dienā vai pa vienai, to jau katrs var izdomāt pats. Tātad zīmējuma izstāde iemiesotā doma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Un es saku šodien paldies vienai no izstādes kuratorēm Maijai Kuršavai, izstādes māksliniecei Dacei Džeriņai un māksliniecei Luīzei Rukšānai.

0: ir kāds koncerts, kur īpaša vieta ir čellam un pie tam ļoti daudziem čelliem, jo tas ir tāds čellu, es gribētu teikt ne tikai koncerts, bet arī čellu salidojums un čellistu salidojums no dažādām paudzēm. Šeit studijā ir čellists un komponists Kārlis Auzans. Sveiki!
1: Labdien!
0: Un, Kārlis, lūdzu, lai atnāk kāds no jaunajiem čellistiem, nu, skatoties uz to, ka jūsu lielkoncerts izaudzina jaunus čellistus, vai tu varētu pieteikt čellistu, kas mums šeit studijā?
1: Jā, nu, mums šodien studijā ir Roberts Kaldiņš.
2: Labdien!
1: Un viņš mācās, nu, mācīsies jau 6. klasē, bet, nu, šogad viņš ir mūsu tā kā orķestra debitants.
0: Ko nozīmē vispār sapulcināt čellistus un izveidot koncertu? Nu, tā nav tāda tipiska parādība, vai ne?
1: Nu, tā galvenā ideja jau bija izveidot kaut ko netipisku. Un pirms vairāk kā 12 gadiem man radās ideja, ka mēs kā čellu trio Melo M vēlētos spēlēt koncertu ar orķestri. Un tad es sāku domāt, ar simfonisko orķestru mēs jau bijām spēlējuši un ar pūtēju orķestru arī. Un tad kaut kāda sajūta bija, ka pēc neuztaisīt vienu lielu čellistu orķestri, jo čels tomēr var spēlēt gan kā vijoli, gan kā kontrabas, gan kā čels. Un tur ir visi tie, nu, teiksim, tas spektrs ar muzikālo intonāciju pilnīgi apmierinošs, lai mēs varētu uztaisīt lielu tādu orķestrālu skanējumu tikai ar čeliem.
0: Robert, kā tu izvēlējies vispār čellu kā savu mūzikas instrumentu?
2: Tātad mums skolā bija pirmajā vai otrajā klasē, es nezinu, ekskursija uz mūzikas skolu. Un mēs klausījāmies, kā visi instrumenti skan, un mēs varējām paspēlēt viņus. Un es dzirdēju čellu, un man bija tāds, vau, tas ir tik labi skan. Un tad es arī izvēlējos un spēlēju, jā, 5-6 gadus.
0: Kārli, kā tu izvēlējies čellu par savu instrumentu? Es nekad neesmu tev jautājusi.
1: Nu, tas vispār bija dažu, es pat neteiktu, pat minūšu, bet sekundžu jautājums, jo es, nu, kad es stājos muzikas skolā, es stājos uzreiz 3 muzikas skolās, Mediņos, Dārziņos un Jurjānos. Un vienā stājos klavierēs, otrā zēnu korī, Dārziņos un trešajā violē. Un tad Mediņu skolā, kur es tā kā pa pianistu gribēju kļūt, man pienāca klāt Kristapa Berga māma, kas ir Lolita Lilja, un pateica manam tēvam, jums tāds puika ar gariem pirkstiem labi dzird, negribat labāk čēlu spēlēt, jo mums trūks čēlisti, un čēlistiem vienmēr būs, nu jo pianisti ir ļoti daudz, bet čēlisti nepietiek. Un es teiktu tā, kad vienkārši tēvs pamāja ar galvu, un ar to tas viss sākās, jā.
0: Un tad tev arī atlika pamāt ar galvu, droši.
1: Nu, protams, jā, un tad jau es, nu, es jau ne, tajā brīdī, es domāju, es neapzinājos vispār, kas tas ir, un vienkārši, jā, un tad ar čēlu arī sākām, un tas čēls man arī tajās rokās iesēdās, nu, jau, es negribu pat teikt, cik gadus, nu,
0: daudz
1: gadus, jā.
0: Bet čēls ir fiziski smags instruments, Robert?
2: Dažreiz? Nu, nezinu, kā īsti pateikt. Tad, kad tu viņu nes uz muguras, tad īstenībā ir diezgan viegli, bet ja tu nes rokās, tad ir smagi. Bet viss atšķiras no tās kastes, kurā viņš ir iekšā, jo viņa parasti smagāk. Bet jā, čels tāds.
1: Nu, čels,
2: smagāks
1: čels
2: instruments.
1: Ir, nu, bērnībā vismaz man čels bija nepārāk smags, bet sarežģīts instruments, jo es pārvietojos ar sabiedrisko transportu, un tajā laikā man no Pārdaugavas uz centru jābrauc bija 21. trolejbus, kas vienmēr bija pārbāsts, un vismaz 2 reizes manu čēli iespieda trolejbus durvis. Mm. Tā, kad es biju atspiests pret šīm durvīm. Un, nu, tā, kad, nu, visādi ir gājis, jā.
0: Robert, tev arī čēls kādreiz ir kaut kur iespiests?
2: Nu, ne īsti. Es nevaru atcerēties īsti.
0: Nu, tad jau varbūt nav.
2: Jā, jo, ja būtu, tad pirms vairākiem gadiem, kad es vēl nezināju, kā viņi tur tā pakustināt, panāsāt.
0: Kāli, kā jūs sapulcinājāt tos čeli?

0: tur ir dažādi pauģu čelisti un pat diasporas čelisti. Vismaz pirms diviem gadiem bija.
1: Jā,
0: kā tas notiek?
1: Nu, pārsvarā mūsu tas tīklojums jau ir veidojies gadiem. Nav jau tā, ka mēs tikko viens otru pazīstam.

0: Mums ir spēlējuši visi gan nacionālā simfoniskā orķestra koncertmeisteri, gan pabeiguši savu karjeru čelisti. Nu, tā kā šeit mums nav tas uzstādījums, tā kā šī ir komūna. Es teiktu tā, tas ir ļoti būtisks tā sajūta, ka tas ir tāda čelistu komūna, kas viens otru atbalsta, bet kas arī vienojās, lai radītu kaut ko īpašu un neparastu, es teiktu, Eiropas kontekstā, jo šādu orķestri jūs nedzirdēsiet nekur pasaulē. Nu, es teiktu, tieši Eiropā. Kaut kur, teiksim, Ķīnā vai nu, Amerikā, un viens orķestri, es zinu, noteikti ir Itālijā, bet nu, tik liels un tik vērienīgs nav nekur.
1: Vai tagad varētu piekrist tam teikumam, ko teica tavam tētim savu laiku, ka mums trūks čelistu?
0: Es domāju, ka nu, Latvijā noteikti netrūks.
1: Netrūks, jā.
0: Bet es neteiktu, ka viņi ir par maz, jo čelu spēlēt var jebkurš, un to var darīt vienkārši arī tā kā sev, savam priekam, un publiski to var darīt tad, kad tu esi gatavs to darīt. Un tā ir tā atšķirība, jo es, piemēram, esmu vienkārši lepns par to, kad ir tik daudz jaunieši, kas ņem šo čēlu rokā, nu, apmainot to pret telefonu vai kaut ko tādu. Un tas ir, un viņiem tomēr veidojās šī te... jūs saprotat, kad jūs nodarboties mūziku, tad jums strādā smadzenes pavisam savādāk, un arī jūsu pirkstu tā mehānika jūs attīstat pilnīgi citā veidā, jo ja tu strādā, es neteiktu strādā, bet ja tu skaties telefonu, tad tev strādā tikai īkšķis, bet ja tu spēlē čeli, tev strādā gan rokas, gan visi pirksti, gan tavas maņas, gan tavas izjūtas un tādas mikrosajūtas.
1: Jā, nu, jūs nedzirdējāt, bet mūsu iepriekšējā saruna bija par ļoti vērienīgu zīmējumu izstādi, un tur arī mēs runājām par to, ka zīmējot ar roku kaut kas galvā strādā savādāk nekā tad, ja tu zīmē digitāli.
0: Nu, absolūti, tas ir pierādīts. Es uzskatu, arī zīmējot ar roku planšetē, nestrādā tā, kā tu zīmē uz papīra ar kādu, nu, teiksim, īstu zīmuli vai otu, jo tas tā ir cita smadzeņu darbības forma un kontrole sevišķi, jo tas tāpat, kā mēs runājot, mēs pasakam teikumu un mēs vairs viņu nevaram izlabot, bet tad, kad mēs rakstam īziņu, tad mēs varam to tā kā modelēt un principā mainīt savas domas kaut kādu sekundžu laikā, bet tajā tiešajā runā nekad nekas netiks melots.
1: Robert, vai tavā dzīvē arī čels konkurē ar telefonu?
2: Atšķiras kādos brīžos, ja tas, piemēram, vasarā tagad, tad jā, jo man nav īsti telefonā ko darīt. Bet skolas laikā man ir, es tā ar draugiem runāju, tāpēc ne īsti, bet tāpat jā, ir tāda līdzīga interese.
1: Tātad gan telefons, gan čēles. Tagad, kā tas notiks? Koncerts ir 1. augustā Dzintara koncertzālē. Jums būs kopīgi mēģinājumi vai katrs sagatavo iepriekš?
0: Nu, mums jau ir bijis viens lielais kopmēģinājums, un tagad bija 2 mēneši sagatavošanās darbi. Pirms 1. augusta mums ir vairāki mēģinājumi kopīgi. Un tad mums ir, nu, ja 1. augustā mums ir 2 koncerti, tas ir jāpiemin, jo viens 16. otrs 20. Līdz ar to mums būs arī 2 iespējas, bet un redzēsim, kura būs labāka, jo mēs tiešām šo te datumu uztveram kā lielus svētkus mūzikai, svētkus šim instrumentam čēlam, un ir tā, ka, nu, ja mēs skatāmies tie 130 čēlisti, kas būs uz skatuves.
1: 130?
0: Jā. 130 čēlisti, kas būs uz skatuves. Viņi, nu, liela daļa jau kaut ko no šī mūsu repertuāra ir spēlējuši, bet ļoti daudz jauni. Nu, tā ir tāda, nu, tā ir tāda augšana kopā. Tad mēs tiešām augam ne tikai fiziski, bet arī garīgi un profesionāli. Un savā meistarībā mēs augam.
1: Robert, kāda bija tā sajūta? Pirmais mēģinājums tev arī aiz muguras, jā?
2: Nu, jā, bet es viņu joprojām atceros, jo tā bija pirmā reize, kas ar tik daudz cilvēkiem

0: tajā mēģinājumā bija spēlēju un ļoti labi skanēja. Un es varēju saprast, kad es gaidīšu nākamos gadus, ka šis notiks.
1: Bet, nu, ir koncerti. Jūs atkal izšķirsieties, lai satiktos vēl pēc kāda laika, ja?
2: Nu, tad parasti mēs mēģinām satikties katru otro gadu. Jo, nu, tas ir tāds, nu, pietiekams laiks, lai vienkārši pašiem kaut ko darītu citu, bet arī, nu, tādus lielus koncertus nav tik viegli arī saorganizēt, lai būtu labs apmeklējums. Līdz ar to šie divi gadi ir ļoti labs laiks, lai publika atpūstos, bet lai mēs arī sagatavotos šiem diviem gadiem.
1: Jautājums par repertuāru, ko jūs spēlējat?
2: Jā, nu, šogad mums ir ļoti krāšņs repertuārs. Mēs spēlēsim gan lielos rokmūzikas hītus no Pink Floyd vai Beatliem. Būs mana oriģināla mūzika diezgan daudz. Tad būs tautas mūzika, latviešu tautas mūzika, jā. Un būs arī, mums šogad ir, nu, īpaša oga un, teiksim, tāds pirmā sadarbība ar solisti, jo parasti mēs esam taisījuši tikai instrumentāls koncerts, un šogad mums būs īpaša viešņa, proti Dināra Rudāne, kas ar mums, ar Melo M, jau sadarbojas ļoti daudzus gadus, bet, nu, mēs esam sapratuši, ka Dināra ir īstais cilvēks, kuras balss var tā kā ļoti perfekti iekļauties šajā čela skanējumā, jā.
1: Roberta, kurš no skaņdarbiem tev vislabāk patīk, kas būs jāspēlē?
0: Tātad, jā, tur ir tas, ir tāds skaņdarbs no Skyforger, kad ūsiņš jāj. Un tas ir tāds metāls, diezgan ātris un grūts, man vismaz.
1: Mm-hmm. Bet patīk, es saprotu.
0: Jā.
1: Mm-hmm. Kāli to repertuāri ir grūti atrast, pielāgot, aranžēt?
2: Nu, tas viņš ir jāaudzē, nu, tā ir tāda, jā, tas ir, tur ir kaut kādā veidā jāsajūt, kas atbilst šai te lielai čelistu jūrai, kas var savākties un būt kopā ar kaut kādu ļoti zīmīgu, ne tikai muzikālo, bet arī kaut kādu tā kā, nu, vēstījumu, tādu vēstījumu par kaut ko, un tur mūsu koncertā būs ļoti daudz tādu īpašu vēstījumu, kas vienkārši veicina gan mūsu latvisko identitāti, gan arī, teiksim, čēlistiem dot šo te sajūtu, ka viņi var būt arī kā rokzvaigns, viņi var sajusties uz skatuves, ka ar pilnu apskaņošanu, ar pilnu apgaismošanu un iedot arī publikai šo te brīnumaino sajūtu, ka var redzēt vienlaicīgi 130 rokzvaigznes, ja?
1: Un solisti būs Melo M čelisti vai vēl?
2: Nu, nē, nu, tā kopumā ir Melo M tas pamats trio, Jānis Pauls, Miķels Dubīčins un es, un tad ir vēl tie mūsu kolēģi ļoti daudzie, un jā, un tad mūsu dziedošā solisti, protams, Dināra Rudāne.
1: Man ir tāds mūzikā pilnīga nezinīša jautājums. Vai tie 130 čelli visi būs čelli, vai tā kā orķestrī katram būs sava loma? Nu, kā tu teici, kā vijoli?
2: Viennozīmīgi, jā. Katram būs čeli ir sadalīti grupās, un katram ir sava balss, kur viņi vai funkcija, ko viņi dar. Viena spēlē basus, otra spēlē kaut kādu ritmisku funkciju, trešē melodisko funkciju. Citreiz mēs arī kaut ko perkusīvu uzsitām pa čeliem. Nu jā, mums arī jāpiemin, ka būs divi brīnišķīgi perkusionisti, proti Miķelis Vīte pie bungām un Mārtiņš Miļevskis pie perkusijām, kas ir absolūti vieni no profesionālākiem Latvijas sitamiem instrumentālistiem. Jā.
1: Un, Robert, kāda būs tava loma?
0: Man pārsvarā ir trešā balss, kas ir daudz uzskaņdarbos bass. Pārsvarā bass, jā.
1: Mm-hmm. Bet, Kārli, kā jūs sadalāt to? Kuri būs basi, kuri nē?
2: Nu, tur ir pēc instinktiem. Jā, ļoti daudz vienkārši. Daudz īstenībā palīdz pedagogi arī. Pedagogi mums ļoti bieži pasaka, šis ir labs uz basiem vai uz kādām ātrajām daļām vai uz tiešām melodiskajām daļām, nu, vai arī tieši kāds ir ļoti ritmisku to sajūtu. Tas tā tiešām ir.

0: Jāsaka milzīgs paldies visiem mūsu pedagogiem, kas palīdz sagatavot repertuāru, un tā ir kopēja misija. Jā, tas nav tāds, tā ir arī tāda diezgan kolektīva domāšana. Neviens netiek kaut kā kontrolēts, nu tā kā tev ir obligāti jāizdara tas un tas un tas, bet tev jāapzinās tava atbildība, ko tu dari tajā brīdī. Un šī te atbildības sajūta tiešām, viņa ir jūtama. Es varu pateikt, ka es ieraugu tos pāri pa 100 cilvēkus sev priekšā, un es saku, un tagad visi kopā, un viņi tiešām to izdara, pirms tam neko nemācoties vai ko, bet viņi, tā ir tiešām kolektīvā domāšana.
1: Robert, vai tu esi tā pasapņojis, kas tu būsi, kad tu pabeigsi, skolu, mūzikas akadēmiju, kur tu redzi savu vietu?
2: Īsti nesmu, bet ja man vajadzētu, piemēram, nezinu, izvēlēties darbu, tad es būtu kaut kāds inženieris, kaut jebkāda veida, bet man mūzika jau projām palikt kā hobijs. Es mācītos gan jau skaņdarbus.
1: Tu pārsteidz inženieris, kas spēlē čelu, jā?
0: Bet tas ir brīnišķīgi, kas varbūt, vai arī ārsts, kas spēlē čelu.
1: Arī tā ir, jā?
0: Bet, protams, pasaulē, man liekas, ārsti ir viena no vis tādiem lielākiem čelu entuziastiem, kas tiešām mājās muzicē, tā esi koncerts. Tā ir ļoti laba tradīcija, ko mēs arī mēģinām veicināt arī Latvijā, jo pirms tam mūsu sistēma lika mūsu mūzikas skolas audzēkņiem palikt tikai savā kaut kādā tajā mūzikas nišā un neļāva viņiem domāt tā atvērti. Un tagad ir, galvenais mūzicēšanas prieks, savas kvalitātes apzināšanās un tiešām instrumenta mīlēšana. Mūzika visam pāri, neko es vairāk nevaru pateikt, jā.
1: Sapratu, mums ir arī kāda kolēģi, kas mācās spēlēt čelu, un viņa ik pa laikam mums pastāsta, kā viņai klājas. Var teikt, ka čels Latvijā ir modē?
0: Tā tas vienkārši ir lēti.
1: Ir sanācis,
0: jā? Tā mēs esam kaut kā pirms tiem 20, cik tur viena jau gada izveidoja to čelu trio Melo M, un tas ir, man liekas, viens no tādiem dzinuļiem. Cilvēki, vispār, sabiedrība viens otru kopē, un ja viņi redz kaut kādas veiksmīgas lietas, tad cilvēks mēģina viņus atdarināt, un tas ir ļoti labi, jo mums vairāk ir dziedātāji labi, jo vairāk būs arī citi, kas gribēs tikpat labi dziedāt, un līdzīgi kā ar čelu, es domāju, ka viens spilgs piemērs līdz mums ir Dita Kremberga, kas iedvesmojas simtiem meiteņu mācīties flautu. Tev jāparāda, ka to, ko tu dari, tas ir forši, un tas ir, ar to var gūt prieku. Pirmām kārtām.
1: Vai Īveta Apkalna, kas spēlē ērģeles.
0: Jā, un tikai mums tās ērģeles tas jāsaražo. Vai baznīcās jāatjauno vairāk. Jā.
1: Jā, paldies jums šodien par sarunu. Tad 1. augustā Dzintara koncertzālē satiksies 130 čelisti. Un lai jums labi skan, un lai jums ir laba sajūta, un lai tā kopienas sajūta arī nepazūd, jo jūs tur varat tīkloties un droši vien arī ārpus lieliem koncertiem. Paldies šodien komponistam un čelistam Kārlim Auzānam un jaunajam čelistam Robertam Kalniņam. Šodien kultūras rondo izskan to veidoja Marijona Baltkalne, Ansis Pavasars un Katrīna Bramberga. Klausieties rīt pēc 11.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām vienos naktīs studijā Rihards Millers. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā brīdināja, ka Krievija tuvāko 48 stundu laikā varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdati liecina, ka raķetes jau ir sagatavotas. Piektdien jau notika vērienīgi Krievijas gaisa triecieni pret Ukrainu. Krievijas raķešu triecienā Kīvas apgabalā nogalināti vismaz 10 cilvēki, bet aptuveni 100 ievainoti. Uzbrukums bija vērsts pret privātu poligonu Bučas rajonā. Tur tobrīd notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Godinot uzbrukumā nogalināto piemiņu, sestdien Kīvas apgabalā izsludināta sēru diena, paziņojis apgabala kara administrācijas vadītāja pienākuma izpildītājs Ruslans Olīniks. Krievija arī divreiz uzbruka ar aviobumbām Slovjanskai. Rīta uzbrukumā, kurā nogalināti 5 un ievainoti 9 cilvēki, cieta arī ēka, kurā atrodas Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Aleksandrs Pavenko nav cietis. Latvija piektdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu par uzbrukumu Slovjanskai un Latvijas goda konsulāta ēkai. Otrajā uzbrukumā Slovjanskai vēlā pēcpusdienā ievainoti 16 cilvēki un nodarīti postījumi vairākām daudz dzīvokļu ēkām. Frontes tuvumā esošā Slovjanska pēdējā laikā izjūt arvien lielāku Krievijas spēku spiedienu. Sauda Arābija veikusi triecienus hutiešu nemiernieku objektiem Jemenā. Rijādas vadīto koalīcijas spēku pārstāvis apstiprinājis, ka triecieni veikti hutiešu militārajiem objektiem. Tie tika izmantoti, lai radītu draudus tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā. Nedēļas sākumā Teherāns atbalstītie hutieši paziņoja, ka uzsāka Sauda Arābijas jūras blokādi, kas esot reakcija uz iepriekš veikto Jemenas galvaspilsētas Sanas lidostas bombardēšanu, kurā hutieši apsūdzēja Rijādu, kaut atbildību uzņēmās Jemenas starptautiski atzītā valdība. Telekanāla Al-Arabija ziņojumā teikts, ka Sauda Arābijas spēki nesot uzbrukuši Hudeidas ostai. Jemenas amatpersonas, rietumu valstu diplomāti, kā arī analītiķi aģentūrai Reuters vērtē, ka Jemenā varētu atsākties vairāk nekā 10 gadi iesaldētais militārais konflikts. Lai arī turpinās ANO, Omānas un Pakistānas mēģinājumi atrisināt konfliktu, kādas rietumu valsts diplomāta vērtējumā pieaug skepse par vienošanās panākšanu. Kopš pamiera noslēgšanas ar hutiešiem Rijāda centusies izvairīties no jauna konflikta Jemenā. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, kas spieduši evakuēt desmitiem tūkstošus cilvēku. Liesma pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalībvalstīs jau ir otra lielākā kopš sākta šādu datu apkopošana, liecina Eiropas mežu ugunsgrēku informācijas sistēma. Eiropas Savienība paziņoja, ka nosūta uz Spāniju 4 specializētas ugunsdzēsības lidmašīnas, bet uz Franciju 3 lidmašīnas, lai palīdzētu cīņā ar ugunsgrēkiem.

Abas valstis lūdza lidmašīnas ar Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma starpniecību. Ziņoaģentūra Associated Press aplāsusi, ka Spānijas vidienē un Francijas dienvidrietumos ugunsgrēku dēļ nācies evakuēties kopumā aptuveni 200 tūkstošiem cilvēku. Francijas Žirondas un Landes departamentos savas mājas atstāja 141 tūkstotis cilvēku, bet Spānijas vidienē savas mājas bija spiesti atstāt 60 tūkstoši cilvēku. Un vēl par notikumiem Latvijā. Ģenerāla prokuratūra pašlaik neatbild, vai ir saņemts oficiāls valdības norādījums prokuratūras aicinājumam atcelt iepriekšējās valdības lēmumus par 10 miljonu eiro mērāmo atbalstu kokrūpniekiem. Premjeris Andris Kulbarks no apvienotā saraksta pēc padoma grasās vērsties satversmes tiesā. Tomēr jau pašlaik saņem kritiku gan no opozīcijas, gan koalīcijas partneris jaunās vienotības, kas vadīja iepriekšējo valdību. Savukārt Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā piekdien piešķirta starptautiskā Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Baltvilka balva rakstniecībā piešķirta Osvaldam Zebrim par grāmatu Andris un Kalna klapētājs. Savukārt par veiksmīgāko ilustrāciju autori atzīta Marta Folkmane. Viņai balva piešķirta par ilustrācijām grāmatai Moka un Roberts. Starptautiskā balva šogad piešķirta Norvēģu rakstniecei Marijai Pārrai par grāmatu Mēs ar tūru un tās tulkotājai Jolantai Pētersonai. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 16 grādi, pūš lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais mitrums 84%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē vēl dažviet austrumos īslaicīgi līs, daudz vietu centrālajos un austrumu rajonos veidosies migla, gaisa temperatūra no 9 līdz 14 grādiem. Dienā mākoņains, vietām skaidrosies, vietām neliels lietus, pūtīs lēns dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra no 18 līdz 23 grādiem, Kurzemes galējos rietumos no 17 līdz 19 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām divos naktīs studijā Rihards Millers. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā brīdināja, ka Krievija tuvāko 48 stundu laikā varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdati liecina, ka raķetes jau ir sagatavotas. Vēlā piekdienas vakarā par Krievijas drona uzbrukuma mērķi bija Sumu pilsēta. Drona triecienā pasta nodaļai dzīvību zaudējuši divi cilvēki. Trieciena vietu paziņojumā precizējis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Krivošejenko. Savukārt Krievijas dronu triecienā trāpīts kādam tirdzniecības centram Zaporižjā, kur izcēlies ugunsgrēks 500 kvadrātmetru platībā. Kā sociālajos medijos ziņo Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, vismaz viens cilvēks ir ievainots. Piektdien jau notika vērienīgi Krievijas gaisa triecieni pret Ukrainu. Krievijas raķešu triecienā Kīvas apgabalā nogalināti vismaz 10 cilvēku, bet aptuveni 100 ievainoti. Uzbrukums bija vērsts pret privātu poligonu Bučas rajonā. Tur tobrīd notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Godinot uzbrukumā nogalināto piemiņu, sestdien Kīvas apgabalā izsludināta sēru diena, paziņojis apgabala kara administrācijas vadītāja pienākuma izpildītājs Ruslans Olīniks. Krievija arī divreiz uzbruka ar aviobumbām Slaviānskai. Rīta uzbrukumā, kurā nogalināti 5 un ievainoti 9 cilvēki, cieta arī ēka, kurā atrodas Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Aleksandrs Pavenko nav cietis. Latvija piekdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu par uzbrukumu Slaviānskai un Latvijas goda konsulāta ēkai. Otrajā uzbrukumā Slaviānskai vēlā pēcpusdienā ievainoti 16 cilvēki un nodarīti postījumi vairākām daudz dzīvokļu ēkām. Frontes tuvumā esošā Slaviānska pēdējā laikā izjūt arvien lielāku Krievijas spēku spiedienu. Bahreina un Kuveita esot slepeni nosūtījušas iznīcinātājus, lai veiktu triecienus objektiem Irānā. Tā piekdienas vakarā ziņo ASV laikraksts The Wall Street Journal, atsaucoties uz zinošiem cilvēkiem. Šādi triecieni ir pirmā tieša atbilde Teherānas uzbrukumiem Persijas līča valstīm. Par uzbrukumu mērķiem bija vairāki militārie objekti, to vidū dronu un raķešu noliktavas. Izdevums norāda, izlūkdatu sniegšanā palīdzējuši apvienotie Arābu Emirāti, kuri arī nodrošinājuši aizsagu. Pēc raksta publikācijas, Kuveitas vēstnieks ASV noliedzis, ka valsts esot veikusi militāru operāciju pret Irānu vai ka tā ļāvus izmantot savu teritoriju uzbrukuma operāciju veikšanai pret kādu kaimiņu valsti. Un par notikumiem Latvijā. Valsts drošības dienests kopā ar valsts policiju izmeklē pagājušajā nedēļas nogalē Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi teritorijā notikušo ugunsgrēku. Drošības iestādes neizslēdz versiju, ka ugunsgrēks iespējams varētu būt izraisīts Krievijas interesēs. Biedrībā uzskata, ka tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana ar ielaušanos. Biedrības galvenajā ēkā Rīgā Lapiņu ielā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens ugunsgrēkā nav cietis. Ģenerāla prokuratūra pašlaik neatbild uz jautājumu, vai ir saņemts oficiāls valdības noraidījums uz prokuratūras aicinājumu atcelt iepriekšējās valdības lēmumus par vairākos 10 miljonu eiro mārāmo atbalstu kokrūpniekiem. Premjerministrs Andris Kulbarks nopienotā saraksta pēc padoma grasās vērsties satversmes tiesā. Tomēr jau pašlaik saņem kritiku gan no opozīcijas, gan arī koalīcijas partneris Jaunās vienotības, kas vadīja iepriekšējo valdību. Vairāki Latvijas radio uzrunā tie neatkarīgie juridiskie eksperti izvairījās no šīs

0: situācijas vērtēšanas. Vienam sakot, ka vēršanās satversmes tiesā pēc šāda skaidrojuma ir kas neredzēts. Politologs Jānis Ikstens vērtē, valdības un premjera rīcība, viņa prāt, ir mēģinājums nesāsināt situāciju koalīcijā. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Pat labam Rīgā plus 16 grādi, pūš lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais mitrums 86%. Šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet centrālajos un austrumu rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra no 9 līdz 14 grādiem. Dienā mākoņains vietām skaidrosies, vietām neliels lietus, pūtīs dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra no 18 līdz 23 grādiem, Kurzemes galējos rietumos 17 līdz 19 grādi. Rīgā mākoņains, naktī brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā iespējams neliels lietus, nakts otrajā pusē un no rīta iespējama migla. Šonakt no 12 līdz 14 grādiem, bet dienā 20 līdz 22 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Lai gan ziņas par lāču populācijas pavairošanos daļu no Latvijas iedzīvotājiem mazliet attur no došanās mežā, sēnes un ogas ir gana liels magnēts, lai mūsu meži tomēr piebirtu ar cilvēkiem. Un ne jau tikai mežā dodamies pastaigās, un tāpat ir garāki pārgājieni piedzīvojumi, ko tik vēl cilvēki nedara mežos, bet ir tie cilvēki, kuriem tie meži pieder. Un tad nu ir jāizdomā, kā labāk saimniekot. Jādomā, ka te jau visi mežu īpašnieki saņem regulārus zvanus no uzņēmējiem, kuri sola kopt un izstrādāt viņu mežus ekonomiski visizdevīgākajā veidā. Bet vai tiešām mežs ir jāizvērtē tikai pēc tā ekonomiskās vērtības? Šoreiz Monopolā paskatīsimies uz mežu un tā apsaimniekošanu tā, lai mežus un zemi nenoplicinātu, nepadarītu vienveidīgus un iespējams vieglāk izstrādājumus. Mans sarunas viesis ir vīrs, kurš jau kopš šī gada tūkstoša sākumu pats mācījās un nu ir gatavs sniegt padomus citiem, kuri izvēlas mežu apsaimniekot bez kailcirtēm. Ziedonis Vilciņš ar ģimeni apsaimniekot 1000 hektāru mežu Skujenes pusē. Sveiks, Ziedoni!
3: Labdien!
2: Vai tavā saimniecībā tiešām ir 1000 hektāru mežu?
3: Varētu būt mazliet vairāk, bet kopumā jā.
2: Bet tu pats apzinies, kā tas izklausās parastam normālam cilvēkam?
3: Tas izklausās, ka tas stipri daudz, jo vidēji Latvijā uz vienu iedzīvotāju nepilnu 8 hektāru zemes. Bet mešie man ir dzīvesveids, tāpēc man viņi ir vairāk, un es ar to nodarbojos ikdienas ziem un vasaru.
2: Nu, lai tagad ieraudzītu to meža ainavu tavēju, vai jāpiemina, ka tā ir Skujenes puse, tas epicentri ir Pērkoņi, ļoti skaista vieta, un tie tavi meži, nu tur vidzemē lielākoties meži ir diezgan sausi, tādi skaisti meži, bet tāpēc jau ir pa purviņām, pa kaut kādām, nu, arī tie taču ietilps 1000 hektāros, tie neizsaimniekojamās vietas.
3: Jā, nu, ir gan purvi, gan arī pļavas, gan dažādas citas biras, bet pamats jau ir tas, kad ir kaut kādi vairākā pustumi, ir šie sausie tipi, un tur aug koki, tur aug sēnes. Nu, vienīgais trūkums varētu būt tas, ka nu, man ir problēmas ar priežu mežiem, tā kā tādi īsti pastaigu vietas man nav. Ir egos, lapakoki, kļavas ozoli, bet tāds kā pierīgs mežs.
2: Vai tāds kā vīciema meži, kur ir baltiem paklājiem izklāti.
3: Jā, arī masta priedzes pie manis nevar ieraudzīt un nozāģēt. Taču mežs ir bagāts ar dzīvniekiem, ar augiem, sēniem, ogām.
2: Nu, un cilvēkiem?
3: Cilvēkiem pārāk daudz šobrīd vairs nevarētu lepoties, bet tie, kas ir, tie ir vietējie un tie neko netaisās no Pērkoņiem pazust, viņi došiem, ka tur dzīvos no paudzes paudzē.
2: Nu, bet tie tavi meži tāpat ir, nu, tur ir ogas, tur ir sēnes, tu jūti tos cilvēkus, kuri dodās arī tavos mežos lasīt, pastaigāties?
3: Vietējie osītāji paveicis ir ļoti maza. Pāris ģimenes varētu būt vasaras iztiks savots viņiem logu un sēņu lasīšanu, bet ir savaizdināšu daudz

0: caurbraucēji vai speciāli, kur dodas ogās un sēnēs. Un tie tad arī diezgan bieži parādās mežā. Es neesmu savicis zīmes privāti īpašums, līdz ar to viņi man neatskaitās, jā, un nezvan mani, vai cikot netraucē mani, bet es redzu, ka automašīnas stāv un labos laikapstākļos, ja tas sakrīt sevišķi, tas sēdienās, svētdienās, tad tās mašīnas mežmalās ir. Šobrīd visu čaku lasa meža zemenes.
1: Bet cilvēkiem būtu jājātā meža saimniekam, jālūdz atļauj iet viņa mežā lasīt? Jo mēs esam pieradināti pie tie Latvijas valsts meža, ejiet un lasiet. Kā ir?
0: Manuprāt, ja viņi atnes tik, cik aiznes, ja, vai klāt aizved ogas vai sēnes, tad viss būtu kārtībā. Sliktākais, ja viņi kaut ko atstāja pie manas mežā. Bet tie, kas brauc sēnēs un ogās, manuprāt, tie nav tie sliktākie cilvēki, jo viņi apmēram zina, ka nu, nākošais atbraucot uz tāpu sēņu vietām un apskatoties, ka tur pagājušā gada saldējums palicis papietīts, vai šito es ēdu, ja. Tā kā, nu, tie nebūtu tas lielākais ļaunums.
1: Bet kas ir privātiem meža īpašniekam lielākais ļaunums, ko cilvēks nodara?
0: Atkatam izmešana. Tad skapīšu, vardus skapīšu, riepiņu kādu. Bet riepiņas tagad retāka.
1: Joprojām tiešām to dara?
0: Kādam vēl trāpās, jā. Nu, vairs tā, ka katru gadu jābrauc visās vietās apskatīt, kas tad notiek.
1: Bet, kur ir ceļa gali kaut kādi mežā.
0: Jā, bet pēc kosmētiskā remonta vai kaut kā tāda, parasti paliek pār kaut kādu skapīšu, jā, vai plauktiņu, jā. Nu, tie, it kā jau, ja viņš nav apstrādāts ar kaut kādiem sintētiskiem atrēviem, tas koka plauktiņš pēc dažiem gadiem būs beidzis pastāvēt. Nu, bet tā kā, piemēram, tādas citas tehnikas, kas elektrotehnikas, tās jau dzīvo tur mūžīgi. Bet tas nav masveidu, un es vairs to par tādu milzīgu ļaunumu neuzskatu.
1: Tu neliec kameras katra ceļa galā?
0: Nē, kameras es nelieku, jo, nu, es ceru, ka tie, kas ir bijuši sliktāki, tie labosies drīzi.
1: Bet tos, kuri, piemēram, un es zinu, esmu daudz cilvēks, kuriem patīk iet pārgājienos, patīk līdzi un brikšņos, kaut kur uzcelt telti, gulēt, tādus tu arī mani savos mežos?
0: Nakts guļai droši vien, ka mani meži īpaši nav piemērot, tad tomēr vajag kaut kādu pļavas stūrīt vairāk vai mazāk. Un tad jau tā telšu vietas ir bijuši, kad šādi turisti bijuši, viņi vairāk vēlās tuvāk pie mājas, vai tad viņš vai pavūkt, varbūt tur kādu savus ap mokas pagaut.
1: Vai telefonu uzlādēt?
0: Jā, tieši tā, telefonu uzlādēt, līdz ar to viņi automātiski piesakās. Tā kā, nē, nu, ja kāds tur ļoti vēlās savā mašīnā pārguļot kādā meža ceļā, nu, vai viņš tur pārguļa.
1: Un atkal tas pats, lai neatstāja atkritumus?
0: Nu, protams, jā, tas ir galvenais.
1: Un kā ir tām jaungada Ziemassvētku eglītēm, cik tu tās redzi noskalpētas savos mežos?
0: Šobrīd tas vietējais tirgus, ka vietējie jaunu uzņēmēji vai vienreiz gadā esošie uzņēmēji gribēja sazāģēt Ziemassvētku eglītes vēst uz Rīgu un tirgot, ir beidzies. Līdz ar to un tie cilvēki, kas brauc tikai pēc savas eglītes, ja, nu, viņi būtu skaitiem nevar izdarīt tā kā tur, ja. Manos ģimenes īpašumās tur nozāģē 10 egos katru gadu. Tas nav nekas, tas ir normāli. Vai viņš nāk un viņš pastaigājas pa mežu.
1: Un te arī tā specifika, ka tev jau nav tādu kailcirtas vietā eglīšu jaunaudze, kuru tad var tiešām apskādēt.
0: Eglīšu jaunaudzes man kaut kur atrast var, bet tās nav ceļa malā. Tiem, kuriem vēlās tādas īsas strupas ar man nelielu pieaugam eglītes kupus, nu, tie varētu tā pie manas ielītes kaut kur dziļāk mežā un šādas eglītes atrast. Bet stādītās, kas ir ar svaidiem pieaugumiem, tādu man praktiski nav jām.
1: Un cik labi tu pats zini, ziedoni tos savus mežus, nu, 1000 hektāru, cik labi tu zini, kurā mežā un cik tev ir, nu, piemēram, šogad gāžamu koku?
0: Visu, protams, nevar katru koku saskaitīt, bet varētu orientēties pēc tā, ka pirms gadiem 20 katram mežsargam bija viņa apgaita, tad ir pilns darbu laiks, apmēram 2000 hektāri. Nu, tātad pēc tiem kritērijiem man vajadzētu katru otro dienu būt mežā. Nu, es goši katru otro dienu neesmu, es varētu teikt, ka es mežā pavadu 2 dienas nedēļā. Ziemas periodā vēl 3. dienu, tas ir medībās. Nu, līdz ar to lielāko daļas pa saviem kokiem.

0: kādiem ceļiem, un zvēriem un putniem orientējos. Tā kā pārzina diezgan labi.
1: Labi, kamēr mēs domājam, kā tas reāli tātad izskatās 1000 hektāru mežu, mēs noklausāmies Ziedoņa Vilciņa pirmo muzikālo izvēli, Johns Lennons Imagine. Kāpēc šāda dziesma?
0: Nu, kā jau visi jaunībā ir sapņi pilni, un tas bija pirmā dziesma, manuprāt, nu vai viena no pirmajām, kuras atļāva Padomju Savienībā arī spēlēt, jo toreiz bija amerikāņi Sems tēlot, Sems karu vai Vietnamā, jās, un vietnamieši tur viņiem grūti gāja, un tā kā dziesma pret karu, jā, par laimīgu dzīvi, tad to atļāva, un viņi bija arī pietiekoši jauka dziesma, varētu spēlēt balītē, jā, un padējot ar kādu meiteni. Līdz ar to tā man tā kā ieķeras, es ir atmiņā.
1: Noklausāmies Johns Lennons Imagine.

0: Kā Džons Lenons aizved gan mani, gan daudz cilvēkus atpakaļ pagātnē uz to no skaisto pasauli, kur Lenons domāja, ka mēs varam iedomāties un pasauli kļūs labāka. Bet mēs atgriežamies sarunā ar Ziedonu Vilciņu, kurš šo dziesmu izvēlējās. Ziedon, šobrīd tu saimnieko un dzīvo Skujenes pusē, Pērkoņos. Tā ir tava dzimtā vieta?
1: Tā ir man dzimtā vieta.
0: Cik paudzēs Vilciņi ir Pērkoņos?
1: Vilciņu uzvārds ir pirmajā paudzē, bet dzīvo man tēva īpašam, tie tur ir jau trešajā paudzē.
0: Tātad kārtīgi, kā jūs sakat, pērkonieši jūs esat?
1: Nu, jā, pērkonieši, tā varētu arī teikt. Bet īpaši mēs šo vārdu nelietojam, jo nu, vairāk pēc mājām tamēr, ja gavieši, tad gavieši, ļauļēni, tad ļauļēni, ķiberes un mētri, mētris un tā tālāk, burtnieki.
0: Jo nevienam no jums nav jāpierāda.

0: Jūs esat vietējie, jūs savā starpā satiekaties un zinat, kurš no kurām mājām.
1: Kurš, jā, un, nu, piemēram, ja Jānis, tad no Viņaudiem, ja Ziedonis, tad no Gaviešiem. Uzvārds nebūtu jāsaka pietiekami.
0: Vicemē tas ir diezgan populāri, ka māju vārdi kļūst par tā atpazīstamību. Mans tēvs arī ir no Kalniešu Vilnis, vismaz viņa dzimtajā pusē.
1: Nu jā, tā arī mums.
0: Kāda bija tā tava bērnība? Nu, tas ir padomu laiks, tie ir lauki, nu tā kā dzīļi lauki. Asfalta ceļš tuvākais tavā bērnībā šķiet, es pat nevaru iedomāties, kur bija.
1: Plaskaušu
0: šosei.
1: Jā.
0: Tas ir tālu, priekš bērnības ar Ričuku līdz Plaskaušu šosei, tur būtu ko mīties. Nezinu, vai vecāki laistu.
1: Ričuk jau man nebija. Ričuk man uzdāvināja pēc pirmās klases pusaudzīti. Ar to es varēju lepni braukt uz skolu. Brūns bija. Jā, un tad uz skolu vasarā riteni. Un...
0: Bet skola, kur tev bija?
1: Skola bija ļoti tuvu kilometru attālumā.
0: Pērkoņos.
1: Bet tik un tā es braucu ar velosipēdu, kā jau negāju.
0: Šobrīd man liekas, ka par Pērkoņu skolu liecina tikai tādi būvkonstrukcijas caur krūmiem redzamas.
1: Caur krūmiem, jā, diemžēl. Jā, nu, bija tāds vajag, kad uzcēlu jaunu skolu. Tad 8 gadus šī skola pastāvēja, arī 8 gadus tur mācījos.
0: Tieši tev uzcēlu?
1: Tieši man par godu. Es jau tā tagad visiem stāstu, pagriežot savu pus to vietu. Un pēc tam tur bija bērndās, un tagad nav nekas drupas.
0: Bet tas nozīmē, ka tie Pērkoņi tavā bērnībā ir kārtīgi apdzīvota lauku vieta?
1: Tas bija padomju saimniecības skviena iecirknis. Tad ar savu kantoru, ar savu biblioteku, ar savu ambulanci, ar savu, kas vēl bija, veikalu.
0: Tagad iebraucot Pērkoņos mazliet grūti to iztēloties.
1: Jā, ja nav kas pastāst, nav gīda vieta, jā, tad tas ir gandrīz neiespējami.
0: Bet kāda bija bērnība tevi tajā laikā lika pie darba? Jau no pašas mazosnes?
1: Nebija kādu variantu, jo nu, no rīta, protams, pirms skolas man nevajag neko darīt, bet tad, kad es atgriezos no skolas, tad bija jāatdodās pavēgā mammai uz fermu. Man zavs bija tur sakrāmēt kūdru, tačkā no lauka iestam tiekšā vai vēl kaut kāds cits sīkumiņas. Un tā katru dienu, ziemā, kad bija sasvāls, bija tāds sniegs visnīgs, tad bija taciņas jāļāk man, un tā kā sasniegs biesas un bija atkusna, tam arī īstajām takām bija jānobrādā sniegā blakus jaunas vai būt dziļāk, jā, vai varētu pastaigāt. Šitā darba bija diezgan. Un ja nebija īpaši daudz tā darba, tad mēs visu gaišo laiku ziemā pavadījām uz slēpēm. Kā skola beidzās, tā uz slēpēm. Līdz tumsai.
0: Ar distancenēm?
1: Jā. Tad jau nekādas...
0: Svalomas tur nenotiek.
1: Es pat nezināju, ka ir tās svalomas slēpes tajos pamatskolas laikā. Jā.
0: Bet tagad vēl uzkāpu uz slēpēm kādreiz?
1: Tagad es ties uzkāpu vēl katru ziemu, arī šogad, 25. ziemā, bet apkārt augstam gan es vairs nebraucu.
0: Tu esi slēpojums, tu esi apkārt slēpojums?
1: Jā, mēs sākām šo slēpošanu, kā skujienas fizkultūrieši, braucām katru gadu slēpot apkārt augstam. Tas bija no kaut kāda 83. gada līdz kādam 2003. gadam. Nu, un tad es secināju, ka man tie 9 vai 20 km tomēr diezgan grūti, jo es katru dienu netrinējos, bet tur 5 dienas gadā paslēpu, un tad jau skatu uz augstu jābraucu. Un tomēr palika pa grūti atbalstu, arī vairs nebija no vienaudžiem. Un tad es pārtaucu apkārt augstu braukot.
0: Kas ir mainījies no tavas bērnības? Nu, es saprotam cilvēku mazāk, bet man liekas pašā tajā lauku saimniekošanā. Mūsdienās, manuprāt, cilvēki daudz vairāk pievērš uzmanību tam, cik plašs ir viņa mauriņš nopļauts, cik ir tāda nu, ļoti sakārtots pagalms. Kādreiz taču tik ļoti par to nedomāja?
1: Nedomāja, bet tas iznāca automātiski. Mājās bija truša būdus, un mamma avoši papļaut trušiem sēku, un tā tad viņa pagal vienas tur sāk pļaut, līdz otram, kamēr aizpļauj, tikmēr pirmajā stūri atkal zāvīti viz augstāk, ka pļaut vai tāda mīksta trušiem. Un tad atkal pļauj ar rokas izskapt tālāk, un tā visu vasaru tā zāle bija nopļauta pagalmā. Puķitos bija izravēts viss kārtībā.
0: Nu, man tā sajūta ir tāda, ka kādreiz nebija tādu lieku darbu. Ka tu, ja tu darīji, tā kā tu saki, pļaujam mauriņu, tāpēc, ka vajag trusim zāli. Ka tāpat vien mauriņu tur neviens nerautos pļaut, tikai tāpēc, lai man tā smukāk izskatītos.
1: No, manuprāt, šobrīd tā nepārtrauktām olimpijām.

0: braukšana katru nedēļu ir tā kā tāda slimība vai pat sacensības varbūt vienam kaimiņam ar otru. Nu, es jau kāds gadus 6-7 mazliet mājā piekopu citu variantu.
1: Tāpēc kāds pļavas ielēt savā teritorijā?
0: Es savā pagalmā, jā, esmu jau apmēram 0,1 hektāru patībā galvas kā pļavu izveidojis. Nu, to man tā kā sieva pacieš. Bet es vēl gribētu visu pagalmu pārvērst par dabisko pļavu, un tur mums ir zināmas problēmas. Viņi uzskata, ka šī tad vairs nav iespējams kaut ko izdarīt, tur zemi pārāk auglīga, un abeidās arī ir problēmas ar to, jo zāle aizauga milzīga. Taču es tagad visu esmu pļavs, visu esmu savācis, un abo gatavošanas laikā abo kritīs normāli uz mazas īstas zālītes, un nebūs garajā zālē jābrien.
1: Varēs viņus arī atrast.
0: Jā.
1: Vai... Tad, kad tu izaudz tur pērkoņos, izskolojies, es pieļauju, ka skujenē ej tālāk, ka ne? Kur tu gāji skolā tālāk pēc pērkoņiem?
0: Ar mammas palīdzību es nokļūtu cēsu pirmajā vidusskolā.
1: Uzreiz tā kā?
0: Uzreiz pēc pamatskolas. Jā, un tad tur es pavadīju savas labākās dienas.
1: Dzīvoju cēsīs?
0: Dzīvoju internetā, jā. Dzīve jautra internetā vai kopīnēs, kā tagad sauc. Nu, un tad pēc vidusskolas, jā, tad es devos lielajā dzīvē, domāju, kā visu lauku puišu, kļūšu par inženieru, lauksaimnieku, devos uz Jelgavas akadēmiju. Tas kursus sapnis gan bija, varbūt uz mešanas fakultāti. Bet tad es paskatījos savā liecībā ķīmija. Trīnieks. Nu, nevajag cerēt uz mešanācijas fakultāti, tā ķīmijā tev ir trīnieks. Nu, tad es aizgāju uz lauksaimniekiem. Tur mazliet kaut kā 4 vietas pietrūka un neizturēju konkursu. Jo tur arī bija jūs konkurss. Nu, un tad man aicināja padomju armijas aizstāvi rindās, jo tur nekāda izvēlēs nebija, bet man ļoti negribējās. Un tad es domāju, ka vismaz uz vienu gadu paglābties aizjot uz Vļķēnu tehnisko skolu, kur mācīja elektriķis. Aizjot uz turieni, varētu vienu gadu neiet, un pēc tam vēl kaut kādu izdomāt. Tad, kad es aizgāju turieni, jūtu, nu, tur tā dzīve ir jauka. Bet man tā kā gribējās uz ilgāku laiku vai kaut kā savādāk. Un tad es pieteicos, ka es gribētu braukt caur Baikalu Lamūras maģistrālu. Bija tāds kamioniešu ceļazīmes, kur varēja pieteikties brīvprātīgi, nu, mazāk vai vairāk, jā. Un es pieteicos to, un pieteicos ar savā iesniegumā termiņu pusgadu. Nu, un tad es pēc kaut kādām pāris nedēļām saņēmu atbildi, ka, diemžēl, uz pusgadu tiesu resursu ir izsmēlts, mēs jums varam piedāvāt gadu. Uz gadu savukārt es nebija mieru, jo tad es nokavētu nākošā gada iestāšanas eksāmenes augstskolā, līdz ar to es uz to Baikalu Lamūras
1: neaizbrauc.
0: Un tad es sāku mācīties tajā Vļķēnu skolā un kļuvu par elektriķi. Un tas skola beidzot pavasarī, un vasarā es nostrādāju Jelgavas autobusu RAFA rūpnīcas celtniecībā, jo tā bija kamioniešu trecena celtnē atkal, kas bija jānodot rudenī.
1: Aviācijas ielā.
0: Jā,
1: mana bērnība.
0: Jā, tur es nestrādāju pusgadu pēc skolas beigšanas. Un tad tomēr es biju spiest doties padomju armijas rindās.
1: Un pēc tam studijās atgriezies?
0: Pēc tam es atgriezies, un tad es iestājos Rīgas politiskajā institūtā jau kā enerģētiķis.
1: Un to arī pabeidzu.
0: Pabeidzu, piedomu, 5 gados. Nevis kā tur lielākā daļa, vairāk kā puses atbir. Jā. Es pabeidzu ar mērķi, kad man šo vietu vajag, un es ķeros klāt. Pabeidzu ļoti labi.
1: Brīnišķīgi, kā no enerģētiķa iznāks mežsaimnieks, to mēs noskaidrosim tālākā sarunā, bet šobrīd ieliežam mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Ziedoni Vilciņu.
2: Ziedoni kā pērkoņu iedzīvotāji pazīst jau vairāk kā 30 gadus, bet pēdējā 10 gadā dzīves līkloči ir radījuši apstākļus, lai mēs tiktos vairākas reizes nedēļā. Kā rezultātā ir sanācis viņu iepazīt stipri tuvāk. Ziedons ir ļoti erudīts cilvēks. Viņam patīk un viņš māk sarunāties, ar prieku padaloties ar savām zināšanām un uzmanīgi uzklausot info par viņam nezināmām lietām un jaunumiem.

0: viņš vienmēr ir gatavs uzzināt un iemācīties ko jaunu. Pērkoņos, kur viņš ir dzimis un uzaudzis, Ziedoni droši var saukt par neoficiālo ciemu vecāko. Ne jau amata dēļ, bet gan viņa attieksmes un rīcības dēļ. Lai kāda būtu problēma vai jautājums vietējiem iedzīvotājiem, pirmais zvans bieži vien ir Ziedonim. Un ja viņš pats nevarēs palīdzēt, viņš noteikti atradīs cilvēku, kurš to spēs. Ziedons ir cilvēks, kurš parāda, cik labi var dzīvot laukos. Viņš var garas stundas strādāt, bet vienmēr arī atradīs laiku, lai atpūstos, nodarbotos ar saviem hobijiem un ceļot pa pasauli. Viņš ir ne tikai tradīciju uzturētājs, bet arī tradīciju iedibinātājs. Piemēram, viņš audzē kartupeļus ne tik daudz tāpēc, lai būtu kartupeļi, bet gan tāpēc, lai rudenī būtu kartupeļu talka, kur kopā sanāk radi un draugi, kur ir smiekli, kur ir sarunas un kur ir pēc tam kopējais zupas katls. Pašmācības ceļā Ziedons ir kļuvis par zinošu mežkopi. Viņa saimniekošanas metodes pat brauc iepazīt cilvēku no visas Baltijas. Viņš mežā saimnieko bez kailcirtēm, parādot, kad ir iespējams apsaimniekot mežu, vienlaikus arī saglabājot mūsu lauku ainavu. Ja jāpastāsta kāds spilgts dzīves notikums, tad ņemot vērā, ka esam arī mednieki. Viņu ir tik daudz, kad man stāsts var aizņemt noteikti visu raidījumu, tāpēc, lai spilgtākos pastāstu viņš pats. Noslēgumā var teikt, ka Ziedoni nav iespējams raksturot ar vienu īpašu īpašību. Viņa personība veido daudzu labu raksturu īpašību kopums, atsaucība, zinātkāri, darba tikums, dzīves prieks un spēja vienot cilvēkus. Lai tev, Ziedoni, laba veselība, neizsīkstoši dzīves prieks un vēl daudz spēka darīt to, ko proti vislabāk.
1: Nu, vai atpazini?
2: Atpazini. Tas ir mans gandrīz tuvākais kaimiņš Normunds.
1: Normunds Paldskars un ciema vecākais, Ziedoni, tu pats tā jūties?
2: Es kādreiz biju ciema priekšsēdētājs, jā, bet tas bija...
1: Bet tāds neoficiālais ciema vecākais?
2: Domāju, ka jā, jo patiešām man diezgan daudz zvanu un daudz ko prasu.
1: Par kopīgām lietām?
2: Par kopīgām lietām, jā, ko var izdarīt, ko un kā izdarīt.
1: Es no mednieku stāstiem es nedošu daudz vietas šeit, labāk nedošu, ja tas tiešām redzījums pārvērtīsies droši vien par mednieku stāstiem, bet lāci, tu esi saticis?
2: Nu, diemžēl nē.
1: Diemžēl?
2: Diemžēl nē, jo es saprāt satiktu.
1: Bet tavos mežos viņš ir bijis?
2: Ir bijis, ir cauri gājis, bet svietas nedzīvo, un šorīt man vēl zvanīja viens koeļis un prasīja, paklausies, tad tur kā 10 km attālumā stāstīja mežstrādnieku, kad es vēl bijis Vācis. Nu, var jau būt, 10 km Vācis man nekas dāvās, viņš varētu atnākt arī pie manis. Bet saprāt, viņi paskatītos, tad redzētu, kāds viņš izskatās, jo tikai zoģiskā dārzēs Vācis. Nu, Līgans dabas parkā, jā.
1: Zooloģiskajā dārzā mums pat vairs nav lāču.
2: Tagad nav, jā. Es...
1: It kā būtu, kur paņemt, bet neesam atraduši. Bet kā tas, kas man interesē no tās sarunas, ko mēs iepriekš runājām, enerģētiķis Rīga, tur Baikāla mūža, maģistrāles sapnis, un kas tik vēl, ne? Kas tevi pēc tam atvilinās uz laukiem, un kā tas notika? Tā atgriešanās no pilsētas ne visiem beigās izdodas, un ne visi pat to meklē.
2: Man tā nebija. Es jūtu sevi kā valstsnieks un pilsēta, man ir apgrūtinājums. Nu, es biju arī Sokos skuļina stipendiāts. Kā saka, lai man nevajadzētu sevišķi pārcēsties ar visu priekšmetu mācīšanos, tikai izteikt tā, ka tad es paņēmu no padomus saimniecības stipendiju. Un tad es varēju justies pilnīgi droši, kad man vienmēr būs kāda daudiņa. Protams, pārģos napelnīju uz vietas piestrādājot Rīgā studiju gados. Bet man bija jāatgriežās pēc 3 gadiem atpakaļ, pēc augstskolas atpakaļ, uz 3 gadu jānostādās skuinē. Un es tiesi gan nenostādāju, jo namainījās vēlmes. Es biju vairāk vajadzīgs citur. Un man pateica, nu, kā tajos veikos. Tagad elektriķi mums ir diezgan, tos mēs atrīsim, mums vajag ciem padomus priekšsēdētāju. Nu, tad arī es teicu, izlēmu. Ka tas varētu būt tajā brīdī labākais risinājums, jo savaizdinājuši mērīgs darbs, toreiz padomu varēja, iespēja bija ļoti maza kaut ko darīt, tad, man kārši tas bija

0: goda amats, un tad bija jāsēž. Un tur es biju dienas automašīna, un ģimenei viņi bija patīkami, jāmbrāz, ko gribi. Un tādā garā apmēram.
1: Un tad pienāk neatkarības laiks. Pienāk un tad juku laiki.
0: Pienāk juku laiki. Jā, protams, ja tu esi bijis ciem priekšsētājs, tad tu arī lēnām kļūst par deputātu. Tad es biju kļūst par avionu padomu deputātu. Un tajā brīdī, kad pienāca juku laiki, bija jāizšķirās. Ko tad īsti darīt? Tātad tautas frontes atbalstītājs, es biju diezgan čakus uz Rīgu arī braucu un tā tālāk. Bet, sakāt to, kad kļūstot par ciemu padomus priekšsētāju, bija tāds diezgan garantēts tāds nosacījums. Nu, tev, draudziņi, tomēr būs jāiestājās partijā. Savādāk tomēr nevarēsi. Nu, un tad es arī komunistiskajā partijā iestājos. Nu, un tad, kad sākās juka laika, es sapratu, ka ar šādu pagātni, kādu laiku droši vien var startēt politikā, bet tas var nebūt mūžīgi. Līdz ar to es 90. Gadu vidū pieņēmu lēmumu, ka es neiešu politikā, es kļūšu par uzņēmēju, par saimnieku un aktīvi iesaistījos privatizācijā un pēc tam jau uzņēmē darbībā kā tādā visos virzienos, kur vien jūtu, ka kaut kas varētu būt.
1: Nu, par to, kā tu nonāks līdz mežiem un pie tā, kā tu saimnieko mežos, mēs parunāsim pēc vēl vienas tavas muzikālās izvēles, pēc Jāņa Zābera pie dzimtenes siliem. Kad ir kaut kādi ievadvārdi šai dziesmai?
0: Nē, tad jau būs dzirdams.
1: Noklausāmies.

0: Man šķiet, ka es to nojautu, jo tās cūku fermas, jauno fermas sējas darbi mazaugūgajās kujienas zemē pēc pirmajiem diviem gadiem tāda īsta veiksmes stāsts neparādīja un bija diezgan liels problēmas ar to, kā vispār šo lietu izdarīt, kā tik galā ar naudām un tur bija iesaistība. Man bija paies sabiedrība ar kaimiņiem un nebija tik vienkārši visu šas finansālo pusi sakārtot. Un tā kā kaimiņi arī gribēja, tā kā nu, kooperatīvs it kā ir, bet nu, pārāk veiksmīgi viņš nestrādā. Vai sakot, nu tad dalīsimies visi kāds pa savu pagalmu un tad mēs nolēmā šo kooperatīvu likvidēt. Un tad es vairs nemēģināju viens pats saimniekot laukos un fermās, tīrumos. Tad es nolēmu, kad jāpievēršās nekustamajiem īpašumiem, jo tad bija sākusies īpašuma atgriešana. Varēja palīdzēt mantiniekiem sakārtot viņu īpašumu, tas ir ieradīt robežstigas, ieradīt kupicas, izzāģēt robežstigas, apļaut viņu laukus, tās pakalpējums kļuva ļoti populārs 90. Gada sākumā. Es tam pievērsos un jūtu, ka nu, tā ir īstais darbs, kas man patīk. Jā. Nu, un tad tā pamazām.
1: Tu satiec cilvēkus, kuri no saviem īpašumiem grib tikt vaļā?
0: Jā, nu, sakrāt to, ka es esmu vietējies, man bija nu, vairāk vai mazāk visi šie potenciāli mantinieki pazīstami. Nu, vismaz dzirdēts pa viņiem, ka tādi ir. Un tad, jā, tad es arī izvirzēju mērķi, ka tos īpašumus, kurus es varu nopirkt, tos tad es arī mēģināšu nopirkt. Nu, protams, jā, samainīja repšus uz eiro.
1: Uz latiem.
0: Uz latiem, tad man bija 5 lati, jā, starta kapitāls. Protams, man bija mājas un pagalms un traktorītes un pļaumašīna, jā, un ārklis. Bet ar tiem 5 latiem mēs arī startējām. Tas bija ļoti, ļoti grūts periods, jo bankas vienkārši bija bezkaunīgas. Viņu tā kredīta bija ļoti simboliska, un procentu bija nu, tūpi 80 uz īstermiņa, ja. Nu, lopītāju biznesa tas bija. Bet nu šā vai tā, tajā brīdī tas vēl bija izdevīga, un es sapratu, ka tas ir īstais virziens, kurā jāstartē. Neviens tā īsti neticēja manām avantūrām, bet bija taisnība jau daļas, ko varēja savāst, kad trešo daļu no visu šīs 1000 hektāriem. Un pārējo visu sarūpēja krietni vēlāk tad, kad citi jau bija nozāģējušos īpašumus, un viņai vairs nebija vajadzīgi.
1: Viņi negribēja gaidīt 80 gadus.
0: Jā, tie bija vietēji uzņēmēji, kur bija pārpilkši pamatā, un viņi bija nozāģējuši, viņiem radās problēmas to, ka viņi jāapstāda, jākopja un tā tālāk. Un tad viņa tas pārdošanas, tā cena bija ļoti simboliska, un es par to savīdzinošu simbolisko cenu, no viņiem šos nozāģētos īpašumus, kaut sakot, mežas zemes arī nopirku. Viens pat man bija tāds, kurš teica, nu, guži kā banku, pa eiro es tev atdodu visu, ņem. Es teicu, labi, ņemšu, un tagad ir pagājuši 30 gadi, nepilni 30, ja, un tur ir brīnišķīgs mežs, kurš nesē man peļņu.
1: Un tas ir būs jautājums, kur es vēl šīs sarunas laikā gribējuši saprast, kā tu nonāci līdz tam, ka, nu redz, tu pats runā par uzņēmējiem, kuri mežus nozāģē. Nu tā, vienkārši paņemam galdcirti, izvedam ārā mežu, mēs paņemam vērtību. Bet tu nonāci kaut kādā brīdī līdz idejai, ka tas nav vienīgais veids, kā var apsaimniekot mežu, ka mežu var apsaimniekot to, un man šeit, ka tu lieto vārdu nenoplicinoši.
0: Visādi paņēmi, jā, varbūt nenoplicinoši, varbūt nekailcirši.
1: Izlases.
0: Izlases, dažādas, jā. Situācija bija tāda, tad, kad es jau biju pār 1000 hektāriem ticis, un šo to arī pazāģēju, jo es zāģēju guži tāpat kā visi citi, to, ko drīkst, to zāģēju, jo vienkārši citādi nevarēja bankus naudiņu atdot. Bet ap 90. Gadu beigās es sapratu, ka, ja es šādā stilā turpināšu, man pēc gadiem 10 būs tikai izcirtama jaunaudas, un īstībā man pat nebūs naudas iztikai. Tad es sāku meklēt citas risinājumus,

0: Ja man bija svaigs skatījums uz visas enerģētikas un uz meža sistēmu kā tādu, man pieredzes nebija, bet tad es sāku izdomāt, ka varbūt ka var kaut kā savādāk. Un tad es mazliet ievilku elpu, kādus gadu nezāģēju, aizņēmās mazliet vairāk nekā citus kredītus, ja, un ietriešo pauzu, lai varētu nezāģēt visu pēc kārtas, bet nozāģēt tikai to, kas, manuprāt, bija nepieciešams. Nu, šo sistēmu es meklēju gan pie Domaņiem Jaunpiebalgā, gan pie Kaļeņika mežstrādes skolās zaubē, gan, ko es nejauši satiku, bet Pasaules dabas fonda arī pie Kaļeņika zaubē. Viņi bija atbraukši savu lekciju, tad es satikos Pasaules dabas fonda cilvēkiem. Nu, kā parasti vārds pa vārdam, izrādās, ka viņi tas vēstījums bija manai ausī tīkams, un tad es pieņēmu lēmumu, ka jā, šis būtu mans risinājums, ka es tā varētu mēģināt. Nu, un tā kopš 2000. Gada šobrīd es to arī nodarbojos.
1: Jā, 1000 hektāros nodarbojies ar mešu saimniecību. Kādu iespējams, kāds cits uzskata par pārāk cimperlīgu, es nezinu, kā varētu
0: pat. Jā, nu, tas prasa mazliet vairāk darbu, varbūt vairāk mīlestības uz mežu. Nu, kaut kā tā, jā. Bet, manuprāt, tas atmaksāsies.
1: Nu, tas prasa arī tev pašam pazīt savus mežus.
0: Jā.
1: Kamēr mēs atkal ejam līdzi Ziedonim Vilciņam apgaitā pa mežu, noklausāmies vēl kāda cilvēka sacīto par pašu Ziedoni Vilciņu.
2: Saimniecība Kalnu Gavieši apsaimnieko vairāk nekā 1000 hektāru meža. Tā ir viņa pamatnodarbošanās. Viņš savā darbā ir kārtīgs, mērtiecīgs, neatlaidīgs. Jebkuru darbu uzsākot, viņš vispirms viņu novērtē, kā saka, 10 reizes nomēra un tikai tad sāk darbu darīt. Savā darbā viņš sadarbojas ar Pasaules dabas fondu. Tas nozīmē, ka viņš necērta kaļu cirtes, bet tikai izlases cirtes. Ģimenē viņš ir tēvs 4 bērniem, un arī viņš vēl ir aktīvs mednieks. Mēs kādi 4-5 vīri, jau vairāk kā 20 gadus, trešdienas vakaros braucam uz Gaviešiem. Tur mums ir tādi saucamie vīru vakari. Agrāk spēlējām galda tenisu un pēc tam zolīti. Tagad, kad esam vecāki, spēlējam novusu un zolīti. Satikšanās mums ir tā kā atpūta no ikdienas darbiem. Un viss ir vienmēr priecīgi par satikšanos. Protams, arī viens otram izlīdzamies, kā vien varam, dažādos jautājumos. Vēl par Ziedoni varētu teikt, viņš katru gadu ar ģimeni brauc lielākās ekskursijās, bet izvēlās nevis parastos ekskursiju maršrutus, bet gan tādus, kas viņam pašam vairāk interesē. Piemēram, Vietnama, Ķīna, Kuba.
1: Nu tā, Ziedoni, Egonu Vaidmanu jau pazini.
0: Egonu Vaidmanu es pazinu kopš 71. gada.
1: Egons arī uzsver to kopā sanākšanu tavās mājās, vietējo vīru satikšanās vakari. Kāpēc tev to vajag?
0: Nu, tā kā tu esi kārtīgi dienu pastrādājis, un tad vakarāšā tad kaut kādas pārmaiņas. Un katru vakaru jau sievu uguns, kur nekurnāsi ceļš ziemā. Un ļoti būtiski lieta ir tā, ka pat neprasot neko, ka mēs tur satiekamies tieši ar cilvēki, tad katram jau ir kaut kas pa to nedēļu noticis, sakrājies. Nu, tad, kad bija vadošās amatos visi zēni, tagad jau kungi, tad jau pavisam interesanti arī apspriest, kā katram gājas kāda, katram plāni, kādi vispārējie plāni, vai ir cerības, ka tā būs, vai cerības, ka tā nebūs, un kāda pieņem pašu lēmumu. Un tad droši vien, ka svarīgākais ir būt pa klausītāju, jo tad pēc tam tos šito godinieku ziņas savēc kopā un pieņem savu galīgo lēmumu. Nu, kaut kā tā, jā.
1: Nu, bet parādās, nezinu, jaunāki vīri jūs kompānijā?
0: Jaunākais mums parādījās 2 gadus atpakaļ Normunds. Bija vēl jaunāki puiši, bet diemžēl viņi pārcēlās dzīves vietā uz kaimiņu pagastiem. Un tagad viņš saka, tam man 30 km vakarā braukt uzspēlēt zolīti. Nu, tā kā īsti nevēlk, jā.
1: Sieva negauj.
0: Varbūt, viņš jau to nesaka, bet varbūt, ka tā arī ir, jā.
1: Man ir bijis tas gods viesoties Kalnu Gaviešās tavās mājās, un tad, kad es zināju, ka es braucu pie vīra, kam pieder 1000 hektāru meža, es domāju, nu iebraukšu, nu tad tur stāv

0: jaunākais, jaunākās meža tehnikas, jaunākais auto pie durvīm ģimenes un nekā no tā. Kāpēc tu izvēlies to dzīvesveidu tādu, ka tu labāk aizbrauc uz Kubu iespējams?
1: Es gribu noskaidrot, kurā valstī dzīvo laimīgākie cilvēki. Jo nu, pēc viņa uzvedības, nu, tādas, kad es neesmu kopā ar gidu, ekskursiju vadītāju, ja, tad ir diezgan labi saprast, ko tie cilvēki, nu, cik viņi labi jūtās. Un tāpēc man patīk aizbraukt uz tādām eksotiskām valstīm, dažādām.
0: Nu, un cik laimīgi mēs izskatāmies uz viņa fona?
1: Mēs esam kā ziemeļnieki diezgan īgni. Tomēr tie, kas dzīvo dienvidu pusē, viņi tā kā ir smaidīgāki, viņiem nav malki jāgādā. Un, nu, manuprāt, viņi ir dzīvespriecīgāki. Bet es vairāk par to dzīvesprieku, kas abrīnoju vietnamiešu. Jo, nu, viņiem nav absolūti nekāda naida pret amerikāņiem. Absolūti nē. Mums kaut kā to padomu savienību kaut kā tā kā visu laiku viņas...
0: Ne tikai, mēs arī zvāciešiem vēl joprojām turam zobu.
1: Bet aizbrauc tad parunājot parkā vietnamiešiem, es meitu liku sameklēt parādāties ēdu jauniešiem. Absolūti nekādu naidu viņam nav. Kas bijis tā kaut kā.
0: Un tās kultūras ir citādas, jā. Vai mums vienmēr viss ir jāpārņem, droši vien, ka nē. Bet saprast, ka var citādi skatīties,
1: jā.
0: Interesanti.
1: Nu, pārņemt varbūt nevajag, bet mums vajag atcerēties, bet nevajag turēt ļaunu prātu. Tas tādam...
0: Bet interesanti par to citādo skatīšanos un uz to mežu saimniecību arī. Taču ir man salīdzinoši nesen bija saruna ar Aldi Būtleru mežu zinātnieku saruna, kur viņi kā reiz par mežu un ekoloģiju runā tajā kontekstā, ka jo vairāk jaunu mežu, tātad kailcirtes un jaunaudzes, jo vairāk oglekļa apmaiņas un jo vairāk labuma ekosistēmai. Tie skatpunkti ir dažādi, un tu noteikti tam esi gājis cauri.
1: Es cenšos un nekādi nevar izsaprast, kā mēs saviksim kopā, Eiropas Savienība precīzāk, kā saviks kopā oglekli ar bioloģiskā daudzveidību. Man tas šķiet tā nopietni nesavienojamas lietas. Mēs jau varam izdomāt visādas trikus, kā to saukt un kā to pārdēvēt vai kaut kādas jocīgos risinājumus, bet tāpat nopietnam šie jautājumi nav savēkam kopā.
0: Bet tur jau mēs bieži saskaramies tautsaimniecībā tieši ar šiem divām pretrunām, ka mums ir jānodrošina kaut kas un pretī ir mūsu kopīgās intereses par planētas tālāku tur eksistenci vai par vienkārši labsajūtu skatoties ainavu.
1: Nu,
0: to pašu, es zinu, pie tavas mājas stāv plakāts vēja parkiem, nē. Principā jau ļoti līdzīgs jautājums. No vienas puses ir cilvēki, kas grib uzlikt vēja parkus un teikt, ka mēs neko daudz zemē neatņemam, bet redz, ražosim elektrību. Un pretī ir Ziedonis Vilciņš, kurš saka, ka es negribu būt tādā ainavā dzīvot.
1: Es esmu enerģētis vispirms. Mm-hmm. Tāpēc man varbūt tas plakāts ir. Nu, ja runiet par mežiem, tad es jau te esmu izpētījis ar tiem pašiem silos zinātniekiem, ar viņu databāzi, ka man šis te koku pieaugums 7,4 kubikmetrus hektāra gadā no sausajiem tipiem. Līdz ar to, tad jā, egu augu 80 gadu, tad kaut kādu 500 kubikmetrus hektāra man vajag izaugt. Nu, un tad jāskatās, cik tad mēs izaudzējam kubikmetrus hektārā, tad, kad mēs strādājam ar kailcetiem. Tur tas cipars neiet pāri šim te, viņš tā kā atpaliek mazliet. Bet es tajā pašā laikā uzskatu, ka man tā bioloģiskā daudzveidība ir krietni vien ievērējama lielāk, ja man šie biotopi, kuri man ir, tos es neesmu sabojājis. Varbūt kaut kur kādu stūrīti es varbūt pabojāšu šajā stilā strādājot, bet kopumā tas biotops tur paliks. Nu, viennozīmīgi tas, ka vai šādi strādātu, vajag vairāk laika pavadīt mežā. Vai zāģerim būtu vienkāršāk strādāt. Šī cīrsma jāskato, jāpārdomā visi varianti, jāizvēlās pareizais gada laiks, vai tas ir ziema, vai tā ir vasara, pavasaris ar rudens, un tad arī tas jādara. Nekārši jādomā šajā virzienā, un tad jau sanāks.
0: Nu, bet par vēja parkiem līdzīgi?
1: Mēs
0: varam atrast citus veidus, kā to elektrību saražot.
1: Vēja parkiem, manuprāt, ir tā, ka apmēram trešā daļa no visas Latvijā nepieciešamās enerģijas varētu būt vēja parki, bet nevairāk. Taču es esmu pret to, ka Eiropas Savienība atrisinās savas enerģētiskās problēmas ar

0: Latvijā uzstādītā vēja turbīnām. Nu, nebūtu, ne, būs vien tamēr jāatgriežās dažām valstīm, kuras iznīdēja atomelektrības stacijas. Jāatgriežās pieņem atpakaļ, jo nu, nekas labāks īsti nevarētu būt. Ja mēs runājam par drošību, energodrošību, tāda ideālais variants būtu, ka mēs katrā mazpilsētā uzcelti šķaudas katlumā ar gāzģenerācijas iespējām.
1: Ja mēs to šķaudu netirgotu prom uz citām zemēm, tikmēr?
0: Nu, tas ir viens, un otrs, ka ja katrā pilsētā ja ir šī elektrības ražošana, tad mēs tiešām pret austrumu pusi būtu tā kā vairāk nodrošināti. Nu, vēja par šo problēmu neatrisina. Ja vējš pūš tad, kad viņš pūš, un mums elektrība vajag tad, kad es gribu uzvārīt kafiju.
1: Tad man tie likās īpaši tie vārdi, ko tu saki, ka tu var būt kādu stūrīti pabojā tajā biotopā, kurā tu esi iebraucis tajā savā mežā, bet tā vēlme saglabāt to mūsu dzīves telpu pēc iespējas neskartu, tā šķiet ir svarīga.
0: Nu, protams, kurš tad cits tā darīs, ja mēs tā nedarīsim?
1: Nu, citi jākal vienkārši pacelt, kā tu pats saki, naudas maciņu un atstāt tev iespēju nopirkt pliku zemi.
0: Es jau domāju, ka aglavā pienāks tas brīdis, ka tiem, kam šobrīd ir karsti tur vakar Eiropā, nu, viņi varētu atbraukt mierīgi. Piemēram, pa vasarām pie mums, mums vajag darbrokas vasarām, ja varētu palasīt, piemēram, zemenes, jā, upenes nolasīt roku darbiem pie reizes, varētu normālā klimatā padzīvot.
1: Pasēdēt ēnā,
0: atbraucot pie manis, jā, pasēdēties pa mežu, un tad varbūt tad kādu, varētu pavokt kādu eiro vai kādu ziedojumu viņiem par to, ka es šo bišķi vai iespēju piedāvāju. Jo, jā, jau reiz valsts meža plānā, ka varētu pa saviem mežiem šad tad kaut kādu pakalpojumu, nu, ja es tur rīkoju koncertu, tad kaut kādas samaksas atlīdzību, jo, nu, tad man jābūt līdzīga situācija, un es tam būtu gatavs.
1: Jā, jāmeklē tikai nišas un jādara.
0: Jā.
1: Ziedoni, paldies to par sarunu. Man jā, radio klausītājiem vien jāatgādina, ka monopola ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Talicēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

mājas. Būs vēl, lai tev vietiņa silta jau rīt. Un kamēr vēl elpo iedzeri draugs, par pasaules

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām 3. naktī studijā Rihards Millers. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā brīdināja, ka Krievija tuvāko 48 stundu laikā varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdati liecina, ka raķetes jau ir sagatavotas. Pirms apmēram pusstundas balistisko raķešu uzbrukuma draudu dēļ izsludināta trauksme Kīvā. Vēlā piektdienas vakarā par Krievijas dronu uzbrukuma mērķi bija Sumu pilsēta. Drona triecienā pasta nodaļai dzīvību zaudējuši divi cilvēki. Savukārt Krievijas dronu triecienā trāpīts kādam tirdzniecības centram Zaporižjā, kur izcēlies ugunsgrēks 500 kvadrātmetru platībā. Kā sociālajos medijos ziņo Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, vismaz viens cilvēks ir ievainots. Krievija piektdien arī divreiz uzbruka ar aviobumbām Slovjanskai. Rīta uzbrukumā, kurā nogalināti 5 un ievainoti 9 cilvēki, cieta arī ēka, kurā atrodas Latvijas goda konsulāts. Goda konsuls Aleksandrs Pavenko nav cietis. Latvija piektdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu par uzbrukumu Slovjanskai un Latvijas goda konsulāta ēkai. Venecuēla izstāsies no starptautiskās krimināla tiesas tās neobjektivitātes dēļ. Tā piektdien paziņoja ārlietu ministrs Felix Plasencia. Oficiālās Karakasas paziņojums izskanējas laikā, kad starptautiskā krimināla tiesa turpina izmeklēšanu par noziegumiem pret cilvēci, kas izdarīti gāstā Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro valdības laikā. Par savu lēmumu Karakasa jau ir informējusi ANO, paziņojas ārlietu ministrs Plasencia. Venecuēla paziņoja par izstāšanos no starptautiskās krimināla tiesas neilgi pēc tam, kad tās galvenais prokurors Karims Hāns piektdien tika atlaists no amata saistībā ar aizdomām par seksuāla rakstura noziegumu. ASV mediju un izklaides koncerns Paramount skaidēns piektdien paziņoja, ka piekrīt atlikt apvienošanos ar savu sāncensi Warner Brothers Discovery uz vairākiem mēnešiem, ņemot vērā tiesā iesniegtās vairāku ASV pavalstu ģenerālprokuroru un ASV rakstnieku ģildes prasības. Paramount skaidēns piekritusi atlikt apvienošanos līdz 2027. Gada jūnijam vai arī brīdim, kad noslēdzas pretmonopola tiesas prāva. ASV Tieslietu departaments jūnijā atbalstīja abu koncernu apvienošanās darījumu. Iebildes iepriekš izskanēja par darījuma negatīvo ietekmi uz konkurenci. Eiropas komisija trešdien deva savu zaļo gaismu abu mediju un izklaides koncernu saplūšanai ar nosacījumu, ka Paramount skaidēns pārdod savu daļu ar kinostudiju Universal Pictures piedarošā kopīgā filmu izplatīšanas uzņēmumā, kā arī, ka tā neiesaistīsies jebkādos filmu izplatīšanas līgumos ar Universal Pictures tuvāko 10 gadu laikā. Un par notikumiem Latvijā. Valsts drošības dienests kopā ar valsts policiju izmeklē pagājušajā nedēļas nogalē Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi teritorijā notikušo ugunsgrēku. Drošības iestādes neizslēdz versiju, ka ugunsgrēks iespējams varētu būt izraisīts Krievijas interesēs. Biedrībā uzskata, ka tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana ar ielaušanos. Tās galvenajā ēkā Rīgā Lapiņu ielā nodarīti nopietni kaitējumi biedrības birojam, noliktavai un loģistikas centram. Neviens ugunsgrēkā nav cietis. Savukārt ģenerāla prokuratūrā piektdien sākta pārbaude, lai izvērtētu, vai atbildīgo amatpersonu rīcība un pieņemtie lēmumi saistībā ar Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica saimniecisko un finanšu darbību, kā arī tās pašreizējo finanšu situāciju atbilst likuma prasībām. Prokuratūrā apstiprina, ka pārbaude sākta pēc ministru prezidenta apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga iesnieguma. Ar to izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 15 grādi, pūš lēns dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais mitrums 89%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet centrālajos un austrumu rajonos veidosies migla, gaisa temperatūra svārstīsies no 9 līdz 14 grādiem. Dienā Latvijā mākoņēns, vietām skaidrosies, vietām neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra no 18 līdz 23 grādiem, Kurzemes galējos rietumos 17-19 grādu.